0: mine, singur, în fața unei chiuvete cu apă neagră, cu mâinile înfundate până la cot în apă neagră, spălând până la sfârșitul vieții mele tone de cești, de farfurii, de platouri și milioane de cuțite.
1: Sergio.
0: Da, știu, nu pot să o publici. Dar măcar spunem că e un poem prost. Sau că poemul ăsta riscă să ne mulțumească clasa muncitoare.
1: Sergio, ai face bine să nu mai scrii o vreme.
0: Sunt deja pe lista neagră?
1: Sau scrie, dar nu arăta nimănui nimic. Directivele sunt clare.
0: Problema mea, tovarășe redactor șef, este că ființa mea iradiază poezie. Capul meu e plin de poezie. Cum deschid gura, vomit poezie. Chiar și când mă duc la baie, ce crezi că țâșnește din mine? Versuri libere. Până și în buzunare am bucățele de poeme, ghemotoace de poeme. Acasă toate sertarele sunt pline de poeme. Când intru, calc pe mormane de poeme. Când scriu, scriu de fapt pe foi deja pline de poeme.
1: Sergio,
0: focat de poeme. Ai observat că în țara noastră toată lumea scrie poeme zi și noapte. Cu cât se umflă prostia, cu atât avem mai mulți poeți. Hai, scoate și tu o vodcă.
1: Dar nu mai avem voie să bem alcool în redacție. Totuși, pentru tine.
0: Ascultă, ce vor de fapt ăștia de la noi?
1: Te rog, vorbește mai încet.
0: Da, există totuși niște limite, nu?
1: Nu există, ai înțeles?
0: Uite-te măcar pe traducerile mele. Ai citit Cântăreața Cheală?
1: Ce Cântăreața Cheală, mă? Nici n-are rost să încerc.
0: Dar de ce? De ce? Că doar e de râs, nu? Omul nou are nevoie să și râdă.
1: Ăștia n-or s-o accepte niciodată la cenzură.
0: Care ăștia? Cine sunt ăștia?
1: E, Sergiu, mă, încearcă să traduci Aragon. Aragon e comunist? Poate trece.
0: Dar nu-mi place Aragon.
1: Asta
0: nu, eu înțeleg că mă lași muritor de foame. Păi, mai bine împușcați-mă,
1: a? Măi, băiatule, tu chiar nu înțelegi cine sunt stăpânii în țara asta?
0: Nu! Eu nu am decât un singur stăpân, poezia. Asta e doamna cu care trăiesc eu de 40 de ani. Ea se ocupă de sufletul meu și n-am să o părăsesc în niciun caz tocmai acum.

0: Miții.
1: N-are decât
0: încă una mică. Miții, știi că tu ești singura mea dragoste.
1: Degeaba vorbiți, nici nu vă ascult.
0: Ultima, Miții, ultima. Jur.
2: Dar nu se mai poate. Ați băut o sticlă întreagă, sunteți obosit, gata.
0: Miții.
1: Și oricum, tovarășul Șapira a închis barul. Și nici nu-mi dă voie să-i servesc pe tovarășii care sunt deja piliți.
0: Spune-i lui Șapira că eu nu-l consider un șef de bar.
2: Oh, da ce?
0: Eu-l consider un artist, Miții.
2: Da?
0: El este poetul sufletelor noastre, pentru că de ani de zile ne hrănește sufletele cu cea mai bună vodcă din comerțul socialist. Pentru mine faptul că știe să aprovizioneze Uniunea Scriitorilor cu cea mai bună vodcă posibilă e semn de mare noblețe sufletească. Du-te și spune lui Șapira că mă închin la el ca la un artist.
2: Of, of, of. Tovarășul Șapira vă mulțumește, dar zice nu.
0: De ce?
2: Pentru că sunteți deja în stare de ebrietate.
0: Da, recunosc, sunt în stare de ebrietate. Numai că orice s-ar spune, uite, sunt capabil să mă ridic de la masă singur.
2: Hei, ușor, ușor.
0: Și de mers, sunt capabil să merg singur.
2: Hai, hai, hai.
0: Direcția cea bună, ca partidul.
2: Oh.
0: Numai să nu mai ziceți cu toții, nu firar să fie, nu mai spuneți nu.
2: Hai, 15 vot și ajunge.
0: Vin aici lângă mine.
2: Hai. Da, tovarășul Sergiu, da.
0: Hai, spune-mi și mie. De ce te-au dat afară de la școala de literatură, Miții?
2: Că n-aveam nivel.

0: Bule, aveai mână proaspătă.
1: Ba, n-aveam.
0: Ba, aveai, aveai. Uite, du-te la Shapira și spune că pentru mine el este un sculptor.
1: Oh, iar
0: da, da, da, Miții, da, iar el este cel care ne sculptează sufletele. Și spune-i că am să-i dedic și un poem, Miții. Am să-i dedic un poem.
1: Ei, poftim, dar este chiar ultima, gata.
0: Așa, Miții. Stai jos.
1: Ei. Tovarășul Shapira zice că el n-are nevoie de poem.
0: N-are.
1: Da, că ar fi bine dacă ați mai scrie din când în când câte un poem patriotic, măcar o dată pe an.
0: Tot timpul mi se reproșează că nu scriu poeme patriotice. Și totuși îmi iubesc patria, Miți. Am eu aerul cuiva care nu-și iubește patria.
1: Nu.
0: Păi vezi.
1: Da.
0: Păi pe femeile patriei mele le iubesc. Vinul patriei mele îl beau.
1: Da, da, trebuie iubi și partidul.
0: A, așa crezi tu?
1: Da.
0: E ciudat, Miți. Păi da. E ciudat cum se hrănește partidul nostru numai cu poeme patriotice.
1: Așa e.
0: Zi de zi scriitorii noștri trebuie să-i scrie scrisori de dragoste. Miți, uite, dacă tu ai fi partidul.
1: Eu?
0: Păi tu ai putea să citești toate poeziile astea patriotice.
1: V-ați îmbătat, tovarășul Sergiu. Și spuneți prost.
0: Sunt de acord. Am să scriu și eu un mare poem patriotic. Ai un creion?
1: Da.
0: Eu îți dictez și tu scrii.
1: Scriu? Dar pe ce?
0: Aici, uite, pe fața asta de masă.
1: Da. Eu aștept.
0: Tăcerea asta face deja parte din poem. Poem patriotic scris de nefericitul poet Sergiu Penegaru la ora 2 noaptea în incinta restaurantului Uniunii Scriitorilor, când nimic nu-l mai împiedică să spună adevărul.
1: Ăsta-i titlul?
0: Da. Partid, ce-mi place să te simt în sala de așteptare a cuvintelor mele, drept pentru care, iată, îngenunchez în fața ta și-ți sărut buricul, și-ți pup mâinile, și-ți pup și genunchii, și te pup și pe talpa piciorului, în ciuda faptului, partid, că picioarele tale miros urât. Pentru că tu mergi mult, partid iubit, și nu ai timp întotdeauna să-ți speli șosetele, să-ți cureți bocancii. Dar mie, partid iubit, îmi place când mărșăluiești pe buzele mele și când te urci cu bocancii pe mine, ca și pe alte milioane de cadavre. Ce plăcută această sensație.

0: Eu sunt rogojina ta de cuvinte și ca să-ți arăt cât de mult te iubesc și te admir cu elan pur,
1: pur.
0: Partid iubit, te pup și-n cor.
2: Au, nu mai dictați, nu mai dictați, vă rog eu frumos, ce e asta? Dar nici nu pot să scriu asta.
0: Dar de ce? Dar de ce nu pot să scrii niții?
2: Ai, tovarășul Sergiu, eu nu sunt decât o chelnăriță. De ce procedați așa cu mine? Să știți, când am fost luată la București la școala de literatură, eu abia dacă știam să scriu și să citesc. Provenea din clasele sărace. De-aia m-au și ales tovarășii ca să reprezint satul. Numai că n-am avut talent adevărat. Și atunci m-am mutat aici, la restaurantul Uniunii Scriitorilor, ca să rămân totuși în câmpul literaturii. Eu sunt mulțumită aici. Eu chiar sunt fericită să servesc oameni care au talent. Numai că dumneavoastră sunteți cam țicnit.
0: Nu mai am putere să mă duc acasă. Nu țin, mă culc aici.
2: Nu, că n-aveți dreptul. Nu,
0: da, Miții,
2: ba, nu.
0: Hai că știu că mă iubești, Miții, uite. Am să mă lungesc aici pe 4 scaune. 4 scaune. Asta e tot ce vreau să-mi dea și mie patria. 4 scaune. Hai, Miții, gata, nu te mai smior, că e ce naiba, sunt totuși membru al Uniunii Scriitorilor. Și câtă nevoie am să dorm. Să dorm.
3: Poetul a rămas singur în restaurantul luminat de un bec de serviciu. Ceva destul de bizar se întâmplă în acest moment. Un fel de chepeng mascat în podea începe să se ridice încet, de parcă un om ascuns undeva dedesubt abia aștepta să iasă. Intră un personaj ciudat care începe să examineze fețele de masă, un fel de expert în fețe de masă, care încearcă să descifreze pe ele anumite urme. Din când în când, expertul face câte o poză cu un aparat prevăzut cu blitz. Un orologiu bate de 3 ori. Expertul dispare. Poetul tresare și privește în jur.
0: Ia te uită, a bătut de 3. Sau poate bate cineva la ușă. Monsieur Ionesco, incredibil! Quel plaisir! Domnule Ionesco, sunt sincer emoționat. De ani de zile aștept acest moment. De ani de zile doresc, sper să ajung să vă cunosc, să-l cunosc pe autorul unei admirabile, incredibile piese pe care tocmai am tradus-o și care se numește Cântăreața Chială. Domnule Ionescu, las loc aici, pe acest scaun.
4: Puteți fuma, sigur. Nu pot să vă spun cu câtă îndârjire sunt urmărit de când v-am tradus piesa de o distinsă doamnă total cheală. Cântăreața dumneavoastră cheală a intrat în viața mea ca o himeră.
0: Mă însoțește peste tot. Monsieur Raymond Radiguet. Intrați. Miții, un scaun pentru domnul Radiguet.
4: E idolul meu din tinerețe. Nu aveam decât 17 ani. Multă vreme n-am avut decât un singur ideal: să scriu ca și el. Un roman, un roman de dragoste care să-ți ia mințile și apoi să mor tot ca el, la 20 de ani.
0: Monsieur André Breton. C'est vous.
4: Miții, un scaun pentru domnul André Breton. Astăzi ne vizitează marea literatură franceză.
0: Monsieur Tristan Tzara.
4: Vă așteptam. Miții, un scaun pentru domnul Tristan Tzara.
0: Monsieur Raymond Queneau. Ce surpriză!
4: Miții, încă un scaun. Sper să ne ajungă scaunele pentru toată lumea.
0: Miții, un scaun pentru domnul André Gide.
5: Monsieur Camus, Monsieur Beckett,
0: Monsieur Alfred Jarry.
4: Miții, încă 3 scaune.
0: Mulțumesc, dragii mei prieteni, că ați venit.
4: Merci.
0: V-am invitat aici pentru că am o veste proastă să vă anunț. Ați fost puși toți pe lista neagră.
4: Da, nu mai avem dreptul nici să vă cităm, nici să vă traducem. Sunteți considerați, ca să citesc din directivele Comisiei noastre ideologice pentru literatură, reprezentanții unei arte putrede, a unei gândiri bolnave și a unei atitudini reacționare. Dar eu personal vă cer totuși permisiunea de a vă publica operele noua mea revistă de avangardă, intitulată Fața de masă. Revistă nou-nouță pe care, iată, o lansez chiar acum. Și se numește Fața de masă pentru că va fi tipărită pe fețele de masă de la restaurantul Uniunii Scriitorilor. Și chiar pe șervețelele cu care se șterg scriitorii la gură. Iată, aceste fețe de masă sunt deja gata.
3: Odată cu zgomotul unui întrerupător care aprinde toate luminile, intră secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură, personaj real, însoțit de câțiva indivizi reali, care smulg de pe mese toate fețele de masă pe care a scris poetul.
1: Hai, gata, gata, gata, gata. Strângeți fețele de masă, hai, repede!
4: Cine sunteți?
1: Eu? Eu sunt secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură. Dumneata, tovarășe Benegaru, nu ești invitat la această acțiune. Hai, Valea, hai.
4: Eu predau lecții de poezie clasică în această școală?
1: Nu mai predai nimic. Nu mai faci parte din școala de literatură.
4: Și invitații mei? Tocmai mi-au sosit niște invitați cu ocazia evenimentului care...
1: Te rog să dispar, tovarășe Benegaru.
6: Ai înțeles acest cuvânt? Dispari!
1: Hai, dragi tovarăși, haideți, intrați, da, hai, luați loc, tovarăși, gata, hai, da, bun, hai, liniște. Dragi tovarăși scriitori și tovarășe scriitoare, se împlinesc astăzi 3 ani de când a fost înființată această școală națională de literatură. Avem ocazia de a face un prim bilanț și de a sărbători ieșirea primei promoții de scriitori socialiști formați aici. Țin să vă spun că partidul este mândru de voi. Numărul de volume de poezie patriotică s-a triplat, tovarăși. Avem, dacă mă pot exprima așa, o recoltă extraordinară de poezie patriotică difuzată în toate revistele. S-au mai înregistrat progrese notabile și în domeniul nuvelei și al prozei scurte. Dar, în ceea ce privește romanul, constat că realizările noastre nu mai sunt atât de îndrăznețe. Partidul v-a pus la dispoziție peste 30 de case de creație. Uniunea Scriitorilor vă acordă, după cunoștința mea, împrumuturi bănești substanțiale. Și voi? Să știți că am totuși să vă reproșez ceva în numele partidului. Cam trageți la măsea, tovarăși.
6: Asta e realitatea.
1: Prea v-ați împrietenit cu băutura. Scriitorului de tip nou care scrie pentru omul de tip nou nu este permis să bea până cade lat, cum fac scriitorii din țările decadente, capitaliste și imperialiste. Partidul nu are nevoie de o poezie patriotică scrisă sub influența alcoolului, chiar dacă e o poezie reușită. Ca să nu mai spun că s-au constatat încă la unii dintre voi numeroase carențe în ce privește ameliorarea nivelului ideologic. Presa de partid trebuie citită în fiecare zi. Pentru a putea combate răul, trebuie întâi să-l cunoaștem, să-l identificăm, nu? Din lumea occidentală ne parvin ecouri despre tot felul de curente și tendințe, chipurile artistice, cubism, dadaism, suprarealism, teatru al absurdului. E adevărat că trebuie să cunoaștem puțin toate aceste forme aberante ale decadenței occidentale pentru a le demola în mod eficace. Partidul a decis în consecință să deschidă un fond special de carte la biblioteca școlii noastre de literatură. Acest fond va fi un fel de cabinet de monstruozități, cam tot așa ca la facultatea de medicină, unde sunt păstrate în borcane cu formol tot felul de excrescențe curioase pentru munca de laborator: fetuși monstruoși, tumori mortale, siamezi avortați, mă rog. Vom organiza deci și noi un cabinet de monstruozități literare și artistice, unde veți putea citi antipiesele lui Ionesco și Beckett, sub romanele lui Kafka și André Gide, sub poemele lui Tristan Tzara și André Breton și așa mai departe, tovarăși!
3: Un bistrou suprarealist. Pe diverse rafturi tronează enorme recipiente de sticlă, pline cu alcool, în care putesc toate fotografiile scriitorilor citați mai sus. Fiecare recipient este prevăzut la baza sa cu un robinet. Redactorul șef stă singur la o masă cu un pahar și o sticlă în față. Poetul intră cu o față de masă albă, înfășurată în jurul gâtului ca și cum ar fi un fular.
7: Te ascunzi ca să bei singur. Uite, ți-am adus poezia patriotică.
8: Serge, cum m-ai găsit aici?
7: Păi nu e un local public.
8: Nu vreau să mai fiu văzut cu tine, Serge.
7: Lasă, ascultă aici. Un ascultător întreabă la Radio Erevan: tovarăș, cum se face că țara noastră are un minister al marinii, deși nu are nicio ieșire la mare? Și Radio Erevan îi răspunde: ca să imităm azerbaidjanul care are un minister al culturii. De ce nu râzi?
8: Ca să rămână în viață, Serge.
7: Ce ciudat! Când vin la redacție îmi spui Sergio, dar când suntem numai noi doi în oraș îmi spui Serge.
8: Nu te așeza la masa mea.
7: Bine, nu mă așez. Dar dă și tu o vodcă.
8: Du-te și pune-ți singur.
3: Poetul se apropie de borcanul unde plutește în alcool fotografia lui Eugen Ionesco. Deschide robinetul și își umple paharul. Imensul borcan se golește ca și cum ar fi conținut doar un singur pahar.
7: Astăzi beau cu Ionesco. De ce nu vrei tu, mon ami, să-mi publici traducerea mea la Cântăreața Cheală?
8: Serge, dacă îți spun un lucru important care te privește direct, mă lași în pace și pleci?
7: Da.
8: Promiți?
7: Da.
8: Serge, ești interzis la semnătură. Ești trecut pe lista neagră, Serge. Indiferent ce scrii, ești un scriitor interzis.
7: Chiar dacă scriu pe fața de masă? Chiar dacă scriu un closet?
8: Da, chiar dacă scriu un poem pe peretele unei toalete publice. Dacă îl semnezi, ăla ești.
7: Mulțumesc, Aurel, mulțumesc. Nu știam.
8: E, acum știi. Și să mai știi că nu o să pot face nimic pentru tine. Nu știu nici dacă o să mai pot face ceva pentru mine. Uite, ia banii ăștia.
7: Pentru ce?
8: Pentru ce? Vine iarna, mă, și s-ar putea să dureze. Cumpără-ți o șubă, niște mănuși îmblănite, o pereche de bocanci. S-ar putea să ai nevoie. E bine să ai valiza pregătită. În atenția Direcției Generale a Presei și a Editurilor, vă informez că am citit cu atenție, de mai multe ori, piesa Cântăreața Cheală de Eugen Ionescu, tradusă de tovarășul Sergiu Penegaru. Consider că acest text este un exemplu desăvârșit de literatură burgheză decadentă. Consider că această formă de teatru nu poate contribui în niciun fel la construirea omului nou, la întărirea unității proletare și la intensificarea luptei împotriva forțelor imperiale și a capitalismului. Acest tip de teatru nu poate forja conștiința revoluționară a publicului nostru, a tineretului nostru, a poporului nostru. Acest tip de delir verbal practicat de anumiți așa ziși scriitori francezi nu-și poate găsi locul la noi, într-o cultură proletară pusă în serviciul edificării științifice a unei lumi mai bune, a eradicării exploatării omului de către om. Niciun muncitor, niciun țăran, niciun funcționar, niciun cetățean devotat al cauzei partidului nu are nevoie în țara noastră de literatura scrisă cu vitriol a lui Eugen Ionescu. Eugen Ionescu s-a rupt de la plecarea sa în lagărul capitalist de realitățile socialiste ale țării noastre. El nu mai are niciun contact cu omul nou al zilelor noastre, cu eroii muncii socialiste, cu toți cei care încarnează revoluția, internaționalismul și viitorul. Această cântăreață cheală despre care vorbește Ionesco în piesa sa este un personaj dubios și stupid. Noi nu suntem o țară de cântărețe chele. La noi nu există așa ceva. Cântăreața asta nu este nici măcar un personaj satiric. Este, de fapt, ceva de neexplicat. În Franța, mă rog, acest tip de teatru este numit teatru absurdului. Dar noi nu suntem aici o țară a absurdului. Noi nu construim o societate absurdă. Deci nu avem nevoie la noi de absurditate. Pentru noi, absurdul este inacceptabil. Filozofia marxist-leninistă nu este compatibilă cu cântărețele chele absurde. Iată de ce, tovarăși, consider că piesele absurde ale lui Ionesco trebuie interzise în țara noastră. Trăiască lupta pentru pace! Trăiască omul nou și literatura realist-socialistă!
3: Poetul a adormit pe un scaun din bistroul suprarealist. Se deschide o ușă suprarealistă. Apare, proiectată, umbra cântăreței chele.
9: Dumneavoastră sunteți Madame la cantactris Chauve?
10: Ui!
9: Ați venit să mă ajutați să dispar, nu-i așa? Ați văzut că acesta este sfatul care mi s-a dat?
10: Ui!
9: Sunt 30 de ani de când scriu ca un nebun. Am scris poeme în vers liber, poeme în proză, romane poetice, piese, poem. Tot ce scriu se transformă până la urmă în poezie.
10: Ui!
9: Spuneți-mi, vă aranjează ideea că sunteți un personaj care nici măcar nu există?
10: Nu.
9: Poate vreți să vă arăt Bucureștiul. Chiar, vă interesează orașul ăsta?
10: Ui.
9: Eu îl iubesc mult, deși nu m-am născut aici. M-am născut în Transilvania. Acolo oamenii sunt mai riguroși, mai serioși. Dar aici suntem în Balcani. Mă puteți lua de braț dacă vreți. Orașul ăsta e splendid, mai ales noaptea și dimineața când răsare soarele. Și știți de ce?
10: Nu.
9: Bucureștiul e frumos când e pustiu. Ceea ce-l urățește sunt oamenii. Oamenii. Știți cum era supranumit între cele două războaie mondiale?
10: Nu.
9: I se spunea Micul Paris. Era plin de cafenele, de terase unde se dansa, ca la Paris. Bărbații purtau pălării după moda pariziană, o pălărie înaltă din fetru de lână. Știți cum era numită?
10: Nu.
9: Poporul îi spunea Cilindru, dar lumea bună o numea Joben. Asta pentru că primul pălăriel care s-a instalat la București ca să vândă pălării din astea era un francez pe nume Joben, Monsieur Joben. Și atunci românii i-au dat pălăriei numele pălărielului și i-au spus Joben. E un cuvânt care nu există în franceză. E frumoasă povestea, nu?
10: Ui!
9: Asta e tot ce știți să spuneți Madame la cantatris Chauve? Da, nu, nu, da.
10: Mi se pare că tremurați, domnule poet. Poate vă e frig?
9: De fapt, de câteva ore îmi tot vine să înțelegeți. Cum zic francezii? J'ai envie de pisser. Mă scuzați câteva secunde.
11: Vera!
10: Cine?
9: Eu sunt, eu, fratele tău. Deschide, Vera.
10: Vera,
9: m-au terminat.
11: Ce vrea asta, bă? Ce vrea?
10: Nu știu ce vrea.
11: Ce vrei, Sergiu?
10: Bă, tu nu vezi câte ora?
9: M-au terminat. O să mă aresteze.
10: Nu vorbi de încet, încet, ești nebun, intră.
11: Și nu ți-a zis, mă, așa.
9: Gata, ăștia mă arestează, Vera.
11: Când, mă, când?
9: Nu știu, mâine dimineață cred că ăștia mă saltă.
11: Și ce cauți de noi, mă?
9: Voiam doar o cafea, Vera, o cafea.
11: Ei, pentru asta ne trezești, bă, la ora 3 dimineața? Pentru o cafea?
9: Vera, e frică și îmi vine tot timpul să vomit.
10: Iar ai băut toată noaptea ca un spart, Serge.
9: Nu e adevărat. M-am plimbat doar pe străzi cu o doamnă, o damă bine franțuzoaică. Am învățat-o și câteva cuvinte românește, Vera.
10: Delirei, Serge. Cine ți-a spus că urs să te arestezi? O fi iarăși vreo glumă de-a ta?
9: De data asta e serios. Mă arestează și știu și de ce.
11: Serios? De ce, mă?
9: Pentru că am urinat pe statuia lui Stalin. Doamne, simt că-mi plesnește capul. Marcel, n-ai o gură de vodcă?
11: Lasă-mă, mai bine bea cafeaua asta. Bea cafeaua.
9: Vera, cine știe că nu o să ne mai vedem? Auziți, n-aveți cumva
11: o valiză?
10: Ce să faci cu ea?
9: Păi am fost sfătuit să am valiza pregătită. Numai că eu n-am valiză, Vera.
11: Uite-mă, poftim valiza. Ia-o.
9: Și cară-te imediat.
11: dispar.
12: Stai,
11: Nacere, totuși e fratele meu.
7: Eu n-am nimic cu el.
11: Eu știu că am trei copii de hrănit.
7: Gata, gata, plec, plec. Nu venisem decât să vă rog să-mi împrumutați o valiză.
12: Nu, nu pleca, așteaptă. Uite, ține șosetele astea.
11: Ce faci? Astea sunt șosetele mele.
12: Marcel, nu mă enerva că explodez. Sergiu, Sergiu, ai grijă de tine. Dacă te arestează, nu fă pe nebunul, că doar n-ai făcut nimic rău.
4: Vera,
12: Marcel, adu-mi puloverul al tău bej de lână.
7: Nu-i dau eu puloverul meu bej de lână.
12: Ba da, îi împrumuți puloverul tău bej de lână și paltonul tău cu căptușală dublă.
7: Nu iau eu paltonul lui cu căptușală dublă, Vera.
12: Ba da, hai să-l iei. Uite, ia și banii ăștia.
7: Nu, banii am.
4: M-au plătit pentru un poem patriotic.
11: Bravo, bravo, bravo. Acum hai, du-te. Acum lasă-ne să dormim.
12: Sergi, acum te duci acasă și te culci, da?
7: Da.
12: Și te bărbierești, da?
7: Da.
12: Dragul meu, frățior, de ce o cauți tu cu lumânarea? Vino să te pup, Dumnezeu să te păzească.

0: au venit deja să mă ia.
1: Oh, Monsieur Nesco.
2: Intrați, intrați. Luați loc, o clipă să eliberez scaunul ăsta de manuscrise. Așa, poftim, luați scaunul.
0: Mulțumesc că ați venit să așteptați împreună cu mine. Nici nu știți ce mult contează. E singurul lucru care mi-a mai rămas. De altfel, nu am avut nici măcar timp să mă bărbieresc. În schimb, valiza e gata. Dintr-un moment în altul, băieții trebuie să vină să mă ridice.
2: Vreți să vă povestesc ultimul banc?
0: La școală, profesorul îi întreabă pe elevi: de ce îi iubim noi așa de tare pe prietenii noștri sovietici? Bulă ridică mâna și răspunde: pentru că ei ne-au eliberat de naziști. Bravo! Spune profesorul: și de ce, Bulă, îi urâm noi pe americani? Bulă se gândește puțin și răspunde: pentru că nu ne-au eliberat ei de naziști.
3: Da, da? Sosesc, sosesc!
0: Domnule Nescu, n-aș vrea să fiu patetic, dar datorită dumneavoastră viața mea a căpătat un sens și țin să vă mulțumesc că existați. Vă iubesc și vă admir și vă mulțumesc că mi-ați oferit atâta frumusețe, atâta curaj, atâta umor, atâta subtilitate, atâtea îndoieli și atâta fragilitate, atâtea răspunsuri și atâtea întrebări și atâtea și atâtea și atâtea.
3: Da, vin, vin, vin!
2: O voare, Monsieur Nesco.
0: Nu mă pot abține să nu vă citez. Rinocerita este carapacea pe care și-o dezvoltă oamenii pentru a evita să aibă adevărate relații cu ceilalți. Mersi că m-ați ajutat să înțeleg acest paradox. Absurdul îl trăim noi aici.

0: Maître Rossetti.
1: Da?
0: Ce înseamnă Evanghelion?
1: Evanghelie.
0: Și cartes?
1: Carte.
0: Inițial însemnarul lor de papirus. Latinii sunt cei care l-au transformat apoi în carta. Haireo?
2: Nu știu.
0: Maître Steinhardt, dormiți?
3: Nu.
0: Ce înseamnă haireo?
1: Eretic?
0: Bravo, elev Steinhardt. Spuneți-mi, vă rog, 10 prefixe grecești.
3: Anti. Epi, para, pro.
0: Și câteva cuvinte grecești utilizate ca prefixe?
3: Aero, antropo, arheo, auto, biblio, bio, cromo, crono, cosmo, cripto.
0: Ce înseamnă cripto?
3: Înseamnă ascuns.
0: Foarte bine. Maître Rossetti.
1: Da?
0: Spuneți-mi 3 cuvinte care încep cu litera
1: P. Poligam, paranoia,
3: pleonasm.
0: 3 cuvinte care încep cu litera M.
3: Menopauză.
1: Matematică.
3: Megalopoli.
0: Care încep cu litera S?
3: Schizofrenie.
1: Simbol.
0: Bravo, Maître Rossetti. Sunt mândru să vă am ca elev.
1: E, gata. Eu mă culc. Noapte bună.
0: Și cum se spune noapte bună pe grecește?
1: Kalinichta.
3: Mai atunci vă spun și eu la fel. Kalinichta.
0: Kalinichta.
4: Aveți un om mosafir. A, bă, intră. Ce, aștepți invitație specială?
0: De unde veniți?
5: De la București.
0: Azi ați ajuns?
5: Da.
0: V-au judecat deja?
5: Nu.
0: Atunci de ce sunteți aici?
5: Nu știu.
0: Când v-au arestat?
5: Acum 2 săptămâni.
0: Mai încet, vă rog, vreau să dorm. V-au scuturat puțin.
5: Da, mi-au spart 2 dinți.
0: Nu mai stați acolo. Pereții sunt umezi. Urcați aici.
5: Mulțumesc.
0: Nu avem de ales, împărțim patul de sus. Cel mai bine e să dormim cu spatele lipit unul de altul, așa ne încălzim reciproc. După părerea mea, sunteți aici doar în tranzit. Dacă spuneți că nu v-au judecat încă, le place să ne tărască dintr-o pușcărie într-alta. Aici nopțile sunt teribil de scurte. La 5 dimineața trebuie să fim în picioare cu saltelele ridicate. Fiecare minut de somn contează. Noapte bună.
5: Noapte bună.
0: Ei, sunteți teribil de transpirat. Aveți febră? Parcă aveți frisoane, vă e rău?
5: Îmi curge puțin sânge din nas.
0: Stați puțin cu fața în sus. Așa, cum e?
5: E mai bine.
0: Nu știu de ce, dar vocea dumneavoastră parcă mi-este familiar.
5: Și vocea dumneavoastră parcă mi-este cunoscută.
0: Ați făcut cumva studii universitare?
5: Da, la București.
0: Și eu tot la București am studiat, am făcut literele.
5: Și eu tot.
0: Ce promoție sunteți?
5: 1938.
0: Meroianul la literatură franceză?
5: Exact. Eu te uit, poate am fost în aceeași clasă.
0: Veroianul la literatura veche?
5: Da, Ștefănescu la literatură comparată și Noica la filozofie.
0: Da, Noica la filozofie. Tot timpul pe capul vostru ca să învățați germana și greaca. Ca să puteți stăpâni și mânui conceptele de bază ale reflecției.
5: Da, Noica era cam enervant. Tot ce coincidență.
0: Incredibil. Să vezi și să nu crezi.
5: Fantastic. Parcă am fi într-o piesă de Ionescu.
0: Ionescu? De ce Ionescu a început să scrie teatru?
5: Da. Totuși, cine sunteți? Că nu reușesc să-mi dau seama.
0: Sunt fostul tău profesor de filozofie. Enervantul, Noica.
5: Nu se poate.
0: Ba se poate, domnule Sergiu Penegaru. Renumit poet turbulent și fără căpătă. Uite că se poate.
5: Domnule profesor, ce mă bucur să vă regăsesc aici.
0: Nu vorbi așa de tare.
5: Da.
0: După stingere nu mai avem voie să vorbim.
5: Credeți-mă că sunt foarte emoționat la gândul că împărțim același pat.
0: Nu e pat, e grătar. Așa îi se spune aici, la noi. Domnilor, nu vă mai fie frică. Îl cunosc pe acest domn. Putem avea încredere în el. Aici e bine să fii întotdeauna prudent. Câteodată ăștia ne mai trimit în celulă câte un provocator. Ei, tinere domn, dăm voie să te introduc în lumea bună. Ai onoarea să împarți aceeași celulă cu un fost ministru și cu cel mai distins jurist pe care îl are România la ora actuală. Domnule Rossetti, dormiți?
1: Da, dorm.
6: Domnule Penegaru, ce se mai aude pe afară? Mai sunt partizani în munți? Am auzit că ar mai fi nuclee de rezistență în Carpați.
7: Se pare că ar mai fi niște grupuri, dar...
8: Domnul Steinhardt crede încă în ideea de dreptate. Speră că americanii vor debarca într-o bună zi în Balcani ca să ne elibereze.
6: O să vină. Nu se poate continua așa.
9: Nu o să vină niciodată. Gata, s-a terminat, s-a terminat.
8: Gata, gata, noapte bună, poet fără noroc. Mâine te vom ruga să ne recizi din poemele tale.
9: Nu pot dormi. Urmărește un personaj din UNESCO. E cântăreața
5: Gheală.
9: Mă obsedează personajul ăsta. O văd și aici în celulă. Mă mângâie pe frunte.
5: Ia uitați.
9: Mersi, madame.
7: Eu am tradus toate piesele lui Ionescu.
8: Cum îi mai merge lui Ionescu?
2: L-am avut coleg la liceu Sfântul Sava la București.
6: Dar de alții, mai știi ceva? De la Cioran, ai vreo veste?
7: Cioran a publicat 3 cărți la Gallimard.
9: Oh. Se vorbește despre el în Franța ca despre un mare filozof cinic.
7: Mm-hmm. Dar, spuneți-mi sincer, o vedeți și voi cum mă mângâie? Dar nu sunt nebun, nu?
6: Da, o vedem. Da. O vedem, da. Hai, culcă-te, dragul meu. Hai că am pălăvrăcit-ești tu.
7: Numele ei este... Cântăreața chiar. E din piesa lui Ionescu? Piesa aceea total bizară. Vreți să vă povestesc Cântăreața chiar?
9: Oricum, personajul ei este deja printre noi. Deși nu apare în piesă, apare mereu lângă mine.
10: Tiens, on sonne.
9: Se pare că tocmai a sunat cineva la ușă.
10: C'est madame.
9: Madame Smith? Care este englezoaică, tocmai crepește șosetele englezești ale soțului ei englez, Monsieur Smith, care tocmai își citește ziarul englez. Se aude orologiul englezesc care bate 13 lovituri integral englezești. Bang, bang, bang. Iar Madame Smith spune:
10: on sonne.
9: Ia te uită, este ora 9. Iar Monsieur Smith spune: de ce? Pentru că sună cineva la ușa noastră engleză. De pentru care domnul Smith pocnește din limba sa engleză.
10: C'est monsieur.
9: Madame Smith, n-a fost soneria, a fost orologiul. Domnul Smith, a nu, nu, nu, nu, nu, a fost soneria. Doamna Smith, nu.
10: C'est madame.
9: După părerea mea, a fost orologiul nostru englezesc. Domnul Smith, iar eu spun că a fost soneria noastră englezească. Doamna Smith.
10: Tiens, un son.
9: Eu spun că atunci când sună soneria, de fapt, nu e niciodată nimeni la ușă. La care Mr. Smith pocnește din nou din limbă.
8: Și Dumnezeu a mai fost și asta.
9: O piesă de Ionescu. Am povestit-o și eu așa, din memorie.
10: Yeah, un son.
6: Ăsta a fost orologiul. A, nu, nu, nu, nu, nu. A fost soneria.
9: Bang, bang, bang.
10: Tiens, un son.
9: Cineva a sunat de 4 ori la ușă.
10: C'est monsieur.
6: Iar eu spun că a fost orologiul. Am auzit foarte clar cum a bătut de 17 ori în engleză.
2: Mai copii, mai copii, ați nebunii. Mâine am să cer să fiu închis în altă celulă.
9: După această scenă intră bona engleză.
11: Ui, madame.
9: Ui, monsieur. Încă nu v-ați îmbrăcat pentru dineul englez și vreți deja să... Și vreți deja să-i las să intre pe invitații englezi?
10: Nu. No.
9: Din cauza asta mi-ați cerut să deschid ușa.
11: Ui.
9: Fie, treacă de la mine de data asta. Dar grăbiți-vă pentru că vedeți bine că nu am 7 mâini englezești. Pentru că nu sunt o vacă. Și mai am multe alte lucruri de făcut. De exemplu, să pregătesc dineul și să deschid ușa la invitați.
8: E formidabilă. Și zici că Ionescu a scris-o?
9: Da.
12: Ridicați-vă, cetățean Sergiu Penegaru.
7: Nu pot. Patul ăsta este atât de strâmb că dacă mă mișc, îl trezesc pe domnul profesor Noica. Citiți-mi sentința, așa că nu ne formalizăm.
12: Sunteți condamnat pentru ultragiu și indecență în spațiul public.
7: Fiți mai precis, tovarășe judecător. Am fost condamnat pentru că am urinat pe statuia lui Stalin.
12: Cine-ți gura, Sergiu Penegaru?
13: Pentru asta ar fi trebuit să fie executat.
12: Faptul că ai urinat pe statuia lui Stalin în piața Stalin, la București, nici nu figurează în dosar. De condamnat te condamnăm pentru beție, pentru gesturi indecente,

0: condamnat pentru că m-am piș... pentru că am urinat pe statuia lui Stalin.
1: Te mai condamnăm pentru cosmopolitism, pentru deținere de cărți și documente interzise provenind din străinătate, precum și pentru contacte regulate cu numeroși dușmani ai României din afară.
0: Nu! Am recunoscut deja că am urinat pe statuia lui Stalin. S-a notat asta și în procesul verbal al interogatoriilor.
1: Acest aspect nu figurează în procesul verbal. În schimb, scrie că poemele dumitale nu au răspuns niciodată exigențelor realismului socialist și ale literaturii angajate. Ia uite câte rapoarte am adunat în legătură cu numărul de bancuri politice pe care le spui. Fără încetare, inventezi și colportezi bancuri politice.
0: Nu e adevărat! Eu personal n-am inventat niciun banc.
1: Numai anul trecut ai povestit la restaurantul Uniunii Scriitorilor 387 de bancuri politice.
0: Ăștia numără prost.
1: Toate au fost transcrise, tovarășii care te-au ascultat au adus tot. Pentru aceste capete de acuzare, legea prevede între 3 și 7 ani de reeducare prin pușcărie. Crezi că faci față 3 ani?
0: 3 ani?
2: Toți 4 în colonare? Sunteți chemați la raport la tovarășul comandant al închisorii. Mișcă-mă! Mișcă-mă!
3: Vă să zic că avem aici un poet drit, un filosof drit,
4: da,
3: un fost magistrat drit și un fost ministru drit. De ce v-ați hăhăit toată noaptea de sâmbătă spre duminică?
0: A fost chiar toată noaptea, tovarășe comandant.
3: Ați avut tupeul să râdeți în hohote într-un penitenciar comunist, într-o închisoare de stat, într-un stabiliment de reeducare. Vreau să știu din ce motiv ați râs până la ora 4 dimineață. Ascult!
4: Am povestit și noi amintiri.
3: Ați povestit și voi amintiri?
0: Da.
3: Mâcles! Ați povestit bancuri politice. Este.
4: Nu,
2: nici vorbă.
0: E vina mea. Eu am povestit o piesă.
3: O ce?
0: O piesă de teatru, din acelea care se joacă la teatru.
3: Băi, voi vă bateți joc de mine, băi, și mie nu-mi place să-și bată cineva joc de mine.
4: Tovarășe comandant, nimeni nu și-a bătut joc de dumneavoastră. N-am îndrăznit să ne batem joc de cei care au în sarcină reeducarea noastră.
3: Deci nu te negaru, ia fă un pas în față și spune ce ai povestit, da, exact.
0: Am povestit o piesă de teatru citită de mine înainte de arestare.
3: De ce au râs ăștia 3 ore așa de tare?
0: Pentru că e foarte comică, tovarășe comandant.
3: Atunci povestește-mi-o și mie, ca să râd și eu.
0: Păi e o piesă puțin diferită, adică, cum să zic, e teatru absurd.
3: Teatru absurd? La noi? În România?
0: Nu, de fapt, numai autorul e român, dar de jucat se joacă în franceză la Paris.
3: Se joacă la Paris?
0: Da, se joacă la Paris.
3: Bă, nu e adevărat, bă, voi sunteți ori total imbecili, ori total inconștienți. Păi voi povestiți aici, la mine, în pușcăria mea, o chestie care se petrece la Paris? Să-mi dați textul imediat, că dacă nu vă percheziționez și mațele, băi.
0: Eu am povestit-o din memorie, e o piesă pe care am tradus-o eu din franceză.
3: Din franceză?
0: Da.
3: Dar de unde ai învățat tu limbi străine?
0: Eu, la bază, sunt profesor de franceză.
3: Și în loc să-ți servești limba patriei tale, tu traduci din franceză, mă? Cum îl cheamă pe tip?
0: Îl cheamă Ionescu.
3: Ionescu?
0: Da, Ionescu.
3: Ionescu și mai cum?
0: Ionescu Eugen.
3: Și unde l-ați cunoscut voi?
0: Eu personal nu l-am cunoscut.
3: Cine l-a cunoscut pe acest Ionescu?
4: Eu am fost coleg cu el la universitate.
3: Aha, deținut n-ai ca, deci te-ai apucat acum să faci propagandă absurdă aici, într-un penitenciar al poporului.
4: N-am făcut decât să ascult această piesă care este absurdă.
3: Deci nu stai hard, de ce râzi pe sub mustață?
2: Nu râd de sub mustață, tovarășe comandant, eu nici n-am mustață.
3: Să zic, traficați scrieri străine aici, în pușcăria mea, și vă țineți de râs în loc să vă accelerați reeducarea. Vreau să știu cine este acest Ionescu.
4: Este un scriitor de origine română care trăiește la Paris.
3: Și cum ați intrat voi în contact cu el?
0: Eu i-am citit piesele, asta e tot.
3: Nu crezi! O să avem mult de lucru aici, presimt, fiindcă constat că sunteți în contact cu agenți bazați în străinătate.
2: Am râs pentru că este o piesă comică, asta e tot.
3: Și cum se cheamă piesa?
0: Cântăreața Cheală.
3: Cântăreața Cheală?
0: Da.
3: Asta vi se pare vouă comic?
0: Păi este comică pentru că e puțin absurdă.
3: Și v-ați apucat să râdeți voi de o piesă absurdă în incinta unui penitenciar de înaltă securitate? Ia să-mi povestiți mie. Hai.
0: E povestea unui cuplu de burgheși care vine în vizită la alt cuplu de burgheși. Asta e tot. Și mai e și o cameristă care terorizează pe toată lumea și un pompier care nu are niciun incendiu de stins.
3: Să moare de râs, nu alta. Ați început să râdeți la ora 11 noaptea și ați ținut o lată până la ora 2 dimineața. Ați râs fără întrerupere timp de 3 ore. Ați izbucnit toți patru în râs în același timp cam de 115 ori. Asta înseamnă că ați izbucnit în râs cam din 2 în 2 minute. De ce?
0: Pentru că am jucat prima scenă așa, pentru noi.
3: Da? Atunci să mi-o jucat și mie, dar exact așa cum ați făcut-o astă noapte.
2: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang.
0: Ia te uită, bate englezește de nou.
3: Păi și acum de ce râdeți?
0: Păi râdem din cauza orologiului englezesc.
2: Bang, bang.
3: Care orologiu?
0: Pe orologiu din piesă. În piesă se aude tot timpul un orologiu englezesc care bate lovituri englezești.
3: Ia, încă o dată.
2: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang.
0: Ia te uită, bate englezește de nou.
4: Copiii noștri englezi au băut apă englezească.
5: Dar uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum.
0: Mary a fiert cum trebuie cartofii englezești.
2: Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichi, apendicită și apoteoză.
0: Doar Marina este onestă în Anglia.
3: Ia te uită, bate englezește de două.
2: Bang, bang, bang, bang.
0: Ia te uită, bate englezește de 10.
3: Voi vă bateți joc de regim? Bu! Voi vă bateți joc de Republica noastră populară? De unde aveți textul?
0: N-am avut niciun text, am improvizat.
3: Aici? Într-o închisoare comunistă? Încă o dată. Hai!
2: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang,

0: La plimbarea zilnică din curtea cea mică, deținuții sunt obligați să se învârtă în cer, în sensul acelor de ceasornic, cu pas egal, fără să se oprească. De obicei sunt lăsați să se învârtă așa cam de 100 de ori. Dacă sunt mai mulți, nu au dreptul să își vorbească sau să se apropie unii de alții. Fiecare deținut scos la plimbare este obligat să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri față de cel din fața lui. Nu au voie nici să se privească, nici să își facă semne, nici să își dea unii altora vreun obiect. Cine încalcă regula este privat de plimbare timp de 2 sau 3 luni.
1: Ieri, când m-au scos la plimbarea zilnică, mi s-a întâmplat ceva incredibil. Nu știu cum s-a făcut, dar eram singur. Mă învârteam singur în cerc, fericit să respir aerul de afară care mi se părea curat și pur. Fericit și că puteam să văd cerul. De altfel, curtea cea mică e atât de urâtă, zidurile din jur sunt atât de sinistre, încât singurul lucru la care te poți uita este cerul. Mă rotisem deja în cer de vreo 10 ori când, deodată, zăresc pe cineva în fața mea. Era un om. Un om ieșit parcă din ant. Un om îmbrăcat într-un costum de oraș. Un bărbat cam la 50 de ani. Se plimba în fața mea, respectând regulile stricte ale plimbării. Ca și mine, bărbatul în costum privea din când în când cerul și din când în când scutura brațele ca și cum ar fi vrut să se dezmorțească. Am făcut așa împreună vreo 3 sau 4 ture. Mirarea mea nu avea margini. Ce să caute în curtea mică a închisorii un bărbat îmbrăcat în haine de oraș? La un moment dat, am avut chiar impresia că, printr-un miracol, luându-mă după pașii lui, ieșisem din închisoare și mă plimbam pe trotuar. La un moment dat, domnul care se afla în fața mea a întors pentru o secundă capul. Presimțirea mea se adeverea. Domnul ieșit din neant nu era altcineva decât Ionescu. Nu vă pot spune ce tulburat am fost. Ionescu se plimba împreună cu mine în curtea închisorii. Ce formă sublimă de extaz! Dintr-o dată, sute de replici din piesele sale mi-au invadat creierul. Atât de mult mi-aș fi dorit să accelerez pasul și să-l ajung din urmă ca să-i spun, măcar atât. Mulțumesc că sunteți aici. În jurul nostru se formase un roi de replici. Toate acele mii de replici pe care le iubeam într-un mod visceral și care îmi întrețineau libertatea interioară se roteau acum în cerc, în jurul capetelor noastre. Dar mi se părea totuși total incredibil și foarte, foarte comic faptul că Ionescu reușise să arunce în aer toate frontierele realității și ale ficțiunii pentru a-și face apariția aici, în curtea pușcăriei mele.

0: ținut fenegaro. Ăsta e dosarul tău, vece grosie. Văd că dumneata ești poet. Bun, apreciez faptul că nu ești un om oarecare. Dumneata ești diferit. Numai că omul nou creat de societatea noastră socialistă nu are dreptul de a fi diferit. Ceea ce vreau eu, înainte de toate, este să-ți dau un sfat în calitate de om. Pentru că noi toți suntem și oameni. Hai să uităm pentru câteva minute că tu ești deținut politic și că eu sunt comandant de pușcărie. Înainte de toate, suntem ființe umane. Iar ceea ce-ți cer în calitate de ființă umană este să nu mă iei peste picior.
1: Mă aflu aici de aproape 3 luni și nici măcar n-a fost pronunțată vreo sentință împotriva mea. Găsiți că e normal?
0: Dar tu găsești că e normal să-ți ușurezi vezica pe statuia lui Stalin?
1: Eram beat mort, nu știam ce fac.
0: Tu ai făcut de fapt un lucru atât de grav că judecătorii noștri nu îndrăznesc nici măcar să te judece, înțelegi? În mod normal ar fi trebuit să te trimită direct în fața butonului de execuție.
1: Iar eu vă repet de 3 luni că eram beat mort.
0: Dar ai strigat? Trăiască Stalin! Deci știai ce faci.
1: Era ora 2 dimineața și tocmai ieșeam dintr-un restaurant. Vezica era plină.
0: Și de ce nu te-ai ușurat, mă, în fața restaurantului?
1: Pentru că în fața restaurantului mă aștepta o doamnă. Așa că am preferat să trec din întâmplare prin fața statuii lui Stalin și acolo să mă...
0: Nimeni nu trece niciodată ca din întâmplare prin fața statuii lui Stalin. Nimeni nu trece ca din întâmplare la ora 2 dimineața prin fața unei statui care se află în mijlocul unei piețe de 10.000 de metri pătrați. Vezi că îți bat joc de mine.
1: Nu-mi bat joc de nimeni. Sunt bolnav. Mi-e fric tot timpul, mi-au căzut 2 dinți. Tot ce vreau este să fiu lăsat să plec.
0: Azi, hai să facem un târg. Mă ajuți, te ajut. Ești dispus?
1: Da, sunt.
0: Pot aranja să fii trimis, de exemplu, la infirmerie. Ai să ai patul tău, ai să mănânci mai bine, o să te vadă un doctor. Dacă îmi spui cine este, cântăreața Cheală.
1: Poftim?
0: Fenegară, Sergio, ascultă-mă bine. Eu știu că e un nume de cod. Spune-mi cine se ascunde în spatele acestui nume de cod.
2: Hai, Serge, spune.
1: De ce îmi faceți asta?
0: Ce ai spus tu acolo?
1: Nu, nu, nimic, sunt foarte obosit, vorbesc așa, de unul singur.
2: Ce n'est pas vrai, monsieur le commandant?
0: Eu am lucrat timp de 10 ani pentru serviciile secrete, ui, și toți aveam câte un nume de cod. Într-o vreme, numele meu de cod era Tarantula, bă, Tarantula, sună bine. Numele de cod trebuie să fie întotdeauna foarte important, te identifici cu el. De-aia îmi place mie cântăreața Cheală, e o găselniță frumoasă. Deci spune-mi, te rog, cine este cântăreața Cheală?
1: E un agent, infiltrat.
0: Vezi? Deci, agent infiltrat, da. Francez îmi închipui.
2: Biui, ui.
1: Da, da, așa e, e francez.
0: Sau poate că e mai degrabă mâna englezilă?
2: Tous les noms dans la pièce sont anglais.
1: De fapt, da, da, e mai degrabă mâna englezilor. De altfel, toate numele din piesă sunt englezești. Chiar și pendula e englezească.
0: Să-mi spui cum îi cheamă pe toți.
1: Pe toți? Doamna Smith. Domnul Smith. Doamna Martin. Și domnul Martin. Toți sunt englezi.
0: Deci un nume de cod care acoperă

0: vreau să zic, mai e și pompierul și Bona.
1: 6 în total, deci 6. Ce vorba de un parașutaj este?
2: Absolut.
1: În Carpați.
2: Exact.
1: Și contactul tău este Ionescu.
2: Ionescu Eugen.
0: Da, e.
1: Deci cântăreața Cheală este mai degrabă numele de cod al unei operațiuni.
0: Da.
1: Tu îți bagi joc de mine?
0: Lăsați-mă în pace, doamnă. Am spus nu.
3: Băi, tu ești complet să de pe fix? Cu cine vorbești tu acolo?
2: Se, madame.
3: Pe cine mi-a răstunit?
2: Tia, on son.
4: O masă lungă. Deasupra ei, la numai 20 de centimetri, lămpi atârnând de fire care coboară din plafon. 3 specialiști în decriptarea de coduri secrete examinează cu ajutorul unor lupe diverse documente. O dactilografă bate la mașină concluziile comisiei de decriptare. Mașina de scris produce un zgomot amenințător.
5: În atenția organelor însărcinate cu supravegherea teritoriului național, fără nicio îndoială, cei 4 deținuți interogați la închisoarea din Sighet au încercat în noaptea din 23 spre 24 decembrie să memorizeze o întreagă serie de mesaje codate. În calitate de specialiști în domeniul limbajelor cifrate, în urma interogării suspecților, am fost în măsură să identificăm o listă de aproximativ 20 de fraze suspecte.
6: 1. Ia te uită, bate englezește de nouă.
7: 2. Copiii noștri au băut apă englezească.
8: 3. Uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum.
6: 4. Merii a fiert cum trebuie cartofii englezești.
9: 5. Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichi, apendicită și apoteoză.
10: 6. Doar marina este onestă în Anglia. Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză.
11: Acesta este exemplul numărul 7?
10: Cum?
11: Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză. Este exemplul numărul 7?
10: Așa am spus eu. Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză.
11: Foarte bine. Deci avem 6 exemple cu totul.
10: Da.
11: Am înțeles.
10: Este absolut evident și limpede că aceste fraze seamănă ca două picături de apă cu mesajele codate difuzate de Radio Londra în anii celui de-al doilea război mondial.
6: Acest tip de mesaj a fost inventat de francezi. Ele au fost mesaje destinate, în primul rând, rezistenței franceze, dar și agenților britanici infiltrați în Olanda, Italia, Belgia. Pentru o mai bună comparație, iată câteva mesaje autentice transmise de la Radio Londra în 1944. 1. Gabriel vă transmite salutul ei prietenos. 2. Lizette e bine sănătoasă. 3. Vineri ne vin prieteni la masă. 4. Copiii se plictisesc duminica. 5. Morcovii sunt bine fierți. 6. Jandarmul doarme cu ochii deschiși.
12: Eu găsesc că este cu totul frapantă asemănarea dintre morcovii sunt bine fierți și merii a fiert cum trebuie cartofii englezești.
10: Da, fără doar și poate.
12: Sau similitudinea dintre copiii se plictisesc duminica și copiii au băut apă englezească.
10: Frapant.
6: E frapant? E neliniștitor? E grav.
10: Să reținem că aceste mesaje sunt dificile de șifrat din cauza simplității lor. În acest caz, principiul este aproape primitiv. Frazele nu au niciun sens anume, ba pot fi chiar absurde.
6: În seara asta ne vin niște prieteni, poate însemna de exemplu vreun parașutaj de comandă în Carpați?
12: Și cântăreața Cheală face parte din aceeași familie de nume de cod, desemnând operațiuni de anvergură.
6: Mi se pare deci evident că expresia cântăreața Cheală ascunde o operațiune care este, fără îndoială, în curs de planificare.
12: Debarcarea americanilor în Balcani, mai mult ca sigur. Toți ei așteaptă pe americani încă de la sfârșitul războiului.
10: În orice caz, ne aflăm în fața unei enorme mașinații.
6: Sau în fața unei vaste operațiuni de intoxicare.
12: În orice caz, chiar și numele Ionesco trebuie că este un nume de cod. În România, mii și mii de oameni se numesc Ionescu. Numele e prea banal ca să nu ascundă ceva.
2: Tovarășul Sergiu, vai, dar ce-ați mai slăbit?
13: Visez, a?
2: Nu!
13: În ultimul timp mi se întâmplă să am halucinații. Cum te... Te-au lăsat să vii să mă vezi.
2: E, uite că s-a putut. Hai, mâncați puțin de aici. Hai.
13: Toate bunătățile astea numai și numai pentru mine?
2: Păi da, și nu-i Crăciunul. Nu-i normal, chiar și într-o închisoare.
13: Nu-i normal, Miții, nu-i normal. De când sunt aici, nici eu, nici camarazii mei nu am avut dreptul să primim nici vizite și nici pachete. Miții, atinge-mă puțin, așa ca să știu că sunt treaz.
2: Să știți că eu v-am admirat întotdeauna, tovarășul Sergiu.
13: Și din cauza asta ți-asumi tu riscul de a veni să vezi un dușman al poporului? Că m-ai admirat, Miții?
2: Păi da.
13: De ce n-ai spus mai devreme? De ce n-ai spus niciodată?
2: Pentru că erați mai tot timpul beat.
13: Și te-ai gândit că aici, în sfârșit, sunt și eu obligat să fiu treaz?
2: Păi da. Dar hai că nu sunteți chiar așa dușman al poporului.
13: Ai meritat ieri?
2: Nici vorbă.
13: Păi atunci să știi că sunt gata să te iau.
2: Ai, glumiți, tovarășul Sergiu.
13: Nu glumesc, Miții, nu glumesc.
2: Toată lumea mă consideră prostănacă. Și dumneavoastră, de altfel. E drept că eu n-am fost niciodată bună la școală. Pe mine m-au ales pe motivul că știam să cânt frumos. Eu i-am spus atunci tovarășului care m-a preselecționat că de cântat știam să cânt. Da, de literatură habar n-aveam. Nu-i nimic. Noua societate are nevoie de scriitori ieșiți direct de la bază.
13: Miții, să știi că nicio femeie n-a făcut pentru mine cât ai făcut tu.
2: Și acum sunt și șefă de sală.
13: Te-au promovat?
2: Da.
13: Bravo, Miții, bravo. Sunt mândru de tine, Miții.
2: V-am scos și o carte.
13: O carte?
2: Da, care v-am adus-o. E o carte de povești pentru copii.
13: Și ți-au zis că am voie să o păstrez?
2: Da. Astea sunt povești pe care le-am auzit eu când eram mică. Mi le spunea mie bunica. Bunica mea era o adevărată scornitoare de povești. Eu n-am știut niciodată să inventez nimic, dar am avut memoria bună.
13: Miți, tu știi că asta e prima carte pe care o ating după 2 ani de zile, Miți? Doamne, ce te-aș strânge în brațe, Miți.
2: Lăsați că mai vin eu, tovarășul Sergiu. Și să știți că vă salută toți cei de la bucătărie, precum și tovarășul Shapira.
13: Shapira, e tot la bufet.
2: Shapira e șef acum peste tot restaurant.
13: Ei, nu
2: s-a. Are mare putere. Da, toată lumea vine la el să cumpere. Cât un pachet de unt, cât un salam de Sibiu. Când alimentări nu se mai găsește nimic. Chiar și tovarășii scriitori care sunt în comitetul central vin la el după produse.
13: Spune lui Shapira că n-am să-l uit niciodată.
2: Să știți că ne lipsiți la toți. Parcă nici restaurantul nu mai e același. Chiar și turnătorii parcă se plictisesc.

0: există.
1: Vă evoc pentru că vă iubesc, doamnă. Sunt atât de îndrăgostit de absența dumneavoastră. Reprezentați pentru mine, într-un fel, simbolul ideologiei. Într-o societate ideală, ideologia ar trebui să fie la fel de discretă ca și dumneavoastră.
0: Ce idee ați avut să mă faceți să apar în piesa pe care o povesteați colegilor de celulă? Cum v-ați luat această libertate?
1: În calitate de deținut politic am toată libertatea posibilă. Și apoi, deoarece povesteam totul din memorie, era de așteptat să mai fac și erori, madame la cantatrice.
0: De fapt, eu am venit pentru că azi ar trebui să sărbătoriți 1000 de zile de când sunteți închis aici. Și am vrut să vă ofer un mic cadou, acest orologiu foarte vechi. Și eu vă iubesc, domnule Penegaru.
2: Cântăreața Cheală scapă din mâini orologiul, care se sparge în mai multe bucăți. După care se apleacă, adună bucățile de orologiu și le pune în brațe poetul.
0: Iată, timpul dumneavoastră sfârmă.

0: Sergiu, Sergiu, tu ești...
1: Ce mai vrea? Ce mai vrea?
0: E liber!
1: Și ce mai vrei, mă, de la noi?
0: Nu striga așa, ce ești nebun? Intră, Sergiu, intră!
2: Gata, m-au lăsat să ies.
3: Și ce ai să faci acum?
2: Doamne, tot ce vreau e să dorm, să dorm.
0: Băiete, mă, băiete, dă-ți jos paltonul. Stai jos.
4: Ce-i cu ceasul ăsta spart? Hmm? Unde l-ai găsit?
2: Asta e timpul meu sfărâmat. Cel puțin așa spune ea, fiindcă ea mi l-a dat. Cântăreața cheală, Vera.
4: Sergi, tu delirezi.
2: Nu, Vera, nu. A venit personal și m-a scos din pușcărie. Nu știu cum a făcut, dar ea m-a scos. Mi-e frică, mi-e frică că visez.
4: Da, da, acum trebuie să te odihnești. Hai că-ți pregătesc patul.
5: Da, avem 3 copii de hrănit.
2: Bine, bine, hai că trebuie să plec. Am să dorm la teatru. M-au numit secretar literar într-un teatru. Este că nu v-ați așteptat? Ha?
4: Sergi, nu pleca.
5: Mă așteaptă o doamnă în fața ușii.
2: A zis că mă ia cu ea
5: la Paris.
6: Ne aflăm pe scena unui teatru, unde o trupă de actori tocmai termină de jucat piesa lui Ionesco, Rinoceri, în fața poetului și a directorului. Auzim ultimele replici ale personajului principal, Beranger.
7: Împotriva la regiuni, am să mă bat! Împotriva la tuturor, am să rezist! Sunt ultimul om și am să rămân om până la sfârșit! Nu voi capitula niciodată!
8: Da, da, e bine, bine, bine. Și traducerea ta e bună. E bine, deși...
2: Deși ce?
8: A, nu, nimic. Sper că va trece. Vom vedea ce o să spună comisia.
2: Ascultă, piesa se joacă în Polonia, în Cehoslovacia. Au fost 1000 de reprezentații în Germania.
8: Da, da, numai că tu mi-ai spus că e o piesă antifascistă și eu nu-i prea văd pe fasciști în această viziune regizorală. Și tare mă tem că nici comisia...
2: Păi, credeam că e clar. Fasciștii sunt rinoceri.
8: Da, o fi clar pentru tine, Sergi, pentru că ești poet, pentru că tu ești cel care a tradus piesa, dar pentru spectatorul obișnuit nu e chiar atât de clar. Eu unul cred că personajele care ar trebui să-i reprezinte pe fasciști ar fi bine să poarte niște mustăți mici, a la Hitler, cel puțin când va veni comisia la vizionare.
2: Păi, dar n-au deja capete de rinoceri?
8: Au, dar pe un cap de rinocer nu scrie fascist. Bașca faptul că suntem un teatru pentru tineret. O să avem sute de copii în sală și copiilor le plac rinocerii. Mă rog, și chiar și unii adulți se vor amuza fără să înțeleagă faptul că rinocerii sunt periculoși.
2: Nu putem totuși să-i lipim mustăți mici de Hitler pe niște capete de rinoceri.
8: Uite ce este, când comisia își va exprima rezervele ideologice, s-ar putea să fie prea târziu. Zău, în afară de asta nu mai am nimic de spus decât că ar trebui totuși să fim atenți la limbajul semnelor. Mă asculți, Serge?
2: Da, te ascult.
8: Explică-mi și mie de ce o spăterița când strigă "Oh, un rinocer!" arată cu degetul spre fundul sălii. Un rinocer invizibil în public?
2: Păi de ce nu? În felul ăsta implicăm și publicul.
8: Nu, dragul meu, Serge. Să nu implicăm publicul în povestea asta. Nu e bine. Comisia o să spună că publicul nostru este format din oameni care au o conștiință revoluționară. Noi nu putem confunda publicul nostru cu un public de rinoceri. Rinoceri în sânul unui public format din muncitori, din cadre de partid, ca să nu mai vorbim de militari.
2: Bun, bun, bun. Atunci, uite, refacem scena. Când vede prima dată rinocerul, arată cu degetul spre culisele din stânga.
8: Îmi pare rău, păi dacă arată spre stânga e și mai grav.
2: Dar de ce?
8: Pentru că în direcția aia se află, după cum știi, sediul Partidului Comunist Român. Riscăm să provocăm interpretări jenante.
2: Foarte bine. Actrița nu va mai arăta spre ieșirea din stânga, va arăta spre culisele din dreapta.
8: Nici așa nu e bine.
2: Dar de ce nu e bine? De ce,
8: păi de ce să arate în direcția în care se află ambasada Uniunii Sovietice? Nu te mai uita așa la mine. Nu fac decât să prevăd ce va spune comisia.
2: Atunci va arăta spre fundul scenei.
8: Nu, nu! Aia e direcția în care se află Casa Armatei.
2: Da, spre cer! Spre cer poate să arate?
8: Spre cer?
2: Da, spre cer.
8: Spre cer? Într-o țară în care a învins ateismul. Eu propun ca personajul să rămână imobil. Și n-ar fi rău, poate să închidă și ochii. Că doar e o piesă istorică, nu? Fascismul a fost învins, personajul își amintește de ceva din trecut, așa că poate să spună replica puțin mai interiorizat, nu? Așa că tovarășa actriță va închide ochii când vorbește. Voilà!
3: Stați așa, stați așa, nu vă mișcați. Am chemat salvarea, o să vină un doctor dintr-o clipă în alta.
2: Ce s-a întâmplat, Miți? Sunt deja mortă?
3: Ei, nu! Iar ați rămas azi noapte în restaurant. Și azi dimineață când am venit, era plin de sânge. Stați așa.
2: Tot sângele ăsta e al meu?
3: Ei, un pic, da.
2: Și pașaportul? Miți, vezi că am un pașaport în buzunarul de la piept.
3: Așa.
2: E curat?
3: Da, da.
2: Și biletele de tren?
3: Bilet.
2: Sper că sunt curate, da?
3: Da, da,
2: sunt
3: da.
2: Sunt curate. Uf, știi că de seară plecăm în turneu. O să jucăm rinocerii la Paris, în fața lui Ionescu. Miți, vrei să-ți aduc ceva de la Paris?
3: Păi, vreau un ruj parfumat.
2: Un ruj parfumat?
3: Da.
2: Promit să-ți aduc un ruj parfumat. Miți, dar de ce nu pot să mișc mâinile?
3: Nu știu, nu știu, dar nu vă mai agitați. Hai, gata, că salvarea e pe drum.
2: Bine, bine, bine, îți dai seama. Mâine la prânz eu voi fi la Viena.
0: Oh, la Viena.
2: Da, și poi mâine dimineață am să cobor din tren la Paris. La Gare de l'Est. Știi unde am să mă duc eu întâi și întâi?
0: Păi nu.
2: Păi nu? Am să mă duc în Montmartre. Știi ce e asta?
0: Păi nu.
2: E o colină, uite așa, cam ca cam ca dealul Spirii. Aici, la noi, la București. Așa.
0: Da.
2: Și după aceea am să cobor pe micile străduțe întrepte ca să beau o cafea la cafeneaua care se numește Les Deux Macos. Ce faci, Miți? Mă strângi în brațe?
3: Vă scot cămașa, Sergiu. E plină de sânge.
2: Bine faci, Miți. Bine faci. La Paris trebuie să merg cu o cămașă curată.
3: Ia, auzi, a venit salvarea. Nu vă mișcați. Nu vă mișcați că mă duc să deschid.
2: De ce ai chemat salvarea? Nu vreau să ajung la spital. Vreau să merg la gară. Dar nu mă deranjează să ajung la gară cu mașina salvării.
3: Da, nu e salvarea. E un camion de mutamobile. Nu, s-a produs undeva o eroare. Păi eu am sunat la salvare și ei mi-au trimis un camion de mutamobile.
2: E un camion de mutat mobile?
3: Da.
2: Păi atunci e bun, Miți. E bun.
3: Cum să fie bun? Trebuie să sun din nou. Hai să nu vă mișcați, că sun din nou. Dar să vină salvare.
2: Nu, Miți. Nu mai sună. Dacă e camionul de mutat mobile, înseamnă că e exact

0: Aflăm din nou în bistroul suprarealist, cu recipiente gigantice în care sunt închise siluetele scriitorilor francezi pe care admira poetul. Lichidul din recipiente începe să spumege. Siluetele se animă pe măsură ce lichidul urcă în ele. O țigară se aprinde singură în fața bocalului unde se află imaginea lui Ionesco.
1: C'est vous, maître?
2: Ați putut veni până la urmă. Ne-ați ajutat mult, domnule Ionesco. Ne-ați ajutat să facem față răului. Scaunele dumneavoastră pe care nu se așează niciodată nimeni, rinocerii dumneavoastră, cântăreața cheală, toate au fost ca un balsam pentru sufletul nostru. Nu știu de ce, dar noi, românii, când venim la Paris, avem mereu impresia că am ajuns în sfârșit la noi acasă. Franța este patria noastră mentală. Abia o cafea la Paris, pe o terasă, este deja un act cultural. Pentru mine și generația mea, Franța înseamnă de fapt refuzul de a trăi la întâmplare, fără stil. Iată definiția Franței. Mulțumesc pentru acest minunat moment, Monsieur Ionescu. A trâncăni cu dumneavoastră într-o cafenea pariziană este cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat

Țigara care s-a aprins singură se stinge singură într-o scrumieră. Oamenii de scenă încarcă tot mobilierul existent în mașină. Până la urmă îl iau și pe poet și îl scot afară.

0: Ați ascultat despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre, de Matei Vișniec. Piesă liber inspirată din opera lui Eugen Ionesco. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: poetul Marius Manole, redactorul șef Mihai din Vale, secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură Mircea Rusu, chelnerița Miții Manuela Ciucur, Vera Cocablos, soțul Verei și specialist 1 Constantin Drăgănescu, filozoful Noica Constantin Dinulescu, fostul ministru Rosetti Ștefan Velniciuc, fostul magistrat Steinhardt George Motoi, gardianul și specialist numărul 2 Adrian Nicolae, comandantul închisorii Alexandru Georgescu, judecătorul și specialist numărul 3 Radu Amzulescu, dactilografa Violeta Berbiuc, directorul de teatru Șerban Celea, povestitorul Constantin Cojocaru, umbra cântăreței Chele Irina Petrescu, regia de montaj Radu Verde și Bogdan Golovei, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică Vasile Manta, redactor și producător Domnica Țundrea, regia artistică Mihai Lungeanu, producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2009.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Elisabeta și Essex, de Andrei José. Traducere de Ion Cantacuzino. Adaptare radiofonică de Mihai Zira. În distribuție: Dina Cocea, Nicolae Neamțotonel, Fori Eterle, Constantin Codrescu, Constantin Brezeanu, Val Sândulescu.

0: Jocul de șah rămâne încă o taină pentru dumneata, conte de Essex. Jocea napă, dar nu vezi.
1: Iertați-mă, regine. Când mă priviți astfel, mă zăpăcesc. Nu cred să fie cineva pe lume să poată înfrunta strălucirea ochilor voștri și mai greu încă strălucirea surâsului vostru.
2: Sunt frumoasă astă seară.
1: Frumoasă? Dacă mi s-ar oferi domnia lumii, toată puterea și bogăția ei, aș răspunde: ia-ți darurile înapoi, eu o păstrez pe ea.
2: Fii atent că-ți iau regina.
1: N-ai să faci asta. Mor dacă mă lipsește ea.
0: Vorbe frumoase, dar vorbe.
1: Nu încerca să mă provoci, silindu-mă să-ți dovedesc dragoste.
0: Nu știu foarte bine că mă iubești.
1: Din ziua binecuvântată în care am avut fericirea de a place majestății voastre.
0: Mult trebuie să fi fost iubit în viață, Essex. Câte lacrimi, câte suspine, ce beție. Vino mai aproape să-ți simt parfumul părului, căldura trupului. Să simt, ia-mă în brațe. Așa, acum strânge-mă mai tare. Așa. Destul.
1: Acum ce trebuie să mai fac?
0: Și când te gândești că niciodată n-am sărutat cu rază.
1: Și nici vreo alt aspect.
0: Nici un bărbat, înțelegi? Nici unul. Dăm drumul. Nu pot să respir.
1: Departe de mine gândul de a cerceta, doamnă, pricina acestei aversiuni pe care o arăți bărbaților.
0: Nu este aversiune. Nici nu înseamnă că n-am fost iubită. Aș fi putut avea un soț pe care îl puteam alege dintre principii europeni care m-au cerut. Dar bine faci că nu cercetez. Urăsc căsătoria din pricini pe care nu mi le-aș mărturisi nici mie însă.
1: Și totuși se clevetește pe socoteala noastră. Se spune mereu: milord nu pleacă niciodată de la aparatul Whitehall înainte de cântatul cocoșilor. Adevărul e mai puțin turburător decât se crede. Întoarcerea mea acasă e a unui nevinovat.
0: Ce vrei să spui, că asta te umilește? Mi-ar place să văd pe favoritul meu înapoiindu-se acasă în ceața dimineții cu ochii încercănați pentru cu totul alte pricini decât victoriile trupești.
1: Maria voastră ar trebui să-și amintească de fiecare dată că e iubită de contele de Essex. Și asta nu este totuși o situație ridicolă.
0: Ești un amant delicios, Essex. Dar ai cusurul calităților tale. Nu te controlezi de ajuns. Pe mine m-au vrăjit avântul și văpaia care te mistuie și în clipa asta.
1: Aveți balsamul alături de rană, doamnă. De ce nu-l folosiți și când e vorba să satisfaceți rugămintea unui prieten al meu pe care îl chinuie amânările voastre?
0: Totdeauna conduci un dialog de dragoste spre un interes politic.
1: Slujba de procuror general ar merge ca o mănușă protejatului meu, Francis Bacon. E un an de când vă implor pentru el. Nu-mi explic ce vă reține.
0: Ai asupra mea o mare influență, Essex.
1: Dovediți-mi-o. Îngăduiți-mi să-i duc știrea că l-a sumit procuror general.
0: Mai bine, așează-te și caută să fii mai atent la șah.
1: Dacă bătrânul Lord Varley, încântătoarea sa odraslă, Sir Robert Cecil și clanul lor l-ar susține pe Francis Bacon, de mult ar fi fost numit procuror.
0: Eu nu prefer niciun clan. Fac ceea ce socot că e bine. Și nu te mai frământa atât de ridicol. Te voi înălța atât de sus și atât de mult încât norocul tău va minuna lumea.
1: Dacă mă iubești, nu primi pe nimeni.
0: Intră!
3: Majestate.
0: Bună seara, Berlei. Bună seara, domnule Cecil.
3: Omagiile tatălui și fiului la picioarele tronului. Fiul meu va duce spre semnare hârtirii de care a fost vorba astăzi.
0: E scris numele titularului?
4: Da, doamnă, după cum s-a hotărât.
0: Bine, dăm cerneala, Essex. Crede-mă, sunt dezolat.
1: Despre ce e vorba?
3: E vorba despre un anumit post de procuror general în care regina numește în sfârșit pe titular.
1: Bine, doamnă, mă cutremur de uimire. Acum câteva minute v-am vorbit în această chestiune și nu păreați deloc grăbită să rezolvați.
3: Vă supără, milor, faptul că regina ia o hotărâre fără să vă consulte?
1: Mă supără când se tratează și se încheie pe ascuns o chestiune de care mă interesez personal.
3: Excelența voastră susținea deci un candidat?
1: Ar fi de mirare să nu știți. Susțin și recomand de mai bine de un an pe Francis Bacon, după cum dumneavoastră susțineți pe Edward Koch. și câștigați, văd.
3: Probabil, regina a cântărit meritele fiecăruia și a ales între cei doi.
1: Nu vreau să știu, doamnă, de ce anume calomnii s-au folosit alții ca să îndepărteze pe protejatul meu de la acest post important. Dar țin să vă spun că oricine va ocupa acest fotoliu în locul lui Francis va fi urmărit de ura mea. Vă declar, doamnă, că îmi pricinuiți o mare durere.
5: La dreptul vorbind, milord, amestecați prea des inima cu treburile statului. Din fericire, judecata reginei este prea realistă și prea luminată. Știe să facă deosebirea de rigoare.
1: Intrigile dumitare nu mă turbură. Dar mi-e greu să înțeleg îndârjirea cu care vă așezați în calea carierei nepotului, lordului și vărului dumneavoastră, Sir Francis Bacon.
3: Ceea ce dovedește că interesele reginii trec înainte relațiilor de sânge, milord. Francis poate reuși în orice altă slujbă.
5: De altfel mă surprinde energia cu care excelența voastră îl împinge pe Francis spre fotolul procurorului general, când poate locul de avocat general i-ar fi fost acceptat de suveran.
1: Aveți niște propuneri desarmante. Probabil v-ar conveni mai mult să-l așezați pe Bacon într-o situație de mâna a doua, în care talentele lui v-ar umbri mai puțin.
3: Milor,
1: o implor pe regină să pună capăt acestei scene necuvincioase.
2: Așa va fi. Să citească fiecare voința mea și să mă ierte dacă se poate.
3: Nici nu se putea face o alegere mai bună.
1: Asta este prea mult. Ce sunt eu? O sfârlează care se învârte după capricile oricui? Mai bine vegetesc ca un mizerabil din veniturile pământurilor mele decât să îndur asemenea jicnire aici. În găduința dumneavoastră, doamnă, vă voi scuti pe viitor de neplăcerea de a fi atât de puțin sinceră cu mine.
2: Hrămite, rog, Robert. Avem de vorbit despre unele lucruri care îți vor fi poate o consolare.
1: Nu voi ceda.
2: Asta mă face să înțeleg că nu sunt iubită cum ar trebui să fiu. O simplă iritare de orgoliu face să se prăbușească monumentul adorației dumitale. Numai că afecțiunea mea e de o calitate mai durabilă și dacă e nevoie, te voi sili să primești dovada.
1: Nu mai am nimic de discutat cu o ființă care nu este de înțeles.
2: Pe toți dracii! Te rog să taci! Dacă vrei ceartă, am să-ți dau eu ceartă. Stai jos!
1: Sunt la ordinele voastre. Nu din convingere, ci pentru a nu da unor anume martori un spectacol ridicol.
2: Bine, fie. O să sfârșim prin a strunii acest caracter imposibil. Poate chiar că o să trebuiască să-l bați eu însă cu vergi de oțel. Ia spune-mi, ești tot atât de înfocat partizan al războiului contra spaniolilor?
1: Ce vreți să spuneți?
2: Ce să spun unui cocoș războinic ca dumneata? Eu aș vrea ca acest război să nu fie unul adevărat, ci sub înfățișarea unei păci decente să-mi las putința de a da acestui șobolan din escurial câte o lovitură piezișă care l-ar dura cu atât mai mult. Dar ce e de făcut cu oameni de teapa dumitale? Mă urmărești mereu cu pretenții insolente, când nu e un scaun de procuror, e comanda unei armate. Nu mai sfârșim niciodată. E bine, fiindcă îți trebuie atât de mult glorie, o să o ai până peste cap. Aia te poți chiar duce să mori ca ultimul golan, împachetat în zale. Ce-mi pasă mie la urma urmei, mi-ai făcut viața nesuferită, atâta știu.
3: Aș adăuga doar că avânturile războinicele contelui n-ar trebui să fie exprimate cu atâta îngânfare. E greu de uitat o oarecare campanie din Normandia pe care a condus-o milord de Essex și care s-a sfârșit cu o grăbită îmbarcare. Așadar, un eșec.
1: Bârfel de duzină! Doamnă, regele Filip n-a mai simțit greutatea puterii engleze de la dezastrul invincibilei armate. Iar acum spaniolii își îngăduie să asedieze caleul pentru ca zgomotul tunurilor lor să se audă până aici. Este motiv în plus ca să vărâm fierul roșu în această gaură de șobolan, care este escurialul. Așa cum foarte bine v-ați exprimat.
3: Părerile dumneavoastră, milord, nu mai au șansa să fie luate în serios nici acum și mă tem că nici în viitor. Regina vă numea mai adineori cocoș războinic, cu alte cuvinte, un înfumurat. Și înfumurații nu sunt bine văzuți în ochii săi. Cred că știți și dumneavoastră.
2: Să sfârșim. Vă serviți de propriile mele cuvinte împotriva lui pentru că-l socotiți repus. Ieșiți afară amândoi! 40 de ani de serviciu la curte nu v-au fost de ajuns să învățați deosebirea dintre o disgrație publică și o ceartă de amanți. Ieșiți! Poate că de data asta ați învățat.
3: Majestate!
2: Dar nu-mi
0: Înțelege, răule, că ai putea să faci din mine ce vrei. Tu îmi dai tinerița și bucuria. Când nu ești aici, mă sufoc de umbră și plictisală, de tristețe și răutate. E de ajuns să apar cu chipul tău nobil, cu ochii tăi mângâietori. Robin, Robin, și totul se luminează, totul strălucește din nou.
1: E minunat că toate certurile noastre sunt urmate de aceste adorabile îmbăcări. Abia atunci gustim plin prețul înalt al dragostei tale.
0: Am să-ți dau comandă armate din Spania. Am să-ți dau tot ce vrei.
1: Foarte bine. Dar refuz o împăcare completă dacă n-am o despăgubire pentru Bacon.
0: Bacon! Bacon! De ce apare mereu numele ăsta între noi doi?
1: M-ați rănit adânc. Vreau să capă ceva în schimb. Adineauri am respins cu indignare ideea că ar putea fi numit avocat general, dar în definitiv asta nu e nicio rușine.
0: Firește că nu.
1: Așadar, condiția mea este ca Francis Bacon să fie numit avocat general.
0: Ah, nu-ți pot refuza nimic asta seară. Mă voi gândi la asta, milord, cu cea mai mare bunăvoință.

0: Vă rog să iertați întârziere, Francis Bacon și Anthony.
1: Milord.
0: E nepoliticos să vă invit acasă la mine, iar eu să fiu nevoit să lipsesc. De altfel sunt într-o stare de nervi.
1: Să trece peste întârziere, milord. Între noi nu încap asemenea formule. Dar care e pricina supărării?
0: Mâine mă duc să mă călugăresc.
1: Cum?
0: Avocat general a fost numit Mr. Fleming.
1: Milord!
0: Cum se pare? Mă poartă cu vorba de un an și jumătate. Ca până la urmă să mă înșele creatura asta.
1: Milord!
0: Iartă-mă, Francis. Nu pot face nimic pentru dumneata. Atotputernicia mea are parci. Să mă bată Dumnezeu dacă n-am să repar personal această revoltătoare nedreptate.
1: Excelența voastră e prea bună cu mine.
2: Calmați-vă.
0: Cărei femei este îngăduit să se poarte cu un bărbat așa cum face ea? Cui se datorează cucerirea cadexului și imensa pradă de război pe care am adus-o? Dacă regina nu știe, poporul englez o știe și știe să dea cezarului ce e al cezarului.
1: Trebuie să procedați la o răsturnare completă, milord, și să repudiați ce ați adorat până acum. Consacrați-vă cu modestie unei cariere exclusiv civile, cu gândurile permanent preocupate de probleme înalte. Mergeți cu pasul măsurat, cu fruntea senină, cugetând calm. Nu mai trageți spada împotriva partidului lui Cecil, ci dimpotrivă cultivați bune relații cu el ca să vă păstrați putința de retragere. Când regina nu este de părerea voastră, adoptați părerea sa care firește trebuie să fie cea mai bună. Nu, nu, milord, nu vă fac aici portretul lingușitorului. Vă rog doar să aruncați o ușoară umbră asupra gloriei voastre prea strălucitoare, care supără puțin ochii unora.
3: Greu, Francis. Caracterul contului de Essex nu se va putea împăca cu un rol ca ăsta.
0: Un sfetnic viclean. Asta vrei să fiu. Adio aventurile și avântul, adio puterea, îndrăzneala și poezia. Francis, asta vrei, nu?
1: E mai multă poezie în palatul de la Whitehall decât pe tot întinsul mărilor și al pământului, milord. O poezie secretă și subtilă, cuvinte de preț și de venin, apropiindu-te prudent către țelul acesta îndepărtat, care e primejdioasa Elisabeta.
0: S-o ia dracu dacă mă obligă la asemenea compromis.
2: Milord, nu vă mai enervați din nou, milord.
1: Astă seară trebuie să apareți la curte cu surâsul pe buze, pentru ca regina să poate vedea unele schimbări în atitudinea voastră.
0: Nici nu mă gândesc să mă duc acolo. Lăsați-mă să lăsăm flus. Sunt bolnav de 8 zile și chiar acum mă aștept la pat.
1: Poate că ar fi totuși necesar. Dar ce? Ce s-a întâmplat?
0: Ce e asta? Ce se aude?
2: Da. Ha! Caleasca regina.
0: Regina aici? Ce vrea?
2: A, da.
0: Așa este, ea e. Coboară din trăsură. Trebuie să mă duc să-mi întâlnim.
1: Nu, nu, milord. Rămâneți aici. Sunteți bolnav de 8 zile. Dă-i halatul, Anthony.
2: Da.
1: Un aer suferind, milord, va da mai mult preț supunerii voastre.
0: Regina la mine, o oră după oribil la front. Vine să-și bată joc de mine, să-și râdă de furia mea.
2: Regina urcă scările.
1: Mă voi ascunde cu Anthony după aceste draperii. Ne-am înțeles, milord?
0: Da, Francis, da, am înțeles, așa va fi.
1: Și nu mai faceți din persoana mea un casus belli.
0: Bine, am să mă stăpânesc.
1: Milord?
2: Milord.
4: Dar ce faci aici? Te-ai ascuns în casă ca o bufniță. Nu te-am văzut toată ziua.
0: Sunt suferind, doamnă. Îmi faceți o cinste fără seamă în vizitându-mă acasă pe mine. Nefericitul Essex.
4: Nefericitul? De ce nefericit? Îți interzic să mai pronunț acest cuvânt atât timp cât trăiesc.
0: Vă rog să-mi iertați îmbrăcămintea. Eram gata să intru în pat.
4: E adevărat. Ai o mutră de mormântare. Eu să-ți iau pulsul. Da, e cam repezit. Nu trebuie să ții regim, să iei un purgativ și să lași puțin sânge.
0: Puneți prea mare preț pe acest sânge. Nu vi se pare?
4: Ce vrei să spui? De vreme ce-ți verzi sângele cu atâta dărnicie pentru coroană, nu văd niciun inconvenient să pierzi un pic și pentru sănătatea dumitale.
0: Bunăvoința vei tot atât de nemăsurată ca și gloria.
4: Constat, Robin, că într-adevăr ești foarte bolnav. Mai bolnav decât am crezut.
0: Dacă vă închipuiți că un anume motiv m-a îmbolnăvit, înseamnă că nu mă cunoașteți.
4: Vizita pe care ți-o fac pornește dintr-un sentiment care ar trebui să te facă ceva mai galant.
0: Despre ce sentiment e vorba?
4: De cel care m-a adus aici. Îngrijorare de sănătatea dumitare. Am vrut să te ajut la nevoie.
0: Bunăvoință cheltuită de prisos. Povestea cu avocatul general nu mi-a agravat boala.
4: Adevărat?
0: Adevărat.
5: Regina va trebui să știe că m-a hotărât să mă resemnez de azi înainte la toate dorințele sale. Alegerea e cea mai bună, firește, de vreme ce ați făcut-o voi.
4: Formula este excelentă, dar elogvența lasă de dorite, Sex. Ești mai bun ca amant decât ca actor. Gândul dumitale face să crape cuzăturile frazelor, iar prin despicături se vede căptușala.
5: Nu știu dacă sunt sau nu un bun actor. Știu doar că în starea mea nu este recomandabil să suporți ironii fără oarecare măsură.
4: Ți-am făcut, cred, un compliment când am apreciat că nu știi să minți.
5: Doamna, nu sunt decât conte de Essex și nu regele aceluiași ținut.
4: Dacă după aceste cuvinte s-ar mai găsi cineva care să-mi spună că nu sunt plină de răbdare, am să te citesc ca martor în favoarea mea.
5: De altfel, pot să vă jur că n-am să vă mai plictisesc cu prezența mea ridicolă care vă consumă răbdare. Am niște pământ la Wanstead, unde mă simt foarte bine. Am să mă retrag acolo.
4: Dacă faci asta, e să-mi o plătești scump, conte Essex.
5: De ce-și mai rămâne la curte, unde sunt doar un figurant? Se spune că sunt podoaba ei, foarte frumos. Dar credeți că sunt dispus să joc toată viața rolul de podoabă?
4: Exagerez.
5: De ce? Nu mi se acordă nimic din ceea ce doresc. Începând cu locul de avocat general și sfârșind cu noua campanie din insule, care și ea face obiectul unor discuții interminabile. Este mai bine de o lună de zile de când lupt pentru această idee. O lună de când așteptați. Ce? Întreb, ce? Probabil să vină iarna și până la primăvara viitoare Spania să-și refacă o nouă armată.
4: Am reușit la Cadix, dar cine știe ce s-ar petrece în insule? E multă mare de aici până acolo.
5: Trecutul e o garanție pentru viitor. Nu vom obține niciodată nimic dacă nu vom încerca niciodată norocul.
4: O să vedem ce spune și Howard.
5: Cum? Howard? Faci din adins. Iar vrei să mă asociezi cu omul ăsta?
4: Nu spun că am să te asociez. De altfel, nici nu știu ce voi hotărâi.
5: Mereu amânare, întârzieri, ezitați. Îți pierzi timpul tergiversând în toate chestiunile. Lucrurile nu s-ar mai petrece astfel dacă aș avea dreptul să mă port cu tine ca un bărbat cu femeia lui.
4: Nu înțeleg.
5: Ți-a lipsit întotdeauna un stăpân. Amant sau soț, nu importă. Care ți-ar fi satisfăcut simțurile, ți-ar fi echilibrat nervii, te-ar fi condus cu o mână sigură.
4: Niciodată nu vei fi stăpânul meu. Niciun bărbat n-a fost vreodată și nici nu va fi.
5: Vom vedea.
4: Nu vom vedea nimic. Lester a fost favoritul meu și Raleigh i-a urmat. Când ai venit tu, Raleigh a fost înlăturat. Fără să mai vorbesc de adorator, mărunți care mă urmăreau prin toate colțurile. Și nu mai vorbesc de viermuiala de trupuri jinduitoare pe care nu le-am satisfăcut niciodată, în felul pe care îl regres, deși pofta nu mi-ar fi lipsit. Dintre toți, tu ești cel mai insolent, cel mai zăpăcit și cel mai adorabil neascultător.
5: Pentru aceste trei cusururi mă iubești.
4: Nu e adevărat! De 9 ani de când te cunosc am avut să mă plâng de tine în toate împrejurările. Din ziua în care te-am văzut întâia oară și aveai abia 20 de ani, te-am întâlnit în grădină, țineai în mână un trandafir. Nu știai că sunt regina și mi-ai aruncat în față râzând obraznic.
5: Iar seara, când am fost adus de unchiul meu la Whitehall, mi s-au tăiat picioarele. Mă recunoscuse. O zeiță mândră, strălucitoare ca o icoană și care mă privea cu niște ochi extraordinari.
4: După cearta de la Warwick, din cauza sorei tale, ai fugit ca un bezmetic. Era trecut de miezul nopții, a trebuit să ți se caute urma toată noaptea, iar eu colindam castelul de sus până jos fără odihnă.
5: Iar când m-am înapoiat în zor cu escorta moartă de poseară, cine s-a aruncat de gâtul meu și m-a cuprins într-un vârtej amețitor în care am ieșit decorat cu ordinul jartierii?
4: Când a pornit expediția la Lisabona, ai avut cu tezanța să-mi nesocotești ordinele și să te îmbarci cu flota. Zadarnic am trimis după tine curier. Te-au urmărit cu corăbile în largul mânicii, dar nimeni n-a putut să te ajungă, spre furia și disperarea mea.
5: Care era regina aceea care, astfel părăsită, își găsea o dulce plăcere scriindu-mi scrisori pe care le țin minte pe de rost? Aștern în scrisul acesta umila rugăciune a celui care împlinește totul ca să te apere cu mâna lui alinătoare, așa că toate relele să cadă alături de tine și toate cele bune să-ți fie într-un dar și întoarcerea ta să te facă mai mare iar pe mine mai fericit.
4: Robin, cu ce farmec m-ai vrăjit, Robin. De ce am evocat amintiri care au atâta putere și atâta pasiune, atât din invinuiri cum le vroiam să utopit în balsam. Robin, îți Vreau să fii mulțumit. Când tu nu ești mulțumit, eu sunt nenorocită. Vrei expediția în insule? Ia-o!
5: Insulele?
4: Da, Robin, privește-ți visul în față, ți-l dau.
5: Și voi comanda singur, în sfârșit.
4: Așa cred.
5: Nu trebuie să spui așa cred. Trebuie să spui da sau nu.
4: Vei fi comandant șef.
5: Vorbe.
4: Uite, îți mai fac o concesie. Ca să-ți asigur autoritatea și să te mulțumesc, vei avea un titlu mai mult. Te numesc comandantul artileriei.
5: Comandant al artilerii.
4: A, nu prea știu cum o să te încap atâtea titluri. Erai comandantul cavalerii, iată-te acum și stăpân peste turnuri. Hai să-mi epuizezi toate demnitățile militare. Dar ce ai? Nici măcar nu surâzi?
5: Ba da, vă mulțumesc adânc. Voi căuta să fiu demn de răspunderea ce mi-incumbă. Dar dacă vreți să sfârșim această zi cu o seară într-adevăr plăcută, gândiți-vă și la sărmanul Bacon, care a fost atât de dezamăgit astăzi. Dați-i ca o compensație locul de director al arhivelor. E un post indicat pentru el.
4: Adio, s-a făcut târziu și a pune soarele. Vino, Robin, condu-mă până jos.
0: Doamna mea nu mi-a răspuns.
4: Nu spun nici da, nici nu. Ai reportat două victorii astăzi, Robin, nu-i așa? Insulele și artileria. Restul poate să aștepte până mâine. Hai!

0: Fac mult.
1: Da, da. Mai rămânem să-l așteptăm pe Essex?
0: Nu. Nu cred că mai e nevoie.

0: I-am comunicat reginei părerea mea, Cecil.
1: Tată,
0: cum? Da, fiul meu. I-am spus-o respectat și foarte probabil că se va lua o hotărâre. Incapacitatea contului Essex nu mai are nevoie de nicio dovadă în plus. I-am vorbit de campania aceea nefericită de acum un an din insule. I-am amintit că s-a soldat cu o mulțime de noi impozite și cu niciun rezultat practic.
1: Cred că ești nedrept cu Essex. A fost într-un fel și vina împrejurărilor și avânturilor potrivnice, nu numai a incapacității sale.
0: Cred că în situația asta am putea fi puși la adăpost de piedicile pe care le întâmpinăm de la acest descreierat ale cărui caprici încurcă pe rând toate treburile și întunecă fruntea suveranei.
1: Te rog să mă ierți, dar poate fiindcă sunt mai aproape ca vârstă, eu judec cu mai multă indulgență.
0: Dacă nemulțumirea reginii la întorsirea lui din această înfrângere l-a supărat și s-a retras la proprietatea lui de la țară ca un copil îmbovnat, dacă din cauza asta regina a suferit cumplit, dacă Essex n-a consimțit să revină la curte decât după ce a fost numit conte mareșal ca răsplată pentru greșelile sale și dacă revenit aci nu are nici cel mai elementar respect față de suverană, înșelând o simultan cu patru doamne de la curte, dacă toate acestea sunt fleacuri, atunci sunt încredințat că mi-am pierdut dreapta judecată. De aceea am socotit că a venit momentul să trec la fapte.
1: Și ce înțelegi, nata, prin fapte?
0: Să sfărâmăm idolul.
1: Continui să cred că mai multă răbdare n-ar fi stricat.
0: Câtă răbdare, Dumnezeule!
1: Măcar până se va ține consiliul pe care regina l-a convocat astăzi, acum, aici, în legătură cu Irlanda. E clar că va cere comanda. E cert că îi se va da. Și mare mi-ar fi mirarea dacă nu s-ar înfunda în mlaștinile de acolo. Nu crezi că în această situație idolul se va sfârma și fără concursul nostru?
0: Știu eu. Cu un om ca Essex și cu o regină ca Elisabeta, nimic nu e sigur.
1: Iată-l.
2: Domnule?
1: Ați văzut-o pe regină, milord. Vă căuta.
2: De ce?
1: Se ține un consiliu.
0: O solie din Irlanda, milord. Un dezastru la Râul Negru. Sir Henry masacrat și armata lui distrusă. Se pare că în toată insula e sânge și pârjol.
2: Și ce ar trebui să fac eu?
1: Să luați parte la consiliu. Îi sunteți sfetnic doar, nu? Regina și-a ieșit din fire.
2: Și crede că eu sunt un calmant? Bine, mă duc să caut.
3: De Hristos, am găsit eu. Erați aici, domnilor. Vin și ceilalți.
0: Aici? Nu în sala de consiliu?
3: Oriunde ar fi același lucru. Intrați, domnilor!
2: Un scaun pentru regină.
3: No, am să rămân în picioare, ca toată lumea. Nu e necesar să te așezi ca să vorbești de un dezastru.
2: Nu repar, refuzând un scaun.
3: Rog pe Lord Cecil să ne facă fără ceremonial un rezumat al situației. Apoi își va spune fiecare părerea. În asemenea moment este o consolare să simți în jurul tău inimi devotate și se cuvine să suspendăm certurile care nu mai au ce căuta aici. O spun pentru toți și pentru fiecare.
1: Nici nu era necesar să ne adresați acest apel. Sunt convins că nimeni aici n-ar putea și nici măcar nu se gândește să se mai lase stăpânit de considerații personale. Acestea spuse, consider că înfrângerea noastră în Irlanda este datorată lipsei unui șef unic, deopotrivă abil și viguros, a cărei numire se impune deci de urgență.
2: Sunteți cu totul indicat pentru acesta.
0: Înțeleg de ce v-ar conveni, conte de Essex. Vreți să-l îndepărtați pe fiul meu pentru...
2: Sugestia mea nu era ironică, Lord Valley. Pare evident că se desemnează pe el însuși în clipa în care ne propunea un om abil și viguros.
3: Nu vom reține această părere ca fiind plină de intenții răutăcioase.
0: Atunci

0: mi-aș permite să sfătuiesc pe regină să le aleagă pe Sir William Nolins, controlorul al casei regale. E un om de bun simț și un bun administrator.
1: Adevărat, nu s-a înșelat niciodată la adunare.
2: Pentru a pacifica Irlanda nu e nevoie de un contabil. Ceea ce ne-ar trebui în cazul de față este o persoană care să ne fi dat totdeauna de plină satisfacție, atât sub raportul talentelor militare, al cavalerismului și al fidelității. Toate lucruri foarte rare în biata lume de astăzi.
1: Majestatea voastră spune asta pentru mine?
2: În aceste remarcabile însușiri, cred că nimeni nu poate rivaliza pe nobilul tânăr pe care noi l-am distins și în trecut și care este Lordul Mountjoy.
1: Mountjoy? Nu este acela care se numea înainte Charles Blount? Și cu care eu m-am bătut în duel pentru o anumită bijuterie pe care i-ați dăruit-o?
2: El este. Și ce-i cu asta?
1: Cu asta? Mă credeți atât de laș încât sărat ca acest rival obscur să mă înlocuiască deodată în încrederea voastră? Mă credeți atât de servil încât...
2: Și pe mine, milord de Essex, mă crezi atât de proastă să mai acord încrederea unui om ca dumneata, a cărui purtare odioasă, a cărui nerușinare...
1: Întorc cuvântul!
2: Uite ce merit! Du-te dracului!
1: Nu știu ce mă rețin să...
3: Essex!
1: N-aș fi răbdat palmele astea nici de la tatăl vostru, cât era el de Henry al VIII-lea, nu voi.
3: Ce sunt eu, un sclav, un ocnaș?
4: Tăcere, tăcere, milord. Tăcere pentru suverană. Vă rog.
2: Lăsați-l, domnilor. A făcut asta într-un acces de nebunie. Nu-i voi uita nici rangul, nici serviciile din trecut. Vreau să rămân singură cu el. Îmi datorează explicații.
0: Pentru Dumnezeu, doamnă, în starea în care este, ar fi o imprudență.
2: Repet că doresc să ascult pe acest lord înainte de a hotărâ asupra vorbelor sale. Dumnezeu, care mă va judeca într-o zi, nu m-ar ierta dacă n-aș face tot ce-mi stă în putință ca să-i liberez sufletul de asemenea necuvință. Haide, ascultați-mă! Ieșiți cu toții! Rămâneți dincolo!
1: Așadar, aici am ajuns. Atâția ani. Atâția ani de viață împreună. Ani de lupte, de griji, de certuri. Dar și de afecțiune ca să ajungem aici. Să mă lovești în public pe mine ca pe un marinar.
2: Da. Și de câte ori vei reîncepe scandalurile, voi proceda la fel. Sunt hotărâtă de acum înainte să te țin atât de strâns încât nu vei mai îndrăzni nici să te miști, nici să respiri fără ordinul meu.
1: Ce vorbe sunt astea? Ah. Crezi că vorbești cu un arierat? Am să mă sperii de amenințările tare ridicole.
2: Îți jur că toate astea o să se schimbe. N-am să mai admit în intimitatea mea un zăpăcit care...
1: Erați de la începutul consiliului mușcătoare și pornite pe scandal. Iar eu eram hotărât să vă ajut, dar n-aș fi crezut că veți fi în stare să loviți un prieten.
2: Un prieten? Să mă ferească Dumnezeu să mai am și alții ca dumneata. Prieteni care mă fac de râs în casa mea, prin spectacolul orgiilor lor cu unele creaturi de dezmăț și adulteri. A trebuit să te caut o jumătate de ceas prin boschetele în care te tăvăleai cu turătura aceea. Și ai fi vrut să înghit nerușinarea asta cu surâsul pe buze. Îmi cer prea mult,
1: crede-mă. În urmare, asta era Mary Howard.
2: Mary
1: Howard. Motivul real al marii supărări și explozie de dinaur nu era decât primul trăsnet al unei scene de gelozie. Pe cuvântul meu, s-ar părea că aveți drepturi asupra mea, că sunteți amanta mea și că trebuie să vă dau socoteală de fidelitatea mea trupească. Recunosc că e regretabil faptul că e așa, dar este un fapt împotriva căruia ar fi zadarnic să ne indignăm. Spre rușinea mea, de altfel, n-am reușit să fiu amantul tău. De aceea mă întreb... De ce se întemeiază această scenă?
2: Sunt furioasă când aflu că te apropii de o altă femeie decât mine.
1: Naivitatea asta este nemai auzită. Ce vrea, prin urmare? Să mă resemnez? Să nu mă apropii de tine? Să nu mă apropii nici de o altă femeie?
2: Încercarea nu e agreabilă, recunosc, dar n-ai fi primul care ar face un asemenea sacrificiu ființei pe care o iubești.
1: L-am făcut ani de zile, dar nu mai este posibil.
2: Atunci, ai amabilitatea și mi-ascunde măcar aventurile dumitale.
1: Planul meu este tocmai să te fac să turbesc de gelozie.
2: Nu.
1: Ca să văd unde să ajungi.
2: Nu, te rog, fieți milă de mine. Vrei să mă omori?
1: Așadar, ai prefera să mori decât să fie a mea?
2: Oh, Robin.
1: Pentru numele lui Dumnezeu, ce însemnează acest refuz permanent? De ce? De ce?
2: Nu pot să-ți răspund, aș muri de rușine. Nu e vina mea, crede-mă, nu pot. Nu pot să-ți mărturisesc. Am încercat de atât.
1: Vom îmbătrâni, așadar, fiecare în colțul nostru, într-o liniștire treptată. Sunt nevoit să spun, deci, adio unei ființe anormale.
2: Oh, Robin. Robin, ce lovește. Ce urât îmi vorbește. Te implor, te implor, nu mai fi supărat. Spune-mi că nu mă urăști.
1: Nu, de data asta nu mai pot să umplut paharul. Cred că a venit momentul să ne despărțim pentru totdeauna. Sau te voi obliga atât de mult încât nici o stălmăcire să nu mai fie cu putință.
2: Spune, spune ce vrei să-ți dau. Tot ce am e al tău, toate bunurile de care pot dispune sunt și ale tale.
1: Bunurile acelea eu nu le doresc.
2: Robin,
1: nu căuta să mă înșel. Te doresc pe tine. Îți jur că nu mai mă pot gândi la ceva. Lasă-mă să încerc să fac așa ca să fim fericiți. Lasă-mă să-mi realizez visul. Îți spune doar un cuvânt de nădejde care să-mi lumineze viitorul. Dacă mă duc în Irlanda, să fie pentru toate cucerii pe tine. Te voi acoperi de glorie.
2: Dacă vrei.
1: Dar îmi făcăduiești. Spune că îmi făcăduiești, spune. Jură că dacă mă întorc biruitor, vei fi a mea. Jură.
2: Dacă așa vrei tu.
1: N-am să te dezamăgesc, dar îți voi aminti făgăduiala când îți voi aduce victoria. Acum îi chem pe ceilalți și vei binevoi să le ordon ce-i hotărâți.
2: Stai, ar fi mai bine să nu, să nu mă tutuiești în prezența lor.
1: Bine, dragoste mea. Singura mea dragoste. Domnilor, poftiți.
2: Robin.
1: Lorzine, am avut cinstea să vă chem aici pentru ca să ascultați pe suverană, care dorește să vă comunice ordinele sale ca și favoarea nouă cu care m-a onorat.
5: Declar înălțimilor voastre că milord conte de Essex, comandant al cavaleriei, cavaler al ordinului jartierii, membru al consiliului nostru particular, comandant al artileriei, conte mareșal și celelalte, mai este numit și lord deputat al Irlandei, pentru a distruge pe rebeli cu depline puteri, autoritate supremă și delegația pecetei noastre.
1: Devotamentul meu și întreaga mea credință sunt la picioarele tronului. Plec chiar în noaptea asta și până în 3 zile voi fi în Irlanda. La revedere, majestate. Pe curând, tuturor!
4: Majestate.
5: Nici o vorbă, domnilor. Ceea ce s-a făcut e bun făcut.

0: Trebuie mai întâi să mă scuz că am deranjat pe majestatea voastră atât de devreme dimineața. Vă rog să vă îmbrăcați, revin mai târziu.
1: Ce-mi pasă cât e ceasul? De atâtea nopți nu mai dorm. Arată-mi pe hartă în ce loc se afla Essex acum 15 zile.
0: Aici, doamnă, la nord-est de Dublin.
1: Atunci pornise lupta cu Tyrone.
0: Da, doamnă.
1: Iar de 15 zile niciun semn. Au trecut 6 luni de la plecare. De ce n-a dat imediat bătălia cu Tyrone?
0: Sfatul său de război a socotit că trebuiau mai întâi stinse micile focare de răzvrătire.
1: Când ești în fața unui dușman, trebuie să-i dai băbârnace sau să-l lovești mortal în cap.
0: Socotea că îl va birui mai ușor dacă îl izolează.
1: Ah, ai ajuns acum să-ți aperi rivalul? S-a întors lumea pe dos sau? Eu m-am prostit în așa hal când nu mai pricep nimic.
0: Astăzi, când generalul vostru este în Irlanda, într-o campanie grea, răspunzător de viața vieților noștri soldați, vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să nu judecați pripit și cu mai multă severitate decât se cuvine.
1: Ești foarte generos astăzi. Să înțeleg de aici că ai primit vești noi?
0: Acesta e rostul vizitei mele.
1: Ce s-a întâmplat? A murit.
0: N-a murit decât locotenentul sau Clifford, doamnă.
1: Clifford?
0: Străbătând o mlaștină ca să creeze o diversiune, surprins și măcelărit cu toți oamenii lui. O țară foarte ciudată, Irlanda noastră.
1: Bietul Clifford. Dar asta înseamnă că ceilalți...
0: Depeșa datează de vreo 8 zile. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat între timp.
1: Arată-mi ultima scrisoare lui Robin. Lui Milord Essex.
0: Poftim.
1: Ce spune aici? Din partea unui suflet care se bucură de durerea lui, a unei minți măcinate de muncă, de griji și de suferințe, a unei inimi sfâșiată de pasiuni, a unui om care se urăște pe sine și toate cele ce-l mai țin în viață. Destul! Destul! Adică ia să vedem mai departe. De vreme ce serviciile mele trecute nu merită decât exilul și surghiunul în ținutul de pe lume cel mai blestemat. Poftim, exilul, surghiunul. Uite cum vede acum țara asta. Misiunea asta pe care o dorea, o cerea din toate puterile sale. Ce e de făcut cu un suflet atât de schimbător? Exilul îl roade încetul cu încetul. E bine, iată ce ordon. Scrie din partea mea că nu mă voi lăsa înduioșată de melancolia lui și că oricare ar fi propria mea mâhnire, trebuie mai înainte de a aștepta să-l chem să distrugă pe Tyrone, așa cum ne-am înțeles.
0: Bine, doamnă.
1: Spune de asemenea că eu cunosc spiritul anarhii care bântuie corpul său ofițeresc, că un șef demn de acest nume nu are dreptul să provoace prin exemplul său insubordonarea celor pe care îi comandă.
0: Da, doamnă.
1: Și că dacă porunca lui... Ce-i asta? Tu deși vezi. Poate vreun curier din Irlanda.
2: O ceată de călăreți s-au înăvălit în curte. Călăreți înarmați și străini.
1: Cum adică? Străini?
2: Necunoscuți, plini de noroi, uz de ploaie. Nu-mi dau seama de aici.
1: Coboară, coboară imediat și treabă-i ce vor.
2: Da.
1: Dar ce se petrece? E cineva în anticameră? Dă-mi spada mea de acolo.
2: Da, doamnă.
1: Dragul meu, Robin. Tocmai vorbeam de dumneata.
3: Vorbele erau bune, vreau să sper.
1: Melancolice, Robin, căci mă temeam pentru viața dumitare. Dar ce e cu dumneata? Îmi par întunecat. Încurcat și îmbrăcat cam ciudat ca să te prezinți în fața reginei.
3: Iertați-mă, am să-mi îngădui să las deoparte armele. Am străbătut fără oprire o etapă de 10 veghi în ploaie și noroi ca să ajungem cât mai repede.
1: O să zic că admitale cavaleria aceea de jos. Nu vrei să-mi dezvălui secretul acestei stranii prezentări?
3: Nu pot să vorbesc față de... Băcer, numai să-mi acordați o convorbire între patru ochi. Convorbire care a fost singura mea lumină în aceste 6 luni de surghiuni.
1: De ce nu? E foarte simplu. Lord Cecil, te rog, lasă-ne. Vezi jos despre ce este vorba.
0: Majestate,
1: aveți ce e drept multe să-mi spuneți, cred.
3: Da, doamnă.
1: Acum că suntem singuri, vrei să-mi explici ce înseamnă sosirea asta neașteptată și pe picior de război?
3: Înainte de a vă răspunde, îngăduiți-mi să vă întreb, sunteți bucuroasă că mă vedeți?
1: Nu se observă?
3: Vestea pe care o aduc merită mai mult.
1: Dar ce veste?
3: Irlanda e pacificată.
1: Pacificată? Romi! Pacificată? Dar cum?
3: Ce importanță mai are cum? De vreme ce rezultatul este același. Plecasem doar în acest scop și am reușit. Ce puteți cere mai mult?
1: Aș vrea să știu cu ce preț ai obținut-o.
3: Gândeam că voi fi primit cu mai multă căldură.
1: Nu trebuie să te supere că-ți spun a doua oară întrebarea. Cum ai făcut?
3: Am făcut pace cu Tyrone.
1: În ce condiții?
3: Suspendarea ostilităților pe o lună și jumătate, care se va prelungi din 6 în 6 luni până în mai viitor.
1: Fiecare rămânând pe pozițiile sale, cu aceleași drepturi și onoruri. În definitiv, statu quo până în mai și viitorul nedefinit.
3: Tyrone este obosit, nu va relua ostilitățile.
1: Dacă era obosit și oamenii lui sleiți de puteri, de ce ai tratat cu el?
3: Mi-era să continui campania cu 4.000 de oameni demoralizați.
1: La plecare ai avut, mi se pare, 16.000 de pedestrași și 15.000 de călăreți.
3: Armata mea s-a topit în țara aceea otivasă. Bolile, dezertarea în masă, morți, răniți, plus garnizoanele pe care a trebuit să le las Icicolo.
1: Trebuia să ceară întâlniri.
3: Am făcut de 10 de ori. Nu s-au trimis 2.000 de indivizi, tot atât de nedisciplinați ca și cei cu care plecați.
1: Probabil fiindcă șeful lor le servea de exemplu.
3: Este ușor să-mi critici acțiunea. Nu știți ce este Irlanda.
1: Îmi dau seama când te văd.
3: Irlanda e o țară în care voința se dizolvă cu încetul, unde plictiseala te sufocă, unde dorințele te poartă către hotărâri disperate.
1: Ce anume hotărâri?
3: Regina mea, ascultă-mă.
1: Nu, acum nu. Nu trebuie să turburi o clipă dulce spunându-mi lucrurile care te fac atât de palid și de înfrigurat, pe care le ghicesc, Robin, dar pe care nu e momentul.
3: Cred că n-ai să-ți retragi cuvântul. Făgăduiala că vei fi fia mea când mă voi întoarce.
1: Se pare ciudat că vorbești de făgăduiala mea când tu nu ți-ai ținut-o.
3: Cum?
1: N-am înțeles că vei distruge pe Tyrone, iar tu ai căzut la pace cu el. Ai sfârșit totul, ai părăsit totul în vârtejul grabii de a te întoarce și aștepta să-ți cadă în brațe. Îți iert nebunia, dar să nu cer dragostei mele să mă cobor mai mult.
3: Elisabeta,
1: iubitule, prietene, te implor. De altfel, nu știu dacă mă înșel. Ar face bine să te duci să-ți schimbi îmbrăcămintea. Ai făcut 10 leghe călare. Haide, haide, du-te. Ceea ce e amânat nu e pierdut.
3: Nu amânare. Din nou.
1: Lord Cecil!
2: Oh. Majestate!
1: Ce înseamnă asta, Mr. Bacon? Am invitat pe Lord Cecil.
3: Cum asta? Maestrul Bacon a ajuns printre intimii reginii?
1: Cadă din lună ca și dumneata. Ce înseamnă această năvală, Mr. Bacon? Nu știu, s-a fi fost trecut pe lista de audienți.
2: Am fost însărcinat cu un comision special de Lord Cecil.
1: Comision de care m-aș fi lipsit ca și de comisionar. În sfârșit, grăbește pe Essex. Du-te și revină. O să reluăm convorbirea de unde am rămas.
3: Într-o clipă sunt lângă dumneavoastră, doamnă.
1: Ce s-a întâmplat, Mr. Bacon? Cine te-a trimis?
2: Așa cum v-am spus, Lord Cecil, pe care l-am întâlnit în curte, unde se ocupă de o anchetă, mi-a ordonat să-l înlocuiesc în anticameră.
1: Du-te și caută-l imediat.
2: Ah, iată, doamnă. Îngăduiți-mi să mă retrag.
4: Majestate.
1: Spune-mi, Lat, Cecil, care e rezultatul? Iar ceva rău, firește. Vești proaste, trebuie să luate măsuri, măsuri severe.
0: Într-adevăr, doamne.
1: Aș fi pariat 100 contra 0. Mi-a venit oare de la dumneata și de la servieta dumitale ministerială altceva decât o ploaie de neplăceri?
0: Da, doamnă, așa este. E vorba de o conspirație.
1: Ce-ai spus?
0: O conspirație. Dar regina să-mi îngăduie să mă retrag. Mâine va fi timp destul.
1: Așează-te și spune-mi tot. Nu sunt atât de egoistă și de irresponsabil ca să amân o chestiune atât de gravă. Ai spus conspirație?
0: O întâmplare fericită mi-a îngăduit să-i prind firul de îndată ce am coborât în curte. Dar mai înainte permiteți-mi o întrebare. Știți în ce scop a părăsit contele de Essex Irlanda?
1: Da, știu.
0: Îngăduiți-mi, doamnă, să mă îndoiesc.
1: Cântărește-ți vorbele.
0: Trec la fapte. Contele de Essex, doamnă, s-a îmbarcat din Irlanda spre Anglia în fruntea a 300 de ofițeri.
1: 300 de ofițeri?
0: Scopul mărturisit al acestor domni nu era altul decât a se prezenta în fața voastră cu toată desfășurarea de forțe spre a vă sili să vă sacrificați colaboratorii cei mai apropiați.
1: Pe dumneavoastră vrei să spui?
0: Așezând pe contele de Essex lângă regină cu supreme puteri. Așadar, de a o face prizonieră cu riscul chiar al unui război civil.
1: Atunci, călăreții de jos.
0: Am spus scopul inițial, căci din fericire, în timpul drumului, pasiunile s-au mai calmat, pornirea s-a temperat. Așadar, când a ajuns la Londra, contelui Essex nu i-au mai rămas decât 50 de oameni. Din aceștia, vreo 30 au rămas la reședința lui Essex, iar restul l-au escortat până aici.
1: Cred că n-ar îndrăzni.
0: La primul gest ostil ar fi striviți.
1: Essex să facă una ca asta, să mă sechestreze cu 15 oameni, chiar de-ar fi fost 3000 și încă planul ar fi fost o prostie, un delir.
0: Un proiect delirant în felul lui Essex. Când a înțeles că totul era pierdut pentru el în Irlanda, i-a pus stăpânire pe suflet o tentativă extraordinară, o lovitură de zar între moarte și triumf.
1: Nu-i adevărat!
0: De aici vine delirul care l-a făcut să-și apropie 300 de camarazi de arme.
1: Nu-i adevărat!
0: Să dezerteze din tabără, să străbată țara călare.
1: Nu-i adevărat!
0: Să năvălească în palat.
1: Nu-i adevărat!
0: Și de aici vine și intrarea lui în camera reginii înarmat și cu cizmele pline de noroi. Cu armele astea...
1: Adevărat! Cu astea? Nu, dar chiar dumneata ai recunoscut că a fost o chestiune de inimă. Și te rog, Cecil, să vezi dacă nu este în această circumstanță foarte atenuantă un motiv de a fi îndurător și de a-l ierta.
0: Dacă turburarea creată de el le-a făcut în trecut greutăți, sunt multiple șanse ca aceste greutăți să se repete în viitor cu o gravitate tot mai mare.
1: Dar dacă Essex delirează, nu poate fi atât de periculos. Ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze mai ales ar fi acțiunea continuă a unui conspirator lucrând în ascuns, cu perfidie. E un lucru pe care nu-l va face niciodată bietul Robin. Bietul Robin, un delir din vina mea.
0: Ceea ce contele de Essex personal nu s-ar gândi să facă, alții se pot gândi pentru el. Nu știți cât e de popular în Anglia.
1: Cum să nu fie iubit, sărmanul Robin?
0: Poporul adoră în el cavalerismul lui, talia lui nobilă, figura lui frumoasă. Până și clasa de sus a fost cucerită de prestigiul său. Iată o carte pe care până acum am ținut-o în taină. Nu numai pentru voi, doamnă, dar pentru întreaga națiune.
1: Ce este asta? Istoria lui Richard al II-lea. Detronarea unui rege. Cui dedicată? Prea ilustrului și cinstitului Robert, conte de Essex, conte mareșal al Angliei, viconte de Hertford. Ce salată de titluri! Ce e vinovat de asta, sarmanul? Crezi că l-ar putea incita?
0: E vinovat fiindcă există.
1: Nu înțeleg. Nu, Nu înțeleg. Nu pot să înțeleg, nu-mi cere asta. Mai bine eu decât el.
0: Vă rog să mă îngăduiți.
1: Niciodată, niciodată. Mi-am sacrificat viața pentru această țară. E destul pentru o domnie.
0: Nu e destul pentru viitor, înaltă doamnă. Două considerații trebuie să primeze. Voi trebuie să continuați să creșteți această națiune. Iar în a doilea rând, succesiunea voastră trebuie să treacă fără turburare asupra unei persoane alese, dacă nu vrem să vedem distrusă opera clădită cu atâta greutate, atâția ani de-a rândul de atâtea generații. Niciuna din necesitățile vitale nu va fi atinsă atâta timp cât va dăinui lângă regină un ferment de vrajbă și de vinovată slăbiciune.
1: Luați de pe masă această harta Irlandei, ca să nu mai fiu expusă să o mai văd vreodată.
0: S-a făcut.
1: Luați aceste arme de pe patul meu.
0: S-a făcut.
1: Acum, ce spuneam? Ah, da. Ferment de vrajbă. Chemați pe secretarul în alte curți.
0: Maestre Becken!
1: El e? Să facă cele de cuvință.
4: Cele de cuvință, doamne? Nu înțeleg.
0: Vi se va explica mai pe urmă.
1: Capitanul Garzi!
5: Capitanul!
1: Încredințați-i spada lui Milord, conte de Essex, Lord Cecil.
0: Spada lui Milord, conte de Essex.
1: Contele de Essex e arestat.

0: A trecut un timp de atunci. Aproape 4 ani, maestre Francis Bacon. De ce-ți vine așa de greu să ai șir în povestire? Haide, haide, încă un efort. Spune mai departe cum a fost. În detaliu. Vă distrează.
1: Înaltă doamnă, v-am mai spus.
0: Am uitat.
1: Ceasul verdictului se apropiese.
0: Așa.
1: Procurorul nostru general, Edward Koch, deviase dezbaterile într-o direcție absurdă.
0: Da.
1: Se lega din toate puterile de pretinsa lipsă de credință religioasă a acuzatului. M-am ridicat și am atras atenția asupra cazului în discuții.
0: Dar ar fi și greu să nu apreciez pe acest campion al clarviziunilor ucigașe, năpustindu-se și recidivând asupra binefăcătorului său. E sigur că aceeași logică necruțătoare care te-a făcut să-i cer capul te va ajuta să ne descrii tot atât de clar zgomotul făcut de el. S-a rostogolit pe eșafot.
1: Lucrurile acestea sunt geroase, privesc pe cei care le fac, majestate.
0: Și nu dumneata ai făcut lucrul acesta sângeros?
1: Eu sunt secretarul în altei curți.
0: Erai îndatoratul contelui pentru acest post, în primul rând.
1: Sunt două lucruri fără legătură între ele. Ca avocat al coroanei trebuia să pledez pentru ea într-un domeniu al dialecticii pure, fără indulgență pentru nimeni.
0: Trebuia să îndulcești pledoaria.
1: Ar fi fost o trădare. Trădare față de puterea care își pusese încrederea în mine. Trădare față de firea mea care nu se hrănește cu fum.
0: Și oare voința aceasta aprigă de a merge până la capătul infamiei n-a fost motivată decât de considerente de acest ordin?
1: Speculațiile mele sunt de un înalt nivel.
0: Fratele dumitale Anthony, sublim în credința lui, a murit de durere la 3 luni după proces. Ai acceptat moștenirea lui. Și asta e ceea ce numești speculație de înalt nivel?
1: Orice om are slăbiciunile sale. Dar pentru a reveni la conte, m-am purtat față de el conform poruncilor mele interioare, care nu pot suferi niciun aliaj sentimental.
0: Ești un monstru. Te am în mână, Bacon, dar n-am să te omor. Îți las viața, fiindcă ea te va pedepsi mai bine decât aș putea o face eu. Da, ai să fii celebru și bogat și în alta curte te va privi, desigur, cu admirație. Dar sentimentele acestea pe care le disprețuiești, inima de care nu cred să fi auzit vreodată, te vor pedepsi când ai să fii un bătrân părăsit și când vei rătăci pe drumuri, întrebându-te pentru ce ai trăit. Afară, monstrule! Afară sau te sugrum!
1: Salut pe majestatea voastră!
0: Ticălosul! Ticălosul! Am pierdut totul! Am distrus totul! Am trăit în zadar. Am trăit în zadar.
2: Doamnă.
0: Lord Cecil.
2: Doamnă, am venit ca de obicei să vă pun în cunoștință cu afacerile curente. Dacă binevoiți, cred că am putea face încă astă seară multe lucruri bune.
0: Ce anume, Lord Cecil?
2: Trebuie să vă împărtășesc o cerere de altfel măruntă a săracilor din Londra și împrejurimi.
0: Ce vor?
2: E vorba de unele taxe împotriva cărora...
0: Finanțele sunt prerogativă regală. Pun dări sau le ridic. Oamenii aceștia n-au voie să-și vâre nasul.
2: Asta le-am răspuns și eu.
0: Nu vreau să aud nimic. Veșnic aceeași poveste. Pretind să meargă totul pe roate, dar își refuză contribuția. Despre ce anume-i vorba?
2: O taxă pentru unele alimente, zahăr, pâine.
0: Mi-a fost cerută de Visternic, un om integru.
2: Evident, evident.
0: Da, da, mi-amintesc. Așa e. Am semnat într-o dimineață, eram suferind. Nu am gândit. Și cât e taxa?
2: 10 pentru pâine, 8 pentru zahăr. Și pe urmă...
0: 10 pentru pâine, 8 pentru zahăr.
2: Una din ori, venind în coace, am văzut câțiva dintre ei, un fel de delegație. Le-am spus că voi vorbi eu pentru ei. Dar dacă arătați obosită, n-ar fi bine să vă odihniți.
0: Să mă odihnesc când stau în curte, în zăpadă. Adu-mi aici, chiar acum, te rog, Lurt.
2: Puteți vorbi stând pe scaun.
0: Se vorbește în picioare și nu cazi.
2: Dar poți să mori.
0: Mori pe urmă. Unde îi găsești?
2: Îi aduc numai decât.
0: Așa. Să-mi pun peruca. Să mai arăt și eu cumva cum arătam acum 40 de ani. Așa.
2: Rămâneți în ușă. Iată-i, doamnă.
0: Săracii mei, supușii mei iubiți, vedem că venirea voastră este pentru a ne prezenta durerile voastre. Aflați că le-am cunoscut și le-am prețuit cu aceeași grijă ca și pe cele mai înalte treburi cu care tot puternicul a vrut să-mi încarce întreaga viață. Veți fi pe deplin satisfăcuți. Semnez chiar acum decretul către Visterie. Oameni buni, te rog, te rog, Lord Cecil, dă-mi să semnez. Așa. Să domnești și să porți o coroană este o situație glorioasă pentru cei care o privesc din afară, dar deloc agreabilă pentru cei care o împlinesc. Dacă n-ar trebui să-mi duc până la capăt misiunea care mi-a fost încredințată, aș fi fericită să părăsesc și gloria și greutățile sale. Deși ați avut și veți putea să mai aveți mulți principi mai puternici, mai înțelepți, care să stea pe acest tron, niciodată, oameni buni, n-ați avut și nu veți avea vreunul care să vă iubească mai mult. Acum vă puteți duce. Lord Cecil, ziua de azi s-a sfârșit, nădăjduiesc.
2: Da, doamnă, nu vreți să chem pe cineva care să rămână peste noapte cu dumneavoastră?
0: Nu. Da. Nu. N-am nevoie de nimic. Am pe cineva pentru nopțile mele.
2: Atunci, pe mâine, doamnă.
0: Da, mâine. Mâine. Poate.
2: Noapte bună.
0: Poate. Acum e rândul tău, Robin. Așa, să așezăm șahul. Și acum rămâne o taină pentru tine, Robin. Să joci atent. Auzi? Spune-mi, Robin, iubitule meu, mă găsești?

0: Ați ascultat Elisabeta și Essex de André José. Traducere de Ion Cantacuzino. Adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: Elisabeta, Dina Cocea, artistă emerită; Robert Devreux, conte de Essex; Constantin Codrescu; Burley, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; Lord Cecil, Fori Eterle, artist emerit; Francis Bacon, Constantin Brezeanu; Anthony Bacon, Val Sândulescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Și atunci m-am simțit asemenea lui Robinson Crusoe. În jur era doar apă, numai apă. Eram înconjurat de apă.
3: Și tu pe o insulă.
2: Ce insulă? Eu-ți vorbesc de ziua când m-a inundat vecinul de sus.

0: Auzi? De ce l-a fi botezat Robinson pe prietenul lui Vineri?
1: Da, cum ai fi vrut să-i spună SRL? De ce? De ce îmi spui
2: că nu, când am? De ce? Iarăși? Dragă, dar ești imposibil. Am observat asta mai demult, dar acum gata, a devenit certitudine. De câte ori spun eu o întrebare, tu îmi răspunzi printr-o altă întrebare.
0: Cine ți-a spus asta? De ce?

0: nemaipomenitele aventuri,
1: nemaiauzitele întâmplări
0: și incredibilele isprăvi
2: trăite, imaginate și povestite de
0: Robinson, eventual Crusoe.
1: Episodul 2.
3: Am părăsit ferma din York cu primul mijloc de transport care mi s-a evit în cale. Din întâmplare era un vapor, dar destinul meu nemilos a făcut să se abată asupra mea o nouă nenorocire. Pe la mijlocul traseului ce-l urmam, am fost atacați de controlorii de bilete care s-au purtat ca niște pirați. Scuzați, vreau să spun că am fost atacați de pirați care s-au purtat ca niște controlori de bilete. În cele din urmă, aceștia, ducându-ne la ascunzătoarea lor bine ascunsă, și anume la hanul piraților. Nici n-am intrat bine în încăperea menționată că un pirat, încadrat pe post de șef de salon, măcar că nu poseda picior de lemn, se și repezi în mine, adică în întâmpinarea mea, mi-a tras o temenea și s-a adresat prevenitori. Un tevâr, bre, nu vezi că e rezervată? S-a dovedit că temeneaua se datorase agățării în viteza unui scaun. Când am înțeles că rezervată se referea la masa la care mă așezasem, i-am transmis că dacă e așa, poate să ia cu el masa respectivă și să-mi aducă o alta. Dar din cauza emoției care mă stăpânea, cuvintele mele păreau desprinse din dialectul zongo-zongo, populație despre care voi mai avea prilejul să vorbesc. Efectul a fost instantaneu. Ca de sub punte au apărut alți doi pirați cu statut de chelner care, după ce mi-au tras și ei câte o temenea, m-au luat ușurel de coate și mi-au dat drumul încetişor pe un fotoliu adus special în acest scop. În timp ce unul îmi lega barbețica, iar celălalt îmi ștergea paharul cu batista lui imaculată, șeful de salon mi s-a adresat direct, apelând și el nu se știe de ce la dialectul zongo-zongo. Sorry, je crezu că vuzete un băștinaș. Nu sunt sigur că am înțeles corect, dar din moment ce nu eram ceea ce credea, nenorocirile nu aveau însă să se oprească aici. Mi s-a adus o listă de meniu plină cu pete de grăsime, ulei și sos. Când i-am atras atenția piratului de lângă mine asupra acestui lucru, acesta a pretins că nu era vorba de pete, ci de eșantioanele diferitelor feluri de mâncare care puteau fi servite celor căzuți în captivitate. E drept, meniul era bogat, chiar foarte bogat în prețuri. Pe lângă acestea mai puteau fi servite ouă la capac, cu capacul separat, lapte de vacă bătută și, ați ghicit, pește. La cerere mi-a fost adus un pui la ceaun și o salată de roșii fără roșii. Ca lichid am cerut vin de Madeira. Din cauza zgomotului, probabil piratul de serviciu a recepționat mesajul meu drept vin de Materna, așa că mi-a adus la masă lapte. Praf! Nu mă refer la lapte, mă refer la mine. Eram praf când piratul, încadrat ca șef de salon, mi-a prezentat nota de plată, adunase și data. La observația mea, el a răspuns cult: "Time is money." E clar, mi-am zis, ăsta vrea ca totul să fie ca în bazme. Vine voinicul voinicilor cu o mărțoagă și pleacă cu un cal focos. Vine și piratul Ahan cu personal 1001 și pleacă cu 1300 sau cu 1410 sport. Șeful vroia, se pare, să plece cu un transatlantic. De plătit am plătit fără dată, așa că pirații m-au eliberat din robie cu strigăte voioase de hu și la oase și uși, precum și cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, foarte personală, doar apa mării ce putea să mă mai spele.

0: acum la plecare trebuie să mă întrisesc că mi-a făcut o reală plăcere discuția cu dumneavoastră. N-am reținut însă am reținut numele dumneavoastră.
1: Numele meu e Coco.

0: înțeles niciodată care este deosebirea dintre un capitan de pescador și un pescar.
1: Simplu. Capitanul pescadorului poartă barbă, în timp ce pescarul încearcă să o pună la altul.

0: să-i voi pocni.
1: Eh, 50 de kilograme, asta nu-i nimic. Eu am prins ieri un somn...
2: Cam de cât?
1: Cam de 8 ore.

0: Nu vă supărați, dar în zona asta pescuitul este interzis.
1: Și ce vă face să credeți că peștii cunosc lucrul acesta?
2: Auzi, dragule, tu ești marinar și de mult vreau să te întreb ceva.
3: Te ascult.
2: Spune-mă, e adevărat că naufragiații sunt cei care au inventat reclama "Nici o masă fără pește oceanic"?

0: Dumneata, stimate pacient, suferi de nevroză. E o boală obișnuită a zilelor noastre.
1: Da.
0: Stresul, oboseala, nu, e firesc, Nu trebuie să te sperii. Ia-ți un concediu și du-te undeva, undeva pe o insulă pustie, unde ai să ai multă liniște, foarte multă liniște, să stai singur cuc.
1: Da.
0: Dar o să te simți mult mai bine după aceea, stimate, cum ziceai că e numele?
1: Robinson Crusoe.
2: Aventuri pe insula lui
3: Robinson.

0: transpunere modernizată, ușor prelucrată, și naufragiată.
1: De Sorin Petrescu. Naufragiații sunt cei care strigă din toate puterile: pământ!
2: Da, puiule.
1: Atunci să știi că jos e un naufragiat.

0: Naufragiați de bunăvoie?
1: În largul oceanului?
0: Nu, în mijlocul studioului și în fața microfonului.
2: Ion Lucian,
0: Rodica Popescu-Bitenescu,
2: Cornel Vulpe,
0: Gheorghe Oprina,
2: Radu Zaharescu,
0: Valeria Ogășanu,
2: Petrică Lupu,
0: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoienescu
0: și
3: Horia Șerbănescu.
2: În rolul lui Dem Rădulescu, Robinson Crusoe.

0: E noul tău prieten?
1: Nemaipomenit. E meteorolog și mă iubește atât de mult încât a dat numele meu unui uragan.
2: Noapte și zi, timpul se scurge, trece prin noi, nu-l poți opri.
3: Nemaipomenitele aventuri,
0: nemaiauzitele întâmplări
3: și incredibilele isprăvi
4: trăite, imaginate și povestite de
5: Robinson,
3: eventual Crusoe.
0: Episodul 3.
6: Imensitatea apelor exercita asupra mea o influență continuă care avea să mă ducă în cele din urmă la naufragiul de pe trista insulă a deznădejdii, dar să nu anticipez. Adevărul e că de grăbit nu m-am grăbit să ajung pe litoral. M-am hotărât abia când starostele de la buletinul meteo a anunțat ploi, furtuni, uragane, tornade și alte cataclisme naturale. Bineînțeles, era o vreme însorită, fără vânt și o apă caldă cum n-a mai fost de mult. Singura furtună s-a iscat atunci când Miss Insula a străbătut plaja la relanti. Toți bărbații aveau faza lungă aprinsă, mai puțin bătrânii care aveau aprinse doar pozițiile. Femeile erau gripate, deși se unseseră din plin cu lei. Miss Insula purta așa un bikini care nu se prea găsea, anume care nu se prea găsea pe ea. După trecerea furtunii, fiecare a căutat să mai salveze ce se mai putea salva. Câțiva bărbați au intrat spre răcorire în apa rece, câțiva au intrat în berea caldă, iar eu, aruncându-mă cu un strigă disperat în apa mării, am fost dus de valuri și purtat pe o insulă pustie. Bucuria mea de a fi scăpat cu viața a fost repede pierdută când mi-am dat seama de situația mea. Eram udloarcă, fără haine, fără mâncare și fără băutură. Urma să mor de foame sau să fiu sfâșiat de fiarele sălbatice. Gândiți-vă ce greu îmi era să supraviețuiesc fără lift defect, fără o ceartă la birou, fără un magazin cu inventar. Cel puțin dacă aș fi avut o condică de prezență ca dovada existenței mele sau o stație de autobuz în care să mă mai odihnesc nițel. Primul lucru la care m-am gândit a fost să-mi construiesc o locuință. Repartizarea uneia fiind la fel de grea ca și pe continent. Drept care, din pietre și din lemne mi-am construit un adăpost care să mă ferească de atacul fiarelor sălbatice și al oamenilor civilizați. Era un adăpost extrem de simplu, dar important e că aveam unde să-mi pun capul. Deși, dacă stau să mă gândesc, nu ăsta era lucrul cel mai important. De pildă, am avut un prieten care tot așa susținea că important e să ai unde să-ți pui capul. Și el a avut, pe un butuc. Da, a fost decapitat. Mă rog, el a avut un avantaj că a fost rege, Ludovic sau Stuar sau, în fine, odată recepția locuinței făcută, am plecat să caut capre și păsări spre a le crește pe lângă casă. Încet, încet am însămânțat și cereale. Odată recolta a apărut, am fost nevoit să o culeg singur. În pofida acestor greutăți am reușit să supraviețuiesc. Mai apoi, prin muncă voluntară, am ridicat în jurul casei un gard înalt de 2 metri peste care treceam cu ajutorul unei scări. Mai târziu acest gard s-a dovedit foarte folositor, deoarece mulți canibali, dar să nu anticipez.

0: că ne apropiem de pământ, capitane.
1: De unde știi?
0: Tot mai multe bărci de pescari nimeresc sub crucișătorul nostru.
2: Dădicule, pești au elice?
3: Nu, puișor.
2: Atunci am prins o torpilă.

0: Tăticule, pirații de ce se legau peste un ochi cu o pânză neagră?
1: Pentru că în loc de binoclu foloseau ocheanul.
2: Apropo de pirați, ce înseamnă steagul negru cu un craniu și două oase de desubt?
3: Pericol de electrocutare.
2: Ce s-a întâmplat? S-au electrocutat?
3: Da, de bucurie că s-a marcat un gol.
0: Taticule,
4: da.
0: Fotbalistul ăla înalt e pirat?
4: Nu, de ce să fie pirat?
0: Atunci de ce strigă lumea care un picior de lemn?
5: Aș

0: Leul.
1: Dragul meu, dar trofeele acestea de vânătoare pe care mi le-ai arătat sunt într-adevăr minunate.
2: Da? Ei, află că eu însumi le-am vânat cât am stat izolat pe insula aceea, ca Robinson. Da. Sunt un vânător pasionat.
1: Da, bravo, da, ia, spune-mi, te rog, n-am văzut eu bine sau din colecția ta de trofee lipsește cel al unei gorile?
2: Gorilă?
1: Da, da.
2: Nu, nu, de gorilă nu am.
1: Păcat, da. Ar fi un trofeu foarte valoros. Dar de ce nu încerci opțiunul?
2: Bine, dar cum? De unde?
1: Da, uite, te trimit eu într-un sat din Africa, unde am cunoscut un ghid. Un moșneguț teribil,
2: da.
1: Cel mai priceput la vânat gorile. Eu zic să încerci, dacă merită.
2: S-a făcut, da? Gata, dar spune-mi, unde-l găsesc?
1: Da, păi uite, uite cum faci,
2: da.
1: Te duci dumneata.
2: Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră sunteți celebrul vânător de gorile?
3: De gorile? Da, da, da, da, eu sunt tinerese. Ai nevoie de serviciile mele? Ai nevoie?
2: Da, da, aș vrea să vânez o gorilă. E singurul trofeu care îmi lipsește din bogata mea colecție și...
3: Gorilă?
2: Da,
3: da. E foarte simplu.
2: Da?
3: Totul e să ai cu tine o frânghie.
2: Așa?
3: Un câine.
2: Câine?
3: Și o pușcă. O pușcă.
2: O pușcă. Da, o pușcă. O frânghie, v-aș zic. Da. Da, sunteți sigur că vreți să vânați gorile?
3: Tinere? Eu sunt mai bătrân. Mai bătrân ca tine. Și trăiesc aici de când m-am născut. Frânghie am eu.
2: Aha.
3: Am și câine.
2: Ah.
3: Unul dresat.
2: Ah, bun.
3: Pușcă? Ai dumneata? Așa că eu zic să mergem chiar acum în spatele casei și să prindem gorila.
2: Gata!
3: Prindem gorila.
2: Prindem, da. Vie?
3: Gorila, da, da.
2: Vie?
3: Vie, nu, normal o gorilă. Nu se împușcă așa pur și simplu. Hai, vino.
2: Gata,
3: vino,
2: merg,
3: vino cu mine.
2: Nu prea dau seama cum o să facem, dar merg să merg. Să merg.
3: Vezi, vezi copacul acela?
2: Da, îl văd.
3: E plin de gorile, de gorile. Gorile,
2: da, gorile
3: stau,
2: da,
3: cocoțate acolo și se uită la noi.
2: Da, le văd, formidabil câte sunt.
3: Ai văzut? Fii atent, da. Eu o să mă sui în copac.
2: În copac, da, mă suresc.
3: O să scutur.
2: Așa.
3: Scutur până cât cade din el o gorilă, auzi?
2: O gorilă, da.
3: Când cade,
2: da,
3: gorila.
2: Da, și. Bine, eu tot nu înțeleg ce nevoie de frânghie, de câine.
3: De câine, pe aia, ai răbdare. În clipa în care gorila a căzut...
2: Așa?
3: A căzut gorila.
2: A căzut, da.
3: Așa, câinele meu se remete la ea și haț, o apucă de părțile moi.
2: De părțile moi,
3: o apucă așa.
2: Am înțeles,
3: atunci gorila, ca să se apere,
2: da?
3: Duce mâinile la spate. Exact în clipa asta, tu arunci frânghia în jurul ei și o legi. O lege, auzi?
2: Da.
3: O lege, ai priceput?
2: A priceput, gata, e clar. Hați și gata. Ne mai pomeni, dar scuzați-mă. De pușcă, ce nevoie mai avem?
3: De pușcă?
2: De pușcă.
3: De pușcă o să ai nevoie dumneata?
2: Eu?
3: Păi dacă din întâmplare, nu așa?
2: Da,
3: din copac nu cade nicio gorilă, dar cad eu.
2: Așa?
3: Dumneata trebuie să împuști câinele.
2: Ah.
3: Să tragi în câine.

0: Draga mea,
1: da.
0: Înainte de a te mărita cu mine, vreau să-ți spun un lucru. Sunt marinar și câștig 5.000 pe lună.
1: Da.
0: Crezi că o să-ți ajungă?
1: Da, cât că da, dragul meu. Dar tu, bietul de tine, tu din ce vei trăi?
2: Ce profesie aveți?
3: Marinar.
2: Mm-hmm. Și când debarcați în vreun port, cum să vă spun, nu ieșiți cu prietenele la plimbare?
3: Nu, nu, nu, nu, doctore, nu.
2: Aha, nu vă place?
3: Ba da, doctore.
2: Atunci de ce nu o faceți?
3: Nu-mi dă voie soția.
4: Cele mai frumoase fete, măi, măi, măi.
2: N-auzi, omule, că nu-i dă voie soția?

0: nemaipomenitele aventuri,
1: nemaiauzitele întâmplări
0: și incredibilele isprăvi
2: trăite, imaginate și povestite de
3: Robinson,
0: eventual Crusoe.
1: Episodul 4.
4: În al 20-lea an al șederii mele pe insulă, am descoperit în nisipul plajei câteva urme de om. Mai întâi am crezut că începuse sezonul și venisele primele serii de turiști, după care mi-am amintit că eram pe insulă pustie. La câteva zile am întâlnit și pe cei cărora le aparțineau urmele. O ceată de canibali care tocmai erau pe punctul să servească micul dejun, compus din câțiva semeni de-ai lor. Dar îmi cer scuze, am uitat să precizez pentru cei care încă nu cunosc lucrul acesta că canibalii, nu merge că canibalii, că specia asta, canibalii, reprezintă niște oameni. Da, niște oameni care se mănâncă între ei. Acțiunea în sine a evoluat de-a lungul timpului, actul propriu-zis al mâncatului, transfigurându-se treptat în proiecția lui spirituală. Astfel, urmașii ai canibalilor întâlnim și în zilele noastre, ei continuând să se mănânce între ei, dar la figurat, spre deosebire de înaintașilor care se mâncau la propriu, întrucât nici verbul a mânca nu mai corespundea noului stadiu de dezvoltare a canibalismului, el a fost înlocuit cu verbul a săpa. În același mod, denumirea de canibali a fost înlocuită cu cea de binevoitori, sau un grup de cetățeni revoltați, sau un om onest. Aceștia animalizați, animați de cele mai bune intenții, sunt gata să întindă o mână pentru a da brânci celor ce le stau în cale. Dar uite că m-am luat cu istoria și am divagat de la povestea vieții mele. Să ne întoarcem așadar la canibalii noștri, adică ai mei. Cu câteva zile înainte de a întâlni, avusesem un vis în care se făcea că un tânăr sălbatic urma să-mi devină servitor și companion al singurătății mele. Eu nu mă prea încred în vise. Asta mi se trage de la o întâmplare petrecută pe continent împreună cu bunul meu amic, Daniel Defoe. Pe scurt, l-am întâlnit pe Daniel după mai mulți ani de absență și m-am mirat tare mult de felul în care slăbise. El, care avea peste 100 de kilograme. La nedumerirea mea, Daniel mi-a răspuns: dragul meu, pur și simplu am fost la medic pentru a-mi prescrie o cură de slăbire. Medicul mi-a prescris niște pilule albe. Ei bine, datorită acestor pilule, visam în fiecare noapte că sunt singur pe o insulă și că deodată apare o fată îmbrăcată într-un bikini și îmi face semn să urmez, după care o ia la fugă. Și atât am fugit în fiecare noapte după fata aceea superbă, că uite cum am slăbit. Acum nici eu nu eram sub 100, așa că m-am grăbit să-i urmez sfatul și m-am dus la un medic care tot așa mi-a prescris niște pilule albe. Numai că după ce le-am luat, am visat că eram singur pe o insulă pustie și că deodată apare o ceată de canibali cu intenția de a mă mânca. Și atât am fugit de ei că am slăbit și eu ca un ogar. Când i-am povestit cele petrecute lui Daniel, acesta m-a întrebat: bine, dar tu la care medic ai fost? La medicul de cartier, i-am răspuns. Aha, a zis el, păi vezi, eu am fost la policlinica cu plată, de aceea eu cu fata și tu. Dar să nu anticipez.

0: radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Ești de mult marinar?
2: Da, capitane.
1: Și ai navigat sub mai multe pavilioane?
2: Da, capitane.
1: Care a fost ultimul sub care ai navigat?
2: Pavilionul de mostre, capitan.

0: Deci, tinere, dumneata, zici că dintre toate Marina este cea mai frumoasă.
1: Da, să trăiți.
0: Bine, și atunci, cum ai ajuns la infanterie?
1: Normal, i-am spus doar, Marina, dacă nu te măriți cu mine, mă rolez. Dracu!

0: Stimați consilieri, am fost nevoiți să convoc această ședință de urgență cu Comisia Culturală, adică cu dumneavoastră, pentru a vă comunica o veste de maximă importanță. Vă anunț oficial că fondul solicitat pentru construirea unei statui a fost aprobat.
1: Mulțumesc.
0: Trebuia, domnilor, să aducem modestul nostru omagiu acestui mare scriitor născut pe meleagurile noastre și dispărut în condiții misterioase pe undeva printr-o insulă, problema pe care trebuie să o discutăm noi e cum să fie această statuie.
2: Dacă îmi permite,
0: poftiți.
2: Eu zic că statuia musai să semene cu eroul nostru natural.
3: Asta e bun înțeles, că doar nu o să facem o statuie care să semene cu dumneata.
2: Dacă îmi permite, eu ziceam că adică să fie normală.
0: Da.
2: Să nu semene adică cu operele astea moderne, astea, cum îi zice? Abstract. Cittățile.
0: Stimabililor, așa, ne depărtăm de subiectul discuției. Nu ne-am adunat aici ca să purtăm controverse asupra stilului în artă. Asta o facem noi în timpul liber. La un șpriț, la o tablă, la etc. etc. Așa, vorba e cum facem statuia.
4: Da, eu mă gândesc să o facem ecvestră.
0: Ce-o fie aia? Da, e interesant. Ce părere aveți?
4: Da, să vedem.
2: Dacă-mi permiteți, eu zic că e bine, dar nu e prea clar.
4: Da, adică ziceam să o facem așa, să facem o statuie călare.
3: Cum călare? O statuie călare?
2: Dacă-mi permiteți, zic eu că n-am văzut nicăieri un cal care să țină o statuie. Statuile stau și ele pe un postament, pe un cal.
4: Dați-mi voie.
0: Stimabile, eu am crezut că dumneata ești om serios. Când colo propui niște treburi cu, cum ziceai,
4: ecvestru.
0: Mă rog, cum vrei, matale, dar pe cal, domne, ecvestru, pe cal.
4: M-ați înțeles greșit.
2: De cum adică?
4: Călare. Adică
3: asta am înțeles.
4: Adică și calul să fie statuie.
0: Mă rog, eu înțeleg să facem statuie concetățeanului, că e al nostru, nu? E cunoscut, e și în cartea aia.
1: Care carte?
0: Enciclopedică, nu așa? Dar cu calul, ce avurăm, nu? Și pe urmă, după câte știu eu, el nici n-a avut cal, săracul, nu? A lui, erau cam sărați, nu? N-aveau, din ceea ce știu eu, decât o vacă. Aia slabă.
4: Dar pe cal e mai impozant. Nu o să-l facem călare pe o vacă.
2: Dacă-mi permiteți, zic eu, nu putem să-l facem călare pe vacă, aceasta din urmă fiind ierbivoră.
0: Un moment, vă rog, ierbivoră sau nu, vorba e că fondul e mic. Nu încape în el în plus nici o oaie. Dar o vacă.
2: Dacă îmi permite, zic eu. Decât călare, mai bine îl face o statuie din profil.
3: Păi, asta e bună, din profil.
2: Din profil.
3: Eu mai mult pe medalii am văzut.
4: Poate se referă la bazorelief,
0: relief. Nu, că acum ajunserăm și la geografie. Haideți, zău, că trece timpul și noi n-am luat nicio hotărâre. Vă rog,
3: dați-mi voi, ca să fim clari. O facem mărime naturală sau bust?
2: Nu, dați-mi voie mie, mai bine o facem bust. Da, șezând în jilți, picior peste picior.
3: Așa ridicăm un monument micuț, așa ca un fel de coloană pe care să punem o placă comemorativă.
0: Nu e rău.
2: Dacă-mi permiteți, atunci stați puțin. Care e deosebirea dintre o statuie și o coloană? De ce ar încape în fond coloana și nu statuia?
3: Dacă e așa, atunci lăsăm doar placa.
4: În aer! Aerobă!
2: Iar începe cu data. Eu zic să o punem pe casa în care s-a născut scriitorul.
0: Da, frate, casa. Casa, după câte știu, s-a părăginit rău de tot. Dacă e să bate în placa într-un perete, cade toată așa în drama.
3: Nu vă supărați, asta nu, nu! Nu putem, nu putem dărâma casa scriitorului, a singurului nostru autor de romane, născut în localitatea de Baștină. Nu, ar fi o blasfemie. Renunțăm la placă.
2: Dar dacă îmi permiteți, eu zic, dacă placa e grea, să dăm unei ulițe numele scriitorului și să punem o plăcuță de tablă inox scrisă cu alb pe fond albastru.
3: E o idee excelentă, eu sunt de acord.
4: Și eu,
0: Bun. Mă bucur că discuțiile noastre despre soarta culturală a localității au fost fructoase. Trebuia, cum ziceam, să aducem un modest omagiu eroului nostru natal.
3: Așa,
0: de azi înainte, strada din centru se va numi...
2: Eu am fost cu
0: ideea. Da, se va numi John
3: nostru, sigur.
0: Adică nu John ăsta, cum îi spunea, frate?
3: Strazi?
0: Nu, lui băiatul ăsta, scriitorul ăsta care ăsta mă de ne-a dat atâta bătaie de cap.
3: Păi da, John, parcă John.
4: Mă iertați, nu Sam, parcă Sam.
3: Ei, Sam, care Sam? Sam George sau Johnny? Johnny, dar nu Sam. Nu.
2: De unde? Nu,
3: să întrebăm la librărie.
2: De ce? Dacă îmi permiteți.
4: Da,
2: nu începe cu V mare.
3: Nu. E precis. Sau jos.
2: Ce da?

0: Aoleo, doctore, nu mai pot. În fiecare noapte visez că stau cu nevastă mea pe o insulă pustie.
1: Ei, și?
0: Și în fiecare zi face câte o prăjitură cu nuci.
1: Ei, și?
0: Și eu trebuie să-i car în fiecare zi 100 de nuci.
1: Ei, și?
0: Cum ei și? Sunt nuci de cocos.
2: Mitică, Mitică, închipuiește-ți, Mitică. Am avut azi noapte un coșmar îngrozitor. E. Se făcea că eram pe o insulă pustie,
1: da?
2: Împreună cu Sofia Loren, cu Brigitte Bardot și Gina Lolo Brigida.
3: Și ăsta numești tu coșmar?
2: Stai, că nu știi tot. Eu eram Rockwell Welch. Aoleu, iar am coșmar. Acum și cânt.
4: Eu cânt. Eu cânt.
5: Tăticule, pe insula lui Robinson nu erau farmacii?
6: Nu, puișor.
5: Păi și atunci, dacă se îmbolnăvea, cu ce se trata pe insula aia pustie?
6: Cu insulina.
7: Doctore.
0: E grav, doctore?
7: Destul, aveți tensiune.
0: Tensiune?
7: Da, tensiune.
0: E din familie.
7: A, de la tatăl sau de la mama dumneavoastră?
0: De la soție.
7: Bă, imposibil, nu puteți moșteni de la soție.
0: Doctore, se vede că nu o cunoști pe soția mea.

0: nemaipomenitele aventuri,
1: nemaiauzitele întâmplări
0: și incredibilele isprăvi
2: trăite, imaginate și povestite de
3: Robinson,
0: eventual Crusoe.
1: Episodul 5.
4: Visul meu de care vă vorbeam urma să se îndeplinească întocmai, căci deodată, din grupul de canibali strâns pe plajă, s-a desprins un tânăr ce urma să servească ca desert, luându-l la fugă drept spre mine.

plimbându-mă cu el prin oraș, i-am arătat blocurile, magazinele și pasajele moderne. Nu prea înțelegea cum de pot sta oamenii unii pe capul altora și nici de ce. După ce dădeau cu picioarele într-o ușă de fier, porneau să urce scările, mormăind printre dinți diverse aprecieri. Apoi i s-a făcut brusc foame și a cerut să mănânce. L-am invitat să luăm un autobuz spre a merge la un restaurant. El voia să o ia pe jos, dar i-am explicat că autobuzul ne va duce la destinație în 10 minute. După 2 ore a apărut în fine autobuzul, a cărui caroserie se putea ghici sub trupurile diversilor călători, cocoțați pe el, pe lângă el, pe sub el. Vineri a comparat autobuzul cu o canoe plină, ochi cu vânători, cu deosebirea că o canoe se deplasa ceva mai repede. Al doilea autobuz, nu știu când a venit, căci după încă o jumătate de oră de stat, am luat-o pe jos. I-am explicat lui vineri că voi reclama imediat la dispecerat această situație singulară în cadrul transportului în comun. M-am apropiat de primul telefon public și am introdus o fisă în aparat. Acesta a primit-o scoțând un gâlgâi de recunoștință. Am zâmbit scurcăte vineri și am trecut la al doilea aparat. Ăsta nu vrea să primească, era un telefon virtuos. Am mărit ceva, dar ca vineri să nu-și facă o impresie falsă despre virtuțile civilizației, am trecut la al patrulea aparat. Da, spun al patrulea, căci al treilea nu avea receptor. De fapt, ar fi trebuit să trec la al cincilea, căci al patrulea avea receptor, dar nu avea aparat. Al cincilea însă nu mai era. O clipă am fost tentat să cred că avusese loc o invazie a unor colegi de-ai lui vineri. Am renunțat la reclamație, dovedind că pot fi și un om bun atunci când vreau. A doua zi m-am grăbit la serviciu, luându-l și pe vineri cu mine. Bineînțeles că am întârziat, intrând în birou tocmai când șeful se adresa unui subaltern și el întârziat. De ce ai întârziat, Georgescule? Să vedeți, eu trebuie să-i duc pe cei 2 copii ai mei la grădiniță și de aceea lasă, că și eu am 3 copii pe care trebuie să-i duc la grădiniță și uite, sunt primul în birou. După care m-a luat pe mine. Să vedeți, am zis eu, din cauza automobilului, că lasă, că și eu vin cu 3 mijloace de transport în comun și totuși uite, sunt primul în birou. Apoi s-a întors spre vineri. Când am căutat să-i explică vineri, e un sălbatic, fiind deci cam înapoiat, șeful m-a întrerupt brusc. Lasă, că și eu. Cred?

0: porcărie.
1: A, mă,
0: da, dar nu se mai
1: poate de dragă,
0: păi lasă. Păi Aristică, cum? Tu o faci pe supăratul? După ce că vii la ora asta, acasă?
1: Păi, Robinson s-a întors după 28 de ani. Și eu pentru 2 ore.
2: Dragă Robinson, după atâta timp singur, cum te simți acum după ce te-ai însurat?
3: Rău, n-am voie să fumez, n-am voie să beau, n-am voie să mă duc nicăieri singur.
2: Înseamnă că regreți pasul făcut?
3: Nu, nici asta n-am voie.

0: data.
1: Într-adevăr, aici ar trebui să punem și noi punct nemaipomenitelor.
0: Aventuri pe insula lui
2: Robinson.

0: transpunere modernizată, ușor prelucrată, și naufragiată.
1: De Sorin Petrescu. Naufragiații sunt cei care strigă din toată puterile: pământ!
2: Da, puiule.
1: Atunci să știi că jos e un naufragiat.

0: Naufragiați de bunăvoie
1: în largul oceanului?
0: Nu, în mijlocul studioului și în fața microfonului.
2: Eu, Lucian,
0: Rodica Popescu-Bitenescu,
2: Cornel Vulpe,
0: Gheorghe Oprina,
2: Radu Zaharescu,
0: Valeria Ogășanu,
2: Petrică Lupu,
0: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoienescu
0: și Horia Șerbănescu.
2: În rolul lui Dem Rădulescu, Robinson Crusoe.

Și uneori Robinson, când îl apuca nostalgia, se ducea la țărmul insulei și privea în largul oceanului, vrăjit de cântecul valurilor. Își amintea de toate melodiile pe care le dăduse spre despătare prietenul său și instantaneu îi trecea orice amoc.

0: redactor muzical Ion Barta.
1: Pescăruși, valuri înspumate, sirene și alte furtuni tehnico-regizate.
0: Romeo Chelaru.
2: Ia te uită pe cine văd. Robinson, tu ești... Cât de mult te-ai schimbat.
3: Mă confundați? Eu nu sunt Robinson.
2: Imposibil, omule, să te fi schimbat chiar într-atât. Și dacă nu fi fost Robinson, te pomenești că era redactorul Manole Pavel Dan. În cazul acesta, mare păcat că nu l-au lăsat pe insula aia pustie în locul lui Robinson.
4: Prietene, iată că după 2 ani de tratament intensiv, în sfârșit ești vindecat. Nu te mai crezi, Robinson Crusoe?
5: Mulțumesc, doctore. Mulțumesc, nici nu știți ce fericit m-ați făcut. Abia aștept să ajung acasă ca să-i dau vestea asta.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Draga mea, te-ai hotărât? Mergem la spectacolul acela cu mască și fără mască sau îi vizităm pe Ionești?
1: A, nu, nu, mai bine mergem și vedem măștile din spectacol.

0: Este o idee foarte bună. Cu binoclul puteți recunoaște mult mai ușor interpreții.
1: Așa m-am gândit și eu.
0: Da, de exemplu, acesta este un binoclu excepțional. Puteți vedea de la un kilometru dacă o fată este blondă sau brunetă.
1: De la un kilometru nu mă interesează.

0: Deci putem conta pe prezența dumneavoastră la carnaval?
1: Desigur.
0: Atunci vă rugăm ceva.
1: Ce anume?
0: Știți, vom organiza și o tombolă. Da? Am dorit să ne aduceți câteva obiecte de care vă puteți lipsi.
1: Adică?
0: Bibelouri, cărți și, bineînțeles, pe soțul dumneavoastră. Se aprind

0: Stimați ascultători, spectatori și actori, sau în două cuvinte, dragi oaspeți,
1: bine ați venit la spectacolul nostru!
2: Stimați oaspeți, pregătiți-vă!
3: Începe carnavalul!
0: Iar în mijlocul acestui carnaval vom avea...
1: Umor?
4: Da!
0: Cu și fără...
2: Pregătiți-vă!
5: Mască!
6: Vin măștile!
5: Spectacol costumat umoristic muzical de...
1: Rodica Tot și Costin Georgescu!

0: Și acum, parada măștilor! Vor trece prin fața dumneavoastră și a microfonului toți interpreții care se vor ascunde, bineînțeles, sub o altă identitate, sperăm noi veselă.
1: Ileana Stana Ionescu,
2: Cornel Vulpe,
3: Rodica Popescu Bitănescu,
4: Radu Zaharescu,
5: Coca Enescu,
6: Mihai Mălai Mare,
7: Andra Teodorescu Ion,
8: Nae Lăzărescu,
9: Mihai Stoenescu
0: și eu, adică Dem Rădulescu.
8: Vedeți ce v-am spus eu? Numai când ați auzit de mine și ați și început să zâmbiți.
0: Bineînțeles că în afară de partea distractivă a spectacolului nostru, dumneavoastră veți încerca să rezolvați și o dilemă care v-a fost îndelâng pregătită de machiajul nostru tehnico-muzical, asigurat de...
1: Romeo Chelaru.
0: Dumneavoastră va trebui doar să recunoașteți cine se ascunde sub fiecare mască și mai ales un lucru foarte ușor. Cu ce troleibuz va merge acasă după spectacol fiecare interpret? Un fleac! Și acum, la semnalul maestrului de ceremonie artistică, Manole Pavel Dan, să declarăm deschis...
10: Începe carnavalul.

0: vă spun eu cine sunteți, negreșit. Sunteți cea mai frumoasă dintre fete.
1: Nu, eu sunt mama ei și n-ai de ce papa.
0: Oh, pardon.

0: Acesta e baletul?
1: Nu trebuia mascat.
2: Păi altfel cum dansam și noi odată? Păi altfel cum tu nu te-ai întrebat?
3: Care voi?

0: văd aici.
1: Mioara, tu ești dragă.
0: Se pare că nu m-ai uitat.
1: Bineînțeles că nu, sunt încântat să te revăd. După câți ani? 10, nu?
0: Da, vai cum trece timpul. Mă găsești schimbată?
1: E, firește.
0: O, mai urâtă?
1: Vai de mine, așa ceva ar fi imposibil.
0: Ce zici, dragă? Se fardează mioara asta atât de mult? Că arată ca o sperietoare.
2: Ei, și tu, dragă, nu e adevărat. Machiajul nu schimbă cu nimic.

0: Nici nu știi ce bine îmi pare că mergem la carnaval.
1: Ba știu, ba știu, că și mie îmi pare bine.
0: Tu ai să-ți etalezi cele 14 de piese.
1: E, care 14, dragă? Vezi că exagerezi. Avea dacă sunt 8. Cu restul, nu știu, sunt numai combinații.
0: Da,
1: ce
0: știu,
1: să mai
0: combinații de ale tale care pe mine m-au costat leafa pe ianuarie și februarie. E, de când ai început să te pregătești pentru spectacol.
1: Lasă-l.
0: Da, nu-i nimic. Am și eu satisfacțiile mele. Vine toată unitatea la carnaval, cu care ocazie am să le dovedesc ce fantezie are colegul Mișu.
1: Adică ce fantezie?
0: Adică o să vină și cei de la proiectare, și cei de la autodotare, și cei de la investiții, toți unul și unul care se laudă cu fantezia lor. Și o să vină și tovarășul Mandache, șeful nostru, care dintr-o ochire o să vadă că Mișu, adică eu, sunt îl mai prima.
1: În ce sens?
0: În sensul că la carnavalul de care îți vorbeam, eu o să am costumul cel mai grozav. Fantezie, bun gust, economicitate, spirit modern și o să-și dea seama pe cine trebuie să promoveze.
1: Bravo, Mișule, bravo, păi dacă e așa să te vedem.
0: Uite, dacă stau și mă gândesc bine, acum cu toată moda retro ar fi de mare efect un costum de pirat.
1: Ce? E, bravo, pirat, ai cu banderole neagre pe un ochi. Dar ce o să zică șeful tău? Că de-aia merg treburile în secția ta așa, pentru că tu închizi un ochi și nu vrei să vezi lipsurile.
0: Crezi?
1: Păi?
0: De știu eu, s-ar putea să ai dreptate. Atunci o să mă costumez în Iulius Cezar. Sandale romane, togă albă și Ave Cezar, ca așa îl cheamă. Cezar Mandache. Hai ca-n dat lovitura. Ave Cezar.
1: Ave, ave, ave. Dar tovarășul Mandache, o să-și închipui că face aluzie la metodele lui de lucru.
0: Ce? Ce metode?
1: Păi nu spuneai chiar tu că este un adevărat tiran? Că atunci când ai venit tu cu propunerea de invenție, a spus că el semnează primul, că e Cezar. Out Cezar, out nihil. Și nihil ai fost tu.
0: Serios? Crezi că ar putea să o interpreteze așa?
1: De, sigur.
0: Să știi că da. Păi atunci ce... Am să mă costumez, stai să caut, mă, așa o figură legendară, un Prometeu.
1: Oh, ai și găsit.
0: Dar Prometeu ce mai are, dragă?
1: Păi are, dragă, are, nu știi că el e cel cu focul? Și nu știi că atunci când ai fost în deplasare, Mandache ți-a spus să-i aduci o brichetă? Eh, și i-ai adus? Nu! Nu, că ai zis că mai bine o dai lui George, ca să-ți facă rost de covor.
0: Bine, bine, bine, atunci în Icar. Figură frumoasă, avântată, inventator.
1: Sigur, sigur, e perfect, e perfect. Și Mandache o să-ți împlinească visul, o să zbori.
0: Atunci în ce mă costumez?
1: Îți spun eu, știu, gata. Îți pui salopeta aia plină de ulei, te dai cu negru pe față și te duci la Nea Mandache și îi spui: doajul șef, până mai dansați dumneavoastră pe aici, până mai supravegheați veselia din secții, dați-mi voie să vă gresez mașina. O să vezi ce succes o să ai.
0: Să-i gresez? Bravo, ai dreptate.
1: Sigur.
0: Îi fac roșii de niște plăcuțe de frână noi. Așa? O să moară de invidie cei de la proiectare, autodotare și investiții. Ei, uite, asta zic și eu, fantezie.

0: Ai văzut, Costică?
1: Ce să văd?
0: La spectacol, ce rochie frumoasă avea Mirceasca. Dar anișoara, de bluza Matilde, și nu mai vorbim, iar eu...
1: Tu ce?
0: Ah, dacă aș avea bani mulți, dar mulți de tot, mi-aș cumpăra toate rochile care mi-ar plăcea.
1: Știu, dragă, dar atunci celelalte femei cu ce s-ar mai îmbrăca?
0: Mișuelica, e scumpă, dacă mă iubești, vreau să-mi fac și o rochie așa cu mare Mimi. Asta e ultima modă.

0: De acum, dragi invitați, vă rugăm să recunoașteți cine se ascunde sub masca acestor versuri.
1: Păzea, păzea că trece în goană, aleargă, vâjie ca vântul și dacă n-ai urechi normale, te face una cu pământul.
2: Cum, dragă? Lili are șofer?
3: Da, el a angajat Adasu, ci că îi costă mai ieftin.

0: e înalt, nu e brun, însă nu e, cum să spun, o fantomă. Nu strigă în argou și la dans, la tango, îl ador. Când m-a luat, mi-a plăcut, eram doar la început o noră. E adevărat, m-a fermecat când m-a luat. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați modernizați, nu mă uit că aș râvni la bar de zi, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu al meu ce să mă fac? Nu căi, o sac, nu fumează și nu bea. Și abia, abia a învățat pe din afară ce-i o secretară. Când mă uit la alți bărbați, bărbatul meu merge și la ateneu și la manis. El n-a spus niciodată că Rossini a cântat doar cu Phoenix. Că Toulouse și Lautrec sunt doi ce mâncau biftec la Moulin Rouge. Se îmbracă în gri, n-are plete mari, deși el nu e chel, dar e tuns și e fidel, un porumbel. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați emancipați, nu mă uit că aș râvni vreun vis-a-vis, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu al meu ce să mă fac? Să-i vin de hac, sau mai bine aș încerca să las așa un copil plin de candoare, după cât se pare. Eu cu al meu văd eu ce fac.
1: Bună ziua, actele dumneavoastră.
2: Bună ziua, poftiți. Dar ce am făcut?
1: Nimic. Formidabil.
2: Formidabil. Ce s-a mai întâmplat?
1: Deci dumneavoastră sunteți. Albul de la tâmple m-a derutat un pic, dar...
2: Pentru asta m-ați oprit.
1: Încă o dată, bună ziua. Nu mă recunoașteți?
2: Nu, nu mi-amintiți.
1: Ionescu pe Ion, zis praștie.
2: Bă, da, se poate, dar...
1: Sunt eu fostul dumneavoastră elev.
2: Da, se poate. Da.
1: 3 ani la rând m-ați lăsat corigent de m-am topit în casă 3 veri.
2: Aoleu, sigur ai fost în clasă la mine?
1: Bineînțeles, de 10 ani aștept această clipă.
2: Serios?
1: Aha, și ce nerăbdător eram. Vă rog să coborâți în mașină. Așa, uitați, aveți aici un caiet și un stilou și scrieți așa frumos, caligrafic, de 100 de ori: nu voi mai încălca regulile de circulație. Da, aveți grijă să nu greșiți, că vă rup foaia.
3: De ce, de ce n-am replică în glas?
1: De ce vă grăbiți? Uitați, a 99-a oară ați scris circulat în loc de circulație. V-am spus doar că vă rup foaia.
3: De ce, de ce n-am replică în glas?
2: E nemaipomenit să mă pună pe mine să scriu. O să fac reclamații. Nu vă supărați, la dumneavoastră se depun contestațiile pentru... Aoleu, scuzați, cred că am greșit ghișeul.
4: Da, nu face nimic. Semnați aici că l-ați greșit.

0: Produsă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Stimați oaspeți, pregătiți-vă!
2: Începe carnavalul!
3: Carnavalul a început de mult, așa că noi vom continua să ghicim măștile.

0: Da, ce minunate să dansezi.
1: Ce minunate să dansezi cu o fată atât de drăguță ca dumneavoastră. Câți ani aveți?
0: 19.
1: Și sora dumneavoastră mai mică?
0: 28.

0: spus anecdota aceea în care doi elefanți se întâlnesc la un carnaval?
1: E, nu, dar e foarte amuzantă.
2: Este să fac fericit un om căruia nu-i lipsește nimic ca să fie fericit, dar care nu este fericit.
3: Iubito, spune-mi, dar sincer, înaintea mea cu cine te plimbai în parc?
2: Cu nimeni. Toți aveau mașini.

0: Da, Bilmilic, au și trecut 5 ani de când am terminat facultatea. Ia spune-mi, la tine, care-i cel mai important lucru reușit în acest timp?
1: Păi acela că făcând naveta n-am pierdut niciodată cursa de 3 și un sfert cu care vin acasă.

0: venit! Da, bine că te-ai întors, da. Puișor!
1: Și acum, Mărinică, ia spune, ce ai rezolvat la București cu facultatea?
0: Da, spune-ne ia. Și nouă!
2: Păi cred că totul s-a terminat cu bine, tată!
1: Te-ai înscris la vreo facultate?
0: Lăsă băiatul, dragă, să povestească! Da. Ia zi, marinaș, dragule, a ieșit totul bine, bine!
2: Bine, mama, ai, bine! Da. Eu mergeam așa cu troleibuzul...
1: Când mergeai cu troleibuzul?
2: Da. Păi când am plecat spre facultate! Zic, să dau la facultatea de construcții. Așa. O specialitate frumoasă, îi place și tăticului da. Meu.
1: Foarte bine, foarte
2: dar
1: bine.
2: Dar mi-am adus aminte de unchiul Georgică. Pe șantier, praf, ciment, var, s-a îmbolnăvit de asta, nu?
1: Păi dacă fumează, dar n-are nicio legătură cu șantierul.
0: Da, de unde știi tu? Ce ești, doctor? Ia zi, dragul mami, zi mai departe.
2: Și cum mă gândeam așa, intră în compartiment Viorel, colegul meu.
1: Care compartiment? Că parcă era într-o leibuz.
2: Nu, că ideea asta mi-a venit mai devreme, în tren. Viorel zice, Marinică, mergi cu mine să dăm la ase? Ne facem economiști, muncă interesantă, bine plătită. Da, o meserie frumoasă, interesantă. Dar când ajungem la București pe peron, unul vinde informația. Ia un ziar și ce citesc? Un economist condamnat pentru fraude.
1: Și te-ai speriat?
2: Bineînțeles, tată.
0: E, ce tot îl întrerup mereu. Da, Marinică, da. Scump mami, da. Nu te-ai gândit tu și la unchiul Matei?
2: Exact la asta m-am gândit. Dar după ce m-am hotărât să mă duc la facultatea de energetică să mă înscriu, ce credeți că am văzut acolo,
0: ce?
2: În curtea facultății?
1: Condițiile de înscriere.
2: Uite că n-ai ghicit. Am văzut o fată, blondă, ochi albaștri, ce mai, un înger de fată citind o carte de aventuri. Mă uit peste umărul ei la titlu și ce citesc? Electrocutatul.
0: Îngrozitor.
1: Și te-ai hotărât, fiule, să te faci agronom, că pe când nu sunt fire electrice.
2: Nu, m-am gândit la economist, la cel cu frauda. Și atunci m-a străfulgerat o idee. De ce n-aș fi judecător sau avocat? M-am înscris la drept. Dar în ziua examenului de admitere o zăresc pe fata care citea.
1: Care fată?
2: Care citea cartea de aventuri. Dar de ce scoți pastilele cu nitroglicerină, tată?
1: Deci unde te-ai înscris până la urmă, scumpul mami?
2: Păi aici unde? Păi dacă tot aveam actele la mine, m-am înscris la ofițerul stării civile. Și uite că ne-am luat cu vorba și fata așteaptă afară să-și cunoască socrii. Așa e că am făcut o treabă bună?
3: Ce spui tu și ce spun eu? Ce spui tu și ce spun eu?
2: Așa e că am făcut o treabă.

0: Iertați-mă, nu știu dacă aici la carnaval este cel mai potrivit moment.
1: Spune-ți.
0: Aș dori să mă însor cu fiica dumneavoastră.
1: Serios?
0: Da.
1: Dar ai încercat să o convin și pe nevastă mea?
0: Da, dar eu prefer pe fiica dumneavoastră.
2: Dragul meu, nu-ți înțeleg starea de depresiune. Din câte știu, v-ați căsătorit în condiții romantice. Ți-ai răpit soția.
3: Da, e adevărat.
2: Și părinții nu v-au urmărit?
3: Ba da.
2: Și nu v-au ajuns?
3: Da, da, ne-au ajuns și acum stau la noi.

0: Deci dumneavoastră sunteți dresor și doriți să vă produceți în spectacolul nostru.
1: Întocmai.
0: Mă rog, ce fel de animal ați dresat?
1: Un pește.
0: Interesant. Și ce știe să facă?
1: Înoată.

0: magnetofonul.
1: Dragi oaspeți, ne cerem scuze pentru mica defecțiune care a apărut la magnetofon. În câteva momente, ea va fi remediată. Am și trimis pe cineva la un atelier de specialitate. Este vorba doar de un șurub, un fleac. Se repară imediat.
2: Bună ziua, meștere.
3: Bună ziua.
2: Am venit să-mi reparați acest obiect.
3: Stați, nu vă pripiți. Nu se poate rezolva o asemenea treabă cu una, cu două. Trebuie să discutăm totul, până la cel mai mic amănunt.
2: Ce se discute?
3: Păi credeți că dacă dați buzna să rezolvă totul așa ușor?
2: Să dumneavoastră reparați sau nu reparați?
3: Depinde de ce și mai ales de cine este vorba.
2: Păi de mine.
3: Păi la urma urmei nu primesc comandă de la oricine. Pentru că poate nu știți, dar oamenii tot vin și toți au pretenții să le lucreze. Păi, formidabil!
2: Dar nu sunteți de meserie? Stați puțin, chiar pe firma de la intrare este menționat în serviciu clientului.
3: Da, e adevărat, dar sunt mai multe feluri de clienți, nu-i așa? Cine nu mi-e simpatic, nu-l las să mă bată la cap, să mă piseze.
2: Ei, nu, da, eu...
3: Păi,
2: dar
3: odată ce nu mi-e simpatic, atunci, pa, la revedere. Mi-a părut bine și să mai venit, când vă chem eu.
2: Nu vă supărați, astea mi le-a spus mie.
3: O să fiu sincer cu dumneavoastră, nu-mi place culoarea ochilor. Iar de forma nasului ce să mai vorbim?
2: Păi, și ce sunt eu de vină? L-am moștenit pe bunicul meu. Dar în ceea ce privește reparația...
3: Formidabil ce timp ne-a suferit. Un pisăloc și jumătate. În fine, treacă de la mine. În loc să o aruncați, mai aveți și curajul să veniți la mine, să mă deranjați și să mă enervați? Arătați-mi epava aceea.
2: Epavă?
3: Da.
2: Dar este o piesă nou-nouță. Uitați, doar un mic șurub de aici. Și l-am pierdut.
3: Șurub, a? Ia ascultă, cine e meșterul aici? Eu sau dumneata? Trebuie să-i schimbi interiorul și exteriorul. Trebuie vopsită, iar la urmă o să-i înlocuim și eu, da.
2: Bine, sunt de acord. Și când va fi gata?
3: A, să știi, dumneata, cu toate că m-ai enervat, că sunt un om de cuvânt. Când zic o vorbă, așa rămâne. Respect întotdeauna termenul fixat. Puteți să treceți în prima zi de miercuri anului 2000. Între 9 și 10 dimineața vă convine?
2: Nu s-ar putea după amiază.

0: Dragi invitați, ascultători, spectatori și actori, spectacolul nostru continuă!
1: Umor?
2: Da!
0: Cu și fără?
3: Pregătiți-vă!
4: Mască!
5: Vin măștile!
4: S-au deghizat în autori?
6: Rodica Tot și Costin Georgescu.

0: Patrusul colorat.
1: Umor cu și fără mască.
0: Citiți atent și veți afla.
2: Cu și fără mască, sperăm că deja i-ați recunoscut sau îi veți recunoaște în continuare pe...
3: Dem Rădulescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
3: Cornel Vulpe,
1: Rodica Popescu-Bitănescu,
3: Radu Zaharescu,
1: Coca Enescu,
3: Mihai Mălai Mare,
1: Andra Teodorescu Ion,
3: Nae Lăzărescu,
1: Mihai Stoienescu.

0: Am auzit că aici are loc un spectacol umoristic. Sau nu e aici?
1: Ba da, ba da, aici.
0: Ce bine că am ajuns, că vreau să-l văd și eu.
1: Foarte bine, dar a început de oră. De ce n-ați venit mai devreme?
0: Păi a fost greu până am convins-o pe nevastă mea.
1: Dar dumneavoastră văd că sunteți singur.
0: Păi până am convins-o că mă duc la o ședință.

0: piață adusă de Fan Teatrul Radiofonic.
1: Dragul meu, poți să mă feliciți?
2: De ce?
1: Am terminat recent o piesă nouă, Otelo.
2: Ce naiba, tu n-ai auzit încă de Shakespeare?
1: Formidabil. Tot de acest tip mi-au spus și când le-am dus cealaltă piesă, Hamlet.
3: Colega, m-ai văzut jucând în Hamlet?
4: Da.
3: Și cum am fost?
4: Foarte convingător. Toată lumea a înțeles de ce am nebunit Ofelia.

0: ce bine îmi pare că dumneavoastră regizați carnavalul.
1: Da, da, în felul acesta vom asigura o mai mare varietate de personaje și costume.
0: Am auzit că v-ați gândit să-mi dați un rol.
1: Da, da, a fost vorba, dar vom mai discuta noi.
0: Era și normal să vă gândiți la mine.
1: O să vedem.
0: Ce ați zice dacă mi-ați încredințat rolul Dezdemonei? Știți, când eram elevă l-am jucat și am avut un foarte mare succes.
1: Da, da, n-am nimic contra, ba mai mult. Am și un Otelo foarte bun și dacă știți și textul, putem prezenta un fragment pe scena carnavalului.
0: Foarte bine, la asta m-am gândit și eu, dar am unele condiții.
1: Da, ce condiții, vă rog? Ce?
0: Aș vrea să discut cu dumneata problema părului.
1: Poftim?
0: Dezdemona e blondă și eu sunt brunetă. E bine, să nu vă închipuiți că de dragul succesului dumneavoastră eu să-mi vopsesc părul.
1: Da, nici nu vă cer așa ceva.
0: Nu mi-a cerut, dar îi știu pe regizori. Toți au niște idei pe care și le realizează pe seama vieților interpreți și mai ales interprete. Așa că să fie clar, eu părul nu mi-l vopsesc.
1: Vreau să vă spun că mie îmi place foarte mult părul dumneavoastră negru și nu e cazul să...
0: Sunteți foarte amabil, dar nu sunteți sincer.
1: Vopsiți.
0: Cum puteți crede că, artistic vorbind, Dezdemona poate fi brunetă? E clar că lui Otelo i-a fi plăcut neapărat o nordică, păr blond strălucitor, un negru șterț așa ca al meu.
1: Dar poate merge și așa.
0: Am impresia că nu prea aveți autoritate de regizor.
1: Dați-mi voie.
0: Dacă e nevoie, ordonați-mi să-mi vopsesc părul, să-l tai și să mă împletesc condiții false în jurul capului.
1: Dar nu vreau să...
0: Dacă îmi spuneți toate astea răstit și aspru, mă duceam imediat la coafer și nici nu crâcneam.
1: Da, dar nu e cazul. Nu culoarea părului contează, ci puterea personajului, sensibilitatea.
0: Da, tocmai o sensibilitate se învață, se exersează.
1: Da, sigur, dar...
0: Dacă mi-ați dat de exemplu rolul lui Pigmelion, m-aș angaja imediat o săptămână vânzătoare la florăria Panseluța și atunci cum rămâne cu părul?
1: Care? Păi știu ce să zic.
0: Am înțeles, mă voi conforma. Mă duc să mă vopsesc, să-l fac blând cenușiu sau platinat?
1: Dar nu vreau...
0: Că cenușiu e prea cenușiu, dar platinat ești ca o căpiță de fân.
1: Eu aș zice mai bine dumneavoastră.
0: Bine, dacă insistați pentru căpița de fân, n-am încotro, accept. O să vorbească tot orașul de blonda care a interpretat-o pe Dezdemona. Am fugit să-mi au relatanții.
1: Da,
0: are niște vopsele. Asta este, arta cere sacrificii.

0: Și acum, dragi oaspeți, vă invităm să recunoașteți o nouă mască care va încerca să vă încânte cântând. Să nu vă lăsați păcăliți chiar dacă declară că...
1: Nimic nu mă sperie, nimic nu mă topoară, să vină orice vreme, dar dați-mi o ghitară.
0: Să respectăm rugămintea și să oferim așadar o ghitară pentru a vedea ce poate face cu ea.
2: Draga mea, soțul tău mai compune?
3: Oh, are un spor formidabil.
2: Da? Și când creează mai mult? Dimineața? Seara?
3: Când sunt eu plecată?

0: când răgesc un sport fantastic. El îți cere dibăcie, fantezie și talent.
1: Tu înaintezi cu mingea, dar și eu cu nou șlagăr te-am driblat, n-ai fost atent. Tu la basket nu ești moș,

0: Mimi, dragă, nu știu ce are cu mine doctorul Pandele.
1: Cine tu, Orelistul?
0: Da, am fost ieri la el și mi-a spus că dacă vreau să mai cânt, să mă las de fumat.
1: Și la ce concluzie ai ajuns?
0: Că nu m-a auzit niciodată cântând.
2: E adevărat ce am auzit, dragă? Că te-ai lăsat de muzica de opere și te-ai reprofilat pe muzică ușoară?
0: Da, medicul mi-a recomandat o cură de slăbire.

0: Ce spune lumea?
1: Ce?
0: Că nevastă-ta, de câte ori are un concert de muzică ușoară, apare cu o roche nouă.
2: Da, așa e, nici cronicarii n-au mai criticat-o pentru lipsă de noutate.

0: Bea ceva și apoi fumează, că vocea ți se aranjează. Iar acum hai să ne cânti, sigur că ai să ne încânti.
1: Cum să vă mulțumesc în fine, că

0: Și acum pe scena carnavalului nostru, două măști stau de vorbă prietenește. Oare ce își destăinuie?
1: Ce e cu tine de ești atât de mohorât?
2: Am avut un vis azi noapte. Ce să spun, un coșmar noaptea.
1: Ai băut prea multe cafele.
2: Aș, cafele, ieri n-am băut niciuna. Tocmai de asta m-am mirat că te-am visat.
1: Pe mine?
2: Păi pe tine. Eu urcă pe tine, un adevărat coșmar, ce mai. Nu spun că nu vreau să simte vreo idee în cap.
1: Ce idee?
2: Păi știu, eu, o visele astea...
1: Prostii, nu sunt din cei care cred în vise.
2: Nu?
1: Nu.
2: Păi, atunci e bine.
1: Totuși, cum ziceai că m-ai visat?
2: Păi se făcea că te chemase șeful.
1: Șeful?
2: Da.
1: Și?
2: Să te trimită în delegație, la mare, pentru semnarea contractului cu șantierul. Știi că trebuie să pleci în delegat.
1: Știu, dar unde-i coșmarul?
2: Păi stai. Să vezi, se făcea că te-ai dus la Constanța, ai rezolvat treburile dimineață și pe la 10, să-ți mai spun?
1: Spune, nu sunt impresionabil.
2: Pe la 10, cum zic, ai zbugit-o pe plajă și țuști în apă.
1: Să nu-mi spui că m-am umnecat, fiindcă nu ca un pește.
2: Dacă ar fi fost vorba de asta...
1: Da, ce poate fi mai rău?
2: În timpul ăsta, aici, știi că șeful nu te prea iubește, știi?
1: O fi puțin mai aspru, dar spune ce s-a întâmplat în lipsa mea aici.
2: Eu spun, dar nu-ți intră vreo idee în cap.
1: Spune odată ce...
2: În timpul ăsta te mută.
1: Aole.
2: Da, adică aduce pe altul. De ce, nu?
1: Da.
2: Te-a expediat la mare ca să nu prinzi de veste și...
1: Vise.
2: Păi, să știi, nu ți-am spus până acum ca să nu mă crezi superstițios, dar mie visele mi se cam realizează.
1: Fleacuri, dragă, fleacuri. De altfel, acum 5 minute am fost la direcție.
2: Vezi.
1: Pentru delegație.
2: Vezi, și ți-au propus să pleci, așa e?
1: Na, asta a fost ieri. Astăzi a fost propus să plece altcineva.
2: Altcineva? Cine?
1: Tu.
2: Eu?
1: Așa-i că asta n-ai mai visat?
2: Da, de ce să... După un asemenea coșmar, ce când trebuie să plec? Mâine?
1: Na, în decembrie. Lucrările s-au amânat pentru la primăvară.
2: În decembrie?
1: Vezi, ți-am spus eu că nu e bine să crezi în vise, mai ales când ceea ce afli nu e prea sigur.
3: Melancolie. Septembrie.
2: Ar fi bine în septembrie, dar e decembrie.

0: Da, cred că am făcut o gripă nemaipomenită.
1: Și șeful tău care zicea că nu ești în stare să faci nimic.
2: Dumneata, Ionescule, ai putea fi un spărgător perfect.
3: De ce?
2: Nu lași nicio urmă de activitate.

0: radiofonic.
1: Dragul meu, mă îngrozește gândul că mașinile astea sunt capabile să gândească la fel ca oamenii.
2: Pe mine mă sperie oamenii care gândesc la fel ca mașinile.
3: Și să nu uitați, în lupta dintre nou și vechi învinge întotdeauna noul. Dar aveți grijă să aibă ștampila aprobat de la Comisia de Omologare.

0: Așa. Deci o să fii student la arte plastice. Ai dat examen de admitere?
1: Am dat, dar nu l-am luat.
0: De ce?
1: Am avut probleme personale.
0: Serios? Păi atunci tare aș fi curios să știu cum vezi tu viitorul.
1: În cele mai frumoase culori.
0: Am impresia că nu prea știi ce o să se întâmple.
1: Sincer să fiu, nu prea.
0: Dar din ce o să te întreții?
1: Habar n-am.
0: Locuința ai?
1: De unde?
0: Și unde o să locuiești?
1: Pentru început la voi, mai târziu om vedea.
0: Când mai târziu?
1: Peste un an, doi, când am să devin celebru.
0: Cum îți găliturile alea mă îndoiesc?
1: Și de Gauguin s-au îndoit unii până când a dat lovitura.
0: Nu știu de cine, din câte am înțeles o iubești pe Monica.
1: Păi dacă vreau să mă însor cu ea.
0: Dar nu te gândești că va trebui să ai grijă de soția ta?
1: Ba da, cum să nu, după ce o să ne căsătorim.
0: Și în ce mod crezi că o să poți avea grijă de ea?
1: Nu știu, ce mai spravește atât cu întrebările astea? La urmă, ormi ce, mă aflu la spovedanie sau în casa viitorului socru? Vrem să ne căsătorim și gata, ce ai atâta bâlci? S-a terminat cu timpurile alea când părinții se amestecau în viața copiilor, nu vezi? Ești un tată demodat, ce, crezi că o să ne otrăvim ca Romeo și Julieta? Află că dacă o să ne mai vâri multe bețe în roate, o să ne despărțim. Ia încearcă să renunți la atitudinea asta retrogradă.
0: Ia stai, stai frumos, n-auzi? Stați așa, gata. Am renunțat. Poate că sunt într-adevăr un tată de modă veche, mai știi?
1: Ce?
0: Ia, fii atent la mine. Da. Ține și tu, nu ne vadă cineva. Da, uite, ține și tu să-ți duci logodnica la restaurant.
1: Așa, vezi? Și ai grijă să te schimbi cu totul.
0: Da, sigur.
1: Încet, încet, eu cred că o să-mi devii simpatic.

0: nemăriți?
1: Da.
0: Și cine-i fericitul?
1: În primul rând, mama.
2: Vă să zic că, tinere, doresc să devii ginerele meu?
3: Asta nu. Dar din moment ce mă însor cu fica dumneavoastră, nu văd altă soluție.

Vă propun pe prima și de altfel și ultima candidată care are cele mai serioase șanse de a fi aleasă. Să vină masca! Să vină candidata! Aplauze, vă rog!

0: Ce zici de alegerea asta?
1: Nu e prea fericită. Mult mai frumoasă și mai deșteaptă e Angela noastră. Apropo, cred că a venit timpul să ne mărităm, fata.
0: Lasă să mai aștepte până se va ivi soțul potrivit.
2: Ce stai așa, dragă? Tu n-auzi? Cu tine vorbesc.
3: Poftim? Cum stau?
2: Așa, plictisit. Altădată nu te plictiseai cu mine.
3: Nu sunt plictisit, nu vezi? Citesc ziarul.
2: Altădată când eram în preajma ta, nu citeai ziarul.
3: De când ne-am căsătorit, mereu sunt în preajma ta. Nu crezi că între timp ar mai trebui să aflu și eu ce se întâmplă în lume?
2: Nu-ți mai convine, deci, căsătoria. Am înțeles. Altădată erai fericit că ne-am căsătorit.
3: Termin odată. N-am spus deloc că nu-mi mai place căsnicia.
2: Altădată n-aveai obiceiul să mă faci mincinoasă.
3: Nimeni nu te-a făcut mincinoasă. Ce vrei, în definitiv, de la mine?
2: Nimic nu vreau de la tine. Vreau numai să mă tratez ca altădată.
3: Bine. Mă voi strădui.
2: Ia uite-te, altădată nu trebuie să te străduiești.
3: Draga mea, rog-te, lasă-mă în pace.
2: Crezi că nu te-aș putea lăsa? Sunt curioasă dacă altădată mi-ai fi cerut așa ceva. Nu mai vrei nici să-mi răspunzi, va să zică. Bun. Altădată îți facea plăcere să discuți cu mine tot timpul, nu e așa? Eh, ai curajul să recunoști?
3: Da.
2: Da, recunoști, deci.
3: Oleu, ce recunosc?
2: Cum ce? Că ți-ai schimbat atitudinea față de mine.
3: Ce tot îndrugi, dragă.
2: În fine, ai recunoscut. Dar de ce faci asta? Spune-mi sincer, spune-mi de ce? De ce nu mai ești cel de altă dată?
3: Te rog să mă lași în pace. Ce vrei de la mine?
2: Nimic altceva decât să fii ca altă dată. Să nu spui după aceea că din cauza mea tu ai vrut asta.
3: Ce-am vrut? Nu mai termin?
2: Singur ai spus adinea ori că nu mă mai iubești. Singur ai spus. Mă bucur foarte mult că tu ai început discuția asta. Cel puțin să știu și eu cu cine am de face. Nu o să mă mai amăgesc că va mai fi vreodată ca altă dată.
3: Bine, ascultă. Spui atâtea prostii că mă cutremuri. Încetează să mai îndrugi baliverne. Lasă-mă să citesc ziarul ăsta că mă apucă toate nevădăile.
2: Dragă, dar eu atâta vreau să știu. Dacă mă mai iubești, atâta. Și vreau să știu dacă o să te porți cu mine ca altă dată. Bine. Și te rog să-ți cer iertare pentru tot ce ți-a putut ieși din gură fără să gândești măcar o clipă.
3: Da, bine, draga mea. Te iubesc ca altă dată.
2: Da.
3: O să mă porc ca altă dată.
2: Da.
3: Și o să-ți cer iertare altă dată și... Și ce mai vrei?
2: Mă rog, te înțeleg. Îți pare rău că m-ai făcut să cred că nu mai ești cel de altă dată. Bine, nu mă mai supăr. Și acum de ce stai așa?
3: Cum stau?
2: Așa, plictisit, așa, plouat. Altădată nu te plictiseai cu mine.
3: Poftim?

nou, mas meu... Și împrejur de mici colegi, toți, dar

0: stimați ascultători, spectatori și actori, a sosit momentul să cadă măștile. E, nici chiar așa, nu? Acum vedem și noi în sfârșit cine au fost eroii spectacolului.
1: Umor?
0: Cu și fără
2: mască.
0: Noi însă știm că autorii acestui carnaval costumat, umoristic, muzical au fost
1: Rudica Tot și Costin Georgescu.
3: O mască
1: el.
3: O mama, o mama, o mască ea.
4: Bună!
1: Mitică, de ce râzi la toate glumele proaste ale lui Grigore?
4: Dragă, dacă nu râde, fi închipui că n-am înțeles și începe din nou să le povestească.
0: În ceea ce îi privește pe interpreții noștri, nu există însă niciun risc ca ei să repovestească astea, cum se numesc, glumele. Singura lor grijă este să-și audă numele.
1: Dem Rădulescu,
2: Ileana Stana Ionescu,
1: Cornel Vulpe,
2: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Nae Lăzărescu,
2: Coca Enescu,
1: Mihai Mălai Mare,
2: Andra Teodorescu Ion,
1: Mihai Stoienescu.
0: Poftim, ce v-am spus? Pe mine m-au uitat. Să mă adaug singur. Și Radu Zaharescu. Ca să vezi ce oameni.
5: Mine, draga mea, dar cine te-a sfătuit să vii cu rochia asta la spectacol?
1: Nimeni.
5: Și de ce nu i-ai urmat sfatul?
0: A avut nevoie de niciun sfat pentru a realiza regia tehnico-muzicală
1: Romeo Chelaru.
0: Și totuși de un sfat a fost nevoie. De aia am și avut
1: regia artistică Manole Pavel Dan.
6: Gicule, de o vreme tot vreau să te întreb. Sunt mai mult de 5 luni de când nu te mai văd cu Sanda. Nici la teatru, nici la film și nici la carnaval nu erați împreună. Ce s-a întâmplat? V-ați despărțit?
7: Nu, ne-am căsătorit.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Gata, gata, vă rog, toată lumea e pregătită?
1: Da, pregătită.
0: Atențiune, atențiune, gata, regia, dați drumul la sentiment. Acum, atenție și...
2: Blestemată curiozitate, de unes cu gânduri indiscrete am profanat odaia unei fete, acest muzeu de lucruri parfumate, albumul ei cu scoarțe violete e plin de cărți poștale ilustrate. Pe una scrie:
3: dragă verișoară, ai auzit că Fane se însoară și vrea să ia o fată din Buzău?
2: Pe alta scrie numai:
4: cugetare, umorul e un lucru foarte mare.
2: Și iscălește:
4: guță popândău.

0: Maestre, maestre, dacă nu vă supărați.
1: Ce e, Fane?
0: Maestre, vedeți că penultimul vers e greșit.
1: Nu mai spune.
0: Da, da, da, în original este: amorul e un lucru foarte mare și nu umorul e un lucru foarte mare.
1: Uite ce e, drăguță, pe mine nu mă interesează. Ăsta e textul pe care l-am primit din redacție, așa că nu vreau să știu de nimic. A bătut dactilograf, așa, așa e bine.
0: Bine, dar vedeți, maestre.
1: Și la urma urmei, amor, umor, ce mai contează o literă acolo? Tot se fac de râs, așa că...
2: Umorul?
0: E un lucru foarte mare.
2: Afirmație satiric-muzicală susținută de...
0: Guță Popândău, pardon, scuzați, susținută de...
2: Rodica Tot și Ileana Lucaci.
0: Vor ajuta la susținerea demonstrației
2: Santa Toma,
0: Ștefan Mihelescu Brăila,
2: Rodica Tapalagă,
0: Radu Zaharescu,
2: Ileana Stanaionescu,
0: Constantin Băltărețu,
2: Paula Rădulescu,
0: Sorin Gheorghiu,
2: Dana Cosma
0: și Dem Rădulescu.
3: Bună ziua.
4: Bună ziua.
3: Vă rog, aici se pot cumpăra accesorii pentru piani?
4: Da, ce anume doriți?
3: O secure solidă.
1: Stop, stop, opriți înregistrarea.
3: Dar ce este, ce-i mai este?
1: Ce distrugeți toată concepția. Dar v-am rugat să nu aruncați gluma așa sex. Și mai ales trebuie adaptată, nu?
3: Da, da, sigur, aveți de
1: noi. Atunci încă o dată vă rog, încă o dată atenție la adaptare. Și mă alerg, vă rog, mă alerg, mai vioi. Haideți, haideți, haideți.
4: Bună ziua.
5: Bună ziua.
4: Vă rog, aici se găsesc accesorii pentru emisiunea de divertisment.
5: Da, ce anume doriți?
4: Un regizor tehnico-muzical.
1: Ai, așadar, și umor, și ascultătorii. Regia, banda cu râs, vă rog. Ăsta-i Lynx, cu râs v-am rugat.
2: Regia tehnico-muzicală, Mihai Roman.
1: Hai, vă rog, și acum ultimul anunț.
0: Maestre, maestre, peste asta parcă ziceați să sărim peste el.
1: Aoleu, ai dreptate, am uitat. Acum dacă m-a apucat să spun de el, nu avem ce face.
2: Redactorul emisiunii
0: Manole Pavel Dan.

0: stop, stop, opriți banda.
1: Iar?
2: Ce s-a mai întâmplat, maestre?
0: Of și iar, of, cum dați drumul așa la muzică?
3: Păi apăsăm pe buton și...
4: Da cum trebuia să...
0: De unde vreți să știe ascultătorul ce ascultă acum, nu?
2: Da cum, păi titlul lui sugestiv?
1: Umorul e un lucru foarte mare.
2: Adică important.
1: Așa a spus Guța Popândou?
0: Păi vedeți, e, aici am vrut să ajung.
2: Adică...
1: Nu înțeleg.
2: Nici eu.
0: Păi bine, fraților, cine e acest Guță Popândou?
4: Păi un personaj, bineînțeles.
1: Că l-a spus?
0: Dacă mai repeți o dată și ca orice personaj, nu trebuie și el să-l însuflețim, să-l îmbogățim cu defecte, mă rog,
2: da,
0: să...
2: Da, da, da, așa e, așa e.
1: Da, aveți dreptate.
0: Păi vedeți, vedeți.
2: Și atunci ce facem?
1: Chiar, ce propui, maestre?
0: Păi mai întâi și mai întâi...
3: Așa!
0: O să-l naștem.
3: Ce facem?
0: Nu vă speriați, să-l aducem mai întâi pe lume, adică pe banda de magnetofon.

0: da, scump copil, gângurește și seamănă ca două picături de apă cu tăticului. Cum l-ați numit?
1: A, bâncă.
0: Vai tu, dar cine a avut ideea asta? Trebuie să-i schimbați neapărat numele.
2: Acum e imposibil. Poate când o să mai crească, o să-l numim E-F-G.

0: Deci părinții s-au oprit la litera G.
1: G, G, G, G, G, Gulu, Gulu, Evrica, am găsit, Georgică, Georgică, o să-i spunem Georgică.
2: O zălă măiță, ghiță mă, Iorghiță.
0: Și i-au zis Guță.
1: Gulu, gulu, lugu, lugu, lugu.
3: Păi, lugu, dragă, ceva să nu mai țipe.
1: Stai, îi cânt ceva.
3: Oh, nu, nu, nu, lasă, lasă, lasă, dragă, de fapt copilul nici nu țipă, cântă și el.
0: Și uite așa țipa Guță într-o zi, cât țipau alții într-un an.
1: Lugu, lugu, gulu, gulu, stringarule. Bine că ai încetat cu țipetele tale.
4: N-am încetat, mă odihnesc.
0: Ei, dar oricum Guță crescu, crescu, ajungând...

0: stai cu verbele, ai învățat conjugarea?
1: Da.
0: Ia să vedem, dacă spun eu sunt frumoasă, la ce timp este?
1: La trecut.
2: Și uite așa, încet, încet, se făcu Guță băiat mare.
3: Ce, ce, ce să fac?
0: Costică, Costică, n-auzi?
4: Ba da, dragă.
0: Ia vezi ce face copilul acolo.
4: E ce să facă, dragă, și și el o ceașcă cu lapte.
0: Vai de mine, să nu se opărească.
4: Ei, nu se opărește, că îl bea rece, de la frigider.
0: Umblă la frigider? Vezi să nu se curenteze, Costică.
4: A și scos sticla, nu s-a curentat.
0: Da? Și dacă bea laptele prea rece, vrei să fac amigdalită? Du-te, Costică, du-te, dragă, du-te, n-auzi, du-te și vezi.
4: N-am ce să mai văd, că l-a băut.
0: De unde știi?
4: E ușa deschisă. Acum stă la televizor și urmărește filmul.
0: Ce film?
4: Dragoste fierbinte. Așa scrie în program.
0: Fierbinte? Și tu crezi că e indicat să stea la un asemenea film?
4: Ei, deși tu, e vorba de dragostea pentru natură, ca în cărțile junglei.
0: Mă rog, dar ora? La ora tu nu te gândești? Ți se pare ție normal ca la ora?
4: Bineînțeles, dragă, e normal. Până când vine nevastă sa să lea acasă, ce vrei să facă? Nu trece în fiecare zi pe la noi? Lasă-l să se simtă și el om mare.

Oh, și la dans, la tango, îl ador. Când m-a luat, mi-a plăcut, eram doar la început o loră. E adevărat, m-a fermecat când m-a luat. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați modernizați, nu mă uit.

Lete mari, deși el nu e chel. Retuns și e fidel. Un porumbel. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați emancipați, nu mă uit ca

0: Eu ce să mă fac, să-i vin de hac, sau mai bine aș încerca să-l las așa. Un copil plin de candoare, după cât se pare. Eu cu al meu văd eu ce fac.
1: Și după cum bine v-ați dat seama din melodia precedentă, Guța al nostru ajunse și om însurat.
2: Salut, Guța! Am auzit că te-ai însurat, bătrâne!
3: Salut! Da, așa e!
2: Dă-mi voie să te felicit!
3: Mulțumesc, dar nu trebuie să te deranjezi!
2: Să fie drăceas bun, Guța! Acum, în sfârșit, o să aibă cineva grijă de tine! Și ea spune, cum e fata?
3: Feiaza normală.
2: Te îngrijește, zgătește.
3: Nu, că habar n-are.
2: Serios, nu scoase nasturii, nu-ți calcă?
3: Nu.
2: Păi nu face nici piața?
3: Nici vorbă.
2: Păi atunci dacă mâncare nu nasturi, nu piață, nu. Poate are altă calitate.
3: N-are niciuna.
2: Păi atunci de ce te-ai țurat cu ea, Guță?
3: Mă iubește.

0: Și acum, după trei melodii și o scenetă, iată-l și pe Guță, eroul nostru, om însurat, la casa lui, cu problemele sale, ce mai e maturizat așa încât îl putem lăsa de capul lui să mai facă și el ce-o vrea și ce-o putea.
1: Era și cazul, că mă și plictisisem, ba spune gluma aia, ba fa aia, ba, păi eu, om serios, să mă las chiar așa dus de mână de parcă aș fi un...
2: Guță!
1: Nici chiar așa să n-o luăm, că dacă stau să mă gândesc
2: Guță,
1: bine...
2: Guță, tu l-auzi?
1: Da, mamă.
2: De ce nu l-ai spus când te strig?
1: Eram puțin...
2: Uite aici lista de cumpărături pe care le faci la autoservie. 2 kg de orez să fie glasat.
1: Da, mamă.
2: Și când te întorci, treci și prin piață ca să mai ieși niște mărunțișuri. 10 kg de cartofi, 5 de varză, 4 de mere, vreo 10 gulii și câteva sfere.
3: Amor, amor, amor, amor, amor.
1: Salut, ce mai faci? Vai de mine, te simți rău? Te doare ceva?
3: Nimic deosebit, adineori am alunecat și am căzut.
1: Serios?
3: Da, dar mai mult decât căzătura, mă preocupă un anumit raționament.
1: Ia-o-ți, care anume?
3: Uite, să luăm un exemplu. Dacă cineva alunecă pe o scară, ce este logic să gândească?
1: Păi ce mai gândește atunci?
3: Evident, căderea în sine nu se poate desfința fiind un lucru abstract. Singura soluție ar rămâne, ca să zic așa, nu? Desfințarea scării.
1: Ia uzi.
3: Numai că judecata generalizată ar duce la desființarea tuturor scărilor. În cazul acesta te întreb, cum am ai ajunge la etaj?
1: Cu liftul.
3: Da, dar liftul poate fi defect? Tot un concept general.
1: Să zicem, și atunci?
3: Ei, atunci nu ne mai rămâne decât să desființăm etajul. Logic, nu? Ce nevoie avem noi de etaje? Nu ai etaje, nu ai scări. Nu ai scări, nu mai caz.
1: Stai așa, dar în pod pe unde te mai urci?
3: Știu, eu... Bine, dar cine voi avem de pod?
1: Ca să acopere casa, ca să ține de cald, să nu plouă direct în tavan.
3: Da, de tavan ce nevoie avem? Dacă n-avem tavan, nu mai plouă în tavan. Vezi ce simplu e?
1: Da, dar atunci plouă pe podea, se urcă umezeala pe pereți, ne paște reumatism.
3: Ne, vezi că nu gândești logic. Ce nevoie ai de perete și de podea dacă nu ai tavan și acoperiș?
1: Ia te uite, oului Columb.
3: Păi vezi?
1: Dacă nu ai pereți, dacă nu ai podea, nu mai are pe ce să plouă.
3: Sigur.
1: Înseamnă că nu mai plouă deloc, așa e?
3: Sigur că da, mai înțeles perfect.
1: Atunci înseamnă că e secetă, adevărat?
3: Da, sigur, dacă nu mai plouă, sigur, e secetă.
1: Și dacă e secetă, de unde mai bei apă?
3: Beau bere.
1: Să zice, și de unde o cumperi?
3: De la Big, la etajul 1, de patiserie.
1: Și cum ajungi acolo dacă n-ai scară?
3: Păi, eu știu.
1: Păi ce vezi? Vezi de ce nu e bine să desfințăm scările? Dacă le-am desfințat, am ajunge, logic, la concluzia că putem muri de sete. Apropo, te mai doare piciorul de la căzătură?
3: Ai? Nu.
1: Păi atunci hai la etaj, că mi s-a făcut.

0: Ospătar!
1: Bine, băiatul!
0: Formidabil, cât stau pe trovere! Ospătarul acesta e ca un ecou!
2: Cum adică?
0: Răspunde la chemare, dar nu vine!

0: Îmi pare rău, Guță, că nevastă te ține sub papul, să știi. Băi, dar vezi ce bomboană e nevastă.
1: Serios?
0: Dacă spun.
1: Păi anul trecut ziceai altfel.
0: Da, da, asta e altfel.

0: fun, fun, fun. Teatru radiofonic.
1: Cât e ceasul? Întrebări.
2: Ha, iată-te, nu-i nici o săptămână de când ne-am căsătorit și deja a început să vin noaptea târziu.
3: N-am putut să scap mai devreme, scumpa mea. Toată seara le-am povestit prietenilor mei cât sunt de fericit cu tine.
2: Asta e, să știți, asta e, suntem toți niște egoiști.
4: De ce,
2: asta
4: mă rog, adică?
5: Ce?
2: Păi ce fel de colegi suntem noi dacă nu ne gândim niciodată la cel mai modest dintre noi?
6: De ce vrei să spui, dragă, la cine să ne gândim?
2: Cum la cine? La colegul nostru cel mai bun, la Guță, a, care trebuie să sosească din moment în moment.
3: Și dragă cu Guță, ce?
2: E bine, aflați că astăzi e ziua lui de naștere.
3: Ia uite, cum te-am uitat de el.
6: Mai dreptate, Modest cu mine se face mereu uitat. Ba cu o lucrare, ba cu un plan.
3: Poate că n-ar fi atât de retras, de tăcut, dacă n-ar fi avut parte toată viața de ghinioane.
5: Da, ce să, ba pierde acasă rapidu, ba ia nevasta la întrebări.
6: Se face și milă, săracu. Într-una din zile l-am sfătuit să-i mai ceară șefului o treaptă. Știi ce mi-a spus? Abia s-ar întreba cu ce mă ocup eu pe aici și nu mi-ar mai da nici leafa actuală.
2: Săracu, eu zic să lăsăm poveștile. Dintr-o clipă într-alta poate intra pe ușă.
3: Da.
2: Ce zice? Să-i facem un cadou de ziua lui, așa?
6: Ce cadou?
2: Toți, uite, să strângem o sumă.
3: Bună, bună idee. Și o să-și cumpere el ce vrea. Foarte bine.
6: Vă osteniți degeaba, Guță, n-ar primi niciun ban de la noi. S-ar simți jigniți.
5: Stați, așa că am găsit.
3: Serios?
5: Da. Ați observat că vine la birou mereu pe același drum, la o oră foarte exactă?
2: Oh, ca un metronom.
5: Da, uite, exact. N-avem decât cu câteva clipe înainte să punem banii la intrare, lângă scară. Și poate găsindu-i o să ajungă la concluzia că nu e el chiar atât de ghinionist pe cât se crede, nu?
6: Da,
3: cu ocazia asta scoate și ideea din cap, dragă. Un dar mai bun de ziua lui nici că se poate.
2: Așa. Atunci haideți să adunăm repede banii. Mai sunt câteva minute. Uite, da. Uite, eu dau tot ce am în geant.
5: Poftim, uite, asta e și din partea mea.
3: Uite, dragă, și tu? Uite, suta asta
6: ține,
3: din partea mea.
6: Mine, așa, acum fugi repede și pune-i lângă scară.
5: Gata, am fugit, gata. Stai, că vine, l-am văzut. Hai, ne facem că lucrăm.
7: Bună dimineața la toată lumea.
6: Bună dimineața, Guțișor, și la mulți ani.
7: Bună dimineața,
5: Guță. Hai că-i vesel a găsit banii.
2: La mulți ani, dragul nostru, Guță, și mult noroc.
5: Și cum se mai zice, la mulți ani și la mulți bani.
3: Da, la mulți ani, că anii vin ei și singuri.
7: Vă mulțumesc, prieteni, vă mulțumesc din suflet. Sunteți foarte drăguți. Eu, ca să zic așa, și uitasem.
2: Ei, cum puteți să uiți că e ziua ta? Dar apropo, azi e ziua ta și tu n-ai primit niciun cadou?
7: Nu, n-am primit. Cine să-mi facă mie cadou?
6: Cine?
5: Ascultă, când ai trecut acum pe scară, n-ai avut nicio bucurie, așa? Nicio surpriză?
3: Ceva care să te facă mai vesel.
5: Mai plin de viață, ce naiba, a?
7: Mai vesel, mai plin de viață?
5: Guță, uite să nu-mi spui că în drum de la poartă și până aici, sus, tu n-ai avut nicio bucurie.
2: Nicio surpriză, Guță.
5: Guță, uite-te în ochii mei, Guță.
7: Mă uit.
5: Și ce vezi?
7: A, da, de ce să mint? Am avut o bucurie.
3: Vezi, dragă.
7: Când am intrat pe poartă, mi-am amintit așa deodată că sunt 15 ani de când bat drumul ăsta și ce mi-am zis? Ia să văd, pot să merg până sus cu ochii închiși? Ei bine, aflați că am nimerit ușa biroului fără nicio greșeală. E grozav, nu-i așa?
3: Guță.
7: Am niște reflexe, furmi. Aveți niște fețe, ce e cu voi?
3: Guță.
2: Oh, nu.

0: la gază.
1: Ce drept?
0: Iubitule, de ziua ta m-am gândit să-ți fac și o surpriză.
1: Serios, o surpriză, tu mie?
0: Da, scumule.
1: Și unde?
0: Stai să mă duc dincolo să îmbrac.
2: Pane, hai să spun una auzită de la Guță.
3: E, atunci sigur e bună.
2: Ei, să poate,
3: zi-s-o auzi.
2: Cică doi la o masă în restaurant. Auzi, eu dacă de ori beau un pahar mai mult, a doua zi am ochiul stăi bână. E, e răspătecinat. Și nevastă face la fel.
1: Grozavă, de unde o scoate Guță ăsta, bă,
4: șef? Salut! Salut, ce faceți aici, băieți?
2: Hai, șef, să trăiți, șef!
1: Să trăiți!
2: Să trăiți!
1: Și noi pe aici,
2: bă! Da, fumam o sigară!
4: Auzi, auzi, hai să vă zic o glumă bună!
2: Glumă, șeful, vă ascultăm! Nu mă auzi și vrei!
4: Auzi, este vorba de un om, ăsta, de un bărbat!
2: De un bărbat!
4: Așa, un bărbat care, adică, nu, adică, da, da! Uitați, uitați, un bărbat îi spune altui bărbat.
1: La restaurant?
4: Da, la restaurant. Dar de unde știți? Da, da. Da, adică e normal. Așa, și îi spune: eu când beau seara mai mult decât un bar de lapte sana, a doua zi am ochiul drept bună.
2: La care e ăla
4: la... La care e ăla al bărbat? Da. Dar și voi știți?
2: Nu, nu, e foarte nou. Nu. Mai departe.
4: Așa, și îi răspunde: ei, și nevastă mi-a face la fel de bun pilaful cu măsline. Bună, nu? Bună, așa?
1: Formidabil!
4: Hai, hai că v-am lăsat ca treabă. Salut,
2: să trăi, șeful! Salut!
1: Să trăi!
2: Bine ați spus, Guță!
5: Bună ziua!
6: Bună să vă fie inima!
5: Știți, nu vă supărați, eu aș vrea
6: să... Dar e nevoie să spuneți ce doriți!
5: Serios?
6: Bineînțeles! Nu e așa că vreți să cumpărați un diamantan?
5: Un diamantan? Da, într-adevăr, un diamantan! Dar cum ați ghicit?
6: Se poate, se poate, imediat! Iată, iată acest obiect formidabil! Prin diverse adaosuri ingenioase, inovatorii de la marochinăria modernă vă pun la dispoziție un diamantan care, depliat, umflat, acționat de diferite dispozitive, se poate transforma, vedeți?
5: Vai de mine, ce e asta? O barcă!
6: Exact, o barcă! Sau apăsăm pe acest buton colorat în albastru și... Vedeți? Apare dintr-o dată, ghiciți ce e?
5: Nu știu, nu-mi dau seama, ce poate să fie?
6: Un cort? Sau dacă nu sunteți mulțumit, acționăm acest arc. Observați! Deveniți posesorul unui pat de campanie excelent.
5: E bine, e foarte interesant, dar eu...
6: Momentul, momentul, nu vă grăbiți! Iată, manevrăm această pârghie și vă aflați în fața unui safe de calitate foarte sigur și mai ales discret. Sau poate vreți o masă pliantă pentru 4 persoane, o sanie sau un dulap de bucătărie. Nimic mai simplu. Apăsăm pe...
5: Foarte interesant, dar eu aș dori...
6: Un lavabo, da. Sau o baie, de ce nu? A, dacă învârtim această rotiță vișinie, nu vă mai rămâne decât să turnați o găleată de apă clocotită în minicada pe care inovatorii marochinăriei moderne vă pun la dispoziție.
5: Este foarte minunat și interesant, nimic de zis,
6: da.
5: Dar aș putea să vă întreb ceva.
6: Vă rog, întrebați-mă, doar pentru asta sunt aici.
5: Dar un diamantan, diamantan, nu aveți?
6: Un diamantan, diamantan?
5: Da, numai atât.
6: Numai atât? Îmi pare rău, dar nu avem.

0: formidabil, extraordinar.
1: Auzi, de ce se tot miră atâta, Guță?
2: E, a descoperit că ziarul mai are și alte pagini în afară de sport.

0: umorul.
1: Nu mă, Vasile, mare lucru e o definiție.
0: Păi, eu știam de la tine că umorul e un lucru foarte mare.
1: Da, da, da, mă, da, și o definiție. Ce oricine poate să definească o definiție?
0: E, nu, vezi? Sigur că nu.
1: Definiția e acel element inextricabil și imanent care o cuprinde o metonomasie ce poate să concure spre o resignație sau, tautologic vorbind, spre o sinecdocă, încât să fie accesibilă ori și cui să... Bă, ție-ți accesibile sau ce ai?
0: Da, bă, sigur că da. Ai definit-o foarte clar, așa.
1: Și clar că te văd cam îndoit, așa, nelămurit.
0: Eu nu să mă îndoit, te înșel.
1: Uite, că, bă, ca să înțelegi complet, am să-ți dau un exemplu vesel.
0: Serios?
1: Da, tu știi care e definiția diferenței dintre
0: definiția diferenței?
1: Da, și ascultă.
2: Cum orice alo deschide un prilej de vorbă, toți ne inventăm un alo cu mai personal.
3: Alo, Casa Tomescu?
4: Greșeală. Noi n-avem telefon.
2: Ah, ce pătimaș iubim în taină telefonul. Nu mai înțelegem viața fără telefon.
5: Alo? Individul nu este sănătos? Zău, mă sună la telefon fix la miezul nopții.
6: Poate e un prieten mai glumos.
5: No, v-am spus că nu-l cunosc. Alminter nu mi se părea curios, dimpotrivă. Asta însă mi se pare suspect. Susține că ar fi Napoleon.
6: Poate e.
5: Nu se poate, de unde telefon pe vremea lui Napoleon? Cea mai bună dovadă că n-a putut lua legătura cu Ellington și a ratat lovitura de la Waterloo.
6: Waterloo?
5: Mă refer la Napoleon cel adevărat, fiindcă individul ăsta care mă sună pe mine nu este Napoleon. Ăsta nu ratează nimic.
6: Dar cum se manifestă?
5: Păi mă sună și zice: dormi? Acum, judeca și dumneavoastră, cum să dorm dacă mă sună?
6: Logic.
5: Zic, nu dorm, vă dați seama că evit să-l contrazic. Tocmai stăteam de vorbă cu soțul meu.
6: Da, parcă...
5: Nu sunt căsătorită, n-am niciun soț, dar încerc prin această minciună nevinovată să-i atrag atenția că în casă mai există o ființă care ar putea fi bărbat, adică să-l întrebe în mod oficial ce anume pretinde de la o femeie singură ca mine.
6: Și suspectul?
5: E bine, ce credeți că răspunde Napoleon la această penibilă pentru el veste?
6: Într-adevăr.
5: Cum să fie soțul tău când soțul tău sunt eu? Nu îmi pierd capul, v-ați dat seama că sunt o ființă destul de calmă.
6: Bineînțeles.
5: Așa, și ca să-l convin că nu sunt Iosefina, ci Filofteia, pur și simplu Filofteia, încep să conversez cu soțul meu imaginar, fleacuri, așa, de genul: adun papuci, vezi să nu dai foc la plapumă cu țigara, atrage jaluzele, etc.
6: Și el?
5: E bine, Napoleon nici nu se închisește. Începe și râde, și râde, și râde.
6: Dar de ce nu închide?
5: Păi asta și fac, dar mă sună iar. De data asta răspunde soțul meu, adică eu, cu Batistă în gură. Nici nu bănuiți câte îi spun, așa, ca între noi, bărbații. El nimic. Râde. Și râde, și râde.
6: Iar închide.
5: Și sună din nou.
6: A cu cine răspunde?
5: O voce de fetiță, adică...
6: Dumneavoastră cu o felie de lămâie în gură.
5: Pai, nene, de ce nu respecti orele de somn ale copiilor? Și credeți că renunță? Nici vorbă, râde și râde și...
6: Trântiți telefonul.
5: Și sună iar, fac pe soacra, pe cumnata, pe cuscra de doamne, dar pe cine nu fac? Tocmai eu care sunt singură pe lume, uite, și așa ține toată noaptea.
6: Trist, da, numai că nu înțeleg de ce ați venit la mine. Mai curând ar fi trebuit să vină la medic acest Napoleon care vă deranjează.
5: Dar v-am spus că nu-l cunosc, aș da orice să aflu cine este.
6: Ar fi bine să puneți telefonul sub observație.
5: Am încercat, să știți, am încercat, dar cei de la telefoane m-au trimis la dumneavoastră.
6: La mine? De ce?
5: Păi pretind că...

Și totuși, ce poate fi mai minunat, mai înălțător decât dragostea? E adevărat, se umor e un lucru foarte mare, dar amorul e sigur.

0: ea și el, două flori. El cuprins de fiorul dragostei o chestionează tandru.
1: Te mai întreb o dată, vrei să te măriți cu mine?
2: Nu.
1: Ăsta e ultimul tău

0: da.
1: Draga mea, George mi-a spus că dacă nu mă mărit cu el, nebunește.
2: Ce tot vorbești? Ieri m-a cerut pe mine de nevastă.
1: Vezi? Nu ți-am spus eu?
2: Asta e, sunt foc supărată pe tine, foc vulcan, nu alta.
3: Dar ce-ai, dragă?
2: De ce caut să mă compromit? Eu? Și tocmai la bufet, în fața tuturor colegilor.
3: Cine, dragă, caută să te compromită? Eu, din potrivă, ți-am luat apărarea. Am spus că între tine și George nu-i nimic. Tot ce se spune nu-i adevărat.
2: Și asta numești tu apărare?
3: Păi cum e? Sunt doar prietena ta, așa că știu foarte bine că între tine și George nu sunt decât relații profesionale și atâta tot. Nu e nimic adevărat că te-ar fi cerut de nevastă, tocmai pe tine, dragă. Simple zvonuri, nimic altceva.
2: Zvonuri. Nimic, nimic, nimic, nimic, tot îi dai zor cu nimic. Nu asta e important. Lasă lumea să vorbească. Toate colegele, și Nuții, și Păltineasca, și Eleonora, și toate, toate, toate sunt bârfite, numai eu nu. Dar ce, eu sunt mai prejos decât ele? Sunt mai urâtă ca ele?
3: Bine, dragă, da.
2: Ah, ești într-adevăr naivă. Să se spună ceva urât despre mine e ca un fel de consolare, tu ai înțeles?
3: Consolare? Ah, acum am înțeles. Chiar de mâine am să încep să te bârfesc, dar cu o condiție.
2: Care?
3: Să inventezi și tu ceva despre mine, o bârfă. Vezi tu, ceva așa, știi, uite, de când mi-ai deschis ochii, parcă simt și o nevoie să mă consolez. Ce minunat va fi!
4: De ieri sunt un om fericit, în sfârșit m-am liniștit. Dar o grijă aveam și-am scăpat, căci ieri la trei s-a rezolvat.

0: pentru ce și face de bună ce e publicitate în cartier.
1: Eu recunosc că onoarea mea nu am un fizic chiar prea, dar nici lipsit de interes. Însă la fete n-am succes. Puteam să las anii să treacă, singurel să stau viața întreagă. I-am spus totul și atunci

luna pentru voi mister. O garsonieră, apartament, vă fac eu schimbul la moment. Mă gândesc, întreb aici colea, dar toate sunt așa și așa. În sfârșit v-am găsit mâine joi,

0: Auzi, mă, Fane,
1: ce guță?
0: Imaginează-ți ce-am visat, mă. Că am căzut în apă și era să mă nec.
1: Aole.
0: Da, mă, și într-o clipă mi-a trecut prin minte toată viața mea de până atunci.
2: Atunci desigur că ți-ai amintit și de 1000 de lei pe care ți-am împrumutat-o acum 1 an pentru 3 zile.
0: Probabil că mi-aș fi amintit și asta, dar știi, era apa rece și m-am trezit. Doctore, de la un timp nu știu ce să mă mai fac cu memoria asta.
3: De ce vi s-a întâmplat?
0: Uit, doctore, uit ceva de speriat. Dacă până și lui Fane, prietenul meu din copilărie, am uitat să-i înapoiez cele 2 penițe împrumutate acum 1 an. Penițe erau?
3: Deci vreți ceva pentru a vă revitaliza memoria?
0: Peniți nu, păuni, nu știu, de fapt, poftim. Am uitat pentru ce-am venit. Mi-am amintit.
3: Da, deci n-ați venit pentru memorie.
0: Nu, doctore, pentru somn am venit. Nu știu ce să mă mai fac. Când dorm, vorbesc.
3: Și ce vedeți teribil în asta?
0: Păi nu înțelegeți, dorm la birou și deranjez pe ceilalți.

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Guță?
2: Da, mamă.
1: Când ți-a spus medicul să iei pastilele alea pentru întărirea memoriei?
2: De două ori pe săptămână, mămicule.
1: Așa, în ce zile, puișor?
2: Miercuri și aprilie. Draga mea, așa nu mai merge.
1: Da, ce ți s-a întâmplat?
2: Azi am întârziat din nou la serviciu și mi-a tras șeful o săpuneală.
1: Păi dacă ești lână și...
2: Gata, am dus să-mi cumpăr un ceas care să meargă ca lumea. La miime de secundă.
1: Inutil, dragă, tot ai să întârzi.
2: Da, da, oricum o să știu și eu cu cât.

0: Guță?
1: Da, maestre.
0: Guță, nu uita că nu ești decât un personaj și încă unul pozitiv.
1: Nu uit, maestre.
0: Atunci de ce ești egoist,
1: Guță? Eu egoist, nici așa să nu luăm.
0: De ce să nu luăm, Guță? Uite, chiar tu ți-ai luat un ceas deșteptător pentru că asta a fost plăcerea ta.
1: Și pentru atât?
0: Pentru.
1: Bine, maestre, ai dreptate. Sunt un egoist, o ființă lipsită total de...
0: Vezi, vezi?
1: Uite, chiar de azi eu unul o să mă schimb cu 180 de grade. Ce mai? Ca să fiu un alt om, o să vedeți. Cucu, ce mai face pluturațiu meu?
2: Face bine.
1: Draga mea, nu mai suport să te văd stând singură, yes, pentru neric în fața televizorului, ca și când te-ai afla într-o casă pustie.
2: Nu-i nimic.
1: Uite, las totul și vin lângă tine.
2: A, nu, te rog, nu te deranja, e de ajuns să te știu în preajmă.
1: Da, dacă ați da fuga până la complex să iau niște prăjituri.
2: Uite, să alergi la cofetărie pentru mine când ai atâtea de făcut, să lași totul baltă numai pentru că îmi plac mie șarlotele, nici să nu te gândești, îmi iau singură dulceață.
1: Iată, uite, cum de n-am observat până acum, sunt un criminal, un soț incorrigibil, un insensibil. Dau fugă până la vecin să-ți aduc perna electrică.
2: Ce pernă? Ce să faci cu ea și de ce e electrică, mă rog?
1: Cum de ce? Nu vezi că stai cu spondiloza în geamul deschis? Uh-huh. Îți aduc perna, o punem în priză și vedem filmul liniștit.
2: E, poftime, acum te preocupă sănătatea mea. Ești gata să lași totul și să fugi la vecin, tocmai la a treia scară, poate nici nu sunt acasă. Ce rost are, dragă, să pierzi timpul? Vezi că ceasul o ia înainte.
1: Chiar așa, mă duc să duc ceasul la reparat.
2: Lasă ceasul, că n-are nimic. Am folosit o metaforă, adică vremea trece și tu...
1: Poate că dacă fac o baie...
2: Ai făcut și ieri și după amiază.
1: Da, după amiază am făcut duș.
2: Exact, ai făcut duș și stai în prag ca să tragă curentul. Vrei să te tragă curentul și apoi ca să-ți zaci să mă lupt eu cu toată gospodăria, nu? Vrei să...
1: Bine, dragă, bine, nu mai țipa, uite, închid dușa și mă duc. Mă duc la bucătărie să termin de spălat vasele.

0: Tăticul meu e foarte curajos. El nu se teme nici de Hector, câinele nu ne atase.
1: Tăticul meu e și mai curajos. Nu e frică nici de lei, nici de tigri.
2: Da, dar tăticul meu e cel mai curajos. El nu se teme nici de mama.

0: poftim, citește ce scrie în ziar. Cele mai multe accidente se întâmplă în bucătărie.
1: Știu, draga mea, doar eu le mănânc. Soția ta știe să gătească?
2: Da, dar din păcate nu știu eu să mănânc ce gătește ea.
3: Iarăși te goizguță. Și doar ai promis că o să te schimb cu nu știu câte grade.
2: De ce mă faci iar egoist?
3: Păi după ce nu știi să faci măcar un ceai de sunătoare, o critici și pe nevastă.
2: Eu nu știu să fac un...
3: Cine altul?
2: Păi să mă vezi pe mine când îmi pun șorțul cu floricele și habar n-ai câte rețete cunosc. Stai și ascultă. Rețeta. Se ia ceva, mă rog, ceva care înțeapă, unul, să zicem, u de la urzică, pe care îl punem într-un pic de apă și facem o infuzie, adică. Apoi mai punem și un m, m mare, de mirodenii multe și gustoase, precum piper, tarhon și cuișoare, să meargă bine poantele mai grase. La toate astea adăugăm acum un o rotund și plin de încântare, ca în clipa când din glume alegem spuma să țină loc de semn de exclamare. Și în sfârșit e rândul să mai punem r, de la râs, și totul la cuptor. Iar când e gata de servit, să spunem, e bună gluma, are doar umor. Și iată că am demonstrat, se pare, ce am spus de mult. De bine sau de rău, umorul e un lucru foarte mare. Rămân al dumneavoastră. Guță.

0: Și uite așa, penultimul vers semnat de Guță Popândău:
1: umorul e un lucru foarte mare.
0: A ajuns de râsul lumii. Serios?
2: Umorul?
3: E un lucru foarte mare.
2: Afirmație satiric-muzicală susținută de
3: Guță Popândău, pardon, scuzați, susținută de
2: Rodica Tot și Ileana Lucaci.

0: întâmplat acolo de s-au adunat atâția oameni?
1: Nimic, însă toți vor să afle ce s-a întâmplat.
2: Nu s-ar fi întâmplat nimic dacă nu s-ar fi adunat
3: Sanda Toma,
4: Ștefan Mihailescu Brăila,
3: Rodica Capalagă,
4: Radu Zaharescu,
3: Ileana Stana Ionescu,
4: Constantin Băltărețu,
3: Paula Rădulescu,
4: Sorin Gheorghiu,
3: Dana Cosma.
4: În rolul lui Dem Rădulescu,
5: Guță Popândău.

0: regia muzicală? Ce sunt efectele astea?
1: Maestre, știți, regizorul tehnic e făcut foc că n-a fost anunțat până acum. Că el, la valoarea lui, la vechimea pe care o are...
0: Ia te uite la el, eu vroiam să-l feresc, să-l protejez. Iar el, nerecunoscătorul, bine, dragă, fă-l de râs. Spune-i numele.
2: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.

0: Gata, gata, haide, gata. Stingeți luminile, adunați microfoanele, girafele, închideți recuzita.
1: Maestre,
0: faceți și puțină ordine în texte, vă rog.
1: Maestre,
0: ce e, dragă, ce e?
1: Maestre, a mai rămas un anunț.
0: Ce anunț?
1: Făcut ăla cu redactorul emisiunii.
0: Păi n-a fost băgat la și alții?
1: Nu, păi, nu, cum? E până la și alții, că e nevoie de un nume, de o persoană. Pentru critici, pentru tras la răspundere.
0: Hai, dreptate, haide, fă-l și pe ăsta de râs, să se învețe minte.
1: Redactorul emisiunii,
2: Manole Pavel Dan.

0: gata, și acum toată lumea acasă.
1: La revedere, tu, pa, pa, la revedere, sănătate, numai bine.
2: Auzi, dragă, cât să nu fie avem Mimi?
3: A, precis, nu știu, în orice caz e în vârstă, are destui.
2: Tu ești chiar atât de convinsă?
3: Dar bineînțeles, ține minte chiar și emisiunile de divertisment la care se redă.
4: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
5: Întâlnire la Senlis. Deja anui. Traducere și adaptare radiofonică de Nicușor Constantinescu și George Voinescu.

0: O casă mobilată, veche, la Saint-Lys, mic orășel de provincie, în apropierea Parisului. E seară. În salon străbate prin ușa deschisă, lumina din sufragerie și umbrele dau încăperii o înfățișare stranie. Alături, în sufragerie, George stă de vorbă cu proprietarea sa. Peste câteva clipe vor intra amândoi în salon, vor aprinde lumina, umbrele se vor risipi și încăperea își va recăpăta adevăratul ei aspect nevinovat, de casă mobilată cu lucruri vechi, desperecheate, cu fotografii de familie încadrate în paspartur, cu fotoliul șchiop și vitrina cu porțelanuri lipite. Iată-i, au intrat. George e un tânăr de vreo 28 de ani. Proprietarea sa, foarte bătrână, citește într-un registru mare:
1: 4 vase de flori din aramă cizelate și împodobite cu ornamente de stil.
2: Da, sunt, se putea să nu fie.
1: Poftim?
2: Da, spuneam că sunt foarte frumoase.
1: Cred și eu, le-am primit la nunta mea.
2: Ah, hei, da, sigur.
1: Eh, cu sufrageria am isprăvit. Acum să trecem la salonul cel mare.
2: Da, vă rog, mereu. Da.
1: Voi proceda la fel. Începem cu pereți. Tapet de mătase broșată cu motive de ramuri, flori și păsărele.
2: Dați-mi voie, nu văd nicio păsărică.
1: Ce vorbă e asta? Cum nu vedeți nicio păsărică?
2: Nu văd. În inventarul dumneavoastră scrie: tapet de mătase broșată cu motive de ramuri, flori și păsărele. Ori poate ați greșit și nu este ăsta salonul cel mare.
1: E, bravo! Doar îmi cunosc casa.
2: E, ramurile le văd. La nevoie s-ar putea desluși și niște flori, dar păsărelele nici urmă. Poate chiriașul dinaintea mea o fi plecat cu păsărelele.
1: Da, era să le ia de pe tapet.
2: În ziua de azi, doamnă, ingeniozitatea hoților a ajuns fără margini. În orice caz, situația e limpede. Pe acest tapet nu mai există nici urmă de păsărică.
1: Dar desenul ăsta, nu vi se pare că... Uite, aici capul, dincoace coada...
2: O pasăre cu capul în jos, unde ați mai văzut așa ceva?
1: Atunci ce e de făcut?
2: O singură soluție: rectificați inventarul.
1: Se cunoaște că sunteți tânăr. La vârsta mea, când te pândesc necazurile, nu mai ai chef să râzi.
2: Credeți-mă, doamnă, că necazurile nu ne ocolesc nici pe noi. Dar mai avem mult.
1: Vai, dar grăbit mai sunteți. De-abia am inventariat sufrageria și vestibulul. Mai avem 2 saloane plus încă cele 7 camere de la etaj.
2: Încă 9 camere? Înseamnă că nu sfârșim nici peste 3 ceasuri.
1: Inventarul meu, domnule, are 92 de pagini scrise mărunt.
2: Foarte interesant, numai că eu, doamnă, aștept niște musafiri care sosesc cu trenul de 76 minute și e 7:05. Pe urmare, vă mai pot acorda maximum 11 minute.
1: Cum numai 11 minute? Dar e cu neputință.
2: Asta e și părerea mea, dar sunt în viață situațiuni peste care nu putem trece.
1: Dar ce-i vina mea că dumneavoastră vreți să închiriați o casă ca asta în 5 minute? Că ați plătit de la întâi ale lunii, mă rog. Dar dacă nu v-ați prezentat până astăzi, nu puteam să fac inventarul fără dumneavoastră. Și acum vi s-a năzărit deodată să vă mutați. Sunt încă destul de cum să cade că vă pun casa la dispoziție la o oră așa de nepotrivită. Astea sunt lucruri care se fac de dimineață.
2: Nici domnule, eu n-am bănuit că o să am nevoie de casa dumneavoastră chiar astă seară.
1: Se poate, domnule, dar un inventar e un inventar.
2: Bine.
1: Să trecem mai departe. La ferestre, 4 draperii mari din damasc roșu, cu ambrase din același metal.
2: Din același metal? Dar care metal?
1: Cum care metal?
2: Părău, mai citiți odată și o să vedeți.
1: 4 draperii mari din damasc roșu, cu ambrase din același metal. Din același metal. Da, dar sigur că este o greșeală. O s-a sărit un rând.
2: Probabil. Nu mă îndoiesc de buna dumneavoastră credință, dar oricum, doamnă, ambraze din același metal, fără să arătați care anume. Și pe urmă să mi le cereți de aur.
1: Ambraze de aur? Dar cine a mai pomenit?
2: Iertați-mă, doamnă, dar ați fi în dreptul dumneavoastră. Sunt un om de afaceri și cunosc valoarea unei semnături. Și totuși, poftim, îl semnez. Îl semnez ca să vă scutesc de griji, pentru că la vârsta dumneavoastră mai aveți și obiceiul să vă exagerați grijile. Și pe nedrept, doamnă, credeți-mă, fiindcă viața e frumoasă, măcar o seară. O să-mi spuneți că o singură seară nu e mare lucru, asta fiindcă noi, oamenii, suntem prea pretențioși, doamnă. Cu puțină imaginație, într-o singură seară poți trăi mai mult decât într-o viață întreagă. Dați-mi să semnez. Văzut și aprobat. Poftiți inventarul și de acum înainte, doamnă, casa dumneavoastră este a mea, de la păsărelele care nu există și până la ambrazele din același metal.
1: Cum, dumneavoastră? Să ne înțelegem. E vorba de un contract de închiriere pe termen de o lună. Asta nu înseamnă că aveți dreptul.
2: Nu, niciun drept, doamnă, știu. Dar vă rog să mă ascultați cu atenție. Las-o loc, vă rog.
1: Mulțumesc.
2: Îmi păreți o bătrânică foarte... foarte drăguță.
1: Eu, domnule, nu sunt drăguță.
2: Ba da, sunteți foarte drăguță. Și pe deasupra aveți o casă veche în provincie, o casă încântătoare, dar pe care n-ajungeți să o închiriați niciodată. Casa asta mi-a dat-o mie pentru o lună contra unei sume, nu tocmai de aruncat.
1: Eu? Eu aș fi vrut să mă asigur pe un an, să fiu liniștită.
2: Ei, doamnă, și eu aș vrea să fiu liniștit un an. Toți am vrea la fel, dar nu reușim să ne asigurăm decât o săptămână sau o zi. Asta e viața, nu?
1: O zi? Destul că am ajuns să închiriez casa cu Luna, ca o portăreasă de camere mobilate.
2: Deci eu aș fi omul cel mai fericit din lume dacă aș putea să locuiesc aici o lună întreagă.
1: Dar cine vă oprește? Din moment ce ați plătit chiria până la întâi?
2: Și totuși s-ar putea să nu rămân decât o seară.
1: Nu înțeleg.
2: Vă rog, nici nu încercați. A sunat cineva, e pentru mine. Sunteți așa de bună să treceți la dumneavoastră în cameră? O să deschid eu.
1: Deschideți dumneavoastră? Dar musafirilor, nu se vi se pare curios că nu aveți nici măcar o menajeră?
2: Mulțumesc, m-am gândit și la asta. Bună seara!
1: Bună seara!
2: Cine sună?
3: Kellnerul de la restaurantul Chauvin, domnule.
2: Ai și venit, poftim?
4: Bună seara!
2: Bună seara! Constat că restaurantul Chauvin e foarte prompt. Nu e niciun ceas de când am telefonat. Poftim aici, te rog.
3: Avem întotdeauna meniuri tip, gata dinainte și care așteaptă doar să le îmbarcăm în camioneta noastră specială. Șampanie e la gheață, bordoul e ținut la temperatura cuvenită. Într-un sfert de oră, masa va putea fi servită. Totul e proaspăt, totul e cald, învingând ora și distanța. Aceasta este performanța, miracolul casei Chauvin.
2: Dar dumneata crezi?
3: În ce, domnule?
2: În miracole.
3: Nu, domnule, dar în orice caz, restaurantul Chauvin e unul dintre cele mai bine organizate și...
2: Dar uite, ține-l 100 de franci. Ce vârstă are volovanul mereu proaspăt, mereu cald, care învinge ora și distanța? Oh,
3: domnule, e în plină maturitate.
2: Văd că am înțeles. Uite ce este. Am fost nevoit să improvizez acest dineu. M-am adresat unui restaurant din pricina timpului prea scurt, dar pentru musafirii mei totul trebuie să pară preparat în casă, înțelegi?
3: Perfect, domnule.
2: Serviciul vreau să fie simplu, să n-aibă aerul unui banchet. Pricepi?
3: Pricep, domnule.
2: Ai fost totdeauna kelner?
3: Nu, domnule, am fost 17 ani în serviciul ducelui Samuel.
2: 17 ani? Și de ce l-ai părăsit?
3: Sunteți foarte amabil, dar nu eu, ci domnul duce m-a părăsit.
2: Ruinat?
3: Fizicește, domnule, din pricina abuzurilor. Inima era terminată, rinichii încetaseră cu desăvârșire să mai funcționeze, arterele dilatate la maximum.
2: Scutește-mă de descrierea completă. Principalul pentru mine e că ai servit într-o casă onorabilă. Cum te numești?
3: Graduzac, domnule.
2: Nu, numele mic.
3: Emil, domnule, dar...
2: Emil, acum o să-ți cer ceva mai puțin obișnuit. Dumneata, ai desigur imaginație. Încearcă să-ți închipui că m-ai ținut odată pe genunchi.
3: Eu, domnule?
2: Da, Emil, fiindcă musafirii mei nu vreau să știe că ești un chelner de restaurant. Vreau să credă că ești un bătrân servitor al familiei noastre și că m-ai văzut venind pe lume.
3: Ar fi pentru mine o mare cinste, domnule. O cinste și o plăcere, dar...
2: Câți bănuți ți-am dat acum câteva minute?
3: Am uitat, domnule. E un principiu al meu.
2: Bine, dacă pentru rolul de bătrân servitor al familiei o să-ți dau dublu... E în ordine?
3: Dublu plus 100 de franci.
2: Fie.
3: Da. În acest caz, sunt în serviciul domnului de o viață întreagă. Dacă domnul preferă, tata era deja în serviciul familiei. Eu, tânăr fiind, am debutat prin a servi la bucătărie. Apoi am plecat în lume să mă călesc în lupta cu viața. Și când a sunat ceasul ca tăticul să se retragă, m-am întors acasă să-i continui cu demnitate misiunea.
2: Bravo, dar în orice caz, fără prea multe înflorituri. Peste câteva minute o să te prezint părinților mei.
3: Dar, domnule, tatăl domnului și mama domnului nu or să se mire de toată povestea asta?
2: Deloc, fii liniștit. Emil, vezi cine e?
3: Da, prea bine, domnule baron.
2: Cum?
3: Domnul nu dorește și un titlu?
2: Dar înțelege, dragul meu, că nu e vorba de nicio fanfaronadă. Ești un servitor bătrân și credincios care face aproape parte din familie. Ăsta este rolul dumitale. Îți mărturisesc că dacă aveam vreme să aleg, aș fi preferat o bătrână doică.
3: O, domnule, o bătrână doică, dar e un personaj așa de banal. Un om de gust
2: ca dumneavoastră. În orice caz, cea mai mare simplitate și fără titluri de noblețe. Înțeles, Emil?
3: Cum dorește domnul? Mai e ceva. Care e numele mic al domnului? În calitate de bătrân servitor al familiei, să vă spun pe nume. Domnul Jean sau domnul Lucien sau domnul...
2: George.
3: Ah, domnul George. Bine, să-mi obișnuiesc limba. Domnul George. Bravo, mergi. Mă duc să deschid. Unde să introduc persoana, domnule George?
2: Aici, Emin.
3: Foarte bine, domnule. Doamna de Montalambrez și domnul Filemon, artiști dramatici.
2: Poftească și ai grijă de masă.
3: Am înțeles, domnule George. Poftiți, vă rog, domnule. Domnul George vă așteaptă.
4: Bună seara!
5: Bună seara!
2: Vă mulțumesc, ați fost exact. Ați venit împreună?
5: Da, ne-am întâlnit în gară. O adevărată surpriză. Doi vechi prieteni care se pierduseră unul de altul de 10 ani. Coborâsem tocmai din tren, când deodată...
3: Ia te uită, Emilie, vechea mea prietenă!
4: Ferdinand, ce plăcere! După 10 ani de turnee!
5: Draga mea, ți-aduce aminte de succesele noastre din Egipt?
4: Si.
5: Dar de unde mergi?
4: În strada Bugheclan, numărul 32. Ești angajat acolo?
5: Și tu la fel, da. Nu mai spune. Asta e bună. Mergem împreună. Da. Și iată-ne plecând amândoi braț la braț, cășunioară.
2: Iertați-mă că vă întrerup, dar timpul e scurt.
5: Da, eu, dar agentul teatral ne anunțase de acest angajament abia pentru marțea sau miercurea viitoare.
2: Într-adevăr, lucrurile s-au schimbat în ultimul minut. O să am nevoie de serviciile dumneavoastră chiar astăzi seară. Dacă vreți să luați loc, o să vă spun dată despre ce este vorba.
4: Îmi mărturisesc că sunt foarte curioasă.
5: Da, și eu, și eu. Am venit pe încredere, fiindcă legătura cu dumneavoastră ne-a făcut o excelentul nostru prieten în comun, Ghiotar. Dar deși avem pretenția că știm ce teatru, doar jucăm de atâta vreme, sunt poate roluri care nu ne intră în posibilități. Ghiotar ne-a lăsat să înțelegem că e vorba de ceva mai aparte.
2: Pentru câtva, da.
3: E bine, domnule, vă ascultăm.
4: Suntem numai urechi. Îți aduce aminte, Ferdino? Asta era vorba bătrânului din Gador, regizorul de la Ambigu. Totdeauna spune așa înainte de lectura unei piese. Suntem numai urechi.
5: Dumnezeule, caragiosul mai era. Dar adevărat, ce mai știi făcând bătrânul Gadou?
4: Cum nu știi? A murit.
5: Nu mai spune, Gadou.
4: Suntem numai urechi. Numai urechi. A murit săracul.
5: Suntem numai urechi. Numai urechi. Suntem numai urechi. Doamne, doamne, doamne, caragiosul mai era. Săracul Gadou.
4: Săracul Gadou.
2: Dar vă rog, uitați-l o clipă pe răposatul Gadou și ascultați-mă. Nu va fi vorba astăseară să jucați teatru. Teatru propriu zis, pe scenă.
3: Cum?
2: Fiți foarte atenți. Într-o jumătate de oră musafirii mei or să sosească și fiecare din dumneavoastră trebuie să știe ce are de făcut.
5: Un moment, stimate domn. Sper că nu vă gândiți ca să ne cere să jucăm într-o jumătate de oră un rol pe care încă nici nu l-am citit.
2: Ba da.
5: Dar textul, domnule, dar textul. Dar e voie să vă spun că vorbiți cu prea mare ușurință despre un meșteșug pe care nu-l cunoașteți.
2: Fiți liniștiți, n-aveți niciun text de învățat.
4: Domnule, să ne dar... puneți să improvizăm.
2: Nu vă speriați. Așteptați să vă spun ce vreau de la dumneavoastră. Nu vă ascund că m-am adresat unor actori profesioniști și pentru ca să am toate garanțiile posibile, dar și din pricină că n-aveam la cine să apelez pentru acest gen de serviciu. Dar o să vedeți că ceea ce aveți de făcut e așa de simplu încât oricine s-ar fi descurcat.
5: Na, poate și niște diletanți. E bine, stimate domn, nu v-aș felicita.
2: E vorba pur și simplu să luați masa astă seară aici și să duceți o conversație cu aspeții mei.
5: Am priceput. Da, da. E o idee grozavă, da, da. Și foarte originală, draga mea, extrem de originală. De fapt, dacă am înțeles bine, stimate domn, dumneavoastră organizați un dineu și fiindu-vă teamă că ar putea lipsi antrenul, aveți intențiunea ca printre invitații dumneavoastră să introduceți și oameni pe care profesiunea lor, darurile lor excepționale, i-a făcut mai strălucitor.
2: Nu, nu e tocmai așa, nu mă îndoiesc de farmecul conversației dumneavoastră, dar astă seară fac apel îndeoseb la ușurința cu care dumneavoastră, actorii, vă însușiți un personaj străin și dați impresia că trăiți toate marile emoții fără să suferiți într-adevăr.
4: Ăsta e talentul. Îl ai sau nu-l ai?
2: Dar și dumneavoastră desigur că l-aveți. Pentru asta l-au și rugat să mai uitați. Iată, vorbeam adineaua despre invitații mei. Trebuie să spun invitata mea. Aștept o fată care va veni dintr-o clipă într-alta. Această fată este iubita mea. După cum vedeți, nu vă ascund nimic. Dar ei, pentru motive pe care nu pot să vi le lămuresc acum, ei sunt obligați să-i ascund anumite lucruri și s-o mint.
5: Cum?
2: Nimic grav, o să vedeți. Iată care e minciuna mea. Părinții mei sunt morți, dar eu i-am spus că trăiesc încă și că locuiesc undeva la Paris. De ce? Pentru un motiv foarte simplu, pentru ca să explic anumite absențe. O legătură mai veche pe care nu puteam mărturisi mă obliga din când în când să lipsesc și încă ceva. Eu n-am prieten. Știți cât de slab devine un bărbat când e îndrăgostit?
4: Dar o biată femeie.
2: Ori această fată, o ființă plină de puritate, care crede în prietenie, s-a mirat grozav că eu, un băiat tânăr, n-am niciun prieten. Și atunci mi-am născocit unul ca să nu decepționez. Și bineînțeles, odată pornit, vă închipuiți, l-am zugrăvit ca pe cel mai bun prieten din lume. Cinstit, sincer, credincios. Dacă ei îi făcea plăcere, nu-i așa, n-aveam de ce să fiu zgârcit.
5: Dragostea. Eu am făcut una și mai boacănă. Închipuiți-vă că odată la Perpignan am convins o spălătoreasă că sunt campion de fotbal.
2: Creind însă niște ființe inexistente, n-am bănuit urmările. Prietena mea a început să se intereseze de ele. Pe semne că ceea ce născocisem eu pe socoteala lor nu era lipsit de interes. De aceea, într-o zi, s-a părut ciudat că pe acești oameni atât de apropiați mie nu ajunge să-i vadă niciodată. Le-am scornit boli, călătorii. Dar mâine, fata pleacă în provincie, unde locuiește cea mai mare parte a anului. N-am mai putut da înapoi, așa că astă seară vine aici să-mi cunoască părinții și pe bunul meu prieten de care i-am vorbit atâta.
5: Încep să mă lămuresc. Vreți să ne cereți să fim părinții dumneavoastră?
2: Să spuneți astă seară ceea ce ar fi spus ei dacă ar exista cu adevărat.
4: Bravissimo. În ceea ce mă privește găsesc asta grozav de amuzant.
5: Teribil. Dar spuneți-mi, cine o să joace rolul prietenului?
2: N-am vrut să chem un actor. Rolurile de părinți sunt așa mai simple. Ce povesti? Părinții întotdeauna despre șotile fiului la vârsta de 18 luni, de pojarul de la 3 ani, da. În general cam astea sunt limitele. Pe când un prieten, vezi, o femeie poate pune atâtea întrebări. Așa că iată ce am hotărât. Pe acest prieten îl vom aștepta. Va avea tacâmul lui la masă, dar scaunul lui va rămâne gol. El nu va veni niciodată. Așa o să am norocul să rămâie un adevărat prieten.
5: Îmi pare rău. Dacă aș fi știut, cunosc un băiat de mare talent care s-ar fi descurcat din minune.
2: Nu cred.
4: Domnule, dați-mi voie să vă spun că sunt fericită. Ador rolurile de mămică. Sunt întotdeauna cele mai frumoase. Mai ales când ești o femeie încă tânără. Nu-i așa? O mămică cu oarecare notă de cochetărie. Ceea ce trebuie neapărat să arăți într-un rol de tânără mămică este că ai rămas încă foarte femeie.
2: Nu, dimpotrivă, asta nu trebuie să se simtă deloc.
4: Cum doriți, dar vă dau seama, cred că eu cu fizicul meu nu pot să joc o băbădie.
2: Răbdare, vă rog. Să vorbim îndată pe larg de personajul dumneavoastră.
5: Și eu cred absolut necesar să-mi pun o barbă.
2: Cum?
5: Am tot ce-mi trebuie în valiză.
2: Dar nu e nevoie de niciun fel de barbă. Ce vârstă aveți?
5: 52 de ani, domnule, și 34 de ani de teatru.
2: Aveți 52 de ani? Eu am 28.

0: dumneavoastră, trebuie să vă supuneți, să mă ascultați ca pe cel mai pretențios regizor și să mă ajutați din toate puterile.
1: Sigur.
2: Dar
0: portarea mea vi se pare ciudată, știu. Dumneavoastră sunteți obișnuiți cu un teatru în care nu se amestecă genurile. Și vă miră tânărul ăsta care cu fața crispată și cu mâinile tremurânde vă cere să jucați o farsă. Da, viața mea depinde de o farsă. De farsă pe care o să jucați dumneavoastră peste câteva minute. Asta e tot. Așa că ajutați-mă. Faceți să trăiască pentru o seară niște personaje imaginare în această casă de împrumut. Le aștept, credeți-mă. Le aștept așa cum un tată, o mamă și un prieten adevărat n-au fost niciodată așteptați să se întoarcă dintr-o lungă, lungă călătorie.
1: Știți bine, domnule, că o femeie e gata totdeauna să ajute dragostea.
2: Suntem la dispoziția dumneavoastră, domnule, în ceea ce privește ieșirea mea de dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc, domnule. Dar vă rog să nu mai vorbiți în numele dumneavoastră. Din clipa asta nu mai îmi spuneți domnule. Avem așa de puțin timp să ne obișnuim unii cu alții. Să înfiripăm în câteva clipi o viață întreagă de dragoste. Să țesem între noi acea tăcere caldă a oamenilor care se înțeleg fără să mai aibă nevoie să-și mai spună ceva.
2: În teatru cel mai ușor lucru e să taci. Dar nu de asta ar trebui să ne vorbiți, domnule. Textul vorbei.
0: O să vă spun tot. Mai întâi tu, tată. De ce ți-ai închipuit că ai avea barbă? Tu ești un domn în vârstă, dar fermecător și încă foarte tânăr. De o tinereță împotriva căreia timpul e neputincios. Ești un tată ideal, un frate mai mare. De altfel te îmbraci la fel cu mine, dar bineînțeles sunt mai tânăr.
2: Da, băiețașul tati.
0: Adevărat, uite, uite, tată, tu îmi spui încă băiețașul tati. E puțin ridicol, recunosc, dar îmi face mare plăcere să-mi spui așa.
2: Adevărat?
0: Da, tată.
2: Tonul ăsta n-a fost cumva prea blând pentru un fost magistrat?
0: De ce un fost magistrat? De unde ai scorit una ca
2: asta? E o idee de-a mea. Mi-a fi plăcut să încarnez un fost magistrat.
0: Nu ești un fost magistrat, tată.
2: Nu
0: te văd deloc condamnând în fiecare după amiază câte o jumătate de duzină de nefericiți.
2: Ei, atunci ce sunt, puile? Mare negustor, mare industriaș?
0: Nu, tată. Căutând să câștigi bani în fiecare zi, ajungi la deprinderi urâte. Dacă vrei, o să fii funcționar. Uite, te văd foarte bine ca funcționar.
2: E, bine, dar nu un zgârie hârtie oarecare. Un post de subdirector, mă, tată.
0: Director, tată.
2: Mulțumim,
1: și
2: mulțumim.
1: Eu? Și eu? De mine nu vorbește nimeni?
0: Rolul mami e cel mai greu.
1: Oh, dacă m-ați văzut în Bretagne, mai presus de orice.
2: Ah, dragă mea, erai superbă.
0: Să lăsăm mamele din piesele de teatru. Prea se sacrifică cu ușurință în orice împrejurare.
1: Dar am jucat și mame ticăloase. Poftim, în mama vinovată, stimate domn. Împărăsesc copilul pe treptele bisericii.
0: Tocmai, să le lăsăm și pe astea. Ce idee să-ți părăsești copilul pe treptele bisericii când sunt atâtea sisteme mult mai comode de a-l părăsi ținându-l lângă tine până la majorat.
1: Domnule, dacă credeți că nu o să poți juca rolul...
2: Bineînțeles că în acest caz mă solidarizez cu colega.
0: Dimpotrivă, sunt convins că își va juca foarte bine rolul. Va trebui doar să găsim tonul just. Vă propun, deci, o mică experiență. Să jucăm o scenă, o scenă clasică. Iată, eu am 20 de ani, sunt un băiat nehotărât, ușor de convins, nu prea curajos în fața vieții. Și să spunem că dumneata, mamă, mi-a aranjat o căsătorie cu o zestă considerabilă. O partidă bună, pe care n-ai fi trebuit, mamă, să o combin niciodată. Am intrat în camera dumitare, am vorbit de una, de alta și deodată, iată, mă apropii de dumneata și stingherit spun: mamă, hai să încercăm să jucăm scenă. Haide. Mamă.
1: Vă răspund?
0: Da.
1: Ce-i puișorul, mami?
0: Mamă, nu o să mă însor niciodată cu fata bogată pe care mi-ai găsit-o, oricât de bogată ar fi. Averea mă lasă rece. Iubesc o fată săracă, așa de sărac încât probabil că nici nu o să ne putem căsători, dar aș vrea să plec cu ea, să trăiesc cu ea. Ajută-mă.
1: Am crezut că fac bine băiatul mamei, dar dacă inima ta te cheamă în altă parte, nu mai sta la îndoială. Pleacă cu ea și fii fericit. La vârsta ta, dragostea e mai presus de orice. Merge?
0: A fost foarte bine. Admirabil. Întocmai așa mi-a fi răspuns și mama. Vă felicit. A fost o frază din

0: Nu, am improvizat.
1: Cu câtă justețe! Probabil că aveți un fiu care v-a pus într-o situație asemănătoare.
0: Ei bine, da, recunosc, tocmai. Nu s-ar spune, nu-i așa, cu vârsta pe care o arăt. Totuși, am un băiat mare care acum un an a venit să-mi ceară aproape același lucru. Așa că, natural, eram pregătită.
1: Și i-ați răspuns la fel?
0: Ha, tătărul! Era vorba de o violonistă, o târătură. I-am crâpit o pereche de palme să vă țin.
1: Vă implor, uitați imediat pe domnul fiul dumneavoastră și reluați-vă blândețea de adineaori.
0: Da,
1: așa,
0: bine.
1: Așa, vedeți, de îndată ce v-ați uitat propriul dumneavoastră copil, ați redevenit o mamă admirabilă. Fata pe care o aștept poate să fie dintr-o clipă într-o alta. Obișnuiți-vă cu salonul ăsta.
0: Da.
1: Locuiți aici de 30 de ani. Aha. Mamă, ai cumva ceva de croșetat?
0: Am întotdeauna lucruri la mine. Aștepți uneori atâta prin agențiile teatrale.
1: Așa. Tată, scoateți gazeta din buzunar. Sigur că ai un ziar.
2: Da, am La Vie Parisienne și Jurnal de Debat. De fapt, le-am găsit pe amândouă în tren pe banchetă.
1: Păstrează-le pe amândouă. Sunt două excelente atribute ale unei vieți burgheze așezate. Ți rog numai ca La Vie Parisienne să pui în buzunarul interior și să citești vizibil Jurnal de Debat. Așa. Perfect. Asta e. Păreți, doamne, că nu numai că nu se urăsc, dar chiar se și înțeleg de minune.
2: Drăcia dracului era să uit.
1: Ce anume?
2: Da, nimic, un amănunt, o nuanță. Doar o compoziție artistică trebuie finisată cu minuțiozitate. Să-mi pun legiunea de onoare.
1: Ce ciudată satisfacție simți când îți realizezi minciunile. E ceasul 8. Trebuie să apară. Ah, uitați, știți să cântați la pian, doamnă? Eu i-am cerut lui Ghiotar să-mi trimite pe cineva care cunoaște pianul.
0: Am luat premiul 2 la conservatorul din Arcașo.
1: Perfect, atunci o să descifrați cu ușurință bucata asta. E un cântec pe care l-am auzit de mult într-o seară.
0: E un vals de Olivier Metra.
1: Și-am tot mai dat.
3: Cer iertare, domnule. Știu că masa a fost comandată pentru 4 persoane, dar uneori, întrucât e cunoscut faptul că restaurantul Chauvin servește porții respectabile, pe scurt, cât e tacă mă să pun?
1: 5.
3: Bine, domnule, mă așteptam.
1: Dar fii liniștit, nu vor mânca decât 4. Al 5-a tacăm o să rămâie neatins.
3: În cazul acesta cer iertare, domnului. E tacămul săracului, fără îndoială.
1: Poftim?
3: Da, la domnul duce, unde se respectau toate marile tradiții, se punea întotdeauna, în zilele de sărbătoare, un tacâm supliment pentru un om sărac.
1: Și săracul venea vreodată?
3: Nu, domnule, niciodată. Tacâmul lui era pregătit, dar cum nimeni nu se obosea să-l anunțe,
2: omul sărac nu știa.
1: Așa că sună, descrie-te.
3: Da, îndată, domnule.
1: A sunat de 2 ori. La loc, repede. Mamă, cântă mai departe. Dată în spatele ei o asculți. Eu citesc. Multă prudență în improvizații, vă rog. Tot timpul trageți cu coada ochiului la mine. De câte ori discuția va lua o întorsătură periculoasă, o să vă fac semn.
0: Dar dumneata!
1: Eu?
0: Nu ne-ai spus nimic despre dumneata. Firea dumitale, trecutul.
1: Ah, adevărat, Dumnezeule. Mă numesc George, pe prietenul meu îl cheamă Robert. Sunt timid, cântați.
0: Da, bine.
1: Sunt total lipsit de imaginație. Sunt un tânăr oarecare, puțin provincial, nu prea deștept, curajos, cu suflet bun.
0: Perfect.
1: Am fost un copil neastâmpărat și bătăuș. Dar când mi se vorbea frumos, mă roșeam și începeam să plâng.
2: O, e mișcător.
1: Cred în dragoste, în prietenie. Mi-aș da viața pentru prietenul meu Robert și el la fel.
2: Bravo.
1: Cred că a deschis. Mi-a făcut armata la infanterie. Voi îmi trimiteați în fiecare săptămână pachete cu ciocolată și cu turtă dulce.
0: Ciocolată și turtă dulce, s-a înțeles.
1: Am studiat inginerie. Când a fost mic, am avut pojar.
0: Toți copiii.
1: Urcă scara. Nu pot să vă mai spun nimic.
4: Domnule,
1: ce este, Emil?
3: Domnule, era un cocoșat.
1: Un cocoșat?
3: Da, domnule, din partea domnișoarei Barbara.
1: De la fapt.
3: Vai, domnule, un infir. De altfel aș fi plecat. E un vecin de alături care are telefonul. Era pur și simplu purtătorul unui mesaj pentru domnul. Domnișoara Barbara, negăsindu-vă în cartea de telefon, a sunat la acest vecin la numărul 34. Și domnișoara Barbara transmite domnului că domnul trebuie să cheme neapărat Wagram 16-19, deoarece se pare că a fost mare tărăboi în legătură cu ce știe domnul. Și că dacă domnul nu dă semne de viață imediat, s-ar putea să fie, repet domnule, propriile cuvinte ale domnișoare Barbara, mare dandana.
1: Dă-mi pardesiul.
3: Poftim, domnule.
1: Trebuie să plec.
3: Da.
1: Fiți atenți, domnișoara pe care aștept o să fie desigur în timpul lipsei mele. Primiți-o dumneavoastră.
0: Da.
1: Dacă nu mă întorc într-o jumătate de oră, înseamnă că am fost nevoit să plec la Paris. Așezați-vă la masă fără mine. Bine. La revedere.
0: La revedere.
3: Mare Dandana, dacă aveți nevoie de mine, mă sunați.
2: Ce a fost asta?
3: Mare Dandana.
2: Încerc să mă întreb, draga mea, dacă n-ar fi trebuit să cerem bani înainte. În orice caz, caragioasă istorie,
0: da, nu? În meseria noastră câte nu vezi.
2: Dar de ce joacă comedia asta, fete? Ca să o seducă? Să o fure? Cine știe? Să o asasineze?
0: Te rog, nu vorbi prost.
2: O, zile noastre, dragă mea, poți să te aștept la orice. Mă rog, eu atar când am vorbit cu tânărul George, spunea că îl cunoaște bine, nu?
0: După câte am înțeles, îl vedea pentru prima oară.
2: Aha, uite, poftim. Uite, afară s-a întunecat de tot.
0: Da.
2: Dacă ar trebui să cerem cuiva ajutor, ne-a văzut Dumnezeu prin labirintul ăsta de străduțe întortocheate.
0: Să telefonăm.
2: Cui?
0: Nu știu, oricui, dar să telefonăm.
2: Ah! E ce?
0: Telefonul nu funcționează.
2: Ce mai e pentru numele cerului?
4: Alo! Alo! Alo! Într-adevăr,
2: mă răspunde. Da, mă rog. Dar nu-i nimic extraordinar. Poate că se repară linia. Hei! Și?
0: Uș!
2: Cine e?
3: Eu, domnule. Emil.
2: Ce e la mine?
5: Mă duc să deschid.
2: Voi să deschid!
3: N-auziți? Sună.
0: Sună!
3: Re-sună.
2: Dar nu o să rămânem toată noaptea închiși aici. Încearcă să te uiți pe fereastră fără să fii văzut.
3: Un moment. E o tânără cu rochie înflorată și o pălărie albă de pai.
2: Deschide-i.
6: La acesta, George a alergat la un telefon public și a chemat Bagram 1819. Este numărul unuia din telefoanele locuinței lui de la Paris și anume cel instalat într-o cameră de debara. Cineva aștepta acolo cu înfricurare. O femeie tânără în rochie de seară, cu privirea încărcată de neliniște. E Barbara. De îndată ce a auzit sonăria telefonului, Barbara a ridicat receptorul.
0: Da.
6: Acum vorbește cu glas încet, făcând toate eforturile să-și ascundă emoția.
0: Da, George, ai făcut bine că ai telefonat. Aliet a făcut o scenă teribilă. De data asta o să ceară divorțul cu siguranță. Așa că ar fi mai bine să vii acasă. Bineînțeles că nu mă privește. Nu. Nu aude nimeni. Sigur nu o să spun nimic. Ești caragios, iubitule. Fă cum vrei. La revedere, George. Petrecere frumoasă.
7: Barbara, ce faci aici de oră?
0: Nimic.
7: Cu cine ai vorbit la telefon?
0: Cu cine voiai să vorbesc?
7: Da. Ce-i cu George? A aflat cineva ceva?
0: Nimeni.
7: Nici chiar tu, iubita mea, soțioară.
0: Nici chiar eu.
7: Dacă nu vine acasă înainte de miezul nopții, se produce catastrofa.
0: O familie onorabilă rămâne pe drumuri, fără să mai vorbim de prieteni intimi.
7: Drăguță, nu știu ce vrei să insinuezi. Suntem invitații unor oameni fermecători care pe deasupra sunt și prietenii noștri. O ceartă, o ruptură între George și Henriet m-ar durea ca invitat și ca prieten. Atâta tot.
0: Invitat? Chiar serios? Un invitat care stă în casă de 2 ani.
7: Natural, ceea ce a făcut el pentru mine aș fi făcut și eu pentru el. Dacă și eu m-aș fi însurat cu o fată bogată ca el, în loc să fac prostia să te iau pe tine. Și eu aș fi spus lui George: îți merge prost? Uită-te la mine, fii secretarul meu, îți dau 3000 de franci pe lună.
0: George îți dă numai 2.
7: Da, e drept, dar eu i-aș fi dat 3. Nu oricine știe să fie generos. În orice caz, nu-i deloc drăguț ce ne-a făcut prietenul tău, George, astă seară.
0: Prietenul tău, Robert?
7: Prietenul nostru, dacă vrei. Nu ți-a spus nimic? Ești sigură?
0: De ce vrei să-mi fi spus mie mai mult decât ție, iubitule?
7: Fiindcă unei femei spui totdeauna mai mult, asta este știut. Și pe urmă, George ține așa de mult la tine. Ieșiți așa de des împreună.
0: A fost un reproș?
7: Nu, o constatare. Ascultă-mă, Barbara. Suntem bărbat și nevastă, bineînțeles. Dar suntem mai presus de toate buni camarazi. N-ai să mă faci să cred că ție nu ți-a spus nimic.
8: Nu mi-a spus nimic.
7: Știi foarte bine că acolo, în spatele ușii, se joacă soarta noastră a tuturor. Dacă Ariet cere divorțul și ne dă pe toți afară, o să trebuiască să te întorci iar la mașina de scris, târgălașo.
8: O să mă întorc la mașina de scris, dragul meu Robert.
7: Mă dezgust, mă, pur și simplu mă dezgust. Asta așteptai tu aici, drăguță.
8: Robert, lasă-mă, dă-mi drum, auzi? Ah. Îți interzic să răspuns. Bru.
7: Alo, cum? Antoanet? Nu, nu-i nicio Antoanet. Greșeală. Degeaba râzi, Barbara. Nu e deloc frumos ce faci. Știi că George a ajuns să nu mai poată suferi pe Ariet. Și tu, în loc să încerci să repar lucrurile, așa cum ne străduim toți din casă, tu mai rău lațiți. Crezi oare că dacă Ariet divorțează, George al tău o să fie fericit? Îl vezi tu reîncepând să muncească după 5 ani trăiți în luxul ăsta? Dacă n-ar fi întâlnit-o acum 4 ani pe Ariet cu milioanele ei, aș fi vrut să-l văd. Ce-ar fi ajuns azi?
8: Dar tu ce ai să devii dacă mâine George nu o să te mai poată întreține?
7: Un ratat ca și el, știu. Dar tocmai din pricina asta eu sunt supus și umil și tac. Și nu spun nimic nici chiar atunci când dumneata ești împreună cu el după amiezile, da? Când nu-i ai, banii sunt sfinți și stăpânul care ți-i dă de asemenea. Și dacă la rândul lui George își câștigă existența în brațele domnișoarei Henriette, nu trebuie să facă mofturi și cu gura mică ca mine.
8: Îmi faci silă, Robert.
7: Da, toate astea nu sunt prea frumoase, eu sunt de acord. Dar oamenii ar trebui să-și dea seama și singuri de ce sunt. Gândește-te la papa Edgar. Ei bine, ar cădea din pot dacă ar spune cineva că trăiește de pe urma lui fiu-su. Uite-l.
9: Ți-ai pus totuși fracul, papa Edgar.
10: Desigur, trebuia să mergem la opere. Dar ce faceți aici în debara?
7: Schimbă aerul.
10: Aveți dreptate, atmosfera din casa asta a ajuns irrespirabilă. Ei, dar la urma urmei, ce vină am eu dacă fiu își face de cap? Ei, ce fracul? Voi credeți că mai ajungem să mergem la opera seară?
7: Mi se pare puțin probabil.
10: Hai, domnule, și eu care mă bucuram atât. Ador copelia. Dororom, dororim, dororom, dororim. Nici o veste de la George, bineînțeles.
7: Nici una.
10: Eu nu-l înțeleg de animalul ăsta. Ariet e încântătoare. Puțin poate prea violentă, nici el geloasă, dar încântătoare. Părerea de mitare, Robert?
7: Încântătoare. Ați reușit să-i luați revolverul cu mâna desidere?
10: Ești mea, promisc-o să-i ascund. Eu nu știu, zău. Și pe vremea mea țișeai nevastă, bineînțeles. Dar o făceai cu mai multă discreție și era mai bine, nu? Părerea de mitare, Robert?
7: N-am niciuna.
10: Tot eu nu spun că George trebuie neapărat să o înșele pe Ariet. Vai, departe de mine. Măi, cu mănuși, ce dracu! Părerea dumitare?
7: Părerea ta, Barbara?
8: N-am niciuna.
7: N-are niciuna, nici eu de altfel.
10: Eu nu pot să-l înțeleg pe Josh. Are o nevastă care-l adoră și care e bogată. Ce mai vrea? Spune-ți-mi!
7: Ce mai vrea, spune?
8: Habar n-am.
7: Habar n-are.
10: Pretinde că nu e fericit. Ei, de ce nu e fericit? Eu sunt un bătrân artist ratat. Viața a fost aspră cu mine. Și sunt eu oare fericit? Voi sunteți oare fericit?
7: Eu sunt foarte fericit.
10: Și dumneata, Barbara?
7: Și tu, Barbara?
8: Și eu la fel.
7: Și eu la fel.
10: E atunci, spune că nu-și iubește nevastă. Dar de ce n-am iubit-o pe a mea? Și n-am făcut nicio dramă din asta. Spune că noi părinții l-am împins oia de nevastă. Dar bineînțeles că l-am împins și socotesc că am procedat ca niște adevărați părinți. Părerea de viitoare, Barbara?
7: N-are niciuna, cu siguranță.
11: Sunteți aici? Vai, ce scandal face conița dincolo. Încă nici o veste de la conașul?
7: Niciuna.
10: Dar acum trebuie să vii. Vine, te asigur, da. Crede-mă, dragă.
11: O, și când da conașul ar putea să se gândească nițel și la noi. Sună conița, da, conița, da. Umplec o clipită, strigă după mine. Domnule Edgar, vreți să cereți la bucătărie să facă un ceai de tei pentru doamna?
10: Cu lămâie?
11: Da, vă rog. Dar să nu-i limitezi cu Georget. Nu poate să o vadă, iar scoate ochii.
10: Bine, o să-i duc chiar eu.
11: Așa, pe o tavă acoperită cu un șervețel, vă rog, domnule Edgar, nu uitați să-l primi la rucă.
10: Bine, pe o tavă acoperită cu un șervețel, s-a înțeles.
11: Aici erați, vai ce v-am căutat.
10: Uite ce pe nevastă mea, da. Eu nebunesc aici și dumneavoastră îi spune rochea de seară și dispare. Unde-i poți, doamnă, unde-i poți?
11: Ia cărtură reasă la madame Lorida. Copii, am o veste grozavă. I-am dus pădăria asta lui George. S-a uitat la ea și m-a asigurat că fiul nostru se află în Paris.
7: Dar din păcate pălăria asta mi-a dăruit 1000 de mai bine de o lună.
0: Mai spune, atunci ce folos? Asta înseamnă că dumneata ești la Paris. Ceea ce n-are nicio importanță.
7: Exact.
0: Ce să fac? Trebuie să mă întorc la ea. Dar mai întâi să fumez o țigare. Henriet ce face?
12: Invocă moartea.
0: Bun, asta nu e rău. Înseamnă că încă îl mai iubește. Bineînțeles, nu mai mergem la operă.
7: Nici vorbă. De altfel, spectacolul îl avem acasă și scena cea mare ține de azi dimineață.
0: Mai bine că nu mergem, o corvoadă mai puțin. Dragii mei, mai am o veste. Foarte proastă. Da, am aflat de la bucătăreasă că azi după masă Henriet l-a chemat pe Dupont du Fort.
10: Dar ăsta e avocatul ei.
0: Din păcate.
10: Copilul ăsta ne nenorocește. Trace, ce ai de tine?
0: Trebuie să facem ceva. Da, trebuie neapărat să facem ceva. E stupid, ar fi prea stupid să stăm cu brațele încrucișate când o fericire să ne ruie așa, fără niciun motiv. Ah, ce palme aș trage.
7: Și eu.
0: Îl ador, dar l-aș pălmui ca pe un copil dacă ar fi aici.
7: Da, dar pentru asta ar trebui tocmai să fie aici.
0: Eu, în orice caz, n-am să pot niciodată să renunț la această casă. Na. Mai întâi, fiindcă sunt o sentimentală și mă atașez de lucruri. Și pe urmă, fiindcă pe vreme ce trec ani, am mai multă nevoie de comoditate. Sunt oameni care nu pot trăi decât în lux. Dacă li se ia luxul, mor. Cum găsiți pălăria mea?
7: Fermecătoare.
0: E de la Henriet. N-o pusese decât o dată. O pălărie de 1000 de franci. Ah, și ar fi așa de ușor să fie fericit. Henriet îl adoră. Îl copleșește, necopleșește. Ce frumos ne-am fi putut iubi toți la un loc în familie. Oh, dar el nu se gândește la nimeni. Nimeni, no. Dar ce-i mutra asta? Dar mă sperii, draga mea.
13: Gata. Conița îl lasă pe Conașul.
0: Edme, nu se poate.
13: Da.
10: Gata ceaiul și tava cu șervețe.
13: Conița nu mai vrea ceai. Vrea să se scoale din pat. Zice că nu mai e proastă să-și trece viața pentru cineva care nu merită. Recunoașteți că domnul George și-a căutat-o cu lumânare.
0: Edme, dar cum poți să spui una ca asta? Tu care ai o inimă de aur.
13: Cât s-a putut, am sfătuit-o pe Conița să rapte și să tacă. Dar acum nu vreau să mă dea și pe mine afară. Așa că înțelegeți. Acum zic și eu.
0: Nu. Asta nu, la urma urmei, da, sunt mama lui George, fie. Dar înainte de toate sunt o prietenă a Arieti. Mă duc să vorbesc cu ea.
13: S-a încuiat în cameră, nici nu o să vă răspund.
0: Nu cred, fata asta m-a adorat întotdeauna.
13: Da, câtă vreme l-a adorat pe Conașul, se poate. Dar acum, trebuie să înțelegeți, nu vă mai faceți iluzii. Dacă se termină cu Conașul, vă dați seama că și familia poate să-și ia nădejdea. Ce vreți, dragoste cu Sila?
10: De la urma urmii, de ce nu iubește?
0: Nu vrea să mă primească. S-a închis cu cheia.
13: Păi v-am spus eu. Credeți-mă, cum le explicam și dumneavoastră adineori. Gata, și cu Conașul și cu familia lui. Dacă nu vine acasă noaptea asta, mâine dimineață Conița pleacă în voiaj și toată lumea o să trebuiască să spele putina. Da, așa a dat ordin. După ce o pleca ea, să nu mai rămâie nimeni în casă.
10: Dar nu se poate, e absurd. Și un servitor capătă un preaviz.
13: Dar ce, dumneavoastră ești servitor?
10: Ce?
13: Dumneavoastră sunteți servitor? Un servitor înseamnă că muncește, e sindicalizat. Nu e tot una.
10: Ce plăticie asta? Cu ce ligăți că vorbești? A, plăcai de-a face cu oameni de lume. Oameni de lume care ți-au permis prea mult și care de acum încolo o să te țin la distanță cuvenită. Ișa, te rog să ieși imediat.
13: Oameni de lume. E, dați-mi voie să râd. Niște linge blinde și niște împușca
0: prangu.
13: Împușca prangu.
10: Nici n-am înțeles ce-a vrut să spui. Ce expresii vulgare,
0: băi. Mai cu alte cuvinte s-a sfârșit. Asta înseamnă mizeria. Dar nu pot, nu n-am curaj. N-am să am niciodată. Sunt prea bătrână. Adică nu sunt nici prea tânără ca să mă resemnez, dragul meu. Dar asta n-am
7: să frumosul George, care nu purta o cravată mai mult de 3 ori. Domnișor era delicat, îi plăcea să schimbe nuanțele. Acum o să le poarte până s-or face zdrențe.
14: Un amănunt, dar asta înseamnă că pe viitor o să fii nevoit să-ți cumperi singur cravatele.
7: Mă stric de râs. Să umblu fără cravată și cu găuri în fund. Numai să-l văd și pe Conașul umblând în zdrențe, cu pantalonul reiat, cu vestonașul negru la 2 rânduri și hopa în metroul care după amiază miroase a untură rânce de, și cu un patron pe cap. O să pleznească, domnișoară.
14: Și tu împreună împreună cu el, dacă îți convine.
7: Și eu împreună cu el, dar el întâi o să facă spume la gură, spume la gură.
14: Taci, mă dezgust.
7: Nu, n-am să tac. Tu nu poți să știi ce înseamnă să ai un camarad care e mai frumos ca tine, mai bun la școală decât tine și care mai ajunge și bogat pe deasupra. Nu, și dumnealui o să crape, fiindcă eu îl cunosc. O să crape, conas, o să crape.
10: Măcar dacă am ști unde e, să mergem la el și îi spunem că joacă astă seară, ultima șansă.
7: O să crapăm toți, dar mai întâi el.
14: Nu vreau, nu vreau. L-am urmărit ieri. A închiriat o casă lângă Paris, la Paris. Strada du Guesclin 32. Oh! Acolo trebuie să fie.
7: Nu te-am dracu! Și n-ai putut să o spui până acum, idiotul! Mașina e jos! Haideți cu toți!
12: Da,

0: la Saint-Lys, în salonul cel mare. George nu s-a întors încă. În mijlocul încăperii, fata îmbrăcată în alb privește încă nedumerită pe chelnerul de la Chauvin și pe cei doi actori care au primit-o. Isabelle, fata pe care o aștepta George și căreia presupușii lui părinți și presupusul bătrân servitor al familiei i-au mărturisit totul. Proprietărea sa a coborât și ea. Isabelle vrea să cunoască tot adevărul, să înțeleagă.
1: Și sunteți siguri că acum o oră v-a văzut pentru prima oară?
2: Sigur.
3: Cum că suntem siguri? A venit cu trenul de 7:10.
1: Sigur. Și într-adevăr a închiriat casa asta cu Luna?
2: De obicei eu nu închiriez cu Luna, dar părea așa de cum se cade. El ai fi dat și pe Dumnezeu din cer.
1: Nu-i așa, doamnă? Și pe dumneata te-a ales să joci rolul bătrânului servitor credincios?
4: Da, domnișoară.
1: E înspăimântător.
4: Am fost pur și simplu ridicat pe sus și adus aici cu meniul numărul 2 pentru 4 persoane.
1: Pentru 4 persoane? De ce 4? Cu Robert trebuia să fim 5, nu?
4: Al cincilea atacăm era de formă.
1: Cum? Robert nu trebuia să mănânce cu noi?
2: Ar fi fost cam greu.
1: De ce? Fiindcă nici nu există. Robert nu există?
2: Întocmai ca și noi.
1: Asta nu se poate. Robert există, sunt sigură. De 2 luni vorbim de el în fiecare zi.
2: Minciuni.
1: Dar i-am văzut fotografia.
2: Era trucată. Din partea băiatului ăsta nu m-ar mira nimic.
1: Atunci, ce mai e adevărat dacă până și Robert e o minciună?
5: Cine știe dacă și telefonul de adineaur n-a fost o stratagemă ca să ne lase pe toți să agățați aici?
2: Bine, dar dacă nu se mai întoarce astă seară, pe noi cine o să ne plătească? Cine?
5: Bine, am nimerit-o. Simțeam eu că e ceva putred aici.
2: Dar o să mă adresez poliției, justiției.
5: Nu cumva că o să mi se pui sechestru pe mobilă?
2: Nu știu, doamnă, nu știu. Altdată să vă informați mai bine când vă închiriați casa.
5: Dar bine, domnule, de unde să știu eu? Băiatul părea de familie.
2: Familie bună. Dați-mi voie să mă stric de râs. Noi eram familia lui.
5: Da.
2: Bine vă mai pricepeți la oameni. Un pungaș, un băiat de familie. De altfel asta sărea noi.
1: Vă interzic să vorbiți așa de el. Câți bani trebuia să vă dea?
5: 150 de franci, tarifă de provincie.
2: Plus deplasările, bineînțeles. Deplasările nu intră în tarif.
1: Poftim 400 de franci.
5: 400.
4: În orice caz e ciudat că tocmai dumneavoastră să plătiți.
2: În sfârșit, cum credeți? Vă dau resuri imediat. Tu ai ceva mărunțiș, draga mea?
5: Nu știu, câte trebuie?
1: Vă rog, vă rog, nu e nevoie. Păstrați restul ca o mică gratificație pentru felul strălucit în care v-a jucat rolul.
2: Aflați, domnișoară, că asemenea insinuări nu mă pot atinge.
1: Mă rog, dumneata cât ai de primit?
4: 680. Adică o clipă, domnișoară.
5: Ha, dar acum, vorbind între noi, femeile, credeți că a fost frumos din partea lui să vă facă una ca asta?
2: O rușine! Dacă ar fi aici, i-aș rupe urechile. Așa.
1: Bietul George, el care inventase o poveste așa de frumoasă. Și în schimb, să găsesc aici pe onorabilii părinți revoltați și pe bunul servitor credincios al familiei, ocupat să falsifice socoteala.
4: Pardon, iertați-mă, eu verificam adunarea.
1: Ah, și cât a devenit acum, după verificare?
4: 816. Uitați-mi suplimentul. Poftim, 816. De 2 ori, 8.
1: Bine, bine, oprește restul. Și plecați-te. Toți trei. George n-o să fie prea mulțumit dacă o să vă găsească aici la întoarcere.
2: Fie. La ce oră avem primul tren spre Paris, bunicuțo?
5: La ora asta mi se pare că nu mai e niciunul. Dar veniți cu mine în bucătărie și ne uităm în mersul trenului. Cred că abia mâine dimineață e
1: un... Mâine dimineață. Toate portretele astea de familie sunt false. Acest unghi bătrân e un impostor. Chiar și canapeaua, cine ar fi crezut? E o minciună. Niciodată George nu s-a jucat de avați ascunselea pe după ea. Ce păcat. Cine e?
6: Vă cer iertare, domnișoare, toate ușile sunt deschise ca într-o moară părăsită. Aș vrea să vorbesc cu domnul George de la Chauvin.
5: Bună seara, Robert!
6: Uite, uite, de unde știți cum mă cheamă?
5: Am ghicit.
6: Minunat, sunteți ghicitoare, știți să dați și în cărți?
1: Mai întâi spune-mi, te rog, sincer, și dumneata ești tot actor?
6: Cum asta?
1: Oh, nu-ți fie teamă, sunt la curent.
6: Iertați-mă, aici e numărul 32?
1: Da.
6: Strada du Guesclin?
1: Exact.
6: Domnișoară, sunt un prieten al domnului George de la Șon.
1: Prietenul lui din copilărie.
6: Exact.
1: Te numești Robert Lemoir.
6: Exact.
1: Ai 26 de ani și ai venit să mâncăm împreună.
6: Exact. Nu, eroare, am luat masa. Dar n-are a face, nu vă tulburați. Toate prezicătoarele se pot înșela. Mai departe, tot ce îmi spuneți mă interesează în cel mai înalt grad.
1: Cum se face că nu ești mai înalt?
6: Pardon, știu și eu, fac și eu ce pot.
1: George mi-a spus că ești la fel de înalt ca el.
6: George va vorbi despre mine?
1: Bineînțeles, George vorbește numai de dumneata. Te miră?
6: Puțin. La urmă urmii, ce înseamnă toate astea?
1: Închipește-ți că e speranța, află de la dumneata.
6: De la mine? Păi, mai întâi, unde ne găsim aici?
1: Într-o casă mobilată pe care George a închiriat-o ca să mă primească pe mine astă seară.
6: O garsonieră de vreo 15 odăi și încă la Saint-Lys.
1: Nu e propriu zis o garsonieră, trebuia să fie casa lui Natal.
6: Casa lui Natal, adorabil.
1: În bucătărie sunt doi actori care trebuiau să fie părinții lui și un chelner care trebuia să joace rolul bătrânului servitor al familiei.
6: Mămica și tăticul și bătrânul servitor al familiei. Bravo! Da, și dumneavoastră ce trebuia să jucați în toată comedia asta? Dar mai întâi, cine sunteți dumneavoastră?
1: O prietenă de-a lui.
6: George are multe prietene.
1: Ne-am cunoscut la Louvre, dacă asta poate să-ți spună ceva.
6: La Louvre, admirabil. Domnul vizitează muzeele. Domnul ne bagă pe toți în bucluc ca să viziteze în pace Louvre.
1: Nu te-ai invitat astă seară aici?
6: Niciun moment, domnișoară.
1: Mă întreb de ce n-a vrut să ne întâlnim noi doi.
6: Și eu la fel. La ce oră trebuia să vină?
1: Când am ajuns eu aici, tocmai plecase, dar fără să spună nimic celorlalți.
6: Frumoasă serată.
1: Ciudat. Mie îmi spunea că n-are niciun secret față de dumneata. Și văd că nici măcar nu ți-a vorbit de mine.
6: V-o fi fost o scăpare din vedere.
1: Cu toate astea ești prietenul lui, nu?
6: Prietenul intim, domnișoară, de asta să nu vă îndoiți.
1: E adevărat că ai salvat viața odată când v-ați răsturnat cu barca?
6: Cu barca? Eu, domnișoară, îmi pare rău, dar nici nu știu să not.
1: Și fata pe care o iubeați amândoi la 18 ani și la care dumneata ai renunțat pentru el.
6: La care... Nu mi-aduc aminte.
1: Cum?
6: Sunt dezolat, domnișoară. Dar e prima oară când aud așa ceva. Conașul, ca să aibă succes la domnișoare, să născoțești un prieten devotat. Un prieten devotat pe care are nerușinarea să-l boteze cu numele meu. Domnul ți-a spus că-l iubesc și că mă iubește ca pe un frate?
1: Da.
6: Ei bine, află că domnul mă urăște, domnișoară, și că eu îl urăsc. Suntem prieteni vechi, da. E adevărat, am sunt împreună la aceeași doică. Dar odată cu vârsta și judecata am început să ne urâm. Și crede-ne că ne-am recâștigat timpul pierdut.
1: Atunci ce cauți aici astă seară? Și ce cauți lângă el în fiecare zi?
6: Are nevoie de mine mereu, îngerașul, ca să mă umilească, să mă voie să-i fac comisioane. Sau, mai precis, are nevoie de nevastă mea.
1: De nevasta dumitale?
6: Întocmai cum am avut onoarea să vă spun, cu fruntea plecată de rușine.
1: Taci! Mă dezgust.
6: Asta e specialitatea mea, dezgust. Mi s-a spus și adineauri. În timp ce tot ce face domnișorul e elegant și grațios.
4: Domnișoară, domnișoară, sosesc alte persoane. Domnul și doamna de la Șom. Doamna Barbara. Nu mai știu ce să fac, sunt depășit.
7: Robert, ce naiba face?
8: Iată, face 11, suntem îngrijorați.
6: Ați apărut, ați căzut bine. Atmosfera e cât se poate de favorabilă. E tocmai momentul în care se cerea o apariție teatrală. Dar suntem în plin roman foileton, în plin mister. Poftiți, e momentul marilor revelații. Momentul în care te cutremuri, în care nu-ți crezi ochilor și ureți.
7: Ei, drăcii, dar ce privire e asta? Mai întâi, cine este această domnișoară?
6: Această domnișoară?
1: Da.
6: Misterile din New York. E ginga așa și palida eroină târâtă de seducător în cele mai tenebroase aventuri.
7: Suntem aici.
6: În casa chinezului misterios. Casa în care ușile se deschid singure, în care lotușii sunt telefoane și telefoanele lotuși. Dar priviți aceste draperii, aceste plante, aceste portrete de familie. Totul e straniu, totul e foarte îndoielnic. Această casă este în întregime trucată, domnilor. Această casă e plină de ochi de tătici de ceară și mămici din carton presat. Ridicați fotorile și cu siguranță o să găsiți sub ele o bunicuță și câte un prieten intim în fiecare sertar. Sunt toate acestea născocite de domnișor ca să placă unei fete. Cât de frumos, e prea frumos, e prea frumos, prednes, mor de râs. Auzi, Barbara, ascultă ceva mai tare decât tot ce s-a auzit până azi pe lume. Domnul își născocise o familie, dar asta încă nu-i nimic. Domnul i-a spus domnișoarei că l-ador și că mă ador, că mă ador, auzi? Ei, tu nu râzi, nu râzi!
1: Taci, Robert.
6: Ce spui?
1: Că acum ar trebui să taci.
6: Să tac? Dar nu vă dați seama că acum nu mai e cu putință să tăcem? Hai, vorbiți, vorbiți, domnule Lașon, vorbiți! Acum e momentul! Spuneți acestei fete că vă trebuie fiul dumneavoastră numai decât ca să-l duceți acasă! Da? Haideți, haideți, ce mai așteptați? E scena dumneavoastră!
8: Domnișoară, îți vorbește o mamă. Îmi pare o fată foarte cum se cade. Fiul meu te-a mințit, trebuie să mi-l dai înapoi.
7: Domnișoară, fiul meu e pe care să-și lebe
8: da, da, țin mâinile dumitare o fericire, fericirea noastră a tuturor. Și o să-ți explic.
1: Ah, mi-e scârbă. Ah, mi-e prea scârbă.
6: Cum? Mă încet, mă încet, doamnă.
1: Mi-e scârbă de voi care tremurați de frică să nu-l pierdeți. Ah. Știți foarte bine că o să vi-l luați înapoi și o să vi-l duceți acasă. Ce mai vreți? Răspundeți! Ce mai vreți?
6: Asta e bun! Numai asta mai lipsea! Doamna care o crotește dragostea domnului cu frumoasa necunoscut, el când vă spun că suntem din plin în misterele din New York.
1: Ce mai vreți să-i spuneți acestei fete? Ce mai vreți să mai distrugeți? Credeți că nu-i ajunge că ne-a văzut pe toți aici astă seară cu mutrele noastre ipocrite?
8: Barbara!
7: Ce-a spus?
8: Barbara, dragă, nu știu ce vorbești, ești orbită de gelozie.
1: Vreau să lăsați în pace. Lăsați-l să fie fericit.
8: Ești nebună, fericit fără noi.
1: Da, fără noi.
8: Și asta înseamnă? Înseamnă că-l iubești pe George?
6: Răspunde când ești întrebată. Asta înseamnă că-l iubești pe George?
1: Dar cine este fata asta?
6: Această fată e nevastă mea, domnișoare. Hai spune frumos bună ziua cu Connie. Scoate-ți pălăria.
1: Nevasta dumitale? Dar...
6: Da, este un dar. Întotdeauna există câte un dar în viață când scormonești puțin. Un sfat. Împărești o fire sănătoasă și echilibrată. Să nu mai faceți asta niciodată. Nu e sănătos.
1: George!
8: Dragul meu, George, de când te căutăm?
7: Trebuie neapărat să te întorci acasă. Da. Înainte de viețul
8: da, da.
7: Neapărat!
9: Fără țipete, tată. Ce? Am fost acasă. Da. Totul s-a aranjat. Izabel... Văd că prezentările s-au făcut.
1: Da, George.
9: Iată-l pe Robert, celebrul Robert. Nevasta-i Robert, de care nu ți-am vorbit niciodată dintr-o neglijență de neînțeles. Tatăl meu cel adevărat, mama mea cea adevărată. Unde sunt ceilalți?
1: Alături. N-au tren până mâine dimineață. De ce m-ai mințit, George?
9: Cum, ei nu te-au spus nimic? Mă miră. Nici nu te-au spus măcar că sunt însurat?
1: Nu, George.
7: Află că părinții te au tact și delicatețe. Adică tocmai ce-ți lipsește ție. Noi nu, n-am spus nimic.
9: Sunt însurat, Izabel.
1: A, da?
9: Sunt însurat de 4 ani. Cu o fată bogată pe care nu o iubesc. O fată foarte bogată. Explică tu, tată. Explici așa de bine.
1: Asta e tot, George.
9: Nu, Izabel. Noi toți trăim de pe urma acestei căsătorii, da? Inclusiv Robert și nevasta lui. Și dacă m-a urmărit până aici, e din pricină că nevastă mea a hotărât să le trimită pe toți la plimbare dacă nu o să mă întorc acasă la ora hotărâtă.
8: Nu, l-a ascultat, domnișoară, dar nu știe ce vorbește.
1: George, ai curaj să rămâi cu mine singur 5 minute?
9: Astăzi seara sunt plin de curaj.
8: George, băiatul meu, îmi dau seama că e o situație foarte delicată pentru tine, foarte penibilă chiar. Dar e aproape 11, Parisul e departe, am putea avea o pană pe șosea.
1: Nu vă cer decât 5 minute. George, cred că mi le datorezi.
9: Lăsați-ne, vă rog, lăsați-ne, duceți-vă fără nicio teamă. În 5 minute plecăm cu toții
8: acasă. Da,
9: acum nimic nu ne mai poate întineca.
7: Bine, fii, îți acordăm încredere pentru ultima oară. Ai auzit? Pentru ultima oară.
9: Ce prăbușire, nu-i așa?
1: De ce m-ai mințit, George?
9: Totul e așa de limpede. Întâlnesc o fată la Louvre. Iau ce ai locuiat 2 luni de zile, vizitând între timp idilic cofetăriile din cartierele vechi ale Parisului. Într-o zi m-am săturat de ceaiuri și de cofetării vopsite în roz și verde. M-am săturat de atingerile noastre ușoare de mâini între 2 prăjituri, de sărutările furate în taxiuri. Numai că ce era de făcut? Ce poți să-i propui unei tinere fete provinciale rătăcită în capitală, unde își urmează cursul de literatură? Ți-am spus, sunt însurat, deci nu mai am nimic onorabil de oferit pe lumea asta. Și atunci l-am născocit pe tânărul cel cum se cade, casa lui natală, bătrânul lui servitor și respectabile lui părinți. Și am hotărât pur și simplu să te seduc, draga mea.
1: Și tu vrei să cred toate astea?
9: Nu, Izabel, am încercat totuși. În viață trebuie să încerci.
1: De ce m-ai mințit, George? De ce trebuia toată comedia de astă seară, din moment ce eu plecam mâine dimineață?
9: Comedia de astă seară e cu totul altceva. Comedia de astă seară era pentru plăcerea mea.
1: Ce fel de plăcere?
9: Plăcerea de a trăi măcar o dată, o seară în familie, cu tine.
1: Crezi că e așa de amuzantă o seară petrecută în familie?
9: Nu știu.
1: Cum nu știi?
9: Îmi închipui cel puțin.
1: Tu n-ai crescut acasă la părinți?
9: Ba da.
1: Nu se înțelegeau prea bine?
9: Nu prea bine, adevărat. Mama venea acasă totdeauna foarte târziu, de la ceai, de la prieteni. Și avea atâtea prieteni. Servitoarea îmi dădea să mănânc și tata era furios. Se ducea să se închide la el în cameră cu soldații lui de plumb.
1: Soldații lui de plumb?
9: Da. La noi acasă tata avea o colecție de soldați de plumb. Era o casă tare caragioasă. Părinții tăi au fost mai serioși, Izabel.
1: Da, George.
9: Și toată lumea venea la masă la aceeași oră.
1: Bineînțeles.
9: Trebuie să fi fost minunat. De altfel, ajunge ca cineva să te privească și își dă seama că ai fost o fetiță care a crescut într-o casă bine orânduită. Într-o casă în care totul era cald și luminos, în care servitorii erau cuvincioși și mesele fără drame. Fericită, luminoasă, Izabel. Ce de mai bunicuțe fericite trebuie să ai în spatele tău. Un șir lung de bunicuțe, de la cea mai de mult până la cea care te ține de mână și încă te mai protejează și azi. O să-ți spun ceva foarte caragios. Cred că mă întregostisem și de toate bunicuțele tale.
1: Deci, pe lângă toate minciunile, era și ceva adevărat. Era adevărat că mă iubeai un pic.
9: Da, Izabel, asta era adevărat.
1: Atunci sunt totuși fericită.
9: Ai dreptate. Ai dreptate, să fim fericiți.
1: George,
9: cât de pretențioși suntem. Vrem mai întâi o fericire care să dureze toată viața, pur și simplu. Mai târziu înțelegem că și câțiva ani luminoși înseamnă un neobișnuit noroc. În cele din urmă suntem gata să ne mulțumim cu o singură seară. Și deodată îți dai seama că n-au fost decât 5 minute și că 5 minute de fericire sunt totuși atât de mult. E bine în casa părintească, nu-i așa? E o seară liniștită care încheie o zi plină de bucurii. Poate trebuie să-ți fac și o scenă gratuită, tocmai pentru că aceste 5 minute să semene a viața adevărată, a viața fericită. Tu ce crezi?
1: Cred că intenția e de ajuns, iubitule.
9: Iubitule, cum ai avut atâta curaj? Niciodată nu mi-ai spus așa, Izabel.
1: Înainte n-aș fi îndrăznit, dar acum suntem un menaj vechi. Trăim împreună de 4 minute.
9: Au și trecut 4 minute. Cum zboară clipele. Am ajuns la tandrețea molcomă, potolită, anunții de aur.
1: George,
9: am fost foarte fericiți împreună, Izabel. Și, fără să ne fi spus prea des, cred că ne-am iubit foarte mult.
1: George, de ce vorbești la trecut?
9: Fiindcă viața noastră conjugală aproape s-a sfârșit.
1: Încetează, te implor. A început să-mi fie frică, George.
6: Păi, iertați-mă, bă, nu te nici de melodramă, dar au trecut cele 5 minute. Tăticul și mămica așteaptă jos în automobil.
1: George, te rog.
9: Nu-ți fie frică, Izabel. Lasă-mă singur o clipă. O să aranjez totul, îți făgăduiesc. Treci o clipă în cealaltă odaie, nu?
1: Bine, George.
9: Te rog.
1: Da.
9: Robert, să mergem. Barbara, tu rămâi aici. Să-i spui că am mințit-o, fiindcă n-am avut curaj să o fac să sufere, că nu o iubesc și n-am iubit-o niciodată, că e mai bine să se întoarcă acasă la ea și să uite cât mai repede această tristă aventură.
1: Ce-i cu tine, George? Ești alb ca varul.
9: Umărul. Deschide-mi impermeabilul, te rog.
1: Dar ești plin de sânge, George.
9: Bună. Cămașa e lipit. Deschide-mi numai impermeabilul.
1: Ești rănit, George.
9: Henriet, știi, revolverul ei micuț cu mânere de fildeș. Ei bine, de data asta s-a servit de el. Am avut amândoi o scenă îngrozitoare. Am încercat să-i smulg arma și a căzut pe spate peste marmura șemineului. Toți au început să țipe. Eu am fugit totuși ca să mă pot întoarce aici. cred că am omorât.
6: Doamne Dumnezeule, trebuie să mergem imediat acasă. Poți să umbli?
9: A trebuit să beau un strop de alcool.
6: Alcool? De unde vrei să-ți găsesc alcool în cocioaba asta?
9: Cheamă kelnerul. Da.
4: Domnul a sunat?
9: Ai vreun alcool?
4: Ce întrebare? O masă fără un licăr e o grădină fără flori. Casa Chauvin cu cinste ține și vinuri și lichioruri fine.
9: Aș vrea un rom, dacă ai.
4: Tocmai rom nu avem, nu se mai poate. Avem, dacă vreți, la bucătărie un rom surogat care trebuia să servească la ampleta în flăcări, dacă lucrurile ar fi decurs în mod normal. Dar nu pot să le recomand domnului pentru consum direct.
9: Să mergem. Adu totuși romul la mașină.
6: La mașină, da.
4: Și un pahar, domnule, și un pahar. Poate vrea să bea cu sticla la mără.
10: Ce seară, Dumnezeule mare, ce seară.
0: Într-adevăr, o seară, George a coborât la brațul lui Robert. În mașină așteptau îngrijorați domnul și doamna de la Chaume. Dar în fața porții, deodată, George și-a pierdut cunoștința. Spre disperarea celorlalți, George a trebuit să fie readus în casă. Un doctor a fost chemat de urgență. Robert, domnul și doamna de la Chaume s-au grăbit să plece la Paris să vadă ce s-a petrecut cu Henriette. Barbara și Isabel au rămas la Senlis. Acum, amândouă femei le așteaptă neliniștite în salon, în timp ce dincolo doctorul pansează rana lui George.
1: Crezi că-l doare?
11: Cred.
1: N-aș vrea să-l doară prea tare.
11: Nu-ți face gânduri negre.
1: Dumitale, nu-ți e frică? Ești foarte curajoasă. Și el, de altfel. Dar e tare plăcut. Cel puțin îl iubești?
11: De ce mă întrebi?
1: Pare așa de liniștită. Știi bine că te iubește. Adineaur te-a mințit. Te caută din totdeauna.
11: De unde știi dumneata?
1: Îl cunosc așa de bine.
11: Ai fost amanta lui, nu-i așa?
1: Eu în locul dumitare n-aș mai întreba nimic. Știi că te iubește. Ce-ți mai pasă?
11: Ai dreptate, nu-mi pasă.
1: Tot ce a fost se va sfârși de mâine dimineață. Dacă veți putea pleca împreună.
11: Nu ești încă sigură că va pleca cu mine?
1: Nu, încă nu. Mai am încă o nădejde. Mică, urâtă, tristă, pe care nu pot să ți-o spun.
11: Crezi că mă sperii?
1: Oh, nici nu m-am gândit la asta.
11: Știu că ai vrea să-l oprești. Hai să încerci chiar să-l convingi, știu și asta.
1: Nu.
11: M-ar mira să-l las să plece așa.
1: Ceilalți or să încerce, sunt sigură. Dar eu... Nu. Eu nu mai am ce să-i spun.
11: Îți face plăcere să-mi dai impresia că te sacrifici pentru mine, nu?
1: Nu. Nu vreau deloc să par o martiră. Nu. De altfel, pe George al meu n-aș putea să ți-l dau. Pe George al meu nici dumneata nu l-ai vrea.
11: Crezi?
1: Sunt sigură. George al meu nu e nici pe departe un om corect, cum se cade. E cu siguranță tot ce dumneata urăști mai mult pe lume. Trist, mereu nehotărât, nedrept, brutal.
11: Minți.
1: Da, mint. Și el, de altfel, e mincinos. Dă întâlniri la care uită să vină. Nu se ține niciodată de cuvânt. E ușurat, e chiar rău, face scene. Așa e, George al meu.
11: De ce-l ponegrești?
1: Dar nu-l ponegresc. Eu l-am iubit așa.
12: Gata, doctore?
13: Da, domnișoară. Era doar o zgârietură.
12: Așa.
13: Vedeți numai să se odihnească,
12: da.
13: Să nu facă febră.
12: Sigur că
13: bună seara.
12: Bună seara.
13: Bine voi să-mi arătați drumul?
12: Te însoțesc eu, doctor.
13: Da, mulțumesc.
12: Da, da, nu e
9: nimic. Barbara.
1: Dors.
9: Unde e Isabel?
1: N-a plecat, fi liniștit. O să se întoarcă. Întinde-te pe canapea.
9: Da.
1: Doctor a spus că trebuie să te odihnești.
9: Ce prostie, nu? Dacă cel puțin aș fi ieșinat o clipă mai târziu în mașină, nu m-ați mai fi adus aici.
1: Ți-e mai bine? Nu te-a durut prea tare?
9: Nu. Dar unde s-a dus Isabel?
1: Îl conduce pe doctor. Ce ai de gând să faci, George?
9: Barbara, te rog, fără lacrimi.
1: De ce să plâng? Ce ți-a venit? Nu plâng, mi-a intrat ceva în ochi.
9: Nu minți.
11: Nădăjduiesc că nu o să te închidă, George. Nu o să te închidă, nu-i așa? Nici nu vrei să-mi răspunzi. A dormit.
5: Ce-i cu George?
11: Doarme. Oboseala, emoția, emoragia. Nu. Când e nefericit, se culcă.
5: De ce?
11: Ca să nu mai simtă. E un truc al lui.
5: Un truc?
11: Da. Câteodată cu mine începea să bea fără rost pe la 5 după masă. Cu dumneata nu.
5: Niciodată.
11: N-a râs niciodată cu hohote din senin. N-a cântat niciodată un cântec soldățesc în gura mare. Cum nu l-ai simțit niciodată că vrea să fie vesel cu orice chin? Prea vesel chiar. Niciodată.
5: Niciodată.
11: Atunci vezi bine că nu vorbim de același bărbat. Robert, te-ai întors? Spune, ce e acolo?
6: Unde e George?
11: Doarme.
6: Oh, splendid. Nouă ne iese sufletul bătând drumurile în toiul nopții. Facem planuri de evadare, construim alibiuri și câte și mai câte. Și în timpul ăsta domnul se simte obosit și se...
11: Dar spune odată ce se petrece acolo.
6: Vezi, aș fi vrut ca întrebarea asta să mă pui el. Și ochii ăștia înspăimântat să fie ai lui. Atunci încet, fără grabă, cu răsuflarea ușor întretăiată, ca sorii din tragediile clasice, i-aș fi spus: sărmanul meu prieten.
11: Orbește odată, idiotule.
6: Un nimic ca toate. Un cucui, un simplu cucui. Și unde mai pui ca Henriet? E acum mai îndrăgostită ca niciodată, caragioară.
11: Unde sunt bătrânii?
6: I-am lăsat a picioarele patului Henrieti, bucurându-se și tăind vițelul cel gras. Cam prea de vreme, după părerea mea.
14: Cam prea de vreme, într-adevăr. George a hotărât adineaur să plece cu mine în Pirinei.
6: Îl duce să crească albine?
14: Da.
6: Cu ce titlu? Apicultor stagiar?
14: Nu, amantul meu și soțul meu de îndată ce divorțul se va pronunța.
6: Drăguțul de el. Domnișorul a simțit nevoia să se refacă puțin în mediul campestru. Și imediat, cu o mișcare dintre cele mai grațioase, ne-a zvârlit pe toți peste bord ca să poată lua trenul de dimineață. Barbara, putem să ne opunem ca domnul să-și facă cura de miere?
11: Nu cred.
6: Și atunci, ce ne rămâne de făcut?
11: Să ne retragem.
6: Cu demnitate?
11: Cu demnitate.
6: Și cu galanterie specific franțuzească. Cu un surâs la fel de franțuzesc, cu o mână pe inimă și cu un picior în spate. Dar nu zău, așa vă închipuiți că o să meargă treaba? Îmi vine să râd. Auziți? Râd, dar nu mă mișc de aici.
14: Ce ai de gând să faci?
6: Aștept să se trezească, fiindcă în cele din urmă se va întoarce cu minte acasă, așa cum s-a întors și până acum de fiecare dată. Ori n-avem niciun motiv să credem că de data asta nu va face la fel.
14: Cred că de data asta va trebui să te resemnezi. Acum o să fie altfel.
6: Domnișoară, dă-mi voie să-ți deschid ochii. Îl cunosc. De 10 ori mi-a făcut aceeași figură. Acest tânăr e un mare mincinos, un monstru. Urcați-vă în tren și întoarceți-vă acasă, la albinile dumneavoastră, la bunicile dumneavoastră venerabile. Domnișoară, numele venerabililor dumneavoastră bunici.
14: Încetează, mă obosești.
6: Dar eu ce fac? Ce fac oare? Nu mă obosesc, nu mă trudesc, dar o fac cu credința că mi îndeplinesc datoria. Dar nu fără glumă. Credeți într-adevăr că domnișoarul nostru vă iubește chiar atât încât din lup să se prefacă în mielușel peste noapte?
14: Toate astea mi le spui fiindcă îl urăști.
6: Nici măcar atât. Nu știu încă dacă îl urăsc. Prea am spus-o de multe ori, dar n-am făcut nimic. Uite, o să spun ceva caragios. Adineaori, de cum am început să vorbesc, am știut că nu o să te conving. Dar am continuat ca să se trezească și să mă dea afară. Fiindcă atunci când mă pornesc, când vorbesc și mă afund singur, trebuie să fie cineva care să mă oprească și să mă dea afară. Așa mi se face un serviciu. Altfel sunt în stare să o țin așa la nesfârșit și îmi fac la fel de rău și mie ca și celorlalți.
11: Haide-mi, Robert. Acum nici nu mai e nevoie să așteptăm să se trezească.
6: Crezi? În acest caz, domnișoară, voi fi scurt. Pe mine și pe soția mea ne așteaptă timpuri grele. Puteți să-mi împrumutați 5.000 de franci?
14: Crezi poate că și eu sunt la fel de bogată ca Henriet? Nu, sunt aproape sărac.
6: 2.000.
14: 2.000? Da, se poate. Să caut în poșet.
6: Așa.
11: Asta nu.
6: Cum? De ce te-ai apucat? Ești nebună?
11: Deloc.
6: O, sublim, ce draga mea. O să povestesc chelnerilor din restaurantele cu meniu fix pe care o să le frecventăm începând de săptămâna viitoare. Și sunt convins că, în schimb, o să căpătăm câte un antricot.
11: Nu, Robert.
6: Oh, dar domnișoara a vrut pur și simplu să ne fac un serviciu.
11: Și eu nu primesc.
6: Oh, dacă o să ținem morți să fim sublimi.
11: Ai dreptate, dragul meu. Sunt o proastă. Dați-mi mie banii, domnișoară. Poate. Cel puțin să-l scute să-i primească el.
6: Bravo. Atenție, George s-a trezit.
9: Unde sunt bătrânii? Ah, Robert, te-ai întors.
6: Dragă George, alături de Henriet, care-i sănătoasă tun. Un biet cucui, dragul meu, și e gata să o ia de la început.
9: Atunci nu mai am ce căuta acolo.
6: Cum?
9: Nu-mi trebuie nimic din ce am acolo. Mâine o să-mi iau un alt costum, o altă cămașă și o să plec.
6: Știm.
9: Atunci de ce mi-ai venit aici?
6: Poate ca să-mi iau rămas bun. Ne adorăm sau nu ne adorăm, să ne înțelegem, George.
9: Să-i spui tati că o să vin peste câteva vreme la Paris pentru divorț. că încep să lucrez și că o să-i ajut în măsura posibilităților. Ar trebui, cred, ca și tata să-și caute o ocupație.
6: O să caute, n-avea grijă, caută de altfel de 30 de ani. Dar azi găsește așa de greu o slujbă.
9: Încearcă să-i faci să înțeleagă că sunt destul de mari ca să fie cu minți. Mm. Și că cel puțin 2 luni de aici încolo o să trebuiască să le ajungă ce le pot lăsa acum. Îți cer iertare, Izabel, pentru toate mărunțișurile astea, dar...
11: Din potrivă, eu te rog să mă ierți. O să trec alături, George.
9: Îți mulțumesc.
15: Termină câteva clipe. Nu mai am.
9: Asta e.
6: Asta e.
9: Voi ce o să faceți?
6: O să-ți răspund ca bătrânul artist. O să luăm decizii, dragul meu.
9: O să fac o socoteală exactă de ce bani rămân și o să-ți trimit și ție ceva.
6: Îți mulțumesc. Chiar că astă seară, dacă te-ai fi întors acasă, am primit nota de la croitor. Știi tu, croitorul care mi-a făcut...
9: Bine, bine, o să-ți trimit și pentru el.
6: Da, 1500 de franci.
9: Da? Mă spusezi și 3000.
6: Da, dar era numai 1500.
9: Ești cinstit în felul tău.
6: Fiecare e cinstit în felul lui. Din păcate nu e decât un singur fel oficial. Asta e.
9: Asta e.
6: Ascultă, în fond acum nu mai are nicio importanță. Dacă vrei să ți-ai rămas bun de la Barbara și te jenezi de mine, pot să ies.
16: Nu, Robert, rămâi aici. George, fata te așteaptă. Cred că ar trebui să o chemi.
9: Da, dar voi am întâi să spun la revedere și...
16: Nu, nu mai e nevoie. E ca și cum ne-am fi spus.
9: Totuși, nu putem să ne despărțim așa.
16: Ba da, te asigur că putem. Ce mai vrei? Ce mai vrei de la noi? Iese tu de noi până în gât. Hai, dă-ne afară mai repede. Mi-e rău.
9: Și mie mi-e rău.
16: Mă tăștuiesc, George.
9: Mă doare, dar trebuie să vă părăsesc. Să te părăsesc, Barbara. Și pentru totdeauna.
16: Pentru totdeauna.
9: Un diamant pe care o părăsești, îi promiți veșnică prietenie ca să îndulcești clipa despărțirii. Eu nu-ți promit nici măcar prietenia mea. Iartă-mă, Barbara.
16: Pentru ce?
9: Pentru viața hâdă pe care ai trăit-o alături de mine.
16: Că despre asta, nu. Mai degrabă, eu îți mulțumesc pentru această viață hâdă. Domnișoară! Domnișoară, noi plecăm, domnișoară, soțul meu și cu mine. Și v-am mulțumit pentru bani.
6: Ce bani?
16: Nu,
6: nimic, am o glumă, o greșeală.
16: Banii pe care i-am cerut ei, George, ca să compenseze pe cei doamne arie. Credeai poate că o să te lăsăm pe gratis? Trec cinele ei.
9: Vă interzic să luați ceva de la ea. O să vă trimit tot ce am.
6: Asta îmi place, dar n-ai nimic.
16: Robert!
6: Da, draga mea.
16: De ce nu plecăm? Ce naiba mai să mă...
6: Da, adevărat. Să avem tact, draga mea. Tactul e mai presus de orice. Domnișoară Izabel, scumpul meu prieten, plecăm. Am ajuns la ușă. Pașii ăștia pot să treacă uneori și ani întregi până să-i faci. Nimeni n-a mișcat, nimeni n-a scos niciun cuvânt, niciun strigăt. Una, două, trei...
16: Nimeni.
6: Atunci, gata, am ieșit.
16: George.
9: Da, Izabel.
16: În fine ai să poți trăi și tu.
9: Da, Izabel, de acum încolo o să pot trăi. Ce-a fost asta?
16: Nimic. Ușa mașinii. Da. Motorul nu vrea să pornească. A pornit. Mașina demarează. A ajuns la colțul străzii. A trecut pe sub lumina palidă a ultimului felinar. S-a pierdut în noapte. Nu mai e.
17: Cer iertare, dar acum nu credeți că ar fi momentul să servesc masa?
16: Acum da.
17: E, în sfârșit. Doamna e servită.

0: Ați ascultat Întâlnire la Saint-Lys de Jean Nui, traducere și adaptare radiofonică de Nicușor Constantinescu și George Voinescu. Distribuția a fost următoarea: George, Radu Beligan, artist al poporului; Isabel, Aurelia Sorescu; Robert, Tudorel Popa; Barbara, Virginica Popescu; proprietareasa, Lili Popovici; chelnerul, George Aurelian, artist emerit; doamna de la Chaume, Silvia Fulda; domnul de la Chaume, Coti Hociung; Filemon, Virgil Vasilescu; doamna de Montalambreuse, Marieta Rareș, artistă emerită; Edme, Nineta Gusti, artistă emerită; doctorul, Mihai Mateescu; crainicul, Ion Lucian, artist emerit.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru.

0: Dorian Pitiș.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Agenda de Jean-Claude Carrière. Traducerea Paula Benz-Fauci. Un proiect realizat în colaborare cu programul româno-francez Față în Față al Ministerului Culturii și Cultelor.

0: Nu e nimeni aici?
1: Domnișoare?
0: Bună ziua, domnule.
1: Bună ziua.
0: Îl caut pe domnul Fera.
1: Nu locuiește aici, domnișoară.
0: A, nu sunteți domnul Fera?
1: Nu.
0: Nu?
1: Scuzați-mă, cafeaua.
0: Da, vă rog. Eram convinsă că acesta e apartamentul. Al patrulea pe stânga, mi se spusese.
1: Aici al cincilea pe stânga.
0: Mersi, știam. Problema e că la al patrulea pe stânga nu există niciun domn Fera. Și nici la al treilea.
1: Ce drept, nu știu să fi auzit de vreun Fera în imobil.
0: Dar în altă parte?
1: Nici în altă parte.
0: Cum ascensorul în pană, a fost nevoită să urc pe scări. Aș fi cerut portăresei să mă îndrume, dar era absentă. Ce inspirat eram dacă o așteptam. Scările dumneavoastră sunt o nenorocire. Am alunecat de nu știu câte ori. Cât pe aici să-mi rup gâtul. Venisem să-l văd pe domnul Ferrand și...
1: Nu cumva ați confundat imobilul? Numărul imobilului, vreau să spun.
0: Am luat la rând toate clădirile de pe stradă.
1: Toate?
0: Unele, să zicem.
1: Dar sunteți sigură că e pe stânga, al patrulea pe stânga?
0: Acum parcă n-aș mai fi chiar așa de sigură. N-aveți un pic de cafea și pentru mine, vă rog?
1: Scuzați-mă, știți cum e când locuiești singur. Prepar întotdeauna numai o ceașcă. Permiteți-mi să vă ofer.
0: Mersi.
1: Și acum, scuzați-mă, trebuie să mă grăbesc, sunt în întârziere.
0: Da, da, firește, vă rog. Ușa dumneavoastră era deschisă, așa că mi-am permis să intru. Poate am fost greșit îndrumată, mi-am spus, poate că de fapt domnul Ferrand locuiește la al cincelea și nu la al patrulea. De asta am urcat până aici, înțelegeți? Ușa dumneavoastră era întredeschisă, așa că am intrat.
1: Întredeschisă, spuneți?
0: Firește, cum altfel aș fi putut intra?
1: Dar domnișoară, acesta e un bagaj, e reviste, o valiză.
0: Al meu, da, ușa era deschisă, am intrat.
1: În cartea de telefon ați căutat?
0: Sunt la Ferans cu Liota. Doar al meu lipsește, bineînțeles.
1: O rudă?
0: A, nu.
1: Atunci ce căutați la el?
0: Păi...
1: Scuzați-mă.
0: Nu luați nimic dimineață în afară de cafeaua asta?
1: În genere nu prea am poftă de mâncare dimineața.
0: Nu aveți decât o cameră?
1: Da.
0: Acolo-i baia?
1: Baia.
0: Îmi permiteți să arunc o privire? Ador băile. Dar e superbă! Culoarea mea preferată! Sunteți un om de gust! Și bucătăria acolo, nu?
1: E minusculă! Nu mă servesc de ea decât rare ori.
0: Da! O chicinetă, mai bine spus. Dar bine amenajată, curată. Am impresia că nu prea aveți zgomot aici, nu?
1: E unul din avantajele apartamentului.
0: Vreun metrou aerian prin preajmă?
1: Nu, nici vorba.
0: Soarele bate după amiaza?
1: Începând de la 4.
0: Singura ați decorat apartamentul?
1: M-a ajutat o prietenă, decoratoare.
0: Obiectele ea le-a ales?
1: Când ea, când eu, după cum s-a nimerit.
0: Nu mai pot de picioare, pantofii. I-am cumpărat de curând, îmi sunt cam mici, dar... În fine, știam de când i-am încercat, dar cum modelul îmi plăcea și un număr mai mare nu aveau, i-am luat totuși. Nici măcar nu am dreptul să mă plâng, e vina mea că mă strâng.
1: Îmi pare rău, domnișoară, dar trebuie să plec. Sunt deja în întârziere, simt.
0: Vă înțeleg, azi toată lumea e în întârziere, începând cu mine.
1: E timpul să plec, vă asigur. Alminteri, eu cu cea mai mare plăcere.
0: Lucrați cumva?
1: Dacă lucrez, firește.
0: Și ce lucrați?
1: Sunt consilier juridic.
0: A, da? În ce cartier?
1: Pe strada Petersburg. Lucrez împreună cu un asociat, un prieten.
0: Și merge?
1: În momentul de față afacerile nu sunt prea trepidante. Față de anul trecut, numărul societăților nou create e în scădere, iar sectorul imobiliar nu prea stă pe roze. Într-un cuvânt, conjunctura.
0: Dar una peste alta, n-aveți a vă plânge.
1: Hei, sunt gata. Portăreasa s-o fi întors de acum. Puteți să o întrebați în legătură cu domnul Ferrand. Poate auzi de dânsul.
0: Da, sigur, de ce nu?
1: Coborăm împreună, da? Dacă îmi permiteți, vă iau eu valiza.
0: N-aș vrea să vă deranjați.
1: Vai, dar se poate, dar e o plăcere să vă însoțesc până jos.
0: V-ar deranja dacă aș rămâne puțin aici?
1: Alo, da? Salut, bătrâne. Deja? Pic și eu acum, în 10 minute. Îi spune și tu că te-am sunat, că sunt pe geantă, dar repar și vin, da? Michel, ia zi, de seară ești liber? Jane a promis că aduce și o prietenă. De unde vrei să știu? De unde? Vedem noi, da? Ok, hai, sosesc. Da, da, sosesc.
0: N-are rost să întârziați și mai mult din pricina mea. Dacă mă gândesc bine, poate că nici nu m-aș mai duce să-l caut pe domnul Ferrand. Pentru un moment, cred chiar că e preferabil.
1: De fapt, Ce vrei de la el?
0: E ceva personal.
1: Aha.
0: Nu vă deranjează, sper, dacă rămân puțin aici.
1: Aici?
0: Da.
1: Eu cu dragă inimă, Duduie, dar vedeți și dumneavoastră, trebuie să plec.
0: Nu mă deranjează.
1: Cum adică nu vă...
0: Adică mi-e egal.
1: Că eu plec și vă las aici singură? Asta vreți să spuneți?
0: Rămân doar câteva ceasuri, firește.
1: Și ce să faceți aici la mine în casă câteva ceasuri?
0: Pentru mobilier să nu vă fie teamă, promit să nu mă ating de nimic. Puteți avea încredere în mine. Se vede cât colo că sunteți un om ordonat. Îmi plac bărbații ordonați. La școală, învățătoarea ne spunea mereu: cine ține pupitrul în ordine, își ține și sentimentele în ordine. Pot să stau puțin la dumneavoastră?
1: Cât de puțin?
0: Sunt atât de obosită.
1: Chiar nu cunoașteți pe nimeni pe aici?
0: Oricum pe nimeni în cartier. Vă mulțumesc.
1: Și nici în Paris? Pe nimeni? Pe nimeni?
0: Abia dacă cunosc Parisul.
1: Dar de unde veniți? Din provincie?
0: După plecarea dumitale fac patul, mă întind 5 minute, atât. Când mă scol, citesc nițel, dacă-mi vine cheful, și apoi plec. Simplu, nu?
1: Puneți-vă în locul meu, domnișoară. Ați lăsat pe un necunoscut să se instaleze așa tamlesam la dumneavoastră în casă? Să...
0: Nu, n-am casă.
1: Presupunând însă că ați avea.
0: Bănuiesc că nu ții bani aici. Obiecte de preț văd că n-ai.
1: Nu.
0: În cazul acesta de ce să te temi? Chiar presupunând că aș fi o hoață.
1: Dar nu-i vorba de așa ceva. Sunteți o persoană cinstită, se vede. Dar adevărul e că n-am niciun chef să vă las singură aici ca să-mi cotrobăiți prin toată casa.
0: A, nu, aici greșești. N-am obiceiul să cotrobăi prin casele oamenilor. Nu-i deloc genul meu. De unde mai scoși asta? Și să știi că n-ai niciun motiv să-ți faci griji în ceea ce privește interiorul dumitale. Mă odihnesc 5 minute și plec. Ce te face să crezi că sunt așa de cinstită?
1: Duceți-vă mai bine la hotel, domnișoară.
0: Am oroare de hoteluri. Nu merg niciodată la hotel. Ce scrii în caietul ăsta?
1: Nimic. Ce vreți să scriu? Dați-l încoace. N-am spus eu că o să vă băgați nasul peste tot? Vedeți că nu m-am înșelat, vedeți?
0: E un fel de catalog, nu?
1: Nu.
0: Și totuși așa s-ar părea.
1: Nu-i niciun catalog, încetați odată!
0: Știi ceva? Am o idee.
1: Ce idee?
0: Dar fiindcă te tem să nu-ți șterpelezi ceva din casă, n-ai decât să mă închizi cu cheia. Și diseară, când te torci, îmi dai drumul.
1: Aveți de gând să stați aici până diseară?
0: Păi dacă mă silești, faci o mutră așa de îngrozitoare la ideea că aș rămâne singură în locuința dumitale, de parcă n-aș aștepta decât să ieși afară ca să mă năpustez la sertare și să-ți fac lingeria harcea-parcea. Eu care de-abia mă țin pe picioare. Eu care am transpirat toată dimineața urcând și coborând la scări cu bita mai valiza după mine. Iar dumneata nu știi decât una și bună. Cum să-mi dai mai repede brânci afară? Ca și cum amărâtul ăsta dumitale de living cu baie și chicinet ar fi cine știe ce. Voiam doar să mă întind 5 minute să mă odihnesc. Pentru curățenie, cum procedezi?
1: Am o femeie de serviciu. Vine de 3 ori pe săptămână, câte o jumătate de zi. Totdeauna spală și rufele.
0: Dar cu gătitul?
1: Uneori seara, când sunt singur, îmi prepar eu însumi câte ceva. Lucruri ușoare, ouă, somon, macaroane cu șuncă, puțină brânză. Dar de cele mai multe ori mănânc la restaurant.
0: Te cam satur cu timpul, nu? Și cade și greu la stomac.
1: Depinde, chestie de obișnuință. Totul e să nu iei decât o singură masă pe zi. Grătar de preferință sau pește.
0: Ah, eu ador peștele. Și moluștele, aricii de mare mai cu seamă.
1: Și eu la fel, aricii de mare, stridii.
0: Tocmai ca și mine. Melci, scoicile. Ești așadar un om de afaceri.
1: Da.
0: Nostim.
1: Găsiți?
0: Tata era notar.
1: E mort?
0: Mort? De ce mort?
1: Păi ați spus tata era notar.
0: Nu-i mort, dar nu mai e notar.
1: Alo, da? E, da, bătrâne, știu, ce vrei să fac? Fac și eu ce pot. Spune-le că vin. Atunci ocupă-te tu de ei. Cere lui Lucien dosarul, da? Nu, nimeni, sunt singur sunt. S-a făcut. În 10 minute sunt acolo. Salut.
0: Vă așteaptă clienții?
1: Este vorba despre un fond de comerț destul de important. O braserie. La sosirea dumneavoastră eram deja în întârziere.
0: M-ați culat târziu?
1: Da.
0: E atât de plăcut să te scol târziu. Eu sunt fericită când pot să adenevesc în pat. E tot ce-mi doresc. Ai petrecut noaptea cu o femeie.
1: De unde știți?
0: Cred că am întâlnit-o pe scări. Cum o cheamă?
1: O chema Florence.
0: Cu siguranță ea a lăsat ușa deschisă.
1: Cu siguranță.
0: O brună, dacă am văzut bine.
1: Mai curând, da.
0: Destul de drăguță.
1: Da, da.
0: Poate nițel cam te iubește?
1: Domnișoară, mă jenează să vă...
0: Normal, scuză-mă. Și de fapt ce notezi aici?
1: Nimic. Și nu mai tot umblați cu asta, vă rog.
0: Aveam dreptate, totuși e un fel de catalog.
1: Nu-i niciun fel de catalog.
0: Asta e acum, atâta știu și eu, nu?
1: Vă spun că nu-i un catalog.
0: Atunci ce-i? Un jurnal? O agendă?
1: Un fel de ed-memoar.
0: Gen numele, vârsta, greutatea, culoarea părului.
1: Dacă vreți.
0: Și cu poza respectivă.
1: Când este posibil și cu poza.
0: Ce scop?
1: Uit, domnișoară, uit. Dacă nu notezi imediat, uit totul, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
0: Nu se poate. Chiar așa?
1: Chiar.
0: Și ce total ai atins?
1: Știu și eu.
0: Știi, firește că știi, nu te mai preface.
1: Ce importanță are?
0: 100? 150?
1: Cam așa.
0: Spune-mi exact câte.
1: Cu cea de azi, dacă sunt sigur, trebuie să verific, ar fi 134.
0: Nu-mi dau seama, e mult?
1: E... nu-i rău. Conform rapoartelor oficiale, s-ar părea că un bărbat cunoaște în cursul vieții lui între 12 și 15 femei, în medie.
0: Și o femeie câți bărbați cunoaște?
1: E, ceva mai puțin.
0: Deci cu cele 134, dumneata te situezi pe undeva deasupra, nu?
1: Cu mult, cu mult. Dar astea fiind zise, nu-i un motiv de laudă, să știți.
0: E, totuși.
1: Există cu siguranță albume mult mai voluminoase ca al meu.
0: Posibil. Dar știi că ești un tip surprinzător? Să spun sincer, nu te imaginam deloc sub acest aspect. Pare așa de serios la prima vedere.
1: Dar chiar și sunt. Când fac un lucru, îl fac cu toată seriozitatea. Dovadă agenda.
0: Poți să arunci și o privire?
1: Asta nu.
0: De ce? Vă displace?
1: Ca să fiu sincer, da. Puțin.
0: Ia te uită, dar de ce?
1: Așa.
0: S-ar putea să fiu și eu acolo.
1: Asta nu.
0: Ești sigur?
1: Aproape.
0: Poate că mi-am vopsit părul. Că mi-am schimbat înfățișarea. Poate cu ani în urmă mi-ai promis Dumnezeu știe ce, îți amintești? Și iată că am revenit. Numai că dumneata m-ai uitat. Ce să-i faci? Uiți totul.
1: Nu vă cunosc.
0: De-a drept vorbind, genul ăsta de contabilitate pe mine nu mă impresionează deloc. Și am să spun de ce. Am întâlnit odată o prostituată. Avea în jur de 40, hai să zic 45 de ani. Calculase că în 25 de ani de meserie avusese 75.000 de bărbați. Sau cam pe acolo. Așa că dumneata, cu cifra dumitale...
1: Unde ați întâlnit-o dumneavoastră pe prostituata asta? Unde?
0: Eram în provincie.
1: O lăudăroasă.
0: Era o persoană modestă, te asigur. Și de altfel cunosc eu însă femei care țin ca și dumneata genul ăsta de arhivă. Și te rog să mă crezi că ating cifre incomparabil, mai mari, dar incomparabil.
1: Nici nu-i de mirare, domnișoară. Pentru o femeie e mult mai ușor.
0: Ce-i drept? Aproape prea ușor. Poți să arunc o privire în registrul acela al dumitale?
1: Dacă vă spun că nu figurați acolo...
0: Sunt o femeie curioasă.
1: Să vă fie de bine. Dar parcă aveam o treabă, dacă nu mă înșel. Ceva clienți care mă așteaptă cam de multicel.
0: Da, biroul, clienții, știu, am auzit.
1: Hei, eu am plecat, domnișoară. Nu umblați cu agenda. Mi-ați promis.
0: Jur. Nu stau decât câteva minute. Doar cât mă întind și mă odihnesc nițel. Îți mulțumesc, domnule. Ești într-adevăr un om cum se cade.
1: O să vină femeia la curățenie. Știe ea ce are de făcut, ca de obicei.
0: Nici o grijă, veți găsi totul în perfectă ordine.
1: Nu uitați să-mi lăsați adresa înainte de a pleca, da? Sau un număr de telefon.
0: Desigur.
1: Vreți să o întrebi pe portareasă despre domnul Ferron? Cum tot cobor?
0: Nu, mulțumesc. Am să o fac eu însă mai târziu. Dar ce faci? Nu pleci? Prietenul dumitale Michel și-o fi pierdut răbdarea.
1: De unde știți că-l cheamă Michel?
0: De la dumneata? Te-am auzit adineaori când vorbeai la telefon.

0: tot aici sunteți.
1: Bonsoir.
2: V-ați petrecut ziua întreagă aici?
1: Da.
2: N-ați ieșit deloc?
1: Ba da, după cumpărături, țigări, ziare și câte ceva de mâncare. Au venit să repare ascensorul, ai văzut? Telefonul a sunat în mai multe rânduri, bineînțeles, n-am răspuns.
2: Ceva vești despre domnul Ferrand?
1: Niciuna.
2: L-ați căutat măcar? Dar ce aveți de gând să faceți?
1: Pentru moment, nimic.
0: Femeia de serviciu a fost?
1: Da, azi dimineață.
0: Nu s-ar spune.
1: Scuză-mă, am să pun totul la loc. În câteva minute nici nu se mai cunoaște, te asigur.
0: Sunt foarte grăbit.
1: Iar?
0: Ce-i asta?
1: Rochia mea.
0: V-ați agățat rochile în garderobul meu?
1: Dar ca să-și revină puțin. Erau șifonate foarte rău. Dacă vă încurcă, le scot de acolo, le scot imediat.
0: Unde sunt costumele mele?
1: Acolo unde să fie. Mai în fund.
0: Și acum ascultați-mă bine, domnișoară.
1: Te ascult.
0: Vă adunați imediat îmbrăcămintea, revistele, ceasul deșteptător. Le vârâți pe toate în valiză și în 5 minute ați ieșit pe ușa afară.
1: De acord.
0: Îmi pare rău, domnișoară, sunt extrem de grăbit. Extrem de grăbit.
1: Să nu-ți prepar niște ouă cu slănină înainte să plec? Sau un pic de orez cu crab și stafide? Am cumpărat tone de alimente.
0: Le luați cu dumneavoastră?
1: O, nici gând, ți le las, pentru dumneata le-am cumpărat. Chiar nu iei nimic? Nu-ți e foame?
0: Cinez în oraș cu prietenii mei.
1: Aha.
0: Prietenii care tocmai mă așteaptă jos. Am avut o zi grea, domnișoară, foarte grea. Și cum deja azi dimineață ajunsesem la birou cu întârziere, de-abia am reușit să-mi fac un pic de timp liber ca să trec pe acasă și să mă schimb. Prietenii mei mă așteaptă jos.
1: Se așteaptă, aud că doar nu sunt surdă.
0: După cum vedeți, cu tot regretul, îmi este imposibil să vă mai las aici.
1: Înțeleg.
0: Absolut imposibil.
1: Asta e, plec. De vreme ce pretind să plec, plec, ce pot să fac?
0: Pretind, da.
1: Oricum îți mulțumesc, am apucat să dorm 2-3 ore, mă simt mai odihnită, chiar în formă aș putea spune. De asta te-am și așteptat, voiam să-ți mulțumesc. Apartamentul dumitale e extrem de odihnitor. În cele din urmă cred că îmi place foarte mult. La început îl găseam așa mai oarecare. Adevărul este că e deosebit de agreabil, calm, primitor. Nu degeaba se spune că trebuie să stai un timp mai îndelungat într-un apartament ca să-l poți aprecia cum se cuvine.
2: Sunteți gata?
1: În meseria dumitale te ocupi nițel și de închirieri de apartamente, dacă am reținut bine.
2: Da.
1: Nu cumva știi pe undeva o garsonieră de închiriat?
2: O garsonieră la ora asta?
1: Pe undeva trebuie și eu să mă duc, nu?
2: Dar n-aveți rude, prieteni?
1: N-am.
2: Luați-vă o cameră la hotel, domnișoară. Pentru închiriat veți vedea mâine.
1: Nu suport hotelurile, ți-am spus deja.
2: Nu vă rămâne în cazul ăsta decât armata salvării.
1: De ce râzi de mine? Găsești că e chiar așa de amuzant să te afli într-o situație ca a mea? Ai face mai bine dacă ai încercat să mă înțelegi, să mă ajuți. Uite, am să spun exact ce caut. O garsonieră modernă, nu neapărat foarte mare, dar complet echipată și confortabilă. Cam ca asta, însă la ultimul etaj, cât mai sus cu putință.
2: Regret, n-am idee.
1: Uite câte ziare am cumpărat. Am citit toate anunțurile, ore și ore, să nu crezi că n-am bunăvoință. Am buchisit toate coloanele până la cel din urmă rând și nimic, nimic convenabil. Sau atunci la niște prețuri, 1000 de franci pe lună, îți dai seama?
2: Da, dar nu văd însă de ce ar fi ăsta un motiv ca să rămâneți aici la mine.
1: Ce-i face în locul meu?
2: M-aș duce la hotel, v-am spus.
1: Eu când trec pe lângă un hotel închid ochii. Mai curând aș dormi pe sub poduri sau într-o biserică.
2: Duceți-vă și dormiți unde poftiți, domnișoară. Dar nu la mine. Vă spun cu frumosul, fără brutalitate sau violență. Sunt un om blând de felul meu, să știți. Chiar simpatic, cred.
1: Ce te face să crezi că ești simpatic?
2: Când merg pe stradă, trecătorii pe mine mă opresc să mă întrebe drumul. Măcar o dată pe zi, până și străinii. Să nu mai vorbim de cerșetori sau șomeri, care tot pe mine mă solicită. Întotdeauna. Iată de ce înclin să cred că în linii mari sunt o persoană simpatică. De altfel o și simt. O simt chiar eu. Sunt fericit ori de câte ori pot să fac cuiva un serviciu.
1: Adevărat?
2: Adevărat.
1: Cu mine ți-ai găsit norocul, să știi. Te pot face fericit.
2: Cum?
1: Simplu, simplu. Fă-mi un serviciu și găzduiește-mă un timp aici.
2: Vă cer cât se poate de limpede să plecați imediat.
1: Nu așa, la secundă totuși, nu?
2: Ba da. Ascultă-mă, domnișoară. Este astăseară cu un prieten, asociatul meu.
1: Michel.
2: Da, cu Michel. Și cu două fete.
1: Înțeleg.
2: Cinăm tot spațiul într-un restaurant.
1: Știu.
2: După care vom merge într-un bar să luăm ceva.
1: E, da, se obișnuiește.
2: Poate vom și dansa.
1: Asta vă ia pe puțin 2-3 ore.
2: Cam așa.
0: După care, ascultați-mă bine, domnișoară, după care e foarte posibil, ba chiar aș zice extrem de probabil, că voi veni acasă cu una din cele două fete.
1: Cu care?
0: Cu care? Nu știu cu care. Pe una o cheamă Jane. E englezoaică, lucrează la UNESCO. O cunosc puțin. E șarmantă, e... Numai că astă seară și-a adus o prietenă, care s-ar putea să-mi placă ceva mai mult. Zărindu-o așa întreagăt, am găsit-o foarte, foarte atrăgătoare.
1: Înțeleg.
0: Sper că înțelegeți de asemenea că venind cu ea la noapte ar fi de neconceput să vă găsim aici.
1: De ce de neconceput? Am să explic acestei tinere doamne cum, căutându-l pe domnul Ferra, am nimerit aici și cum...
0: Nu! Stați așa! Ascultați! Cum vă numiți de fapt?
1: Ce contează?
0: Vă poftesc să nu faceți pe proasta cu mine.
1: Nici nu o fac și nici nu sunt. Vă rog să mă credeți. Am înțeles perfect. Veți reveni aici cu una dintre cele două fete, iar aceasta, dând cu ochii de mine, va voi să plece, exact?
0: Exact.
1: În locul ei și eu aș pleca. Numai că pun pariu cu dumneata, n-are să mă găsească. Pariezi?
0: Nu.
1: Nu mă găsește, sunt sigură, fiindcă am să mă ascund.
0: N-aveți unde să vă ascundeți aici.
1: Pe ce facem prin soare?
0: Pe nimic. V-am spus. Aveți 5 minute să vă luați tălpășița, ne-am înțeles? 5 minute.
1: Oricum, înainte de 2-3 ore tot nu vă întoarceți, așa că pot să rămân...
0: Nu, domnișoară, nu puteți, nici o secundă nu mai puteți. Vă faceți chiar acum pe loc valiza și o ștergeți. Auziți, pe mine mă cheamă, iar sunt în întârziere. Și tot din pricina dumneavoastră, domnișoară, a doua oară pe ziua de azi. Eu care sunt de o exactitudine feroce, domnișoară, feroce. Și de ce asta, mă rog, de ce? Pentru că am avut nefericita idee de a vă face un serviciu. Pentru că primesc la mine în casă pe cine se nimerește, iată de ce.
1: Nu văd de ce te enervezi. Până mâncați, până vă duceți să dansați, până...
0: Afară! Afară!
1: Tânăra aceea pe care vrei să o aduci aici, nu Jane, cealaltă, atrăgătoarea aia, nu are să fie la urma urmei decât numărul 135 și nimic mai mult.
0: Dați izor, vă rog.
1: Nu-ți ascund că toată contabilitatea asta dumitare mi se pare de-a dreptul deprimantă. Este ceva meschin și în același timp infinit în principiul acestui catalog. Foarte curios și contradictoriu, dar destul de ambițios. Aproape interesant, aș zice. Ca și cum ai folosi un cronometru ca să măsori eternitatea. E foarte greu să seduci o femeie?
0: Nu. Nu-i prea greu.
1: Chestie de metodă, de pricepere.
0: Nu, deloc.
1: Explică-mi și mie, te rog.
0: Ar trebui ore, domnișoară, ore.
1: Nu sunt grăbită.
0: Știți, nu am avut întotdeauna această siguranță de sine. Îmi aduc aminte pe la 17, 18 ani, de exemplu, nu prea îndrăzneam să privesc o femeie drept în ochi. Și vă rog să mă credeți, este indispensabil. Mă mulțumeam să le admir așa pe furiș cu coada ochiului și cam asta era tot. Nici nu mi-ar fi trecut prin minte să întorc capul după vreuna, așa de-a dreptul, nu? Pentru nimic în lume. Când se întâmpla să fiu alături de o femeie, nu găseam nimic să-i spun, parcă mi era limba legată. De-abia cu timpul descoperi că frazele cele mai banale sunt cele mai eficace. Ador nuanța ochilor dumneavoastră, aveți mult șarm. Merge orice. Totul e să inspiri încredere. Sfârșești prin a nu mai asculta tu în sus ce spui. N-are niciun rost. Fiecare știe bine ce vrea celălalt. Cuvintele alunecă pe lângă tine. Iar pe măsură ce înaintezi în vârstă, scurtezi pălăvrăgeala. Și uite așa, într-o bună zi te pomenești că spui întrebarea: câte să fi fost? Încerci cu chiu cu vai să le numeri, ies 30, 40, cu lipsuri firește. Încerci pe moment un soi de mândrie. Nu te așteptai la atâtea. Pe urmă începi să ții socoteala. Acumulezi. Îți cumperi un gen de album și contabilizezi. Totul devine simplu. Nespus de simplu. Firește, eu însumi m-am schimbat, îmi dau seama de asta. La drept vorbind, uneori nu înțeleg de ce e chiar așa de simplu. Deși vă rog să mă credeți, până și în ziua de azi, când privesc în ochii unei femei, când ea mă privește pe mine, ce aștept, domnișoara?
1: Te ascultam.
0: Vă rugasem parcă să plecați.
1: Da.
0: Păi atunci...
1: Vezi bine că am să plec, o știi și dumneata. Pentru nimic în lume n-aș vrea să-ți stric seara. Sper însă că mi-acorzi 15-20 de minute ca să-mi strâng lucrurile.
0: Nu, nu. Prietenii mei mă așteaptă jos, iar eu nu cobor de aici fără dumneavoastră. Nu vreau să mai aud niciun fel de discuție. Sunt sătul de acum, înțelegeți? Sunt sătul. Poftim, isprăviți o dată cu valiza aia. Îmbrăcați-vă și haideți să coborâm. Vă dau 3 minute, domnișoară, 3 minute.
3: A, nu, nu stați așa, stați.
0: Nu puteți cobori cu mine, domnișoară, nu puteți. Asta mi-a lipsit, să fim văzuți împreună.
1: Cele două fete sunt jos în mașină cu Michel.
0: Da.
1: Și mașina e chiar în dreptul intrării, nu?
0: Chiar.
1: Asta e prost?
0: Foarte prost, foarte prost, Duduie, foarte prost.
1: Ar exista o soluție simplă.
0: Vă ascult.
1: Cobor dumneata primul, iar eu te urmez ceva mai târziu.
0: A, nu, domnișoară, nu. Coborâți dumneavoastră și eu vă urmez.
1: Cum dorești, deși ar fi mult mai simplu să-mi lași un sfert de oră, doar că să...
0: Ce Dumnezeu trebuie să fac ca să vă cărați de aici? Să chem portăreasa, să chem vecinii, să chem poliția?
1: Chema pe cine vrei, nu pune-i mâna pe mine, pariem?
0: Eu pun mâna pe dumneavoastră, domnișoară, eu! Și vă dau afară! Eu în persoană vă dau afară! Vă fac vânt pe ușa, da, domnișoară!
1: Lasă-mă, ce te nervezi așa! Uite ce calță de fumat fața, parcă vin într-o dată cu 10 ani mai bătrân! Plec eu singură, plec! Lasă-mă doar să-mi închid valiza! O iau și plec!
0: Dați-i zor, da? Hai! Păi pe zor am spus!
1: Mai repede de atât nu pot!
0: Mințiți!
1: Uite ce e, domnule! Azi dimineața m-ai tratat de hoață, acum de mincinoasă. Crezi că-i plăcut? Nu te duc în niciun fel cu vorba ta, sigur. Sunt pur și simplu o femeie care nu face nimic în pripă. Așa am fost deprinsă de mică, nu e vina mea. Sunt în ceată, asta e. Și când fac un lucru, eu am obiceiul să gândesc, domnule, să gândesc. Prietenii dumitale parcă am înfuriat. Eu una aș coborâ să-i calmez.
0: Da, pentru că în timpul ăsta dumneavoastră să vă spânzurați iar rochile în garderobul meu și să vă tolăniți cu mal de rola de reviste împrejur. Nu mulțumesc, nu?
1: Da, știi că ai dreptate?
0: Ba bine că nu.
1: Ia spune, ai iubit vreodată o femeie?
0: 134.
1: Nu asta întrebam, cu adevărat.
0: Lăsați truiala și dați-i zor, da? Nu încercați să mă distrați, că cu mine nu vă merge.
1: Prietenul dumitale, Michel, ce gen de om este?
0: Cum adică ce gen?
1: Profesional, adică e priceput, conștiincios.
0: E bine, date ce?
1: E destul căreț?
0: Este.
1: N-a știe vreo garsoniere de închiriat?
0: Poate.
1: Ce-ar fi să-l întrebi? Și chiar și pe cele două fete, dacă nu uiți.
0: Da, dacă nu uit.
1: Și poate mă chem și pe mine să-mi spui, da? Nu mă mișc de aici, aștept apelul dumitale, da?
0: Nu așteptați nimic. Vă sculați imediat și degajați, domnișoară, de urgență, clar?
1: Nu-mi găsesc rochia blă. Ai văzut cumva rochia mea blă?
0: A spus-o în valiză. Și încetați odată comedia asta.
1: Am o idee.
0: Iar?
1: Tânăra aceea pe care zici că o aduci la noapte, Jane sau prietena ei, n-ar putea să-mi cedeze mie camera ei până mâine?
0: Nu, n-ar putea.
1: De ce?
0: Uite așa.
1: Atunci poate știi chiar dumneata pe cineva care m-ar găzdui peste noapte. Un prieten, o rudă, cineva care ar avea o cameră liberă.
0: Nimeni, nu știu, nu cunosc pe nimeni.
1: Nu e adevărat că ești o persoană care îi place să facă servicii. Nu e adevărat. Nici măcar n-ai simțul ospitalității. Nu ești decât un individ agitat, acrit, egoist și nesimțitor.
0: Gata? Ați isprăvit?
1: Trebuie totuși să noptez și eu undeva.
0: Duceți-vă și noptați unde poftiți, domnișoară. Vă ajut și eu la nevoie ca să meargă lucrurile mai repede. Ia să vedeți numai cum vă ajut. Ia să vedeți!
1: Nu-ți permit să te atingi de lucrurile mele. Numai eu știu să mă aranjez îmbrăcămintea în valiză. Ia trebuit. Pantofii cu care umblu pe strale peste bluza mea albă. Pune imediat jos. Auzi? Pune jos. Și dăm drumul. Ce faci? Mă doare.
0: Păi nu vă arunc eu pe fereastră porcăria asta de valiză? Vă previn, domnișoară. Dacă în 30 de secunde n-ați ieșit din casa mea, vă zvârlu ca la balecul în stradă. Să fie clar. Să nu-mi spune să nu v-am avertizat. Și vă zbor și pe dumneavoastră pe scară. Așa în capot. Așa cum sunteți.
4: Hei, Jean-Jacques.
1: Ah, te numești Jean-Jacques.
0: Tăceți din gura.
1: Cine e, Michel?
0: Tăceți odată.
4: Dar ce faci, bătrâne, nu vii odată? Hei, Jean-Jacques.
0: Gata, vin, cobor imediat. Luați-o și valea, acum imediat.
1: Așa? Păi cum vrei să...
0: Vorba, domnule.
4: Ce faci, omule, ce se întâmplă?
0: Nimic.
1: Și cu valiza așa pe jumătate căscată, ai vrea dumneata să...
0: Vorba.
4: E cineva la tine?
0: Nu, nu-i nimeni.
1: Chiar vrei să plec imediat?
0: Vorba.
4: Uite ce, eu m-am săturat să sprijin blocul. Urc să te iau.
0: De ce să urci, domnule, de ce să urci? Nu ți-am spus, cobor eu, cobor imediat.
2: O să mi-o plătiți, domnișoară. Vă jur, o să vă coste foarte scump. Și acum luați-vă imediat tălpășița. Să nu vă mai prind pe aici, că vă previn. O să...
1: Gata, plec.
4: Cobor singur sau te cobor eu?
0: Cobor, Michel, cobor acum.
1: Pălăria.

0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Scuză-mă, țipisem, ai venit de mult?
1: Nu, abia am intrat.
0: Câte ceasuri?
1: 8:30, 9:15. Ați dormit bine?
0: Destul de bine, mersi. Doar că negăsindu-mi somnul am fost nevoită să iau un somnifer lejer. Da, așa e întotdeauna când mă culc pentru prima oară într-un pat necunoscut. Apoi mă obișnuiesc. Și dumneata?
1: Bine, mersi.
0: Parcă am mohorât.
1: E ora când mi se neacă corăbile. Când simt că mă cam revers.
0: Ce vrei, așa e dimineața.
1: Dimineața, da. Nu vă ascund că prefer când lucrurile se petrec aici. Parcă mă simt mai stăpân pe mine, mai vesel, mai...
0: Cred și eu.
1: Femeile au întotdeauna somnul bun. Asta mă scoate din sărite. Acum îți plâng în brațe, iar peste 5 minute dorm. Dar știi cum? Tun, domnule, tun.
0: Îți cer scuze pentru ieri seara.
1: Nu face nimic.
0: Când ai fost nevoit să cobor, știi, să-l împiedici pe Michel să urce, ți-amintești? Ce mi-am zis? El oricum crede că nu voi pleca, așa că în niciun caz nu va aduce pe cineva aici.
1: Nu v-ați înșelat.
0: Eram practic sigură că n-ai să te întorci acasă noaptea asta, așa că am rămas.
1: Văd.
0: Sper că nu mi-o iei în nume de rău.
1: Eu? Vai de mine, dar se poate.
0: Am fost sincer îngrozită ieri seara când cu atâta violență ai încercat să mă dai afară. Eram speriată, îmi pierdusem capul. Trebuie să-ți fi părut de-a dreptul odioasă.
1: Să nu exagerăm, agasantă doar.
0: Îmi pare rău. Mi-e frică noaptea pe stradă. Dar nu o să se mai întâmple, promit. Și înainte de prânz plec, nicio grijă.
1: De ce atâta grabă? De ce?
0: Mulțumesc. Astăzi nu lucrezi?
1: Lucrez în fiecare zi, domnișoară, în afară de sâmbătă și de duminică. Primul rendezvous pe ziua de azi e la 9:30. Succesiunea Bujo. Ca și ieri voi ajunge în întârziere, ceea ce este o bulversare notabilă în existența mea. Dar n-am încotro. Trebuie totuși să-mi fac și eu toaleta, să beau o ceașcă de cafea și să mă schimb, nu?
0: Îți petreci viața schimbându-te.
1: Cum spuneți?
0: De ras văd că ești ras.
1: Am găsit un aparat acolo.
0: Unde?
1: Acolo.
0: Aș bea și eu un pic de cafea.
1: Imediat.
0: Pâinea și dulceața sunt în bucătărie.
1: Dacă știți unde se află și cafea, ce-ar fi să o pregătiți chiar dumneavoastră?
0: Nu cred că aș fi în stare.
1: Îmi închipui că valizați golito și că v-ați agățat toată îmbrăcămintea la mine în garderob.
0: Da.
1: Perfect.
0: Nu puteam să le las toată noaptea în valiză, talmeș-balmeș.
1: A, nu, firește. Mă duc să fac cafea.
2: Cum v-ați făcut cu seara?
0: Am luat ceva ușor, nu prea mi-era foame. Pe urmă m-am uitat la televizor. Era o piesă care acțiune se petrecea în Bohemia a secolului XIV. Am văzut apoi o jumătate dintr-un meci de fotbal între două echipe spaniole. Nu jucau rău deloc. Am citit un pic ziarele, după care mi-am pus lucrurile în ordine, mi-am periat părul, m-am spălat pe dinți. Ah, și o pârlă aceea împăiată, ce oroare, Doamne! Am pus-o la gunoi.
2: Foarte bine ați făcut!
0: Ah, valiza! Am lăsat-o afară, neștiind unde s-o pun. Scuză-mă! Am dat de dulapul unde ții valizele, dar era plin cu ale dumitale.
2: Trebuia să le scoateți.
0: Așa m-am gândit și eu, numai că unde era să le pun?
2: Cum unde? La gunoi, domnișoară. Iată și cafeaua, micul dejun.
0: Mersi, ce aromă. Și ce bună e, mi-era foame. Marmeladă de portocale, o ador. Dumneata, ai petrecut o seară plăcută?
1: Destul de plăcută. Am cinat într-un restaurant japonez de pe strada Montabo. Ne-am dus apoi să bem ceva într-un bar de pe Avenue Jeunea. Și seara s-a încheiat ca de obicei pe celălalt mal al Senei.
0: I-ai întrebat pe prietenii dumitale dacă știu vreo garsonieră de închiriat?
1: Am uitat.
0: Păi vezi, păi vezi. Cum să plec de la dumneata dacă nu m-a ajuns niciun pic? Nu era deloc cafeaua asta, dumitale de coltei. Aș putea să beau litri întregi. Mie cafeaua nu-mi face niciun efect.
1: Vă mai fac una dacă doriți.
0: Mersi.
1: Ar trebui să-mi notez în agenda.
0: Le mai înflorești din când în când, nu?
1: Adică?
0: Vreau să spun ceea ce notezi acolo. E întotdeauna adevărul adevărat?
1: Absolut. V-ați uitat prin agenda?
0: Nu reușeam să dorm, mă plictiseam. Dar după cum vezi, am pus-o la loc după aia. Și n-am citit de cânițe la început. Pe urmă am frunzărit-o doar așa în diagonală. E mereu același lucru, te ia cu căscat.
1: Ei, nu-i destinat lecturii publice, nu?
0: Și pozele alea cu femei zâmbărețe. Aproape toate zâmbesc. Apropo de seara trecută, nu mi-ai spus James sau cealaltă?
1: Cealaltă.
0: Eram sigură. Poți să mă descrii?
1: Nu prea.
0: Talia, greutatea?
1: Nu știu, că n-am întrebat-o. Era brună, ochii de culoare deschisă, micuță.
0: Cum o chema?
1: Catrin. Dar îi se spune Dudu.
0: Nu mai întâlnise și înainte?
1: Nu, nu.
0: Pot să iau și tartina dumitale?
1: Pentru dumneavoastră făcuse.
0: Mersi. Este acolo în caietul dumitale o fată care apare de două ori la interval de 3 ani. Aceeași fată, o oarecare Gabriel. Ți-ai dat seama a doua oară că-i tot ea?
1: Pe moment, nu.
0: Dar ea, ea te-a recunoscut?
1: N-aș crede.
0: Ai cucerit-o așadar de două ori. I-ai pus de două ori aceleași întrebări și ea nici măcar n-a băgat de seamă. Biata Gabriel.
1: În orice caz nu mi-a spus nimic. N-a făcut nicio aluzie, nimic. Și n-a făcut nici ceva care să mă pună în încurcătură.
0: Dar în total, dumitale, o socotești o dată sau de două ori?
1: De două.
0: Te privește. Mie una nici nu mi-ar trece prin minte una ca asta. Un registru contabil cu comentarii. E de un gust, fără să mai vorbim de tot ceea ce o astfel de îndeletnicire presupune ca timp pierdut, manevre îndoielnice, tertipuri și lipsă de demnitate. Mulțumesc lui Dumnezeu, de când mă știu, n-am căutat să-mi amintesc decât de mine și de propriile mele fapte.
1: Și dumneata, cum te numești?
0: Te rog, ce înseamnă asta?
1: Cum te numești? Spune-mi.
0: Nu vreau.
1: Nici eu nu vreau să-ți mai vorbesc dacă nu știu cum te cheamă.
0: Atunci nu mai vorbi.
1: E pentru mine lucrul cel mai important. Când vorbesc, vreau să știu cui mă adresez. Îmi trebuie un nume, un nume. E primul lucru care mă interesează. Mi s-a întâmplat în 3 rânduri să cunosc femei care, dintr-un motiv sau altul, n-au vrut să-și dea numele. N-au vrut. Ei bine, nu le-am pus la socoteală. Ai cuvântul meu. Nici una, nici alta nu figurează în albumul meu.
0: Un motiv în plus ca să nu ți-l spun nici eu pe al meu.
1: Am exprimat greșit, iartă-mă, iartă-mă. Și mai cu seamă nu mă judeca după spectacolul pe care ți-l ofer în acest moment.
0: Nici prin minte nu-mi trece să te judec.
1: Toată noaptea m-am gândit numai la dumneata. M-am sculat mai devreme, numai ca să pot trece pe aici. De obicei mă duc direct la birou. Am condus ca un nebun. Ca să nu pierd timp, n-am căutat loc de parcare. Am lăsat mașina unde am apucat, pe pasajul de trecere al pietonilor, mai exact, îți dai seama. Starea de nesiguranță în care mă aflam devenise intolerabilă. Trebuia neapărat să știu ce s-a întâmplat cu dumneata. Să nu-ți închipui cine știe ce. Nu mi-ar fi ținut nici de cald, nici de rece dacă nu te mai găseam. N-aș fi fost nefericit, vreau să spun. Nu, deloc. Nici măcar trist n-aș fi fost. Numai trist ca de obicei, în orice caz. Vreau numai să știu la ce să mă aștept. Ca în clipa asta, de pildă.
0: Suzan. Mă numesc Suzan.
1: Nu-mi place prenumele astea.
0: Nu mă mira.
1: Dar nu-mi place chiar deloc.
0: Eram sigură.
1: De ce tocmai Suzan?
0: Așa, e un prenume, al meu, regret. Făceam poate mai bine să nici nu ți-l spun. Eram sigură că ai să-l detești. Toată lumea îl detestă. Cine în ziua de azi și-ar mai numi fiica Suzan? Spune-mi și mie cine.
1: Unde Dumnezeu le-o fi stând părinților capul câteodată? Unde?
0: Vastă întrebare. Mă cheamă Suzan, asta e.
1: Nu te supăra, te rog să nu te superi. Uite ce am spus eu, prostie. E totuși un lucru pe care aș vrea să-l știu. O clipă numai, agenda. Da? Ah, salut! Deja? Înseamnă că n-a stat ceasul, scuză-mă. Da, ai dreptate, ai dreptate. Spune-i doamnei Bujo că sosesc îndată, fii drăguț, da? Destul de bine. De seară? A, nu știu. Nu știu nimic încă.
0: Nu cumva să te deranjezi din pricina mea.
1: Taci, te rog, taci. Vedem asta când vin, bine? Da, da, sosesc în viteză, sosesc. Mașina e jos, salut.
0: Cauți la index?
1: Nici o Suzan.
0: Știu, m-am uitat și eu. Îți vin în clipa de față niște gânduri care nu-mi plac de fel.
1: Iartă-mă.
0: Deși Dumnezeu știe cât sunt de indulgentă cu dumneata. Nu știu dacă ai remarcat, îți trec totul cu vederea.
1: Glumești, sper.
0: Nu, deloc.
1: Eu sunt indulgent cu dumneata, eu. Eu sunt cel care îți trece cu vederea. Eu sunt cel răbdător și cel generos.
0: Nu.
1: Cum nu?
0: Nu, e tocmai invers. Gândește-te numai. Eu sunt aceea care ține companie. Și așa cum singur ai spus-o, în ziua de azi e un noroc pe care nu mulți îl au. Nu sunt nici mai proastă, nici mai urâtă ca altele și îți consacru timpul meu în întregime. Sunt aici în orice moment, dispui de mine. Trâncănesc într-una, te distrez și te fac să întârzi peste tot. Nu e minunat? Și de cum simt că discuția lâncezește puțin, te fac să vorbești despre dumneata. E subiectul care te interesează cel mai mult, nu? Te delectezi, ești în al nouălea cer. Scuză-mă, dar am impresia că nu mă prețuiești la justa mea valoare.
1: De ce mă hărțuiești în felul ăsta? De ce? Ce vrei de la mine? Cine ești?
0: Prea multe întrebări deodată, refuz să răspund.
1: Aflu eu dacă vreau.
0: N-ai să afli nimic.
1: Am prieten la poliție.
0: Eu nu.
1: E timpul să plec.
0: Rămâi.
1: N-ar folosi la nimic. Ar fi chiar mai rău.
0: E prima oară că stăm și noi un pic liniștiți și iată că vrei să pleci.
1: N-ai nevoie de nimic?
0: Nu te deranja niciun fel pentru mine, ți-am spus doar. Și dacă de seară ai un alt randevu, nu ezita, du-te. Sunt obișnuită să fiu singură. Nu mă plictisesc niciodată.
2: Te invidiez. La revedere.
0: Ah, o rugăminte totuși, dacă, bineînțeles, nu uiți.
2: Da?
0: Ia, te rog, niște ziare pentru garsoniera mea, știi?
2: N-am să uit.
0: Să muncești cu spor, fii precis în toate. Politicos cu clientela, însă ferm. Dar ce faci? Pleci fără să te schimbi?
2: Nu mai am timp.
0: Femeia vine astăzi?
2: Nu, mâine. Îți doresc o zi bună.
0: Și dumitale de asemenea. Nicio grijă, fac eu puțin ordine pe aici.
2: Nu te scoli?
0: Ba da, după ce pleci.

0: tata era notar într-un orășel de provincie, cum ți-am spus, un om al legii ca dumneata. Se numește Otnăv, așa că numele meu de domnișoară e Otnăv. Mama a murit acum 11 ani. Într-o vară la o serată am întâlnit un tânăr parizian în vacanță, Philippe Ferrand. După bal am ieșit amândoi să ne plimbăm pe malul râului. Ne-am culcat la picioarele plopilor ce străjeau poteca și așa m-am pomenit gravidă. Am venit la Paris să-l caut pe Philippe, care a dispărut chiar în ziua următoare.
1: Continuă.
0: Nu continuu, că am terminat.
1: Deci ieri dimineață pe acest Philippe Ferrand căutai?
0: A, nu, nu ieri. Anul trecut.
1: Aici, la adresa asta?
0: Nu, deloc.
1: De ce și-a vândut tatăl dumitale biroul de notar?
0: Pentru o femeie, vezi bine.
1: Și copilul?
0: Care copil?
1: Ăla de anul trecut pe care l-ai avut cu Philippe Ferrand.
0: Nu l-am avut. Mai bine ieși cu Michel, cartea asta te plictisește.
1: Mă obosește doar. Nu prea mai am obiceiul să citesc.
0: Eu pot să citesc orice, cu același interes. E destul să fie tipărit. N-am reținut în total decât două anunțuri. Un două camere bucătărie, etajul 4 însorit, arondismentul 15, 600 de franci pe lună și o garsonieră în Montparnasse, etajul 8, 800 de franci pe lună. Mă duc mâine dimineață să le vizitez.
1: Ambele sunt foarte, foarte scumpe.
0: Nu, astea-s prețurile, știi foarte bine.
1: Dar n-ai bani?
0: N-am mulți, dar am.
1: De unde?
0: Când tata a dat faliment, mama și-a vândut toate bunurile. Fratele meu și cu mine am împărțit ce mai rămăsese.
1: Parcă înțelesesem că mama dumitale murise.
0: Da, dar după aceea, de durere.
1: Acum, fără glumă, ai o meserie? Cum îți câștigi dumneata existența? Cum?
0: Duc o existență absolut inactivă. Nu știu să fac nimic. Nici să cosun nasture, nici să împănez o pulpă de miel, nici să sădesc la lele și nici să conduc mașina. Nimic. Și nici nu am de gând să învăț.
1: Consider că femeile nu trebuie să muncească?
0: Consider că nimeni n-ar trebui să muncească. Nici femeile, nici bărbații. E mult mai ușor decât s-ar putea crede. Visul meu e să am o casă pe de-a întregul automatizată, în care n-avea nici măcar nevoie să apeși pe un buton pentru ca paharul cu apă rece de care tocmai ai poftă să-ți fie imediat servit pe tavă. În care paginile revistelor s-ar întoarce de la sine de îndată ce le-ai citit. În care îmbrăcămintea ar aluneca pe tine de la sine. În care corpul ar dispărea încetul cu încetul. Până atunci însă mâine voi fi nevoită să mă scol, să mă îmbrac, să cobor, să caut un taxi, să mă duc să sun pe la tot felul de uși, să vizitez locuințe peste locuințe, să discut cu tot soiul de necunoscuți. O dimineață detestabilă, ce mai?
1: Nu te mai gândi la ce va fi mâine.
0: Nu mă gândesc decât la asta.
1: Regret că apartamentul meu nu-i ceva mai mare. A fost realmente conceput pentru o singură persoană.
0: Eu cred că m-aș obișnui foarte bine să locuiesc în el. La nevoie chiar și cu dumneata. Nu ocup mult spațiu. De mișcat aproape că nu mă mișc. Da, da, înțeleg firește că nu mă poți găzdui la dumneata. Înțeleg foarte bine, e cât se poate de normal. La ce oră te culci de obicei?
1: N-am oră fixă.
0: Am să-ți fac o mărturisire. Eram hotărâtă să plec astă seară înainte de venirea dumitale. Simțeam că plecarea mea devenise indispensabilă. Chiar începusem să-mi adun lucrurile. Când am văzut însă intrând cu brațele încărcate de flori, șampanie, stridii, căpșuni, mi-am dat seama că n-ar fi frumos să plec astfel. Și mi-am zis că am să mai rămân o oră, două. Și uite că s-a făcut târziu și trebuie să fie cel puțin două, nu?
1: Habar n-am.
0: Mă văd așadar nevoită să-ți cer oficial permisiunea de a rămâne la dumneata peste noapte.
1: Nu aveam oricum intenția să te alung în stradă.
0: Cunoscându-te, nimeni nu și-ar imagina așa ceva.
1: Iar dacă prezența mea te deranjează cumva, să știi că pot să mă duc să dorm la un prieten ori la hotel.
0: Nici de cum, dacă m-ar fi deranjat, eram de mult plecată. Sunt leneșă din fire, de acord, dar nici chiar așa. Eviți să mă privești în ochi, am observat. Am impresia că nu prea știi ce vrei.
1: În clipa de față n-am decât o singură dorință. Să pot rămâne exact așa cum aflu, așezat, nemișcat, vorbind cât mai puțin cu putință.
0: Ai dreptate. Noaptea e mai scurtă decât ziua și mai puțin de temut. Să o petrecem împreună. În sănătatea dumitale.
1: În sănătatea dumitale. Nu ți-e somn?
0: Mi-e somn întotdeauna, numai noaptea nu.
1: Mai vorbește despre dumneata.
0: De ce ții cu orice preț să știi cum mă cheamă, de unde vin, ce fac părinții mei și dacă am sau nu o meserie? Nu înțeleg, ce speri să afli în plus? Eu însă nu-ți ajung? Mulțumește-te cu esența și uită-mi atributele. Tot asta e și singura cale de a crede în Dumnezeu.
1: Ce vrea să spun asta?
0: Nimic, simple reminiscențe. Fie, mă supun. Despre ce să vorbesc? Despre părinții mei?
1: Despre amanți.
0: Da, era de așteptat. Te previn însă că la acest capitol nu cred că avem aceleași probleme. Mie nu-mi displace să uit și reușesc, poate chiar mai bine ca dumneata.
1: Dacă preferi să nu răspunzi...
0: Nu-i vorba de asta.
1: Atunci te ascult cu cea mai mare atenție. Fii precisă, te rog. Deci?
0: Caut.
1: Dar nu născoci.
0: Fiecare cuvânt pe care îl spun e adevărat odată ce îl spun.
1: Și cele pe care nu le spui?
0: Acelea nu există.
1: Amanții, deci.
0: Răbdare. Ajung și la ei. Depinde de clipa în care sunt întrebată și de cine întreabă. Am uneori senzația că m-am tăvălit prin sute de paturi ca și dumneata. Pe mochete, pe banchetele mașinilor, în iarbă, sprijinită de ușa băii în nisip, că m-am servit de corpul meu cu vârf și întesat și că, am în urmă 30 de ani de viciu, că pielea mi-e tăbăcită, uzată, aspră ca trunchiul unui copac și, în anumite zile chiar așa și este. Alteori mă simt o femeie oarecare. 4-5 amanți înainte de căsătorie, 3 sau 4 după, nimic special. Amorul nu mă pasionează cine știe ce. Îl aștept pe făt frumos și tot așteptându-l mă ofilesc. Alteori, de foarte rare ori, sunt o fecioară. Neprihănită, mândră, nevoie mare de fecioria ei. Mițeluș cam arogantă și fericită întrucâtva. Totul depinde de ce gândesc ceilalți despre mine. Astă seară, de pildă, asta e impresia pe care o încerc. E chiar mai mult decât o impresie, e un fapt. Sunt neîndoielnic fecioară în seara asta. Iată, ești primul bărbat pe care l-ating în viața mea.
1: Spui tocmai ceea ce aș dori să-mi spui.
0: Mă crezi măcar?
1: Da, te cred. Întotdeauna te cred. Fie că spui negru, fie că spui alb, nu doresc altceva decât să te cred. Aș fi incapabil să te contrazic. Mă tem de dumneata.
0: E adevărat. Am observat și eu. Și mă întreb de ce.
1: Sunt intimidat.
0: Hai, da. E un bărbat ca dumneata.
1: În orice caz nu mă văd venind alături de dumneata și luându-te în brațe.
0: Poate că tocmai asta aștept.
1: Poate. Dar dacă nu e așa, ce umilință, îți dai seama? Da.
0: Iată-te redevenit adolescentul de altă dată.
1: Da.
0: Să fii totuși în propria dumitale locuință, să ai alături o femeie și să nu găsești nimic să-i spui. Poate că n-ai de făcut decât un simplu gest, unul singur. Dar care? Și frazele acelea gata făcute pe care te pricepe așa de bine să le spui zi după zi, ce au devenit?
1: S-au pierdut.
0: Poate că nu, încearcă.
1: Nu.
0: Îți pare inaccesibilă?
1: Dimpotrivă.
0: Nu înțeleg.
1: Nici eu. Și cred că pe undeva nu-s deloc mândru de mine.
0: Într-adevăr, nu. Nu prea pare a fi.
1: Nu fi părăsit curajul.
0: Nu-ți trebuie cine știe ce.
1: Crezi?
0: Ce nevoie ai de curaj într-o viață tihnită, perfect organizată ca dumitale?
1: Dar nu vorbeam de celelalte femei, ci de dumneata. Dacă ar trebui să te descriu, n-aș fi în stare. Nici măcar culoarea ochilor dumitale n-aș ști să o spun din memorie. Degeaba mă uit la dumneata. Nu te văd. Cred că n-am să te mai întreb nimic de acum încolo. Până și numele regret că ți-l știu.
0: Uită-l.
1: Nu mai îmi spune nimic, te rog. Nici cum îl cheamă pe tatăl dumitale, nici cât și ce amanți ai avut. Nu mai vreau să știu nimic despre dumneata.
0: Nimic mai simplu.
1: Pe scurt, ai venit la mine ieri dimineață și te numești Suzanne. Asta știu și nimic mai mult. Și e foarte bine așa. Îți văd valiza care acum se face, acum se desface, rochiile dumitale care se vântură de aici colo. Te-am auzit vorbind de un oarecare Don Ferron și cauți parcă ceva prin ziare, dar nu știu sigur ce. Ieri seara am vrut să te dau afară, dar acum n-aș mai vrea să pleci. De ce n-am luat un apartament mai mare?
0: Mie îmi place ăsta.
1: E prea mic.
0: Nu ocup loc mult.
1: N-ai spus chiar dumneata că e prea mic?
0: Am spus eu asta?
1: Ai spus. Parcă te aud și acum. Dar de ce ții așa de mult la apartamentul ăsta? Ai locuit poate în el înaintea mea?
0: Nu.
1: Ba da. Ai stat aici cu bărbatul pe care sperai să-l regăsești ieri dimineață venind încoace.
0: Calmează-te, ce e asta?
1: Cine mai e și Ferron ăsta de la etajul 4 pe stânga? Cine e? Parcă l-am cunoscut. Într-adevăr, un Ferron l-am cunoscut. N-a stat aici înaintea mea? Nu el era fostul proprietar al apartamentului?
0: Ajunge, iar începi.
1: Iartă-mă.
0: Dar te liniștești, da?
1: Îți cer scuze.
0: Fiindcă dacă iar o iei razna, voi fi obligată să plec.
1: Nu, promit. N-ai de ce te teme. Nu te mai întreb nimic. Dar uite, uite, tremur tot. Și parcă sunt pus pe arțag. Îți caut nod în papură, mă agăs de orice pretext ca să mă cert cu dumneata, să te insult. Numai că nu îndrăznesc. Îmi vine așa să mă năpustesc în stradă și să o iau la sănătoasă.
0: Ar fi nostim să băci pe asta.
1: Sau ce știu eu ce. Să fac un duș, să mănânc cârnați, să tai hârtie, să ascult telejurnalul, să-mi ocup mintea, înțelegi? Să-mi ocup mintea, să mă distrez.
0: Ești în casa dumitale.
1: În casa mea, da. Dar ajută-mă, nițel, te rog. Ajută-mă. Nu te mai uita așa la bine. Fă dumneata primul pas. Dacă vrei, dacă poți.
0: Nu obișnuiesc.
1: Ce prost sunt. Păi eu am aici o întreagă instalație prevăzută tocmai ca să-mi recapăt îndrăzneala. Ia să o admir și dumneata. Sunt sigur că o să-ți placă. Pentru început, puțină muzică. Muzică. Mergi la sigur cu melodia asta. Ascultă numai. Acum vaporizez în încăpere un ușor parfum de mosc. Căci moscul, după cum se știe, are reputația că trezește inimile din adormire. Apoi scad lumina. Da, scad lumina. Las doar câteva lămpi. În principiu merge struna. Uite, mă simt deja mai bine. Vrei să vii, te rog? Te iubesc.
0: Asta îmi spuneam și eu.

0: Da, cam la o jumătate de oră după ce ai plecat. Femeia de serviciu n-a venit, destul de neplăcut.
1: N-a telefonat?
0: Nu știu, n-am fost aici. De obicei se telefonează.
1: De unde vii?
0: Cred că mi-am găsit un apartament.
1: Unde?
0: Într-un imobil nou. O garsonieră mare cu terasă, la etajul 11. Nu departe de aici. Este cam scumpă, dar superbă. Soarele bate toată ziua. Mă pot instala chiar azi, e neocupată.
1: E ceea ce căutai?
0: Exact.
1: Și ai să te instalezi acolo?
0: Firește, sunt încântată de ea.
1: Curând?
0: Cât mai curând posibil.
1: Totul e deci aranjat?
0: Practic, da. Mai rămâne acceptul proprietarului și nu știu ce hârtii de iscări. Formalități.
1: Vrei să mănânci ceva?
0: Mersi, am luat deja masa. M-a invitat tânărul de la agenție, un băiat șarmant. Chiar în fața imobilului meu se află un bistrou unde se mănâncă excelent. A avut amabilitatea să mă însoțească până aici. E jos, mă așteaptă.
1: Acum?
0: Da.
1: De ce?
0: Venisem să-mi iau actele pentru semnătură. Ah, și nu cumva să uit carnetul de cecuri. Mă scuz, trebuie să cobor. Nu știam că am să te găsesc aici. Admiter, bineînțeles că...
1: E mare garsoniera aceea?
0: Foarte.
1: Mai mare ca asta?
0: E imensă. Bucătăria e o bucătărie adevărată, echipată superb. Mochetă peste tot, o cadă mare la nivelul solului. Terasa, ce să-ți mai spun, e o adevărată minune. Plină cu flori, cu leandri, cu vedere spre turnul Eiffel. În zare se vede pădurea de la Meudon. Ai să vii? Mi-ar face mare plăcere să vii.
1: Când pleci?
0: Nu știu, poate chiar astă seară.
1: De ce așa de repede?
0: N-am cine știe ce bagaj, valiza doar. Hai să zicem mâine cel mai târziu. În sfârșit pot pleca oricând. Abia aștept să-ți arăt terasa, e magnifică.
1: Cât plătești pe lună?
0: Destul de mult. Cifra exactă nu știu, plătesc la trimestru.
1: Întreținerea e inclusă în prețul chiriei?
0: Bănuiesc că da.
1: Nu-ți mai place aici?
0: Ba da, ce întrebare. Îmi place chiar foarte mult, știi bine. Dacă nu mi-ar fi plăcut, n-aș fi rămas o secundă. Numai că așa cum bine ai spus și dumneata, pentru două persoane chiar foarte liniștite, e nițel cam neîncăpător. Pe urmă, cum să spun, etajul 5 e prea jos. Soarele nu intră decât după amiaza. Apoi e casa dumitale.
1: Da.
0: Mi-ai spus-o și răspus-o pe toate tonurile.
1: Recunosc.
0: Oricum, am abuzat îndeajuns de ospitalitatea dumitale. 3 zile, îți dai seama. E timpul să te ușurezi de prezența mea.
1: Stai o clipă. Spune-mi...
0: Da?
1: Mai pot sta un minut, nu?
0: Eu? Firește, numai că tânărul acela mă așteaptă jos și...
1: De ce, e chiar așa de grăbit?
0: Ce vrei să spui?
1: Mă gândeam că... La urma urmelor, nici nu am cine știe ce calabalâc. Obiectele personale la care țin cu adevărat sunt extrem de puține. Necesarul meu de toaletă, îmbrăcămintea, câteva hârtii, acte, toate astea încap cu ușurință în două valize, chiar într-una sau într-un mic sac de voiaj la nevoie. Restul, mobila, bibelourile, pot foarte bine să le lichidez sau să le las aici.
0: Și unde să te duci?
1: La dumneata. Firește, iau toate cheltuielile asupra mea. Apartamentul îl punem în vânzare, mi-aparține. Și banii plasăm. Sau ne luăm o casă la țară. Ori în sud. O altă soluție ar fi să nu vindem, ci să-l închiriem, mobilat. În sfârșit, vedem cum e mai bine, cum e mai avantajos. N-am văzut încă apartamentul dumitale, dar simt de pe acum că îmi place grozav.
0: Vrei așadar să locuiești la mine?
1: Mi-ar plăcea, într-adevăr.
0: Pentru mai mult timp?
1: Da, pentru mult timp.
0: Socoți fără îndoială că-ți datorez asta?
1: Eu? Nu. Deloc. Ce idee. Nu-mi datorez nimic. Bun, să zicem că n-am spus nimic.
0: Nu mă considera ingrată. N-am uitat nimic din tot ce ai făcut pentru mine. Florile, șampania. Sunt nespus de recunoscătoare, crede-mă. Dar sincer, nu văd de ce ai venit să stai la mine. Sigur, să treci din când în când, să-mi faci o vizită, perfect, cu toată plăcerea. Ori de câte ori dorești, vei fi întotdeauna binevenit, Jean-Jacques, se înțelege de la sine. Vei avea chiar și o cheie a dumitale. Dar să locuiești la mine? Îți dai seama, o întreagă istorie. Mai cu seama că eu una visez de nu știu când să locuiesc singură, să fiu complet liberă și de capul meu. Ce minunat trebuie să fie seara când, închizând ușa după plecarea prietenilor, te regăsești în casa ta. În casa ta, aleasă de tine, aranjată după gustul tău. O casă care să-ți placă și în care să te simți bine. De ce naiba ai vrea să stăm claie peste grămadă, stânjenindu-ne unul pe celălalt? Nu știu dacă mă înțelegi.
1: Cum să nu? E foarte clar.
0: Poate că nu m-am exprimat prea bine.

0: E destul de delicat.
1: Nu, am înțeles perfect.
0: Uite, te invit la cină. Ia, dacă vrei să-mi dai o mână de ajutor ca să mă instalez, primesc cu plăcere. Vopsitoria trebuie revăzută pe aici, pe acolo. Poți veni chiar astă seară, vrei? Vei fi primul meu oaspete.
1: Mersi. Poate. Încă nu știu ce fac de seară.
0: Dar să te instalezi așa, cu totul, ar fi puțin exagerat, nu?
1: Firește, ai dreptate.
0: Ai zice chiar de un tupeu...
1: Fără margini, scuze-mă.
0: Dacă tot e să fie, am putea să ne și căsătorim, nu?
1: Sigur că am putea. Refuzi?
0: Da, refuz. Nu-s făcută pentru căsătorie. Sunt o femeie inactivă. Ar fi pentru mine un adevărat coșmar și pentru dumneata de asemenea. Ești un om practic, dragul meu Jean-Jacques. Capul îți stă în permanență la afaceri, la plasamentele dumitale. Am fine spus de nefericiți împreună. Eu trăiesc într-una cu capul în nori, fără să mă gândesc la nimic. Și acum, scuză-mă, te rog, dar trebuie să plec. Tânărul de la agenție și-o fi pierdut răbdarea. Ah, el trebuie să fie. Ce tupeu, totuși să mă claxoneze.
1: El o să stea cu dumneata?
0: Nu, ce idee! E doar gerantul agenției și nimic mai mult.
1: Cunoaștem noi geranții ăștia.
0: Lasă-mă să ies.
1: Nu.
0: Nu vrei să mă lași?
1: Nu vreau să te las, nu vreau.
0: Asta, ce te-a apucat?
1: Îți interzic să pleci, auzi? Îți interzic să pleci de aici. Nu pleci de aici. Nu pleca. Așteaptă o clipă, da? Adică nu. Hai cu mine la telefon. Da? Da, știu. Dar nu vin azi după amiază, nu vin. Puțin îmi pasă, nu vin. Mă doare în șpiți de succesiunea Bujot și de doamna Bujot la fel. Se mă dai la telefon? Dă-mi-o. Dă-mi-o dacă spun. Dă-mi-o. Mi-o dă. Alo? Doamna Bujot? Sărbunile, doamnă. Da, mersi. Am ținut să vă spun personal că 1. Mă doare în șpiți de succesiunea Bujot. În șpiți, doamnă. Și 2. Că sunteți o vacă. Și vă poftesc să vă duceți dracului, doamnă. Așa, da. Mă simt minunat, vă mulțumesc, doamnă. Minunat. Michel? Dați-mi-l pe Michel. Dați-mi-l, da? Dați-mi-l pe Michel când vă spun. Îl dă. Alo, bătrâne. Chiar așa i-am spus. Dracului. Du-te, dracului, vacă bătrână, da. Și tu tot acolo să te duci, da? Nu vin și nici mâine nu vin. Nu vin, nu mai vin. Mă doare în șpriț.
0: Jean-Jacques? Te-am mințit, Jean-Jacques.
1: Când?
0: N-am găsit niciun apartament. Era o minciună sfruntată. Nici măcar n-am căutat. S-am născocit toate astea. N-am avut nicio clipă intenția să plec de aici.
1: Nu, lasă. Nu te mai obosi, lasă.
0: Dar ăsta e adevărul.
1: Poate, dar nu te mai cred.
0: Îți jur că așa e.
1: Unde erai când am venit?
0: Ieșisem după țigări.
1: Și tipul de la agenție?
0: Nu există.
1: Și claxonul?
0: O mașină care trecea.
1: Nu e adevărat.
0: Ba da, e adevărat. Dovada? Uite, rămân. Nu plec nicăieri. Nu mă așteaptă nimeni. Iar terasa aia de vis n-am văzut-o nicăieri. Am născocit-o. Ce-a fost asta, Jean-Jacques? Țipetele, capriciile astea, ce rost aveau? Dumneata, care ai cunoscut nu știu câte femei, să-ți pierzi în harul ăsta cumpătul doar fiindcă îți spun că mă mut?
1: Ei, să nu exagerăm.
0: Spui așa fiindcă nu te-ai văzut. Vino-ți în fire, omule. Și prudența. Nu te mai lăsa dus așa, una cu două. Ce Dumnezeu? Atâta credulitate. Mai rău ca un puștan.
1: Cred ce mi se spune.
0: Mă oblig să recurg la subterfugii nedemne, zău. Și acum gata, calmează-te, liniștește-te. Reia-ți înfățișarea dumitale de totdeauna, după care te duci frumușel la lucru.
1: N-ai să pleci?
0: Nu, rămân aici.
1: Cât timp? Mult?
0: Câtva timp, cu condiția să nu mai faci scene, altfel plec.
1: Și cu căsătoria cum rămâne?
0: Imposibil.
1: De ce?
0: Fiindcă nu vreau.
1: Ești deja măritată?
0: Ne înțelesesem că nu mai pui întrebări. Ți-am mai spus, căsătoria nu e genul meu. Ideea în sine mă îngrozește, aș muri, cred.
1: Fie.
0: Și acum, la lucru.
1: Mâine. Lasă-mă să stau aici în după masa asta, te rog. Nu mă alunga, doar în după masa asta și seara asta să stau cu dumneata.
0: Pui toate la inimă, zău. Nici nu mai știu bine ce să fac.
1: Rămân, deci. Îmi dai voie?
0: E casa dumitale. Cum aș putea să te alung? Poate însă că ar fi mai înțelept să plec eu.
1: Ce nebunie. Hai, vino. Vino și așează-te aici, lângă mine. Mi-e mai bine. Toate s-au limpezit, parcă dintr-o dată, în capul meu.
0: Nu știu dacă pot să te cred.
1: Poate chiar plec, nițel mai târziu. Hai, vino lângă mine. Uite, mi-am revenit complet.
0: Te știu eu, hai să pleci nicăieri.
1: Hai, vino, stai jos lângă mine, nu te teme.
0: N-ar trebui, știu. Sunt lamentabil de slabă cu dumneata. Asta e ce să fac. Dacă ai ști cât de greu mi-a fost să-ți înșip toate minciunile alea, promiți să te duci la birou dacă vin?
1: Nu promit nimic. Vino.
0: Dacă ține apărat,
1: poți să te umfli în pene. Ai câștigat. Rămâi, sunt fericit. Foarte bine. Mă lași, plâng. Cu atât mai rău. Mă supun. Fac tot ce-mi ceri. Absolut tot. Acum, de pildă, ce ai vrea să fac?
0: Să te duci la birou, fie și numai pentru o oră. Ce târziu te-ai întors?
1: Am avut o mulțime de treburi. Scuză-mă. Bună seara.
0: Bună seara.
1: Mă așteptai?
0: Te așteptam, da. Timpul mi s-a părut chiar interminabil. Mi se întâmplă rar așa ceva, crede-mă.
1: Nu o să se mai repete.
0: Nu te scuza, e normal la urma urmei să te aștept. De obicei, la ce oră vii seara?
1: E a mea?
0: Ce anume?
1: La Lisa.
0: A, da, am pus-o pe a mea în locul ei. Chiar dumneata mă îndemnase și să o fac, ți-amintești, așa că...
1: Da, cum să nu, perfect.
0: A trebuit să fac puțin loc, nu? De vreme ce urmează să locuim amândoi aici. Așa că am băgat acolo câteva dintre costumele dumitale mai vechi și ceva lenjerie. Bărbații au absurdul obicei de a se atașa de tot felul de îmbrăcăminte uzate. Am pus totul acolo în valiză, aproape totul. Și niște pantofi din aceea cu vârful ascuțit. Două, trei perechi.
1: Foarte bine ai făcut.
0: Nu te superi?
1: Nu.
0: Cred că ai face bine să arunci valiza aia cu totul.
1: Chiar mâine. Sau poi mâine. Și obiectul ăsta?
0: Care?
1: Impermeabilul.
0: Ah, domnul Ferran a trecut pe la mine azi după amiază și și-a uitat impermeabilul.
1: Un impermeabil nou nouț.
0: Da?
1: Și de bună calitate. Mă pricep.
0: Nu-ți prea vine bine.
1: Nu?
0: Nu.
1: Da. Poate că ai dreptate. Ciudat, de obicei îmi dau seama imediat când o haină nu stă bine pe mine. Și uite că acum...
0: Ei, da.
1: Să-mi dezbrac atunci.
0: Era de așteptat să-ți vină anapoda. Domnul Ferra e mult mai înalt și mai bine legat ca dumneata. E un adevărat colos.
1: Îmi închipui.
0: Am stat de vorbă cel puțin 3 ore. Se întunecase deja când a plecat. Aveam atâta să ne spunem după...
1: Bei ceva?
0: De ce l-ai aruncat pe fereastră?
1: Impermeabilul?
0: Da.
1: Nu era talia mea.
0: Și dacă domnul Ferrau vine după el?
1: Te privește. În sănătatea dumitale. Cum bine spuneai, avem nevoie de spațiu. Ce era să face cu bătăhala aia de impermeabil? Ba, dacă mă gândesc bine, ar trebui să arunc pe fereastră o mulțime de boarfe. Aproape totul.
0: Nu e nicio grabă.
1: Mă întreb.
0: Îmi dăduse greșit adresa, așa cum îmi închipuisem de altfel. Dar fără să vrea, cel puțin așa susține el.
1: Care e el?
0: Domnul Ferrau. Fără să vrea, mi-a dat o adresă greșită. Nu văd de ce nu l-aș crede. Dovada, când și-a dat seama, a venit imediat. Slab, bricăjit, cu tâmplele mai albite ca anul trecut.
1: Mai e ceva de mâncare?
0: Ți-e foame?
1: Da.
0: Trebuie să fi rămas tot ce am cumpărat ieri și alaltă ieri, cu excepția câtorva biscuiți, a unei lingurițe de ceai și a două bucățele de zahăr. Cu îngăduința dumitale mi-a permis să-i ofer un ceai domnului Ferran după amiază. Bineînțeles, el l-a preparat, eu nu mă pricep. Da, după cum vezi, am plătit ceștile și am pus totul la loc.
1: Felicitările mele!
0: A venit după mine, cel puțin așa mi-a dat să înțeleg. Și a recunoscut greșeala. Se pare că e liber acum. E o întreagă istorie, dragă Jean-Jacques. Înțelegi? Una din acele povești care nu se mai isprăvesc. Și atât de banale la urma urmelor. Mi-a părut calm, matur, mai puțin înfocat ca anul trecut, dar... dând aceeași impresie de înțelegere, de forță protectoare.
1: Mâncăm și apoi mergem la cinema sau mergem la cinema și mâncăm după aceea?
0: Nu te interesează deloc?
1: Ce anume?
0: Ceea ce-ți spun.
1: Tot ce spui mă interesează.
0: S-ar cuveni să mă asculți măcar.
1: Vorbește-mi, te ascult.
0: Mersi, prefer să tac.
1: Curios, e pentru întâia oară.
0: Exact, pentru întâia oară.
1: Nu rezici mai mult de un minut.
0: De ce pariezi?
1: Uite, vezi?
0: Ce să văd?
1: Ai vorbit.
0: Păi nu începusem încă.
1: Când începem?
0: Când tac.
1: De obicei nu trebuie să te implore omul să iei cuvântul. Vorbele îți vin cu o ușurință. Astăzi nu știu ce se întâmplă, dar nu te recunosc. Nu te recunosc de fel. Ce-i cu dumneata? Toate istoriile astea n-au nici cap, nici coadă. Parcă ai vorbi la nimereal, așa, pe pipăite, cu mintea în altă parte.
0: La dumneata?
1: N-ai rezistat nici măcar un minut.
0: Acu' e vina.
1: Tu nu mai frunzărești agenda aia?
0: Aproape că am învățat-o pe din afară.
1: Ce idee!
0: E unul din puținele mijloace pe care le am spre a mai afla câte ceva despre dumneata.
1: Despre mine?
0: Ei, da, trebuie totuși să te cunosc și eu, nițel, nu?
1: Ce tu spui acolo? Păi mă cunoști de acum la perfecție. Am fost cât se poate de cinstit cu dumneata. Nu ți-am ascuns nimic. Nu cred că poți să spui același lucru.
0: Ești de-a dreptul extraordinar. Nici măcar nu-ți dai seama de realitate. E tocmai invers. Eu sunt cea care nu știe nimic despre dumneata. Nu știu cine ești, nu știu nimic. Mă chinui într-una cu întrebări, mă tragi de limbă. Și eu, cum sunt vorbăreață, spun tot. Îți convine. M-a scus liniștit, mă privești, mă examinezi. Dar eu, ce știu eu despre dumneata? Cine ești în fond? Așa că, profitând că nu ești acasă, mă documentez și eu cum pot. Încerc să-mi fac o idee despre dumneata, judecând după ceea ce-ți place.
1: M-am schimbat, te previn.
0: Dar eu, și nu mai știu ce-i cu mine. Toate sentimentele mi se învălmășesc arandala, nu mai înțeleg nimic.
1: Nu-ți face griji, trece.
0: Nu cred deloc. Îți amintești cât eram de tulburată alaltă dimineață când am nimerit aici?
1: Tulburată?
0: Tulburată, da. Complet pierdută, rătăcită, îți amintești?
1: Da, poate, dacă spui.
0: Vezi și dumneata cum s-au schimbat toate.
1: Nu văd.
0: Nu vrei să vezi. Nădăjduisem atâta ca acest popas să fie tihnit, odihnitor. Să-mi refac nițel puterile înainte de a pleca mai departe. Și iată că în loc de asta am ajuns într-un hal. Eu însă nu mă mai recunosc. Născocesc istorii tâmpite. Arunc banii pe impermeabile care zboară pe fereastră. Bineînțeles, dumneata privești, taci și râzi de mine. Nu mai sunt bună de nimic. Stau toată ziulica să te aștept. Când întârzi puțin, intru în panică. Mă vârt de colo până acolo, neputând să-mi iau gândul de la dumneata. Și nici măcar nu te cunosc, dar deloc.
1: Suzanne, nu vorbești serios, nu-i așa?
0: Ba da! Ce știu eu despre dumneata? Poți să-mi spui și mie? Ah, îți cunosc destul de vag meseria. Îți cunosc de asemenea prenumele. Și cam asta e tot. Nici măcar numele de familie nu ți-l știu.
1: Mă numesc Ferron. Jean-Jacques Ferron.
0: Am unele sugestii privitor la amenajarea apartamentului. Îți explic eu despre ce este vorba, de îndată ce găsim un pic de timp.
1: Cum vrei, așa facem.
0: E timpul să spui haina.
1: Ah, da, mersi.
0: Cât e ceasul?
1: Nu știu.
0: Nu te poți uita la ceas?
1: Nu. Stă de 2 zile. Dar ai deșteptătorul, nu?
0: A, da, uitasem de el. 9:05, ai să întârzi.
1: Nu, nicio grijă.
0: N-ai niciun randevu în dimineața asta?
1: Niciunul.
0: Și succesiunea Bujou?
1: S-a rezolvat.
0: Azi nu te duci la lucru?
1: În dimineața asta, nu.
0: Rămâi aici?
1: Da.
0: Și după amiază?
1: Și.
0: Adică stai acasă toată ziua?
1: Da.
0: Ești totuși puțin să dai o raidă pe afară să iei aer, nu?
1: Nu.
0: Și cabinetul, munca dumitale.
1: De azi înainte n-ai să mai râzi de mine, apropo de treaba asta.
0: Am râs eu vreodată de dumneata?
1: Ba bine că nu.
0: Poate așa, din vârful buzei.
1: I-am vândut lui Michel partea mea.
0: Cum?
1: Acțiunile mele. Le-am vândut pe toate lui Michel.
0: Când?
1: Ieri după masă.
0: Ieri după masă?
1: Da, de asta am și întârziat. Până am stabilit modalitățile de plată, până...
0: Și de ce nu mi-ai spus nimic?
1: Pentru că ne luaserăm cu altele.
0: Deci s-a isprăvit cu toate, adevărat?
1: S-a isprăvit cu afacerile, cu vânzările, cumpărările, succesiunile și împărțelile. Basta, basta și cu Madame Bujou și cu înregistrările și cu societățile pe acțiuni, cu proprietățile în indiviziune și cu baremurile. S-a terminat. I-am vândut lui Michel partea mea pe Temirce și pe mai nimica. Ce-și mai freca mâinile, măgaru?
0: Și ce ai de gând să faci?
1: Când?
0: În zilele ce vin.
1: O mulțime de lucruri.
0: Și acum?
1: Acum?
0: Da.
1: Pentru început am să zăvoresc ușa. Mâine am să pun să baricadeze mai solid ușa. Și eu am câteva idei în ce privește amenajarea apartamentului. Am chef să pot sta liniștit la mine acasă. Am de gând să urmez sfaturile dumitale. Pereții capitonați și insonorizați. Plafonul de asemenea, nicăieri nici cea mai mică fantă sau breșă. Izolație totală cu vată de sticlă și cu un strat de gudron pe deasupra. În borcanul ăsta, în televizor, vom ține peștișorii roșii. Sunt practici, îi putem mânca la nevoie când ne e foame. Lemnăria și hârsoagele astea pe foc. Discurile, casetele, la săraci. O o rupem cu toate. Ce nevoie avem de zgomotele astea idiote, de zgomotele astea idiote ale telefonului, vreau să spun. De branșez și soneria de la ușă. Așa. Acum suntem perfect închiși aici, departe de lume, de tot. Nu ne mai rămâne decât să stocăm alimente și băutură pe timp nedeterminat. Și tutun și reviste. Pe urmă stabilesc în încăpere o temperatură constantă. Tragem definitiv perdelele. Nu mai trăim decât la lumina electrică. De lumina zilei nici nu mai vreau să aud. Și să nu mai prind cel mai mic curent în casa mea. Nu mai vreau să calc pe parchete care scârție și nu care cumva să pătrundă de la vecini vreo lovitură în perete, că nu vreau să mai am habar dacă e vară sau dacă e iarnă, noapte sau zi.
0: E trecut de 9 și e dimineață.
1: Taci, te rog. De ce nu spui nimic?
0: Mi-ai cerut să tac.
1: Nu-i un motiv.
0: Ba este.
1: Ești prea ascultătoare.
0: Te plângi cumva?
1: Nu. În fond, de ce m-aș plânge? Suntem în viață. Suntem împreună. Facem ce vrem. Ce vreau eu, adică. Suzan, sincer, ce zici de hotărârea mea? Te-a uimit?
0: Puțin, da.
1: E normal. L-a surprins teribil și pe Michel. Eu însumi, la urma urmei, nu mi-am revenit din surpriză.
0: N-ai să mai lucrezi de acum încolo?
1: Cât voi trăi?
0: Și vei trăi tot timpul aici cu mine?
1: Nu asta voiai?
0: Eu nu știu ce vreau, Jean-Jacques.
1: Suzan, la început m-ai făcut să întârzi. Chiar de mai multe ori în aceeași zi. Apoi ai ținut să-mi vorbești despre mine, de ocupațiile, de munca, de existența mea. Mi-ai repetat adesea, detest munca. Nimeni n-ar trebui să muncească sub niciun pretext. Recunoști, Suzan?
0: Da.
1: Da? Ce mi-am zis după un timp? Dar știi că are dreptate? Are 100% dreptate, e clar ca lumina zilei. Am hotărât deci să nu mai muncesc. Nu voi mai avea de acum încolo niciun fel de rendezvous. Și nu voi mai fi niciodată în întârziere, deoarece n-am să mă mai duc nicăieri. Nicăieri nu mă mai duc, voi fi aici și numai aici, zi și noapte. Și toate clipele vieții mele îți vor fi consacrate dumitale.
0: Mie?
1: În întregime.
0: De ce mie?
1: De ce? Mă întreb de ce?
0: Iartă-mă.
1: Suzan, ieri sau alaltăieri, nu mai știu exact, mi-ai spus, iată, sunt la dispoziția dumitale. Adevărat? Hă?
0: Da.
1: Simplu, e rândul meu acum. Sunt cu totul al dumitale, Suzan. Fă din mine tot ce dorești.
0: Sunt de-a dreptul confuză.
1: Mă așteptam să fii bucuroasă.
0: Sunt, numai că trebuie să mă obișnuiesc.
1: Dar te rog, nu e nicio grabă. Chiar și mie mi-a trebuit un anumit timp ca să mă obișnuiesc cu ideea. De aceea nici nu ți-am spus nimic ieri seară.
0: Ai devenit dintr-o dată atât de excesiv.
1: Ieri seară și eu găseam că am devenit excesiv. Acum parcă nu mi se mai pare.
0: Pune-te o clipă în locul meu, Jean-Jacques. E ceva atât de neașteptat din partea dumitale. Nu mă înțelege greșit, nu mi-ești indiferent, o știi foarte bine, nici vorba de asta. Dar ideea că vei fi mereu în preajma mea, nu știu de ce mă neliniștește. Mereu lângă mine, mereu prezent, al meu și numai al meu. Nu-i prea mult totuși?
1: Într-adevăr, poate că m-am pripit.
0: Poate, într-adevăr.
1: Nu dau bine seama.
0: Apropo, nu-i cumva o farsă?
1: Cum adică o farsă?
0: Adică nu i-ai vândut nimic lui Michel, m-ai păcălit numai. Istoria mea cu apartamentul te-a înfuriat și ce ți-ai zis? Ia să-i plătesc și eu cu aceeași monedă. Cred că asta e, acum înțeleg.
1: Dar nu e nimic de înțeles, i-am vândut lui Michel partea mea.
0: Nu te cred.
1: Îți jur.
0: Da, sigur, dar la urma urmei sunt afacerile dumitale, nu? Ce mă amestec eu, care nu mă pricep? Și apoi o femeie nici nu trebuie să se ocupe de asemenea treburi. Ce zici că facem acum?
1: Eu aș lua o cafea. Și dumneata?
0: Cheamă pe Michel imediat. Spune că nu vinzi nimic, că a fost doar un gest necugetat, o glumă. Și că mâine vei fi la birou ca de obicei.
1: Prea târziu.
0: Crezi că va refuza?
1: El nu știu, eu da.
0: Nu te încăpățâna, te rog. Ești prea tânăr ca să stai cu burta la soare. Era vorba lui bunicul, o spunea chiar și celor în vârstă.
1: Până la ce vârstă a muncit bunicul dumitale?
0: Până la moarte.
1: Ce meserie avea?
0: Ce te privește?
1: Țin să spun că n-am niciun respect pentru bunicul dumitale.
0: Nici eu, dar e bunicul meu.
1: Fie-i țărâna ușoară. Personal găsesc că începând de azi, după masă, am atins vârsta ideală pentru trândăvie.
0: Trândăvia e mama tuturor viciilor.
1: Parcă nu asta spuneai acum câteva zile.
0: Și ce ai să faci zi după zi, închis aici în casă pentru tot restul vieții? Poți să-mi spui și mie?
1: Dumneata mă întrebe asta, dumneata?
0: Ei, da, știu, e vina mea. La prima vedere s-ar părea că eu te-am împins la asta. Acum îmi dau seama. Dar și dumneata ce prostie, s-o iei așa de bună. Vorbeam și eu fără să mă gândesc se întâmplă, nu? Știi, dragă Jean-Jacques, Când nu era acasă, doream să fii lângă mine, sincer. Doream asta din ce în ce mai puternic. Te așteptam cu nerăbdare, ieri seară mai cu seamă. Dar uite, acum simt așa dintr-o dată că dacă ar fi să nu te mai miști de lângă mine, n-aș mai putea să te sufăr. Că deja nu mai pot să te sufăr. Cu alte cuvinte, te anunț că îndelungatele dumitale strădanii, atât de vane până acum de a mă da pe ușa afară, își găsesc azi meritata împlinire. Am să fug. Îmi iau tălpășița. Ai să vezi, în ciuda tuturor precauțiilor pe care ai încercat să le iei, într-o bună zi tot vei avea o clipă de neatenție. Într-o dimineață, de pildă, fiind ceva mai obosit, ai să dormi mai târziu ca de obicei și, deșteptându-te, n-ai să mă mai găsești. Voi fi fugit. Cu moartea în suflet, se înțelege.
1: Și cu valiza, cum ai să faci?
0: Ți-o las dumitale, ca un fel de sacrificiu. Rochile, cărțile, deșteptătorul, ți le las pe toate. Ca amintire. La nevoie voi pleca spoliată de aici. Dar de plecat voi pleca.
1: Am vândut tot. Și pe Michel nu vreau să-l mai văd.
0: Voi pleca! Ce faci?
1: Plec.
0: Pleci?
1: Da.
0: Te duci la birou?
1: Nu.
0: Atunci unde te duci?
1: Îți place casa asta, din câte am observat. Ți-o las, plec eu. Mă mut în altă parte, oriunde. Nu e o problemă. Mie nu-mi displace să stau la hotel.
0: Ce?
1: Închide bine ușa în urma mea și odihnește-te. Telefonul e tăiat, nimeni nu o să te deranjeze. Când cobor, o previn pe portăreasă că nu trebuie să lase pe nimeni să urce la tine. Nici măcar pe vreun orb. Eu am cheia mea. O să trec să te văd din când în când.
0: Când?
1: Din când în când. Așa, mai des.
0: Pe neașteptate?
1: Dacă vrei.
0: Și dacă nu mai vii?
1: Am să vin, promit.
0: Și dacă din întâmplare nu sunt aici?
1: Vei fi. Cred că vei fi.
0: Și dacă se presupune, mă hotărăsc să plec.
1: Eu zic că n-ai să pleci. Cel puțin nu prea curând. Aici ești bine. Întinde-te, relaxează-te. Așteaptă-mă. Nu-ți lipsește nimic. Știi cum se reglează aparatul de încălzit?
0: Mă descurc eu.
1: Cu banii, cum stai?
0: Mai am.
1: Cealaltă cheie pe noptieră.
0: Mersi.
1: Pentru menaj, înțelege-te cu femeia. Cunoaște rostul casei și nu-i deloc cicălitoare.
0: Foarte bine.
1: Din când în când să pui apă la plantă.
0: Ce fac cu corespondența?
1: Voi primi din ce în ce mai puține scrisori. Le iau când trec.
0: Și agenda?
1: Ți-o dăruiesc.
0: Nu e decât niște îmbrăcăminte uzată în valiza aceea.
1: Știu. N-am luat-o decât ca să o duc la gunoi.

0: Ați ascultat Agenda de Jean-Claude Carrière. Traducerea Paula Benz-Fauci. Proiect realizat în colaborare cu programul româno-francez Față în Față al Ministerului Culturii și Cultelor. Coordonator Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Jean-Jacques, Marius Bodochi, Suzanne, Lamia Beligan, Michel, Orodel Olaru. Asistența tehnică, Marilena Barabaș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Gavril Pinte. Producător, Domnica Țundrea. O producție a Teatrului Național Radiofonic, 2003.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tâlpii societății. Adaptare radiofonică după piesa lui Henrik Ibsen.

0: Într-unul din orășelele norvegiene așezate pe crestatul țărm al Mării Nordului, locuia, bucurându-se de adânca stima concetățenilor, consulul Bernic și familia sa. Către sfârșitul uneia din verile de la începutul veacului nostru, în casa consulului Bernic se strâng numeroși musafiri. E o zi călduroasă, cu soare arzător, și musafirii s-au așezat în veranda casei, care dă spre o minunată grădină. Sunt de față, alături de doamna Bernic, de domnișoara Marta Bernic și de orfana Dina Dorf, crescută în familia consulului, doamna și domnișoara Holt, soția și fiica directorului poștei, doamna și domnișoara Rummel, doamna Lingen, soția unui medic, și predicatorul Rorland. Doamnele își petrec aci după amiaza, ocupate cu câte un lucru de mână destinat societăților de binefacere. La o măsuță, predicatorul Rorland ține compania doamnelor, citindu-le dintr-o carte cu scoarțe aurite capitolul al nouălea intitulat Femeia ca servitoare a societății. Pe scară urcă Auler, maestrul șef al șantierului naval administrat de consulul Bernic. Doamna Bernic îl îndreaptă cu ochii spre biroul consulului și Auler bate la ușă.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Dumneata băteai.
4: Da, domnule procurist. Domnul consul mi-a spus să viu.
3: Da, așa e. M-am sărcinat să spun că trebuie să încetesc cu întrunirile pe care le țin fiecare sâmbătă cu lucrătorii. Pentru ce faci asta?
4: Ca să întăresc societatea.
3: Consul zice că dimpotrivă ce faci dumneata slăbește societatea.
4: Societatea de care îți vorbesc eu nu-i societatea pe acțiunea consulului, domnule procurist. Ca președinte al societății lucrătorilor,
3: înainte de toate trebuie să-ți faci datoria față de societatea ce poartă firma consului Bernic, căci din trânsa trăim cu toții. Acum știi ce avea să spune consulul. Du-te la șantier. Viu și eu numai decât.
4: Bine. Salut mine, domnule.
3: Plăcerea tare, domnilor.
5: Așa, stimatele mele doamne, am sfârșit de citit povestire.
6: Oh, ce povestire plină de învățăminte. Și ce morală.
5: Da. E o binefăcătoare antiteză față de acele produse pe care ni le oferă zilnic gazetele și cărți.
6: Foarte adevărat. Uitați-vă la marinarii străini care se află acum aici în oraș, la cei americani.
5: De astfel de drojdie ale societății nici nu vreau să mai pomenesc.
7: Dar nu se petrec și lucruri mari și frumoase?
5: Ce? Mari și frumoase? Înțeleg.
6: Dar pentru Dumnezeu, Dina.
8: Dar cum poți să spui așa ceva, Dina?
5: Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că la noi lucrurile sunt așa cum sunt. Spre a feri societatea de rele, doamnelor, să îndepărtăm orice idee subversivă ce ne-ar putea o impune vremurile astea, cuprinse parcă de un fel de friguri revoluționare.
6: Da. Anul trecut orașul nu era cât pe aici să capete un drum de fier.
1: Așa-i. Dar s-a împotrivit bărbatul meu, Bernie.
5: Pronia cerească, doamnă Bernie.
7: Da.
5: Și totuși, dumneavoastră, doamnelor, și domnul Bernic cel dintâi, ați continuat să vă jertfiți pentru îndreptarea relelor de care suferă omenirea. Să ajutați pe aproape.
7: Da.
5: Nu-i așa, domnișoară Bernic? Nu crezi că și dumneata te afli oarecum pe o temelie mai sigură de când te-ai dedat cu totul școale?
2: Nu știu ce să-ți spun. Câteodată, când merg spre școală, aș dori să fiu cât mai departe, pe marea înfuriată.
5: Vezi, acestea sunt ispite, dragă domnișoară. Da, marea înfuriată, o spui firește în sens figurat. La ce te gândești, doamna Berne?
7: Ce tare mai vorbesc alături.
5: Despre ce ori te vorbim?
7: Nu știu, dar e cineva la bărbatul meu.
9: Mă iertați.
7: Nu, vino mai aproape, Hilma, nu ne turburi. Ai vrut ceva?
9: Nu. Bună ziua, doamnelor.
10: Bună ziua, Hilma.
9: Doamnă Bernic, ai auzit ce a făcut Bernic? Da. Mi-a spus Verde că chestia drumului de fier a fost readusă pe tapet.
10: Oh,
9: era acolo domnul Rumel, precum și comerciantul Alștept și Rainiche Vigelan.
11: Iartă-mă, domnule predicator.
1: Și aici era atâta liniște și pace.
11: Asta e după firea omului. Anumite fire au din când în când nevoie de lupte îndârjite. Ia să văd ce citești. Capitolul al 9-lea. Femeia ca servitoare a societății. Dar ce mai sunt și prostiile astea?
10: Dumnezeu, nu mai vorbi.
11: Tot te mai joci cu arcul acela caragios, ona!
7: Stai că dragi închiune, mă ochinsc!
11: Nu mai ochi cu arcul spre mine, mă, gogomane! Vrei să stau vreo săgeată?
7: Te ochinsc, unchiule!
11: Dar ce dracu, n-ai plecat în America pe vocoravia tatălui tău? Acolo ai fi putut vedea o vânătoare de bivol sau o luptă cu pieile roșii.
10: Nu vorba născut din cap, Hilmar.
7: Da, asta mi-ar plăcea, unchiule! Și apoi aș putea găsi pe unchiul Ian și pe mătușa Lona.
10: Du-te și te joacă în grădină, Olaf.
7: Dar de tata mă pot duce, mam?
10: Da, însă nu mult.
12: Nu trebuie să bagi în capul copilului asemenea gărgăun, domnule Ternșu.
11: Însă băiețașul trebuie să stea acasă, firește, să ajungă un fățarnic ca atâți alții.
12: Dar dumneata de ce nu călătorești?
11: E o om bolnav? Cum strigă iar acolo?
10: Dar cine strigă?
11: Cei dinăuntru vorbesc cam tare și mă enervează.
6: Ah, bărbații noștri, de când sunt ei fruntea acțiunilor obștești.
11: Foarte firesc.
7: Dar mergeau înainte lucrurile chiar atât de rău aici?
6: Acum 14-15 ani aveam două societăți. Una de dans și alta muzicală. Oh, Dumnezeule!
2: Și societatea dramatică.
6: Oh, în unele case se dădeau în fiecare săptămână câte două serate mari.
7: Și apoi mai aveați și o trupă ambulantă.
6: Da, și ăsta era lucru cel mai prost. Actorii.
7: Da, se zice că actorii aceia au făcut multe năzdrăvănii. Dar cum s-au petrecut fapte?
6: Dina, da? Dragă Dina, dă-mi, te rog, pânza aceea de acolo.
7: Da,
6: te rog.
7: Du-te în bucătărie, Dina, și spune servitoare să aducă cafeaua.
2: Stai că viu și eu, Dina.
7: Vă rog să mă scuzați puțin, doamnelor, cred că o să bem cafeaua.
6: Da, bine, dragă doamnă Bernic, bine. Vai, cum m-ai speriat, doamna Lingen.
7: Eu?
6: Da, gândește-te, n-ai văzut pe Dina aici?
7: Dina? Dar pentru numele lui Dumnezeu, dânsa e aceea care...
6: Ei, dar nu știi că fratele doamnei Bernic a fost acela care...
7: Ce? Nu știu nimic. Sunt de prea puțin timp aici și...
6: Dar n-ai auzit că... Da, du-te puțin în grădină, Hildo.
7: Da.
6: Și tu, Meti, și fiți prietenoase față cu sărmana Dina.
7: Bine, doamna Hart. Ei, și ce a fost cu fratele doamnei Bernic?
6: Nu știi că dânsul a pricinuit acel scandal îngrozitor?
7: Da,
6: îl chema Ian, a plecat în America.
13: A trebuit să plece în America, firește.
6: A fost ceva, nu știu cum să-ți spun, știi? A fost ceva cu mama Dinii, da? Ian Tennyson era pe atunci funcționar în magazinul doamnei Bernic. Richard Bernic se întorsese de curând din Paris. În iarna aceea se afla aici trupa Miller.
13: Și în trupă erau actorul Dorf cu soția lui. Toți tinerii erau amorezați, nebuni de dânsa.
6: Dar într-o seară, artistul Dorf
14: s-a întors mai devreme acasă.
15: Neașteptate.
14: Și-a găsit la dânsul? Nu, nu, nu, că asta nu pot să o povestesc. Închipuiește-ți, închipuiește-ți, cel dinăuntru a trebuit să sară pe fereastră.
15: Și de pe o fereastră cam înalt.
16: Și ăla era fratele doamnei Bernic?
14: Da. Da, fratele, fratele.
16: Și apoi a plecat în America.
15: A trebuit să plece în America, înțeleg?
14: Căci mai târziu s-a descoperit ceva, ceva care e tot atât de îngrozitor. Ce închipuiește-ți? Spărsese casa de bani.
15: Da, da, poate că a fost numai un zvon.
14: Te rog, dar ce nu știi? Dar ce nu știe tot orașul? Bătrâna Bernic nu era cât pe aici să dea faliment în urma spargerii casei.
15: E, da, dar în orice caz, nu doamna Dorf a primit banii. Căci dânsa...
16: Că bine zici, cum au fost mai târziu relațiile între părinții Dinei?
14: E, cum să fie? Dorf și-a lăsat nevasta și copilul, adică pe Dina,
16: da?
14: Și-a plecat în lumea largă.
15: Da, da.
14: Doamna pe scenă nu mai putea să apară, știi? Ah, da. Da. Ca să poată trăi, trebuia să spele rufe.
15: E, da. Și apoi a încercat să dea lecții de dans.
14: Și firește că nu i-a mers. Că și cine ar fi fost nebun să-și încredințeze copiii unei astfel de femei? Dar nici n-a dus-o mult, nu. A căpătat o boală de piept care a rătus-o.
15: Da, și sora cea vitregă, Nona Hessel.
16: Așa e, doamna Bernie, care și-o soră vitregă.
14: A avut din fericire. Oh, ce poamă mai era și aia. Vai, închipuiește-ți, purta părul scurt,
15: da, da.
14: Și când ploua, umbla cu cizme bărbătești. Da, închipuiește-ți.
15: Iar când fratele ei vitreg, stricatul ăla, a plecat în America, știi ce-a făcut însă?
16: Ce?
15: S-a dus după el.
16: Ce-a făcut acea domnișoară Hessel în America?
14: Tot orașul știe că a cântat în birturi pe bani.
15: Da, și că a ținut conferințe publice.
14: Da, poate. Și a scos o carte cu teorii zmintite.
15: Da.
14: Lona Hessel este ca o pată în soare fericirii familiei Bernic.
15: Da. E,
14: acum știi rostul lucrurilor, doamna Lingen.
16: Viata din ador. Zău că-mi pare rău de dânsa.
14: Închipuiește-ți ce-ar fi fost dacă ar fi rămas în mâinile părinților ei.
16: Da,
14: firește că noi am îmbrățișat-o cu toți.
15: Și da, dar a fost întotdeauna greu de tratat. E, firește, toate acele pilde rele. O asemenea fată nu-i la fel cu copiii noștri.
14: Încă pe vine.
15: Da.
14: Da, Dina e într-adevăr o fată vrednică.
15: Da.
14: Oh, aici erai, Dina.
16: Da.
14: Oh, dar ce frumos miroase cafeaua ta, dragă Dina.
17: Poftiți, doamnelor.
15: Oh, mulțumim, doamne Bernic, cu plăcere.
18: Dina, nu vrei și tu o ceașcă?
14: Nu, mulțumesc.
3: Dina.
18: Da, ce?
3: De ce nu vrei să stai afară?
18: Când am intrat cu cafeaua, mi-am dat seama că au vorbit despre mine.
3: Dar n-ai observat și cât de prietenoase au fost cu dumneata?
18: Da.
3: De ce ești așa?
18: Fiindcă nu pot să fiu altfel.
3: Nu poți încerca să te schimbi?
18: Nu.
3: De ce nu?
18: Eu fac parte din cei stricați.
3: Nu vorbi așa.
18: Și mama a fost o stricată.
3: Cine ți-a vorbit despre astfel de lucruri?
18: Nimeni. Cu mine nu se vorbește. De ce? Nu știu. Ah, cum urăsc toate astea.
3: Draga mea.
18: Dacă aș putea să-mi câștig singură pâinea zilnic.
3: Ce vrei să zici, Dina?
18: Înțelegi foarte bine ce vreau să zic. Domnișoarele Rummel și Nettie Holt ne vizitează zilnic ca să mă pot modela după ele. Nu o să fiu niciodată așa de bine crescută ca ele și nici nu o vreau. De-aș fi departe, atunci aș respira eliberat.
3: Te gândești serios să pleci?
18: N-aș rămâne nici o zi de n-ai fi dumneata.
3: Da? Dar ia spune-mi, de ce ți place să stai de vorbă cu mine?
18: Fiindcă... mă înveți multe lucruri frumoase.
3: Frumoase?
18: Da.
3: Dar ce înțelegi prin ceva frumos?
2: Ceva frumos este... este ceea ce e măreț și foarte departe.
3: Scumpa mea, sunt foarte îngrijorat în privința dumitale.
2: Numai atât?
3: Nu, nu, doar știi cât de dragă mi-ești.
2: Cineva ar putea să observe că de-aș fi Hilda sau Nettie n-ai fi atât de îngrijorat.
3: Dina, cum poți să vorbești astfel? Dumitale o să ți se ajute și trebuie să ți se ajute. Dina, când voi spune, când împrejurările îmi vor îngădui să spun, uite mâna mea, vei primi să-mi fii soție? Mi-o făgăduiești solemn, Dina?
2: Da.
3: Da. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Căci și eu, Dina, îmi ești atât de scumpă. Vine cineva. Dina, fă-mi pe plac și du-te la ceilalți.
2: Bine.
19: Dina iese pe terasă. Chiar în clipa aceea vin din camera din față Rumân, Alștet și Vigeland, urmați de Bernic, care are în mână un teanc de hârtie.
20: Dar o să facem drum de fier. Da, cu abur, domnule Tânzăn.
12: Cum drum de fier?
21: Despre ce-i vorba?
20: Oh, dragă, Betty, dar asta nu te poate interesa pe tine. Da, domnilor, acum trebuie să facem liste.
12: Oh, da, bineînțeles, da, da, da, domnule consul.
20: Da, aha, dar trebuie să meargă, Bernic.
21: Bernic, nu afară de nesfârșit.
20: Ah, dragă, Betty, dar asta nu poate interesa pe toate.
12: Da, însă anul trecut, domnule consul...
20: Chestia era cu totul alta anul.
12: Da,
20: atunci era vorba de o linie de-a lungul coastă.
22: Care ar fi fost cu totul de prisos. Căci pentru coastă avem vapoare.
12: Da, și care ar fi costat enorm de mult.
20: Da, și pe deasupra ar fi prejudiciat aici interese esențiale. Da,
21: dragă Richard, cum ai tăinuit toate astea față de noi?
20: Scumpa mea, Betty, dar dumneavoastră n-ați fi putut pricepe adevăratul motiv. Da.
12: Dar vă așteptați chiar la foloase atât de mari din întreprinderea asta, domnule?
20: Da, da, da, da, neapărat, neapărat. Gândiți-vă la codrii cei mari, la toate acele bogății miniere, la fluviu, cascade peste cascade. E, câte industrii nu se pot înființa acolo.
12: Și nu te temi de prea desul contact cu o lume stricată?
20: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, fii fără grijă, domnule predicator, nu, nu, nu, nu. Dar unde e Olaf?
21: Acum în vacanță nu pot să-l țin în casă.
20: Atunci e desigur iar jos la mare. Bine, dar asta nu-mi place.
15: Oh, ce frumos din partea-s, domnule Bernic, că ai un astfel de simț familiar.
20: Familia e temelia societății. Un cămin familiar, dragi prieteni, un cerc intim în care nimic nu tulbură liniștea.
12: Poșta din străinătate, domnule consul, și-o depeșe din New York.
20: Bine, bine, Crab, bine, bine. A, din partea armatorilor gazelei.
23: Așa? A sosit poșta? Atunci vă salut și eu, și eu.
12: Adio, domnule consul.
20: La revedere, domnule, la revedere. Și nu uitați că avem o consulire la 5
12: la revedere, la revedere.
20: Oh, asta-i curat lucru american. E chiar revoltător.
21: Pentru Dumnezeu, Richard, ce s-a întâmplat?
20: Ia vezi, domnule Crab, citește dumneata.
3: Da. Faceți cât mai puține reparații. Trimiteți gazela în data ce-i plutitoare. Anotimp bun. La caz de nevoi, riscăm încărcătura.
20: Ha, nu riscăm încărcătura. Dom'le, aceia știu foarte bine că corabia s-ar scufunda cu încărcătura cu tot, dacă s-ar izbi de ceva. Hai... Crab, da. Crab, treci dincolo, cercetează poșta, te rog.
3: Da, am înțeles.
20: N-ai văzut pe Olaf în port?
3: Nu, domnule consul.
20: Mai bine, domnilor ălora, nu le pasă că primejduiesc 18 vieți omenești. O slavă, domnule, iată-l teafăr, să trec și eu în birou.
24: Unchiule, unchiule,
0: fost, am văzut vaporul.
18: Iar ai fost în port, Olaf.
0: Nu, mama, am fost numai într-o barcă. Dar închipuiește, tunchiule, au sosit o mulțime de călăreți de circ cu cai și fiare sălbatice. Și atât de mulți călători.
18: Dumnezeule, acum o să avem și circ aici.
12: Noi nu cred în rupul capului.
18: Nu, noi firește că nu.
4: Mult aș da să văd și eu odată un circ.
0: Da, și eu, Dina.
12: Ești un prost. Astfel de fleacuri merită oare să fie văzute?
0: Mătușă Marta! Mătușă Marta! Ia te uite că vin!
18: Da, uite!
4: Ce oameni urcioși!
18: Oh, ia uitați-vă la cei cu roichea cenușie!
4: Care?
18: Are sacul de voiaș pe unde?
4: Așa, uite!
18: Da, uite! Uite, uite și pe ăla! Ăla cu barbă! Ăsta are înfățișare unui bandit! Oh, uite, uite altă acolo, Hildo!
4: Nici tu, Neti!
0: Mama, ia-te, uite, ne salută!
5: Ce face?
4: Ce spui, băiete?
18: Da, uite și femeia ne salută!
5: Da, asta-i culmea nerușinării!
4: Ce-i Marta? Nimic, credeam numai...
0: Uite, vin și ceilalți cu cai și cu piarele sălbatice. Și uite și pe americani și pe toți marinarii gazelei. Uite.
8: Poliția ar putea într-adevăr să intervii.
18: Sigur, da.
4: Dumnezeule, ce înseamnă asta? Femeia asta vine spre noi.
18: Cum se poate? Bună ziua, dragă Betty. Bună ziua, Marta.
4: Bună ziua, Lona.
18: Bună ziua, cumnate.
4: Lona.
5: Chiar dânsa.
18: Dumnezeule mare.
8: Se poate?
4: Lona, ești chiar tu?
18: Pe ce mă mai întrebi? Bineînțeles că sunt eu. Dar trebuie să mă îmbrățișați.
4: Și... zi așa, ai venit încoa?
5: Și vrei să debutezi, fără îndoială.
18: Să debutez? Cum să debutez?
5: Vreau să zic, adică la circ.
18: Ce ai nebunit, cumnate? Crezi că fac parte din personalul circului?
5: Nu. O, nu, așadar n-ai...
4: Mulțumesc lui Dumnezeu.
18: Noi am călătorit ca și ceilalți oameni cum se cade, nu?
4: Noi, zici?
5: Care noi?
18: Eu și Ian, firește. Sau Ioan, cum îi spuneți voi.
4: Ian.
5: Fratele ruinat, cum a venit și Ian?
18: Sigur că da. Fără el nu călătoresc. De ce sunteți așa de plouați? Și stați și coaseți la albituri? Cred că n-am uitat nimeni în familie.
8: Domnișoară, aici te afli în societatea pentru îndreptarea celor corupți.
18: Da, înțeleg. Uite-o și pe doamna Holt. Ascultați, dragii mei, lăsați-i pe cei stricați să mai aștepți o zi. Asta nu să-i facă mai răi. Dar o clipă atât de veselă ca asta
8: o se... întoarcere în patrie nu e întotdeauna o clipă veselă.
18: Nu? Dar cum îți înțelegi Biblia, domnule pastor?
8: Nu sunt pastor.
18: Atunci, desigur că o să devii. Ai de mine, vai, la pânza asta morală miroase așa de urât. Tocmai ca pânzele de morți. Sunt obișnuită cu aerul proaspăt de pe câmpii. Ha, nu, stați să ridicăm verdenele. Aici trebuie să fie lumină multă când o veni Ian. Și asta ce? E băiatul tău, Beții? Dă-mi mâna, flăcăule! Sau ți-e frică de mătușa ta, ha?
4: Nu.
8: Doamnelor, cred că nu sunteți de părere să continuăm azi.
18: Da.
8: Dar mâine ne adunăm de sigur.
18: Da, ne adunăm iar și eu voi fi la postul meu.
8: Dumneata? Iartă-mă, domnișoară, dar ce vrei să faci dumneata în societatea noastră?
18: Să o elisesc, domnule pastor.

0: Sosirea celor doi americani a tulburat toată liniștea care domnea în casa consulului Bernic. Prezența lor în orășel, aflat acum în centrul tuturor discuțiilor, readucea fără îndoială în amintire întâmplările neplăcute din trecut și tocmai acest lucru îl supăra mai mult pe consulul Bernic. Iar doamna Bernic, supusă și mâhnită, suferea la rândul ei, gândindu-se că tocmai fratele și sora sa erau aceia care îi turburau liniștea căminului și îi pricinuiau atâtea neplăceri soțului. Acum stă de vorbă cu consulul Bernic, abia întors din oraș.
1: Ian va veni azi?
2: Negreșit. Unde e Olaf?
1: L-am lăsat să se plimbe puțin cu Dina.
2: Dina! Eu le-a vorbit atât de mult cu Ian?
1: Însă Dina nu știe nimic, dragă,
2: da,
1: Richard.
2: Da, nu știe.
1: Pentru ce au venit, Richard?
2: Nu, ea nu putea să vie singură, iar dânsul are o fermă în America care nu prea merge.
1: Așa trebuie să fie. Dar să vie și ea. Ea. El mi-e frate. Să...

0: lasă, lasă copilăriile, Betty, dar pe... Aude cineva, n-am trebuit, treci dincolo, te rog.
1: Intră!
2: Bună ziua, domnule consul.
0: Bună ziua, Auler. Cred că ai ghicit pentru ce te-am chemat.
2: Procuristul mi-a spus ieri că sunteți nemulțumit, fiindcă...
0: Sunt nemulțumit de întreaga gospodărie de pe șantier, Auler. Corabia Palmbaum ar fi trebuit să iasă de mult în largul mării.
2: Palmbaum poate ieși poi mâine în largul mării.
0: Na, în sfârșit, bine și așa. Dar corabia americană Gazela, care zace aici de 5 săptămâni și...
2: Corabia americană? Fundul corăbii e tot putrezit. Tot, domnule consul. Cu cât îl drege mai mult, cu atât se strică mai rău.
0: Te-am chemat să-ți spun că Gazela trebuie să iasă poimene în largul mării.
2: Să, domnule consul...
0: Poimene, ai înțeles? În același timp cu vaporul nostru. Nici un ceas mai târziu.
2: Ați fi putut pune termenul tot atât de bine pentru azi după prânz, domnule consul.
0: Dacă Gazela nu pleacă poimene, te concediez.
2: Cred că glumiți, domnule.
0: Ba nu glumiți deloc.
2: Și v-ați putut gândi serios să mă dați afară pe mine? Pe mine, al cărui tată și bunic au muncit pe șantierul ăsta toată viața lor și pe care eu însumi...
0: Cine mă teme oare?
2: Domnule consul, v-ați gândit bine ce însemnează să concediați un lucrător? Familia mea nu vă va învinovăți pe dumneavoastră, dar mă va privi cu neîncredere și va spune: se vede că a meritat-o. Asta, vedeți, asta nu pot suferi. Oricât de neînsemnat ar fi un om ca mine, totuși am fost totdeauna deprins să fiu privit ca șeful familiei mele. Și smeritul meu cămin alcătuiește o mică societate pe care am putut-o sprijini și menține, fiindcă soția și copiii mei aveau încredere în mine. Iar acum se va prăbuși totul.
0: De, dacă nu se poate altfel, individul trebuie jertfit pentru folosul obsesc. Așa merge lumea. Ești încăpățânat, Auler.
2: Dacă e așa, nu mai am nimic de zis.
0: Auler, crede-mă că îmi pare rău că trebuie să ne despărțim.
2: Da, nu ne despărțim, domnule consul.
0: Cum?
2: Gazela va ieși poimine în largul mării.
0: E așa?
2: Bună ziua, domnule consul.
0: L-am supus totuși pe încăpățânatul ăsta.
3: Bună ziua, Betty. Bună ziua, Bernie.
0: Bună ziua, bună ziua.
4: Bună ziua, Wilmer.
3: Mi se pare că ai plâns. Așadar știi.
4: Ce să știu?
3: Cei doi americani se plimbă pe străzi întovărășiți de Dina.
0: Ce?
4: Dar e cu putință, Wilmer.
3: Nefericire, spun adevărul adevărat. În toate casele oamenii stăteau la ferestre și aștepta să treacă. Oh. Pe după terdele, capete, după capete. Oh. Uite!
2: Dar cum? Și Olaf îmbrăcunânși.
3: Firește! Ei trebuie să amintească tuturor că se rudesc cu cea din tâi familie din oraș.
2: Bine, dar vin de-a dreptul în coa.
0: Ascultă, Betty. Doresc foarte mult ca să fii cât mai prietenoasă cu tânșii. Oh. Și tu, Hilmar, să sperăm că nu o să stea mult aici. Iar când suntem între noi, nicio aluzie. Ah, nu trebuie să-i jignim în niciun fel.
5: Bine.
4: Cât ești de mărinimos, Richard.
0: Hai, să nu mai vorbim despre asta, las.
4: Iartă-mă că m-am enervat adineori. Aveai tot dreptul.
0: Bine.
6: Bună ziua, dragii mei. Am fost afară, Richard, și am văzut locurile vechi.
0: Da, câte ceva s-a mai schimbat.
6: Pretutindeni, faptele mari și frumoase ale consului Berlin. A fost și clădirile pe care le-ai dăruit orașului.
0: Cum, acolo?
6: Da, darul consulului Berlin, cum e tipărit la intrare.
7: Da, și ai și corăbii mărețe.
6: Ai clădit o școală nouă.
7: Și tot mulțumită ție, după cum se zice, orașul are astăzi gaz aerian și apă.
0: De ce să-i faci? Trebuie să lucrezi pentru societatea în care trăiești.
6: Aș vrea frumos din parte-ți, cumnate. Ei, dar ce spuneți de opera mea? De Ian?
0: Da.
6: Cine ar recunoaște întrânsul pe sălbaticul care a fugit acum 15 ani?
3: Nu, iertați, nu trebuie să plec.
6: Dar ce are omul ăsta?
0: Lăsați, la cum e cam nervos. Da, nu vrei să te plimbi puțin prin grădină?
6: Da, cu plăcere, sigur.
4: Să mergem.
8: Unchiule Hilmar, știi ce m-a întrebat unchiul Ian?

0: M-a întrebat dacă vreau să plec cu el în America.
1: Un prost ca tine, răsfățatul mami.
0: Ha, să vezi însă că mai face mare.
1: Hai, hai în grădină. Hai, ia-o-n-i.
2: Dina, ia spune, dacă am încălzit plimbarea asta, Dina, da?
0: Da, a fost o plimbare frumoasă.
2: Da, poate că nu obișnui să te plimbi înaintea prânzului.
0: Aba, da, dar numai cu ăla.
2: Așa. Vrei să te duci mai bine în grădină?
0: A, nu, rămân aici.
2: Ei, așadar ne-am înțeles. În fiecare dimineață facem împreună o astfel de plimbare,
0: nu,
2: da?
0: Nu, domnule Tenzen. Mai bine nu o mai facem.
2: Dar de ce? Cum? Mi-ai făgăduit-o.
0: Trebuie să-ți spun.
2: Ce?
0: Eu nu sunt ca alte fete. E ceva, ceva în mine. De aceea nu trebuie să o faci.
2: Nu înțeleg nimic. Ai făcut vreun rău?
0: Eu nu, însă... Nu, să nu mai vorbim despre asta. O să o afli de la ceilalți. Dar te-aș întreba altceva.
2: Ce?
0: E ușor să ajungi la o poziție sigură în America?
2: Nu-i totdeauna lesne. Adesea trebuie să muncești mult la început.
0: Tocmai asta aș dori.
2: Cum, dumneata?
0: Oh, știu să lucrez. Sunt voinică și sănătoasă, iar mătușa Marta m-a învățat multe.
2: Atunci pleci cu noi.
0: Ah, glumești.
2: Nu!
0: Așa i-ai spus și lui Ola.
3: Dina!
0: Da,
3: Dina, du-te rog să ții mele șalul.
0: Bine.
3: Vreau să stau de vorbă cu Ian.
4: Dina! Vino și tu în grădină.
3: Oh, da. În sfârșit, iată-ne singuri, Ian. Lasă-mă să-ți mulțumesc.
2: Pentru ce?
3: Casa, patria și fericirea familiei mele. Toată vaza mea de cetățean în societate. Toate ți le datorez.
2: Îmi pare bine, dragă Erika. Așadar, afacerea aceea absurdă s-a schimbat în bine.
3: Îți mulțumesc din suflet. Nici unul n-ar fi făcut ceea ce ai făcut tu pentru mine.
2: Bine, dar era și drept. Unul din noi trebuia să ia vina asupra sa. Eu eram orfan și liber. Tu din potrivă. Mai aveai pe mama ta și apoi erai logodit în taină cu Betty, care iubea atât de mult.
3: Negreșit, dar...
2: N-ai încetat oare relațiile cu doamna Dorf din pricina lui Betty? Și numai ca să sfârșești odată pentru totdeauna cu dânsa, te-am dus în acea seară...
3: Te întorci în America?
2: Bineînțeles.
3: Dar sper că nu atât de curând.
2: Cât se poate de iute. Numai ca să fiu pe placul Lonei, am venit și eu încoace.
3: Așa? Și cum?
2: Vezi că Lona nu mai e tânără. În vremurile din urmă începuse să sufere mult de nostalgie.
3: Ah, da.
2: Dar nu voia să mi-o spui.
3: Și atunci?
2: Da, Richard, îți voi mărturisi ceva care s-ar putea să te supere.
3: Nu cumva ai spus adevărul? Tot ce s-a întâmplat între noi doi?
2: Ba, l-am spus.
3: Cum?
2: N-a fost frumos din parte, da.
3: Oh.
2: N-am putut face altfel.
3: Așa.
2: Nu-ți poți închipui ce a fost Lona pentru mine. Cât a muncit sărmana în cei din tâi ani, când ne mergea atât de rău. Și apoi când m-am îmbolnăvit, nu câștigam nimic. Atunci n-am putut-o împiedica să ducă să cânte și să țină discursuri umoristice prin cafenele. Apoi a scris o carte pentru care a râs și a plâns în urmă. Toate numai și numai ca să mă scape pe mine.
3: Da, și... Și ce a spus Lona?
2: Nu. Fii fără grijă.
3: Da.
2: Lona tace. Iar eu voi fi mut și de data asta.
3: Oh, da, am încredere în tine.
2: Haide, dă mâna și să nu mai vorbim de povestea asta veche. Să vorbim despre altceva. Cine ar fi crezut că fetița care zburda pe aici și juca pe îngerașul, Dina? Da, ia spune-mi, apropo, spune-mi ce s-au făcut părinții mai târziu?
3: Becivul de taică s-a plecat în lume.
2: Și mama i-a murit, nu?
3: Da.
2: Bine ai făcut că ai luat-o pe Dina în casa ta.
3: Da, cum nu. E drept că Marta a stăruit pentru ea.
2: Marta.
3: Da.
2: Da, așa e, Marta. Dar unde e acum?
3: Dânsa, când n-are lecții, are bolnav de îngrijit.
2: Oh, așadar Marta. Marta i-a purtat de grijă.
3: Da, avea mai dinainte însă slăbiciune pentru profesorat. De aceea și primit un loc la școala comunală.
2: Da, ieri îmi părea foarte obosită. Și mi-e teamă să nu-și zdruncine sănătatea.
3: Nu, nu, în privința sănătății nu-i nimic de zis. Dar e neplăcut pentru mine. S-ar părea că eu, fratele ei, nu-i port de grijă.
2: Cum să o îngrijești?
3: Da?
2: Dar credeam că și dânsa are destul avere ca să...
3: Nu, niciun ban, niciun ban. Mănâncă și stă la noi, firește. Din leafa de profesoară se poate îmbrăca bine și e o femeie independentă. Pe ce poate dori mai mult? La noi femeile se mulțumesc cu o situație cuvincioasă și modestă. De-al minteri, chiar Marta e vinovată. Să fi vrut numai, ar fi putut să...
2: Să fi măritat, vrei să zici?
3: Da, da, da, da, da, ar fi putut nimeri foarte bine. Foarte bine. Uite, crezi că sunt afacerile mele care îmi vor răbi acum atât de multă vreme? Nici de cum. Ei, ei, ce este, domnule Crab? Ce este?
2: Toate contracte de cumpărare în regulă.
3: Minunat, minunat. Trebuie să mă ierți, cumnate.
2: Da, da, sigur.
3: Îți mulțumesc, Ian. Îți mulțumesc și fii încredințat că tot ce pot face pentru tine... Înțelegi, înțelegi. Vino, vino, domnule Crab. Vino, te rog.
0: Marta. Ian, tu erai?
2: Ești grăbită?
0: Da. Așteaptă puțin, o să vie îndată și ceilalți.
2: Și ieri te-ai ferit din calea mea. N-am putut să-ți vorbesc nimic iar astăzi.
0: Dar...
2: Da, înainte eram mereu împreună, ca vechi tovarăși de joc.
0: Oh, Ian, sunt atât de mulți. Atât de mulți ani de atunci.
2: 15 ani. Mi se pare că nu prea te bucură revederea noastră, Marta.
0: Am așteptat-o atât de mult, Ian. Prea mult.
2: Cum? M-ai așteptat?
0: Da.
2: Și pentru ce ai crezut că o să vin?
0: Ca să îndrepți ceea ce greșisești.
2: Eu?
0: Ai uitat că din pricina ta a murit o femeie în nevoi și rușine.
2: Cum?
0: Ai uitat că prin greșeala ta ai amărât cei mai frumoși ani ai unui copil.
2: Marta! Cum? Fratele tău nu ți-a spus niciodată?
0: Fratele meu? Ce?
2: Niciodată n-a... Nu, adică vreau să zic că n-a avut niciodată vreo vorbă de dezvinovățire pentru mine?
0: Ah, Ian, cunoști prea bine principiile aspre ale lui Richard.
2: Negreșit, negreșirea, dar totuși...
0: Vezi pe fata care se joacă colombrazdă cu Olaf? E Dina. Ți-aduce aminte de acea scrisoare confuză pe care mi-ai scris-o la plecare? Mă rugai să am încredere în tine. Și-am avut încredere, Ian.
2: Dar nu te înțeleg.
0: Oh, mă înțelegi foarte bine. Dar, dar să lăsăm asta. Ai trebuit să pleci ca să începi o viață nouă. Vezi, Ian, eu, vechea ta tovarășă de joc, ți-am ținut locul acasă. Am fost ca o mamă pentru biata fetiță și am crescut-o cât am putut mai bine.
2: Și ți-ai pierdut tinerețea.
0: Nu-i pierdut. Dar ai venit târziu, Ian.
2: Marta, Marta, lasă-mă să-ți mulțumesc, cel puțin pentru credincioasa ta prietenie.
0: Ne-am deschis așadar inimile, Ian.
2: Marta.
0: Taci, taci că vine cineva. Adio.
2: Adio.
4: Ah, Ian, erai aici?
2: Da.
4: Ieși afară, ce te tot învârtești prin casă? Du-te în grădină, te vorbește cu Dina.
2: Da, tocmai voiam să o fac.
4: Ascultă-mă, Ian. Te-ai uitat cum se cade la Dina?
2: Da, așa cred.
4: Trebuie să o privești bine, Ian. Ea ar fi potrivită pentru tine.
5: Luna,
2: potrivită pentru...
4: Da, hai, du-te!
2: E cu cea mai mare plăcere.
0: Dar nu mai înțeleg nimic, Lona. E imposibil să fi vorbit serios.
4: Ba da, ce nu-i tânără, sănătoasă, cinstită. E tocmai femeia potrivită pentru ea. Mă gândesc înainte de toate la fericirea lui. Unde-i Bernic? Vreau să-i vorbesc.
0: Spun să nu faci, Lona.
4: Ba da, o place, îl place, de ce nu s-ar lua? Bernic e bărbat deștept.
0: Și crezi că un om ca Richard, cu principii morale atât de aspre, e cum îndrăznești?
4: Oh, Betty, atunci m-am înșelat foarte mult.
0: Și cu câtă mărime mie te-a iertat, el care nu-ți greșise cu nimic. Cât ce vin avea el? Tu ți-ai făcut iluzii că el te iubește. Dar de atunci mă urăști pe mine, că eu am devenit soția lui și nu tu. Mi-ai râvnit mereu fericire. Și acum ai venit să mi-o distrugi.
4: Betty!
0: Asta nu-i frumos din part.
4: Betty, dragă! Oh, sărmana Betty.
5: Da, foarte frumos, domnule Grab. De minune. Trimite 500 de mări societății pentru ajutorarea săracilor.
2: Oh, Lona, ești singură? Betty nu vine aici?
0: Nu. Să chem?
2: Nu, las-o. Oh, Lona, nu știi cât de mult doream să vorbesc sincer cu tine, să-ți pot cere iertare.
4: Ascultă-mă, Richard, să nu devenim sentimentali, că nu ne prinde.
2: Trebuie să mă asculți, Lona. Știu că aparențele sunt împotriva mea, de vreme ce ai aflat povestea cu mama Dinei, dar îți jur că a fost numai o rătăcire trecătoare. Odată te iubeam cu adevărat, cu sinceritate.
4: De ce crezi că m-am întors?
2: Orice ai plănuit, te rog din suflet să nu faci nimic înainte de a mă pregăti. Să mă pot dezvinovăți cel puțin, Lona.
4: Ce neliniștit ești. Zici că m-ai iubit cândva?
2: În sfârșit putem vorbi, Lona. Vreau să afli cum stau lucrurile. Pe atunci noi iubeam pe Betty. N-am rupt relațiile cu tine din pricina unei porniri amoroase. Am făcut-o numai pentru bani. Eram silit să o fac, trebuia să o fac.
4: Mi-o spui așa?
2: Da.
4: În față?
2: Da, ascultă-mă, Lona.
4: Ai scăpat de faliment casa Bernic cu ajutorul unei femei.
2: Bine, dar știi cât de mult mă iubea Betty.
4: Dar eu?
2: Crede-mă, Lona, n-ai fi fost fericită cu mine, nu.
4: M-ai părăsit poate fiindcă te temeai pentru fericirea mea?
2: Crezi poate că am procedat astfel din interes personal? Nu, pentru societate.
4: Tot din considerații pentru societate ai mințit necontenit în acești 15 ani. De ce a știut Betty despre toate câte s-au întâmplat între noi doi?
2: Dar ce-i fi voit să o jignesc pentru o mărturisire nefolositoare?
4: Nefolositoare, spui?
2: Da,
4: sigur. Sigur, ești comerciant. Trebuie să știi, dar ce este și ce nu este folositor. Ascultă-mă, Richard. Acum vreau să vorbesc clar și liniștit. Spune-mi, te rog, acum ești fericit?
2: În familie?
4: Da.
2: Da, sunt fericit, Lona. Casa noastră e acum un model pentru concetățeni.
4: Dar concetățenii tăi știu ceva despre minciuna ta?
2: Cum?
4: Despre minciuna în care ai trăit 15 ani.
2: Nu, și asta o numești?
4: O minciună, o întreită minciună. Întâi minciuna către tine, apoi minciuna împotriva lui Betty și, în sfârșit, minciuna împotriva lui Ian.
2: Bine, dar Betty nu mi-a cerut niciodată o mărturisire.
4: Fiindcă nu știa nimic.
2: Și nici tu nu o s-o ceri din considerație pentru dânsa.
4: Oh, nu. Eu voi suferi toate balciocurile.
2: Și nici Ian nu o s-o ceară, mi-a făgăduit-o.
4: Dar tu, Richard, pe tine nu te îndeamnă nimic să ieși din minciună. Ai făcut mult, e drept, pentru tine și pentru ceilalți. Ești cel mai bogat și cel mai puternic bărbat din oraș. Dar toate astea, toate astea stau pe un teren șubred, mlăștinos și tu tot așa.
3: Luna, Luna, ce cauți tu aici?
4: Vreau să te ajut să capeți un teren solid sub picioare, Richard.
3: Răzbunare. Vrei să te răzbun?
4: Oh.
3: Am presimțit-o, dar nu vei zbuti. Unul singur are dreptul să vorbească și acela taci.
4: Ian?
3: Da, Ian. Dă-l minte-l, dacă m-ar părâ cineva, aș tăgădui totul.
4: Cum?
3: Dar voi să mă nimicească, m-aș apăra pe viață și pe moarte.
6: Bună ziua, bună ziua, dragă mea.
7: Bună ziua, domnule consul.
6: Trebuie să fii cu noi la Asociația Comercianților. Știi că avem consiliu în chestiunea drumului de fier.
7: Nu pot, Rumăl, nu, imposibil, Viclan.
3: Da, da, trebuie să veniți, domnule consul.
7: Iartă-mă, domnule consul.
6: Ce s-a întâmplat, domnule predicator?
7: Dumneata ai dat voie fetii care a depozitat în casa dumitale să umble pe stradă însoțită de un om
4: de
7: care...
4: De ce fel de om vrei să vorbești, domnule pastor?
7: E un om care ar fi trebuit să fie cât mai departe.
4: Ce?
7: Cu voia dumitale se face asta, domnule consul.
6: Nu știu nimic, nu, lasă-mă. Te rog, iartă-mă, trebuie să mă duc la Asociația Comercianților.
7: Vino cu
4: acest.
7: Trebuie să te duci îndată în grădină să pui capăt idilii pe care și-o permite o anumită persoană cu Dinador. M-a scos din serite.
4: Așa, și ce-a spus persoana aceea?
7: Nici mai mult, nici mai puțin decât că se duce cu el în America, auzi?
4: A, bravo!
7: Se poate?
4: Dar ce spui,
7: Doamne, dar nu se poate, n-ai auzit bine.
8: Atunci întreabă-l chiar pe el. Uite, uite că vine perechea. Lasă-mă să ies.
7: Duceți-vă, duceți-vă, vii și eu nu mai decât.
8: Luna, Luna, Dina merge cu noi.
4: Splendid,
9: Ian, nesocotitul.
7: Se poate un scandal atât de enorm? Dar prin ce vrăm?
8: Binișor, binișor, prietene, dar ce tot spui?
7: Răspunde-mi, Dina. E intenția dumitale? E hotărârea dumitale luată în toată voia?
9: Trebuie să plec de aici.
7: Dar cu el? Cu el?
9: Atunci arată-mi pe altcineva care ar avea curajul să mă ia cu dânsul.
7: Află și dumneata atunci cine e el.
8: Să taci!
7: Trebuie să știe! Dina, ăsta e omul care a nenorocit și a dus-o la desfrâne rușinat pe mama dumitale. Da? Și mai mult încă, omul ăsta care l-ai dat încrederea dumitale n-a șters-o cu mâinile goale. Da? A spart casa de fier a fost vidernic. Colțul nu l-o poate măveri.
9: Dumnezeu!
7: Cum îndrăznește!
9: Ian, liniștește!
7: Îndrăznește!
9: Ian, liniștește!
7: Da! Lovește-mă! Dar adevărul trebuie să iasă la lumină! E adevărat! Chiar consul Bernic a spus-o și tot orașul o știe! Da, Dina! Acum îl cunoști!
8: Richard, Richard, ce ai făcut?
9: Oh, Richard! Oh. Eu ți-am adus toată rușina!
7: Stop! Mai decât, domnule consul, drumul de fier atârnă de un fir de părți!
3: Ce? Ce să fac? Ce să fac?
4: Să mergi să sprijin societatea cumnată!

0: E seară. Obosit și supărat de evenimentele petrecute în ultimile zile, consulul Bernic stă în biroul său așezat într-un fotoliu adânc. Liniștea lui e tulburată însă și aici. Pe scară coboară agitat procuristul Crap.
1: Ai puțin timp, domnule consul?
2: Da, da, negreșit, Crap, negreșit, dar vii de la șantier?
1: Direct de acolo.
2: Ei, ce s-aude cu corabia Palumbaum?
1: Palumbaum poate și mâine în largul mării, însă...
2: Ce? Și gazela?
1: Și gazela poate și mâine în largul mării, însă departe nu o să meargă. Asta e sigur.
2: Ce vrei să zici?
1: Iartă-mă, domnule consul.
2: Ce secrete are?
1: Maestru Auler are de gând să scufunde gazela cu tot ce pe ea.
2: Pentru Dumnezeu, dar cum poți crede?
1: Altfel nu-mi pot explica, domnule consul.
2: Atunci spune-mi pe scurt, ce știi?
1: Când m-am dus azi pe șantier, am observat că reparația la vaporul american înaintase într-un chip uimitor. Totul părea aproape nou. Mi s-a spus că însuși Auler a lucrat toată noaptea.
2: Bine, bine, bine. Și apoi?
1: M-am dus acolo și am cercetat. Oamenii erau tocmai la dejun și fără ca ei să mă vadă, am inspectat corabia și pe dinăuntru și pe din afară. Lucru rele, nu s-a pus nici măcar o singură grindă nouă.
2: Ce?
1: Cu un altă cârpăceală îmi pun capul că gazela n-ajunge până la New York, se cufundă ca un ciop.
2: Ascultă, Crap. Să cercetezi încă o dată, dar nu mai pomenești nicio vorbă. Întâi de toate, de plină siguranță.
1: Da.
2: Și discreție, Crap, discreție.
1: Niciun cuvânt, domnule consul.
2: Așa, am plecat.
1: Așa.
2: Asta e numai pomenit. Dar nu se poate, nu se poate. E pe necrezut.
3: Bună ziua, bună ziua, Verdi. Dă-mi voie să te felicit pentru izbânda de ieri la Asociația Comercianților.
2: Mulțumesc, Hilman, mulțumesc.
3: Mi s-a spus că a fost o izbândă strălucită.
2: Bine, bine, să lăsăm asta.
3: Dar lupta principală trebuie să se dea.
2: Chestia drumului de fier, crezi?
3: Da. Umblă zvonul despre cumpărături de-a lungul linii secundare. Urlă târgu, se zice că unul din avocații noștri ar fi cumpărat în taină toate pădurile, toate minele, toate cascadele, țărăi.
2: Dar pentru cine, nu se spune?
3: La club se crede că trebuie să fie vorba pentru o societate străină care a aflat de ceea ce plănuiai și care s-a grăbit înainte ca caretului să ajungă la preț.
2: Da.
3: E o mișelie.
2: Mișelie?
3: Oh, ia pe ea.
2: Cine?
3: Cei doi americani. Acum vin iar pe capul nostru, firește. Mă grăbesc cât mai e vreme. La revedere, la revedere.
4: E la ce, Hilman? Eu te pun pe fugă?
3: Nici de cum, domnișoară Hesel. Am să vorbesc cu Betty.
2: Hei, Lona?
4: Ce-i?
2: Azi, cum îți par?
4: Ca și ieri. O minciună mai mult sau mai puțin?
2: Tu nu știi cum stau lucrurile, Lona. Unde e Ian?
4: Vine, avea de vorbit cu cineva.
2: Cred că cu tine pot vorbi ca cu nimeni altul, Lona. Nu-ți voi tăgădui nimic. Eu sunt vinovat de răspândirea zvonului despre așa zisul furt săvârșit de Ian.
4: Tu?
2: Da.
4: Și ai putut-o face împotriva aceluia care din pricina ta...
2: M-am agățat de zvonul ăsta ca de un colac de salvare.
4: Ca să-l răspândești mai departe.
2: Nu! Nu l-am desmințit. Creditorii ne strângeau cu ușa. Trebuia să-i liniștim. Trebuia să risipim orice îndoială în soliditatea casei noastre.
4: Și a primit chiar fiecare ceea ce îi se cuvene?
2: Da. Da, Lona. Acel zvon... Mi-a scăpat casa și a făcut din mine omul pe care îl vezi acum.
4: Așadar, o minciună a făcut din tine omul pe care îl văd înaintea mea.
2: Și dar cui stricam pe atunci? Ea n-avea de gând să se mai întoarcă vreodată.
4: Cum întreb, cui a stricat? Scrutează-ți conștiința, Richard. Și spune-mi dacă nu ți-a stricat și ție.
2: Cercetează interiorul oricărui om. În fiecare vei găsi cel puțin un punct care trebuie ascuns.
4: Și voi vă numiți stâlpii societății.
2: Da, stâlpii societății.
4: Aparență și minciună, altceva nimic.
2: Bine, dar crezi că eu nu simt destul de adânc nedreptatea ce am făcut lui Ian? Crezi că eu nu sunt gata să îndrept greșeala față de el însuși?
4: Și cum? În ce fel?
2: Sunt bogat, Lona, oricât mi-ar cere ea.
4: Ne îndrăznește să-i ofer bani și o să auzi ce o să-ți răspundă.
2: Scute, tu îi cunoști intențiile?
4: Nu, de ieri e foarte puțin vorbăreț.
2: Trebuie să-i vorbesc.
4: Da, uite, uite-l tocmai sosește.
2: Oh, Ian.
5: Ascultă, Richard.
2: Ian,
5: ieri ți-am făgăduit să tac.
2: Așa e.
5: Dar nu știam încă.
2: Ian, Ian, lasă-mă să-ți explic, Ian.
5: Nu, nu, nu, nu trebuie. Am nevoie să spui adevărul și trebuie să vorbești.
2: Și tocmai acum am nevoie de toată greutatea mea morală. Și de aceea nu pot să vorbesc.
5: Nu-mi pasă de scorniturile pe care le-ai răspândit. Dar pentru fapta cealaltă trebuie să iei vina asupra ta. Dina va deveni nevasta mea.
2: Cum?
5: Și aici, aici în orașul ăsta, aici? Vreau să trăiesc cu dânsa.
4: Aici?
2: Da. Dina, soția ta?
5: Da, da.
2: Să rămâi cu dânsa aici?
5: Da, chiar aici. Vreau să rămân aici ca să înfrunt toate minciunile și defăimările. Dar ca să o câștig, am absolută nevoie să fiu nepătat.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu te-ai gândit bine. Nu te-ai gândit că de iau vina unei fapte asupra mea. Atunci trebuie să o iau și pe celuilalt? Ha, nu cunoști societatea noastră. Alminteri, ai trebuit să știi că asta m-ar nimici cu desăvârșire.
5: Puțin îmi pasă de societatea voastră, Bernic. Vreau să am de soție pe fiica doamnei Dorf. Și vreau să trăiesc cu dânsa aici, în oraș.
2: Ascultați-mă, Ian, și tu, Lona. Sunt într-o stare cu totul neobișnuită. Vă rog să mă credeți că un cuvânt aruncat de voi mă poate distruge pentru totdeauna.
5: Așa e, vrea ca de dragul combinațiilor tare necinstite să renunț eu la întreaga mea fericire, nu?
4: O clipă, Ian, continuă, Richard.
2: Atunci ascultați-mă.
4: Da.
2: Chestia cu drumul de fier nu e atât de atrăgătoare precum credeți. Ați auzit de sigur că anul trecut s-a agitat ideea construirii unei linii de coastă. Acea linie avea în oraș și în împrejurim partizani mulți și influenți, mai ales în presă. Dar am știut să paralizez agitația, pentru că acea linie ar fi vătămat interesele vapoarelor noastre de-a lungul coastei.
4: Iar tu ești interesat la câștigul vapoarelor,
2: da,
4: nu?
2: Însă nimeni n-a îndrăznit să mă bănuiască. Uh-huh. Pentru asta aveam ca pavăză numele meu stimat. Și așa s-a ales linia interioară. Ați auzit de marea cumpărătură de păduri, de mine și cascade?
5: Da, da, da. Se zice că o companie străină.
2: Nu, nu. Eu sunt acela care le-a cumpărat pe toate.
5: Tu? Pe propria socoteală?
2: Pe propria-mi socoteală. Dacă izbutește linia secundară, sunt milionar. Dacă nu izbutește, sunt ruinat.
4: Ai riscat mult, Bernie.
2: Mi-am riscat toată averea pentru binele societății.
4: Al societății?
2: Da.
4: Dar Rummel, Altstedt și Wigeland...
2: Pentru ca să iau pe ăștia de partea mea, am fost lit să-i asociez în afacere.
4: Dar și apoi?
2: Și-au rezervat a cincea parte din câștig.
4: Ce mai stâlpi ai societății? Mi-e scârbă, auzi? Mi-e scârbă! Ian... Trebuie să pleci de aici.
2: Da, da, da, da, Ian. Așa trebuie să faci, așa trebuie să faci.
5: Trec și tac. Dar mă voi întoarce. Și atunci voi vorbi.
2: Dacă vei spune totul, eu voi tăgădui tot. Voi spune că e un complot urzit împotriva mea. Un act de răzbunare. Că te-ai întors să-mi storci bani.
4: Să-ți fie rușine, Richard.
2: Sunt deznădăjduit, îți spun. Și voi lupta pe viață și pe moarte. Voi tăgădui tot, dar absolut tot.
5: Eh, dacă e așa, am cele două scrisori ale tale.
2: Ce?
5: Le-am găsit în cufărul meu, între celelalte hârtii. Azi dimineață le-am citit încă o dată. Ele sunt destul de doveditoare.
2: Și, și ce vrei? Vrei să le arăți?
5: La nevoie, de ce nu?
2: Ha, ha! Așa, ți-ai dat în sfârșit pe față adevăratele intenții. Ei bine, vom lupta. Vom lupta pe viață și pe moarte. Și acum gata, gata, hai, plec, plec, plec.
5: Da, plec, plec, Richard, plec. În trei săptămâni sunt la New York, dacă gazela nu s-o scufunda.
2: Ce? Să se scufunde? De ce s-ar scufunda?
5: În sfârșit, nu știu.
2: Să se scufunde.
5: E așa, Bernic, acum știi ce te amenință. Până atunci te poți gândi ce ai de făcut. Rămâi sănătos. Dar mai înainte vreau să vorbesc cu Marta și să-i spui Evinică.
2: Casela. Casela. Lona, Lola, asta trebuie să o împiedici tu.
4: Vezi și tu, Richard, că eu nu mai am nicio influență asupra lui.
2: O să se scufunde.
6: Mă iartă, domnule profesor. Vin într-o clipă nepotrivită.
2: Ce vrei?
6: Vroiam să întreb dacă e sigur, absolut sigur, că voi fi concediat dacă gazela n-ar putea pleca mâine.
2: La ce pui întrebările astea nefolositoare?
6: M-aș dori foarte mult să am siguranță, domnule consul. Voi fi concediat?
2: Obișnuiesc să-mi iau vorba înapoi?
6: Bine. Gazela trebuie deci să pornească.
2: Mai să-mi spui ceva?
6: Altceva nimic, domnule consul.
2: Așadar, gazela iese în largul mării.
6: Mâine?
2: Da.
6: Bine. Bună ziua, domnule consul.
7: A fost aici? A mărturisit?
2: Ei, cap, ai descoperit ceva?
7: N-am putut ajunge până la șantier, era prea târziu. Se și pregăteau să scoată vaporul din docuri. Dar tocmai graba asta dovedește lemurit că...
2: Nu dovedește nimic. Așadar, inspecția s-a făcut.
7: Bineînțeles, însă...
2: Și crește că nu s-a găsit nimic de criticat.
7: Știți foarte bine cum se fac astfel de inspecții, domnule consul, mai ales pe un șantier care are un renume atât de bun ca nostru.
2: Nu e tot una, nu mai avem nicio răspundere. Da, da?
8: A plecat adumitare slugă, domnule consul. Aveți vreme câteva minute?
2: Da, la dispoziția dumitare, domnule Vigan.
8: Vreau să știu dacă consimțiți ca și Palmbaum să plece mâine.
2: Sigur, sigur, e lucru hotărât.
8: Capitanul mi-a spus că sunt semne de furtună.
7: Da, metru s-a coborât mult de azi dimineață.
2: Așa? Așa, vă să zic că... O să avem furtună?
8: În orice caz, vânt foarte puternic.
2: Da... Da, da, da, dumneata, ce spui?
8: Spun ce am spus și capitanului. Palmbaum stă mâinile providenței. Da. Vaporul e foarte solid. Și apoi e asigurat. Riscul este pentru gazela, care e mult mai mare.
2: Ce vrei să zici?
8: Păi, nu pleacă și gazela mâine?
2: Da, armatorii ne zoreau și apoi...
8: Dacă hotoraga aceea poate să plece și mai ales cu un astfel de echipaj, ar fi o rușine dacă noi n-am...
2: Bine, bine, bine, bine. Ai probabil actele vaporului la dumneata, nu?
8: Da, firește.
2: Bine, bine. Fii atât de bun, treci la mine în birou cu domnul Crab.
8: Bucuros. Iar urmările, domnule consul, le punem în mâinile celui de sus.
2: Da.
7: Acum ești și peste zi acasă, domnule consul.
2: Cum vezi?
7: Viu mai ales pentru soția dumitale. Cred că are nevoie de cuvinte de mângâiere.
2: Scuze-mă, domnule predicator, am treabă.
9: Da, da, da, Dina, așa rămâne, nu te da. Nu, nu, nu. Nu, nu, mă întorc și atunci aranjăm noi, da? Așa.
7: Iartă-mă, ce vrei să zici?
9: Fata înaintea căreia m-ai defăimat ieri va deveni soția mea.
7: A dumitale și...
9: Și crezi că devine nevasta mea.
7: Da. Atunci să afle toată lumea.
9: Ce? Ce să...
2: Doamna Bernic!
10: Da?
2: Ce să... Ești atât de bună să fii, să fii martoră.
10: Da.
9: Dar ce?
2: Și dumneata, domnișoară Marta.
9: Ce?
2: Să fie și Dina.
9: Dar ce este?
7: Ah, și dumneata, domnișoară Hessel, ești aici.
10: Să viu și eu.
2: Vine cine vrea. Cu cât va fi mai mulți, cu atât va fi mai bine.
9: Dar ce vrei să faci?
7: Ascultați. Ascultați-mă. Această fată pe care vrei să o seduci e logodnica mea.
10: Ce o spui?
7: Ce? Dina? A dumitale?
10: Minciună!
7: Cum? Dina, a spus adevărul?
10: Da.
7: Astfel, cred că am desfăcut toate vrăjile. Pasul pe care am hotărât să-l fac pentru mântuirea ei poate fi făcut cunoscut în toate păturile societății noastre. Dar acum, cred, doamna Bernic, că ar fi foarte nimerit ca să o scoatem de aici,
10: da,
7: și să căutăm a-i reda liniștea credincioasă.
10: Da, da, da. Da, vino, Dina. Ce noroc pe tine, Dina, vino. Curaj, Ian. Nu-ți pierde curajul, Ian. Rămân eu aici și îl pândesc pe pastor.
7: Acum nu mai pleci cu gazela, Ian.
9: Nu, nu, nu, ba tocmai acum plec.
7: Dar nu te mai întorci?
9: Ba, mă întorc.
7: După descoperirea asta? Ce să mai cauți aici?
9: Să mă răzbun pe toți. Să distrug cât mai mulți dintre voi.
11: Unchiule, unchiule, unchiule Hilman.
12: Ce? Acinere? De ce nu stai sus? Ești arestat, parcă. Unchiule, știi una?
13: Da, știu că ieri ai mâncat bătaie.
12: Hai, n-o să mă mai bată. Unchiulean pleacă mâine cu americanii.
13: Ce-ți pasă ție? Mai bine du-te sus.
12: Ha, o să mă duc și eu poate la vânătoare de bizon.
13: Ce prost ești, un fricos ca tine.
12: Da, da, o să vezi mâine.
13: Gomane. Da.

Încet, încet, după furtuna care s-a bătut peste oraș, odată cu seara se lasă liniștea. În casa consulului Bernic domnește însă o mare agitație. Din salonul cel mare care dă spre stradă a fost scoasă masa și la ordinele lui Rummel, îmbrăcat în haine de sărbătoare, servitorii aduc ghivece cu flori, lămpi și lumânări, pe care le așează peste tot, pe etajere și în colțurile încăperii. În clipa în care servitorii și-au terminat lucrul și se retrag, pe ușa care dă în birou apare consulul Bernic,

0: Ce înseamnă asta, Roman?
1: Asta înseamnă că a sosit cea mai măreață clipă pentru tine. Cetățenii organizează azi o frumoasă manifestație pentru fruntașul lor.
0: Unde? Ce-i asta? Vin așa curând? Se pare că aud muzică.
1: Muzică? Sunt americanii, scot gazela.
0: O scot din șantier?
1: Da.
0: Da, nu, astă seară nu pot, Rumel, nu sunt bolnav.
1: Da, chiar arăți cam rău. Dar trebuie să-ți iei inima în dinți și Dumnezeu, trebuie să fii bărbat. Roland va ține un discurs ocazional la care trebuie să răspunzi, firește. Dar tu nu mă asculți.
0: Da. Dar ia spune-mi, crezi că marea e amenințătoare?
1: Te tem pentru Bambaum. Vaporul e asigurat.
0: Da, asigurat, însă...
1: Și în stare bună, asta e principalul.
0: Da, dacă s-ar ciocni de ceva, nu se știe dacă nu s-ar pierde vieți omenești. Vaporul și încărcătura se pot înneca, cuferele și scrisorile se pot pierde.
1: La naiba nu e de cufere și scrisori.
0: Nu credeam numai... Ascultă, cântă iar.
1: Cântă pe bordul lui Palmbaum.
2: Da, scot acum afară din doc pe Palmbaum. Bună seara, domnule consul.
0: Și dumneata care te pricepi la navigație, tot mai crezi?
2: Eu unul, domnule consul, am încredere oarbă în pronia cerească.
0: Ce este?
3: Tot echipajul gazelei e beat mort. Uite să nu-mi ziceți pe nume, dacă să-l bate ceea ce ia, o să ajungă vii la New York.
4: Toți bărbații intră în odaia consulului. Domnișoara Hessel ridică perderele și îl zărește pe Olaf, care sare deodată jos pe scara dinspre grădină. Are o manta pe umeri și o legătură în mână.
5: Cum ai speriat?
6: Atâșa, ai sperit pe fereastră. Unde vrei să te duci?
5: Taci, vreau să mă duc la un chian și o să-mi port, știi? Și? Să-i urez numai o călătorie bună. Noapte bună, Matușa!
6: Dar nu te duce, Olaf!
7: Lona!
6: Dar ce? Și iar te întorci?
7: Da, mai am vreme câteva minute. Trebuie să o văd încă o dată. Nu ne putem despărți așa.
6: Uite-o!
7: Dina!
8: Ia-mă cu tine!
7: Cum?
6: Vrei?
8: Da, ia-mă și pe mine. Celălalt mi-a scris. Zice că diseară vrea să o facă cunoscut înaintea tuturor.
7: Cum? Nu-l iubești, Dina?
8: Nu l-am iubit niciodată. M-aș arunca în mare dacă ar trebui să devin soția lui.
7: Dina,
8: nu o să te supăr mult. Ajută-mă să ajung mai acolo. Ajută-mă la început, așa cum trebuie.
7: Ura, îți ajut, Dina.
0: Încet.
7: O să te port în brațe, Dina.
8: Nu-ți dau voi. Vreau să mă ajut singur. Și acolo cred că pot să o fac. Să plec de aici.
7: Cum? Ia spune-mi, Dina, numai pentru asta pleci? Cum? Pe mine nu mă iei deloc în seamă?
8: Da, Ian. Țiu mult mai mult la dumneata decât la altă.
7: Dina.
8: Aici toți îmi spun că trebuie să te urăsc și să te disprețuiesc.
6: Nu, asta nu. Nu trebuie să faci asta, Dina. Și de aceea să-l însoțești ca soția lui.
7: Da, sigur.
6: Ce? Atunci... Trebuie să te sărut, Marta. La asta nu m-aș fi așteptat din partea ta.
8: Da, te cred. Nici eu nu m-aș fi așteptat. Dar trebuia să se spargă odată gheața. Revoltă-te împotriva prejudecăților, Dina. Fii soția lui. Poate se va întâmpla ceva care ne va scăpa de toate aceste minciuni convenționale.
7: Ce spui, Dina?
8: Da. Vreau să fiu soția dumitale.
7: Dina!
8: Dar mai întâi vreau să lucrez, ca să ajung ceva.
6: Așa e bine. Așa să faci.
7: Bine. Aștept și sper...
6: Să o câștigi, Ian.
7: Da.
6: Și acum hai pe bord.
7: Da, pe bord. Lona, dragă soră, un cuvânt, ascultă-mă.
8: Da, spune-mi.
6: Ce fericită ești, Dina. Lasă-mă să te privesc încă o dată. Să te sărut pentru ultima oară.
8: Nu cea din urmă oară. Nu, scumpă și iubită mătușă. Ne vom mai vedea.
6: Niciodată.
8: Făgăduiește-mi, Dina, că nu te mai întorci. Acum du-te și întâmpină-ți norocul, copilul meu.
9: Mătușă Marta, odată și odată o să vii și tu.
8: Nu, nu, niciodată. Aici mi-e menit să trăiesc.
9: Să fiu mereu despărțită de tine.
8: Oh, de multe se desparte omul, Dina.
9: Mătușică.
8: Dina, făgăduiește-mi că o să-l faci fericit.
9: Copilul meu, nu, nu, nu vreau să făgăduiesc nimic. Urăsc toate făgăduierile.
8: Da, da, așa-i. Rămâi așa cum ești, sinceră și credincioasă ție însăți.
9: Asta vreau și eu, mătușă.
10: Bine. Așa. Bine, dragul meu, scrisorile le păstrez eu.
11: Da.
10: Și acum pleacă ea.
11: Da, rămâi sănătoasă, rămâi sănătoasă, Lord.
10: Cu bine.
11: Îți mulțumesc pentru dragostea ta.
10: Cu bine.
11: Rămâi sănătoasă, Marta. Și-ți mulțumesc și ție pentru credincioasa ta prietenie.
8: Călătorie bună, Ian. Călătorie bună, Dina. Fiți fericiți.

0: Domnișoara Hessel se duce repede spre ușa din fund. Ian și Dina pleacă iute prin grădină. Domnișoara Hessel încuie ușa și lasă perdeaua.
1: Acum suntem singuri, Marta. Tu ai pierdut-o pe ea, iar eu l-am pierdut pe dânsul.
2: Tu l-ai pierdut pe el?
1: El și pierdusem pe jumătate acolo, în America. De aceea l-am făcut să creadă că sufăr de nostalgie.
2: Pentru asta? Na, acum înțeleg pentru ce ai venit. Dar o să te chem îndărăt, Lona.
1: Ce-i mai pot ajuta eu? O soră vitregă, bătrână.
2: Da, așa-i.
1: Dar ne vom ajuta una pe alta, Marta.
2: Te pot ajuta eu cu ceva?
1: Cine mai mult decât tine? Noi amândouă, care le eram ca niște mame, n-am pierdut oare amândouă pe copiii noștri? Acum suntem singure.
2: Da, singure. Și de aceea trebuie să știi și tu. L-am iubit.
1: Marta, Marta, e adevărat?
2: Tot sensul vieții mele se rezumă în aceste vorbe. L-am iubit și l-am așteptat. Speram mereu că va veni. Și a venit. Dar nu m-a văzut.
1: L-a iubit și însă-ți tu i-ai dat fericirea.
2: Să nu-l fi făcut fericit, fiindcă îl iubeam. Din clipa în care a plecat, toată viața mea a fost a lui. Dar când s-a întors, nu m-a văzut.
1: Te-ai eclipsat, Dina.
2: Și bine a făcut. Când a plecat, eram de-o seamă. Când l-am revăzut, oh, ce groaznic! Atunci am înțeles că am îmbătrânit cu 10 ani mai mult decât el. El a crescut sănătos în lumină și soare, în timp ce eu am stat aici, torcând și torcând mereu.
1: La firul fericirii lui, Marta.
2: Da, da, torceam aur. Lona, nu-i așa că am fost două surori bune?
1: Marta, Marta, dragă, Marta.
3: Ah, aici erați, Marta. Trebuie să te gătești puțin.
1: Și să aveți fețele voioase și fericite și ochii surzători.
3: Să fie și Olaf jos. Vreau să stea lângă mine.
2: Mă duc să-i spun și lui Betty.
1: Așadar, a venit clipa solemnă.
3: Da, a venit.
1: Într-o astfel de clipă, omul trebuie să se simtă mândru și fericit.
3: Lona, de când ești tu aici? Și mai ales în astă seară, m-am gândit mult. O, Lona, de ce te-am cunoscut atât de puțin atunci, mai înainte?
1: Da, și?
3: Nu te-aș fi părăsit niciodată.
1: Și nu te gândești ce s-ar fi putut face aceea pe care ai ales-o în locul meu?
3: Știu un lucru, că n-a devenit ceea ce doream eu să devie.
1: Oh, Richard, de ce nu te lași odată de minciună?
3: Oh, acum e prea târziu, Lona.
1: Spune-mi, ce mulțumire îți oferă această aparență și amăgire?
3: Nu mă oferă nicio mulțumire. Eu aș putea să mă prăpădesc ca această societate stricată. Dar după noi vine altă generație. Lucrez pentru băiatul meu. Lui îi pregătesc un adevărat scop al vieții.
1: Cu o minciună ca temelie? Gândește-te, ce moștenire îi lași fiului tău?
3: Îi las o moștenire de mii de ori mai rea decât o crezi tu, Lona.
1: Fii liniștit, Richard. Ian nu se mai întoarce niciodată. El a părăsit pentru totdeauna locul ăsta. Și Dina a plecat cu el.
3: Ea nu se mai întoarce niciodată?
1: Nu.
3: Și Dina a plecat cu el?
1: Ca să devină soția lui.
3: A plecat și ea cu Gazela?
1: Nu, Ian și Dina au plecat cu Palmbaum.
3: Șadar. Șadar.
4: Clap, clap. Gazela să nu mai plece de seara.
5: Gazela e deja la guvern, domnule Cos.
4: Frate, ziu și fără niciun folos.
1: Ce vrei să
4: nimic,
1: spui?
4: Nimic, fugi de lângă mine. Hai.
1: Ascultă-mă, Richard. Uite, Ian îți trimite vorbă că mi-a încredințat mie cele două scrisori ale tale.
3: Ce? Tu le ai?
1: Da.
3: Și acum, acum vrei chiar astă seară, poate când manifestația...
1: Da, uite, Richard, rup scrisorile tale.
3: Oh.
1: Așa. Acum nu mai e nimic care să te învinovățească. Acum ești sigur. Și fii fericit dacă poți.
3: Lona, Lona, de ce n-ai făcut asta mai înainte? Acum e prea târziu. Acum mi-am pierdut toată viața. Mi-e cu neputință să trăiesc mai departe așa.
1: Dar ce s-a întâmplat?
3: Și totuși, totuși trebuie să trăiesc. Vreau să trăiesc pentru fiul meu. El să-i spășească totul și să îndrepteze totul.
1: Richard!
4: Nu găsesc pe nimeni. A plecat.
3: Ce?
4: Nici pe Beck.
3: Ce ai?
4: Nu îndrăznesc să spun.
3: Ce-i trimis să-mi spui?
4: E bine, Olaf a plecat cu Gazela.
3: Ce? Ah, nu. Nu, Lona. Nu, minți!
2: Ba, e adevărat, acum înțeleg. L-am văzut sărind pe fereastră.
4: Crap! Opriți-te, Gazela, orice preț!
5: Să nu se bagă pe consul, dar cum poți să crezi?
4: Trebuie să oprim! Olaf e pe bordul ei!
5: Ce tot pui?
3: Ce este? Ce? A fugit Olaf? Nu se poate! Ce-i asta?
4: Muzica! Manifestanții se apropie!
3: Nu pot, nu vreau să primesc pe nimeni!
2: Vine Alaiul și Betty nu-i acasă!
3: Nu
2: înțeleg unde o fi!
3: Nu-i acasă, nu! Vezi, Lona, niciun sprijin atât la bucurii cât și la necazuri!
2: Richard!
3: Da, da, știu, dar tu, tu care nu vezi nimic, care nu veghezi asupra lui ca o mamă...
2: Ascultă-mă!
3: De ce? De ce n-ai vegheat asupra lui? Acum l-am pierdut! Rădă-mi-l dacă pot!
2: Da, pot!
3: Tu...
5: Mi-am închipuit-o eu!
3: Richard, și unde-i?
2: N-o să știi unde e până când nu-l ierți.
3: Oh, îl iert! Îl iert, dar cum ai aflat? Cum ai aflat?
2: O mamă vede totul, Richard. Am observat că pune ceva la cal. Apoi adineauri l-am văzut plecând. L-am urmărit. Gazela tocmai pornea în larg. Am ajuns la timp, slavă Domnului!
6: M-am urcat pe bord, am răscolit tot vaporul. L-am găsit. O, Richard, să nu-l pedesești.
3: Betty.
6: Și nici pe Auler.
3: Auler? Dar ce știi despre el? Gazela a pornit iar?
6: Tocmai din pricina asta.
3: Vorbește, te ascult.
6: Auler era tot atât de înspăimântat ca și mine. A îndrăznit. Ca în numele tău. În numele tău.
3: Hai.
6: Să oprească vaporul până mâine dimineață.
3: Ce fericire. Ce fericire.
6: Și nu ești supărat?
3: Ce fericire nespusă, Betty.
4: Alaiul vine prin grădină, domnule consul.
3: Da, acum poate să vie. Poate să vie.
7: Grădina e dixită. Lumea se îmbolzește pe stradă.
3: Toate steagurile fâlfâie. Ce manifestație.
4: Să vie, vă spun.
7: Dar ascultă, în starea sufletească în care n-am nici de cum poftă să iau cuvântul în locul tău.
3: Nu îți mulțumesc, astă seară vreau să vorbesc chiar eu.
7: Dar știi ce ai de spus?
3: Nu te teme, Rumă, acum știu ce am de spus.
8: Preastimate, domnule consul, azi aducem omagii mai cu seamă cetățeanului care a luat inițiativa unei întreprinderi ce va da un puternic avânt fericirii și propășirii societății noastre. Viața dumitale de familie model, traiul dumitale moral, curat, reprezintă prin dumneata cheia de boltă a societății noastre în cel mai bun înțeles al cuvântului.
9: Așa!
8: Acum ai de gând să ne dăruiești o cale ferată. Dar această întreprindere pare să întâmpine greutăți izvorite cu siguranță din considerații egoiste.
7: Dați-mi voie.
8: Ceea ce ai înfăptuit pentru acest oraș, desigur că n-ai făcut-o cu gândul ascuns ca să ai dumneata câștiguri.
9: Așa. Trăiască consulul Berni! Trăiască stâlpii societății!
1: Te felicit, cumnate.
7: Concetățeni, trebuie să ne însușim adevărul. Adevăr care n-a existat la noi până astăzi seară în toate raporturile, fără excepție. S-a răspândit zvonul despre marile achiziții în vederea acestor construcții. Acele acareturi le-am cumpărat eu, toate la oaltă, eu singur. Ele se găsesc deocamdată în mâinile mele. Și acum

0: Și mie vina altuia, concetățeni înlături cu neadevărul. Era să mă trăvesc toată viața, fiecare zi, fiecare clipă. Aflați dar totul. Eu am fost vinovatul acum 15 ani.
1: Richard, în sfârșit, te-ai regăsit.
0: Da, concetățeni, eu am fost vinovatul, iar el și-a părăsit patria. Vă rog, vă rog să vă duceți acasă, să vă reculegeți și să priviți fiecare în lăuntrul vostru. Iar când se va fi potolit fierberea, atunci se va vedea dacă prin asta am câștigat sau am pierdut. Rămâneți sănătoși!
2: A fugit, așadar era cu totul nevrednică de mine.
3: Da, domnilor, după acest incident, cred că cel mai bun lucru e să ne retragem în liniște. Să mergem, domnilor!
4: În vremea asta, știrea s-a răspândit din gură în gură prin șoapte. Toți manifestanții pleacă prin grădină. Rummel, Alstedt și Vigeland ies vorbind încet, dar cu vioiciune. Hilmar se strecoară afară prin dreapta. În salon rămân amuțiți Bernic, soția lui, domnișoara Bernic, domnișoara Hessel și Krapp.
5: Mă poți ierta oare, Betty?
1: Richard, dragul meu, abia în clipa asta mi-ai deschis cea mai frumoasă poartă spre viitor.
5: Cum adică?
1: Ani întregi am crezut că ai fost al meu și că apoi te-am pierdut. Acum știu că nu te-am avut niciodată, dar că de acum vei deveni al meu.
5: Oh, Betty, Betty, sunt al tău, Betty. De-abia prin lona te-am cunoscut bine. Dar acum, acum să vie și Olaf.
1: Da, da, acum îl vei avea.
5: Așa.
6: Domnule Krapp, domnule Krapp.
5: Îți mulțumesc, Lona. Tu ai scăpat partea cea mai bună din mine și pentru mine.
1: Doream oare altceva?
5: Da sau ba? Dar pe tine nu te pot înțelege deloc. Deci, nici ură, nici răzbunare? Păi, dar atunci, la ce te-ai întors?
1: Dragostea veche nu se uită.
5: Lona, Lona.
1: Când mi-a povestit ea în adevărata stare de lucruri, mi-am propus solemn ca eroul tinereții mele să fie liber și sincer.
5: Lona.
7: Tată!
8: Lona!
7: Îți păgăduiesc, dragă mea.
8: Fugi?
7: Da, da, ți-o păgăduiesc, tată.
8: De acum înainte să crești nu ca moștenitorul purtării mele, ci ca un tânăr care trebuie să-și creeze singur un cel al vieții.
7: Și pot deci să devin ceea ce doresc eu?
8: Da, îți dau voie.
7: Oh, îți mulțumesc, tată. Ascultă însă, nu vreau să devin un stâlp al societății.
8: Așa? Dar ce?
7: Oh, cred că trebuie să fie foarte plictisitor.
8: Să ajungi un tânăr cinstit, Olaf.
7: Da.
8: Iar dumneata, Auler?
9: O știu, domnule consul, sunt concediat.
8: Nici de cum, Auler. Și iartă-mă.
9: Cum? Dar vaporul nu pornește azi.
8: Nu va porni nici mâine. Ți-am dat un termen prea scurt. Trebuie să cercetăm mai cu deamănuntul, Aula.
9: O vom face, domnule consul.
8: Așa.
9: Noapte bună, domnule consul. Așa. Vă mulțumesc. Aula. Vă mulțumesc, domnule consul.
1: Acum au plecat cu toții.
8: și sunt

0: Suntem singuri. Vino, Betty. Vino, Olaf, fiul meu. Și tu, Marto. Tu, Marto. Mi se pare că în anii care trecură nu te-am prea luat în seamă.
1: Sigur că da. Societatea voastră e o societate de celibatari. Pe femeie n-o băgați în seamă.
0: Așa-i, așa. Și tocmai de aceea, da, asta e sigur, Lona. Tu vei sta totdeauna la noi.
2: Da, Lona, la noi.
1: Cum aș îndrăzni să vă părăsesc pe voi, tineri care v-ați regăsit mai din aur? Nu vă sunt oare ca o mamă, eu și cu tine, Marta? Da. Noi, cele două mătuși bătrâne. Unde te uiți?
2: Cum se înseninează. Ce lumină e pe mare. Palmbaum are noroc.
1: Da. Are norocul pe bord.
0: Iar noi, noi avem de așteptat zile lungi de muncă harnică. Mai ales eu. Dar pot să vie. Dați-mi numai ajutor, voi. Voi, femei adevărate și credincioase. Și asta am învățat-o de curând. Femeile sunt stâlpii societății.
1: E, atunci ai aflat un lucru cam greșit, cumnate. Nu, nu e așa. Adevărul și libertatea, iată stâlpii societății.
3: Ați ascultat Stâlpii societății, de Henry Gibson. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea: consulul Bernic, Toma Dimitriu, artist emerit; Betty, Ana Barcan; domnișoara Marta Bernic, Clodi Bertola, artistă emerită; Hilmar Tönensen, Aurela Tanasescu, artist emerit; Dina Dorf, Lidiana Țicău; Rorland, Fori Eterle, artist emerit; Krap, Mircea Constantinescu, artist emerit; Auler, Ion Manta, artist emerit; domnișoara Hessel, Tanzi Cocea, artistă emerită; Jan Tönensen, George Măruță, artist emerit; Alștet, Nicolae Meicu; Rumel, Alexandrescu Vrancea; doamna Rumel, Natasha Alexandra, artistă emerită; doamna Holt, Neli Sterian, artistă emerită; doamna Lingen, Coca Enescu; Crainicul, Constantin Bărbulescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
4: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oameni și pietre, de Mircea Eliade. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Cezarina

0: Nici nu știi de câte ori am visat-o. Uite, așa cum o vezi, așa cum e ea, tocmai așa. Ce păcat că nu-i și Adria cu noi.
1: Păcat, într-adevăr. Ea ar fi luat fotografii mai bune ca mine.
0: Petruș, ia uite-te ce frumoasă e. E înfiorător de frumoasă. Ia uite acolo. Când ridic facla, decorul se schimbă. Uite-te sus, în fund. Aha. Ia uite-te ce forme ciudate. Uite-te la aia de acolo. Parcă ar fi un om, un moș. Ma nu, o femeie care stă aplecată lângă un om. Unul cu barbă.
2: Nu. Parcă seamănă mai mult cu un grup de femei. Nu vezi să îndel? Uite acolo, două în fața aplecate. Și altele mai umbră. Depinde cum tremură flacăra faclei pe care o ții.
0: De ce nu sunt pictor?
1: Și Adriana te invidiază că ești poet. E, așa sunteți voi, artiștii.
0: Pentru că nici nu bănuiești ce forță are în stăpânirea ei. Poeți sunt mulți, poeți ca mine, bineînțeles. Mărunți sau anemici, timorați. Cum se descrie peștera asta? Trebuie să fii geniu, să ai curaj, cum au avut Dante, Milton. Nu merge cu jumătăți de măsură.
1: Dar deocamdată văd că peștera scriește. Ești în verbă. Parcă nici n-ai fi la 5-600 de metri sub munte. Bravo, poete! Îmi placi! Eu credeam că am să-ți dau pervitină după prima jumătate de oră și văd că nu-ți mai tace gura.
0: Dragă, e înfiorător de frumos. Și când te gândești toate astea în câteva ceasuri...
1: Da, da, vorba vine în câteva ceasuri. Că eu mă tot zbat din 33 și tot o caut.
2: Și ai văzut că am avut dreptate. Tot pe acolo pe unde am spus eu. După rezonanță, dragă, și după izvor.
0: Uite, să poți spune toate lucrurile astea, să le poți scrie așa cum sunt, așa cum le simți.
2: Da, dar eu văd că nu notezi nimic. Ai să le încurci mai târziu cu altele, ai să le uiți.
0: Bolta asta, nu, niciodată. O cunosc. Ți-am spus că o visez și noaptea.
1: Da, era de Adriana.
0: Ea nu voia să mă creadă, dar o visez, așa e. Vreau să scriu de mult o carte cu peștera. Dar ce pot spune într-o carte? Cum să descrii coloanele astea?
1: Și nici măcar nu sunt coloane.
0: Adevărat, am spus coloane pentru că nu găseam altceva mai nimerit. Dar dacă aș fi putut picta...
1: Da, poate că ar fi fost mai bine. Ai fi copiat și tu semnele astea. Oricum, ne-am fi avut și pe hârtie cu măsurători în regulă.
2: Mă, Sandel, dacă am putea fi sigur că sunt din Paleolitic, să știi că devenim amândoi celebri. Adică vorbesc mai mult de mine, că tu cu poeziile tale amoroase și metafizice ești, ca să zic așa. Uite, nu mă prea pricep, dar parcă semnele astea, parcă ar fi din Paleolitic. Vezi, chestiunea Paleoliticului în Arcul Carpatic este, ca să zic așa, teribil de controversată.
0: Dar nimic altceva decât semne? Nici o comoară?
2: Dacă tu crezi că nenorociții aia aveau timp să strângă comori, nici nu știau ce e aia. Nu cunoșteau metalele, nu cunoșteau nimic. Erau niște bieți oameni, poate nici măcar atât.
0: Bine, nu mă gândeam numai decât la o comoară. Comoară. Mă gândeam la ceramică, la instrumentele lor de os și piatră. Poate că dacă s-ar săpa, uite aici, uite aici, s-ar descoperi ceva schelete, cranii. Mai știu eu ce.
2: Poate. Deși peștera asta, fără îndoială, era un loc de cult.
1: Piatra asta probabil era un altar. S-ar putea găsi cranii și oase de animale, poate chiar cranii de urși.
2: Dacă semnele astea aparțin într-adevăr Paleoliticului, ursul cavernelor, știi?
0: Nici nu-ți dai seama cât sunt de emoționat.
2: De ce?
0: De tot, de toate astea din jurul nostru. Recunoaște, e impresionant să fii cel din tâi care pătrunde într-o asemenea peșteră după cine știe câte mii de ani.
1: Poate numai câteva sute de ani. Sau poate zeci de mii de ani.
2: Depinde de câte cutremure au fost și cum s-a modificat structura peșterii. Uite pe aici. Pe aici curgea cândva un izvor subteran care a încetat mai târziu. Adică și-a schimbat cursul.
0: Uite, uite și pe aici apă.
2: Na, nu, ai din scurgere. Ar fi interesant. Nu prea cred, dar oricum. Să încercăm. Nu. Stai. Nu te apropia cu lumina. Am eu aparatele mele.
0: Teribil. Să poți evoca

0: urșul ăsta cu adevărat urs.
1: Cu adevărat urs.
2: Mare, foarte mare
1: și puternic. Cel mai puternic urs.
2: Poartă noroc. De acum și vânătoarea va fi cu noroc. Pentru noi și pentru muie.
0: Și vom mânca. Da, păi vom avea belșug pentru noi și pentru muie.
3: Ce vă tot laudați că m-ați doborât.

0: se plânge săracul.
1: Că l-am prins.
0: Dar vezi, e mort. Urșii ăștia nu mor niciodată. Mănâncă din ei și tot vii rămân.

0: Ce ai amuțit așa, Alexandre? Visai?
1: Nu. Gândeam. Îmi imaginam. Ce viață, Petruș. Ce viață.
2: Grea, dragul meu. Foarte grea.
1: Să stai aici, să locuiești aici, fără foc,
2: fără nimic. Dar nu e sigur că partea asta a fost locuită. Probabil veneau aici pentru cult. Sau poate în alte coridoare și închideau morții. Aveau, săraci, o sumă de credințe absurde.
1: Crezi că într-adevăr își îngropau aici morții?
2: Nu le îngropau în niciun caz, le zvârleau unii peste alții și acopereau cu pietre. Ca să nu se mai întoarcă, săraci.
1: Pe aici nu se zărește nimic.
2: O să vedem noi mai departe. Am avea într-adevăr noroc. Deși, cu atâta umiditate, e greu de crezut că s-ar mai fi păstrat ceva. Ți-am spus, paleoliticul prin părțile astea e o chestiune...
1: Ce cauți pe jos?
2: Păi, ca să nu pierdem timpul, mai adun câteva pietre. Ia și tu. Ce găsești? Nu ne putem da seama aici dacă au fost sau nu folosite de om. O să le cerceteze maestrii afară, la lumină, în laboratoare. Dar noi să ne facem datoria.
3: Dar nu o să le purtăm doar cu noi, tot timpul. Cum o să le purtăm?
2: Păi nu, le adunăm și le lăsăm aici. Le punem semn și le luăm la întoarcere. Dacă să nu le confundăm, le vom pune în sacul numărul 1. Am și botezat. Peștera numărul 1.
1: Nu, ar trebui să-i dăm alt nume. Să-i spunem bună oară Adria.
2: Bine, noi o să-i spunem așa ca să o flatăm. Dar științificește, peștera asta este și rămâne peștera numărul 1.
1: Deși Dumnezeu știe dacă au intrat vreodată femei aici.
2: De ce nu? Moarte intrau destule. Dar poate intrau și vii. Ce știm noi despre toate credințele acelea confuze?
1: Să stai aici, aproape goală?
2: Chiar așa goale nu erau. Tu, cu imaginația ta de artist, mă rog, ca să nu fie altfel, le-ai și văzut goale. De fapt, se acopereau și ele cu ce puteau, cu blănuri de animale, în țările mai calde cu frunze.
1: În fond, câtă fantezie îți trebuie ca să ți le închipui așa cum au fost ele cu adevărat.
2: Asta e mai greu. Cu oarecare aproximație, un paleontolog dublat de un artist poate să-și facă o imagine mai puțin tulbure despre ele. Dar așa cum au fost ei cu adevărat, nu o să știm niciodată.
4: Unde mă duceți?
5: La urs, ne ducem la urs. El te-a poftit.
4: Mi-e frică de el, ursul mănâncă oameni.
5: Pe tine nu. Tu ai trupul cald. Ursului e poftă de tine. E școală.
4: E patru.
5: E puternic. E cel mai puternic urs. N-are moară.
6: Dă-i voie, tu ești a ursului. Așa te-a poftit el. Altul nu te va atinge.
5: L-am supărat și s-ar duce.
4: Aici am rămâne fără carne.
6: Am pierit și copiii n-ar lepăda. Și s-ar duce după urs.
4: Mie-mi place om.
5: Ce om?
4: Pe care?
5: Pe care?
4: Uite,
5: uite,
4: pe
5: ce
4: el
5: om?
4: Pe el? Pe Alexandru.

0: fi arătat spre mine, fata, fata ursului. Ciudat. Visez?
1: Ei, peștera, după cum văd, te inspiră.
2: Merge, merge? Ce, poemă epică sau dramatică?
0: Teribil. Umbrele astea pe care le aruncă flacăra torței te fac să visezi.
1: Depinde, dragă, pe unii sperie, pe alții fac să viseze, pe alții, foarte puțini, îi fac să gândească.
0: La ce te mai poți gândi aici?
2: Păi uite, bună oară la speologie.
0: E absurd. Am impresia că toate lucrurile astea își pierd aici orice importanță. Să cercetezi fauna peșterilor n-are niciun sens.
1: Da, ai dreptate, glumeam și eu. Totuși te poți gândi la alte lucruri mai importante, la viață, la preistorie, la istorie.
0: De ce să gândești? Parcă te apasă prea mult trecutul aici. Te strivește, nu mai funcționează decât fantezia.
1: La cine are, funcționează. Dar ce te faci cu unul ca mine?
0: Tu nu vezi nimic?
1: Ba da, văd destule lucruri. Pereți, ape, semne și...
0: Nimic altceva? Nu-ți spune nimic altarul ăsta de piatră? Nu-ți poți imagina nimic?
1: Într-o foarte mică măsură, mă stăpânește numai un sentiment de milă. Milă pentru nenorociții aia care au trăit atunci. Un sentiment de nemărginită milă. Cât au suferit oamenii, câtă umilință.
0: Și totuși... De, cine știe?
1: Da, niciun totuși. Erau niște brute sărmani. Și erau cei mai slabi dintre brute. Un urs de cavernă îi zvânta. E, pe urmă s-au întors lucrurile. Au început ei să-i stăpânească pe urși. Și au stârpit până la unul.
0: E, în orice caz, o victorie.
1: Chiar foarte mare. Crezi că a fost ușor? Cu o piatră ca asta în mână? Ah, apropo, unde ai pus pietrele?
2: Adu-le încoa. Știi? Ar fi formidabil să descoperim într-adevăr o stațiune completă paleolitică. Ce spui?
0: Ce numești tu o stațiune completă?
2: Cu morți, dragă. Cu schelete. Dacă o descoperim, o lăsăm intactă. O fotografiem și atât. Să vină alții, specialiști în preistorie. Noi devenim celebri numai prin faptul că am descoperit-o. Eu, ca geolog, mă mulțumesc mai puțin. Dar Adriana are să fie teribil de mândră.
0: Da, de asta sunt sigur. Dar unde găsim scheletele?
2: E, dacă le-am găsit... Hai! Hop! Calabalâcul în spate!
1: Ah! Suntem doar la începutul începutului.
2: Ba nu!
1: Mai stai o clipă. Mai stai o clipă să verific încă o dată semnele de la intrare. Eu, dragă, am metodele mele.
3: Paza bună trece prin mejdiarea.
1: Foarte adevărat, nu ne întoarcem în 3-4 zile, vin și ne caută.
3: Dar dacă totuși se șterge fosforul, ghemele astea de sârmă foarte subțire pe care le desfășurăm în urma noastră, ca să marcăm traseul, să zicem că rezistă.
1: Da.
3: Dar dacă fosforul cu care e acoperit firul metalic dispare...
1: Imposibil! Așa cum e preparat, durează cel puțin 10 zile.
0: Durează.
1: Da. Bune. Bune, bune, toate bune.
2: Hai acum să pornim.
1: Tu cum te simți?

0: Degeaba mai cauți, Sândel. Pe aici n-au fost niciodată oameni. Pe aici sunt numai pitici.
1: Și babaduta.
2: Ce numai pădure.
0: Dar ele sunt bătrâne și rele. Piticii nu sunt răi. Vrei să-ți arăt piticii? Da. Hai, ce stai pe gânduri? Nu-ți plac piticii?
2: Arată-ne.
0: Sunt pitici?
1: Oh.
0: Zău că sunt! Uită-te bine la ei! Sunt așa cum îi știi, uite! Cu vorbi până la pământ! Și uite, îți fac plecăciuni! Nu crezi că sunt?
3: Nu sunt pitici!
0: Uite-i! Ai îmbătrânit, Sandel? Nu mai vezi? Nu mai crezi? Păcat, Sândel, că nu-i vezi. Erau cu adevărat pitici.
3: Unde sunt?
0: Uite!
3: Același gest, dar piticii nu mai apar. Doar o boare albastră în locul unde au stat mai devreme.
0: Erau cu adevărat pitici.
3: Nu-i mai văd, nu mai sunt. S-a terminat și cu asta, nu s-a terminat definitiv. N-avea de altfel niciun sens. Baba Dochia, Muma Pădurii, zâne, pitici, banal, pseudo-poezie. Literatură ieftină, folclor, e.

0: tată, ce ai fi putut scrie acum, dacă ți-ai fi păstrat tinerețea, dacă ți-ai fi păstrat geniul, ca Shakespeare, ca Milton.
1: Ăia sunt mari,
0: da.
1: Ăia singuri sunt mari. Dacă nu poți fi ca ei, n-are niciun sens să te mai afli în treabă.

0: ai fi avut curajul să nu îmbătrânești, să rămâi cum ai fost la început, neschimbat, ca la început. Nici pe mine n-ai să mă mai vezi, Sândel. Uite, începi să nu mă mai vezi.
1: Zâne, pitici, literatură ieftină. Nu e prea ieftină.
2: Vorbești singur, Sândel?
1: Altceva să poți vedea, altceva nou, de nimeni văzut până acum, de nimeni gândit.
2: Păi pune, domnule, mâna pe condei și scrie, ca să le uiți.
1: Ma, ce să mai scrii? Pentru cine să mai scrii?
2: Cum pentru cine? În primul rând pentru tine
3: și pentru noi ceilalți.
2: Pentru mine, pentru Adriana, pentru lumea întreagă. Pune mâna pe condei.
1: Ce să mai notez? N-am ce, Petruș. Aceeași poveste, aceeași eternă poveste. Fantastic, ieftin de cinematograf. De cărți, de copii scrise de oameni maturi, care nu cred un singur cuvânt din tot ce se spune. Ce pot scrie despre peștera asta? Zâne, pitici, muma pădurii, babadochia, subiecte răsuflate.
2: Păi de-aia ai imaginație, să creezi tu ceva nou, ceva mai frumos.
1: Asta și vreau, să văd altceva în peștera asta. Mai ales că noi suntem cei din tâi care am pătruns aici după cine știe câte zeci de mii de ani.
2: E, de asta nu putem fi așa siguri, dar fapt cert e că de foarte multă vreme, de câteva veacuri cel puțin, n-a mai călcat nimeni pe aici.
1: Asta e! Ăsta e lucru pe care aș vrea să-l spun. Nu povești de duzină cu zâne și pitici.
2: Dar te văd teribil de pornit împotriva piticilor. Ce ai, domnule, cu ei?
1: Pentru că îmi vin mereu în cap. Îmi vin mereu în fața ochilor. Niște pitici și o zână. Inevitabila zână a peșterii. Ce vede orice om când intră într-o peșteră. Aceleași și aceleași lucruri. Parcă n-aș avea o imaginație a mea proprie, parcă n-aș fi poet. Și e foarte probabil că nici nu sunt. De vreme ce văd aceleași lucruri pe care le vede oricine.
3: Nu, nu sunt poet.
1: Nu sunt. Nu sunt și pace.
2: Adriana e de altă părere.
1: Păi ea e în bună parte autoarea geniului meu poetic. Adriana și cu tine. Voi mi-ați băgat în cap că sunt geniu. O să aveți o amară deziluzie când veți citi ce am să scriu despre peștera asta.
2: Dacă versurile au să fie bune, pot să scriu orice. Chiar cu pitici.
1: Ce îi spune de o poveste cu o zână prefăcută în stană de piatră?
2: Așa.
1: Și un făt frumos cu părul de aur care plânge în genunchiat lângă ea.
2: Și cu piticii nimic, nimic?
1: Nu vezi cât e de absurd? Aceeași poveste repetată a mia sau a milioana oară. Și așa zicând cu interpretări personale, adică făt frumos, bună oară, plânge îmbrățișând stana de piatră, în loc să fure zâna pe un cal năzdrăvan și să arunce pieptenele în urma lor.
0: Sândel,
1: du-te, pleacă!
0: Cum te-ai pierdut?
1: Pleacă!
2: De ce strigi?
0: Cu mori, noroc.
2: Te lupți cu morile de vânt?
1: Asta e literatură de duzină. Și mă mai întreb de ce sunt furios. Și nici măcar nu sunt furios. Sunt deprimat, atât. Sunt deprimat descoperind deodată că n-am chemare. Că n-am nicio scânteie de geniu în mine.
2: Dragă, te super degeaba. Asta e o stare trecătoare. Poate te deprimă întunericul, lumezeala din peștera asta.
1: Nu, nu, nu e asta. Aici înțelegi mai bine ce ești și ce nu ești. Afară toate ți se par altfel, le vezi mai în roz, le vezi mai interesante. Întrebarea este ce faci și ce gândești într-o situație nouă, în care nu te-ai mai aflat, în care nu te vei mai afla, desigur, tot restul vieții, cum s-a întâmplat cu noi acum. Am avut norocul ăsta unic.
2: Ți-am spus că n-a fost numai noroc. În primul rând, e rezultatul cercetărilor, al încăpățânării noastre.
1: Evident, dar oricum ne aflăm într-o situație nouă, unică, în primul rând, ca experiență omenească. Nu oricine are curajul să se antreneze într-o aventură ca asta.
2: Dar nu e deloc aventură. E o acțiune admirabil calculată.
1: Pentru mine e o aventură. Asta m-a și atras aici. A aventura, unicitatea experienței. Eram sigur că are să se producă în mine o schimbare fundamentală, că se vor descătușa toate izvoarele inspirației care zac încuiate în sufletul meu și că voi vedea ceva mare, ceva fantastic de mare, de proporții ciclopice, de prometeică forță care să spargă orizonturile. Că s-ar fi putut, Petruș, dacă aș fi avut geniu, s-ar fi putut. Așa aș fi scris ceva într-adevăr mare, pe măsura poeților mari. Nu cu zâne și cu pitici, ceva pe care l-aș fi putut scrie și la gura sobei noastre. S-ar fi putut vedea altceva.
2: Stai puțin. Stai că n-ai dreptate. În primul rând, suntem abia la început. Și nici nu știm ce ne mai așteaptă. Poate mai descoperim ceva. Nu e exclus. Poate dăm de vreun cimitir preistoric. Și în al doilea rând, inspirația vine uneori după, cum să spun, după experiența trăită.
4: O revelație o ai sau nu ai? Dar dacă mintea ți-e parcelată de aceleași vechi tipare, nu poți vedea nimic. Uite, bunoară, să pot scăpa de fantasticul ăsta ieftin din imaginația mea și să pot realiza ceva care e inaccesibil contemporanilor mei, să realizez, să simt cu toată făptura și sufletul meu ce simțeau oamenii vârstei de piatră când pătrundeau în peștera asta. Să simt din nou spaima lor, teroarea lor de întuneric, să cred din nou în credințele lor, să văd lumea cum o vedeau ei, să iubesc și să urăsc ca ei.
2: Crezi că ar fi atât de interesant? Nu simțeau decât frică. Ăsta era singurul lucru cu adevărat omenesc în ei. Frica, teroarea, cum îți place ție să spui. Restul emoțiilor și sentimentelor aparțineau întregului regn animal. Capacitatea lor de frică însă era mai mare. Era infinită. Asta i-a și făcut de altfel oameni.
1: Ei, astea aș vrea să le simt ca să le pot spune din nou.
2: Dar crezi că merită să fie spuse din nou? Frica asta care ne-a dominat sute de mii de ani merită să o mai trăim încă o dată? Din nou? Ar însemna un act de regresiune. Ar însemna o trădare.
1: Pentru că tu vezi toate și întotdeauna prin ochiul tău de savant și de moralist. Dar arta e altceva. Arta ălor mari, bineînțeles. Arta îngăduie orice regresiune până la limita ultima a conștiinței, până la limita ultimă a vieții chiar. Poți să te cobori oriunde și oricât de adânc, cu singura condiție ca să te întorci mai plin, mai bogat și să crezi. Asta visam eu să fac, un poem al peșterii, o nouă coborâre în infern, o descensiune până la ultimul nivel al conștiinței și al vieții cosmice.
2: Foarte frumos. Asta e într-adevăr foarte frumos. Și să știi că tu-l poți scrie, numai tu, Sandel. Ascultă-mă pe mine. Astea sunt fleacuri, deprimările tale periodice. Las că te știu eu. Îndoieli au toți poeții mari și tu te numeri printre ei mari. Dacă pe mine nu mă crezi, că eu nu sunt decât un geolog, s-o crezi pe Adriana. Ea vede mai bine ca noi amândoi. Și ca femeie și ca artistă. Ea are o intuiție pe care noi nu putem avea. Mai ales că eu nu mă prea pricep în literatură, iar tu ești bătut întotdeauna de vânturile îndoielii. Tu ești totdeauna în criză. Dar ai geniu poetic. Asta ai.
4: Aș fi putut avea. Nu știu dacă numai decât geniu poetic, dar aș fi putut avea geniu. Asta mi-ar fi ajuns, să am pur și simplu geniu. Al minter n-are niciun sens să mai scrii sau să pictezi sau să faci orice altceva. Am crezut odată că aveam o misiune, mai bine zis, Adria mi-a băgat în cap că aș putea avea o misiune, să revelez ceva, să descoper ceva oamenilor din toate țările și din toate timpurile, așa cum a revelat Shakespeare. Și copilărești mi se pare acum toate visurile astea, poet de mâna a cincea.
5: Ei, dar de ce tocmai de a cincea? Prea exagerezi și tu. De ce nu de a treia sau de a doua?
4: Pe tot aia e. Ori a cincea, ori a doua, chestii cu zâne și pitici. Dacă nu e revelație, nu e nimic. Și atunci mai bine taci.
6: Atunci taci! Când ai ascultit?
7: Că nu-ți mai tace gura.
3: Uite, domnule, uite, domnule, domnule!
8: Dacă vorbești prea mult, să îndemn.
7: Dacă nu vrei să asculți ce se întâmplă în jurul tău...
4: Nu se întâmplă nimic! Asta e nenorocirea, că nu se întâmplă nimic!
8: Ascultă, da!
7: Ascultă!

Cred că și asta s-a mai spus. S-a spus de foarte multe ori și infinit mai bine. Când vor începe să se miște pietrele și să se însuflețească bolțile, numai ele singure, fără niciun profil omenesc, fără niciun adaos, atunci, poate că atunci, am să încep să văd și să cred.

0: N-are absolut niciun gust țigara asta. Senza nessuno gusto, cum spunea amicul meu din Port Said. Ăla era un înțelept.
1: Apropo, ce s-a mai fi întâmplat și cu ăla?
0: Cred că s-a sinucis, asta era obsesia lui de mult. Dar n-avea curaj. Senza nessuno gusto, senza nessuno gusto.
1: Umiditatea, ce vrei? Nimic mai fragil decât tuturor.
0: Bravo, domnule profesor.
1: Dar de ce râzi?
0: De filozofia ta cu fragilitatea tutunului.
1: Păi să știi că așa e. Nu e filozofie, dar tutunul e un lucru delicat. Bine, fragil e un termen poate cam prea tare. Dar e delicat.
0: Ai dreptate, poate că ai dreptate. Dar parcă spunea din aur ceva cu speologia care mi s-a părut interesant și rămăsesem în urmă.
1: Mi-a venit și mie așa. Să filozofez pentru Neric.
2: Hai mai bine să ne odihnim.
3: Cred că vorba prea multă nu ne face bine. Suntem acum într-un coridor cam nesigur.
2: Nu prea e aerisit.
0: Cum vrei, deși erau lucruri interesante.
2: Nu prea am înțeles eu bine, mai mult am ghicit, dar erau lucruri interesante. Va să zic că noi aici suntem contemporani cu o faună de fosile vii. În apele astea ale peșterilor s-au păstrat forme de viață care trăiau în epoca terțiară. Sau chiar secundară.
3: Da, povestea troglobilor. A demonstrat-o definitiv doctorul Racoviță. Studii arhaice, terțiare, majoritatea sunt terțiare, dar sunt și din secundar. Și grupele astea zoomorfice primitive nu sunt fosilizabile. Da, de aceea e de maximă importanță fauna peșterilor. Păi știința asta a speologiei e foarte importantă.
2: Da.
3: Ne pune la îndemână direct forme de viață arhaice pe care altminterea nici nu le-am fi putut reconstitui, pentru că, repet,

0: teribil, domnule profesor, să fii vecin cu fosilele astea vii, să trăiești în mediul lor, să ai exact experiența lor.
1: Cum poți tu spune atâtea prostii deodată? Cum o să ai experiența lor, experiența troglobilor ăstora? Tu înainte de toate ești om, în orice mediu cosmic te afla, ești om.
0: Totuși e teribil să știi că ai vecini.
1: Păi și afară ai o sumă de vecini destul de umilitori.
2: Numai că nu îi privești niciodată. Treci pe lângă ei, îi calci sub picior.
3: Dar îți sunt vecini, sunt contemporanii tăi. Și unii sunt de-a dreptul tulburători. În Brazilia, bună oară.
0: Lasă Brazilia, eu vorbesc de peștera asta. Aici troglobii dumitale au confiscat viața întreagă. Numai ei sunt vii. Noi suntem niște musafiri. E groaznic când te gândești că toată viața s-a redus aici, la troglobi. Au și un nume teribil.
2: Păi nu și l-au dat ei.
0: Atât ar mai fi trebuit. Iauzi, troglobi, fosile vii, interțiar, din secundar. Așa a început viața pe pământ. E îngrozitor.
1: Bine ar fi fost să fi început așa. Toți se economiseau câteva zeci de milioane de ani, dacă nu și mai mult, și se ajungea mai devreme la om.
0: La noi, la oameni, la tine, la Adriana, la mine, la Onuț.
1: Da.
0: Nu-mi vine să cred că suntem atât de bătrâni. De altfel, după câte am auzit și eu, chestiile astea cu evoluția speciilor nu mai sunt atât de sigure cum erau până mai acum vreo 30-40 de ani. Dar oricum ar fi teribil să știi că viața s-a mulțumit cu asta. Privește, privește în jur. Să știi că de-aia a presărit cea din tâi celulă vie pe pământ ca să se prăsească aici, în mizeria asta, în întunericul ăsta. Și probabil că troglobilor le convine, că se înmulțesc, rezistă de milioane de ani aici, nu vor să plece.
1: Păi de ce să plece? Într-un anumit sens, ei au pierdut bătălia mare a vieții.
2: Ei nu mai pot evolua. Și atunci rezistă pe pozițiile câștigate. Vor să supraviețuiască și uite că reușesc.
0: Da. Sunt un fel de vampiri.
2: Nu, săracii, că nu omoară pe nimeni. Supraviețuiesc. Atât.
0: Tocmai de-aia le spun vampiri. Ar fi trebuit să fie morți de mult și să încăpățânează să rămână în viață.
1: Bravo lor! Acolo unde este viață, este și domnul profesor Petruș.
0: Eu nu. Dacă asta e viață, nu-mi trebuie. Prefer să fiu piatră, pământ, orice altceva, dar nu troglob.
1: Ai fost și o să mai fii de toate. Și piatră, și pământ, și troglob. Este același circuit cosmic. Unul singur.
0: Credeam că am să cobor în infern, că am să întâlnesc monștri, suflete damnate, demoni și umbre, și când colo, parcă m-aș afla în fundul oceanului, unde conștiința adoarme și viața se reduce la vampiri de gelatină.
3: Păi toate astea din vina ta. În loc să te fi apucat cu mine la discuții științifice, ar fi trebuit să-ți lași liberă imaginația, să privești coridoarele astea, să ți le amintești pe cele prin care ai trecut și să crezi, să iei note.
0: Da, da.
3: Dar nu te-am văzut o singură dată scoțând carnetul și te lăudai că ai să vii cu el pe de-a întregul scris.
0: Ce sens mai poate avea să iei note când ai ajuns contemporan cu troglobii?
1: Păi tocmai de-aia, că trăiești ceea ce n-a trăit niciun alt artist.
3: Că intri cel din tâi într-o asemenea peșteră, unde viața se îngustează și se reduce la troglobi.
1: Te plângeai mai acum câteva ceasuri că nu-ți plac poveștile cu zâne și pitici?
3: Uite, ai acum ceva nou. Lasă-ți imaginația să creeze. Visează.
2: Privește-ți bine visele, ca să ni le povestești pe urmă și nouă celor care nu visăm. Sau nu visăm frumos?
0: Prefer zâne și pitici Ea cel puțin n-au pretenția că există în carne și oase.
2: Vezi, Sandel, avea dreptate Adriana. Avea dreptate când te bătea la cap să te lași de speculațiile astea sterile pentru unul ca tine care nu vrei să fii decât artist și nimic altceva. Ba încă mă bodogănea și pe mine să te las în pace, să nu-ți împuiesc capul cu savantlâc și filozofie. Întotdeauna m-am întrebat de ce m-o fi considerat ea pe mine filozof.
0: Pentru că ești redus la morală și la un fel de vagă filozofie științifică, dar ești.
2: Eu filozof? Te înșeli? Mă mulțumesc să gândesc pe ce cred că știu. Atât. Sunt sigur însă că e mult mai puțin decât ceea ce pretinde că face un filozof. Da, desigur, nu asta era vorba, asta era doar un fel de paranteză. Ceea ce vreau să spun, și vreau să ți-o spun foarte serios înainte ca să fie prea târziu.
0: Ce numești tu prea târziu?
2: Înainte de a istovi cercetarea asta a peșterii, aventura asta, cum spui tu, atâta vreau să-ți spun. Nu mai filozofa, nene. Creează. Ascultă viața din jurul tău.
0: Teribilă viață.
2: E, așa cum e ea, teribilă sau nu, dar e viață. E un fel de viață. Nu-ți spune nimic viața asta, pereții ăștia de piatră, întunericul ăsta, trebuie să-ți spună. Dacă mie, profesorul Petrucci, îmi spun foarte mult, dar ție, poetul, marele poet.
0: Te rog, sunt sensibil la glume proaste.
2: Da, pentru că te încăpățânezi să vezi glume proaste acolo unde este o foarte mare prietenie. Tu nici nu știi ce a însemnat pentru noi și mai ales pentru Adriana, prietenia ta. Eu sunt așa cum mă știi că sunt. Am o admirație aproape superstițioasă pentru voi, artiștii, pentru cei care puteți plăsmui lucruri noi, frumuseți noi, pentru voi care puteți crea și adăuga ceva lumii și face viața încă mai frumoasă decât e. Dar în afară de admirație, n-am nimic. 10 ani m-am trudit cu o vioară. Și în sfârșit, când m-am însurat, am lăsat-o, ca să nu mă lase Adriana. N-am talent și pace.
0: Ce-am descoperit și eu despre mine. Avem, să zicem așa, același destin anartistic.
2: Acum taci și ascultă. Chestiile astea cu lipsa de geniu poetic le-am auzit din gura ta de cel puțin 100 de ori. Și pe urmă iar te-ai întors și ai scris lucruri nemaipomenit de frumoase, pentru care eu îți sunt recunoscător, Sandel. Eu, profesorul Petruș, nu prietenul tău. Pentru că prin tine am văzut ceva frumos. Ceva îngeresc, ceva din altă lume, pe care numai tu mi l-ai arătat, tu și nu un alt artist. Nu știu dacă ești mai mare ca alții, dar m-ai făcut să văd mai mult decât ceilalți. Și ai văzut cât de mult s-a desăvârșit Adriana.
0: Inexact. Adria m-a desăvârșit pe mine, pentru că ea are geniu și creează ca un geniu. Eu aș fi putut să fiu, dar nu sunt.
2: Nu, că tu ești grozav. Când te apucă pe tine spiritul critic, peste putință să ne mai înțelegem. Și de fapt, nici măcar nu e spirit critic, este negație, este demonia negației. Peștera asta ne urmărește pe toți trei de nu știu câți ani. Tu zici că o visezi și noaptea.
0: Dar nu pe asta de aici, prima, cealaltă, cu bolță, peștera Adria.
2: Bine, dar e legată de aceleași gânduri, descoperirea unei peșteri noi. Tu ai visat-o ani de zile. Adriana era și ea, în felul ei, preocupată. Iar eu, din 33 mă tot zbat. Și iată acum, când ne-am văzut, ca să zic așa, visul cu ochii...
0: Zici bine!
2: Tu, în loc să iei note, să-ți lași imaginația liberă, să însuflețești piatra asta și să transformi muzică în poezie, în tot ce vrei tu, te apuci și filozofezi despre troglobi. Ce te interesează pe tine troglobii? Eu am spus așa, mai mult pentru mine, câteva vorbe, crezând că te vor face să visezi, nu să reacționezi. Să negi.
0: Dar atunci, ce te interesează pe tine visurile mele? Ce te interesează ce fac sau nu fac eu cu imaginația, cu gândurile mele? Îmi interzici troglobii? Îți interzic visurile. Domenii rezervate.
2: Nu e același lucru. Eu vreau să-mi arăți în opera ta de mai târziu peștera asta așa cum o vezi tu.
1: Că eu ți-am spus cum o văd. O văd așa cum e.
4: Pentru mine foarte interesantă din punct de vedere științific, dar atât.
2: Eu vreau să o văd creată de tine. Că de-aia ești artist. Să-mi arăți lumea mai frumoasă decât este. Ce o să-mi arăți tu la întoarcere?
0: Ți-am spus că în ziua când mă voi convinge definitiv că n-am vocație poetică, mă voi retrage la țară și mă voi face fermier. Așadar, la întoarcere, te voi pofti să mă vizitezi la fermă.
4: Da, bine, vom vedea.
0: Și te asigur că n-am să semăn cu niciunul din fermierii romanelor englezești. Da, nu voi fi un personaj de roman. Voi face agricultură fără mare ținută, fără vocație, fără gust. Fără absolut nici un gust. Senza nessuno gusto. Senza nessuno gusto. Așa cum merită să fie făcute toate lucrurile pe acest pământ. De oameni mici, de oameni mărunți, de cei blestemați de Dumnezeu.

0: Dacă vrei, te poți întoarce.
1: Uite, firul fosforescent pe care l-am desfășurat în urma noastră se vede foarte bine. Nu riști să te pierzi. Împărțim proviziile.
2: Adică pilulele tale.
1: Da.

0: interesant. Ha, inutil să-ți spun că voi revoluționa speologia?
1: La cine poate interesa speologia? Pe cine pot interesa prostiile astea fără niciun sens? Cu troglob și fără troglob ne riscăm viața aici.
0: Ha, ți-am spus de mai multe ori că nu e niciun risc. Absolut niciunul. În afară de un cutremur.
1: Ne riscăm ochii, ne tocim nervii. Pentru ce? Pentru ce?
0: A, uite așa, dai dracule.
1: E idiot, recunoaște și tu că n-are niciun sens. Recunoaște măcar asta, că ne-am antrenat într-o nebunie fără niciun sens.
0: Eu recunosc că e o nebunie. Dar să știi că e o nebunie cu sens. Dacă m-ai ascultat pe mine și ai luat încă două pilule de alea ca inimă bună și nu ți se poate întâmpla nimic, ai înțelege și tu că e chiar o nebunie extrem de interesantă.
1: Pentru că ne va face celebri, pentru că vom fi fotografiați și vor vorbi ziarele de noi și tu vei ține comunicări savante, iar eu voi da interviuri la gazete pentru asta, pentru glorie și vanitate. Nici aici sub pământ n-ai scăpat de orgoliu. Nici măcar aici nu ți-ai dat seama că trăiești o iluzie, că te hrănești cu năluci. Ah, mi-e scârbă de oameni, niște viermi îmbătați de vanitate.
0: Înghite o pastilă și hai să vezi că viermele se simte bine.
1: Evident, opium. Nici n-ai măcar curajul să te lipsești de el și să privești viața în față. Ți-e frică. Îndată ce scade vitalitatea, ți-e frică. Te apucă groaza și iei heroină. De ce n-ai curajul să privești direct în gol?
0: Pentru că nu există niciun gol. Nu există decât în imaginația ta, în nervii tăi extenuați. Dacă ai avea altă fibră nervoasă, ai vedea că nu există niciun gol.
1: Aștept să-mi repeți asta când și-or înceta pilulele efectul.
0: Dar nu-i nimic, iau altele.
1: Și apoi altele și altele și altele. Și așa până la sfârșitul vieții. Și asta numești tu existență în sens? Iar eu și alții ca mine care refuză pilulele suntem niște năuci.
0: N-am spus asta. Am spus și am să ți-o spun mereu că pentru mine nebunia asta în care ne-am angajat noi merită să fie dusă până la capăt. Și că mă simt mândru de ea. Da, mă simt foarte mândru.
1: Câte pilule ai luat?
0: N-are importanță numărul. De-aia au fost făcute ca să le luăm. Sunt opera noastră, sunt instrumentele noastre de apărare și de acțiune.
1: Care ale noastre? Oamenii de știință?
0: Da, în primul rând ei, dar și ceilalți oameni în general, la ei mă gândesc. Astea sunt opera lor, a tuturor oamenilor și sunt foarte mândru de o asemenea operă. De aceea merg înainte, pentru că mă simt solidar cu toți oamenii care au trăit până acum și care vor mai trăi după noi până la stingerea vieții pe pământ. Uite așa!
1: Ce legătură vezi tu între destinul omenirii și aventura asta idiotă în care ne-am antrenat, în afară poate de absurditatea lor, se înțelege? Că tot atât de lipsit de sens este și destinul omenirii pe cât este aventura asta a noastră.
0: Ai și? Dacă ar fi așa, hai să admit că ai dreptate. Ei și? Tot merită să o ducem până la capăt.
1: Te contrazici într-un hal care mă exasperează. Unde vezi tu meritul? În ce constă meritul aventurii idiote?
0: Păi uite așa, în simplul fapt că o facem noi, doi oameni, că o face omul, că ne răzbunăm.
1: Ce răzbunăm?
0: Răzbunăm tot ce am suferit noi sute de mii de ani de când ne-am desprins din piatră. Toate umilințele pe care a trebuit să le îndurăm când trăiam în peșteri și eram goi și slab și proști și tremuram de toate umbrele și ne era frică de fulgere și de noapte și de fantome. Eh? Acum nu mai suntem așa. Acum suntem tari. Omul a ajuns stăpân și plătim cu vârf și îndesat.
1: Dar cui plătești, domnule profesor? Cui plătești?
0: Uite lumii din jurul nostru care ne-a fost ostilă și ne-a umilit. Naturii, dacă vrei. Uite! Peșterii ăsteia plătim! Pietrei ăsteia care se credea inviolabilă! Stâncilor

0: în care noi pătrundem acum pentru întâia dată și descifrăm secretele. Cum o să ne întoarcem înapoi? Să-i dovedim încă o dată că suntem neputincioși, așa cum erau coaternarii care veneau aici să se închine la cine știe ce duhuri născocite de propria lor spaimă? Aș muri de rușine. Nu înțelegi că e și altceva în joc, în afară de comoditatea noastră, de nervi sau de puterile noastre?
1: Înțeleg mai un singur lucru, că trișezi. Și tu, ca întreaga omenire, trișezi. Dacă ai fi intrat aici gol, cel mult cu un silex în mână, așa cum intrau poate oamenii din epoca pietrei, înțeleg că ar fi fost un act eroic și te-aș fi admirat. Dar văd că nu ești gol deloc. Ești chiar foarte bine îmbrăcat, apărat de fric și de umezeală, îmbrăcat cu lampă și aparate, și ceea ce e mai grav, nici măcar nu ești tu însuți. Omul natural, cel care ești de obicei, ești drogat. Ai înghițit nu știu câte pastile de heroină ca să-ți alungi somnul și oboseala și groaza.
0: Dar tu cum credeai? Cam să intru aici ca strămoșii mei din epoca de piatră, ca să mă domine iarăși natura, ca să fiu urmărit iar de fantome? Nu, dragul meu. Mă apăr. Instrumentele de apărare eu le-am dobândit, eu le-am inventat, nu mi le-a dat natura degeaba. Sunt ale mele. Heroina sau pervitina, vitaminele, fosforul, toate astea sunt ciocanele mele de piatră. De-aia și spun că mă răzbun pătrunzând tot mai adânc în inima muntelui. Pentru că acum mă simt tare. Nu mai e frică. Știu cum să-mi controlez nervii. N-au de unde să mai nălucească fantomele.
1: E absurd tot ce spui. E absurd! Dar poate tocmai de-aia n-are niciun sens să mă întorc înapoi. Nici o faptă, niciun gest n-are niciun sens. Ăsta e adevărul. Ăsta e singurul adevăr.
0: De ce nu vrei tu mai bine să te odihnești?
1: Timpul trece și curând o pornim din nou. Timpul trece, e bine spus. E chiar foarte bine spus. Poate este lucru cel mai adevărat pe care l-ai rostit tu vreodată. Timpul trece. Este cea mai mare porcărie posibilă, dar așa e. Toate trec cu timpul odată.
0: Adânc grăiești.
1: Foarte adânc, crede-mă. În fond, parcă nici n-aș mai regreta aventura asta absurdă, coborârea asta ridicol de inutilă în infern. Nu merită să regrezi nimic, nu merită nici să regreți, nici să nu regreți. Nimic nu merită, nimic. Nici măcar nu se poate spune, nu se poate vorbi. E atât de absurd încât limbajul nu poate să-l cuprindă. Limbajul e făcut din nefericire pentru minciuni convenționale, pentru fleacuri indispensabile vieții. Absurdul și nimicul nu-l poți exprima? Îți vine să urli?
0: Dragă Sandel, ascultă-mă pe mine. Mai iau o pastilă.
1: La dracu cu pastilele tale, m-ai năucit. N-am nevoie de falsă vitalitate. Prefer să privesc realitatea în față. Și realitatea este că nimic nu e real. Totul e absurd și inutil.
0: Nu, realitatea este că întunericul de primă, că frigul și umezeala de primă, că mediul ăsta subteran nu e făcut pentru organismul omenesc. Și că deci ai nevoie de o pilulă de alea ca să compensezi ceea ce îți lipsește aici?
1: E ridicol. Și nici măcar nu am cum să te conving cât e de ridicol. Credeam că ai să simți și tu, că ai să înțelegi, Cât de inutile sunt toate lucrurile, cât de absurde și ireale. Uite, gândul ăsta a început să mă obsedeze. Poate din cauza întunericului, cum spui tu, sau a umezelii și a frigului. Dar ce are a face? Adevărul e că lumea întreagă o judecă mai bine de aici decât de dincolo, unde fiecare ne păcălim cum putem și cu ce putem. Că asta trebuie să recunoști și tu, nu? Totul este o continuă păcăleală, o neistovită farsă, asta e. Tot mi-a făcut bine la ceva peștera asta absurdă. M-a trezit din vis. Asta e. M-a trezit din iluzie. Uite, de-abia aici am simțit cu adevărat că până acum mi-am pierdut timpul în zadar. Îmi vine să urlu când mă gândesc. Dar ce mai pot face? L-am pierdut. S-a dus. Ce se pare?
0: E numai o părere a ta. Ce puteai face altceva decât ce am făcut până acum și tu și noi și toți oamenii?
1: Nu știu ce aș fi putut face. Ce ar fi trebuit să fac. Dar știu că am pierdut ceva. Am pierdut ceva iremediabil. În sfârșit, e absurd ce spun. În fond, oricum s-ar fi întâmplat lucrurile, orice aș fi făcut și orice viață aș fi trăit, probabil că rezultatul ar fi fost același. Scrum. Nimic n-are niciun sens. Nimic n-are niciun gust.
0: Poate ar fi mai bine dacă m-aș abține de la orice comentarii, dar eu cred...
1: Nu, ascultă-mă, Petru, și vorbim serios. Nu mai căuta să te păcălești cu vorbe. Suntem numai noi doi aici, singuri, cum nu o să mai fim vreodată. Nu te mai ascunde, recunoaște și tu. Nu se poate să nu simți și tu lucrul ăsta. Recunoaște că totul este o sinistră farsă, o imensă iluzie.
0: Ce numești tu totul?
1: Tot ce vrei tu. Tot ce crezi că merită, mă rog, tot, adică viață, Dumnezeu, iubire, știință, morală, umanitate, tot, absolut tot.
0: Cam prea multe lucruri deodată, n-am să-ți pot răspunde. Sunt unele care nu mă privesc, despre care nu știu nimic, dar sunt și câteva despre care știu sigur că sunt reale, că sunt vii și merită să crezi în ele. Uite, vorbeai de viață. Eu cred în ea. E un lucru care există, la care particip cu toată ființa mea și cred... Nu mă pot îndoi de viață.
1: Crezi că mai există ceva dincolo de viață? Crezi că ne mai așteaptă ceva după moarte?
0: Păi, ca să spun cinstit, asta nu cred. Poate că mă înșel, dar nu cred.
1: Nici eu nu cred... Mai bine zis, nu mai cred de câteva ceasuri, de câteva minute. Da. Nu mai pot preciza, dar nu mai cred. Cred acum că totul se sfârșește aici, în peștera asta. Și dacă asta e adevărat, atunci totul, dar absolut totul, este o sinistră porcărie. De ce ne-am mai născut?
2: Ce? Atunci e mai bine să ne îmbătăm cu toții cu opium și să nu ne mai trezim niciodată. Nimic nu mai are niciun sens dacă viața se sfârșește cu noi.
0: Dar vezi că ea nu se sfârșește cu noi. După noi vin alții și alții, la nesfârșit, până la stingerea vieții organice pe pământ.
1: Dar să ia dracu pe ea care vin după mine. Ce Ce mă interesează urmașii mei? Ce faci cu mine? Asta te întreb. Ce faci cu mine? Ce faci cu mine?
3: E o întrebare greșit formulată. De aceea n-ai să găsești niciodată răspuns la ea. Nu interesează pe nimeni cazul tău sau cazul meu sau oricare alt caz particular. Viața nu poate ține seama de noi. Ea nu e interesată decât de specii, nu de indivizi. Atât timp cât o specie durează, cât va exista pe pământ o specie umană,
2: atunci totul e o porcărie. Și atunci totul e permis. Când mă voi întoarce, am să-mi fac de cap.
3: Da, asta o cam făceai tu și până acum.
2: Nu, n-are. N-are să mai fie ca înainte. S-o știi de la mine, Petruș. Am să-mi fac de cap cum niciun om nu și-a făcut până acum de cap. N-o să am nicio șovăire, niciun scrupul, nicio mustrare de cuget. Aș fi laș al minteri, aș fi slab. Dacă ăsta e adevărul, atunci...
3: Care ăsta?
2: Ăsta pe care îl descoper acum, pe care îl revelează peștera și întunericul, frigul și troglobii ei, și pe care îl confirm și tu, neantul, viața care începe și sfârșește aici, cu noi, scrumul.
3: Dar asta este exact contrariul de ceea ce cred și afirm eu. Ți-am spus că eu cred în viață, cred în om. Tu negi și una și alta.
2: Neg neantul și nimicul. Asta se mai cheamă negație. Desigur că nec ceea ce există numai ca să piară, ce merită altceva de șertăciunea și corupția. Dacă nimic nu durează, dacă totul se sfârșește aici, spune și tu, nu-i mai bine să negi, să calci în picioare, să pângărești?
3: E inutil să mai continuăm. Încă una din numeroasele tale crize nihiliste.
1: Nu-i nimic.
3: Are să treacă și asta. Hai, la drum!
1: Nu trece. Simt că asta e cea din urmă și cea adevărată. Asta nu trece. În sfârșit, am avut și eu o revelație sinistră, dacă vrei, dar totuși o revelație. O revelație speologică. Acum sunt din nou liber. Liber ca păsările cerului. Liber să-mi fac de cap. Și am să-mi fac de cap de are să se cutremure lumea.
3: Depinde, poți să o pățești.
1: Mai proștii pățesc ceva. Numai cei slabi de îngeri. Numai cei cărora le tremură mâna când ucid și se îngălbenesc când fură. Dar nu un filozof, nu unul care a înțeles până la capăt filozofia glandelor cu secreție internă, a troglobilor și a vitaminelor, care ne aduc și ne scot din viață ca pe niște fluturi, din neant și apoi în neant.
3: Hai, sacul în spate, băiatule, să ne grăbim!
1: Sacul în spate, că timpul trece... Domnule profesor, și trece și efectul heroinei și ne trezim din vis. Se trezesc troglobii din vis și cască de plictiseală.
3: Oare ce asta? Monologul mefistofelic din scena 4, actul 1, celebrul monolog cu aplauze la scenă deschisă, de ce nu adaug și chestia cu viermele cuceritor? Face frumos și e chiar profund.
1: E chiar foarte profund. Dar eu prefer troglobul. Ăsta nu se nutrește cu morți. Ăsta trăiește numai cu apă și cu întuneric. Este un nobil ascet.
3: Vezi că dacă lungești prea mult monologul, nu te mai aplaudă nimeni.
1: Nu-i nimic. Cei care au să înțeleagă, au să mă aplaude.

0: Nu mai pot, Petruș. Petruș, așează-mă jos.
1: Stai.
0: Că nu mai pot.
1: Stai.
0: O clipă, măcar o clipă. Așează-mă jos.
1: Încă puțin, Santer. Încă puțin, mai rap.
0: Nu mai pot. Simt că leșin de durere. Nu mai pot.
1: Încă puțin. Haide. Hai, mai fă un efort. Te duc eu în brațe doar. Măcar 100 de metri, te rog.
0: Nu mai pot. Așează-mă o clipă jos. Cred că e luxat și șoldul.
1: Nu e. Nu e, Santer, ți se pare. N-ai nimic la șold. Ți-am spus că n-ai nimic numai la genunchi.
0: Da.
1: Ba, bine, hai. Hai, uite aici. Uite, aici o piatră potrivită. Încet. Nu te mișca prea tare. Așa. Ei, așa, așa, așa, așa. Așa, stai.
0: Ce ghinion. Asta ne mai trebuia acum. Asta îmi mai trebuia.
1: Stai. Stai puțin. Stai care să stai.
0: Dă-mi puțină apă, te rog. Petruș?
1: Mai iau o pastilă.
0: Grozav mi-e de sete.
1: Poftim, stai să-ți dau și apă?
0: Apă.
1: Hai să vezi. Hai să vezi că te lasă durerea imediat. Astea sunt grozave.
0: Așa. Teribil ghinion. Și parcă aveam o presimțire.
1: Și eu sunt de vină. Dacă te-aș fi ascultat, în sfârșit, acum s-a întâmplat, s-a întâmplat. Hai, curaj, strânge din dinți și rabdă. Ăsta-i destinul nostru, să răbdăm. Nu-i nimic, nu-i nimic, hai. Ieșim noi și din asta.
0: Săracul de tine, îți căzui și eu în spate. Noroc că ești rezistent. Ești teribil de rezistent, Petruș, ca un urs.
1: Chiar așa nu. Dar din fericire mai e și altceva pe lume în afară de forță.
0: Da, asta e adevărat. Mai e și altceva. Mai sunt foarte multe lucruri pe lume.
1: Da. În orice caz, aventura e acum completă. Nu trebuie să mai adăugăm nimic din imaginația ta. Povestești ce ai văzut, ce ai pățit, prin cât ai trecut și ajungi cel mai celebru și mai adulat autor. Nu e vorba, că și acum ești tu celebru și adulat, dar atunci o să fie altceva. Nici nu o să te mai uiți la noi, muritorii de rând. Adriana și cu mine o să-ți cerem audiențe ca să te mai putem vedea. Ce zici?
0: Săraca Adriana.
1: Da.
0: Ce-o fi făcând ea acum?
1: Ne așteaptă și ne bombăne. Deși pe mine mă bombăne cu siguranță mai mult. Tu ești privilegiat, ce să-i faci?
0: Știi, m-am gândit mereu la ea când am căzut. Avea dreptate. Să știi, Petruș, că avea dreptate. Am ajuns să cred în presimțiri.
1: Tot e bună la ceva căzătura. Te-am mai cumințit?
0: Nu vorbesc serios. Zău că e ceva adevărat cu presimțirile astea. Tu ce zici? Că nu crezi?
1: Ba da, de ce nu? Sunt încă atâtea mistere nedescifrate. Mai ales privitoare la...
0: Nu prea ai aerul convins de ce spui, dar să știi că există. Uite, sunt sigur că Adria are să înțeleagă. Există un fel de instinct, cum să spun, un fel curios de divinație pe care nu avem cum să le explicăm, dar care e real, e autentic.
1: De ce?
0: Credeam că mă lăsase.
1: Mai rabdă puțin, rabdă puțin, că iar nu mai simți.
0: Așa am avut și eu impresia, dar văd, văd că mă înjunghie din nou. Aici sus, la șold.
1: Nu-i nimic, nu-i nimic, rabdă. Hai, are să treacă.
0: Trece, trece. De asta sunt sigur. Dar credeam că mă lăsase. Ce curioase dureri. Câteodată parcă nu mai simți nimic. Și apoi începe o criză de-mi vine să urlu. Nu cumva o fi ceva grav?
1: Nu, nu, ai căzut prost pe genunchi, asta e, de-aia te doare.
0: Întâi mă speriasem grozav. Când m-am prăvălit, am avut impresia că s-a terminat cu mine. Că n-am să mă mai pot mișca. Mă mir și acum cum am scăpat. Căzusem în gol. Și noroc că nu mi-am înfipt bastonul în coaste.
1: Asta-i, domnule.
0: Ce?
1: Asta-i.
0: Ce?
1: Știam eu că uitasem ceva esențial. Dar nu mi-aduceam aminte ce era. Bastonul. Acum știu.
0: E adevărat. Și al meu a rămas acolo.
1: Nu-i nimic. Nu-i nimic. Se poate merge foarte bine și fără baston. Și eu zic că ar trebui să o luăm din loc acum. Cu cât ajungem mai repede, cu atât mai bine.
0: O clipă, Petruș.
1: Sander, nu.
0: Stai să mai revin puțin în fire. Știi, când mă ridic, am niște dureri atroce în tot corpul. Dar mai ales în șol și în genunchi.
1: Bine. Bine, mai stăm, dar numai o clipă.
0: E ciudat cum mă obsedează o melodie. Nu pot scăpa de ea. O aud mereu.
1: Ce melodie?
0: Nu știu cum îi spune, da? O aud mereu în ureche, un cântec din ăsta modern. S-a cântat toată iarna la București. E cam așa.
1: Da, ce este? Parcă mi-l aduc și
0: nu-l pot fluiera eu bine, dar e foarte frumos. Îi plăcea și Adriei și e pretențioasă, știi, mai ales în fleacuri de-astea. Este curios că de când îl aud în urechi, așa obsedant, parcă mă simt mai bine. Deși într-un anumit sens mă umple de tristețe. Parcă toată lumea aia de afară este ireal de frumoasă, de intensă și așa de depărtată. Parcă au trecut ani de zile de când am îngropat aici de vii. Totul mi se pare nefiresc, de departe, de pierdut, de ireal.
1: Tu știi mai bine decât mine cum să explici asta. În plus, trebuie să ții seama, nesomnul, efortul, oboseala, durerea, toate astea, toate...
0: Nu le pot explica și nici tu nu le poți. E mai mult decât asta, e altceva. Și nu-mi dau seama ce. În experiența asta, totul contează. Să știi.
1: Vezi? Vezi, ai venit la vorba mea. Orice faptă contează. Orice act de curaj, de bărbăție, de drzenie schimbă viața. Echivalează cu o primenire totală a omului.
0: Da, e ceva. Ceva foarte important. Ca o inițiere, ca o revelație. Nu știu cum să spun. Descoperi ceva în tine care ți-ar fi rămas poate ascuns până la sfârșitul vieții. Descoperi ceva dincolo de ființa ta, aia de toate zilele, de ceea ce credeam noi în chip absurd că suntem. Ceva fundamental, ceva, cum să spun, ceva care te luminează din lăuntru și schimbă totul în jurul tău.
1: Da, da.
0: Și experiența asta stranie, revelația asta bruscă, nu poate veni de oriunde, așa, la întâmplare. Nu crezi? Există ceva real care corespunde, ceva fundamental real.
1: Da. Tu le spui foarte frumos. Așa e. Așa e cum spui tu. Asta e. Asta numesc eu viață.
0: Nu. E altceva decât viață. E mai mult decât ea. O precede, vine din altă parte. De dincolo.
1: E foarte interesant ce spui. Dar trebuie să pornim, Sandel. Timpul aleargă.
0: Hai, Petruș, lasă-mă să spun că asta mă ușurează. Asta mă ajută să suport. Trebuie să spun. Mă obsedează. Numai ție îți pot spune asta. Ai fost cu mine aici. Am fost împreună. E ceva care mă obsedează. Nici nu știu cum să încep, de unde să încep. Nici asta nu se poate formula. Nenorocirea noastră e că vedem prea mult, simțim prea mult, înțelegem prea mult și nu le putem spune. Nu avem cuvinte, nu avem nimic. Deși e un lucru atât de important care schimbă viața, îi dă sens, o îmbogățește, există ceva fundamental, o certitudine absolută care dă sens la toate. Oh, ce păcat că n-am cum să spun toate astea. Mi-e rușine de mine cât de năucit mă simt. Parcă n-aș mai ști unde mă aflu. Și totuși am atâtea de spus. Niciodată nimeni, în nici o carte.
1: Lasă, o să le scrii tu asta când o ajunge. De aceea ar trebui să plecăm. Acum,
0: nu se pot scrie. Astea nu le poate scrie nimeni. Oricât geniu ar avea, oricâtă imaginație, e altceva. E cu totul altceva. Parcă aș începe să aiurez. Totul strălucește și cu toate astea mă simt bine. Parcă mă simt din ce în ce mai bine. Și aș vrea să spun ceva, dar numai ție, ceva extraordinar de important, ca un fel de revelație. Nu știu cum să spun. Ceva care vine de dincolo de viață și o face valabilă, o face vrednică de a fi trăită în fața mea. Și a ta și în fața lui Dumnezeu. Și nu știu cum să încep.
1: Nu mai vorbi, Sandel. Nu mai vorbi. Asta este un efort în plus care te obosește. Și acum trebuie să plecăm.
0: Încă o clipă, te rog. Mai stai o clipă.
1: Nu se mai poate. Gata, ne-am odihnit destul. Acum trebuie să plecăm. Hai, curaj. Ajută-mă să te ridic. Știu că te doare, dar trebuie să ai curaj. Strânge din dinți și rabdă.
2: Așa suntem noi ursiți. De la începutul începuturilor. Să răbdăm.
0: Îndată ce mă scol, e groaznic. Și totuși aș răbda asta. Aș răbda orice dacă aș putea să-ți spun lucrurile astea care se întâmplă cu noi, pe care le simt, le văd. Nici nu bănuiești cât de limpede le văd. Dar n-am cum să ți le spun. Asta e teribil, că nici ție, nici Adriei n-am cum să vi le spun.

0: Ați ascultat Oameni și pietre de Mircea Eliade. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Alexandru, Marian Râlea; Petru, Șerban Celea; Fata Verde, Crina Mureșan; Femeile și Spiridușii Pădurii, Virginia Rogin, Silvia Codreanu, Anemarie Ziegler, Vera Linguraru; Oamenii Peșterii și Piticii, Florin Anton, Pavel Bartoș, Orodel Olaru, Sorin Gheorghiu, Vasile Toma. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2007.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Aventura din pădure, de Sultana Craia.
2: A venit vacanța. Radu, băiețelul despre care e vorba în poveste, a dormit cu grijă peste noapte ca nu cumva să piardă trenul, căci astăzi pleacă pentru prima dată în tabără. Trebuie să vă spunem că nu era chiar un copil model, ba dimpotrivă. Acum împărțit între bucuria vacanței și o oarecare teamă a primei plecări de lângă cei de acasă, Radu încurcă locul prin compartiment. Nu-i trecu prin cap să se dea la o parte din ușă și cu atât mai puțin să-și ajute colegele cu bagajele. Câștigase un loc la fereastră. Asta era deja o victorie. Trenul plecă. Ca să-și omoare timpul, Radu răscoli punga cu mâncare pregătită de mama sa. Ceea ce nu-i plăcu, aruncă de grabă pe fereastră. Apoi se apucă să mănânce. După o vreme, în dreptul locului său, erau tot felul de gunoaie. Nu se obosi să pună resturile în coș. Ajunseră într-o mică gară. Lui Radu, ce-i trecu prin minte? La pornirea trenului, aruncă sticla goală de suc într-un bătrânel de pe peron. Au ajuns la munte. De la gară, copiii porniră spre telecabină. Lângă scara telefericului dormita un câine alb cu urechi blege. Radu luă de jos o pietricică destul de mare și ținti. Punct ochit, punct lovit. Câinele sări în sus chelălăind, apoi o luă la fugă. Ajunseră pe platou înalt. Doamna îi dăscăli.
3: Nu se îndepărtează nimeni de grup fără să anunțe. De aici porniți spre cabană. Aveți grijă! Aveți grijă să nu vă pierdeți, copii!
2: Drumul cobora și treptat pășunea de munte se sfârși într-o pădure din ce în ce mai deasă. Radu rămăsese în coada șirului. În fața sa mergea Andrei, pe care Radu nu-l putea suferi din două motive. Purta ochelari și lua întotdeauna premiul întâi. Prefăcându-se că s-a împiedicat, Radu îl împinse pe Andrei în noroiul de pe marginea drumului, dar, din neatenție, mai mult el se murdări. Ghetele, de care era foarte mândru, acum arătau jalnic. Se opri să le curețe. Când termină, grupul de copii nu se mai vedea. Radu grăbi pasul și ajunse într-un loc din care porneau două poteci. Pe unde s-o apuce? Mai întâi veni ideea să o ia la întâmplare. Apoi se gândi să se așeze pe o buturugă și să aștepte până va trece un turist care să-l îndrume. Zis și făcut. Parcă deodată se lăsase o tăcere apăsătoare. Timpul tăcea și pe potecă nu se arăta nimeni. Era îngrijorat, flămând și însetat. Deodată, în apropiere, se auzi un foșnet de crengi. Băiatul întoarse capul și încremeni. Un urs mare, brun, ridicat în două labe cu ghiare lungi, îl privea cu niște ochi aproape omenești. Trecură câteva clipe în care băiatul și animalul se priviră în tăcere. Apoi...
4: Poliția! Actele la control! Poliția pădure!
5: Dar ce-am făcut?
4: Actele de bună purtare în pădure!
5: Dar eu n-am niciun act! Doamne, o să mă mănânci!
4: N-o să te mănânc! Mă dezguști!
5: Cum? Pe mine mă adoră toți.
4: Mă dezguști și în afară de asta sunt vegetarian. Dacă n-ai acte, te arestez.
5: Dă-mi drumul! Dă-mi drumul!
4: Te duc la judecător.
5: Ce judecător? Care judecător? Eu vreau acasă.
4: Legea e lege și în pădure. Întâi la judecător.
6: Faceți în aportul, domnule polițist?
4: Permiteți, patrulând în sectorul meu, l-am găsit pe acest contravenient. Nu are acte, nu are respect și nu are bunăvoință. Vă rog să decideți.
6: Așa, nu are respect. Și pentru ce nu are respect?
4: Pentru oameni, pentru animale și pentru natură. Și nici pentru carte, dar asta este treaba lui. Nu știe istorie, nici geografie, iar de matematică ce să mai vorbim.
6: Aha, aha, aha. E adevărat inculpat?
5: Cam da, dar am bani. Plătesc orice amendă. Ce, nu vă convine? Tatare bani. Pot să...
6: Banii nu înseamnă nimic dacă n-ai și bun simț. Și ce valoare crezi că au banii în pădure? Aud, aud?
5: De fapt, eu ce am făcut?
6: Nu gândești. Ascultați, inculpatul nu va fi eliberat decât după ce va înțelege singur de ce este vinovat. Următorul termen, peste 3 zile.
5: Domnule urs, domnule polițist, vă rog frumos, ce să mă fac? Ce am greșit? Ce au cu mine?
4: Trebuie să-ți dai seama singur.
5: Eu nu mă simt vinovat cu nimic. Și apoi nu vă supărați, dar mie mi-e foame, mi-e sete.
4: Vei primi de mâncare atât cât ai dăruit tu însuți.
5: Cum? Dar eu n-am dat niciodată nimic.
4: Nici unui câine, nici unei pisici, nici măcar niște firimituri păsărelelor?
5: Nu!
4: Nu ți-a prisosit niciodată mâncarea?
5: Ba da, dar am aruncat-o!
4: Păi vezi? Și te mai miri că ești acuzat. Puteai și tu să o dai unui om sărac sau unei vietăți. Dar cu ambalajele ce ai făcut?
5: Le arunc, normal, nu?
4: Unde?
5: Ce importanță are? Oriunde le arunc, le...
4: Adică în pădure, în râuri, pe pajiști.
5: Dar de ce nu?
4: De ce da? E clar, ai să fii condamnat.
7: În vreme ce vorbeau, ajunseră într-un luminiș. Dar ce luminiș? Cutii goale de tablă, pungi de plastic, hârtii usuroase, ambalaje de staniol acopereau pajiștea. Pe măsură ce înaintau, grămezile creșteau. La un moment dat, băiatul începu să se scufunde în mormanele care spăreau.
5: Ajutor, domnule urs! De ce nu le strânge nimeni de aici?
4: Nu-i pasă nimănui, cum nu-ți pasă nici ție.
5: Acum îmi pasă, mă îngroapă, ajutor, domnule urs, ajutor!
7: Radu închise ochii țipând, se trezi dintr-o dată în alt loc. Stătea în picioare, tremurând, pe peronul unei gări de provincie.
6: Ești bătrân, ești bătrân.
5: Dar nu se poate. Cum o să fiu bătrân?
8: Ei, toți oamenii și toate animalele îmbătrânesc. Acum ești în pielea bătrânului de pe peron. Ți-l amintești?
7: În clipa aceea, de la fereastra unui tren care tocmai pornea, o sticlă de plastic îl lovi pe Radu în cap. Iar băiatul care o aruncase râdea ca de o glumă bună.
5: Dar nu e drept!
7: În clipa următoare, băiatul se trezi culcat pe treptele telefericului. Îngrijorat, își privi mâinile și nu mai erau ale bătrânului, ci niște labe de câine cu blana albă.
8: Ești în pielea câinele, știi tu, cel pe care l-ai lovit cu o piatră mare, ți-l amintești?
7: Îngrozit, Radu se văzu pe el însuși, luând de jos o piatră și simți izbitura.
8: Cum ți se pare lumea acum?
5: Vreau acasă. Jur că nu mai fac. Am înțeles. Ajunge, sunt pedepsit. Am priceput.
7: Și băiatul se văzu deodată din nou în pădure la răscrucea celor două poteci. Îl durea capul, acolo unde îl lovise piatra pe care el însuși o aruncase. Deodată totul devenise simplu. Avea dreptate bufnița. Nu gândea. Trebuia doar să se întoarcă pe cărarea pe care venise. Odată ajuns la telecabină, întrebă care este poteca cea bună care să-l scoată la cabană. Simplu. Și așa și făcu. Ajunse la cabană, unde observă cu uimire și cu oarecare mâhnire că nimeni nu-i observase lipsa. Flămând, se așeze la masă. Nu-și termină porția când, din spatele cabanei, se apropie un câine cenușiu. Animalul, dând ușor din coadă, se uită în ochii băiatului, așteptând. Radu, deși nu se săturase, luă din farfurie ultimul cremvurști și îl aruncă. Apoi îl mângâie încet pe cap. Andrei, colegul său, se uita cu uimire.
9: Ei, ia uitați-vă! Ia uitați-vă, s-a întâmplat ceva cu Radu! Wow, nu-l mai recunoaște! Măi, ție ți-e bine? Hei, Radule, ți-e bine?
5: Nici o grijă! Mi-e mai bine ca oricând!
1: Ați ascultat Aventura din pădure de Sultana Craia. Adaptare de Simona și Dan Vasiliu. Au interpretat actorii Dan Condurache, Ruxandra Sireteanu, Mircea Constantinescu, Bogdan Caragea, Ioana Chelaru și Anne-Marie Ziegler.
10: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Italia secolului al XVIII-lea. Ne aflăm la Neapole, orașul chitarilor care înflăcărează prin canțonete și serenade dragostea cavalerilor pentru frumoasele doamne. Una dintre acestea este Eleonora, soția nobilului Don Roberto, exilat la Benevento din pricina unui duel sfârșit tragic. Din clipa despărțirii, Dona Eleonora înfruntă singură sărăcia și neajunsurile. Doar Colombina, slujnică, inimoasă și isteață, fiindu-i alături în această grea împrejurare.
1: La leaua asta nu-mi iese după cum aș vrea. Colombina, dă-mi ghemul albastru.
2: Ei, Colombina, n-auzi? Colombina!
3: Signora, ilustrisima, iartă-mă.
2: Toată ziua ți-e somn.
3: Cine nu doarme noaptea trebuie să doarme ziua. Lucrez până după miezul nopții ca în zor să fiu iar în picioare.
2: O sărmană nefericită. Pe drept cuvânt te plângi de viața vrednică de milă pe care ești nevoită să duci alături de mine. Știi doar cum mă purtam cu tine când Don Roberto, soțul meu, era la Neapole și casa noastră putea să se ia la întrecere cu celelalte. Acum însă Don Roberto a fost exilat la Benevento, i-au fost confiscate toate bunurile, iar eu mă aflu într-o situație mizeră, după cum prea bine vezi.
3: Oricine se poate mulțumi cu puțin, dar nimeni cu nimic.
2: Dar și apoi rudele mele sunt toate sărace, nu-mi pot da niciun ajutor. Iar rudele soțului mă urăsc din cauza sărăciei.
3: Da.
2: Toți m-au părăsit. Scumpă Colombina, tu mi-ai fost până acum singura mângâiere printre atâtea necazuri. Dacă mă părăsești și tu, o, Dumnezeule, voi cădea pradă disperării.
3: Oh, haide, haide, stăpână, haide, nu mă faceți să plâng. N-am să vă las cât voi reuși.
2: Sper că tribunalul îmi va acorda suma necesară întreținerii zilnice. Avocatul m-a asigurat că are motive foarte serioase ca să-mi susțină cauza.
3: Da, până una alta vă jecmănește de bani și mănâncă el ce ar trebui să mâncăm noi.
2: E nevoie de răbdare, fiecare trebuie să trăiască din meseria lui.
3: Iar noi, noi din care meserie o să trăim?
2: Ia-tu aici, tu cu furca, eu cu brodatul.
3: Da, iertați-mă dacă vă vorbesc deschis. Sunteți o doamnă fără minte.
2: De ce?
3: Pentru că mai sunt și altele sărace ca dumneavoastră și cu familie. Dar nu pătimesc așa.
2: Dar cum fac?
3: Vă spun sincer, nu-și fac atâtea gânduri ca dumneavoastră.
2: Am înțeles, să schimbăm vorba.
3: Da, da, da, să schimbăm vorba și să începem alta și mai și.
2: Colombina!
3: Da, ieri l-am întâlnit pe signor Anselmo, stăpânul casei. Și cu vorbe meșteșugite mi-a dat a înțelege că a trecut termenul pentru plata chiriei.
2: Da, știu prea bine, de aceea mi-am și vândut pelerina. În sertarul acela se găsesc banii datorați domnului Anselmo.
3: Mai există și signor Rodrigo, un cavaler atât de amabil care de mii de ori s-a oferit să vă slujească și căruia nu vreți să-i spuneți nimic din necazurile pe care le aveți, mulțumindu-vă mai degrabă să suferiți decât să vă lăsați în grija lui.
2: O femeie care cere este apoi obligată să dea.
3: Da.
2: Iar bărbatul care dăruiește nu are de gând să-și cheltuiască banii fără să spere că va fi răsplătit.
3: Da, dar Rodrigo e un cavaler generos și înțelept.
2: Dar nu va trebui să se simtă obligat față de mine dacă eu nu-i voi cere.
3: Și totuși mi se pare că nu vă displace conversația lui.
2: Da, mărturisesc. Este singura persoană pe care îmi face plăcere să o văd în casa mea. Colombina, bate cineva la ușă.
3: Da, o fi vreun creditor.
2: Du-te și vezi.
3: Stăpână, stăpână, ce v-am spus?
2: Bine, cine este?
3: Signora Anselmo a venit, desigur, să vă ia și puțini bani care v-ar fi de folos.
4: E voie?
2: Poftiți? Poftiți, signora Anselmo.
4: Bună ziua, ilustrisima.
2: Sluga dumneavoastră, signora Anselmo.
4: Ce mai faceți? Bine?
2: Așa, așa, așa, împovărată de nenorocirile mele.
4: Ah, vă compătimesc din tot sufletul. Întregul oraș ia parte cu mâhnire la nenorocirile dumneavoastră.
2: Ia-ți loc.
4: Mulțumesc bunătății domniei voastre, ilustrisimă.
2: Dragă, signor Anselmo, nu mă face să roșesc cu ceremonii care nu se potrivesc deloc situației în care mă găsesc.
4: Iertați-mă, signora, dumneavoastră v-ați născut nobile. Sărăcia nu distruge noblețea. Acțiunile urâte sunt acelea care dăunează onoarei familiei, nu nenorocirile. Soarta poate lua banii, dar niciodată nu poate schimba caracterul.
2: Nu toată lumea gândește așa, signor Anselmo. De obicei se consideră mai nobil acela care are mai mulți bani.
4: Vă asigur că am pentru dumneavoastră tot respectul. Iar acum când vă aflați în această situație, vă stimez tot atât de mult ca atunci când vă găseați în onoruri.
2: Sunteți un om plin de bunătate și de amabilitate. Bănuiesc motivul pentru care v-ați deranjat când mă vizitați. De aceea nu vreau să vă mai fac să așteptați. Colombina,
3: ilustrisima,
2: deschide sertarul acela și adu-mi punga care se află acolo.
3: Da, imediat, imediat. Astăzi nu se mai mănâncă în casa asta.
4: Doamna Eleonora, e adevărat că a trecut termenul, dar dacă dumneavoastră v-ați găsit vreodată nevoie și banii aceștia v-ar fi de folos, sunt un om cinstit și vă spun din toată inima, folosiți-vă de ei. Rămâneți, vă rog, stăpâna
1: vă. Vă mulțumesc nespus, dar sunt datoare, deci trebuie să plătesc. Haide, haide, Colombina, numără banii domnului Anselmo, pe care îl rog să binevoiască în face o chitanță.
4: Acum nu știu ce să mai spun, dar dacă nu aveți nevoie de bani, vă cer iertare și îi iau numai pentru a vă da ascultare.
3: Oh, senior Anselmo, dacă ați ști nenorocirile noastre.

0: Acum nu suntem singuri, deci nu te aude nimeni. Sunt un om în vârstă și 20 de scuze nu mă fac nici mai sărac și nici mai bogat. Binevoiți, vă rog, ai păstra și ai folosi pentru nevoile dumneavoastră. O să mi-i dați când vă va fi mai la îndemână. Oh,
1: signor Anselmo, vă mulțumesc pentru inima bună pe care o aveți, pentru gestul generos pe care le faceți. E adevărat, mă aflu la strâmtoare, dar nu îndrăznesc ca îngădui să renunțați la banii pe care vi datorez, cu riscul de a nu-i mai vedea niciodată înapoi.
0: Vă asigur că voi avea răbdare. Până una alta, folosiți-vă de ei. Și jur că niciun gând ascuns nu mă împinge să fac acest gest de dărnicie decât numai compătimirea în fața nenorocirilor dumneavoastră. Respectele mele, ilustrisima, respectele mele.
1: Sluga dumneavoastră, signora Anselmo. Ce om, cum se cade, ce suflet generos, nu-i așa, Colombina?
2: Stăpâne, stăpâna a venit.
1: O, dar ce-mi văd ochii? Signora Anselmo, nu și-a luat banii?
2: Nu, mi-a lăsat până când voi putea să-i dau înapoi cu mai puțină greutate.
1: Oh, în sfârșit, o să mai mâncăm și noi câte ceva.
2: Dar cine spune că a venit?
1: Domnul avocat, buona testa, să merg să cumpăr un pui.
2: Nu mă mai gândesc, poftește-l mai întâi pe avocat.
1: Da, alerg, alerg. Poftiți, signore, poftiți-vă.
0: Îngăduiți să fac o prea umilă plecăciune de doamne Eleonora.
2: Sluga dumneavoastră, domnule avocat, poftiți, luați loc.
3: Ce frumoase monede.
2: Ce vești bune mi-aduceți despre proces?
3: Bune, foarte bune, aș zice chiar excelente. Și sunt toate monede adevărate.
2: Când vom afla sentința?
3: Și astăzi, dacă doriți.
2: Acum e vorbă, vă puteți închipui cu câtă nerăbdare o aștept.
3: 4 cu 2, 6 cu 3.
2: Dar ce spuneți acum?
3: Socoteamă cât vă trebuie ca să obțineți sentința.
2: Și de cât e nevoie?
3: Vă spun eu îndată. 4 cu 3, 7 cu 3 și cu 7, 20. E nevoie de exact 20 de scuze.
2: Chiar 20 de scuze?
3: Da. Se poate întâmpla să mă fi înșelat. Am să fac din nou socoteala. Și pentru a fi cât se poate de limpede, chiar cu aceste monede. Va să zică 4 pentru grefier, 8 pentru tribunal, 2 la notar, 3 pentru registratură și alte 3 pentru diferite copii. Observați, deci, că socoteala nici n-ar fi putut ieși mai bine. Iau de grabă și duc la judecătorie.
2: Dumnezeule, și chiar aveți de gând să-i luați pe toți?
3: Păi n-ați auzit socoteala? Pentru mine, după cum vedeți, nu rămâne și măcar un singur scut.
2: Dragă, domnule avocat, fiți cu băgare de seamă. Poate reușiți să economisiți câte ceva din mine. Vă destăim un adevăr vrednic de milă. Pentru astăzi, eu și nenorocita mea de slugă, n-avem decât un codru de pâine cu care să ne potolim foamea.
3: Ei, mâine, mâine veți intra în posesia bunurilor dumneavoastră, veți mânca, vă veți bucura, lăsați pe mine.
2: Într-adevăr, astăzi se va da sentința.
3: Astăzi, astăzi, nu mai cabe nicio îndoială. Alerg la judecătorie, signora, plecăciune.
2: Domnule avocat, oh, cerule, când voi isprăvi o dată de suferit?
1: Curaj! Curaj, stăpâne! Iată-mă! Dați-mi un scut să merg să aduc ceva de aleguri. Dar unde sunt banii? Unde i-ați pus?
2: I-am dat avocatului în vederea sentinței.
1: Toți?
2: Toți. Mi-a făcut socoteala și fără 20 de scuze nu se poate căpăta sentința.
1: Să-ți vină nebunie, nu altceva. Auzi, îndrăzneală să ia pe toți. Să mă lase fără de aleguri. Nu, n-am să-i iert niciodată.
2: Cine-o fi?
1: Oh, barem de-ar fi câinele ăla de avocat, dar aș vrea să ne aducă banii înapoi. Signora! Signora, e don Rodrigo. Oh,
2: repede, ia măsuța aceea.
1: Da?
2: Adu mai încoace scaunul.
1: Da.
2: Du de aici ghergheful, dă-i zor și spune-i să poftească.
1: Da.
2: Grăbește-te, nu-l lăsa să aștepte.
1: Ia la led! Signora, amintiți-vă însă că nu avem ce mânca.
2: Ce vrei să spui?
1: Dacă pe don Rodrigo îl cuprinde mila, nu faceți pe nânzuroasă.
2: Don Rodrigo e un cavaler mărinimos, dar eu sunt o femeie de onoare. Haide, haide, du-te și deschide odată.
4: Mă plec în fața doamnei Eleonora.
2: Umila dumneavoastră slugă, don Rodrigo. Luați loc.
4: Vă mulțumesc. Cum v-ați odihnit astă noapte?
2: Cum se poate odihni cineva care și are inima frământată de mii de griji?
4: Vă înțeleg. Ce vești mai aveți de la don Roberto?
2: Sunt 6 zile de când nu mai am de la el niciun semn de viață. Mă tem că se simte rău. Aștept cu atâta nerăbdare vești de la sărmanul meu soț.
4: Tot la Benevento se află?
2: Da, signore. N-a plecat de acolo numai pentru a avea vești cât mai des despre mine.
4: Sărmanul cavaler, cum se descurcă oare fără un ban?
2: Avea cu el câteva bijuterii.

0: La nevoie s-o fi folosit de ele.
1: Și dumneavoastră, iertați-mi îndrăzneala, cum reușiți să faceți față atâtor nenorocii?
0: Mă descurc și eu cum pot.
1: Cum merge procesul dumneavoastră cu fiscul?
0: Am fost încredințată de avocatul meu că sentința se va da cât de curând.
1: Dar n-ar fi rău dacă ați prezenta un memoriu domnului magistrat. Și dacă n-ați avea nimic împotrivă, l-aș duce chiar eu.
0: Mi-ați face un mare serviciu. De altfel, l-am și pregătit. Colombina!
2: M-ați chemat?
0: Vezi că pe masa mea deschisă se află un memoriu. Te rog să mi-l aduci.
2: Da, îndată, îndată. N-ați făcut nimic?
0: Pleacă de aici imediat.
2: Dacă e așa, lăsați atunci pe mine.
1: Signora Eleonora, sunteți atât de tânără, cu calități care vă înfrumusețează și mai mult. Ce întristare să fiți singură, fără soț, fără avere.
0: Vai, signor Rodrigo, nu mai răscoliți aceste nefericite amintiri.
2: Signora, nu-l găsesc.
0: O, de nimic nu ești în stare, mă duc să-l caut.
2: Da, da.
1: Colombina, cum mai merg treburile? Spune-mi adevăr.
2: Rău, domnule, rău, foarte rău. Ducem o viață vretnică de plâns. Signora mănâncă doar pâine cu apă, iar eu fac același lucru ca să-i țin pe urât.
1: Doresc să o ajut, dar ea...
2: Tăciți, iată că vine. Nu-i amintiți însă nimic din cele ce v-am spus.
0: Iată memorul, vezi prostuțul că se află acolo. Luați-l, domn Rodrigo, și mă încredințez bunătății dumneavoastră.
1: Veți fi slujită cu toată grija. Dar, scumpă doamnă, aș vrea să-mi faceți o favoare.
0: Da, porunciți, vă ascult.
1: Aș dori să binevoiți a vă folosi de buna mea prietenie.
0: Sper că se vede cât o prețuiesc.
1: Nu, nu o prețuiți după cum aș dori eu.
0: Și ce dovadă pot să vă dau?
1: Doresc să-mi vorbiți cu sufletul deschis. Dumneavoastră vă aflați într-un mare necaz și nu vreți să-mi acordați de plină încredere.
0: O, signore, vă înșelați, n-am nevoie de nimic.
1: Știți, ieri seara am jucat cărți și mi-a venit în minte persoana dumneavoastră. Am pus atunci o miză și am câștigat. Am dublat suma și din nou am câștigat. Banii aceștia vă aparțin.
0: Nu, nu. Puneți-i din nou în joc. Pierdeți-i sau dați-le o altă folosință.
1: Oricum ar fi, faceți-mi plăcerea și primiți aceste 6 monede.
0: Vă mulțumesc pentru buna dumneavoastră intenție.
1: Signora, dacă aceasta vă este dorința, vă cer iertare pentru libertatea pe care mi-am luat-o. Îngăduiți-mi să nu vă mai supăr cu prezența mea. Și vă rog să nu mă lipsiți de onoarea poruncilor dumneavoastră.
0: Vă încredințez acest memoriu.
1: Veți fi servită, signora. Sluga dumneavoastră.
0: Domn Rodrigo. Colombina, de ce plângi?
2: Plin de foame, de mânie și de disperare.
0: Ia grafa asta, du-o și amanetează. Ai grijă pe urmă de tot ce e nevoie pentru asta.
2: Mă face să plâng și mai tare.
0: De ce?
2: Fiindcă văd cât de bună sunteți, că deși vă zbateți în mari nevoi, mă mulțumiți totuși să pătimiți și să vă lipsiți de toate podoabele decât să cereți a fi ajutată.
0: Ei, dragă Colombina, viața se poate trăi și cu puțin. Podoabele nu sunt atât de necesare. Cinstea e aceea care merită cele mai înalte atenții.
2: Domn Rodrigo, față de dumneavoastră, n-are însă niciun gând ascuns.
0: În inima bărbaților nu se poate citi. Nu, nu, nu, nu. Mai bine moarte decât să-mi pierd reputația.
2: Bine, bine, bine, signora, păstrați-vă reputația, iar eu mă duc să amanetez agravul.

0: În vreme ce Columbina se duce să amaneteze bijuteria stăpânei sale, într-o altă vilă din Neapole, signora Claudia, o nobilă mai puțin scăpătată decât prietena ei, Leonora, îi instruiește pe noul servitor al casei, simpaticul Balestra.
1: Balestra?
2: M-ați chemat, doamna Claudia.
1: Adu-mi coace măsuța aceea.
2: Da, ilustrește.
1: Hai mai bine.
2: Mai doriți și altceva?
1: Când voi avea nevoie de tine, am să te chem.
2: Prea bine, ilustrește.
1: Balestra?
2: Aici sunt, ilustrește.
1: La ce oră a plecat soțul meu?
2: La 10, ilustrește. Poți să plec?
1: Stai pe loc? N-a spus nimic?
2: Nimic.
1: Pleacă.
2: Plec, ilustrește.
1: Balestra, stai.
2: Stau, ilustrește.
1: Spune-i vizitiului să pună cai la trăsură.
2: Da, ilustrește.
1: Balestra, stai. Cum să merg singură în trăsură, fără ca vreun cavaler să mă însoțească? Nu se cade.
2: Nu se cade, ilustrisima. Ilustrisima.
1: Ce dorești? Nu te-am chemat.
2: Un mesaj, ilustrisima.
1: De la cine?
2: Don Alonso dorește să vă prezinte omagiile.
1: Balestra, deschide imediat. Pentru cavalerul care mă slujește, nu există ușă închisă să intre. Să intre numai decât Balestra.
2: Poftici, poftici și nouă la noi.
3: Bună dimineața, doamna Claudia. Doamna, la fericirea mea, comoara mea.
1: Scumpe, don Alonso, iertați ignoranța noului meu servitor. N-a fost deloc în intenția mea să vă las să faceți anticamere.
3: Cunosc sănătatea dumneavoastră și nu dau în sănătate niciodată acestor mici flacuri.
1: Scumpul meu, don Alonso, aș dori ca pe viitor să fiți ceva mai punctual.
3: Signora, o afacere urgentă m-a reținut în dimineața aceasta mai mult decât trebuia.
1: Vă rog, iertați,
3: signora.
1: Gata, dacă îți observ ceva. Ce cauți aici?
2: Un alt mesaj.
1: Du-te, pleacă de aici, închide ușa după tine.
2: Dar ascultă,
1: pleacă. Când un cavaler se află la mine, n-ai voie să intri până nu te chem eu. Ai plecat?
2: Am plecat, păi dar îmi spus.
1: Crede-mă, doamna Alonso, cu astfel de slugi ignorante poți să nebunești, nu alta.
3: Dar ele, iertați-mă, vrea parcă să vă aducă un mesaj.
1: Un mesaj?
3: Da, desigur, a început să vă spună, dar nu l-a lăsat să continue.
1: Are să-mi aducă un mesaj și pleacă fără să-mi spună nimic? Ah, ce servitor necioplit! Balestra!
2: Ilustrisima!
1: Nu vii?
2: Pot sau nu pot?
1: Vino, vino odată!
2: Iată-vă!
1: Trebuia să-mi comunici vești.
2: Dacă nu mă lăsați...
1: Repede, spune-mi despre ce e vorba.
2: Signora, doamna Virginia dorește să vă prezinte omagiile.
1: Doamna Virginia? Așteaptă-n trăsură?
2: Nu, e la ușă.
1: A coborât din trăsură și tu o faci să stea în fața ușii, bădărane! Fugi și aleargă, du-te și spune-i de grăbă să poftească.
2: Alergi,
1: lucile astea sunt o rușine.
3: Trebuie tratate însă cu mai multă blândețe.
2: Ilustrisima, doamna Virginia.
1: Dragă prietenă, fie de
4: mine. Doamna Alonso, erai aici. Acum pricep eu de ce a trebuit să fac mai bine de jumătate de oră anticameră. Vă iert.
1: Totul a fost din vina unui servitor neghiop pe care l-am angajat abia ieri. Vă rog, doamna Virginia, să nu luați lucrurile în nume de rău.
4: Nu.
1: Spuneți-mi, nu l-ați văzut pe soțul meu?
4: Da, a fost de dimineață să-mi prezinte omagiile sale.
1: Și n-a venit cu trăsura împreună cu dumneavoastră?
4: Nu, deoarece se mai afla și marchizul Ascanio cu noi. Și știți dar bine că soțul dumneavoastră nu ține să aibă întâietate. Astfel că bucuros și-a cedat locul. Doamna Claudia, de când n-ați mai văzut-o pe doamna Eleonora?
1: Tot fie o săptămână.
4: Sărmana trece prin mari nenorociri.
1: N-aveți nicio grijă, doamna Virginia. A găsit ea cine să o consoleze.
4: Cine? Don Rodrigo?
1: Chiar așa, chiar așa.
3: Oh, doamnele mele, dar Don Rodrigo e un cavaler serios care nu s-a pretat niciodată la a sluji, doamne.
1: Cât înșel, don Alonso. Doamnele care nu apar în societate știu să-și rezolve mai bine afacerile în particular.
4: Da.
1: Știu sigur că e primit la ea acasă la orice oră din zi și din noapte.
4: E foarte adevărat. Știam și eu de altfel și cine ar auzi-o vorbind mironosit ar crede că e virtutea în persoană.
1: Da, n-am crezut-o niciodată. Ascultați-mă pe mine. Ar muri de foame dacă n-ar fi domn Rodrigo.
4: Și n-are cu siguranță niciun fel de zestre.
1: Zestre, spuneți? S-a măritat fără o cămașă de schimb.
4: Dar oare de ce a luat-o de soție domn Roberto dacă era atât de sărac?
3: Că vă spun eu, signora Virginia, deoarece domn Roberto face parte dintr-o familie de noblețe recentă, pe când doamna Eleonora e din cele mai vechi și nobile familii din Neapole.
4: Da.
3: De căsătoria aceasta s-a ocupat tatăl meu. Doamna Eleonora s-a căsătorit în chipul cel mai cinstit posibil.
1: Bravo, bravo, bravo. știm prea bine că și dumneavoastră i-ați dat târcoale pe vremea când mai era domnișoară. Oh. Iar acum o protejați. Nu e oare adevărat?
3: Dar nu protejez pe nimeni spunând adevărul.
1: Da? Bine, atunci duceți-vă la prea nobila dumneavoastră doamnă. Eu nu mai am nevoie de dumneavoastră.
3: Signora Claudia, dar n-am vrut să te
1: jignesc. Mai să fie cu surul pe care îl aveți, dar voi mereu să mă contraziceți. Da. Nu sunteți cavaler de
3: signora,
1: deloc.
3: Signora, te rog
1: niciun
3: să mă
1: cuvânt mai mult nu vreau să vă mai aud.
3: Voi
1: dar nu vreau să vă mai aud, vă rog foarte mult. Dar
5: să... Aici? Oh. Ce vă certați, dragii mei?
3: Don Flaminio, ați venit la timp.
4: Soția dumneavoastră l-a umilit pe sărmanul don Alonso. Oh, oh, oh.
5: Într-adevăr, soția mea Claudia e plină de capricii. Da. Nu știați? Aveți tot timpul să o cunoașteți și atunci mă veți ierta dacă îmi mai ies și eu din pepen câteodată.
3: Nu, între din partea mea nu am uitat niciuna din îndatoririle ce-mi revin.
5: E, bine, dar, dar de ce v-ați supărat?
4: Să vă spun eu, don Alonso i-a luat doamna Eleonora apărarea. Tăgăduiește că don Rodrigo ar fi cavalerul care o slujește sau, ca să spun pe șleau, binefăcătorul ei. Noi care știm cum stau lucrurile, susținem cu totul altceva. Dar don Alonso se încăpățânează și prin cuvinte amabile ne spune că nu suntem decât niște mincinoase.
5: Oh, don Alonso, niciodată în fața femeilor nu se vorbește frumos despre o altă femeie. Și apoi, nu știți oare că a contrazice o femeie ca și cum ai vrea să mergi împotriva apei și vântului?
3: Știu, foarte bine, dar credeți-mă, nu pot fi de acord atunci când cineva încearcă să compromită reputația unei femei cinstite.
5: Și oare de ce? Îi strică cumva reputația dacă se spune că don Rodrigo o slujește? Eu o slujesc pe dona Virginia, dumneavoastră pe soția mea. Bine, și ce e rău în asta?
3: Bine, dar doamnele spun că don Rodrigo o întreține, că îi plătește camerista și chiria casei și încă multe alte lucruri de acest fel.
5: Dragă prietene, și în definitiv, cine îi plătește toate acestea? Suntem totuși prea naivi. Averea soțului este confiscată. Ea n-are niciun ban de zestre. Să ne fie limpede, nu se trăiește cu aer.
3: Muncește și ce lucrează, vinde.
1: Auziți cât de bine e informat don Alonso.
4: Dona Claudia, ce-ați zice să ne ducem astă seară la dona Eleonora?
1: Să-i facem o vizită, doamna Eleonora?
4: Poate descoperim și altceva. Cred că îi place să țină casa deschisă, nu-i așa, don Alonso?
3: După câte știu eu, doamna Eleonora îi place să trăiască foarte retras și să iasă cât mai puțin din casa ei. Cu excepția lui don Rodrigo, nu-i calcă nimeni pragul.
5: Dragii mei, pe ce puneți rămășa că eu voi fi primit de ea în casă și că voi deveni și cavalerul ei?
3: Proștună de scurs!
5: Bravo! Rămășa mai bine pe un ceas de aur, don Alonso.
3: Prea bine, nu dau un dărât.
5: Doamna Virginia, vezi nimic împotrivă ca eu să fac această încercare și să câștig ceasornicul.
4: Faceți cum vă e voia.
5: Îmi închipui că va fi cine să-mi țină locul acum când n-am să vă mai stau la dispoziție cu serviciile mele.
4: Nu vă fie teamă, mă îngrijez.
5: Iar tu, scumpa mea Claudia, ce spui?
1: Spun că ai și câștigat prin soarea, scumpul meu soț.

0: Da. Balestra, mă aflu într-o mare încurcătură.
1: Dacă credeți, ilustrisime domn Flaminio, că pot să vă fiu de folos, atunci poruciți.
0: Am pus rămășac pe un ceas de aur cam să fiu primit în casa unei doamne și că voi deveni cavalerul ei.
1: E fată, e vădană sau e cu bărbat?
0: Soțul ei e în exil.
1: Cu paralele cum stă?
0: Oh, jalnic, jalnic.
1: Ilustrisime, sunt aproape sigur că nu o să pierdeți ceasul.
0: Mai pune la socoteală, Balestra, și faptul că doamna nu-mi displace. Și la dorința de a ieși biruitor din acest rămășac se mai adaugă și aceea unei simpatii care simt că începe să se transforme în dragoste.
1: Ilustrisime, domn Flaminio, e necesară deci o distribuire a forțelor.
0: Adică?
1: Aici o baterie de cuvinte drăgăstoase, acolo una de suspine, dincolo o altă de petreceri și cea mai puternică, bateria de cadouri. Loviți dintr-o parte, atacați din cealaltă și astfel se face o breșă. Atunci fortăreața se predă de bună voie.
0: Bravo, Balestra, bravo! Da. Știu că te pricep la războiul amoros.
1: Aflați, ilustrisime, că în regimentul lui Cupidon am slujit întotdeauna ca furier. Doriți să cercetezi terenul?
0: Cere inamicului să depună armele.
1: Dați-mi ceva muniție.
0: Iată. Praf de aur, Balestra, prețuiește mai mult decât cel de pușcă.
1: Lăsați pe mine.
0: Speri așadar într-o victorie.
1: Da. Mi-e teamă doar de domn Rodrigo.
0: De ce?
1: Să nu aibă un regiment de zechin de aur care să distrugă bateriile dumneavoastră.
0: Să ne gândim atunci la vreo stratagemă militară.
1: M-am și gândit, ilustrisime. Există acolo o oarecare colombină.
0: Așa.
1: Dacă reușesc să o câștig de partea mea, s-ar putea întâmpla ca în timpul nopții puntea să fie coborâtă, iar noi să fim primiți prin ieșirea de salvare.
0: Bravo, bravo, Balestra, bravo! Acționează cum crezi, dar ai grijă să fim victorioși, Balestra!
2: Pe o stradă din Neapole, Șiretul Paschino, sluga credincioasă a lui Don Roberto, se întâlnește din întâmplare cu Don Rodrigo.
3: Vai de mine, blestemată fie nenorocirea mea. M-am născut prost și am să mornătă rău. Vai, am pierdut scrisoarea. Mă apucă disperarea de n-o găsesc.
4: Paschino!
3: O, signor Rodrigo!
4: Ce cauți aici?
3: Ce caut aici? Caut o scrisoare.
4: Ce scrisoare?
3: Scrisoarea pe care mi-a dat-o don Roberto să o duc don Eleonora, soția lui.
4: Ce face stăpânul tău?
3: Stă în pace și se luptă cu boala și cu doctorul.
4: De ce spui asta?
3: Pentru că boala și doctorul s-au luat la întrecere care să o omoare mai întâi.
4: Așadar, stăpânul tău e bolnav.
3: Da, signore, și pe deasupra am pierdut și scrisoarea. Vai de mine.
4: Cum să te înfățișezi, doamne Eleonora, fără scrisoarea stăpânului tău?
3: Mă gândesc să mă întorc la Benevento.
4: Cum vrei să pleci fără să te arăți stăpânei tale? Dacă va afla că ai fost aici, va crede că don Roberto a murit și se va lăsa pradă de sperării.
3: Așa e bine, ziceți. Atunci mă duc să-i spun.
4: Da, dacă te duci fără scrisoare, va fi și mai rău.
3: Așadar, ce fac? Mă duc sau nu mă duc?
4: Stai și ascultă. Am să-ți dau eu să-i înmânez ceva mult mai de preț decât scrisoarea.
3: Sunteți prea bun, domn Rodrigo. N-am să vă uit niciodată.
4: Iată aici o pungă de 50 de scuzi. Du-o, doamnă Eleonora, dar fii atent. Trebuie să o faci să creadă că banii sunt trimiși de don Roberto.
3: Signore, așa nu o să facem nimic.
4: De ce?
3: Pentru că atunci când spun o minciună, mă înroșesc din cap până în picioare.
4: Vorbește puțin, dă-i punga și pleacă imediat. Dacă izbutești, am să-ți dau un scut de bacșiș.
3: He, don Rodrigo, dacă scudul acesta l-aș avea mai înainte, sunt sigur că lucrurile ar merge ca pe roate.
4: Am înțeles. Iată-ți scudul. Procedează cum crezi.
3: Lăsați pe mine, sunt o persoană bine crescută.
4: Mai întâi fii atent, sub niciun chip nu trebuie să pomenești de numele meu.
3: Fiți fără grijă, domn Rodrigo, din acest moment am uitat cum vă cheamă.
4: Du-te, te aștept la cafeneaua de peste drum cu răspunsul.
3: Știți, signore, ce spune proverbul? O mână spală pe alta, iar amândouă fața.
4: Hai, du-te.
5: Am primit nimic pentru agrafă.
6: 6 carlini, doar atât?
5: O, și ăștia cu mare greutate.
6: Mi-a costat 2 țechini de aur. Unde am amanetat-o?
5: La un om tare, cum se cade. Postește de 3 ori pe săptămână.
6: Și nu ia nicio dobândă.
5: O, ba da, signora, ba da. Mi-a spus că de azi în 8 zile se aduc înapoi 8 carlini. Al minter, vinde imediat agrafa.
6: Ar face bine să postească ceva mai puțin și să nu ia atâta camătă.
5: Bate cineva, mă duc să văd cine e.
6: Mă gândesc mereu la soțul meu, măcar de-ar fi vreo scrisoare de la el.
5: Stăpână! Stăpână, fiți bine!
6: Ce vești bune mi-aduci!
5: Oh, stăpână, a venit Paschino de la Benevento!
3: Salut mâinile stăpânei mele, doamna Eleonora!
6: Ce face soțul meu?
3: Nu mai poate de bine.
6: Nu se le simt de bine sau rău?
3: Foarte bine, mai bine nici că se poate.
6: Fie răsplătit cerul! Ți-a dat vreo scrisoare?
3: Să-mi dea scrisoare? Nu! Scrisoare? Ah, da, nu mi-a mânat nicio scrisoare. Mi-a dat în schimb ceva care prețuiește mai mult decât 1000 de scrisori împreună.
6: Ce anume?
3: Priviți și dumneavoastră, o pungă cu parale, 50 de scuzi.
5: O, drăguții de ei! Cred și eu că valorează mai mult decât 100.000 de scrisori, una peste alta.
6: Oare soțul meu îmi poate trimite acești bani dacă se află într-o stare de mari lipsuri? Tare mi-e teamă că vrei să mă păcălești.
5: O, drage, dar ce vă mai trece prin minte? Paschino e un adevărat gentilom. El n-ar fi în stare să spună o minciună.
3: Sigur, îmi pare rău, signora. Sunt un om care atunci când spune adevărul nu minte.
6: Dar de unde a făcut rost de banii aceștia?
3: De banii aceștia? Da, vă spun îndată. Dar vă rog, nimeni să nu afle. Da, i-a câștigat la cărți.
6: Cum, soțul meu joacă?
3: Dacă îi vreți, păstrați-i, de nu, îi iau și îi duc înapoi.
5: O, drage, ce-ar spune soțul dumneavoastră dacă Paschino i-ar aduce înapoi cei 50 de scuzi? Ar crede că n-aveți nevoie de ei și cine știe ce gânduri rele și-ar mai face.
6: Nu știu ce să spun. Am să iau mulțumind dragostei soțului meu, care vreau să cred că mi-a trimis.
5: Așa-i, așa-i, fără îndoială.
3: Așa-i, pe cinstea mea.
6: Îți mulțumesc și ție, Paschino. Trebuie să fii tare obosit, mergi. Mergi, te odihnește.
3: Nu sunt obosit, doamna Eleonora, dar am un mic necas.
6: Care anume?
3: Mi-e foame.
6: Colombina, du-l de grabă la bucătărie. Hai, du-te.
5: Da, da.
6: He, Paschino, dar ce ți-a căzut din buzunar?
3: Din buzunar? O, drace, scrisoarea.
6: Dar ce hârtie mai e și aceea?
3: Hârtie? Nimic. Vă jur, e scrisoarea mea.
6: Dă-mi, eu vreau să o văd.
3: De fapt, nu.
6: Colombina?
5: Da.
6: E scrisoarea aceea.
5: Dă-mi pace, Paschino!
3: Colombina!
5: Iată scrisoarea, doamna Eleonora.
6: Mi se părea de necrezut ca domn Roberto să nu-mi fi scris. Acesta este scrisul lui.
3: Stăpână, eu mă duc.
6: Stai și ascultă ce-mi scrie soțul meu. E, Paschino, unde ești?
5: A fugit, nemernicul. Citiți mai bine scrisoarea, doamna.
6: Soție prea iubită, temperatura nu vrea să-mi dea pace. Paschino n-a spus adevărul. Astăzi e a 6-a zi de când sunt în pace, sufăr. Sunt fără prieteni, fără sprijin și fără bani ca să-mi pot cumpăra măcar un pui din care să-mi fac o supă. Trimit servitorul în speranța că mila ta nu mă va lăsa fără vreun ajutor. Aștept vești. Oh, nefericita de mine, ce mi-a fost dat să citesc. De la cine oare or fi banii aceștia? Colomina,
5: da, signora.
6: Vezi cine mai e la ușă?
5: Signora, omul acesta cum se cade va aduce vești bune de la don Roberto.
7: Ilustrisima, vin din partea ilustrisimului meu stăpân ca să vă prezint omagile sale și să vă încredințez că ilustrisimul soț al dumneavoastră, don Roberto, se simte ilustrisimo cu sănătate.
6: Cine este stăpânul tău?
7: Domn Flamini.
6: De unde are el vești despre sănătatea soțului meu?
7: A sosit doar acum câteva ore de la Benevento cu diligența. L-a întâlnit acolo pe prea ilustrisimul dumneavoastră soț, care l-a rugat să vă aducă această ilustrisimă veste.
6: Soțul meu nu mi-a trimis nicio scrisoare?
7: N-a mai avut răgazul necesar, deoarece stăpânul meu nu a putut zăbovi acolo prea multă vreme. I-a mai spus încă și multe alte lucruri, dar mie n-a vrut să mi le spună. Și dacă ilustrisima voastră binevoiește, stăpânul meu va veni în persoană pentru a vă face cunoscut fiecare amănunt.
6: Să poftească, îi voi rămâne îndatorată.
7: Vă fac o prea umilă plecăciune.
6: La revedere, bunule om. Păcălit de Paschino, mă tem de toată lumea și nu mai știu în cine să mă încred.
5: Poate cineva, signora.
6: Du-te și vezi cine mai este.
5: Da. Oh, bucurați-vă! Bucurați-vă, stăpâne! Domnul avocat, buona testa!
8: Să ne bucurăm, doamna Eleonora!
6: S-a dat sentința?
8: S-a dat. Victorie!
6: Spuneți-mi de grabă conținutul sentinței.
8: Încet, doamna Eleonora, toate la timpul lor. După cum vă spuneam, sentința s-a dat.
9: s-a dat, veți avea un venit de un scut pe zi. Veți intra în posesia moșiilor.
5: Ați primit copia sentinței?
9: Vă răspund îndată. Mai există o mică dificultate. Lucru ce de altfel se va rezolva cu multă ușurință, nu? Aflați că reprezentantul fiscului s-a potrivit, spunând că vrea să facă apel la Curtea Supremă.
5: Dar nu va avea sorți de izbână.
9: Totuși a redactat imediat recursul.
5: Așadar, o luăm de la început.
9: Ascultați-mă însă și admirați prezența de spirit a avocatului Buonatesta. Am înțeles de îndată că intenția avocatului de la fisc nu era deloc de a împiedica aplicarea sentinții, pentru că, la urma urmilor, nu intră nimic în buzunar. Ce vroia numai să facă lucrul acesta? În sfârșit, ce să mai lungim vorba? L-am luat deoparte, i-am vorbit la ureche și i-am promis 50 de scuzi dacă renunță la recurs. Iar el mi-a promis că o va face. Gata! Ei, ce spuneți? Am procedat bine,
5: nu-i așa? Foarte bine. Spuneți-i că din primii bani ce îi voi lua din venitul meu va căpăta cei 50 de scuzi.
9: Doamna mea, așa nu o să facem nimic. Amicul n-are de gând să aștepte, sau imediat, sau deloc.
5: Unde să iau eu 50 de scuzi? Știți prea bine că nu iau.
9: Trebuie să facem negreșit un efort.
5: Colombina, ce spui? Signora, ați uitat de punga cu scuzi?
10: Da. Ei bine, domnule avocat, am în punga asta niște bani trimiși de providență. Vedeți bine în ce nevoie mă aflu și totuși mă lipsez de ei, bizuindu-mă pe cinstea dumneavoastră. Poftiți, aici sunt 50 de scuze.
9: Perfect, mă și duc imediat să fac târgul. La revedere, signor.
10: Sentința s-a dat. Ca să scap de necazul cu recursul, merita să cheltuiesc cei 50 de scuze. Nu-i așa, Columbina?
5: Însă dea cerul să fie așa, signora. Iar e cineva la ușă. Mai bine ar fi lăsat-o deschisă. Poftiți, poftiți, domn Rodrigo. Signora, dacă nu mai aveți nimic să-mi porunciți, mă duc la bucătărie.
10: Du-te, Columbina.
5: Da.
10: Ei bine, domn Rodrigo, ce v-a spus domnul secretar?
11: M-a încredințat de protecția lui față de dumneavoastră.
10: Sper. De altfel, lucrul acesta nu o să-i mai dea multă supărare, deoarece avocatul mi-a adus tocmai acum vestea victoriei obținute.
11: Așadar, ați câștigat procesul.
10: Cel puțin așa mi-a spus. Dar întrucât reprezentantul fiscului vroia să facă recurs, a fost nevoie să mai sacrific 50 de scuzi pentru a-l împiedica.
11: 50 de scuzi în situația în care vă aflați este o sumă foarte mare.
10: Cerul s-a îngrijit de mine. Ajutorul mi-a venit tocmai de unde m-aș fi așteptat mai puțin.
11: Poate din mâinile soțului dumneavoastră?
10: Nu, dimpotrivă. El se găsește într-o și mai neagră mizerie.
11: Ce sumă era?
10: 50 de scuzi.
11: Credeți oare că există cineva cu o inimă capabilă de a dărui, fără ca totuși să aibă vanitatea de a se declara el autorul darului?
10: Da, domn Rodrigo.
11: Și cine e acela?
10: Dumneavoastră.
11: Greșiți, doamna Eleonora. Nu am avut îndrăzneala să fac așa ceva odată ce m-ați refuzat. Signora, a sosit timpul să nu vă mai supăr cu prezența mea.
10: De ce plecați atât de repede?
11: O treabă importantă mă cheamă în altă parte.
10: Nu știu ce să vă spun.
11: Doamna Eleonora, rămân prea devotată a dumneavoastră slugă.
10: Adio, domn Rodrigo. L-ai găsit pe don Anselmo?
5: Desigur, signora. Iată, vă trimite 6 căpățâni de zahăr, un vas plin cu ceai și un cornet de cafea.
10: Ce amabil și simpatic e acest negustor. I-am scris doar să mai aștepte câteva zile banii ce-i datorez.
5: Da, și dânsul vă trimite în dar tocmai cele ce vă sunt de trebuință astăzi.
10: Nu înțeleg de ce dona Claudia și dona Virginia m-au anunțat de vizita lor. Cine știe ce mai pun la cale.
5: Signora, don Flaminio se îndreaptă spre locuința noastră. Să-i deschid.
10: Don Flaminio?
5: Da.
10: Da, poftește-l.
5: Da.
12: Mă plec prea supus în fața dumneavoastră, signora. În sfârșit, soarta mi-a acordat mult râvnita cinste de a vă prezenta omagiile mele.
10: Un noroc pe care nu-l merit. Dar vă rog, luați loc.
12: La mulțumesc. Sunteți plină de grație și strălucire. Lucrul acesta nu poate fi decât rezultatul virtuților dumneavoastră, care vă fac să rămâneți de neclintit în fața loviturilor soarte.
10: Signor Flaminio, vă rog să-mi spuneți ceea ce soțul meu v-a rugat. Cred, de altfel, că acesta este și singurul motiv pentru care v-ați obosit până aici.
12: Nu, doamna mea. Nu numai ca să vă supăr cu prezența mea am venit. Aș adăuga și dorința fierbinte de a vă asigura că vă stimez, că vă cinstesc și că aștept cu nerăbdare onoarea de a vă putea sluji în continuare.
6: Signore, nu mă așteptam din partea dumneavoastră la un astfel de compliment. Dar vă rog, spuneți-mi cum se mai simte don Roberto.
12: Se simte bine. Și pe scumpa sa soție Eleonora mi-a încredințat-o în pază. M-a rugat să am grijă să vă ajut și să nu mă îndepărtez deloc de lângă dumneavoastră.
6: Mi se pare tare ciudat ca soțul meu să vrea să-mi caut sprijin pe lângă cineva pe care nu l-am văzut niciodată venind în casa
12: noastră. Pricep. V-ar fi plăcut mai mult ca acest lucru să-l fi lăsat mai degrabă pe seama lui don Rodrigo, nu-i așa?
6: Don Flaminio, mă jigniți.
12: Iertați-mi gluma. Așadar, aflați că soțul dumneavoastră se va întoarce cât de curând la Neapole.
6: La Neapole? Cum asta?
12: Cu ajutorul meu, doamnă.
6: O să se devină asupra surghiunului.
12: Va fi anulat și don Roberto va intra cât de curând în posesia bunurilor sale. Nu există ceva care să nu fie cerut de don Flaminio și să nu fie obținut de îndată.
6: Dacă e așa, don Roberto va rămâne foarte îndatorat.
12: Iar dona Eleonora nu-mi va fi deloc recunoscătoare?
6: Voi binecuvânta sufletul dumneavoastră generos.
12: O să mă priviți cu ochi buni, signora.
5: Iertați-mă, stăpână, că am intrat așa buzna, dar doamnele coboară tocmai în clipa aceasta din trăsură.
6: Da, mergi și primește-le.
5: Poftiți, dona Eleonora vă așteaptă.
13: Sluga, dona Eleonora.
6: Sluga, dona Eleonora. Sluga, dona Claudia.
14: Mă închin în fața dumneavoastră, dona Eleonora.
6: Îndatorată, dona Alonzo. Vă rog, vă rog, luați loc.
13: Mulțumim.
6: Scumpe prietene, vă sunt foarte îndatorată pentru onoarea pe care mi-o faceți prin amabila voastră vizită.
13: Dar de ce?
6: Îmi pare rău că în situația în care mă găsesc nu pot să vă primesc după cum meritați, dar sper că atât dumneavoastră cât și acești domn veți fi îngăduitor față de nenorocirile mele.
14: Noi am venit doar pentru a vă saluta cu respect, nu pentru a vă deranja.
6: Vă mulțumesc, dona Alonzo.
5: Spuneți-mi, dona Eleonora, cine v-a lucrat boneta aceasta atât de frumoasă?
6: Camerista mea, dona Virginia.
15: Dar pieptănătura, cine v-a făcut-o?
6: Tot ea, sărmana.
15: Păreți pieptănată la cel mai bun coafor din Neapol.
6: Dezi-mă, dona Claudia, nu dau deloc importanță acestui lucru.
14: Dona Eleonora, ai stă bine oricum. Acesta e doar privilegiul femeilor frumoase.
6: Soțul dumneavoastră, dona Claudia, este un cavaler cam ciudat. Are să-mi comunice ceva din partea soțului meu și mă torturează spunându-mi puțin câte puțin.
15: Sărăcuța, vai, don Flaminio, se poate așa ceva?
6: Nu v-a spus nimic despre convorbirea avută cu don Roberto la Benevento?
15: La Benevento?
14: Scumpa mea soție, n-am sosit eu de la Benevento chiar astăzi de dimineață cu poștalionul. Am adus vești de la don Roberto.
6: Doamnele mele, iertați-mă, camerista îmi face semn că trebuie să-mi vorbească. Îngăduiți-mi să mă retrag.
15: Vă rog
6: să mă aștept.
15: Poftim, iubită prietene, poftim.
6: Ce spuneți, dona Virginia?
5: Pare plictisită de don Flaminio.
15: Stai, se teme de mine. Dacă n-aș fi eu aici, s-ar comporta cu totul alt.
14: Prietene Alonzo, pregătește
15: ceasul. Dar iată și pe don Rodrigo.
5: Mi se părea chiar un lucru de necrezut să nu vină și el, nu?
14: Plecăciune încântătoarei societăți.
5: Care acum se va desăvârși prin venirea dumneavoastră, don Rodrigo.
14: O exprimare care nu poate face decât onoare unei doamne atât de politicoasă.
15: Dacă ați ști, cavalere, până acum am fost foarte triști. Dona Eleonora mai să plângă.
14: Sărmana doamnă nu prea are multe prilejuri de veselie.
5: Cu toate că dona Eleonora are vești bune de la soțul ei.
14: Sunteți sigură, dona Virginia?
5: Don Flaminio a spus că peste 2 zile îl vom avea din nou pe don Roberto printre noi la Neapole, liber, grațiat și în situația de mai înainte.
15: Da.
14: Adevărat?
16: Cum nu se poate mai adevărat, dragul
14: și
16: meu?
14: Și cine se pune zălog?
16: Eu!
5: Da, signore, a sosit chiar azi de dimineață de la Benevento, unde a vorbit cu don Roberto, care se simte nemaipomenit de bine.
14: Așa să fie?
16: Vă mai îndoiți?
14: Când ați vorbit cu el?
16: Ieri seară.
14: Da, și era sănătos?
16: Cum nu se poate mai bine.
14: Domnilor, nu vroiam să îndurerez societatea cu o veste tristă, dar don Flaminio mă obligă să o fac. Ieri la amiază, don Roberto a murit.
16: Ce?
15: Cum?
14: Iar aceasta e scrisoarea care anunță moartea lui.
5: Nefericită, dona Eleonora. Bine că nu e acum de față. Domnul care a sosit astăzi de dimineață de la Benevento o să meargă să se odihnească. O fi tare obosit. Mare excroci mai sunteți și voi bărbații, dragă Flaminio.
14: Mulțumesc pentru compliment, dona Virginia.
16: Adio, domnii mei. Adio, prea frumoasă doamnă. Treburi urgente, mă silesc să plec. Adio.
15: Domn Rodrigo?
11: Doamna mea?
15: Și dumneavoastră vreți să plecați?
11: Întocmai, doamna Virginia.
15: Așa? Fără a spune niciun cuvânt sărmanii doamna Eleonora?
11: Trebuie ca ea să afle. Dar deoarece se mai găsesc aici două doamne, le voi lăsa lor povara acestei sarcini.
15: Ei, haida de, domn Rodrigo. Nu mai faceți atâta pe indiferentul. Mergeți și uscați lacrimile văduvioarei.
11: Eu sunt un cavaler, iar doamna Eleonora o femeie înțeleaptă și cu judecată. Cine gândește altfel, are sufletul corupt de prejudecăți.
16: Adio, distinsă societate.
15: Doamna Claudia, ai înghițit și acest hap.
16: Învățați, doamnele mele, să judecați mai bine oamenii și să bârfiți mai puțin.
15: Don Alonso, mai bine mergeți să căutați un doctor.
17: Da, da, duceți-vă, don Alonso. Dar dacă vreți să-i aduceți un doctor bun, doamna Eleonora, atunci căutați-i un soț frumos.
16: Ce minunat ar fi dacă ar exista și doctor care să cunoască leacul împotriva clevetirii.
2: Deoarece leacul împotriva clevetirilor bunelor sale prietene era greu de găsit, doamna Eleonora s-a mulțumit să rămână în casă sub îngrijirea unui doctor. Dar doamna Claudia și doamna Virginia, dorind cu orice preț să afle noutăți, la puțină vreme după vizita făcută prietenei lor, au plecat din nou în oraș și, bineînțeles, s-au oprit în fața casei doamnei Eleonora.
15: Tare sunt curioasă cum se simte doamna Eleonora.
17: Ați procedat foarte bine, doamna Virginia, poruncindu-i vizitiului să oprească în fața casei bunei noastre prietene.
15: Oh, uite, uite și pe amărâta ei de servitoare. Colombina!
17: Colombina!
15: Cum se simte stăpâna ta?
17: Oh, mai bine, mai bine, signora Virginia. Și ce face? De ce nu iese din camera ei?
15: Le așteaptă pe domn Rodrigo. A trimis să-l cheme. Oh, dacă n-ar fi fost el să o ajute, cum ar fi putut oare să trăiască?
17: Da, vă înșelați, signora Virginia. Până acum n-a cheltuit o para pentru noi.
15: Dar cine îi plătește chiria casei?
17: Și-a vândut rochia casei, da, 20 de scuzi domnului Anselmo. Iar acesta din milă nici n-a vrut să-i primească.
15: Și tratația, cine oare i-a trimis-o?
17: Tot signor Anselmo.
15: Da. Cum? Signor Anselmo e îndrăgostit de stăpâna ta?
17: Oh, signora Claudia, glumiți. E un om care servește bucuros pe toată lumea.
15: Așadar, domn Rodrigo nu i-a dat nimic domnei Eleonora?
17: Nimic, niciun sfânt.
15: Și cum își petrece timpul cu stăpâna ta?
17: Parcă ar fi de marmură.
15: Da?
17: Stau atât de departe unul de altul încât ar putea foarte bine să treacă și o trăsură printre cele două scaune.
15: Tu n-ai de unde să știi ce fac că rămân singuri.
17: Oh, dar nu stau niciodată singuri. Tăceți, vine spre noi don Alonso și nu se cuvine să vorbiți astfel în fața unui cavaler.
16: Doamnele mele, sluga dumneavoastră.
15: Sluga?
16: Ce mai face doamna Eleonora?
15: Se pare că mai bine decât doamna Virginia și decât mine, deoarece a scăpat de lanțurile căsniciei.
16: Da, da. Tare mă tem, doamna Claudia, că în curând veți avea și dumneavoastră astfel de bucurie.
15: Cum adică? De ce spuneți asta? Sătul meu are cumva febră?
16: Mai rău. L-a provocat la duel pe domn Rodrigo.
15: L-a provocat la duel?
16: Cum mă vedeți?
15: Și el a acceptat provocarea?
16: Nu! Dar dacă se vor întâlni față în față, se vor bate în duel.
15: Oh, nenorocina de mine! Și unde e acum domn Flaminio?
16: Cred că l-așteaptă pe domn Rodrigo.
15: Doamna Virginia,
17: da, da,
15: să mergem și să-l căutăm amândouă.
17: Dar mergem.
15: Să-l facem să renunțe la hotărârea luată. Veniți și dumneavoastră, domn Alonso?
16: Veni. Am să vin doar pentru a nu vă mai da prilej la o nouă clevetie.
15: Oh, oh. Să mergem, să mergem.

0: stăpâne, signora Anselmo dorește să vă prezinte omagiile sale.
1: Să poftesc, da?
0: Poftiți, signora Anselmo.
2: Cu toată sinceritatea inimii mele vă încredințez, doamna Eleonora, de durerea ce o simt pentru pierderea bunului dumneavoastră soț.
1: Mulțumesc.
2: L-am întâlnit pe domn Rodrigo, care mi-a spus trista veste.
1: Mă simt îndatorat în fața sentimentelor ce mi le purtați, signora Anselmo.
2: Ca un bun prieten, gata oricând să vă slujească, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice va fi de trebuit. Mă aflu aici, gata să vă ajut. Porunciți și dispuneți de mine cum vă e voia. Acestea sunt cele mai frumoase condoleanțe pe care pot să vi le fac.
1: Mă copleșiți cu generozitatea. De altfel, chiar ieri seara m-ați ajutat. Vă mulțumesc pentru lumânări, pentru zahăr și pentru tot ce mi-ați trimis.
2: Pentru nimic, toate acestea sunt lucruri de mică importanță. Pot să-mi iau libertatea de a vă vorbi deschis?
1: Mi-ați face chiar o favoare, mă rog.
2: O să mă socotiți demn, ținând seama, așa, de vârsta mea, să mă priviți ca pe tatăl dumneavoastră.
1: Astfel vă consider și vă respect.
2: Fiți, n-am copii, iar rudele n-au nevoie de mine. Am strâns câte ceva pe lumea asta. Dispun de o avere suficientă pentru a face o operă de binefacere. Și dintre toate câștigurile pe care le-am avut în cursul vieții, cel mai mare va fi acesta: de a fi ajutat o văduvă părăsită de rude, vrednică de milă, dar cinstită.
1: Apreciez în altele sentimente pe care mi le acordați.
2: Modestia și resemnarea dumneavoastră mă mișcă și mă îndeamnă la acest act.
1: Aveți o inimă plină de bunătate și de adevărată dragoste.
2: Da, signora, da. Aceasta e adevărata dragoste. Vă apreciez pentru că sunteți o femeie înțeleaptă. Nu condamnați căsătoria. Ați fost măritată odată, sunteți tânără. N-ar fi deloc rău să vă căsătoriți din nou. Dar mai întâi să chibzuiți ca o femeie plină de înțelepciune ce sunteți. Țineți seama că tinerețea și frumusețea sunt lucruri ce trec repede, dar bunele deprinderi, virtutea și prudența stau la baza adevăratei liniștea familiei. Ei, și acum, signora, cu îngăduința dumneavoastră m-aș retrage.
1: Atât de repede vreți să mă lipsiți de prezența dumneavoastră plină de delicatețe?
2: Trebuie să mă ocup și de afacerile mele și nu, n-am timp de irosit. Ceea ce vreau să vă spun, v-am spus. Gândiți-vă și faceți cum credeți de cuvință. Iar când vă veți hotări, dați-mi de veste. Acesta va fi un secret între noi doi. Prea umilă plecăciune, domnule.
1: Signora Anselmo? Oh, câtă bunătate din partea domnului Anselmo.
0: Signora?
1: Ce-i Colombina? Ce s-a mai întâmplat?
0: Signora, domnul avocat Bonatesta.
1: Oh, poftește-le, mi-aduce sentința.
0: Oh, ce mai fânzoleară și în casa asta nu pleacă bine unul și hop altul. Poftiți, poftiți, domnule.
3: Omagiile mele, doamna Eleonora, îmi pare foarte rău de moartea lui domn Roberto.
1: Mulțumesc, domnule avocat. Cum decurge procesul nostru?
3: Ei, asta este, ce vreți să vă spun? Nenorocire peste nenorocire. Credeți că moartea soțului dumneavoastră e o nimica toată? Nu vedeți că lucrurile au luat imediat o nouă întorsătură? Noi am cerut fiscului mijloace necesare pentru traiul dumneavoastră vivente vivo, adică atât timp cât soțul dumneavoastră e în viață. Și acum trebuie să schimbăm cererea.
0: Cum? Să o luăm de la capăt? Măcar dați-ne înapoi cei 50 de scuze.
1: Colombina, te rog să nu te amesteci.
3: S-au cheltuit, s-au dus.
4: Permiteți, doamna Eleonora.
1: Avocățelul ăsta a lăsat ușa deschisă.
0: Colombina, te-am rugat ceva.
1: Da, prea bine, prea bine.
0: Poftiți, domn Rodrigo, intrați.
4: Doamna Eleonora, sunteți convinsă. Sper că iau parte la durerea dumneavoastră. Îngăduiți-mi însă ca mai întâi să mă adresez domnului avocat. Cum decurge procesul, domnule Bonatesta?
3: Tare mi-e teamă că merge prost.
4: Eu însă vreau să vă dau o veste bună. Sentința s-a dat. Procesul s-a terminat.
3: Adevărat?
0: Dar și cum sună sentința?
4: Veți afla îndată. Se află aici un trimis al Breslei Avocaților, care tocmai a venit pentru a vă împărtăși cele hotărâte. Colombina, spune-i să intre.
0: Poftiți, domnule, poftiți.
5: Sluga dumneavoastră umilă, doamna Eleonora.
4: Iată-l pe domnul avocat, comunică-i sentința.
3: Dar o puteți comunica direct persoanei în cauza aici, de față.
4: Nu, dumneavoastră trebuie să vă citească.
5: Din porunca regelui, domnul avocat Bonatesta va părăsi în termen de 24 de ore orașul Neapole.
3: Cum?
5: Fiind trimis în surghiun ca pedeapsă. Nerespectarea dispoziției aducând după sine închisoarea și celelalte pedepse prevăzute de lege.
3: Cum e o asemenea jignire? De ce?
5: Deoarece a mințit-o pe doamna Eleonora, făcând-o să creadă lucruri neadevărate și aceasta doar pentru a excroca de bani, deși cunoștea starea de sărăcie în care se afla. Și deoarece a făcut-o să creadă că înalții funcționari nu-și fac cu cinste datoria, prejudicindu-le astfel onoarea.
3: Bine, dar...
5: Sau părăsiți de îndată casa aceasta, sau zbirii vă vor face să plecați. Am terminat. Sluga dumneavoastră, doamna Eleonora.
3: Nefericitul de mine, vreo gură rea m-a nenorocit.
4: Eu am fost gura rea care a dat în vileag fapta dumneavoastră atât de mârșavă.
3: Iată mea reputație, sărmana mea reputație. Permiteți-mi, vă rog, să plec.
0: Domnule avocat, nenorocita de mine, pe ce mâini intrasem. În sfârșit, să lăsăm asta. Sunt bucuroasă că am rămas singuri. Aș vrea să vă spun ceva la care, don Rodrigo, cu siguranță nici nu vă gândiți.
4: Voi asculta bucuros.
0: Dar mai înainte vă rog să-mi spuneți cum s-a sfârșit cu provocarea la duierea lui don Flaminio.
4: Faptul devenind notoriu, au intervenit câțiva prieteni în comun, iar acum se discută condițiile de împăcare.
0: Don Rodrigo, poate că acum stăm de vorbă pentru ultima oară.
4: Cum?
0: De aceea îngăduiți-mi să vă vorbesc cu toată libertatea.
4: De ce pentru ultima oară?
0: Numai cazul să ascund o taină, până acum păstrată cu multă grijă aici în suflet. Cât timp a trăit soțul meu în pofida dragostei mele, am pus rațiunea drept stabilă sentimentelor. Acum însă, când sunt liberă și când aș putea să-mi fac vreun plan în legătură cu dumneavoastră, nu mai am încredere în rezistența mea și așa pusă prea mult la grea încercare. Și nu găsesc altă scăpare în fața slăbiciunii mele decât să mă despart pentru totdeauna de prezența dumneavoastră.
4: Mă surprind nespus cele ce-mi spuneți. Bunătatea care mi-o arătați cere în schimb o mărturisire. Dacă mă credeți lipsit de simțire față de plăcutele dumneavoastră purtări, vă înșelați amarnic. Numai eu știu cât mă costă încercarea de a pune stabilă sentimentelor mele.
0: Iată deci un nou motiv ce întărește și mai mult hotărârea pe care vreau să o iau. Noi nu mai suntem două persoane care ne putem mândri cu virtutea noastră, care putem sta de vorbă fără pericol, fără pasiune și fără să fie dominate de sentimente. Nu, să ne lecuim cât mai e vreme.
4: Și un alt remediu nu aveți de propus decât acela al unei atât de dureroase despărțiri?
0: Vă înțeleg. Pe bună dreptate îmi reproșați că eu prefer îndepărtarea. Dar dacă m-aș căsători cu dumneavoastră acum când sunt văduvă, lumea ar spune că am dorit lucrul acesta și astfel, în loc să dezmint vorbele celor ce gândesc rău despre noi, aș face să se întemeieze nedemna lor clevetire.
4: Da, da, din păcate e adevărat ce spuneți. Gurile rele au persecutat virtutea noastră. Nu pot tăgădui că gândiți cu înțelepciune, dar să ne despărțim pentru vecie, o cerule. Iertați-mi slăbiciunea. Inima mea cu greu va putea face față unei astfel de lovituri.
0: Ce putem face însă? Inima dumneavoastră va putea oare să reziste în fața atâtor clevetiri? Sunteți hotărât să puneți liniștea înaintea demnității?
4: Nu, nu, nu, nu, doamna Eleonora, nu vreau să vă pierd încercând a vă cuceri. Vă cunosc delicatețea, nu veți putea îndura jignirile lumii răutăcioase. Voi pleca în surghiun departe de aceste locuri, voi rătăci prin lume, dar înainte de aceasta doresc să știu care va fi situația pe care o alegeți pentru a trăi de azi înainte.
0: Cât mai retrasă de lume.
4: Am să vă ofer tot ce vă este necesar pentru astfel de hotărâre.
0: Nu tăceți! Vă implor, tăceți!
6: Dorm? Sau ce naiba fac oare? Stăpână?
0: Ce vrei, Colombina?
6: A venit signor Alonso.
0: Da, spune-i să poftească.
6: Da, da. Poftiți.
5: Mă plec în fața domnilor voastre. Don Rodrigo, totul s-a aranjat. Sunteți din nou prieten cu don Flaminio.
4: Și care sunt condițiile ce stau la baza împăciuirii?
5: Drepte și cinstite pentru amândoi. Dintr-un moment într-altul, don Flaminio va fi aici ca să ceară scuze doamnei Eleonora de a fi spus un neadevăr, motivând că a făcut aceasta doar din glumă, pentru a o mai înveseli puțin. În felul acesta, și dumneavoastră, care ați luat parte doamnei Eleonora, veți fi satisfăcut de explicații. Deoarece însă l-ați făcut să apară ridicol în societate, va trebui să-i spuneți că nu a existat intenția de a-l jigni, ci numai dorința de a face cunoscut un adevăr ce nu se mai putea tăinui. Vă veți declara din nou prieten și astfel se va încheia conflictul. Ei, sunteți mulțumit?
4: Un cavaler ce ești de cuvântul altuia nu trebuie să se împotrivească unui aranjament gata făcut.
6: Stăpâna! Stăpâna, câtă mișcare! Doamna Claudia, doamna Virginia, domn Flaminio, toți!
0: Iată-le, sunt chiar ele!
7: Sluga, doamna Eleonora!
0: Sluga, doamna Virginia!
6: Sluga, doamna Eleonora!
0: Doamna Claudia!
5: Doamna Eleonora, chiar în prezența lui don Rodrigo, bunul meu prieten, Vă cer iertare pentru povestea pe care am născocit-o, asigurându-vă că am spus-o numai pentru a vă determina să fiți ceva mai vesel în societate.
1: Accept cu plăcere justificarea și vă mulțumesc pentru această dovadă a bunătății dumneavoastră.
4: Don Flaminio, vă încredințez că ieri seară nu am avut deloc intenția de a vă jigni și că am citit scrisoarea doar pentru a dezvălui un adevăr ce nu trebuia să rămână ascuns, asigurându-vă că sunt al dumneavoastră prieten.
1: Da, da, pacea fiind încheiată, să luăm loc.
7: Da. Salut, onorată
8: ascultă. Poftim, poftim, don Anselmo, mai lipsea de aici.
7: Am găsit ușa deschisă, m-am anunțat, dar nimeni n-a răspuns și atunci mi-am luat îndrăzneala și am intrat.
1: Foarte bine, luați loc, signor Anselmo.
7: Mulțumesc, signora, mulțumesc. Tocmai acum a sosit o ștafetă de la Benevento care mi-a adus diferite scrisori. Printre acestea se află una trimisă de un om al meu pentru a-i fi înmânat direct doamnei Eleonora.
1: Faceți-mi plăcerea de a o deschide și a o citi. Da, dacă nu conține ceva mai mult decât citirea morții sărmanului don Roberto, nu simt nevoia să o parcurg pentru a mări și mai mult tristețea.
7: Signora, scrisoarea cuprinde tot ce a spus sărmanul don Roberto înainte de a muri celor ce se aflau în preajma lui și, printre alte lucruri, acesta mi se pare cel mai de seamă. Ascultați, scumpe prietene care ai bunătatea de a te afla alături de mine în aceste ultime clipe ale vieții, îți las în pază lucrul cel mai scump pe care îl mai am pe lume, pe sărmana mea soție. Ea rămâne nenorocită și părăsită, fără vreun mijloc de trai, și aceasta e durerea cea mai mare pe care o încerc acum, în aceste ultime momente. Don Rodrigo, cavalerul cel mai înțelept și cel mai cinstit pe care l-am cunoscut vreodată, a fost întotdeauna bun cu mine și cu familia mea. Rugați-l, deci, din suflet, în numele meu, fie printr-o scrisoare, fie prin mijlocirea vreunui prieten comun, să aibă milă și să nu o părăsească pe sărmana mea soție. Sper că și cerul, în paza căruia o las pe această sărmană, doamnă prea cinstită, va îngădui.
1: Da.
9: Don Rodrigo, aveți milă de ea, dacă nu din dragoste sau pentru că ați avea cine știe ce inclinație deosebită pentru ea, măcar pentru rugămințile pline de gingășie ale defunctului dumneavoastră prieten.
5: De nu veți arăta înțelegere. Înseamnă că sunteți plin de cruzime.
8: Arătați-vă mai puțin dispus să vă conformați perceptelor unei prea aspre virtuți. De acum sentimentele dumneavoastră cinstite au devenit publice. Știm cât v-a fost de înțeleaptă purtarea. Luați-o în căsătorie pentru numele lui Dumnezeu.
1: Vă asigur că sunt uimită. Nu credeam că pe lume ar mai exista un astfel de caracter. Acum însă sunt convinsă de purtarea dumneavoastră cinstită și cred că e necesar să vă căsătoriți pentru a aduce pe lume, dacă este posibil, suflete care să moștenească frumoasele dumneavoastră virtuți.
7: Curat, signor Rodrigo, nu vă lăsați prea mult rugat. Dumneavoastră cunoașteți pe deplin caracterul bun al acestei doamne, atât de înțeleaptă, atât de resemnată și de modestă.
4: Vă mulțumesc pentru convingeri, pentru îndemnuri, dar doamna Eleonora nu spune nimic.
1: Doamna Eleonora, ce vreți să spun? Nu v-au convins oare argumentele bunilor noștri prieteni?
4: Sărmanul dumneavoastră soț v-a lăsat în grija mea. I-aș împlini dorința fierbinte dacă nu m-aș teme de insultele celor ce clevetesc.
5: Don Rodrigo, întreaga lume vă admiră purtarea.
8: Doamna Eleonora poate servi de pildă pentru comportarea cinstită în relațiile de prietenie dintre oameni.
5: Aveți datoria ca un adevărat cavaler ce sunteți să răsplătiți atât de neprețuită virtutea acestei doamne.
4: Da, sigur. Ei bine, doamna Eleonora, întrucât pot spera să obțin încrederea dumneavoastră, vă ofer mâna.
1: Primesc oferta dumneavoastră generoasă și vă jur credință neștirbită. Luați însă în considerație că eu sunt văduvă doar de puțin timp și nu mi este îngăduit să trec atât de curând la o nouă căsătorie.
4: Cine se căsătorește doar din capriciu nu poate să suporte amânarea. Cine însă se căsătorește cu o persoană meritoasă și virtuoasă se mulțumește cu faptul că e sigur de a o merita și se bucură de amânarea primirii răsplatei.
7: Iubiți prieteni, sunt fericit să dau binecuvântarea mea acestei prea fericite căsătorii, o unire perfectă a unei perechi cum rar întâlnești, exemplu al virtuților unui cavaler și ale unei doamne.

0: Ați ascultat Cavalerul și Doamna de Carlo Goldoni. Traducere de Eugen Costescu. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Eleonora, Adela Mărculescu; Claudia, Rodica Tapalagă; Virginia, Stella Popescu; Colombina, Adina Popescu; Rodrigo, Traian Stănescu; Alonzo, Valentin Plătăreanu; Anselmo, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; avocatul, Octavian Cotescu; Paschino, Gheorghe Negoescu; Balestra, Dem Savu; Trimisul, Gheorghe Pufulete; Crainicul, Constantin Diplan; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, inginer George Buican; regia muzicală, Timuș Alexandrescu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se spune, dragi copii, că undeva trăia odată un om cum se cade, peste care însă dăduse o năpastă cât se poate de mare. Șoarecii îi năpădiseră casa. Noapte de noapte, lacomele făpturii ieșeau din vizuina lor tăinuită, cotrobăiau peste tot, dădeau iama prin bucate, înfulecau cele cădea în lăbuțe, făcându-i omului tot soiul de pagube și tulburându-i tihna. Nu mai putea omul să trăiască de răul lor. Ce nu încercase el să-i alunge, dar în zadar. Șoarecii veneau mereu, la fel de lacom și fără rușine, așa cum o să vedeți și voi îndată.

0: Chiriț.
1: Chiriț. M-a apucat să un sughiț până să ajung aici, ca un diavol de motan cu mustața de arici.
0: Cel din curte, Roșcovan?
2: Și Ivanul, Prostăvanul?
1: Râdeți voi, dar ce-am pățit nu fusese de glumit, nici nu vă închipuiți.
2: Ia uzi vorbă,
0: ce ai? Spune, bătrânică, știu că ție ți-este frică și de o umbră, vorbă veche.
1: Ești grozav de n-ai pereche.
2: Ia, vă rog, nu vă slăbiți!
0: Pentru ce vă amestecați, prost crescuți?
1: Împielițați!
0: Spune, babo de nănaia, ce avut ai cu potaia?
1: Ce potaie? Cu motanul? Cu motanul Roșcovanu? Cu motanul Dolofanu?
0: Cu motanul Prostovanu?
2: Pihlivanu! Foțomanul!
0: Iar vorbiți?
1: Tu plecase-și la Dughiană după o leacă de tutun, obicei urât.
0: Ba nu, obiceiul este bun.
1: Șoricei în poiană se țineau de ghidușii. Pe când eu, ca gospodină, mă dusesem la vecină în șopron, unde avea agățată de curea o bucată de slănină.
0: Mă, slănină la vecină?
2: Cum? Slănină?
1: Ia nu vă mai zbenguiți, că în șopronul cu pricina unde se găsea slănina, cu motanul mă-ntâlni.
2: Cu motanul?
0: Cei de glumă dezburdați, prost crescuți.
1: Împielițați.
0: Și ce căuta motanul?
1: Mirosise hoțomanul că în șopron sunt lucruri bune și venise...
0: Nu mai spune.
1: Și venise la vecina să-i dea gata el slănina.
2: Ia uzi vorbă, prost.

0: Dar eu și acum sughiți speriat.
1: Nu-i nimic, băbușca mea. Bine că ai scăpat și așa.
0: Dar ce facem cu Sulenina, spânzurată de vecina în șopron de ocurea?
1: E bine că ai scăpat și așa, că aici la noi în casă avem bunuri. Lasă, lasă, avem bunuri în dulap și-o mânca. O zvârtă de friptură moale și ca băutură lapte dulce într-o oală. Și mai este și zbântână să ne ajungă o săptămână. Și mai este, și mai este niște brânză de burduf. Deci la noapte, fără veste, vom da buzna în dulap.
0: Vom da buzna. Și stăpânul iar va fi necăjit.
1: Pace, iarăși nu-i vom da noaptea întreagă. Cu amar și cu năduf se va plânge. Haideți, dar să întindem ora necazul tuturora, că ne-om ospăta la noapte cu friptură și cu lapte.
0: V-am avea pe o săptămână brânză bună și smântână.
1: Brânză bună de burduf. Nici nu vă închipuiți cât de bine-i. Cântați și vă-nveseliți.

0: Și șoricii noștri întinseră o horă mare, tropăind, țopăind și chițăind cât îi țineau puterii. Dar în toiul veseliei, ușa se deschise pe neașteptate și în prag se ivi stăpânul casei împreună cu un vecin al său. Șoriceii fugiră înspăimântați care încotro.
1: Uite-i!
2: Uite!
1: Au fugit, i-ai văzut?
2: Da, i-am zărit. Patru au fost.
1: Da, sunt chiar patru.
2: S-o păiau precum văzuși. Parcă ar fi fost la teatru.
1: Ei îmi jefuiesc dulapul ca o liotă de hun și fac zgomot toată noaptea ca la casa de nebuni.
2: Nu mai spune. Asta e bună.
1: Mi s-au pripășit de o lună și de atunci orice aș face, nu am tihnă, nu am pace. Ai. Când vreau să mă odihnesc, pac, cu ei mă pomenesc. Așa. Ține-te alergătură, ține-te pânză, ține-te gură, ține-te sfadă pe tu-s patru, chiot, zbenghe.
2: Ca la teatru.
1: Nu glumi, nu-i de glumit, că sunt tare necășit. Botuș bagă în toate cele, în castroane și în ulcele, și mănâncă și îmi spurcă tot ce este în dulap. Stau plouat cum stă o curcă, tot spunându-mi cum să scap.
2: Păi, vecine, nu e greu. Îți dau eu moțanul meu.
1: Crezi că la ceva e bun?
2: De, vecine, ce să spun, mâna în foc nu mi-aș băga. E așa și e așa. E cam leneș, somnoros, cam lacom, mâncăcios, cam haihui, cam haimana, ce să spun, așa și așa. Uite-l însă a venit nechemat și nepoftit.
1: Mulțumesc de bunătate, mulțumesc, vecine. Ca să-mi vii în ajutor, te gândiști la mine. Dar cu el și fără el, treaba e la fel.
2: De, cum vrei. Nu-i brânză mare. Însă, ce să zic, de-i faci o încercare, n-ar strica nimic.
1: Ai dreptate, ce să strici? Să încercăm, vecine.
2: Auzi și motan părdalnic. Ține minte bine. Ca un trântor, toată ziua dorm și caști mereu. Nu veghez în fața casei, umbli teleleu. De mâncat mănânci cât șapte. Pozne într-una îmi faci. Nu o crăcni, că n-ai dreptate. Stai frumos și taci. Uite, hai să vii aici, șoarecii să alungi. Iar de-i face vreo trăsnaie, află că ai să ajungi fără căpătâi pe drumuri. Te gonesc din casă, înțeles ai? Păi de lele, te cunosc eu, lasă. Azi ai mai făcut vreo poznă, cum ți-ai obiceiul?
3: Miau!
2: Foarte bine, calminteri, uite retedeiul.
1: Ce-o fi în curte? Pentru ce strigă vecina?
3: Băi, ce vine oamenii cu... N-a mâncat slăbina.
4: Cine? Cine?
5: Spune ce poate!
4: Cine-i hoțomanul?
5: Cine-o fi?
4: Cine să fie?
5: Cine?
3: Căutați-l! Căutați-l! Căutați-l!
2: Ei, poftim învenițatul! Încă o trăznaie!
3: Uite-l! Uite-l! Vai tâlhar! Vai tâlhar! Vai slănina mea!
1: Dar cum fuse cu slănina?

0: l-am prins în magazin și motanul?
1: Coțomanul?
2: Bigrivanul!
0: Iau!
3: A fugit! A fugit!
2: Nu da el să nu-l lăsa!
0: Hai, stai! Toți în plan!
4: Eh, văzuși, vecine, ce-am bățit?
5: Văzui, vecine.
4: Pehlivanul. Necazuri dumneata cu șoareci, necazuri eu cu hoțomanul. De mâine îl alung din casă.
5: Și poate și eu am să scap de șoareci ce nu-mi dau pace și intră buzna în dulap.
4: Dar cum?
5: Nu ți-am spus? Vezi brânza asta? În ea, ca să alung năpasta, pun prafuri de la spițerie, amare. O grozăvie. Chiscanii de lor înghiți în lumea largă vor fugi.
4: Noroc atunci. Te las cu bine. Mă duc să văd ce-i cu motanul.
5: Să nu te necăjești, vecine.
6: Zis și făcut. Omul nostru frământă bine brânza cu prafurile amare de la spițerie și puse cocoloșul cel ispititor în mijlocul casei la vedere. Apoi se urcă în pat prefăcându-se că doarme. Nu la târzie vreme, uricioasele făpturi se iviră și ele din boarta lor întunecată, adulmecând cu fereală peste tot.
5: Ușor.
0: Nu vorbiți.
5: Venire la Taifas.
1: Să nu vă potigniți în nas. Veniți cu toții mai încoace.
7: E liniște.
8: E umbră.
9: Pace.
5: Stăpânul doarme somnul bun.
7: Buștean.
8: Doarme tun.
5: Să tune fulgere, să plouă, el doarme tun.
1: Vă arăt eu vouă.
5: Ce zarvă mai făcea vecina.
7: Povestea aceea cu slănina.
5: Dar nu știu ce... Voi nu simțiți că brânza asta cocoloșită aici frumos e cu miros? A? Că ne pândea acum năpasta.
8: Năpasta?
5: Să vă păziți întotdeauna de capcane ce sunt întinse la tot pasul. Să nu vă atingeți de vreun lucru. Să-l mirosiți întâi cu nasul.
7: Priviți la om cum se preface.
5: Stimate domn, să fii pe pace că nu mă păcălești pe mine.
1: Oi, marș de aici, nu ți-e rușine.
5: De noaptea asta ne culcăm flămânzi, dar mâine ne ospătăm. Așa e că o să ne lăsați.
1: Tâlharilor, să aveți, să luați.

peste măsură de mânios că nu-i izbutise vicleșugul, omul nostru aruncă departe pe fereastră cocoloșul de brânză cu prafuri amare. Apoi, tot gândindu-se el cum să facă să scape de năpasta neamului șoricesc, își zise că până la urmă tot motanul îi va veni de hac. Merse așadar la vecinul său, îi ceru motanul, îl aduse cu sine și începu să-l muștruluiască.

0: domnule, te-a scărmănat vârtos pe ceafă și pe șale stăpânul dumitale. La drept vorbind, ai meritat, căci vina de a mânca slănina este o faptă foarte proastă. Sau...
1: Miau!
0: Nu mă întrerupe. Fiindcă vina de a fi intrat în magazin la vecina e, nu crâgni, o tâlhărie sau... și o pedeapsă cât de grea se cuvene. Să mulțumești că ce ai scăpat de a fi pe drumuri alungat. Era sătul vecinul biet de dumneata, căci ești șiret, ești leneș, neascultător, ești mâncăcios, răufăcător, de posne tot mereu te ții. Tăcere, nu crâgni. Vecinul meu are dreptate să-ți facă și să-ți spună toate cele. Ești bun numai de rele și nu ai nicio calitate. Ascultă bine, nu te uita urât la mine. Să știi de acum că sub soare nu-i loc pentru trândafi.
1: Iertare!
0: Așa îmi place, recunoști. Să știi, nu-i loc nici pentru proști, nici pentru făcători de rele. Iar sfaturile mele sunt sfaturi binevoitoare, să nu le uiți.
1: Vă rog iertare!
0: Deci ai venit aici, știi? Cu minte caută să fii. Să-ți fie ochii iscusiți. I-ai auzit pe Piclivan? Să mântui casa de chiscani, că toată noaptea țin sobor cu o tropăie.
2: Să-i omori.
0: Să nu-i omori. Să te ferești să-i strângi de gât. Doar să-i gonești. Mă bizuiesc, așa-i pe tine că ai să mă ascult.
1: Lăsați pe mine.
0: Iar dacă mă vei asculta, stăpânul tău te va ierta. Alminteri te va izgoni. La rândul eu te-o-i răsplăti. Ce? Poate să fii somn.
1: Vai, nu, nu, iertați, stimate domnul, că scai așa, fără să vreau.
0: Te cred că alminteri

0: De laude văd că ești bun.
1: Vă rog să credeți ce vă spun. Sunt printre cei mai iscusiți în tot orașul.
2: I-ai auzit?
1: Așa, ușor.
2: Sunt ei în vizuina lor și o să iasă din bârlog. Să fii cu grijă.
1: A, vă rog, niciun moment nu vă îndoiți. Sunt strașnic eu.
2: Eu am să dorm fără de teamă. Iar dumneata să bași de seamă să nu te facă de rușine familia Chitz-Chitz.
1: Pe mine? He!
2: Să stai acolo pe covor. De obicei, ei vin ușor cu ochi și râți cu pași feriți. Și când s-or duce la dulap, dar nu-i omori, fiindcă nu vreau să-mi fac păcat cu ei.
1: Miela!
2: Vreau numai să-i aluși din casă. Păi lasă în pace de mă lasă și ei pe mine să trăiesc. Atâta vreau să-i izgonesc.
0: Acum sunt obosit. E somn.
1: Dormiți, vă rog, stimate domn.

0: E, și omul nostru se culcă liniștit, bizuindu-se pe făgăduielile motanului și gândind că gospodăria lui se află în strașnică pază. Dar abia lipi geană de geană că motanul cel lenevos a țipi și el. Nu mult după această faptă, familia Chiț-Chiț se ivi tiptil din vizuină, gata ca totdeauna la noi prădăciuni. La dulap!
1: La dulap!
2: Să mâncăm!
3: Ia, ia, ia, nu vă mai zbenguiți!
1: Proscrescuți!
3: Afurisiți!
1: Repede și fără gură!
3: La dulap!
4: Avem friptură!
2: Ia de fi săptămână! Lați zonii și smântână!
4: Omul doarme somnul bun!
1: Buștean!
2: Butuc! Doarme tu!
1: O să mâncăm acum cu spor!
3: Stați, stați, stați! Ce-i acolo pe covor?
1: E motanul cu slănina!
4: Ah, ce mai spaimă bată vina!
1: Sformă e mâncând pământul!
4: Cum mai doarme bată sfântul!
2: E motanul! Șopanul!
1: Rosomanul!
4: Prostovanul!
2: Noi am fost mai iscusiți! Schiți, schiți, schiți!
4: A vrut domnul să ne prindă și a nimerit întindă!

0: toată hărmana aia. Adormisem așa greu.
1: Pricep, dormi, potaia, stai tu, javră, ți-arăt eu. Dorm buștean și dorm pământ.
2: Ce? Chiscanii? Unde sunt?
1: Dorm butuc, nu-ți e rușine? Înțeleg de ce vecinul s-a fost săturat de tine. Dormi în casa mea, tâlhare, iar chiscanii vin.
0: Iertare.
1: Mâini stăpânul te-o goni când ispravata va ști. Te-o goni la drumul mare.
0: Am greșit, mă rog, iertare.
1: Înțeleg abia acum că dreptate dânsul are să se sature.
0: Iertare.
1: Ce făceam dacă intrau în dulap chiscanii? Am acolo de mâncare lucruri bune.
0: Miau, iertare, am să stau orice ar fi până mâine în zor de zi. Păzitor neadormit, iertăciune, am greșit.
1: Să mă îndur? Să nu-l mai cert?
0: A greșit.
1: Bine, te iert, dar să-ți intre bine în cap pază bună la dulap. Nu-i nevoie să-ți dau ghes.
0: Domnule, am înțeles.
1: N-ai să adorm gură căscată.
0: Am greșit și eu odată, dar acum zău vă spun.
1: Văd că ești de gură bun.
3: Eu mă culc de tare somn.
4: Somn ușor, stimate domn. Nu e vorba, n-ar fi rău ca să adormă cât mai greu. Ce spunea domnul? Că are lucruri bune de mâncare. Niscai carne, niscai lapte. Lapte-am băut azi noapte. Poate niscai vas smântână. N-am mâncat o săptămână. Ce spun eu, este o lună? Și smântâna e tare bună. Doarme, dumnealui, ce-i pas? Are casă, are masă, are totul îndestulat. Și pe mine m-a certat fără ca să-mi dea nimic. Dacă aș gusta un pic.
1: Ce s-a auzit? Au venit?
4: Nu, credeam că la dulap.
1: Bagă-ți mințile în cap.

0: Și omul se culcă la loc, crezând cu adevărat că fusese numai o părere a motanului. Iar acesta, cu inima ticăind și cu mustățile încă pline de smântână, se tot gândea ce-ar fi putut să pățească. Deodată, în fața motanului uluit, se ivi plină de curaj și viclenie întreaga familie șoricească.
1: Toată lumea tace! Facem de-acum pace!
2: Ne-am fost gândit
3: și ne-am vorbit și sfătuit
1: că-n tihnă și-n pace ca frații vom trăi. Dă lava, hai, hai cu noi, că nu mai e război.
3: De-acum oriși ce-ar fi, în pace vom trăi.
1: De ce stăpânul?
2: De ce hapsânul?
3: Să-l chinuiască, să-l necășească.
2: Pe motănaș.
3: Pe nenea nașul.
4: S-au dus complete legioane.
5: Și acum, între noi, motane, o mică socoteală. Hei, prieten te-ai făcut cu ei? Zi, arătoare păcătoasă, așa ți-i paza credincioasă? Fățarnic, leneș, nătărău. Dar asta ce-i pe botul tău? Cu ei te-ai înfruptat, tâlhare!
6: Iertare, nu mi-au dat nimic, vă rog să credeți ce vă zic.
5: Dar laptele ce ai pe bot? Aha, pricep acum tot. Vorbește, spune, te ascult. Umblasești singur mai demult?
6: Miau!
5: Afar din casa mea, potaie! Să vezi tu mâine ce bătaie vecinul meu are să-ți dea! Afară! Zâng din casa mea!
4: Du-te învârtindu-te, băiete! Scăpai de mâța care îmi detene cazuri și bătai de cap. Dar de ceilalți cum am să scăp?
7: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. com.
8: Amu, ce că era odată într-o țară un crai care avea trei ficiori. Și craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai departată. Și împăratul, fratele craiului, se numea Verde Împărat. Și împăratul Verde nu avea ficiori, ci numai fete. Iar verii, adică ficiorii craiului și fetele împăratului, nu se văzuseră niciodată de când erau ei. Amucic împăratul Verde, aproape de bătrânețe, a scris carte frățânii sub craiului să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți ca să-l lase împărat în locul său, după ce el nu va mai fi. Craiul, primind cartea, chemă îndată tu trei feciori înaintea sa și le zise:
9: ia ca și-mi scrie frate meu și moșul vostru. Care dintre voi se simte destoinic ca împărății peste o țară așa de mare și bogată ca aceea, are voie din partea mea să se ducă să împlinească voința cea mai de pe urmă a moșului vostru?
10: Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste, pentru că sunt cel mai mare dintre frați. De aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme și cal de călărie, ca să pornesc fără zăbavă.
9: Bine, dragul tati, dacă te bizuiești că-i putea răzbate până acolo și vezi că ești în stare a cârmui și pe alții, alegeți un cal din herghelie, ia-ți bani cât ți-or trebui, haine care ți-or plășea, arme care-i crede că-ți vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu.
8: Atunci, fișorul craiului își ia cele trebuitoare, zice rămas bun, apoi încalică și pornește. Dar nu merge mult și ia ca la capătul unui pod îi iese înainte o namilă de urs mormăind. Calul se sperie și fiul craiului, nemai putându-l strâni și neîndrăznind a merge mai înainte, se întoarnă rușinat înapoi.
9: Același necaz îl pătimește a doua zi și feciorul cel mijlociu, care se întoarnă și el grabnic.
11: Cum văd eu, fratele meu se poate culca pe urechii din partea voastră. Din trei fișori că-ți am, niciunul nu-i bun de nimica. Vorba aceea, la plășin dinainte, la război înapoi.
6: Dar pe mine uitat mai tătucă. Eu doar nu mi-am încercat puterile.
11: Lucru negândit să aud așa vorbi tocmai din gura ta, prâsleo. Puterile și înțelepciunea ta până la genunchiul broaște.
6: Apoi, dă, tată, tot omul-i dator să încerce.
11: Acolo unde n-au izbutit frații tăi, voinici în lege, n-o să izbândești tocmai tu cel mai mic dintre ei. Mai bine caută-ți de treabă și numai cu tiza să mă înfrunți.
7: Fiul cel mai mic ies afară în grădină și începea plânge în inima sa, lovit fiind de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Când nu mai ia ca se trezește dinaintea lui cu o babă gârbovă de bătrânețe.
12: De ce stai așa pe gânduri luminate, creișor? Ia mai bine miluiește baba cu ceva.
6: Ia lasă-mă încolo, mătușă. Acum am altele la capul meu.
12: Fecior de grai, spune-i babei ce te chinuiește. Că de unde știi? Poate să-ți ajute și ea ceva.
6: Mătușă, știi ce? Una-i una și două-s mai multe. Lasă-mă în pace, că nu văd lumea înaintea ochilor de la casă.
12: Minate, crăișor, nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde-ți poate veni ajutor.
6: Ce vorbești, mătușă? Ce ajutor îmi poți da dumneata?
12: Ehe, creișorule, nu căuta să vezi că zgârbovă și zdrânțăroasă. Multe au văzut ochii mei de atât amar de veacuri. Hai, miluiește baba cu ceva.
6: Ține, mătușă, bănuțul ăsta.
12: E acum, luminate creișor, ai să vezi cât poate să-ți ajute bunătatea. Ascultă culoarea minte ce-am să-ți spun. Du-te iar la tată tău și cere-i să-ți deie calul, armele și hainele pe care le-au avut în tinerețe.
6: Da.
12: Ei, și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi.
6: Am înțeles, da.
12: Tată tău s-o împotrivi și nu vrea să te lase, dar tu stăruiește pe lângă dânsul ca să-l înduplici. Hainele sunt vechi și ponosite și armele ruginite, iar calul ai să-l poți alege punând în mijlocul hergheliei o tavă cu jerati.
6: Așa.
12: Și care din cai o veni să mănânce, pe acela să-l iei. Ține minte ce-ți spun eu, că poate ne mai întâlnim la vreun capăt de lume.

0: Tată, iartă-mă îndrăzneala. Te mai rog o dată, dă-mi voie să mă duc și eu pe urma fraților mei.
1: Frații tăi au dovedit că nu au inimă întrânșii și din partea lor mi-am luat toată nădejdea. Iar dacă vrei numai decât să te duci și tu, eu nu te mai opresc. Dar mie nu cumva să dai și tu cinstea pe rușine, că apoi atunci curat îți spun că nu mai ai și căuta la casa mea.
0: Odată pornit, nu mă mai întoarce. Numai te rog, dă-mi calul, armele și hainele cu care ai fost dumneata în tinerețe.
1: Dragul tati, dar păi calul meu de pe atunci și ne mai știi unde i-or fi putrezând ciolanele.
0: Atâta cer și eu de la dumneata, tată. Acum, cu o fi trăind, orică nu o fi trăind, mă privește pe mine. Numai vreau să știu dacă mi-l dai orba.
1: Din partea mea dat să-ți fie. Numai mii de admirare de unde ai să-l iei?
0: Despre asta nu mă plâng eu, tată. Bine că mi l-ai dat. De unde a fi, de unde n-a fi, dacă l-o-i găsi, al meu să fie.
2: Și odată să sui în pod vișorușel mic și coboară de acolo un căpăstru, un frâu, un bici și o șea, toate colbăite și vechi ca pământul. Apoi mai scoate niște strai vechi, un arc, niște săgeți, un palo și un buzdugan, toate vechi și pline de rujină, și se apucă de le grijește bine. Pe urmă umple o tavă cu jaratic și se duce cu dânsa la herghelie. De tavă se apropie o răpșugă de can, care cum apucă o gură de fierbențală, se scotură de trei ori și îndată rămâne cu părul lins, prelins și tânăr ca un tretin. Apoi, uitându-se țintă la fiul de crai, zice:
3: acum mă cunoști și de urât și de frumos, și de bătrân și de tânăr, și de slab și de puternic. Sunt gata să te întovărășesc oriunde mi-i porunci, stăpâne. Numai să-mi spui dinainte cum să te duc, ca vântul ori ca gândul.
0: De mi-i duce ca gândul, tu mi-i prăpădi, iar de mi-i duce ca vântul, tu mi-i fii de folos, căluțul meu.
3: Bine, stăpâne, sui pe mine fără grijă, să te duc unde vrei.
0: Hai, căluțul meu!

0: Stai, căluțule! Mi se pare că ne apropiem de podul cu pricina.
1: A nici de cum, stăpâne, să dăm năvală! Ia cadihania de urs și arată colții! Ridică buzduganul și pălește-l! Păsea lighioana furisită!
2: Stai, dragul tati, nu dacă eu sunt!
0: Și aud, fiara grăiește cu glas de om!
2: Eu sunt Craiu, dragul tati, îmbrăcat în aiastă blană de urs. Am vrut numai să-ți ispitesc vitejia. Ehe, fătul meu, bun tovarăș ți-ai ales. Mergi de-acu tot înainte fără păs. Nu mai ține minte sfatul ce-ți dau. În călătoria ta să te ferești cât îi putea de omul cel spân. Și la toată întâmplarea, calul, tovarășul tău, te-a mai sfătuit și el ce ai să faci. Cât de multe primejdii m-o scăpat și pe mine în tinerețele mele. Mergeți în pace, dragii mei.

0: Și merg ei o zi, merg două, și merg 49, până ce de la o vreme le intră calea în codru.
1: Ei, căluțul meu, în mare încurcătură am intrat. Nici tu sat, nici tu târg, nici tu nimica. Numai pădure și pustietăți. Parcă a pierit sămânța omenească de pe fața pământului.
2: Sărmane, omule, rău drum ai apucat. Se vede că ești străin și nu cunoști locurile pe aici. Colo de val, în înfundătura aceea, un taur grozav la mulți bezmetici le-a curmat zilele. Întoarce-te înapoi, ori dacă ai de dus înainte, ia-ți în ajutor pe cineva. Chiar și eu m-aș tocmi la dumneata, dacă ți-a fi cu plăcere.
1: Așa ar trebui să urmezi, omule, dar ți-o-i spune drept. Tata mi-a dat în grijă când am pornit de acasă să mă feresc de cel spân cât o-i putea. Și dacă n-ai fi spân, bucuros te-aș tocmi.
2: Hei, călătorule, dacă ți-e vorba de așa, ai să-ți rup ciolanele umblând, că pe ei sunt numai oameni spâni. Mulțumește-te că m-ai aflat și tocmește-mă. Și dacă o-i apuca odată, te deprinde cu mine, știu că n-am să pot scăpa ușor de dumneata, căci așa sunt eu de felul meu, îmi slujesc stăpânul cu dreptate.
1: Apoi, dă, spânule, nu știu cum să fac. Din copilărie m-am deprins să nu-i calc sfatul tătânei meu. Dar de data asta n-am încotro. Trebuie să te iau cu mine dacă zici că știi bine locurile pe aici.

0: Ei, dar pustii locuri și neprimitoare. Abia am scăpat de codrul cel des că am dat de dogoarea nisipuri.
1: Adevărat, stăpâne, adevărat. Și mie mi s-a uscat cât leșul de sete. Fă bunătate și dă-mi plosca aceea să sorb numai o gură. Așa, ia.
0: Dar bine, spânule, de ce te-a pus să verzi plosca? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă? Și pe arșița asta o să ne frigem de sete.
1: Să avem iertare, stăpâne, apa era stătută și ne-am fi putut îmbolnăvi. Cât despre apă bună, nu te îngriji. Acuși avem să dăm peste o fântână cu apă dulce și rece ca gheața.

0: fântâna, stăpâne.
1: Acum să te văd cât ești de vrednic. Fântâna e adâncă și n-are nici roată, nici cumpănă.
0: Dar are scară de coborât până la apă, stăpâne. Adă plos ca să umplu. Ia. Așa, așa. Bun lucru, fântâna e asta! Pe arșiță o asemenea răcoreală mult plătește! Nici nu știi cât mă simțesc de ușor, stăpâne, parcă vine să zbor, nu altceva! Ia vâră-te și-mi nata, oleacă, să vezi cum te răcorești!
1: Că bine zici, tare mi-ar prinde bine oleacă de umbră! Ia că o să-ți ascult sfatul!
0: Așa, stăpâne. Așa. Așa, stăpâne.
1: Ce faci, spânule? Nu se mai vede nicio geană de lumină.
0: Nici nu trebuie să vezi, fecior nevolnic, ce te găsești. Am pus capacul fântânii și l-am priponit bine. Tocmai de ce te-ai păzit n-ai scăpat. Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci. Că de nu, acolo-ți putrezesc ciolanele.
1: Ia ca ți-o-i spune. Sunt fiul de crai de la miază zi și merg la moșul meu, împăratul verde.
0: Bine? Atât am vrut să aflu din gura ta. Chiar acum aș putea să te omor, dar mi-e milă de tinerețele tale. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarba verde, atunci jură-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare și supunere întru toate, chiar în foc de ce-ați zice să te arunci. Și de azi înainte, eu am să fiu în locul tău nepotul împăratului, iar tu, sluga mea.
1: Fie, n-am încotro. Mă jur.
0: De acum înainte, să știi că te cheamă Harap Alb. Aici stați numele și nu altul.

0: și încalecă fiecare pe calul său și pornesc spânul înainte ca stăpân, arap alb în urmă ca slugă. Și merg ei și merg cale lungă să le ajungă peste nouă țări și peste nouă mări și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Și împăratul verde îl primește cu bucurie pe spân ca pe nepotul său, punându-l în fruntea mesei cu toată cinstea cuvenită unui fișor de crai.
1: Iubiții mei sfetnici și curteni, să ridicăm cupele în sănătatea dragului meu nepot și oaspete, care vă va cârmui într-o zi.
2: Ce spui, surioară, cu câtă cinstire a fost întâmpinat vărul nostru?
3: Așa mi se și cuvenea.
2: Nu zic ba, doar mie nu mi se șterge din inimă chipul urâcios în care se poartă cu harap alb sluga lui. Cu grele vorbe l-a mânat la graști și s-a sumețit că îl pălmâiește dacă iese din cuvânt.
3: Mie mi se pare că vărul ăsta al nostru nu seamănă în partea noastră nici la chip, nici la fire.
2: Harap alb are o înfățișare mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenos.
3: Să mă tai bucățele, dar mie nu mi-i drag de fel vărul ăsta. Are o căutătură pieziște, rea și vicleană.
2: Și eu am băgat de seamă, surioară, dar musai să ne punem lacăt gurii, să nu-i aducem supărare tatălui nostru.
3: Vai și amar are să fie când va ajunge vărul nostru împărat.
4: Să trăiască împăratul și vrednicul lui nepot.
1: Mulțumim, mulțumim, dragii mei. Dar acum mâncați și beți și veseliți-vă. Cum își plac bucatele noastre, nepoate?
5: Sunt tare gustoase, moșule.
1: Dar să ales de aistea. Mai mâncat ai de când ești?
5: Ba nu, moșule. Tocmai eram să vă întreb de unde le aveți, că tare-s bune. O haraba întreagă aș fi în stare să mănânc și parcă tot nu m-a săturat.
1: Te crede, moșule, nepoate? Dar când ai ști cu ce greutate să capătă? Pentru că numai în grădina ursului, dacă-i fi auzit de dânsa, s-a află sales de aistea. Și mai rar om care să poată lua de întrânsele și să scape cu viață. Între toți oamenii din împărăția mea, numai un pădurar se bizuiește la treaba asta. Și așa, el știe ce face și ce drege, de mi-a duce din când în când așa, câte puține, de poftă.
5: Pun rămășa că sluga mea mi-a aduce salăți în tocmai ca aceste și încă multe, fie și din piatră seacă.
1: Ce vorbești de poate? Unul ca dânsul și încă necunoscător de locurile astea? Cum crezi că ar putea face asemenea slujbă? Doar de țiurât de viața lui.
5: Lasă, moșule, nu ducem neata grijă.
6: Poruncă, stăpâne.
5: Acum, de grabă, să te duci cum îi știi tu și să-mi aduci salăți de acestea din grădina ursului. Hai, ieși repede și pornește, că nu-i vreme de pierdut.
7: Fii-te bine, stăpâne, că am să zbor ca vântul, să cutreierăm pământul pe deasupra codrilor, peste vârful munților, peste apa mărilor.

0: Iată, zăresc în mijlocul mării un ostrov mândru, iar pe ostrov o căsuță singuratică.
1: Chiar acolo o să poposim, stăpâne.
2: Ei, Harapalt, așa e că ai venit la vorbele mele, că deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om. Află că știu ce nevoie te-a adus la mine.
0: Mulțumesc, măicuță, pentru grija ce-mi porți.
2: Fii încredințat că nu eu, ci inima ta cea bună te ajută, Harapalp. Iată, aici pe vatra am pus la fiert o mână de somnoroasă la un loc cu o vadră de lapte dulce și cu una de miere. Fiertura asta am să o torn în fântâna la care se adapă ursul. Și apoi las, ca fi bine.
0: Iaca, sosește ursul la adăpătoare. Uitați-vă ce lacom soarbe! Își linge buzele de dulceața și bunătatea băuturii. Ia, ia stați! Parcă prind ai slăbi puterile. Parcă-i cuprins de amețeală. Ia, se culcă.
2: Da, de acum va dormi să tai lemne pe dânsul. S-ai repede în grădină, Harap Alb, de ți-a sălăț într-ales și cât îi vrea de multe. Că pe urs l-am pus eu la cale.

0: Stăpâne, ți-am îndeplinit porunca. Ia casa lățile din grădina ursului.
1: Ei, moșule, ce mai zici?
2: Ce să zic, nepoate? Ia, când aș avea eu o slugă ca asta, nu i-aș trece pe dinainte.

0: ții palatul, moșule, și multe minunății am văzut în trânsul.
1: Hei, nepoate, multe ai văzut, întocmai este, dar lucru cel mai de preț nu ți l-am arătat încă.
0: Hey.
1: Ia privește și reagul aista din sâpet.
2: Am văzut eu, moșule, felurite, pietre scumpe, dar ca acestea, drept să spun, n-am văzut. Oare pe unde se pot găsi?
1: Pe unde se găsească nepoate? Ia în pădurea șerbului. Și șerbul acela e bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase. Mai întâi și că are una în frunte de strălucește ca un soare. Dar nu se poate apropia nimeni de șerb, că-i vrăjit.
0: Ei, moșule, nu știu ce oameni fricoși aveți pe aici. Eu pun rămășac pe ce vrei, că sluga mea are să-mi aducă pielea cerbului cu cap cu tot. Așa am podobit cum este. Arapalt!
3: Porunca, stăpâne.
0: Du-te în pădurea cerbului cum îi știi tu și fă orice-i face, dar numai decât să-mi aduci pielea cerbului cu cap cu tot. Așa bătute cu pietre scumpe cum se găsesc. Hai, hai, pornește, iute, că nu-i vreme de pierdut.
4: Ei, harap alb, așa-i că iar te-a ajuns nevoia de mine?
3: Așa este, măicuță. Spânul vrea să-mi răpuie capul cu orice preț și de-aș mori mai degrabă să scap odată de zbuciu.
4: Vai de mine și de mine, harap alb, nu te-aș fi crezut așa slab. Mai rabdă și tu, fătul meu, că mult ai avut de răbdat și puțin mai ai. Ai să scap din toate teafăr și luminat.
3: Poate așa să fie, măicuță, dar prea multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu.
4: Când vei ajunge și tu odată mare și tare, vei căuta să judeci lucrurile de-a fi rapăr și vei crede celor asupriți și necăjiți, pentru că acum știi ce-i necazul. Până atunci mai rabdă că ți-o-i dai eu vreun ajutor.
3: Mulțumesc de bunătate, mătușă.
4: Iaca, țin aici obrăzarul și sabia lui statul Palmă Barbăcot. Și haide să-i sprăvim odată și trebușoara asta. Din tâi vom săpa o groapă adâncă în pădure, lângă izvorul unde vine cerbul să bea apă. Ei, acum groapa e gata.
3: De gata e gata, dar nu pricep la ce o să-mi slujească, măicuță.
4: Te vâre întrânsa și rămâi acolo toată ziulica. De-amează, când va veni cerbul să bea apă și s-a culca și a dormit cu ochii deschiși cum-i feleșagul, ieși încetişor și se potrivește așa ca să-i zbori capul dintr-o singură lovitură de sabie.
3: Da.
4: Apoi iute sări în groapă și șezi acolo întrânsa până după asfințitul soarelui.
3: Așa.
4: Capul cerbului are să te strige mereu pe nume ca să te vadă. Însă nu cumva să te îndupleci, că are un ochi otrăvit și când l-o pironi spre tine nu mai trăiești.
5: Auzi, stăpâne, cerbul vine boncăluind. Acum se adapă și scurmă cu piciorul în pământ. Uite-l că se tolănește jos pe pajiște. A sosit ceasul, stăpâne. Încortează-ți brațul. Bună-i spravă, stăpâne. I-ai zburat capul cât colo. Acum fugi și te aruncă în groapă fără zăbavă.
6: De nume ți-am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Ești numai o leacă să te văd dacă ești vrednic de comoara ce ți-o las.
5: Nu te arăta, stăpâne!
6: Arapal, ești numai o leacă să te văd.
5: Gata-ți de treabă, stăpâne!
6: Arapal.

0: Ți-am îndeplinit porunca, stăpâne. Ia că pielea cerbului cu toate nestematele întregi.
1: Ei, moșule, ce mai zici? Adeveritul sau vorbele mele?
2: Ce să mai zic, nepoate? Ia să am o slugă așa de vrednică și credincioasă ca arap alb, aș pune-o la masă cu mine, că mult prețuiește omul acesta.
1: Mă, să-și pune pofta în cui? Hei, moșule dragă, sluga-i slugă și stăpânul-i stăpân, s-a mântuit vorba. Cum văd eu, dumneata, prea intri în voia supușilor. De aceea nu-ți dau cerbii, pietre scumpe și urșii salăți. Dacă m-ai rândui mai degrabă în locul dumitale, îi vedea, moșule dragă, ce prefacere are să ia împărăția.

0: Și a hălăduit spânul destulă vreme la curtea lui Verde Împărat, în bună pace, prefăcut în o draslă crăiască și așteptând să ajungă în fruntea împărăției. Într-o zi, făcu împărat un ospăț foarte mare în cinstea nepotului său, la care ospăț fost au poftit cei mai străluciți oaspeți, împărați, crai, voivozi, capitanii oștirilor, mai mari orașelor și alte și alte fețe luminate. Și cu toții îi aduceau cinstire spânului, afară de fetele împăratului, care pasămite simțeau ele ceva.
1: Așa, da, vezi.
2: Vai, surioară, tare e păclișbarul ăsta al nostru. Ui, ca el cum se uită câinele la mâță.
3: Lasă că și mine, draga, sarea noastră. Îmi spune inima că e om fără legi. Dar de, cum să ieșim cu vorba înaintea tatălui nostru?
4: Ce-i asta? Ce cântec minunat se aude?
5: Pe semne sunt cântecele împărătești.
6: Nu, dragii mei, oaspeți, nici eu nu știu ce poate fi.
2: Uitați-vă acolo, la fereastră!
5: O pasăre măiastră!
2: Și culori nimai văzute!
6: Și ce ochi strălușitori! Din marjan! Și
7: parcă ar sta să grăiască! Priviți!
2: Uitați-vă la ea!
8: Veți și vă veseliți? Iar la fața împăratului Oș nici nu gândiți!
5: A cuvântat cu glas omenesc!
2: S-a zburat de parcă nici n-ar fi spus!
9: Ascultă, moșule! Dar ce hram poartă împăratul ăsta și fata lui?
6: Hei, nepoate! Împăratul ăsta are o fată tare frumoasă, cum alta nu-i, dar și zvârlugă de nu poți să o dovedești oricât ai vrea.
4: Pasărea măiastră trebuie să fi fost chiar ea.
5: A venit să ne-i scodească.
6: Cinstiți oaspeți! Nu se știe care din aceste vorbe e adevărată.
9: Rău e când ai de-a face cu oameni care se tem și de umbra lor. Dumneavoastră, cinstiți oaspeți, se vede că pașteți boboci de nu vă pricepeți al cui fapt e acesta. Uite, chiar și sluga mea are știință despre aceasta. Harapal!
10: Poruncă, stăpâne.
9: Acum, de grabă, să-mi aduci pe fata împăratului Roș. De unde știi și cum ești tu? Hai, pornește! Și nu cumva să faci altfel, că te-ai dus de pe fața pământului.
0: Ei, dragul meu căluț, la grea nevoie m-a băgat iarăși spânul.
11: Stăpâne, nu te mai plângi atâta. După vreme rea, fi el vreodată și senin. Las pe mine, că știu eu pe unde te-o duce la împăratul Roș.
0: Du-mă de grabă, căluțule!

0: Ei, căluțule, în fața noastră s-a ivit o apă mare.
1: Ia găsi podul, stăpâne. Luăm trece cât ai pipi.
0: Stai, stai, oprește-te.
1: Dar ce s-a întâmplat, stăpâne?
0: Nu vezi că podul e negru, colbuit cu funingine, parcă?
1: Văd și eu, stăpâne, însă ce să fie asta?
0: Ce să fie decât un alai de furnici? Și mie nu știu cum să curm viața atâtor gâzulițe nevinovate.
1: Înțeleaptă vorbă, stăpâne. Hai mai bine și-o-mi trece not pe celălalt mal.
2: Parapur! Parapur!
0: Cine mă strigă?
2: Eu, greata furnicilor. Fiindcă ești așa bun de mi-a fost milă de viața noastră când treceam pe pod și nu ne-ai strigat veselia, am să-ți fac și eu un bine. N-ați aripa asta. Și când îi avea vreodată nevoie de mine, să dai foc aripii. Și atunci, eu împreună cu tot neamul meu, avem să-ți venim un ajutor.
3: Carapal mulțumește atunci furnicii pentru ajutorul făgăduit și apoi pornește tot înainte. Și mai merge el cât merge și numai ia ca și se întâlnește cu un roi de albini și se învârteau bezmete și de colo până acolo, neavând unde să se așeze. Și făcându-le cuib cu urdiniș, pleacă voinicul mai departe, mulțumit în sine. Și numai ce îi se înfățișează înainte, crăiasa albinilor, zicându-i:
4: Carapal, pentru că ești așa de bun și de ostenit de mi-ai făcut adăpost, vreau să-ți fac și eu un bine în viața mea. N-ați aripa asta și când ai avea vreodată nevoie de mine, aprinde-o și eu îndată am să-ți fiu într-ajutor.

0: Hei, căluțule, lungă-i drumul și tare greu.
1: Greu, stăpâne, că fără greutate nimic nu se dobândește.
0: De când bâșbâim prin codrul ăsta fără capăt, mi s-a urât. Și mi-e de mirarea cum de s-a stârnit din senin asemenea crivăț.
1: Cată să fie altceva, stăpâne, nu crivățul. Iaca, parcă zăresc printre ramuri pălălaia unui foc.
0: A, chiar așa. Să tot ard acolo 9 strânjeni de lemn. Iar lângă foc văd o dihanie de om care se pădăie.
1: Măi, ciudată arătare. Ce urechi lăpăuge și ce buzoaie groase. Pe semne suflă în foc.
2: Suflă, el suflă, dar de surdă. Că de suflarea lui se pune vreo morocă mai groasă deoparte. Auzi cum se vaită.
3: Mor de frig, mor de frig.
1: Să ne apropiem, stăpâne.
3: Mor de frig.
2: Dar ce tremure așa, omule? Și parcă toată suflarea și făptura din jur îți ține hamul.
3: Mor de frig, mor de frig.
2: Multe mai vede omul cât trăiești.
4: Măi, tatăl, ia spune-te, nu ești tu Gerila?
2: Așa-i că taci? Tu trebuie să fii, pentru că și focul îngheață lângă tine.
3: Râs tu, râs, Rapalda. Unde mergi fără mine, n-ai să poți face nimic.
4: Hai și tu cu mine dacă vrei.
3: Hai.
2: De-abia te-ai mai încălzi mergând la drum.
3: Merg.
5: Și mergând ei o bucată înainte, Harapal vede altă năzdrăvănie și mai mare. O namilă de om mânca brazdile de pe urma 24 de pluguri și tot striga în gura mare.
2: Apoi să nu pufnești în râs.
1: Mai că multe-ți mai văd ochii. Pe semne că ai stai plămânzilă, sac fără fund sau cine mai știe ce pricopseală a fi, de nu mai poate să dura nici pământul.
6: E foame. Râs, Harapalb. Dar unde mergeți voi fără de mine, n-aveți să puteți face nicio izbravă.
2: Dacă e așa, hai și tu cu noi, că doar nama te duce în spinare. La drum, căluțule.
5: Mai apoi voinicul nostru a dat peste o arătare de om care băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă, pe care umblau 500 de mori și tot striga în gura mare.
2: Măi, ce ciudățenie de om și acesta! Nesățios gâtlej de nu poți să-i potolească setea nici izvoarele pământului. Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul setilă, născut în zodia raselor.
6: Nesăti, râs tu, râs, Harapalb. Dar unde vă duceți voi, văr divinii degeaba vă duceți.
2: Hai și tu cu noi dacă vrei. De-abia nu vei mai seca atât acele ape, îi scăpa de blăstămul broaștelor și îi dară gaz morilor să umble.
5: Și au purcestul spatul înainte ca să-l întâlnească numai după o bucată de drum pe vestitul Ochilă.
3: Mai ce schimonositură de om. Are în frunte numai un ochi.
2: Spune-mi, om bun, la ce-ți slujește ochiul acela mare cât o sită din frunte?
7: Ia ca la ce? Când îl deschid, nu văd nimica. Dau peste șapuc. Dar când îl țin închis, văd cu dânsul și măruntaiele pământului.
2: Poate că tu ești vestitul Ochilă, frate cu pândilă din sat de la Chitilă, peste drum din Imerilă, ori din târg de la Sălcați, mejiești cu căutați și de urmă să nu-i mai dați. Mă rog, unu-i Ochilă pe fața pământului.
7: Râs tu, râs, Harapalb. Dar unde te duci fără de mine, rău are să-ți cadă. Fata împăratului roș nu se capătă așa de lesne cum crezi tu.
2: Hai și tu cu noi dacă vrei, că doar n-avem a te duce de mână.
7: Hai!
5: Și într-un sfârșit ceata lor se împlinește cu o bâzdăgane și mai și o pocitură de om care umbla cu arcul după vânat paseri.
6: Bun meșteșugare, arcașul ăsta. Dar chitiți că numai în arc îți încheie meșteșugul. Ia, uitați-vă numai.
4: Acum s-a deșirat și s-a lungit așa de grozav de ajunge cu...

0: Râzi tu de mine, râzi, saratan! Dar mai bine ar fi să râzi de tine, că nu știi ce rău te faci. Te ghești că fata împăratului roșu mă așa se capătă. Din ar fi și unul ca mine pe acolo, din seara vă mai bate schișoare ducându-vă.
1: Ai și tu cu noi dacă vrei. Te-abia mi-ai luat pe gerilă și l-ai purta cu nasul pe soare doar să o încălzi cât uși de cât și n-a mai clănțănit atâta din măsie.
2: Și pornesc ei înainte și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Arap alb se înfățeșează înaintea împăratului.
3: Luminăția ta, suntem trimiși de nepotul măritului împărat verde să-ți cerem fata.
4: Din mirarea asemenea îndrăzneală din partea oricui ți fi venit. Dar deodată nu vă spun nici da, nici ba. Rămâneți aici peste noapte și până mâine dimineață m-oi mai gândi eu ce trebuie să fac. Și acum gata, hai, duceți-vă.
5: Slujitor, poruncă măria ta. Cunoști casa aceea de aramă pregătită numai pentru oaspeții aleși?
6: O cunosc prea bine, măria ta.
5: Dă-i de grabă focul de sub cu 24 de stânjeni lemne până s-o face roșă cum e jaraticul.
4: Păi cum se însărează, poftește-i pe oaspeți la culcare în lăutru ei.

0: din lac în care luminați oaspeți că o să fie osteniți de drum. Odaia e pregătită, vă așteaptă.
1: Mai, mai, ce mândrețe de casă. Strălucește de ți-am văzut.
2: Așa o fi, însă nu cumva să vă împingă păcatul să intrați înaintea mea, că nu mai ajunge să vedeți ziua de mâine. Casa asta nu e alta decât un cuptor încins. Dar lasă că s-au găsit ei nașul. De nu le-i veni eu de hac în noaptea asta, nimeni nu le mai vine.
3: Așa gândesc și eu. Și a pus el împăratul boi în plug cu noi. Dar are să-i scoată fără coarne.
2: Ia, ascultați. În vorba lungă sărăcia omului. Mai bine haidem la culcare. Așteptați doar o leacă să-mi fac meșteșug. Așa, acum a rămas nici fierbinte, nici rece. Cum e mai bine de dormit într-un sală?
1: Da, atunci hai să intrăm.
3: Iaca, au zăvorât și ușa după noi.
1: Își închipuie că ne-o face scrum până la ziua.
4: Iar noi nici nu ne se închisim. Mie de căldurică mi s-o muie ciolanele și... Tare, mă simțesc bine.
2: Numai eu mor de fric și doar din pricina voastră am răcit casa. Pentru mine era numai bună cum era.
5: Atacă-ți gura, băi, Jărila, acum să faci zâul și tu nu mai contenești cu brașul avidalitate. Destul acum, că n-ai făcut capul călindar. Tu ești bun de trăit numai în păduri cu lupi și cu uși. Alunca să împărătești între niște oameni cum se cade.
2: Ia, ascultă-mă. Dar de când ați spus voi stăpânire pe mine? Eu îți bun că te spun, și când mă scoate cineva de răbdare...
3: Măi, da, marnic mai ești.
4: Dar nu mai tăceți, mă? Bă, Buzbilă, mi se pare că tu ești toată prizina gâlcevi din
6: primul. Da.
2: Așa? E, iată, acum am să vă trântesc o brumă pe pereți de 3 palme de groasă, de o să începeți a trântăni. Na! Cartea v-am făcut și eu pe obraznă.
1: Ne-am făcut, Gerina.
2: Așa v-am făcut.
1: Dar nu frigul, ci spada voastră mă mâncnește mai mult.
2: Păi dacă e...
3: Așa-i. Ai mai bine într-un gând să ne unim, pe arapal să slujim și cu toți prieteni să fim.

Uitați-vă minunăția minunăților! Casa așa de jeratic e toată un sloi de gheață! Și ce tărăboi s-aude din

0: îndată măria ta.
1: Nu știu ce fel de împărat e acesta, de ne lasă fără foc în vatră, să degerăm aici.
2: Iar eu nu știu ce fel de arătări să fie în voi.
3: Prea înălțate, împărate, de acum înainte cred că mi-i da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră.
2: Bine, voinice, a venit și vremea aceea. Da, cu deodată ia să o spătați ceva, ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea ca de la o casă pustie.
4: Poate îi da și ceva de băut, măria, dacă ne sfârâi gâtlejul de set.
2: Îndată vi s-a duce și de mâncare și de băutură. Numai de-ați putea dovedi cât vă voi da eu. Că de nu-ți fi mâncător și băutor buni, v-ați găsit beleaua cu mine. Nu vă pare lucru de șagă?
4: De-am avea noi atâta supărare, luminăția voastră.
2: Să s-aducă 12 harabale cu pâine, 12 bivolițe fripti și 12 buți pline cu vin. E cel mai bun.

0: petrece acolo slujitor?
1: Ce să fie, măria ta, pârdalnici de oaspeți și mai posibire doi dintre ei au zvântat bucatele și au subit-o până la ultima
0: încătură.
1: Da, da, iar acum strigă și aruncă noi cu șolane și cu doaje și cu funduri de polomoc.
0: Da, ești descurată, sărăcie picată din sădin pe capul meu, bre.
2: Să trăiți, luminate împărate. De acum cred că mi-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Căci nepotul împăratului verde ne-a fi așteptând cu nerăbdare.
0: A venit e și vremea aceea, voinice. Dar ia mai aveți puțin tică răbdare. Ia că vă dau o baniță de sămânță de mac amestecată cu una din însâp mărunțel. Și până mâine dimineață să-mi alegeți macul de o parte și însâpul de altă parte. Și dacă îți putea scoate la capăt lucrul ăsta, atunci... Ui, mai vide eu. Iar de nu, veți plăti cu capul obrăznicia voastră, ca să prindă și alții la minte.
3: Ei, bunii mei tovarăși, acum nu mai e de șagă. Nu știu cum vom scoate-o la capăt.
4: Ei, nu-i vorbă, măcar că e așa de întuneric, deosebesc tare bine firele de mac de cele din năsâp. Dar numai iuțeală și gură de furnic ar trebui să ai ca să poți apuca, alege și culege niște plecuștețe ca astea în așa scurtă vreme.
3: Ce? Gură de furnică?
4: Da, gură de furnică.
3: Ia stați-o leacă. Am la mine aripa furnicină zdrăvane de care v-am povestit.
5: Iar amnarul și cremenea sunt la mine. Dă-i foc de grabă, harapa, dă-i...
3: Priviți! Priviți câte furnici vin! Câte pulvere și spuză!
6: Câte frunză și iarbă!
3: Au și prins săracă nisipul deoparte și macul de cealaltă!
2: Suntem scăpați, prieteni! Mulțumesc! Mulțumesc, bună creiasa furnicilor! Prea înălțate, împărate! Am mântuit și trepșoara asta, așa! De acum, cred că ni-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit.
0: O venie și vremea aceea, voinice! Dar până atunci... Mai este încă treabă. Ia ca ce aveți de făcut. Fata mea are să doarmă de seară în odaia ei, iar voi să-mi o străjuiți toată noaptea. Și dacă mâine dimineață s-o afla tot acolo, atunci poate să-ți o dau. Iar de nu, ce-ți păți, cu nimeni nu-ți împărți.
7: Păsările slungile, dormi sau ce faci?
8: Nu, frate Ochir, veghez încă. Dar mi se pare că pe ceilalți i-au biruit somnul.
7: Păi aia să-i fără dor și poate. Fetișoara împăratului a trecut ca săgeata pe lângă ei și ei habar n-au despre asta. Băi, ce zgâtie de fată, s-o prefăcut în păsărică și pe ei să-i drumul. Tași molcom și haide după dânsa. Așa, eu ți-o arătat pe unde se ascunde, iar tu să mi-o prins cum ți-i meșteșugul. Așa. Hei, păi păsările, ia câte o ia, cu lundosul pământului, tupilată în umbra iepurului.
8: Așa,
7: pune mâna pe dânsa. Ia că tău, băi, colo în vârful muntelui, după stânca așa, uite.
8: Iar mi-o scăpat afurisita.
7: Măi, păsările, păsările, ia că tău colo după lună, cu trombă e bine și hoțul, băi.
9: Dăruiește-mi viața, păsărilă, că te-ai dăruit și eu cu milă și cu darul împărătești.
0: Ba chiar că erai să ne dăruiești cu milă împărătească, de nu te vedeam când ai fugit. Știu că am tras o spaimă bună căutându-te,
5: Ia mai bine hai înapoi la culcuș, că se face ziua acuș-acuș. Și apoi și-a mai fi, a mai fi. Hai, hai, hai.

0: Luminate împărate, de acum cred că mi-ți da fata să ne ducem în treaba noastră.
1: Da, măie, da.
2: Bine, voinice, bine. Însă eu mai am o fată, luată de suflet, tot de o vârstă cu fata mea. Și nu e deosebire între dânsele nici la frumusețe, nici la stat, nici la purta. Hai, și dacă îi cunoaște-o care e a mea adevărată, ieți-o și duceți-vă de pe capul meu, că mi-ați scos pe real de când ați venit.
3: La mare încurcătură ne-a pus iarăși împăratul. Ce să fac ca să nu greșesc?
4: Stăpâne, ai uitat oare de aripa creiesii albinelor? Ia cearcă să o chemi în ajutor.
3: Că bine zici, Jerina, dă-mi scăpărătoare.
1: Da, hai la palma acum.
5: Știu ce nevoie te-a ajuns de mine, Harapal. N-ai grijă, te fac eu să o cunoști și dintr-o mie. Intră în palat cu îndrăzneală, am să fiu și eu pe acolo. Și cum mă intra, stai puțin și te uită la fete. Și care vedeau că se apără cu năframa, să știi că aceea este fata împăratului.
2: Ei, voi nici acum să te văd. Cunoști care-i fata mea?
3: Aceasta e împărate. Acum cred că nu mi-ți face nicio împiedicare, fiindcă am împlinit tot ce mi-ați poruncit.
2: Din partea mea poți să o iei de-acu harap alb. Dacă nu a fost e vrednică să vă răpuie capul, măcar fii tu vrednic să o stăpânești.
3: De acum putem merge.
6: Rămâi sănătos, tată.
2: Drum bun, fata mea, drum bun.

0: Citarapal!
1: Luminate împărate și slăvite stăpâne, iacă am împlinit și porunca aceasta, aducând cu mine pe fata împăratului Roș.
2: Cam mult ai bătut cărările, slugă vicleană ce ești. Da, las că te-o-i dai eu la brazdă. Iar tu, domniță, descalecă de grabă să pornim în fruntea alaiului spre palat.
3: Lipsești dinaintea mea, spânule. Doar n-am venit pentru tine, ci am venit pentru Harap Alb, căci el este adevăratul nepot al împăratului Verde. S-au adeverit vorbele mele furioare.
2: M-ai vândut, Harap Alb! Na! Așa se pățește că ai călcat jurământul!
3: Ierte să capă cu baloșul!
0: Până aici s-a fost, pârule!
3: Armasarul l-a șpăcat cu dinții pe spân și-a zburat cu dânsul până din altul cerului! Alei, dă drumul de acolo! Și fărâmii s-au făcut spână.
4: Dar și zilele dragului meu nepot s-au curmat.
3: Nu vă îngrijiți, am la mine ulciorașul cu apă vie.
5: Dar din greu mai adormisem.
3: Dormei tu mult și bine, Harap Alb, dacă nu eram eu. Iată-ți paloșul. Ia-l din nou în stăpânire și fii viteaz, drept și bun, ca și până acum.

Și curând după aceasta s-a pornit nunta lui Harap Alb cu fata împăratului Roș. Și apoi fost au poftit la nuntă crăiasa furnișilor, crăiasa albinilor și crăiasa zânilor, minunea minunilor din ostrovul florilor. Și-a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă. Iar eu încă le cai pe o roată și vă spusei povestea toată.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

decât un vis prea scurt. Nici timpul n-a avut răbdare să scurs subit în noaptea mare.

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prea odată, într-o căsuță sărăcăcioasă de la marginea unui târgușor, o fetiță cu bunica ei. Bătrâna agonisea cele trebuincioase traiului lor, lucrând cu acu, cu fusul și suveica. Uitându-se mereu cum lucrează și vrând să-și ajute bunica, fetița învăță și ea meșteșugul torsului cu fusul, al țesutului cu suveica și al cusutului cu acu. Și așa au trecut anii. Și într-o zi, când fata tocmai împlinise 17 ani, bătrâna muri. Fata a fost amărâtă foarte că rămăsese singură pe lume, dar nu se pierdu cu firea, ci lucră mai departe cu fusul, acu și suveica, și lucrurile ieșite din mâna ei erau atât de măiestrit cu sute, încât întotdeauna găsea cumpărători pentru pânza sau cămășile făcute de ea. Tocmai în vremea aceea, tânărul crai din acele ținuturi începuse să caute o fată vrednică să-i fie mireasă. Și întrebându-și sfetnicul, acesta îi spuse: fata pe care o vei alege trebuie să fie săracă, dar și cea mai bogată dintre toate câte le vei întâlni. Cu această povață, prințul o porni la drum. Colindă multă vreme târgurile și satele și nu izbuti să găsească ceea ce căuta. Și iată că odată ajunse și într-un târgușor. Aici, ca pretutindeni, întrebă care e fata cea mai bogată și cea mai săracă. Și oamenii îl îndreptară pe rând, întâi spre casa arătoasă, în care locuia cea mai bogată fată din târg, iar apoi îi vorbire despre căsuța unde locuia, după spusele lor, fata cea mai săracă pe care o cunoșteau. Prințul trecu prin fața casei frumoase din mijlocul târgului, se uită doar la ea și trecu mai departe în goana calului. Ajuns în marginea târgului, zări de departe căsuța despre care îi se vorbise, dar pe fată nu o văzu decât după ce se apropie și privi pe fereastră. Ridicând ochii de pe pânză la care lucra, ea zări la fereastră chipul tânărului crai care o privea, dar nu și întrerupse lucrul. De-abia după ce tropotul calului se pierdu în depărtare, îndrăzni fata să se gândească la chipul frumos al craiului. Atunci își aminti de un vechi cântec învățat de la bunica ei: te învârte fusul meu, fă treabă, și adu-mi logodnicul de grabă. Și ce să vezi? Fusul îi scăpă de mână și începu să alerge torcând în urma lui un fir minunat de aur. Atât de iute alerga încât în curând nu se mai văzu decât firul de aur pe care îl lăsase în urma lui. Fata lua atunci suveica și în timp ce țesea își urmă cântecul: suveica mea, aleargă, du-te și adu-mi logodnicul mai iute. Dar iată că și suveica îi sări din mână și începu să țeasă în urma ei un covor minunat cum nu se mai văzuse. Alerga iute și în urmă țesătura minunată a covorului creștea văzând cu ochii. În timpul ăsta fusul ajunsese din urmă pe tânărul prinț, care se opri privind mirat la firul de aur desfășurat în urma sa. Împins de curiozitate, își întoarse calul și, urmând drumul firului de aur, făcu cale întoarsă spre căsuța fetei. Aceasta s-a uitat o vreme la covorul minunat pe care îl lucra suveica, dar curând își luă acul și vreau să se apuce de cusut. Dar și acum, de cum îl luă fata în mână, începu să alerge prin casă, și în urma lui labețele și masa se îmbrăcară în dantele, iar pereții fură căptușiți cu mătase. Tânăra fată se uită mirată în jur, dar deodată în fața casei auzi tropotul calului și tânărul crai, care urmase drumul firului de aur, păși pe covorul minunat. Privi o clipă în jur și văzu podoabele măiestru lucrate de ac și de suveic. Iar tânăra fată strălucea prin frumusețea chipului ei mai mult decât toate cele ce o înconjurau. Atunci prințul, luând-o de mână, îi spuse: tu ești aleasa mea pentru că ești cea mai săracă dintre fetele pe care le-am întâlnit, dar prin vrednicia ta ești cea mai bogată dintre toate. Plecară apoi împreună spre palatul împărătesc, unde făcură nuntă mare. Prințesa cea vrednică nu uită însă niciodată de vremea când era cea mai săracă din ținut și multe ceasuri și le petrecea în tovărășia prietenilor ei, Acul, Fusul și Suveica.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: place toată lumea, dar mai ales tu. Îmi place toată lumea, dar mai ales tu. Și doar mă prefac.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Copiii capitanului Grant. Dramatizare de Mihai Stoian, după romanul lui Jules Verne.
2: Clopoțelul a sunat zglobiu anunțând sfârșitul orei. Băieții și-au pus grăbiți cărțile și caietele în ghiozdane și-au ieșit din clasă. Câțiva elevi s-au oprit în fața bibliotecii, privind volumele înșirate pe rafturi. Bibliotecarul clasei sfătuiește pe fiecare ce să aleagă. Privirea lui Georgel s-a oprit pe o carte înaltă și groasă. Pe cotorul ei stă scris: Jules Verne, Copiii capitanului Grant. Pe asta o iau, spuse hotărât Georgel. Îmi plac cărțile lui Jules Verne.

Seara a venit de nesimțite. Georgel a aprins lumina în cameră. Așează cu grijă caietele și cărțile în ghiozdan. Și-a terminat lecțiile. Nerăbdător, ia de pe masă cartea mare cu scoarțe groase. Pagină după pagină, se perindă pe dinaintea ochilor săi cufundați în citit. Limbile ceasornicului din perete s-au răsucit de mai multe ori în loc. Și Georgel a ațipit cu capul sprijinit pe mână. Palma sa întredeschisă mângâie parcă scoarța cărții pe care e desenată o corabie străbătând apele mării cu pânzele întinse în bătaia vântului.

0: E corabia Neptun, comandată de vestitul explorator Larsen, tăind cu prova ei puternică crestele înspumate ale Mării Nordului. Dar ia să ne apropiem puțin ca să vedem de ce s-a adunat tot echipajul pe punte. Aha, ia uite-te ce minunăție! Cei de pe bordul corăbii Neptun au prins un rechin uriaș care dădea târcoale vasului. Rechinul a fost tras pe punte și acum Michel, șeful echipajului, ajutat de câțiva marinari, despică cu repeziciune primejdioasa fiară. De pe puntea de sus, exploratorul Larsen urmărește tăcut operația. Lângă el stă un lungan cu ochelari și cu un costum pestrit, care ar fi potrivit pe orice stradă, numai pe bordul unei corăbii cu pânze, nu? Lunganul este faimosul Paganel, cunoscut geograf, naturalist și istoric, care însoțește pe exploratorul Larsen în călătoria sa. Deodată șeful echipajului scoate un strigă de surpriză.
1: Hei, uitați-vă! Rechinul ăsta are o sticlă în stomac! O sticlă adevărată!
2: Scoateți-l dinăuntru cu multă băgare de seamă! Sticlele găsite în mare ascund adeseori documente foarte importante!
3: Crezi?
2: Orice marinar știe asta. Ei bine, Michel? Ce se vă?
1: Iată sticla!
2: Bine! Spălați-o numai decât. Așa. E, observați, o sticlă veche de rom. Are gâtul lung.
3: Adevăr. Dar ce importanță are asta până nu știm de unde vine sticla?
2: O să știm. Și putem ști de pe acum că vine de departe. Priviți stratul de pietre roșietice care o acoperă. Sticla asta a plutit multă vreme pe ocean înainte de a fi intrat în pântecul rechinului.
3: Dar de unde vine?
2: Așteaptă, geograful, așteaptă. Trebuie să fii cu răbdare când ai o astfel de sticlă înaintea ochilor. S-au prins bine pietrele. Docul e puțin mâncat de apă.
3: Ce păcat. Dacă e vreo hârtie înăuntru, scrisul a fost desigur șters de apă.
2: Stai că o să vedem îndată. Nu m-am înșelat. Sunt hârtie înăuntru. Priviți, documente.
3: Să-i spargem numai gâtul. Așa o să le putem scoate fără să stricăm toată sticla. Sunt într-adevăr niște hârtii? Ce-o fi scriind în trânsele?
2: Să le citim. Sunt cam vechi. Iată prima. 7 iulie 3 catarge scufundat pe coastele 2 mateloți și capitanul ajutor pierduți.
3: Scrisorile unor marinari care au naufragiat. Dar păcat că nu se înțelege mare lucru. Dacă am șters apa.
4: Să le citim și pe celelalte.
2: Pe al doilea scrie 7 iunie 1862.
4: Aha, asta e data naufragiului. 7 iunie 1862.
2: Corabia cu 3 catarge albatros s-a scufundat. Țărmul Patagoniei.
3: Ei, dar documentul acesta îl completează pe celălalt.
4: Să citim și ultimul.
2: Da, iată. S-a scufundat pe coastele Patagoniei. 2 mateloți și capitanul.
3: Apa a șters numele capitanului.
2: N-avem decât să cercetăm albumul în care sunt trecut toți capitanii de corabie. Michel, du-te și mi-l aduni în cabin.
3: Da, da.
4: 2 mateloți și capitanul vor încerca să ajungă pe țărm. Am aruncat acest document la. Aici apa a șters scrisul.
2: Da.
4: grade longitudine și 37 de grade latitudine. Veniți în ajutor, altfel suntem pierduți.
1: Poftiți albumul. Da.
2: Da. Iată. M-am găsit. Corabia Albatros cu trei catarge, comandată de capitanul Grant.
1: Asta e deci un mesaj de la capitanul Grant. Cine n-a auzit de dispariția acestui vestit marinar? A naufragiat acum 5 luni, mi se pare.
5: Acum am înțeles ceva. Toate trei hârtiile vorbesc despre același lucru. Naufragiul corabiei Albatros.
2: Da, da. Capitanul Grant a introdus în sticlă 3 documente asemănătoare.
5: Bine că apa n-a șters peste tot scrisul în același loc.
2: La asta s-a gândit și capitanul Grant. Apa, când roade dopul și pătrunde în sticlă, nu șterge întotdeauna tot scrisul.
1: Bine că a fost așa și am putut completa un document cu celelalte. Acum putem descifra taina care a învăluit de luni de zile dispariția capitanului Grant.
5: Un singur lucru ne lipsește. Nu știm locul unde s-a produs naufragiul. N-avem decât latitudinea la care a fost aruncată sticla. Apa a șters longitudinea. E imposibil să aflăm precis unde au ajuns naufragiații.
1: Credeți că acești bravi marinari își vor mai revedea vreodată familia? Ținutul din care au plecat?
5: Noi ar trebui să vestim familiile celor dispăruți de descoperirea pe care am făcut-o.
2: Ai dreptate, Paganel. Cum vom ajunge în port, trebuie să anunțăm ziarul, să povestim tot ce cuprind documentele astea. Să anunțăm familiile vitejilor marinari că nu e pierdută orice speranță.

0: noapte plânge marea numai păritor.
1: Îl cânta bucătarul ce pregătea hrana echipajului.

0: Chiar a doua zi după sosirea exploratorului Larsen, ziarele anunțau cu titluri mari descoperirea mesajilor capitanului Grant. Câteva zile după aceea, doi tineri, un băiat și o fată, se înfățișară în biroul exploratorului Larsen. Erau Robert și Maria, copiii capitanului Grant. După ce au citit hârtiile găsite în sticlă, exploratorul le spuse că plănuise să facă mai demult o expediție de-a lungul munților Cordilieri, care încep de pe coastele Patagoniei. Fiindcă documentele capitanului Grant vorbeau de țărmul Patagoniei, exploratorul se hotărâse să facă chiar acum această expediție de-a lungul Americii de Sud. El spera să poată da în drum și de urma capitanului Grant.
1: Așa că, dragii mei prieteni, eu și cu nedespărțitul meu Paganel vom porni în cel mult o săptămână spre țărmul Patagoniei.
2: Ne veți lua și pe noi, domnule Larsen?
1: Voi, copii, n-aveți ce căuta într-o asemenea expediție.
2: De ce?
1: Nu va fi o călătorie atât de ușoară cum vă închipuiți voi.
2: Dar nici nu ne-am închipuit asta.
1: După ce vom debarca pe coastele Patagoniei, va trebui să străbatem masivul lanț al Cordilierilor, tăiat de paralela 37. Asta nu e o jucărie.
3: Suntem destul de mari, domnule Larsen, ca să ne dăm seama că nu e o jucărie. Dar gândiți-vă, cum am putea sta aici liniștiți când vom ști că o întreagă expediție îl caută pe tatăl nostru?
2: Vă rog să ne luați pe noi, domnule Larsen. Vă rog din suflet. Nu să ne plângem de nimic. O să înfruntăm totul cu curaj. Numai vrem să-l revedem pe tata cu o clipă mai devreme.
1: S-ar putea ca tatăl vostru să fi pornit în cine știe ce direcție. Poate va trebui să cercetăm și alte regiuni pentru a-i da de urmă.
2: Vom merge până la capătul pământului. Numai să-l găsim pe tata.
3: Vă rugăm, domnule Larsen, să nu spuneți nu.
1: Vă spun că este foarte greu. Eu sunt un vechi explorator și îmi dau seama de toate greutățile unei asemenea expediții.
2: Iar eu sunt fiu de marinar, domnule Larsen. Și tot marinar vreau să mă fac. Așa că nu mă voi speria niciodată de primejdile unei expediții.
3: Și eu la fel.
1: V-aș lua cu dragă inimă, dar mă tem. Mă tem să-mi iau și răspunderea vieților voastre. Nu, nu, copii. Ascultați-mă pe mine. Rămâneți aici și eu...
2: Domnule Larsen.
1: Ce este, tinere?
2: Vă dau cuvântul meu de fiu de marinar că am să rămân pe chei zi și noapte, până când corabia dumneavoastră va ridica ancora. După aceea am să mă arunc în apă și am să not în urma ei, până când sau mă veți lua pe bord, sau mă voi duce la fund sub ochii dumneavoastră.
1: Ești dârz, tinere.
2: E vorba de tatăl meu, domnule.
1: Bine. Fie. Vă voi lua cu mine în călătorie.
3: Vă mulțumim, domnule Larsen.
2: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Pregătiți-vă de drum. În cel mult o săptămână are loc embarcarea.

0: 4 săptămâni după această convorbire, corabia Neptun ancora pe țărmul Patagoniei. Exploratorul Larsen, împreună cu geograful Paganel și cu cei doi copii ai capitanului Grant, debarcară și organizară expediția, care porni de îndată să străbată masivul munților Cordilieri de-a lungul paralelei 37. Între timp, Neptun ridicase din nou pânzele și se îndrepta spre cealaltă parte a țărmului Patagoniei, unde urma să-i aștepte pe cei 4 călători. După 2 zile, mica expediție a exploratorului Larsen se opri la poalele munților Cordilieri. Trebuiau să aleagă drumul pe unde vor trece munții. Bineînțeles că geograful Paganel avea aici cuvântul cel mai hotărător.
1: Nu cunosc decât 2 trecători care se ducă mai ușor de cealaltă parte a anzilor Cordiliere. Trecătoarea Mica și Mendeța.
2: Pe acestea le cunosc și eu din auzite. Dar pare mi se au un cusur. Ne îndepărtează prea mult de paralela 37.
1: Da.
2: Altă trecătoare nu mai există?
1: Ba da. Mai cunosc trecătoarea Antuco, la o înălțime de 1919 metri.
2: Cunoști bine trecătoarea asta?
1: Desigur, am străbătut-o odată. N-am amintit de ea pentru că drumul e foarte anevoios. Abia trec pe el turmele păstorilor indigeni. Ori Robert și cu Maria...
3: Domnule Paganel, pe unde trec păstorii vom trece și noi.
4: Fără îndoială.
1: Atunci o să mergem înainte. Vă previn însă că vom trece munții pe cele mai înguste poteci. Ba poate va fi nevoie să ne cățărăm pe stânci, să sărim pe păstii.
2: Să înaintăm, dar, copii. Hai. Să profităm cât mai e lumina zilei. Hai.
3: Maria, ce greu?
4: Nu. Dar pietrele astea ascuțite care îți fug de sub picioare.
2: Ne vom odihni în curând. Vom face un popas acolo sus, la peștera aceea.
1: Da, se vede o peșteră. Dar nu prea îmi dau seama cât e de mare.
2: Robert, ia-o tu înainte și fă o recunoaștere. Ei, dar ia te uită, are și ușe. Ei, băgăuna asta adăpostește întrânsa o colibă adevărată. E drept că nu-i tocmai nouă. Vezi, au cam putrezit scândurile.
4: Da.
2: În sfârșit avem un culcuș bun pentru câteva ore.
1: Dar coriba aceasta e un palat?
2: Nu? Da.
1: Îi lipsesc doar paznicii. Ne vom odihni pe cinste.
2: Mai ales când va arde și un foc bun în vatră. Să spun drept, mi-e o foame, dar parcă mi-e mai mult frig. Un braț de lemne mi-a place acum mai mult decât o bucată de carne.
1: Lemne? Lemne în vârful cordilierelor, dragă Larsen.
2: Te cred. Dacă în această colibă există o sobă, înseamnă că pe aici, pe undeva, găsești și câte ceva de alt.
1: S-ar putea să ai dreptate.
2: O să vedem numai decât dacă am sau nu. Mă duc să cercetez împrejurimile. Poate voi face pe tăitorul de lemne.
1: Te însoțesc.
3: Dacă aveți nevoie de mine, pot merge.
2: Nu. Odihnește-te, băiete dragă. Înfășoară-te bine în blană.
5: Uite, Maria și-a țipit.
1: E întuneric rău afară. Și s-a lăsat un fric strașnic.
2: Să o luăm prin spatele băgăunii. E o potecă, pare mi se.
1: Ce beznă, ce beznă. Poți să-ți vâr degetele în ochi, nu altă.
6: Lasă-l.
1: Oprește-te.
6: Ce să fie?
5: Poate e o avalanșă.
1: Nu, nu se poate. N-auzi? Acestea sunt doar urlete. Urlete de animale.
2: Să fim cu ochii în padă.
1: Cred că sunt zimbri. Să ne încărcăm pușne.
2: Ferește, Paganel!
1: Vino aici! Aici, după stânca asta!
2: Animalele astea sunt nebunite de groază!

0: pus mâna pe ei.
1: Pe ce ai pus mâna?
0: Pe ochelarii mei. Păi puțin lucru să-ți pierzi ochelarii în învalmășală.
1: Nu ești rănit?
0: Nu, nu, doar puțin călcat în picioare și șifonat. Mi-am agățat haina.
1: Bine că am scăpat. Dacă nu ne ascundeam după stânga asta? Ce-o fi înspăimântat atât de mult animalele astea?
0: Stai! N-auzi nimic?
1: Nu.
0: Hei, nici acum n-auzi?
1: Ba da. O nouă năvală?
0: Nu, nu, nu. Nu sunt animale. E altceva.
1: Ce?
0: Lasă-l. E cutremur.
1: Hai repede spre colibă, să luăm copiii. Maria,
2: da.
1: Sculați-vă repede.
0: E cu tremur de pământ. Afară, copii, afară.
1: Afară, e mai bine.
2: Dă mâna, Maria.
1: Eram lângă tine în timpul cutremurului.
2: Robert se ținea de tufă de lichen înainte de zguduitura cea mare.
0: Da, da, da. L-am sărit și eu. Se ținea zdravă în băiatul.
1: Bine, dar unde e acum? Minde.
0: N-a putut să dispară decât pe aici, pe unde s-a format acum adâncitura. Priviți ce falie enormă e la picioarele noastre.
1: Prietene, dragă. Dragă prietene, trebuie să-l căutăm, să-l regăsim pe Robert. Să nu lăsăm nicio vale, nicio prăpastie nescotocită până în adânc.
0: Îl vom găsi.
1: Mă veți lega cu frânghia și mă veți coborî pe fundurile lor. Trebuie să-l găsim pe Robert. Fără el, cum vom îndrăzni să-l căutăm mai departe pe capitanul Grant dacă salvarea lui costă însăși viața copilului?
0: O să-l găsim, Larson, o să-l găsim. Nu plecăm mai departe până nu-l regăsim.
1: Bine că se luminează de ziua.
2: A, uite, uite, uitați-vă ce pasăre uriașă.
1: Pare să fie...
0: E un cor.

0: pasărea în răsfâșia. Vezi cât e de furioasă. Paganel, trage. Hai, Paganel, curaj.
1: Uitați-vă, e chiar Robert acolo jos, în fundul râpei.
2: Prea târziu. E chiar lângă Robert.
1: Robert!
0: Și-am fi iar în el. Îl ridic în văzduh.
2: Ce-i de făcut, Lazar? Cum îl oprim?
0: Dacă le puști, s-ar putea...
2: Am să trag, totuși. Mai bine să se sfarme trupul lui Robert de stânci decât să servească de hrană acestei păsări răpitoare.
0: Îl strămură mâna, Paganel. Lasă-mă pe mine.
1: Robert! Robert!
2: Bravo, Lazar! L-ai nimerit! L-ai nimerit bine!
3: Hei, dar fâlfâi încă din aripi.
0: L-am nimerit? Dar nici n-am apucat să apăs pe trăgaci. N-am tras eu.
2: Pasărea a avut putere să atingă pământul. Bine că nu s-a prăbușit dintr-o dată.
0: Trăiește! Auzi, Larsen! Trăiește! Trăiește, dar cine a tras?
3: Ce s-a întâmplat?
1: Robert!
4: Stai! Stai liniștit, Robert! Nu te mișca!
0: Bine că te-am regăsit, Robert! Eram atât de îngrijorați! Paganel, pregătește-ți arma!
3: Ce mai este?
0: Nu, nimic! Paganel! Privește, un necunoscut vine spre noi, sărim din stâncă în stâncă. E înarmat.
4: N-avea nicio grijă.
5: Vă înfățișare un patagonez.
3: Bună vremea.
5: Bun găsit, prietene.
3: Trăiește băiatul?
1: Da, e leșinat însă.
5: A scăpat ca prin minuni. Dacă pasărea nu plana lent spre pământ și ar fi căzut deodată, s-ar fi zdrobit de stânci.
3: Bine că nu l-am atins și pe băiat când am tras.
0: Cum, dumneata ai tras?
3: Eu.
5: Ei, dar știi că ești un bun țintaș?
3: La noi în munți trebuie să fii bun țintaș. Altfel nu-ți poți face roz de hran.
0: Cum te numești, prietene?
3: Talcar. Ochi de vulturi.
1: Se trezește, Robert.
3: Cine-i dânsul?
5: E salvatorul tău, Talcar. Ochi de vulturi. El a împușcat condorul.
3: Îți mulțumesc. Mergeți departe, în munți?
0: Nu, coborâm. Dar dumneata încotro mergi?
3: Spre apus.
0: Noi ne îndreptăm spre orășelul Carmen.
3: Bine, acesta e spre răsărit. Aveți de coborât muntele. Acolo jos, în partea cealaltă, e orașul Carmen.
0: Are mulți locuitori?
3: Vreo 3.000.
5: Și străini?
3: Acum câteva zile, când am plecat eu din Carmen, sosise acolo un străin.
0: Un străin?
3: Da.
6: L-ai văzut? N-ai aflat cumva cum îl cheamă?
3: Nu. Voi căutați pe cineva?
0: Da. Căutăm un naufragiat.
3: Acela era un prizonier. Fusese prins de tribul Calcutura, dar până la urmă l-au eliberat.
5: Era un european?
6: Cum arăta?
3: Era european. De văzut nu l-am văzut, dar am auzit pe indigeni vorbind despre asta.
0: Da. Vorbești de un singur prizonier. Noi căutăm 3 oameni. Nu știi, mai erau și alți europeni acolo?
3: Asta Talcar nu știe.
0: Atunci să pornim cât mai repede, nu, Paganel?
5: Desigur. Poate că e totuși unul din cei pe care îi căutăm.
0: Îți mulțumim, Talcar.
3: Drum bun și izbândă!

Drumul până la celălalt țărm al oceanului era acum mai ușor. Ieșind în strâmtorile cordilierilor, călătorii coborâră pantele ușoare, lăsând în urmă dunele de nisip agitate de vânt. Ajungând în portul Carmen, călătorii porniră să răscolească întreg orașul în căutarea europeanului despre care le vorbise ochi de vultur. Dar era prea târziu. Cu două zile înainte, europeanul și alți doi albi care îl însoțeau își construiseră o plută solidă și porniseră să înfrunte singuri întinderea zbuciumată a apelor. Curajoșii exploratori urcară din nou pe bord. Dar când ancora corăbiei părăsi fundul întunecos al apei, urale puternice izbucniră din piepturile marinarilor. Erau veseli că porneau mai departe în căutarea capitanului Grant.

0: Corabia străbătea oceanul de câteva zile în șir, când deodată marinarul cocoțat în vârful catargului strigă:
1: Vamos!

0: Neptun înconjură mica insulă întâlnită în cale și ancoră într-un golf larg. O barcă fu coborâtă și în ea luară loc Larsen și cu Paganel împreună cu cei doi tineri. Expediția se îndreptă spre țărm, vâslind încet. Înainte de a porni să cerceteze insula, călătorii ascunseră barca într-un tufiș.
1: Vom cerceta și insula asta. Desigur că cei de pe plută, dacă au văzut-o, au vâslit din toate puterile ca să ajungă pe ea, măcar să culeagă fructe.
2: Cred că e o insulă pustie.
1: O vom cerceta îndată. Dacă nu găsim nicio urmă, pornim mai departe.
2: Să sperăm că e pustie.
3: Dar de ce? Nu ar fi mai bine să găsim locuitori? Dacă sunt oameni, putem întreba dacă l-a văzut cineva pe tata.
1: Poate că n-ar fi chiar așa de bine.
3: De ce?
2: Locuitorii acestor insule sunt oameni de treabă, pașnici. Ei au primit cu ospitalitate pe primii europeni care au debarcat pe pământul lor. Dar încrederea le-a fost rău răsplătită. Englezii, olandezii și toți ceilalți mari negustori, însetați de avuții care veneau pe insulă, prindeau pe bieții indigeni și îi vindeau ca sclavi. Cei care nu voiau să se supună erau omorți. Înțelegeți de ce acum locuitorii primesc cu dușmănie pe orice vizitator nepoftit?
4: Opriți-vă! Am văzut mișcându-se ceva în tufiș.
2: Să umblăm cu grijă.
4: Țineți armele pregătite.
3: Ce frică, Maria!
5: Nu!
3: Paganel! Ascultă! Ce zgomot le-au din pădure?
2: Zgomotele acelea nu vestesc nimic bun. E tamtamul indigenilor, semnalul lor de luptă. Trebuie să ne ascundem sau să fugim înapoi spre barcă.
4: Nu mai avem vreme să ajungem la barcă. Mai bine să ne ascundem.
2: Ce facem cu copiii? Dacă ne descoperi indigenii, o să ne atace.
4: Copii, suiți-vă încet, pe nesimțite, în copacul ăsta. Întâi tu, Maria,
5: da.
4: Apoi tu, Robert.
3: Bine, hai, Maria.
2: Să stați acolo nemișcați. Orice ați vedea că ni se întâmplă nouă. Auzi, Robert?
5: Da.
2: Nemișcați ca niște stare de piatră.
5: Bine, domnule.
2: Orice ați vedea că ni se întâmplă.
5: Vom sta nemișcați. Orice am vedea.
2: Să nu tragi în indigeni, lasă.
1: N-am de gând să fac una ca asta. Uite,
4: ne-au zărit. Se apropie. Tiptil, tiptil. Pot să ne înconjoare.
2: Țin sulețele și săgețele în arcuri, gata, gata să tragă noi. Larsen! Larsen!
1: Rău de noi, Paganel!
2: Nu te, nu te împotrivi! Lasă-i să te lege! E mai rău dacă te împotrivești!
1: Ne-au legat, zdravă! Unde crezi că ne duc acum, Paganel?
2: În sat, în sat, la tribul lor.
1: Cine știe ce ne așteaptă?

0: am ajuns lângă sat.
1: Da, da, văd. Peste pădurice se zăresc acoperișurile colibelor. Ce or să facă cu noi, Paganel? Ai idei?
0: Cred că asta o să hotărască șeful tribului. Vezi coliba aceea mare, mai înaltă decât toate celelalte?
1: Da.
0: Acolo trebuie să fie șeful tribului. Iată-l. Iată-l că se apropie.
1: Crezi că el e șeful tribului?
0: Așa se pare.
2: Iar avem vizitator noi. Ce căutați aici?
0: Am venit să dăm de urma unui marinar, capitanul Grant.
2: Mulți albi ne-au înșelat pe noi. O să vă închidem. Sunteți prizonierii noștri.
1: Prizonieri? Dar ce v-am făcut? Noi am fost atacați de oamenii voștri.
2: Asta da, dar zilele trecute, cine a tras în oamenii noștri? Cine a răpit 30 dintre ai noștri? Voi!
1: Noi? Nu noi! Neguțătorii de scar, ei i-au răpit. Noi o spun răspicat, suntem oameni pașnici. Noi nu suntem neguțători, ci navigatori.
2: Vai, gato! Închideți-i în colibă și păziți-i bine. Îi ținem până vin înapoi ai noștri, care au fost furați de albi.
0: Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vam

0: Ce ne facem, Pagane? Acum, cum o mai scoatem la cap?
1: Și eu? Bine, cel puțin că au scăpat copiii.
0: Unde ar fi vieții copii? Crezi că o să poată băsli până la corabie ca să se reîntoarcă cu ajutoare?
1: Știu eu. Dacă pornesc cu barca, îi pot vedea indigenii. Iar prindiși copiii ar nimeri tot aici, la oaltă cu noi.
0: E atunci ce facem? Cum scăpăm din coliba asta furisită?
1: Trebuie să rămânem liniștiți și să ne gândim.
0: Ai dreptate. Să cercetăm și coliba. Poate vom găsi totuși o cale de scăpare.
1: Da.

0: Tu te-ai mișcat? Lasă.
1: Nu. Cât a trecut de când ne-au închis aici? V-am ațipit.
0: Ascultă. Se aude totuși un scopot.
1: Poate e pastic.
0: Nu. Nu, nu. E altceva.
1: Parcă sapă cineva.
0: Da.
2: Prieten.
0: Cine-i?
2: Eu, Robert.
0: Tu?
2: Da, da. Așteptați, mai am puțin de zăpadă. Trebuie să lăgesc tunelul.
0: Robert? E Robert, da. Prietul, băiat, cum? Iată-mă să... Am ajuns la
1: Robert, dragul meu. Curajosul meu, băiat.
0: Unde-i Maria? Ai dus-o la adăpost?
3: Am ascuns-o într-o scorbură din pădure.
1: Ce fericit sunt că ne-am regăsit. Dar spune-mi, cum ai reușit să te apropii neobservat de colibă?
3: M-am strecurat prin pădure urmărind sunetele tantalului. După ce am sărit satul, m-am urcat într-un copac și am așteptat să se întunece. Apoi m-am apropiat tiptil prin întuneric. Coliba în care vă aflați n-a fost greu de recunoscut, fiindcă era un paznic în fața ei. Am așteptat până când paznicul a ațipit lângă foc și apoi am săpat gaura asta prin care am ajuns înăuntru la voi. Din fericire a plouat de curând pe ei și pământul e foarte moale. Am putut săpa repede.
0: Ai trecut prin multe încercări până aici, Robert. Ești un băiat de ispravă. Putem fi mândri de tine.
3: Acum să ieșim repede afară. Încet, domnule Larza, strecurați-vă prin gaura pe care am săpat-o.
1: Ah, e cam mică pentru noi. Să mai lărgim puțin.
4: Da.
1: Paganel, da. Ia vezi ce face pasnicul.
0: Doarme. Doarme lângă foc.
1: Gata. Destul. Haideți repede până nu prinde de veste.

Cei patru călători ajunseră cu bine la tufișurile de pe țărm, unde lăsaseră barca. O împinseră în apă și, după scurt timp, erau din nou sus pe bordul corăbiei. Ancora fu ridicată și călătoria expediției Larsen de-a lungul paralelei 37 reîncepu.

0: Trecură zile și săptămâni fără ca navigatorii noștri să dea de urma capitanului Grant. Fură cercetate toate insulele și insulițele din lungul paralelei 37, dar fără niciun rezultat. Expediția se apropia de sfârșit. Corabia Neptun străbătea ultimile mile rămase necercetate. O ceață groasă se pogorâse deasupra mării, încât nu mai vedeai nici la 10 pași înainte. Sunetul clopotului mare de pe catarg răzbătea din când în când prin valurile de ceață.
1: De ce poate întruna clopotul acela, Robert?
2: Din cauza ceții, ca nu cumva să ne lovim de altă corabie. Lămpile aprinse în vârful catargului nu se văd pe ceață. Ce surioară, ce oftezi?
1: Mă gândesc ce grea e viața de marinar. Câte primejdii te pândesc la tot pasul.
2: Maria, trebuie să spun ceva. Ceva pentru care nu o să te super, nu-i așa?
1: De ce să mă supăr?
2: Și nu mă vei împiedica?
1: Ce vrei să spui? Nu înțeleg.
2: Surioară, vreau să-ți reamintesc că am să mă fac totuși marinar. Voi fi marinar ca și tatăl meu. Și de îndată ce-mi va fi cu putință, voi porni să-l caut. Un om ca tata nu pierde așa cu una, cu două.
1: Da? Ei bine, te voi însoți pretutindeni, Robert. Te înșel dacă crezi...
2: Maria, ai auzit? Un strigăt. Nu ți s-a părut că seamănă cu...
1: Am auzit, Robert. Dar și mie mi s-a părut că seamănă cu...
2: Era tata.
1: Da!
2: Uite-l pe domnul Lars.
1: Domnule Lars, veniți repede.
3: Dar ce s-a întâmplat, copii?
4: Ce?
2: Tatăl meu e pe aici, pe undeva pe aproape. Am auzit vocea lui.
1: Și eu am auzit, venea din largul mării, striga ajutor.
3: Hei, Michel, erai la cârmă când spun copiii că s-au auzit strigătele?
4: Da, eram un boss.
3: Și n-ai auzit nimic?
4: Nimic.
3: Eh, vedeți, copiii.
2: Se auzea totuși o voce de acolo, de pe mare. Am auzit-o bine.
1: Era tata, sunt sigură de asta.
2: Domnule Larsen, dați ordin să se coboare barca de salvare. Vrem să mergem în ajutorul tatălui nostru.
4: Dragii mei, dar acum e cu neputință. Pe ceața asta nu veți vedea nimic.
3: E primejdios, copii. Trebuie să aveți răbdare până să risipeți o ceasă. Poate s-ar putea să vă pierdem și pe voi.
2: Dar corabia va merge. Până atunci va fi departe de locul acesta unde s-au auzit strigătele.
1: Și nu să-l mai găsim pe tata, vă rog, domnule Larsen, lăsați-ne să pornim în căutarea lui. Era vocea tatei, sunt sigură că era vocea lui.
3: Michel,
4: la ordine.
3: Coborâți imediat două bărci.
4: Bine, dar ceața Larsen, ține seama de ceața asta păcătoasă.
3: M-am gândit, Paganel, vom lua un clopot cu noi. Bătând tot timpul clopotul, cei de pe corabia noastră vor ști unde ne aflăm și ne vor urmări.
2: Știam eu că nu o să lăsați pe tata în primejdie.
3: Vom lua și pâlnii de comandă. Cu ele vom comunica între noi. Pregătește repede totul, Mișa.
4: Am înțeles.
2: Mă lua și pe mine, domnule Larsen, nu-i așa?
1: Și pe mine.
3: Vă iau, sigur că vă iau. Noi mergem într-o barcă, iar Paganel cu trei marinari în cealaltă. Trebuie să fim atenți. Michel o să rămână pe punte ca să conducă manevra de abordare.
5: Bărcile sunt gata de plecare, domnule Larsen.
1: Hai să-i

0: Tarzan. Lăsați-mă și pe mine să vâslesc.
1: Mare furioasă rău. Nu vezi cum se ridică banurile și te ispesc?
0: Maria, ți-e frică?
2: Nu mi-e frică. Acum nu mai mi-e frică de nimic.
1: Ascultați. Se aude ceva.
0: Da, da. Parcă e un tam-tam.
3: Hei, Paganel!
4: Da.
3: Auzi tam-tamul?
4: Îl aud.
3: E pe aici vreo insulă?
4: Am harta la mine. Nu, nu e niciuna.
1: Să mai vâslim. Ia, să ascultăm cu atenție. Hei, drăci, asta e bună. Dar nu-i tam-tam. Sunt semnale morse. Alfabetul morse bătut într-o tobă de indigenilor.
0: Ce spune? Știți alfabetul morse?
1: Hei, bată-vă să vă bată. Cum să nu știu? S, O, S.
0: Asta înseamnă ajutor.
1: Să ascultăm mai departe.
4: Cineva cere ajutor.
1: Știu, am deșifrat și eu.
4: De ce nu răspundeți, Larsen?
1: Aoleu, nu i-am răspuns prin pâlnie.
3: Știu, Paganel. Cineva cere ajutor. Bateți clopotul cu putere.
0: Auziți? Iar semnale.
5: Auzim. Clopot. Din față.
3: Vâsliți înainte, Paganel! Drept înainte! Nici un centimetru la stânga sau la dreapta!
4: Bine!
0: Un fi un indigen prins de furtună pe apă.
1: Nu cred. Un indigen care se bate după alfabetul morse?
4: Ajutor! Ați auzit? Ați auzit?
3: L-am auzit! Vâsliți drept înainte! Sunt pe aproape! Hei, voi! Cei care cer ajutor! Unde sunteți?
4: Aici! Aici!
0: E tata! E tata! I-am recunoscut glasul!
6: Tăticule! Tăticule!
1: Stați, liniștiți, copii!
0: Tata!
1: Cei de pe furtă nu vă pot auzi atât de ușor. Și apoi glasurile se pot asemăna pe furtuna asta. Ia, încă puțin!

0: băgăm o frânghie! Încercați să prindeți când vă va lovi barca!
1: Aruncați-o! Suntem pe o plută!
2: Ce crezi, Robert?
3: Robert, dăm frânghia de pe fund.
4: Da. Puftim.
3: V-am aruncat-o!
0: V-am aruncat-o!
1: Am prins-o!
0: Legați-o bine de plută! Nu vă tragem spre noi! Să nu ne loviți barca!
5: Paganel! Vâsluiți înapoi! Cu putere! Remarcăm o plută!
3: Nu se aude clopotul de pe vas. Ce-o fi? De rătăcit? Nu ne-am rătăcit. Mergem, doamnă, drept înapoi.
0: Michel! Michel! Răspunde!
3: E la dreapta noastră. Ne-am abătut din drum.
0: Paganel! Vâsluiți spre dreapta! Bate și tu clopotul!
1: Aici, corabia! Aici, corabia!
3: Ia, lasă-mă pe mine la vâsluit, Robert.

0: Aruncați scara!
1: Hai, copii, suiți voi mai des.
2: Să vedem cine coboară de pe plută.
3: Și-a furisit asta de ceață.
2: Sunt mai mulți care suiesc scara, dar nu le deosebesc fața.
3: Ascultă!
1: În sfârșit, simt superb o punte zdravână de corabie.
4: Tată! Tată!
2: Bine! Tu ești!
1: Robert! Maria! Robert! Maria! Fii drag! În sfârșit m-am găsit!
3: Auzi! Toți marinarii s-au strâns pe punte! Oh, frate, cine ești?
1: Hei, drag! Cum vă simțiți, căpitare grea?
2: Tăticule! Dumnealui este celebrul explorator Larsen, care ne-a ajutat să te căutăm.
3: Și cel care se apropie acum este geograful Paganel.
5: Sunt încântat, dragă capitane Grant, că ne-am putut întâlni.
1: Iar eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine.
0: Michel, aduceți repede în cabină ceaiuri fierbinți și pături călduroase.
5: Poftiți în cabină. Abia așteptăm să ne povestiți toate aventurile prin care ați trecut până astăzi.
1: Iar eu aștept să-mi spuneți cum de-ați pornit în căutarea mea. Ați pescuit documentele din sticlă?
2: Da.
1: Dar copiii, cum au ajuns pe punte aceste corabii?
3: Tăticule, să vezi.
1: Da, copii.
6: Acum pe ei s-a anunțat prin ziare pe exploratorul Larsen a descoperit mesajul capitanului.
7: La oameni de unde Larsen!
0: Ridicați toate pânzele! Direcția nord-vest! Înapoi spre patrie!
7: Ridicați toate pânzele! Direcția nord-vest! Gârma la popor, 18 grade!
8: Capitan, capitan, hai să-mi vește!

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A furisit copil. Nils, auzi? E, uite la el, eu stric și nu-i nici că-i pasă. Nils, lasă-te din pace ca să ne nebunești. Nils, nu auzi?
1: M-ai strigat, mamă?
0: Dacă te-am strigat, mi-am rupt gâtul și până la tine. Vino în coa.
1: Ai zis ceva, mamă?
0: Am zis eu multe. Ascultă, Nils, eu cu taică tu plecăm la târg. O să lipsim toată ziua. Toată gospodăria rămâne în mâna ta. Auzi? Cu tine vorbesc.
1: Aud, da, aud, mamă, aud.
0: Of, Dumnezeu știe cât mă pot încrede eu în tine.
2: Stai, stai tu. Ei, nevastă, ești gata?
0: Gata, gata, ia ca fiu. Așa.
2: Gata, ai urcat?
0: Da, da, da.
2: Ah, hai, vii, cu bine Nils.
1: Băzda! Băzda! A, ce caragios ești, curcane! Să nu pleznești de un flot! Își, gâștelor! Își! Când te trage de coadă acum gâscane mari, te înveți tu să se iau! Gâște sălbatice! Praștia! Praștia! Asta n-ar pleca până mă întorc din casă! Unde mi-o fi ascuns mama, Praștia? Na, am făcut-o! S-a spart! Ține și mama zău toate ulcerele în casă! Să le dau un picior sub dubla să nu le vadă! Ha? Chei? Uite-te un mănânc de chei! Era un vas pe semne! Dar de unde ar fi? De ce le ascundea? Oh, ce prost sunt! De la cufăr! Sigur, de la cufărul ei! Păi să le încercăm! Așa, să... Ah, trebuie să fie, nu merge! Ia să vedem asta! Asta să... nici asta... Ba! Ura! S-a deschis! S-a deschis!
3: Bună ziua!
1: Cine ești?
3: După cum vezi, un pitic!
1: Un pitic?
3: De ce nu?
1: Da, da, tu ești mic, mă! Da, da, da, chiar mic de tot!
3: Păi dacă sunt pitic, ce să fac?
1: Ia ieși din cufăr, mă, e pitcocea!
3: Ce? Nils? Nils, stâmpără-te!
1: Ți-e frică?
3: Dă-mi pace, Nils! Nils, dă-mi pace!
1: Stai, nu puțin! Nils, dă-mi pace! Uite plasa de flutur! Așa!
3: Nils!
1: Te-am prins! Azi eu ești, nu mai scapte!
3: Dă-mi drumul, Nils!
1: Fie bine?
3: Nils, dă-mi drumul, lasă-mă!
1: Ai și grai buric cu pământului! Să te las acum după ce te-am prins? Ai vals!
3: Mă umor, dă-mi drumul din plasă, Nils!
1: Nu-ți dau! Altceva nu vrei? Ne-ai tras o spaimă și acum bună ziua și mergeți drumul! Ha? Na, nici așa.
4: Uite, dacă îmi dai, am să-ți dau.
1: Aud? Ce bine, ce bine. Ia zi-mă, stârpitură, dacă-ți dau drumul, da, îmi dai...
4: O lingură de argint și...
1: Hei, și...
4: Și un ban de aur cât ceasul tatălui tău.
1: Îmi dai și o pocnitoare?
4: Dau.
1: Hai, ieși.
4: Uf!
1: Stai! Să-ți dau eu viața pentru ce, mă? Păi tu poți și mai mult, mă! Mă, Nichiper, ce, mă? Ia pașul înapoi în plasă, a înțeles?
3: Așa ți-e vorba! Păi atunci... Na! Ține!
1: Ce? Palme ai? Mă, caragiosule, mă! Așa? Stai că-ți arăt eu!
5: Mi-a dat. Parcă nici nu stau bine pe picioare.
1: și casa asta. Ce mare mi se pare. Și scaună, parcă-i pe uriaș. Ia te uite că n-a dispărut pitică. Se holbează la mine. Să-l prind cu plasa de fluturi. Ce? Și el are plasă?

0: așa de mic. Nu o să ne mai strice cuiburile. Am scăpat de el. Aveți de gândă, dar ce se dă noi?
1: Cine a putut face asta?
0: Cine a putut face asta?
2: Ne mai alunge acum nici?
3: Ne mai sperii.
4: Parcă l-aș fi învățat eu de te-a făcut așa mic.
0: Așa? Martin, din sacule. Lasă că-ți arăt eu. Uite!
4: Dă-te jos din spinarea mea.
0: Uite că nu vreau. Ce crezi că dacă sunt mic, am să te jumulești?
4: Să mă jumulești? Poate să mă gâdil vrei să spui.
0: Ce?
4: Te simt așa, ca pe un purice.
5: Doamne!

0: Gâștele sălbatice.
1: Gâștele sălbatice.
0: Ce frumoase sunt.
2: Bine ați venit, bine ați venit. Bine v-am găsit, gâște domestice. Cum e vremea la voi?
1: Bună, bună, bună. Dar voi unde mergeți?
2: Peste toată Suedia, până la pom ne-a înghețat.
3: Mai bine ați rămâne la noi.
4: Aici e cald.
3: Aveți culcuș bun și mâncare.
1: Sărmane gâște domestice, nu o să rămânem la voi în ograda voastră strâmtă.
3: Voi cunoașteți decât drumul ăsta înnoroiat, de cotit și balta murdară.
1: Voi ce cunoașteți? Foamea și oboseala. Hoinăriți ca niște cerșetoare de aici colo, fără rost.
2: Dar știți voi ce înseamnă să-ți cauți hrana, să te luți pentru ea?
3: Să împrunți primejdea pentru un prieten, să-l scapi,
4: să călătoriști apoi. Știți voi ce înseamnă asta?
3: Să vă oferi altceva și altceva și alte lume și alte locuri.
5: Da, da, vedeți voi toate astea?
3: Da, da. Le vedem. Cum crezi?
4: Cum se înalță?
6: Luați-mă și pe mine, vreau să merg cu voi.
3: Tu? Un gâscan. Tu nici nu poți zbura. Aripile tale nu-ți servezi la nimic. Ga, ga, ga, ga.
1: Care Martin are dreptate, tu nu poți zbura.
6: Eu, aha. Bam, să pot, poftim.
1: Oprește-te, Martin. Hai să clar.
2: Uite, nu te poți ține.
6: Dă-te jos din spinarea mea.
3: Nu vreau. Oprește-te, îți poruncesc.
6: N-ai decât. Eu tot am să zbor.
1: Martin, hai să mor.
2: Uite, cazi.
1: Oh, cade. Nu se ridică.
2: Uite, ai zboare mai bine. Uci încă împățânat.
4: Acum după ce ne-am ospătat, putem pleca.
3: Văd că Martin ăsta, cum îi ziceți, a început să mai rupă ceva. Merge Martin! Nu poți zbura cu noi? Haide, Martin!
2: Bine!

0: Frescane. Ala, cum te cheamă? Martin.
1: Ei, ce-a fost, ce obraznică să te chemi așa, o gâscă sălbatică?
0: Cu tine vorbesc, gâscana.
2: Ciu, ce-a fi, frate Nils?
1: Frate, că n-auzi.
2: Da, asta nu se poate.
0: Da, hei, n-auzi, cu tine vorbesc. Vrem să știm cine sunteți.
2: Cui acum?
3: Da, da, sigur, sigur. Pe mine ăsta mă cheamă Martin. Sunt născut în Scanner primăvara trecută. Toamna am fost vândut lui Holger Nistor din Vemmenhög, la care am stat până acum.
0: Da, da. Și fătura aia ciudată de pe tine, cine e?
3: E tovarășul meu de drum. E Pitic.
0: Este din familia Piticilor?
3: Nu. Dar eu nici nu vă cunosc pe voi. Nu știu cum vă cheamă.
0: Da. Eu sunt Aca de Cărnecais. Dar răspunde la ce te-am întrebat.
2: Vreau să știe cine ești.
1: Martin,
2: răspunde tu. Nu te sfini, eu să ai curaj.
1: Eu sunt Nils Helgerson. Sunt fiul unui țăran.
4: Go?
1: Până azi dimineața am fost om.
0: Da, asta e. Da, bănuiam. Da. Păi, băiete, între noi cred că știi că n-ai ce căuta. Trebuie să pleci.
3: Nu putem lăsa singur aici. Cine o să ne apere împotriva vulpilor și nevăstuicilor? Nu, las. Plec și eu cu el.
0: Cum vrei, aici n-are ce căuta. Mâine zor îl și duce înapoi.

0: pare chiar așa de rău că trebuie să te întorci acasă?
1: Să nu mai vorbim de asta. Hai, hai, culcă-te. Ce să faci? Începusem să cred că o să mergem împreună în Laponia. Ar fi fost frumos. Hai, hai, vâră-te între penele mele. O să-ți fie mai cald. Nu vezi că tremuri?
0: Arten, dor?
1: Nu. Ce e?
0: Nici eu nu vreau să mă întorc acasă. Când mă vedea mama așa de mic, mai bine nu mă întorc.
1: Acum...
0: Ai auzit? Ai auzit?
1: Ce se aude? Nu-i nimic. Ți s-o fi părut. Unde fugi? Da, unde fugi?
2: Da, da, da, după el, după el!
3: Au luat-o pe mine și au luat-o pe mine și au luat-o pe mine!
0: Stai bine, păcătos, lasă Gâsca!
2: Nils, Nils, nu e bine! E vulpe, Nils! Păzește-te! O să te sfârșie!
0: Dă drumul, secătură! Câine spurcat, dă drumul!
4: Nu, câine! Stai că vezi tu! Na, mi-a scăpat! Dar tu, voricul pământului, n-ai să-mi scap!
0: Ce gură, Gâsca! Prinde-mă dacă poți!
4: De curajos ce ești, te-ai și suit în copac, hai?
0: Ai să râs tu acum dacă m-ai râs!
2: Da, da, da, da, da, da! Ai scăpat, Ninja, bravo! Da. Uite la ficiul nostru, a sărit din copac drept la coada vultului!
3: De dragă, Clizimir, de-i coadă!
2: Păzește-te, păzește-te, Nils! Se-ți muncește!
4: La revedere, pecul! Nils, pecul!
0: Ah, ne-a scăpat păcat!
3: Uite-l cum fuge!
5: Da, da, da, da! Da, da, da! În orice caz, i-am dat o lecție bună!

0: dimineața, Nils.
1: Până dimineața, Martin.
0: Ei, Nils, plecăm?
1: Plecăm, Martin. Lasă, nu mai fi necăjit. Acasă o să fie mai bine.
0: Plângi? Plângi, Nils?
1: Când o să mă vadă mama așa? Martin, Martin, nu vreau să plec acasă. Nu vreau să mă vad.
2: Hei, Martin! Nils! Vreau să vă vorbesc.
3: Gaga. Martin, știi, ți-am pregătit o surpriză.
0: Surpriză?
2: Ascultați-mă, Nils, nu mai e nevoie să te duci cu Martin acasă.
1: Adevărat?
2: Am vorbit astă noapte cu prietenul meu, Corbu Bataki. Mi-a promis. Gaga. Te duce el. Eh, sunteți mulțumiți?
0: Dar nu se poate asta.
2: Dar ce recompensă ai așteptat, Nils? Nu asta vroiai? Știu că-ți părea rău numai de Martin.
1: Nu, eu nu vreau. Nu vreau să mă mai întorc acasă. Vreau să merg cu voi în Laponia.
0: Te rog, lasă să vie cu noi. Nilsia, spune și tu.
1: Da. Mamaca, te rog. Uite, lasă-l acolo.
2: Liniște. Bine, Martin, fie și așa. Și acum, aliniena pentru zbor. Mergem spre Greenhouse.

0: Ne-am rătăcit. Ne-am rătăcit. Da. Sunt istovită. Nu vă pierdeți cumpătul. Da. Încă puțin. Ah, uite o insulă. Coborârea.
1: Mai poți, Martin?
2: Dacă mai poți, ai și tu. Și tu aproape că m-ai zugrumat.
1: Oh, dragă Martin, mi-a fost atât de frică. Bine că a încetat furtuna.
0: Fiți atente, sunt animale mari de aici.
1: Nu, mama Aca, sunt doar niște oi.
0: Da. Să mergem la ele.
3: Da.
0: Bine v-am găsit în această pustietate, estimate oi.
1: Da. De ce nu răspund, mama Aca?
0: Poate sunteți nemulțumite că ne vedeți venind în casa voastră.
4: Sunt Berbecul, conducătorul acestor oi. Fiți bineveniți în casa noastră, tristă.
0: Tristă? Dar ce s-a întâmplat? Care vă-i supărarea?
5: Nenorocirea, poate vrei să spui, fiica mea. Sunt o oaie bătrână, dar zile grele ca acestea n-am apucat.
1: Ce s-a întâmplat?
4: Au pripășit de cu iarnă niște vulpi care ne pradă mie. Ieri s-a mai strecurat un vulpoi și ăsta e cel mai rău.
1: Un vulpoi? Nene Berbecule, și cum arată?
4: Părul roșcat, închis, aproape albastru.
1: N-are cumva un smoc alb sub bărbie?
4: Nu știu, se poate.
0: Dar tot nu înțeleg cum vulpile îndrăsnesc să se dea la dobitoace ca voi.
4: Ziua nu, ne putem apăra. Noaptea se strecoară în peșteră când dormim.
1: Credeți că vor veni și noaptea asta?
4: De ce n-ar veni? Nu pierd ele timpul degeaba.
0: Noi chiar așa o să rămânem aici o noapte.
1: Da.
0: Suntem prea istovite după furtună. Nu ne putem continua drumul. Nils!
1: Da, mama Aca.
0: Tu ai să stai de veghe. Dacă vezi venind vulpile,
1: da?
0: Ne strigi.
1: Da.
0: Noi o să zburăm. Da.

0: Nene Berbecule, trezește-te, trezește-te, vulpile.
1: Vulpile?
0: Da.
1: Nu văd nimic, eu nu văd pe întuneric.
0: Ai ieșit, las că spun eu, hai, vino cu mine, vino cu mine.
2: Smir, s-au deșteptat, să fugim.
3: Stați, vulpe proastă, și intră odată în peșteră.
0: Uite-le, lovește, lovește pe toate de drept înainte. Așa, așa, și acum la stânga. Așa, lovește. Hai, ne perfectele, cum au fugit, dar ăsta gălă. Strașnic s-au mai speriat, nu se așteptau la o asemenea primire.
1: Bravo, băieți. Am făcut treabă bună amândoi.
0: Ce s-a întâmplat?
2: Să ne trăiești, maică. Să ne trăiești. Mult bine ne-ai făcut.

0: O să-mi o plătească el, Nils. De două ori mi-a stat în cale. De două ori de-abia am scăpat de la moarte. Mă voi răzbuna, n-ai grijă. Vei plăti crunt îndrăzneala ta, stârpitură. Bună vreme, Acio.
1: Bună cale, Smir.
0: Dar ce aveți cu găleata aceea de tot o ciocăniți pe toate părțile?
1: Vrem să vedem ce e înăuntru, dar degeaba.
0: Ia să văd eu. După cum aud, când o rostogolesc, ar fi bani. Bani de argint.
2: Bani de argint.
0: Bani de argint? Ce vă trebuie, bă?
2: Auzi întrebare.
1: Cum ce le trebuie? De când e lumea se știe că nouă ciorilor ne plac lucrurile de argint, să strălucească și să zornăie.
0: Ce mai așteptați? Luați!
1: Ușor de spus, dar cum?
2: Am încercat, nu putem. E capacul înfipt prea tare. L-am ciocănit, dar degeaba. Uite nici Prumle Drumle, care e cel mai bătrân cioroi, n-a reușit. Dacă ai tu vreo idee?
0: Poate că am și eu una.
1: Cum spune-le, Zima, iute.
0: Eu cred că numai un om poate să vă deschidă.
1: Strașnică soluție ne-ai mai dat.
2: Un om? Mulțumim de sfat.
1: Așa, bădie, știam și noi. Auzi, un om? De unde să luăm?
0: Dacă nu vreți, eu poate că și știam omul. Vă spun îndată, dar mai întâi am o condiție.
1: O condiție?
0: Ce mă miră? Ascultați, primiți sau nu primiți?
1: Să auzim condiția.
0: Să n-aveți încredere.
2: Avem, dar zi-o, dar spune.
0: Nu așa, întâi jurați că o să o respect.

0: Am rătăcit cam mult din cauza furtunii acelia.
1: Rămânem aici în seara asta, Aca?
0: Aici. Și mâine sperăm să putem să ne îndreptăm spre Gleaming House.
2: Da, da, da.
1: Aca, putem să pornim după hrană?
3: Nu vreau să vede nimic pe aici, Aca.
0: Hai. Tu, Nils, nu te îndepărta prea mult. Martin o să-ți aducă și ție ceva.
3: Da, da, Aca.
0: Da, da.
4: La el, piciul a rămas singur. Crezi că au plecat toate gâștele? Nu vezi? Bună, Nils!
0: Bună, bună, Nils!
3: Bună, ciorilor, bună!
4: Dar cum de-au plecat numai ele? Să te lase așa, singurel?
5: Nu vrei să te plimbi puțin cu noi?
3: Nu, mulțumesc, ciorilor, sunteți foarte drăguțe, dar rămân mai bine. Aca, nu întârzi niciodată prea mult.
4: Adevărat, ce să mai pierdem și noi timpul? Își fac călțoară, mijelie!
3: Stați, nu vreau să merg, stați!
4: Ia-l de gurelul căboșii, sus cu el!

0: ajuns. Lăsați-l jos.
1: Unde mă afli?
2: Asta nu te privește.
1: Ce vreți de la mine atunci?
2: Ai să afli îndată. Vezi găleata asta?
1: Da.
0: S-o deschizi.
1: Da, nu pot, nici nu ajung.
2: Deschide.
0: Ce are vigerie? Spor până la vulpoiul Smir și spune-i să vină să-și ia prizonierul. Stai. Spune-i să nu-l tulbure înainte să le deschide nouă găleata. Ai zburat?
1: Dacă mă tot împungeți, n-am să pot niciodată. Lăsați-mă.

0: Ai, ai, ai, ai.
1: Bietul băiat, de-abia privitește să le scoată banii din găleată. Gata? Bună, Nil!
2: Smir aici!
1: Nu prea pari încântat, dragul meu. Bișor, bișor, n-o fugi. Zadar, te ostenești prea mult. Tu 10 pași, eu 1.
2: Nici o scăpare? Niciuna? Nu se poate.
1: Poftim? Ai spus ceva? Nu?
2: Termin odată.
1: Ești nervos? Grăbit?
2: Drăharule!
1: Ce cuvinte!
2: Drăharule, drăharule,
1: poate lada asta pe grumază îți face bine. Ce zici? Calm, dragă, calm. Te-am supărat cu ceva? Uite, încă nu te mănânc. Vreau să-mi dau această plăcere. Să te mai privesc odată. Nu știi ce poftă-mi faci. Știi, eu sunt de neam nobil și vânatul pentru noi este și o plăcere. Cum să-ți explic? Te-am speriat. Mă jucam, dragul meu, mă jucam cu tine. Cum spuneam, un lucru bun, înainte de a-l mânca, îl privești, îl miroși, așa, și pe urmă...
3: Ești aici, Nils, ești aici!

0: A fost atât de miracol poiul când am năvălit peste el, că te-am scăpat de sub claba lui într-un minut.
1: Atât cât să te putem încăța și să zburăm repede.
0: A rămas cu gura căscată vulpoiul bătrân.
1: Ce l-am păcălit.
2: Cum te simți, Miss?
3: N-am nimic, numai spaima. Acum mi-a trecut.
1: Știi, când ne-am întors în locul în care te lăsasem și nu te-am găsit,
0: Noroc de păsările din pădure care mi-au vorbit de tine.
1: Ne-am închipuit că ești tu ăla furat de cior, prizonier.
3: Acum îmi vine să râd când mă gândesc la furia lui Smir.
2: De ajuns cu vorbe, am întârziat destul. Să ne grăbim spre Gleaming House. Nu o să mai putem ajunge la timp.

0: coborirea.
1: Bine ați venit la Glimmy House. Vă așteptam. Mâine sărbătoarea noastră a cucurilor la Culoape.
0: Salutare, dragă cocor triant, și vă mulțumim.
2: Despre ce sărbătoare e vorba?
3: Cum nu știi? Așa, ești doar un gâscan domestic. Ai mare noroc să vezi dansul cel mare al cocorilor.
2: E atât de frumos?
3: Nici în vis n-ai văzut ceva mai frumos. Și asistă toate animalele și păsările. Toate cântă, dansează. E sărbătoarea noastră a tuturor, de fapt.
0: Da.
3: Nu știu ce să facem cu Nils. Aca!
0: Da, am auzit. Am să mă mai gândesc și să vedem ce e de făcut.
2: Dar de ce? Nils nu poate să meargă cu noi?
3: Nici o făptură omenească n-a asistat vreodată la o astfel de sărbare. Nu-l putem lua, asta e sigur.
2: Atunci nu merg nici eu.
3: O să rămân aici, în castelul ăsta de la Cleaning House.
2: Ia strâmbăre-te și nu fă atâta gălăgie. Sunt eu mai prind că faci lună zbâtică. Stai locului.
0: Salutare, Aca. Uite-ți pe domnul Ermenrich. Salutare, Aca.
3: Martin, barza asta e domnul Ermenrich?
2: După cum vezi, am mai întrebat prostii.
0: Sper, domnul Ermenrich, că n-ai găsit cuibul dumitale în stare proastă. De arătat, arăți chiar foarte, foarte bine.
4: Drept, sunt foarte necăjit. Acest castel aparține de mulți, mulți ani dragilor mei de cinci șoareci negri.
0: Da? Și
4: noaptea aceasta, Glimmy House o să cadă în puterea invadatorilor șoareci suri, cei mai înverșunați dușmani ai prietenilor mei. Acum înțelegi de ce sunt trist.
0: Și de ce e noaptea asta, domnule Ermenrich?
4: Pentru că toți șoareci negri au plecat ieri seară la Culaberg, convinși că o să fie acolo și șoareci suri. Dar cum vedeți, aceștia au rămas acasă. Acum se adună să pătrundă noaptea asta în castel. Și când te gândești, cine poate să-l oprească? Cei câțiva șoareci negri sunt prea bătrâni. De-abia se ture, dar uite.
0: Și cel puțin ai trimis o solie la șoaricii negri să-i anunți?
4: O, la ce bun! N-ar avea vreme să ajungă destul de repede.
0: Dar trebuie să existe o soluție. Nu se poate. Să ne gândim. Să ne gândim puțin.
4: În zadar, dragă prietenă, nu mai e nimic de făcut.
0: Ia stai! Da. Nils!
3: Da, Aca!
0: Nils!
3: Da?
0: Hai, suie-te în spinarea mea.
3: Da!
0: Tu ai ochii buni și vei sta cu mine de veghe. Îți voi spune îndată ce ai de făcut. X-i de vazijor!
3: Da, mama Aca!
0: Du ghiștele toate la Vorupsco! Da, stați acolo până venim și noi.
3: Bine, mama Aca!
0: Domnule Ermenrich, cheamă pe ciufii ăia adormiți pe acoperișul castelului. Trebuie să le vorbesc.
3: Nu,
0: ce vrei, pisică? Eu ne-ai mai răsărit și tu.
5: Sunt o bătrână pisică, beteag. Dar le știu, maică, pe toate. Trebuie să faci tu o gâscă împotriva atâtor șoareci. A venit sfârșitul pământului.
0: Mai taci din gură, pisica proastă. Nu te mai văicări atâta.
5: Ce-am ajuns.
0: Taci odată cu miorlăiturile astea. Ga.
4: Ciuf, iaca! Îți stau la dispoziție, am vorbit eu cu ei.
0: Da? Tată Ciuf, du-te la șoaricii negri și anunță-i. Auzi? Da. Iar tu, mamă Ciuf, te vei duce la bufnița Flameia. Știi unde locuiește? În clopotnița catedralii din Lund. Cunoști?
3: Da?
0: Da. Și spune-i că imediat să se ducă.
3: E ceasul catedralei din Lund?
0: Da, e miezul nopții. Stai la pândă, Nils. Ai grijă de șoarici. Auzi-i?
3: Aca!
0: Mai încet. Te-ai întors, mamă Ciuf?
3: Flamea bufnița a spus că așa va face cum ai spus tu. Uite, îți trimite asta.
0: Bine.
3: Mama Aca! Șoricii au intrat cu toți în castel.
0: Bagă de seamă, Nils. Nu mai vezi niciunul pe afară?
3: Nu, niciunul.
0: Dar de ce tremuri? Ți-e fric?
3: Dar știi, eu cu șoareci negri.
0: Știu, te-ai purtat întotdeauna prost.
3: Da.
0: Ai acum ocazia să te răscumperi. Ia fluierul ăsta și fă ce te-am învățat.
3: Da.

0: fluier. Fluiere, Nils.
1: Da.
0: Du-i cât mai departe. Îneacă-i în lac. Fluier, fluier.
1: Toți șoaricii suri au ieșit din castel și urmează pe piticul acela care le fluieră. Trebuie să fie ajuns tare departe acum. Spune, Maca, de unde are bufnița Flamea un asemenea fluier?
2: L-a găsit într-o firidă din turnul catedralii din Lund.
1: Din ce e făcut?
2: Nu te-ai uitat la el? Dintr-un corn de animal, dar așa de mic că niciun dobitoc din zilele noastre nu are un asemenea corn. Se spune că acest fluier servea odinioară pentru a pune stăpânire pe șoarici.
1: S-a luminat de ziua, Aca.
3: Mamata? Mamata?
0: Ei, ce? Ce-i, Nils?
3: Tata, i-am mânecat pe toți. M-am dus cu ei până în mijlocul lacului.
0: Da? Eh, să mergem atunci, Nils.
3: Da.
0: Să le luăm și pe celelalte.
3: Da.
0: Cu bine, mamă, ciuf.
3: Cu bine.
0: Hai, hai să nu întârziem de la serbare.

0: te cheamă?
1: Nils!
0: Ce nume caragios? Pe mine mă cheamă Iepurilă. Vrei să dansezi cu mine?
2: Acum n-ai să mai înscap.
1: Fă, Ixi!
2: Ixi a scăpat, dar tu...
1: A, a,

0: liniște. Pentru că a călcat legea și a turburat sărbătoarea cocorilor, vulpoiul Smir va fi judecat și pedepsit după vechiul nostru obicei. Vorbește, cocor Trianut.
1: Smir a călcat legile pădurii. Poruncește să fie însemnat ca trădător. Să fie exilat și să-ți părăsească familia, ascunzătorile tot. Să fie dat afară.
0: Ciocănitoare!
1: Să plece ca un trădător.
0: Ce spune decanul vulpilor?
2: Mare urs alb, Orum, poate că nu e atât de vinovat. De ce să fie pedepsit atât de aspru?
3: Cicirip, cicirip, cicirip. Păi e vinovat, mărite urs. Smir e un tâlhar vestit. Noi vrăbile îl cunoaștem. Mie mi-a mâncat puii când de-abia învățau să zboare. Cicirip, cicirip. Și nu e drept. Pedepsește-l, mare urs alb, pedepsește-l. Cicirip, cicirip, cicirip.
4: Dragă vrabie, n-am știut că sunt ai tăi, altfel zău.
5: Dar pe mine de ce m-ai înșelat vulpoi, bătrân? A? Ce ți-au făcut ciorile mele? Nu tu ne-ai învățat să-l răpim pe Nils?
4: Prostia se plătește, dragul meu. Dragile mele țiori, dragă frumle drumle, cum poți să crezi că te-am înșelat? Oamea mi-o fi răpit mințile. Și apoi, de pe urma mea, voi n-aveți decât de câștigat. Ce nerecunoștință asta pentru o țioară!
6: Dar de miei miei ți-aduce aminte? Tot foamea te-a îndemnat să faci jaful pe care l-ai făcut în insula Carl cea mică.
4: De acolo mi-aduc aminte de altceva.
3: Aca, Aca, spune și tu de Ixi și de mine. De ce ne-au furat? Spune, Aca.
7: Da, de ce ne-au furat?
3: L-am prins de atâtea ori tâlhărind. Să fie pedepsit.
4: Nu e adevărat.
3: Ai
4: călcat
3: legea. Ai călcat legea. Să fii pedepsit. E un tâlhar care a făcut numai rău, numai jaf.
4: El ți-e un tâlhar? El a călcat legea? El este dușmanul
0: vostru! Liniște! Ciocănitoare!
1: Mare ursorul, dacă nu eram Nils, Smir m-ar fi mâncat!
4: Dragă Ixi, cum poți să crezi așa ceva? Eu am vrut să te îmbrățișez ca pe o soră, cum se cuvenea la o astfel de sărbare. Dar Nils a stârnit această poveste mincinoasă. V-a înșelat prin țipetele lui fără rost. Spune iepurile care era lângă Nils. Spune iepurile, hai spune.
8: Eu n-am văzut nimic. Nu știu nimic.
4: Vedeți? Iepurile n-a văzut nimic.
3: Da, mai mușcat de aripă, mai mușcat.
4: Poate din zăpăceală, dragă. Te-ai fi strâns mai mult decât trebuie. Se poate. Dar dacă ții pe halul ăsta.
3: Tâlharul, nu îl credeți? Minte, vă înșală.
0: Ciocănitoare! Liniște!
4: Mare ursorum, fraților, știți voi cine este acest Nils? Cum a putut pătrunde de la sărbătoarea noastră? De când oamenii iau parte?
3: Așa e!
4: Ce gânduri a venit în mijlocul nostru? Să ne dezbine, să ne asmuțe pe unii împotriva altora. E un dușman!
9: Mare ursorum, Nils n-a venit singur. Eu l-am adus. Și l-am adus pentru ca meritat să ia parte la sărbătoarea noastră.
5: A meritat! Știți cu ce a meritat? Cu înșelăciune și cu omor. Cu asta a meritat. Uitați-vă, uitați-vă la acest șoricel care tremură de frig. Spune, șoricelule sur, spune, nu-ți fie teamă.
3: Nils ne-a înșelat și ne-a necat. Chit, chit, tata, am scăpat doar noi ăștia. Câțiva, chit, chit, chit, chit.
10: Nils nu e de vină. Înșelătorii au fost ei, șoareci și suri.
3: Da.
4: Mare ursorum. Și dacă ar fi numai asta. Dar știți voi ce a mai făcut acest Nils? Știți voi cine e? Știa că pe cine apără.
11: Ciocănitoare!
4: Să spună, Nils, nu e el păzitorul de gâște din Veneac?
11: Răspunde, Nils.
3: Da, eu sunt.
4: Să spună, spune, Nils, nu tu stricai anul trecut cuiburile rândunelelor? Nu tu striveai ouăle graurilor? Nu luai din cuib cuișorii de corb și aruncai în baltă? Nu tot tu erai cel care prindeai mierlele în cursă și puneai veverițele în colivie? Nu torturai tu șoricei negri până pieții de ei mureau în chinuri groaznice? Îl vedeți? Îl vedeți? Pleacă capul. Plânge. Este singurului răspuns.
11: Liniște!
12: Afară!
11: Liniște!
9: Mare ursorum, Nils și-a ispășit pedeapsa. A fost transformat în pitic.
3: Nils nu e rău, nu e rău.
11: Ce e, veveriță Sirl? Spune.
3: Nils mi-a deschis cotețul în care fusese închisă și mi-a adus puii pribegiți înapoi în ascunziși.
1: Rom-rom, și nouă porumbilor ne-a dat boabe de mei când eram flămânzi.
13: Tata, pe noi oile ne-a ajutat. Dacă nu era el, ne prăpădeam.
12: Nils nu poate fi pedepsit!
11: Când am fost prins într-o cușcă de sârmă, Nils a pilit firile și mi-a dat libertatea.
10: Și pe mine, e prietenul meu, nu se poate să-l pedepsi.
3: Și pe noi ne-a ajutat. Dacă nu era el, smirom în cap pe Nil și aș pe X.
9: Nil și-a răscumpărat greșelile.
4: Nu-i ascultați, nu-i ascultați. Ați uitat nelegiuirile de anul trecut. Nu-l vedeți? E prea mic acum ca să vă facă rău. Dar dacă ar fi din nou mare...
9: Mare ursorum. Nils a cunoscut viața tuturor viețuitoarelor mici. Le cunoaște. Niciodată nu o să mai poată face rău. Pe când Smir n-a făcut niciodată o faptă bună. Smir nu poate să aibă niciun apărător.
11: Smir! Liniște! Eu, Marele Urs Alb Orum, în numele tuturor viețuitoarelor pădurii, hotărăsc. Smir va fi alungat și însemnat ca trădător pentru că a călcat legea și obiceiurile pădurii. Nils e nevinovat.

0: ziua, Nils!
1: Cum? Piticu!
0: Da, Nils, da, și mă bucur să te știu cu minte, să știi cunoaște, ești doar băiat mare.
1: Cum? Nu mai sunt mic? M-a iertat? Adevărat!

0: Martin! Martin! Uite! Uite și cât de niște sălbatice! Aca! Aca! Aca, Mircea! Ixi! De ce zburați? Stați! Stați puțin! Aca! Sunt iar băiat mare! Aca!
1: Nu mă mai aud. Nu ne mai înțeleg. Nici ele pe mine. Așa-i. Sunt din nou mare.
2: Cu bine, Aca!

0: Ați ascultat Nils Holgersson de Zelma Lagerlöf, dramatizare de Katinka Muscan. Au interpretat Natasha Alexandra, Ion Manta, Mircea Balaban, Ion Aurel Manolescu, Lazar Vrabie, Octavian Cotescu, Nucu Păunescu, Tina Ionescu, George Oprina, Iarodara Nigrim, Florența Cioromela. Regia artistică Neal Toscani.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lampa lui Aladdin. Scenariu de Mihail Drumeș, după un basm din O mie și una de nopți.
2: Într-o țară departe, spre soare răsare, trăia odată un biet cârpaci, anume Calaf, cu femeia sa, Zobeida. Ei aveau un băiat, Aladdin, care se născuse cu un semn alb în frunte, asemenea unei steluțe. După câțiva ani, bătrânul cârpaci, gârbovit și subt de nevoi, se săvârși din viață. Zobeida și fiul ei Aladdin, care împlinise 16 ani, o duceau din ce în ce mai greu. În vremea asta, un iscusit vrăjitor, care vorbea cu duhurile nevăzute, izbuti să afle o mare taină.
3: Așa, așa, grăiește, grăiește, duhule, mai departe, tot ce știi.
4: Cea mai de seamă comoară din lume este lampa pe care Calaf a dăruit-o văduvii lui Casim. Iară puterea de a împlini orice dorință omenească, oricând și oriunde pe fața pământului.
3: Așa, așa, și unde se află această minunată lampă?
4: La 9 leghi și jumătate spre răsărit de coliba cărpaciului, în grota dintre cei doi cerii. Dar nimeni nu poate să o ia de acolo decât Aladdin, cel cu stea în frunte.
3: A pierit duhul. A pierit duhul. Dar am aflat destule ca să pun mâna pe acea lampă minunată cu care voi stăpâni lumea și pământul. Haide-mi în căutarea ei. Haide-mi. Inel voinicel, du-mă ca vântul, du-mă ca gândul, dincolo de zări, peste mări și țări, să găsesc îndată lampa fermecată.
5: Oprește-ți zborul!
3: Uite acolo pe băiatul cu steluța în frunte. L-am găsit mai repede decât mă așteptam. Stă rezema de un gard.
6: Plăcăule, ce-a făcut în pace?
3: Ia. Nu ești tu fiul lui Calaf?
7: Eu sunt, străine. Tata a murit de mult, alac să
3: Aladdin, dragul meu, Aladdin.
7: De ce plângi? De unde cunoști pe tata?
3: Mai întrebi. Sărmanul Calaf era fratele meu. Cum? Și am venit dintr-o țară depărtată să-l mai văd odată. Când colo aud că s-a prăpădit.
7: Da.
3: Uite, Aladdin, ia punga asta de la mine și fugi de-i dă mamei tale de știre că eu s-o văd.
7: Bine.
8: Da, maică.
9: S-a întors unchiul de străini și îți trimite închinare.
8: Care unchi? Dar nu cunosc niciun unchi.
9: Fratele tatii.
8: Tatăl tău n-a avut niciun frate.
9: Nu se poate, mamă. Dacă nu era unchiul meu, de ce m-a strâns în brațe?
8: Așa-i.
9: Când a aflat că tata nu mai e printre vii, a izbucnit în hohote de plâns.
8: Ciudată întâmplare. Eu nu știu ce să cred.
9: La despărțire a scos punga și mi-a dat 10 țechini. Uite.
8: Nemaipomenit. Ți-am dăruit atâția bani?
9: Da, mamă.
8: Asta mă pune pe gânduri.
9: De ce?
8: Trebuie să fie ceva adevărat. Dar nu înțeleg de ce tatăl tău mi-a ascuns ca un frate. Și încă unul bogat. Dar ce e acolo la fereastră? Un bărbat s-a oprit în dreptul colibei noastre.
9: Ele, mamă, unchiu. L-a venit încărcat cu tot felul de bunătăți.
8: Ia uite.
9: Poftim, unchiule, poftim. Aici e casa noastră.
3: Scumpă cumnată, vreau să sărut locul unde obișnuia să șadă răposatul meu frate.
8: Acolo, acolo lucra bunul meu stăpân. Nu mai plânge. Așa a fost să fie.
10: Ce crudă soartă l-a păscut.
8: Așa.
10: Dar cine lasă urmași nu moare. Voi avea grijă de Aladdin ca de fiul meu, căci altă rudă de sânge nu mai am pe lume de care să mă pot bucura. Sunt bogat și toată averea eu las moștenire.
8: Allah să te aibă în pază. Dar spune-mi, cumnate, de ce calaful mi-a pomenit niciodată de dumneata?
10: Sărmanul, frate, era tare supărat pe mine.
8: Așa?
10: Căci la împărțirea moștenirii rămasă de la răposatul nostru tată,
8: da?
10: L-am nedreptățit. Eu am luat narghileaua, la care ține el atât de mult, și lui am lăsat lampa. De aceea am adus înapoi narghileaua.
8: Bine, dar lampa nu mai avem. A dăruit-o unei femei sărmane.
10: Nu-i nimic. Sunt măcar cu cugetul împăcat că am îndreptat un rău. Și voi face încă multe fapte bune pentru voi. Deocamdată, Aladine, ți-am adus un rând de haine și alte lucruri de trebuință.
11: Îți mulțumesc, unchiule.
10: Așa, acum haide cu mine.
8: Dar unde vrei să-l duci?
10: Vom merge în căutarea unei prăvălii. Aș dori să fac din Aladin un vestit negusător de mătăsuri.

0: Nepoate, ne oprim aici pe culmea acestui deal străjuit de doi cetri. Așa, am ajuns la timp. Cocoșii vestesc miezul nopții.
1: Unchiule, mi-ai spus că plecăm în căutarea unei prăvălii. Ce căutăm în acest loc pustiu și fioros? Unde nu-i țipenii de om?
0: Ai răbdare, băiete, ai răbdare. Și îți voi arăta lucruri atât de minunate cum n-a mai văzut nimeni până la tine.
1: Unchiule,
0: adună câteva surcele să aprindem focul.
1: Focul? La ce ne trebuie foc? Doar nu-i frig.
0: Haide, faceți spus și nu mai întreba ca un nătâng.
1: Bine, fac, unchiule, fac numai decât focul, da? Dar nu te supăra.
0: Suflă tare ca să se aprindă.
2: Așa. Așa.
1: Ha, uite ce flăcări mari s-au întețit.
2: Și canacana, pugar, barbura, punusar, sunu, cunu, picere, zunu, runu, chia, pezi.
1: Ce vorbe neînțeles să murmură unchiul? De ce aruncă prafuri colorate peste flăcările încinse? E așa de ciudat tot ce face.
0: Mamă, mi-e frică! Dai, nu-l faci nimeni, omnicule!
1: Au! De ce mă bați, unchiule? De ce am greșit?
0: Nu te mișca! Dacă faci tot ce îți poruncesc, ai să ajungi mai bogat decât toți regii pământului.
1: Fac tot ce îmi poruncești, dar mă mai bate.
0: Apucă de verigație și de lespede la o parte.
1: Da, de unde am mai răsărit lespedea asta de marmură? Până acum nici nu era.
0: Fă ceea ce spui, nu vei spune voi.
1: Da, o ridic, unchiule, o ridic, nu te supăra. Uite, am deschis capacul.
2: Așa, acum coboară pe trepte până jos.
1: Da.
0: Stai! Păi, ține inelul ăsta.
1: Dar ce-i cu inelul?
2: Te apără de primejdii și te duce oriunde vrei. Altă putere n-are.
1: Nu mă minți, unchiule.
2: Ești de cum, prostănacule. Acum ia aminte, îi spui așa: inel voinicel.
1: Da?
2: Și îți ascultă porunca. Așa, acum pune-l în deget să nu-l pierzi și coboară în grotă.
1: Bine, unchiule.
2: Haide!

0: L-am pus.
1: Ce răcoare aici. Mi-e frig. Uite o poartă. S-o deschid.
2: Ce vizită înaintea ochilor! O grădină minunată cu pomi încărcați de fructe. Păsările le sar de pe o ramură pe alta și ciripesc. Străbate grădina și ai să dai pe o sală mare cu pereții de cristal.
0: Am ajuns. E ciudat. Acum nu mai mi-e teamă deloc. Inshallah.
1: Ce bogății, sacăcii.
0: Grănezi întregi de nestemate cât oul de porumbel. Și aur, aur cu nemiluita. Ce trebuie să mai fac, unchiule?
2: Vezi acolo, atârnând de tavan, o lampă?
0: O lampă? Ah, da. Da, e o lampă veche și ruginită. Asta o fi lampa de care vorbea unchiul?
2: Ia lampa, golește-o de ulei și vreau sân.
0: O murdăresc bunătate de cămașă.
2: Fă precum îți poruncesc și nu crâgni.
0: Bine, bine, bine.

0: De când sunt, îmi auzire urechile un cântec mai frumos ca asta? Parcă vine de pe altă lume.
1: Cine a pătruns în hruba păzită de mine?
2: Moșule, dumneata e stăpânul acestor bogății. Te rog în genunchi, mă iartă, îți dau lampa înapoi. Nu-mi trebuie, nu sunt vinovat. Unchiul care e în vârful dealului m-a îndemnat să o fur.
1: Aladin, păstrează-ți lampa.
2: Cum?
1: A fost a răposatului tău tată și acum este a ta.
2: A mea?
1: Ea va fi izvor nesecat tuturor dorințelor tale.
2: Așadar, lampa e a mea?
1: A ta. Și nimeni altul n-ar fi putut să o ia de aici afară de tine.
2: Cum?
1: Ea are neasemuita putere de a-ți împlini orice dorință.
2: Orice dorință? În ce fel?
1: O ciocănești în vârf și sclavul ei se va strădui să-ți împlinească toate voile.
2: Păi, ce minunat! Dacă e așa, n-am să dau nimănui din mână. Nici chiar unchiului. Bătrâna nu știa oare? Ce-i asta? Moșul a pierit? Se petrec atâtea ciudate lucruri pe aici.
3: Aladin! Aladin!
2: Da, unchiule!
3: Ce te face acolo, netrebnicule? Vino sus cu lampa!
2: Vin numai decât! Întinde mâna! Ajută-mi să urc pe pământ!
3: Adu mai întâi lampa!
2: Lampa? Ce vrei să faci cu ea?
3: Du-mi coții și nu trebuie ca prostul!
2: Nu ți-o dau!
3: Ce-ai spus? Nu dai?
2: Lampa o duc acasă pentru că a fost a noastră.
3: Acum e a mea, că și eu am găsit-o. Dă-mă cu acele picoții.
2: Nu e adevărat, e a mea și nu ți-o dau. De ce ți-i morții să pui una pe ea?
3: Pentru că mi se cuvine și cu voia ori fără voia ta trebuie să dai lampa. Altfel va fi rău de tine.
2: Așa? Ia să încerc eu puterea lămpii.
4: Poruncește, stăpâni.
2: Uriașule care călărești pe câinele acesta fioros, tu ești slujitorul lămpii mele?
4: Da, stăpâne. Și am puterea de a să împlini orice dorință.
2: Așa.
4: Spune de ce m-ai chemat.
2: Ia-l pe omul acesta și du-l cât mai departe de mine, peste 9 țări și 9 mări.
4: Da, stăpâne.

0: Mama.
1: Da, maică.
0: Mama, străinul acela ne-a înșelat.
1: Ai văzut?
0: Da, nu era fratele tatei, ci un vrăjitor rău și-a furisit.
1: Bine că ai scăpat teafăr din mâinile lui.
0: Scăpat?
1: Și lampa care spuneai că ai găsit-o, unde e?
0: Am ascuns-o în sân. Iată.
1: Dar lampa asta a fost a noastră.
0: Da.
1: Dar cum de ajuns tocmai în fundul pământului?
0: Nu știu, mamă. Știu atâta că mi-e foame de nu văd dinaintea ochilor. Ai ceva de mâncare?
1: N-am nimic, dragul mame.
0: Nimic?
1: Dacă ai găsit în hruba aceea atâtea bogății, de ce n-ai luat de acolo un pumn de galben?
0: Nu-mi dau seama, nici nu m-am gândit la așa ceva. Nu-i timpul pierdut.
1: Atunci știi ce?
0: Ce?
1: Mă repet până în târg.
0: Așa?
1: Vând lampa.
0: Cum?
1: Și ți-aduc de-ale mâncare.
0: Cum? Să vinzi lampa? Mamă. Mamă, dar lampa asta e viața și fericirea noastră.
1: Oh, dar nu înțeleg nimic. Doar nu o să-ți dea să mănânci.
0: Ba ne dă și încă bucatele cele mai alese.
1: Ce spui?
0: Șt, așteaptă să vezi. Nu te speria, mamă, mamă. Nu te speria. Uriașul nu ne vrea decât binele.
2: E slujitorul credincios al lămpii, deci al meu. Ce-l dorești, stăpâne?
0: Vezi, vezi, îmi spune stăpâne. Să nu te temi de el.
2: Uriașule, sunt lihnit de foame. Adă-mi câte ceva de ale gurii să mă satur bine.
3: Îndată, stăpâne!
2: Hai!
3: Ham, ham, ham, ham! Ham! Stăpâne, am împlinit porunc.
0: Ce de bunătăți!
2: Bine, bine, slujitor al lămpii. Mâncările sunt pe placul meu. Acum poți pleca.
4: Au trecut câțiva ani de când Aladin se afla în stăpânirea lămpii fermecate. Acum era un flăcău voinic și chipeș, numai bun de însurătoare.
5: Liniște, liniște, oameni buni! Să auzim ce vestește crainicul luminăției sale, sultanul!
3: Din porunca înaltului nostru stăpân, închideți de grabă dughenele! Neguțătorii și clienții să se tragă pe la casele lor! Prea frumoasa fiica sultanului trece cu alaiul la scăldătate!

0: trebuie să te uiți la ea, fiule, gândește-te, e o draslă de sultan.
1: Cu atât mai bine, sunt hotărât să o iau de soție.
0: Să te însori cu fica slăvitului nostru stăpân?
1: Da.
0: Dar ești nebun de-a bine, la minte. Dar nu sunt destule fete mahalaua noastră?
1: Da, lasă-l în pace, mamă.
0: Dar cum?
1: Du-te repede la curte și cere sultanului să-mi dea...
0: Ce să fac?
1: Să-mi dea pe bredel budur de soție. Numai cu ea, mă-nsor.
0: Păiete, ți-ai pierdut mințile?
1: Nu, mamă.
0: Ai urezi? S-a mai pomenit cândva ca măritul sultan să-și dea fica după un tânăr din popor?
1: Nu s-a pomenit, e drept. Însă îi voi trimite daruri atât de frumoase și scumpe, încât se va îndupleca mai degrabă decât crezi.
0: Mă tem să nu mă dea pe mâna gâdeu.
1: Nu, nicio frică, măicuță. Slujitorul lămpii te va ocroti. Altfel aș fi avut curaj să-i vorbesc.
0: Așa, uitasem de el.
1: Vezi, mamă?
0: Bine, fiule, hai să-ți fac voi.
1: Du-te, mamă.
0: Bunule stăpân al vieților noastre, fiul meu Aladin dorește să ia de soție pe prea frumoasa ta fică, domnița Bedrel Budur, pe care se leagă să o facă fericită. Iată pricina ce m-a adus în fața luminației tale. Pentru îndrăsneala și nerușinarea mea, dă-mi pedeapsa ce mi se cuvine.
2: Mai întâi aș vrea să știu ce ai în vasul pe care îl porți în brațe.
0: E darul de nuntă al fiului meu.
2: Apropie-te, apropie-te. Oh, oh, ce minunății! În viața mea n-am zărit asemenea neștemate. Sunt atât de mari și sclipesc atât de viu că n-au asemuire. Văzut ai tu vizire undeva podoabe la fel?
3: Nu, stăpâne, nicăieri nu se află pietre scumpe ca acestea.
2: Acela care e în stare să trimită asemenea dar are dreptul la inima fiicei mele.
0: Oh, luminate!
3: Dar, luminate, stăpâne, ai făgăduit pe frumoasa Bedrel Budur fiului meu, Zogar. Rogu-te, întârzie cu 3 luni făgăduiala făcută acestei femei. Până atunci, fiul meu va aduce domniței un dar mai de preț decât acesta.
2: Fie precum zici. Femeie,
0: luminate,
2: întoarce-te la fiul tău și vestește-l că îi dau pe fata mea de soție, dar să aștepte 3 luni până când mireasa va găti cele trebuincioase de nuntă.
1: De ce sunt ulițele împodobite cu flori? De ce au agățat oamenii covoare de balcoanele caselor? De ce trec oștenii cântând și fanfarele cântă pe la răspunte?
0: Aladin,
1: da?
0: Băiatul Mike, cele ce am aflat ne-au zdrobit inima de durere.
1: Vorbește, mamă, ce este?
0: Preamăritul sultan și-a călcat făgăduială.
1: Cum?
0: Domnița se mărită cu feciorul vizirului.
1: Fii pe pace, mamă. Domnița nu va fi niciodată soția altuia. Pentru nimic în lume.
4: Stăpâne, venit-am ca fulgerul. Ce poruncă-mi dai?
1: Slujitor credincios al lumpii mele, înhață de grabă pe feciorul vizirului și închide-l undeva într-o hrubă neștiută de nimeni. Asta e tot.
4: Am înțeles, stăpâne.
1: Auzi, mamă?
0: Aud.
1: Oștenii și fanfare l-au contenit cântecul. Slujitorul îmi a împlinit porunca ce am dat. Dar aș vrea să știu ce zice măritul nostru sultan în asemenea împrejurare. Și ce face prea frumoasa Bedrel Budur?

0: văzut acoperindu-mă de rușii. Unde s-a întors?
1: Vizire, îți dai seama cât de jignită-i sărmana mea fiică Bedrel Budur? Pentru ce a fugit fiul tău tocmai acum și nu mai dă niciun semn de viață?
2: Nu știu, luminăția ta. Nu pot ști. Năpasta mă zdrobește. Mi-a minți de...
0: Tata, tată, rogu-te fierbinte, trageți înapoi cuvântul dat necinstitului Zobar, pe care ar fi mai potrivit să relocuiești cu Aladin.
1: Aladin? De unde am auzit eu de acest nume?
2: Luminăția ta a făgăduit pe Bedrel Budur mamei sale.
1: Ah, da, da, mi-aduc aminte. Și am cerut un răgaz de 3 luni.
2: Precum spui.

0: Maria.
1: Eh, dacă e așa, scurtez răgazul pe loc. Să poftească pețitoarea lui Aladin.
2: Să poftească pețitoarea lui Aladin.
3: Să poftească pețitoarea lui Aladin. Să poftească pețitoarea lui Aladin.
4: Stăpâne al credincioșilor, m-ai chemat. Sunt gata să te ascult.
1: Îi dau lui Aladin pe fiica mea?
4: Luminată.
1: Dacă aduce un dar vrednic de frumusețea, cinstea și rangul ei.
4: Așa.
1: Ce dar râvnești tu, Bedrel Budur?
5: Întâi pe el și al doilea, dacă ar putea să-mi trimite un vas cu nestemate.
1: Nu unul, ci 10 vase din aurul cel mai curat. Așa poruncesc eu.
6: Slujitor al lămpii, atotputernicul sultan s-a hotărât să-mi dea de soție pe fiica sa, cerându-mi 10 vase de aur pline vârf cu nestemate. Tu adu-mi nu 10, 30 de vase din acestea, mai adă-mi straie scumpe de mătase, iar în o gradă fă să mă aștepte 77 de călăreți pe cai negri ca tăciunele, având acingătoare, paloși încrustate. Mamei mele Zobeida, dă-i vesminte aurite, conduri de argint, văluri de mătase, 21 de sclave tineri care să o însoțească în alai.
0: Voi îndeplini pe loc tot ce-mi porunci.
6: Stai, nu pleca. Nu departe de palatul stăpânului nostru, să-mi clădești locuința de care am nevoie.
0: Voi face precum dorești, stăpâne.
6: Să pornească așadar sărbările lungi.

0: Câțiva ani se scurseră pe albia vremii. Aladin și frumoasa Bedrel Budur trăiau fericiți în palatul cel mai bogat din lume. Dar vrăjitorul nu se împăca deloc cu pierderea lămpii după care jinduise atâta. Puse vrăjile să-i arate unde se găsește minunata lampă și, aflând că Aladin ajunsese ginerile sultanului, recurse la un vicleșug. Cumpără de la bazar mai multe lămpi noi și, colindând în jurul palatului acestuia, striga cât îl ținea gura:
1: dau o lampă nouă pentru una veche! Dau o lampă nouă pentru una veche!
2: Stăpână, văd de multă vreme în odaia stăpânului o lampă veche și ruginită. N-ar fi mai potrivit să o înlocuim cu una nouă?
3: Gândul tău e bun. Aladin se va bucura zărind o lampă nouă în locul celei vechi. Cheamă neguțătorul care face acest schimb ciudat.
2: Da.
4: Neguțătorule! Neguțătorule, abia-te puțin!
5: Da, da. Ce poruncești nevrednicului de mine?
2: Vreau să schimb lampa asta veche. Primești târgul?
5: Da, de bună seamă. Uite, ține pentru ea una nouă.
3: Da.
6: În fine, am izbândit. Norocul mi-a surâs din plin. De acum lumea e la picioarele mele.
7: Stăpâne, sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorințe. Poruncește.
8: Vreau să muți îndată palatul lui Aladin în țara mea. Tot acolo du-mă și pe mine.
9: Ce s-a întâmplat? De ce v-ați îngrozit?
10: Palatul! Palatul lui Aladin zboară prin văzduh ca pasărea cerului!
9: Dar cum e cu putință?
11: Da, da, văd și eu că nu mai e la locul lui.
10: Avocatul spimează noapte pierind în nori cu fica ta cu tot!
9: Aladin, unde-i Aladin? Slujitor, aduceți-l în fața mea! Aladin!
12: Înălțate!
9: Mi-ai prăpădit copila!
12: Eu?
9: Te osândesc la moarte! Mâine în zor să-ți cadă capul!
12: Luminate!
9: Strajă! Duceți-l la temniță!
12: Mi-a pierit oare steaua norocului? Nu, nu, inelul vrăjitorului pe care-i port la degete scăparea mea. Inel voinicel, du-mă ca vântul, du-mă ca gândul unde a fost răpită Bedrel cea iubită.
13: A pierit ca lua de furtună.
14: Uite cum aleargă prin văzduh ca gândul. Depărtarea l-a făcut atât de mic că nici nu se mai vede cu ochiul.
12: Uite, uite palatul meu. Îl cunosc de la 1000 de leghe. Iată și pe draga mea, Bedrel Budur. Stă singuratică la fereastră și plânge cu amar. Bucură-te, soțioară, că sunt din nou lângă tine.
3: Aladin!
12: Spune-mi, ce s-a întâmplat cu acel vrăjitor hain?
3: Aladin! Nu credeam că o să te mai văd vreodată.
12: Cum?
3: Ticălosul care m-a răpit vrea să mă mărit cu el.
12: Așa.
3: Nu știe cum să-mi intre în voie. Învață-mă, dragul meu, ce să fac? Cum să scap de năpasta căzută pe
12: capul meu? Uite ce faci, Bedrel Budur. Poftești pe vrăjitor în atacul tău și încredințează-l că te învoiești să-i fii soție. Apoi îl îmbie să bea o cupă de vin după ce arunci în ea praful acesta galben.
3: Așa am să fac, Aladin. Ascunde-te, ascunde-te, te aud pași. Vino, Aladin, am făcut tot ce mi-ai spus.
12: Draga mea, bine că i-am venit de hac. Să văd unde o fi ținând lampa fermecată.
15: Aha, uite aici în sân. Suntem scăpați, Bedrel Budur.
3: Da, Aladin.
12: De acum socot că mi-a venit mintea la cap și nu o să mai pierd lampa. Câte zile voi mai avea?

0: Aladdin se întoarse în patria lui și, ajungând sultan, trăi până la adânci bătrâneți, împreună cu frumoasa lui soție, Bedrelbudur, stimat și iubit de supușii săi, căci se arăta milostiv la durerile lor și săritor la nevoi.
1: Ați ascultat Lampa lui Aladdin, scenariu de Mihail Drumeș, după un basm din O mie și una de nopți. Au interpretat Simona Bondoc, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fori Eterle, Ion Caramitru, Marcela Demetriad, Petru Dem Dragoman, Traian Moraru, Rodica Suciu, Ion Angel, Paul Nadolski. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Flavia Cosma. Regia artistică Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1968.
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

albile, de Lilian Hellman. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. În distribuție, Gina Patrichi, Irina Petrescu, George Constantin, George Motoi, Mirela Gorea, Ion Pavlescu, Dan Condurache. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Col, Col, du-te și spune unuia dintre băieții de la bucătărie. Nu, mai bine lui Simon. Să dea o fugă, să caute în scrinul meu însertarul din stânga, albumul meu de note. Să-l aducă numai decât Mr. Marshall arde de nerăbdare să-l vadă, fiindcă tatăl său e la opera din Chicago.
1: Musafirul l-a mâncat cu poftă?
0: O, da, e desigur. A fost o seară minunată. E un om foarte manierat și cult. Hai, Col, hai repede, atrage atenția să nu scape ceva din album și să mi-l aducă repede, repede de tot.
2: Da, doamnă, numai că Simon e cam tare de...
0: Sertarul din stânga, Col, e o carte albastră.
3: Verde!
0: Oscar, tocmai trimiteam după album și...
3: Lasă albumul, Col. Miss Verde s-a răzgândit.
0: Da, să, Oscar, am promis.
4: De ce ai plecat de la masă?
0: Am... Bine, e în ordine, Oscar. Nu mi-a spus domnul Marshall că ține să-l vadă. Nu, i-am povestit eu că mama are un autograf de la Wagner.
4: L-ai înnebunit cu flecărea la ta.
0: Nu.
4: N-a venit omul ca să-l plictisești cu amintiri.
0: Oscar nu părea plictisit, e un gentleman. Totdeauna te super când petrec și eu puțin.
4: Ai băut prea mult. Stăpânește-te.
0: Dar ce fac, Oscar? Nu fac nimic, ce fac?
4: Stăpânește-te, pricepi. Parcă te-ai țignit.
0: Nu cred că l-am plictisit. Unii oameni iubesc muzica și discută despre ea. Ce păcat am comis.
5: Mama! Tata! Vin!
4: Stai jos, stai jos, Verde.
0: Da.
6: Domnule Marshall, mi se pare că încerci să mă consolezi. Poate că Chicago este un oraș tare zgomotos și murdar, dar eu l-aș prefera azaleelor noastre. Mi-ar place să văd lume multă și teatre și femei frumoase. Acolo sunt femei frumoase, nu?
7: Da, așa cred. Dar mărturisesc că acolo n-am cinat niciodată cu trei doamne atât de încântătoare.
6: E, da.
8: Este calitatea femeilor noastre din sud, domnule Marshall.
7: Excelent port, doamnă Giddens, excelent.
6: Mulțumesc, l-am păstrat ca să-l bem în cinstea dumitare.
0: Pot să beau și eu, mamă?
6: Da, sigur, Alexandra, în cinstea domnului Marshall.
0: E primul meu pahar de porto.
7: Un debut norocos cu un porto atât de fin. Aveți dreptate, doamnă Giddens, aici în sud mâncați și beți mai bine decât în tot restul Americii. Mă întreb dacă mai găsiți vreme sau chef și pentru afaceri.
8: Foarte mulți nordici deci nu vor să audă de afaceri.
7: Și dumneavoastră trăiți cu toții la Olandă.
6: Nu! Dar frații mei, Ben și Oscar, stau alături.
8: Suntem o familie foarte unită. Ținem să rămânem așa.
7: Asta e foarte frumos. Familia mea hoinărește prea mult. Copiii sunt ori la școală, ori în Europa cu mama lor.
8: Da, da, da, chiar și pe meleagurile noastre citim despre doamna Marshall prin cronicile mondene.
7: Da, da, cred, cred. Și sunteți toți asociați la firma Hubert și fii?
8: Nu, nu, numai Oscar și cu mine. Soțul Regine nu e.
6: Nu, regret, soțul meu care a fost grav bolnav este încă internat, dar se întoarce acasă curând.
9: Eu îi țin locul unchiului la bancă, în lipsa lui.
6: Da, așa, să fie liniu.
8: Modestia la tineri este tot atât de prețioasă pe cât este de rară.
9: N-am avut de gând, știți, adică eu, mă rog.
7: Doamnă Hubert, se apropie ora plecării trenului și... Nu mi-ați arătat încă autograful lui Ivan.
0: Ah, autograful, desigur. Am vorbit atâta despre el. Vă rog să mă iertați. Am uitat de el, am avut o durere de cap subită și...
7: Soția mea e o nefericită victima migrenelor.
0: Da.
6: Alexandra,
0: da.
6: Domnul Marshall spune că îi place să ne cânti ceva.
0: Nu, da? Nu cânt bine, nu cânt bine. Mătușa însă care m-a învățat cântă minunat. Vrei să cântăm la patru mâini? Hai, ne dai voie, mamă.
6: Eu, sigur, da.
0: Mulțumesc, draga mea, dar... Migrena asta.
3: Nu te încăpățâna, Bodhi, pentru domnul Marshall.
7: Chiar țin să vă aud, dar dacă migrena...
0: Mi-ar face chiar multe plăcere, domnule.
7: E remarcabil cum aristocrația sudică s-a menținut unită și a păstrat ce a aparținut.
3: Vă înșelați, noi nu suntem aristocrați. Doar soția mea face parte din aristocrație.
7: Am fost informat că familia dumneavoastră are rădăcini vechi și adânci în ținut.
3: Da, așa e, din vremea străbunicului nostru.
8: Care însă nu era aristocrat ca lui Bertie.
10: La
3: plantația Lynette, proprietatea socrului meu, dădea cel mai bun bumbac din tot sudul. Chiar și azi scoate o recoltă foarte frumoasă. Oamenii aceia aveau tot ce își doreau.
7: Da, da, da, înțeleg.
0: Noi ne purtam bine cu oamenii noștri, nu ca Betty. Nu mai cânti?
8: E, da, vine războiul, moșia ajunge paragină, iar urmașii desăvârșesc ruina. Și ca ei au fost mii de moșieri.
7: Da, uneori înveți greu să umbli pe drumuri noi.
8: Da, da. Ai dreptate, domnule Marshall. Bunicul și tatăl nostru au învățat să umble pe drumuri noi și cu folos. Acum 20 de ani le-am luat plantația, bumbacul și fata.
6: L-ai năucit pe domnul Marshall cu istoriile astea vechi de familie?
8: Nu, sper că nu. Încerc să înfățișez un tablou clar, da, viitorului nostru asociat.
3: Fratele meu susține întotdeauna că oamenii ca noi sunt patrioți adevărați, fiindcă se zbat să aducă și în sud prosperitatea.
6: Ei, doamnelor, eu am impresia că domnii vor să rămână între ei.
7: Nu. Toate au fost puse la punct astăzi după amiază. Prefer ca minutele rămase până la plecarea trenului să le petrecem împreună.
6: Da, bândând cu un pahar de port.
8: Sora mea are dreptate. Sunt un om simplu și încerc să vă spun un adevăr simplu. Într-o afacere, doar câștigul contează.
7: Să știți, de 6 luni m-am convins că sunteți oamenii cei mai potriviți pentru afacerea asta. Vrem cu toții ca egrenarea bumbacului să se facă aici. Nu e treaba mea să știu de ce v-ați decis pentru afacerea asta.
8: Ca să aducem mașina la bumbac.
7: Ai darul frazelor limpezi, Hubert. Nu mă opun unor preocupări mai nobile în afaceri. Sunt foarte prețioase și ele. Și acum... acum trebuie să plec, ca să nu pierd trenul.
6: Să știți, sunteți oricând binevenit la noi.
8: Umple paharele, băieți.
9: Da, imediat.
8: Știți, noi sudicii avem un obicei ciudat.
6: Eu toarnă.
8: Ultimul pahar la despărțire îl închinăm pentru ceva. Așa că eu doresc firmei Hubert Fee și Marshall, filatură de bumbac, viață lungă. Leo, Alexandra,
0: da,
8: îl conduceți la gară pe domnul Marshall.
0: Da, sigur. Pot să mân eu cai astă seară, unchiule. Mi-ar face mare plăcere.
8: Roșie de seară? Nu, no, dragă.
0: Unchiule,
6: dar nici nu vine să-mi iau rămas bun.
7: Să nu ne luăm. Nu mi-a spăgăduit că veți veni să vă arăt Chicago.
6: Dar cum, dar mențin făgăduiala.
7: Deci, la revedere, doamnă Hubert.
2: Hai să gândim. Domnule Marshall. Da.
0: La revedere, domnule.
8: Vă petrecem până la trăsură.
0: Da.
6: Băti, iată cum pleacă omul care deschide porțile viitorului. Cum? Viitorul nostru. Tu ai fost încântătoare la supeu, Băti. Sunt sigură că domnul Marshall a rămas cu o impresie extraordinară.
0: Și-a crezut, Regina?
6: Da. Dar tu nu-ți dai seama când ești admirată?
0: Oscar spunea că l-am plictisit. E bine, însă, într-adevăr, te-a admirat. Mi-a spus cum nata dumitale va avea Chicago la picioarele ei. Femeile îi vor admira manierele, iar bărbații frumusețe.
6: Așa a spus?
0: Da.
6: Pare un om singuratic, cu toți banii lui. Cred că nu ține la soția lui.
0: Nu? De ce? Cum poți spune așa ceva?
6: Ea e mereu plecată și el a glumit pe socoteala pretențiilor ei mondene. E, da, da, mie cu recomandația ei o să meargă strună în lumea mare.
0: Să te introducă la Chicago?
6: Da.
0: Dar cum ai să pleci? Ce faci cu Horace?
6: Mai, dar tu prea te spăimânti de toate, Buddy. De acum am să am bani mulți și voi trăi la Chicago.
0: Dar Horace nu poate călători. Tu știi ce a scris doctorul?
6: Că noi o să avem milioane, Buddy. Ei, acum nu o să plec chiar mâine. Nu-ți face griji. Lasă că o să avem destule când se întoarce Horace de la clinică. Dacă se decide să mai vină și acasă.
0: O să plecăm și noi la Chicago.
6: Tu cu Oscar? Oh, zon, nu prea cred. Da, da, tu nu uita un lucru. Acum îți poți îndeplini orice dorință.
0: Chiar așa? O, Doamne, nici nu prea știu ce să-mi doresc.
6: Gata, Ben, s-a făcut.
8: Mi se pare că da.
6: Ai, nu te mai preface. Tu îți lici smântâna de pe bot ca un motan viclean. Hai să ciocnim, hai să sărbătorim succesul.
8: Și Marshall, l-a observat ce pereche frumoasă fac copiii.
6: Oscar, mi-ai spus asta.
8: Da?
6: Da, da.
8: Am impresia că afacerea s-a încheiat. Și știți de ce? Fiindcă pentru oameni ca Marshall, un cuvânt dat la un pahar cu vin e mai sfânt decât orice semnătură. Acum ne avem pe amândouă.
3: Da, înțelegi ce vrea să spună Ben?
6: Da, Oscar, da, eu am priceput pe loc.
8: Adevărat, Regina. Da, când a ridicat și el paharul, am văzut cum se înalță zidurile fabrici.
6: Eu am văzut mai mult decât atât. Tocmai mă gândeam cu Bertie ce n-am dorit. Eu știu ce vreau. Tu ce-ai dorit, Ben?
8: Stai, să nu vindem pielea ursului din pădure. Dacă mă avea noroc, nu o să mai visez cu ochii deschiși. Am ochit grajdul de curse al lui Carter din Sevena. Sportul regilor, de ce nu și al Hubertilor, ha? De ce nu?
6: De ce nu? Tu ce ai vrea, Oscar?
3: Eu știu. Cred că am putea să dăm și noi o mică raită prin țară, nu, Bertie?
0: Da, Oscar.
3: Da.
0: Mi-ar face plăcere să călătoresc.
3: Da, ți-ar face foarte bine, Bertie. Am cumpărat vila de la Jackie Island. O schimbare de aer, nu? Și ce vânat strașnic se găsește acolo.
0: Mi-ar place, cel mai tare mi-ar place două lucruri.
6: Tu ești modestă, mi-ar place o mie.
0: Mi-ar place ca totul să fie iar ca pe vremea părinților mei. Casa zugrăvită în fiecare an. Tata era foarte pretențios cu grădinarul. Ce perluze, ce zambile, ce piersici aveam. Regina, am putea repara orga și am dat petreceri pentru Zen, așa cum făcea mama pentru mine.
8: Da, drăguț tablou, Bertie. Tu ce-ți dorești, Regina?
0: O grădină cu pom ornamental. Sunt sigură că acolo am putea fi mai fericiți. Papa spunea că nimeni nu și-a ieșit din fire la Lionet. Acolo nu se auzeau niciodată vorbe mânioase sau...
8: Ei, ce-ai vrea tu, Regina?
6: Să mă stabilesc la Chicago. Să dau serate, să-mi cumpăr rochii de la Paris. E, nu, tu și cu Oscar puteți să numărați liniștiți cărămizile fabricii.
0: Oscar, te rog, Oscar, vreau să-mi recapăt casa părintească.
8: Vreau să zic că zbori în lumea mare și ne lași nouă pe cea mică.
6: Așa.
8: Prea bine. Vom veni să te vizităm și vom fi mândri că ești sora noastră.
6: Sigur, și nici nu trebuie să te dai la rindea, Ben. Tu vei fi bogat și bogătașii n-au nevoie să fie oameni subțiri.
3: Da. Ce te faci cu Alexandra? Ea are 18 ani, trebuie să te gândești să o măriți.
0: Și Oscar, mai am o dorință.
3: Ce tot te îndrugi acolo,
0: Ben? Să nu se mai vâneze. Să nu se mai vâneze așa de mult. Atâtea vietăți ucise doar din plăcerea de a ucide.
8: Trebuie foarte mulți bani pentru asemenea traiere.
6: Sigur, dar vor curge banii. Gârlă, vom avea beneficii grase. Voi
0: îngăduiți săracilor să vâneze. Ei care o fac de nevoie, nu de plăcere.
6: Ce plecărești acolo?
0: Despre Lionet și despre vânătorele tale.
8: Știu că eu personal vei avea beneficii însemnate.
3: Știi că te-ai purtat copilărește toată seara, Bertie. Prea sureșitate. Am auzit ce-ți dorești. Gata, acum ajungeți.
6: Ce-ai spus, Ben? Eu nu te-am auzit.
8: Aștept să-i sprevească ei doi. Nu putem vorbi toți patru în același timp, nu? Am spus ce gândesc, Regina. Calculam ce beneficii însemnate vom avea eu și cu Oscar.
6: Ce înseamnă asta?
8: Uite cum stau lucrurile, Regina. Marșal investește mai mult, dar va avea doar 49% din acțiuni, ca să deținem noi controlul firmei. Fără să mai adaug că putem obține și anumite beneficii datorită poziției noastre din ținut.
3: Ben vrea să spună doar că partea noastră, 225.000 de dolari,
6: da,
3: reprezintă o sumă serioasă.
6: Dar eu cunosc condițiile și suma.
3: Da, vorba e, noi suntem gata să punem banii jos. Treimea ta, adică lui Horace, nu prea se vede.
6: Eu i-am scris și... Da.
3: E, și? Și i-a răspuns mereu uitând de suma asta, deși i-am subliniat că e o treabă urgentă. Ben a avut mare răbdare, Regina, fiindcă e sora noastră, vrem să profiți și tu.
6: Este mișcător. Voi nu vreți să scape nici controlul firmei din mâna familiei, nu-i așa, Ben?
8: Da, ăsta e cinism. O formă neplăcută de a spune adevăr.
3: Lasă cinismul, găsim noi ușor alt asociat, să știi.
6: Da, sunt sigură. Mai că uneori asociații străini sunt foarte mufturoși. Da, poate că e mai înțelept să găsiți pe altcineva.
3: Haide. Nimeni nu vrea asta, nici măcar tu.
8: Ne-am bucurat în sânul familiei. Dar ce spune Horace?
6: Eu mi-am dat cuvântul că va investi banii, nu? Nu ajunge?
8: Am pus temei pe cuvânt. Dar săptămâna asta semnăm contractul, Marshall. O să vrea să vadă banii.
5: Corei stă de 5 luni la Baltimore.
3: Încep să cred că nu mai vrea să se întoarcă.
6: Să nu vrea. Dacă îmi suferi de inimă, nu poți călători când poftești. În doctorii aia care...
3: Doctorii nu-l pot opri să scrie da sau nu.
6: Nu v-ați gândit că... Și soțul meu, Horace, este un bun asociat. Poate că nu răspunde, fiindcă îi se pare că nu primește destul pentru banii lui.
3: Prosti, știe că putem obține de două ori mai mult pe bumbacul lucrat aici decât în nord.
5: Nu pricep, Pascal. Regina vrea să sună că Horace cere mai mult decât o treime.
6: Da.
3: Adică cum vine asta? Pui o treime, iei o treime și gata.
6: Eu nu mă pricep, dar încă nu există nicio lege în privința asta, nu? Dacă știi că îi arde cuiva gura după banii tăi, îl strângi cu ușa. Acum, voi băieți, ați procedat așa de atâtea ori?
5: Așadar, crezi că își amână decizia ca să scoată o cotă mai mare din beneficii? Nu cred. Dar sunt convins că tu vrei asta, Regina.
6: Că nu-mi place să fiu prea precisă, dar e firesc să țin seama de interesele lui Horace. Dacă vreau să-l conving să depună bani.
3: Dar de unde să-i dăm o parte mai mare?
6: E treaba voastră, e treaba voastră. Poate din partea ta, Oscar.
3: Dar ce vorbe sunt ce astea?
5: Stai, că eu n-am spus nimic.
3: Vrei cam multe astăzi, Regina.
6: E, da, încă nu mă cunoști. Eu nu cer decât lucruri pe care le pot obține.
3: Ascultă, cred că n-ai să poți obține niciodată bani de la Horace. Așa că nu mai vorbi cu atâta siguranță despre dorințele și despre voința ta.
6: Pot să-l aduc acasă pe Horace. Numai că m-am gândit să lupt pentru el înainte de a se întoarce.
5: Încetați cearta asta prostească. Cum îl aduci acasă?
6: O trimit pe Alexandra la Baltimore. O să-i spună că amândouă ținem foarte mult să vină acasă.
0: Dar el este bolnav și poate că se simte bine acolo.
6: Voi sunteți de acord că așa va veni acasă?
5: Te admir, Regina. Acum e tot în regulă și...
6: Dar mai întâi vreau să știu cât va căpăta.
5: Cât vrei?
6: De două ori mai mult decât ați oferit.
5: De la asta să-ți iei gândul.
3: Eu cred că te-ai țicnit.
6: Eu nu vreau luptă, Ben.
5: Da, nici eu. Asta nu. Ne simt loc, Regina. Și asta nu-i deloc frumos. Dar nu vreau harța.
6: Da.
5: Iată ce vom face. Îi dăm lui Horace 40% dacă până în două săptămâni depune banii. E bine?
6: Perfect, s-a făcut.
3: Eu întreb iarăși, de unde îi dai diferența?
5: Din partea ta.
3: Da, frumos! Frumos și elegant! De 35 de ani trudesc din răsputeri pentru voi, fac și ce n-aș vrea și asta mi-e răsplată!
5: Astă seară mă încolțiți cu toții. Nu cred că cineva dorește ca puternicii să-și facă simțită puterea. Dar văd că mă siliți la asta. Eu mai domnul Oscar. Datorită mie ai câștigat bani buni și alte dăți.
10: Vei câștiga și acum.
5: Vei fi un om foarte bogat. Ce contează partea fiecăruia de vreme ce totul e în familie și va rămâne. Eu n-am decât să mă însor. Așa că banii mei vor ajunge tot la Alexandra și Leo. Într-o bună zi, poate chiar se vor căsători, nu? Și atunci?
0: Zen? Da? Să se mărite cu Leo?
3: Da, păi dacă se căsătoresc, se schimbă socoteala.
10: Asta voiam să spun și eu.
3: Asta vrei și tu să spui, Regina?
6: Mai mult până atunci.
3: Eu vreau să discutăm despre asta chiar acum.
5: Firește.
6: Nu, sunt multe complicații. Ei sunt veri primari.
3: Bunicul și bunica noastră erau tot veri primari.
6: Și uite cum ai ieșit tu.
3: Vă arde de râs pe banii mei.
5: Nu-mi plac deloc certurile astea. Oscar a renunțat la ceva pentru tine. Se cade să-i dai ceva în schimb, Regina, nu?
6: Eu nu sunt contra planului, dar Leo este un băiat crud și corupt. Și vă amintiți când a luat banii băncii?
3: A greșit și el odată, și ce?
6: Eu știu că toți tinerii sunt la fel, dar eu am vrut doar să vă arăt că trebuie să mai chipzuim.
5: Foarte bine, dar te rog să-l asigur pe Oscar că te vei gândi serios la proiectul lui.
6: Da, sigur mă voi gândi, chiar foarte serios. Oricum ne trebuie și consimțământul lui Horace.
3: Va face ce-i spui tu, dă-ți cuvântul că încerci.
6: Bine, Oscar. Ai cuvântul meu că mă voi gândi serios. Da, acum te rog, lasă-mă în pace.
3: Poate.
0: Eu, Alexandra are abia 17 ani.
6: Uite, Leo.
11: Domnul Marshall a ajuns steapă la gară.
0: Da.
11: E, dar ce spuneți, ce costum avea? Precis, e lucrat la Londra.
5: Ai mânat cai cu grijă?
11: Da.
0: E o noapte minunată, dar cai...
6: Tu ai fost drăguță cu domnul Marshall?
12: Așa cred. Mi-a fost simpatic.
6: Bine. Acum am o veste mare pentru tine.
12: Pentru mine?
6: Da. Mâine dimineață?
12: Da.
6: Pleci să-l aduci pe tata acasă.
12: Eu?
6: Da, da, da, da, da.
12: Papa a spus să vin eu? Edi! Edi înseamnă că îl vom aduce sănătos acasă.
13: Da, o copilă ca ea singură? Domnul Horace o să se supere.
6: Edi, du-te sus și fă-i bagajele Alexandrei.
13: O să se aștepte să fiu și eu cu ea.
6: Da, nu mai zăbovi, te rog. Vin îndată și spun eu ce să-i împachetezi.
13: Da.
6: Sunt sigură că îți va face mare plăcere să călătorești singură, Alexandra. Știi că prea te-am trădat ca pe un copil.
12: Ar fi mai plăcut dacă m-ar însoți cineva.
13: Aș putea să o însoțesc eu, Regina.
6: E destul de mare ca să-și poată lua anumite răspunderi.
3: Dar sigur, nu mai am copil. E o față bună de măritat.
14: Ei, ce zici, fiule?
15: Poftim? Da. O droaie de fete se mărită la vârsta ei. Și Mary Preston, și Johanna, și...
6: Da, dar numai că Zen nu se mărită mâine, dar mâine pleacă la Baltimore. Te bucuri că tata o să fie iar acasă. Nu?
12: De mult voiam să mă duc la el, mamă, dar mi-ai spus că tu nu poți să mergi și singură n-am vrut.
6: M-am răzgândit. Să-i spui ce dor ți-a fost de el. Să-l rogi să se întoarcă acasă de dragul tău, fiindcă tu ai nevoie de el aici.
12: Am nevoie de el acasă? Eu nu înțeleg.
6: Nici n-ai ce înțelege, simplu, repet ce spun eu.
13: Și China, dar poate că e prea bolnav.
12: Da, poate că nu e în stare să călătorească. Atunci cum să stărui să vină acasă pentru
6: tu
12: mine?
6: Tu n-ai putea să faci ce-ți spun eu, Alexandra?
12: Nu. Dacă aș ști că îi face rău, nu.
6: Dar este spre binele lui. Cea mai bună cură pentru el este să fie îngrijit acasă, nu? Să scape de doctorii aceia alarmiști.
14: Da.
6: Tu faci asta numai pentru binele lui papa, Alexandra. Spune-i că țin să vină acasă, că mi-e dor de el.
12: Bine, mamă.
6: Și mă duc să pregătesc bagajul, Alexandra.
12: Da.
6: Da, voi nu vă mai duceți acasă?
14: Biletul de tren vi-l trimit eu cu un băiat. Noapte bună. Drum bun, Alexandra.
12: Mulțumesc.
14: Petrecere frumoasă. Vezi să te porți ca o cuconiță.
6: Noapte bună, Ben.
14: Noapte bună.
6: Noapte bună, Oscar.
16: Noapte bună, noapte bună.
13: Noapte bună, Regina.
6: Noapte bună, Birdie.
16: Vino dată, Birdie.
12: Eu nu pot pricepe ce e cu plecarea asta mea, mătușă Birdie. Dar nu-ți face griji din pricina mea. Mă pot descurca și singura. Zău că pot.
13: Altceva mă îngrijorează, Zen.
12: Da.
13: Leo.
12: Ah, el. Totdeauna biciuiește cai. De asta m-a întârziat. Da, am așteptat să li se zvânte nădușa.
13: E sânge din sângele meu. Dar pe tine te iubesc mai mult decât orice pe lume.
12: Regret că ți-am spus, dar nu te necăși.
13: Nu trebuie să te măriți cu Leo. Nu-i voi lăsa să facă una ca asta.
12: Ce, să mă mărit? Cu Leo? Nu, mătușă Birdie, nici prin gând nu-mi trece.
13: Dar ei se gândesc, Zen, tu și tu.
12: Mătușă Birdie, hotărât, nu mă voi mărita niciodată cu
13: tu
12: Leo.
13: Tu nu înțelegi, te vor sili.
12: Dar e o prostie, mătușă Birdie. Tocmai sunt destul de mare. Nimeni nu mă poate sili să fac ce nu vreau. Nimeni.
13: Eu una nu m-aș putea împotrivi.
16: Bărbi! Ia-ți pălăria și mantoul. Da, da.
17: Alexandra, vine, da. Fetițo. Știi că mama ta nu rabdă să aștepte pe nimeni.
12: Da, bine. Noapte bună, mătușă Birdie.
17: Noapte bună, unchiule Oscar.
3: Niciodată n-ai măsură.
17: Mătușă Birdie, ce s-a întâmplat?
13: Nimic, scumpa mea, nimic, absolut nimic. Hai, du-te la culcare.
17: Bine, noapte bună.
13: Nu s-a întâmplat nimic, am sucit clesna.

0: Ce-i bezna asta, Edi? De ce sunt trase toate oblanele? Unde-i Ligiana?
1: Miss Ligiana încă n-a coborât.
0: Da. N-ați primit nicio veste?
1: Nu, domnule.
0: Dar cum e posibil la vârsta ei să facă asemenea încurcături?
1: Poate că i s-a întâmplat ceva. Curată pacoste să lași o copilă să facă singură un drum lung, ca să aducă acasă un om bolnav care nici nu știe dacă...
0: Prea le judeci pe toate, Edi.
1: N-am dormit toată noaptea de grijă.
2: Da. Cine-i jos, Edi? Ah, tu ești Oscar.
0: Da.
2: Ce cauți aici cu noaptea în cap? Sunt dezbrăcată.
0: Ai vreo veste de la ei?
2: Nu.
0: Atunci să știi că s-a întâmplat ceva. De-aseară trebuiau să sosească.
2: Și tu? Zed n-are destulă minte să telegrafieze. Poate a întârziat trenul și-au pierdut legătura la Atlanta. Hai bine, ia o cafea, Oscar. Și te mai frământa atâta.
0: Dar de unde cafea? Nu-i picior de negru pe aici. A? Ai răsărit în sușii col. Toate întârzi în casa asta ciudată.
3: Nu v-ați dus la vânătoare azi, domnule Oscar?
0: E prima zi de 8 ani când nu mă duc. Nu mă simt bine.
3: Asta e pricina. Pun rămășa că ați vânat atâția iepuri și veverițe cât ar se dura pe toți negrii din oraș. De la culesul bumbacului n-au mai pus gura pe carne.
0: Col, dacă prind vreun negru că vânează, știi ce pățește?
3: Da, sir, eu n-am spus nimic, nu știu nimic.
0: Ce cauți aici, fiule?
4: Mi-ai spus să văd dacă la bancă au primit vreo telegramă din partea lor.
0: Ba, ți-am spus că telegrama s-o aduc aici, iar tu să rămâi la treabă, la bancă.
4: Atunci am înțeles greșit.
0: Deloc! Dar ai găsit un prilej să mai chiulești de la bancă. Trebuie să încetezi cu copilăriile astea. Mâine, poimine, te însori.
4: Dacă e nevoie.
0: Și trebuie să rupi odată și cu femeia aceea din mobil.
4: Papa.
0: Înțeleg, e june, dar femei de teapa asta nu și-au rostul acum, când trebuie să te pui serios de lucru.
4: Da, da.
0: Să vadă și unchiul Horeis că poți fi soțul Alexandrei.
4: Dumneata, crezi că au pățit ceva? Băriesc că unchiul Benetan îngrijorat. Un îngrijorare care valorează 75.000 de dolari.
0: Are și motiv de îngrijorare. Atâtea mânări, atâtea...
4: Papa, dar ce se întâmplă dacă unchiul Horeis nu mai vine?
0: Nimic. Luăm bani din altă parte.
4: Dar nu vreți un străin în firmă?
0: Ce pasă mie cine ia partea mea? Toți sunt ars.
4: Ah, curată ticăloșie, cum te-au lucrat, papa.
0: Vorbește mai încet. Nu te nicăși. Când doi muri, o să ai la fel ca și ceilalți. O să ai și partea Alexandrei. Nu mă dau ei gata așa ușor.
4: Da, nu mă gândeam la mine, papa.
0: Ei care-i dator să se gândească întâi la el.
4: Da, crezi că unchiul Horeis refuză combinația?
0: Nu prea dă semne care vrea.
4: Dar mătușa Regina știe cum să-l ia. Și la o adică de ce să nu vrea? Are la bancul toptanul. Iar pentru investiții nu-i trebuie bani lichizi. În seiful lui stau de pomană acțiuni la Union Pacific în valoare de 88.000 de dolari. E destul să deschide seiful.
0: Știi că acțiunile astea le are de pe vreo 15 ani? Le-a cumpărat când nu făceau nici doi bani. L-a încuiat în safe și gata.
4: Și zac acolo degeaba. Alături de un pantofior al lui Zen. Și n-ai crede așa ceva? O frântură de vioară veche și un poem.
5: Un poem?
4: Da.
5: Ia o somnă.
4: Da, cred că semna de mama lui. Și încă o groază de fleacuri, niște partituri.
0: Fiule, cum de știi ce e în safe?
4: Papa, eu, adică, nu, vezi, de la unul din băieți a luat cheile bătrânului Manders, de la Joe Horn, și a deschis safe-ul, a scos din el o casetă, mi-a arătat-o și mie, așa, în fugă, pentru că le-am spus să pună totul la loc și în viața lor să nu se mai atingă de safe.
0: Vă să zic că Joe Horn a deschis caseta.
4: Da, el, pe cuvântul meu. Bineînțeles că asta nu mă scuză și pe mine. Eu m-am uitat, dar le-am spus să încuie și să...
0: Spune-mi adevăr, Leo. Să știi că nu mă supăr pe tine. Tu ai deschis caseta.
4: Nu, tată, am spus că nu e.
0: N-o să mă supăr pe tine. De multe ori un tânăr zelos merită laude. Dacă privești atent în jurul lui, mulți oameni mari au făcut avere datorită privirilor agere. Au știut să vadă ceea ce altora le scapă. Spune drept, fiule, tu ai deschis safe-ul?
4: Nu eu.
0: Poate ai făcut o treabă bună că l-ai deschis.
4: Eu l-am deschis, papa.
0: Adevărat? Mai știe cineva că tu l-ai deschis?
4: Nu, nu știe nimeni. Eram singur la bancă.
0: Unchiul Horace n-a aflat nimic?
4: Nu. Umbla la ele numai la 6 luni odată când tăia cupoanele. Până și cheile păstra Manders. Dacă aș avea eu acțiunile unchiului Horace, le-aș păzi zi și noapte.
0: Dacă le avea,
4: păi da,
0: ai putea fi asociat la firmă. Am avea o parte mai mult.
4: Papa!
0: Da, nu-i nicio crimă ca un tată să vrea să-și căpătuiască fiul. Ce părere ai, băiete?
4: Nu, nu, nu e firesc. Dar un Horei se ține acțiunile încuiate și așteaptă să-i pice milioanele.
0: Măcar 3-4 luni dacă am avea aceste acțiuni, n-ar fi mai ușor să depunem banii. O să zic că suntem în aprilie.
4: Da.
0: Dacă nu umbre la safe până în toamnă, nu s-a aflat nimic.
4: Așa e, nici nu o să știe că au fost luate.
0: Da, domnule, n-o să știi nimic.
4: Sigur, da.
0: Nu-i pasă de ele, nici de noi, că ne perpelim așteptându-l să-și bage bani într-o afacere la care nici nu visa. Dacă tot nu intră în combinație, ce-ar pierde împrumutându-ți acțiunile?
4: Sigur, n-ar pierde nimic.
0: Oamenii trebuie să se ajute între ei, dar uneori uită, așa că trebuie să te ajut singur.
4: Papa.
0: Neața, Ben.
6: Sărită dimineața.
4: Neața, Ben.
6: Nimic nou de la fugar?
2: Dacă era,
6: aflai. Ah,
2: Regina. Dar ce v-ați adunat aici cu noaptea în cap?
7: De cât va timp te scol tare târziu.
2: Da.
7: Așa se obișnuiește în lume mare din Chicago.
6: Ce crezi că poate să aibă Horace, Regina?
2: Nimic. Întârzie, nu e trenul lui.
6: Te pomenești că nici n-are de gând să plece din Baltimore.
2: Nu ne-a scris Alexandra.
6: Da.
2: Poate că s-a oprit la vărul lui Horace din Savannah. Ține foarte mult la el. Poate că stau liniștiți de vorbă, măguliți de îngrijorarea cum nații.
6: Sunt îngrijorat când sunt gata să încheie o afacere și unul din asociați se dă la fund.
2: Asta e.
6: Da, asta e.
2: Da. Eu credeam că te ne liniștește starea sănătății lui Horace.
7: Și asta. Uite, e prima zi de când nu mă duc la vânat.
2: Bine, hai. Veniți în sufragerie să mâncați ceva.
6: Regina, vărul lui Horace a murit de câțiva ani.
2: Da?
6: Da.
2: Așa știi tu?
6: Mm-hmm.
2: Ei, săra.
4: Pariez că uncul Horace o să ne povestească o mulțime de lucruri. Baltimore e un oraș plin de viață, mătușe Regina.
2: Ce plăcut trebuie să fie, Eddie. Da. Strânge aici și ne servește în sufragerie.

0: Ce mai faci, Edi? Ce mai? Cum îți mergi?
1: Foarte bine, domnule Horace. Bine ați venit. Mai că eram tare îngrijorată din pricina dumneavoastră.
2: N-am avut încotro și nici n-am putut telegrafia. Tata nu s-a simțit prea bine și l-am convins să ne oprim peste noapte la mobil. Lasă sticla asta, Edi. E doctoria tatei. O duc eu să nu se spargă. Vezi că e un fotoliu cu rotile. Adică lasă-l, aduc eu.
1: Dar de când nu mai sunt bună nici să duc o sticlă cu doctoria? Vă simțiți mai bine, domnule Horace?
0: Dar sunt bucuros să pot sta jos.
2: Călătoria l-a obosit prea mult. Acum trebuie să se ducă să se culce.
1: Da, foarte bine.
2: E mai bine să-i spun mamei că am sosit.
0: Zen, stai o clipă, draga mea.
2: Vai, papa. Papa, iar ți-e rău? Vrei să iei doctoria?
0: Nu, draga mea, dar lasă-mă să mă odihnesc puțin.
2: Mama se înfurie dacă nu-i spun că ai sosit.
1: Sunt cu toți în sufragerie.
2: Ia uzi, ne lipsiți. Speram că tata nu va fi silit să vadă pe nimeni un timp.
0: Edi.
1: Da, vă rog.
0: Sunt sigur că faci cafeaua la fel de bun.
1: Vă mulțumesc, doamne.
0: Acolo în nord nu fac o cafea ca lumea.
2: Papa, doctorul spunea mai rar cu cafeaua. Acum sunt infirmieră, Edi.
1: Așa, o infirmieră trebuie să fie și curată. Du-te să faci o baie, domnișoară, că ai venit de pe drum.
2: Tata ia câte o pilulă la 4 ore, da? Doctor, ia numai când e tare rău. Să bine. Nu te miști de aici, până mă întorc eu, Edi.
1: Bine. Chiar vă face rău cafea, domnule Horace?
0: Acum nimic nu mai contează, Edi. Poți să-mi dai o ceașă?
1: Da, vine.
0: Bună, mai.
1: Vă mulțumesc.
0: Ți-aduce aminte? Odinioară beam câte 10 cafele tari pe zi. Edi, înainte să apară ceilalți, vreau să știu... De ce a venit Zen să mă aduc acasă? Din spusele ei, nu prea m-am lămurit.
1: Eu știu doar că se pun la cale afaceri mari. Toată lumea o să aibă bănet cu lopata și... Ei bine, în curând, Zen o să se mărite cu domnul Liu.
0: Ce tot spui?
1: Așa umblă vorba. Sper să nu fie adevărat. Dar cât trăiesc, eu nu îndur așa ceva.
0: Bine, acum du-te și spune-le că am venit.
1: Mai bine v-ați duce la culcare, sir.
0: Du-te și anunță, Edi.
1: Da, bine.
3: Da.
1: Doamne, au sosit, sunt aici.
4: Cum ai venit?
2: Horace, ai venit, e sfârșit.
4: Doamne, ne liniștește inima.
5: Ce bucurie pentru ochii noștri întristați.
0: Hello, Ben.
4: Cum te simți la obraz? Par neschimbat.
0: Da. Hello, Oscar. Ce mai faci, Leo?
6: Mai bine, fiindcă v-ați întors.
2: Stai jos, haide. Stai jos, spune ce ți s-a întâmplat.
0: M-a obosit tare drumul, așa că ne-am oprit o noapte să mă odihnesc. Zen se spală.
2: Dar nu credeam, dragă, să obosească drumul.
1: Părinți!
0: Tocmai mă întrebam unde ești, draga mea.
2: Abia din aur mi-a spus Simon că a văzut Gabrioleta. Vai, n-arăți deloc bine. N-arăți bine deloc, Horace.
1: Dar de prăpustioasă mai ești.
0: Oscar e convins că arăți splendid.
7: Bă, de ce cu tine? Cum ai ieșit?
2: Eu... Capotul meu, când am auzit că a venit Horace.
7: Hai, vine și aici, că au văzut negri în halul ăsta.
0: Toate sunt la fel ca pe vreme.
1: Dar fără ceartă.
2: Hai să-l doboare. Iartă-mă, Oscar, întorc imediat.
1: Duceți-vă și voi să nu terminați masa. Lăsați-l pe Horace să se odihnească.
4: Da, e păcat să-i rosești bunurile pe care le ai. Mare plăcere că te avem iar printre noi, Horace. Hai,
2: în sfârșit, iar împreună. Mi s-a părut un veac. Știi, Horace, vroiam să stau cu tine la clinică, dar nu puteam nici să-mi părăsesc îndatoririle de aici.
0: Frumos din partea ta, Regina, dar nu era nevoie să vii.
1: Ba da, acum singur 5 luni. Nu încerca să-mi spui că nu ți-a fost greu.
0: Nu, deloc, Regina.
1: E cum?
0: Numai la început. Când am auzit care este starea mea, apoi m-am obișnuit. Chiar mi-a plăcut să stau acolo.
1: Asta e ciudat. Tu de asta n-ai mai vrut să fii acasă?
0: Mai n-am vrut să spun asta. Trebuia să stau acolo. Știi, niciodată n-am avut atâta timp să mă gândesc.
1: Asta e vacanță. Și eu credeam că suferi.
0: Sufeream?
1: Dar te puteai dedica gândirii și aici.
0: Nu, am vrut să mă limpezesc mai înainte de a mă întoarce acasă. Mă gândeam la noi.
1: La noi doi? Ai haz.
8: după atâția ani.
0: Regina, de ce ai trimis-o pe Zen la Baltimore?
8: Ca să fie acasă. Mai fi crezând altceva.
0: Nu, nu. Nici nu-ți închipui cât m-a mișcat.
8: Adică te-a mișcat faptul că doream să fie acasă?
0: Nu te supăra. Știu, știu. N-ar fi trebuit să spun astfel de lucruri. Hai să încercăm să ne împăcăm mai bine. Nici nu prea mai avem multă vreme, Regina. Dar ce sunt palavrele astea despre măritișul lui Zen cu Liu?
8: Este o nerozie de-a lui Oscar. E cum o să îngădui așa ceva? A fost un mijloc ca să-l liniștesc pe Oscar în legătură cu afacerea despre care ți-am scris.
0: Orice interes ar fi un joc, te rog să-i scoți asta din cap lui Oscar, numai decât...
8: Bineînțeles.
0: Cunoști părerea mea despre Liu.
8: Dar nu e nevoie să discutăm despre asta acum.
0: Da, nu va fi niciodată nevoie câtă vreme trăiesc eu. Cred că ți s-a scris.
8: Da.
0: Nu mai am mult de trăit.
8: Ce nevoie e să abordăm asemenea subiect?
0: Nu m-ai înțeles. Nu cer compătimire. Mă gândeam că ar fi mai cinstit să-ți spun adevărul.
8: Dar de ce cred doctorii că ți s-a agravat boala de inimă? Nu cumva în legătură cu aventurile tale?
0: Asta nu e o teorie prea științifică. Nu așa te îmbolnăvești de inimă.
8: Nu, mă gândeam doar că te poate mina o conștiință bolnavă.
0: Nu le-am spus nimic doctorilor despre conștiința mea. Nici că de 10 ani soția mea e pentru mine o străină. De asta m-ai adus acasă, ca să mă copleșești iar cu acuzații. Dar să știi, nu o să mă mai faci să mă simt vinovat. Am gândit atâta încât judec lucrurile altfel.
8: Văd și eu. Nu e o nerozie să ne războim așa.
0: M-am întors acasă ca să nu ne mai certăm și... Uite, iarăși ură.
8: Eu port vina. N-am vrut să-ți mai amintesc de boală. De altfel, eu nu cred deloc în doctori, mai ales când îți anunță asemenea păreri.
0: Ei, o să ne străduim să ne înțelegem și noi, nu?
8: Sau că voi încerca, Horace. Știu că ești obosit, dar nu mai pot sta acum câteva minute. Vreau să-ți spună Ben ceva.
0: La mâine?
8: Nu, eu aș dori acum.
0: Mâine.
8: E foarte important pentru mine. Pentru noi toți. Pentru fata noastră. Ben! Ben, ai terminat?
0: E afacerea aceea cu egrenatul bumbacului?
8: Da. Ben!
4: Ben!
8: Horace, uite! Horace vrea să discutați chiar acum.
0: Horace nu vrea nimic.
8: Te rog.
0: Sunt foarte obosit de Jaina.
8: Te rog. Trebuie să ne străduim amândoi, nu? Te rog să faci și tu asta pentru mine. Vei vedea cum ți-am apărat eu interesele în lipsa ta. Și-am scos-o la capăt foarte bine. Da. Treburile nu mai suport amânare. Haide, Ben. Spune repede totul înainte de a se culca. Eu cred că noutățile noastre vor fi pentru el cea mai bună doctorie.
4: Nu e nicio grabă. Discutăm și mâine.
8: Mai, hoțoman, bătrân ce ești. Știi bine că totul trebuie să fie pus la punct săptămâna asta. Ca și mine erai foarte nerăbdător să se întoarcă Horace.
4: Nu te cred. Horace mi-a sprijinit de atâtea ori, nu? Eram nerăbdător să-l ajut și eu odată.
8: Asta e bun. Adică să obții iar ajutorul lui.
4: Vezi și nevasta e Horace. Bine, bine să nu mai pierdem vremea. N-ai uitat, de mult vise să-mi cadă în mână o afacere însemnată. E bine, Horace, acum visul se împlinește. De 30 de ani tot strig: aduceți filaturile la bumbac! Acum mi-am luat inima în dinți și m-am dus la Marshall Company din Chicago.
0: Da, știu toate astea. Puțină apă.
8: Stai că ți-aduc eu.
0: Mulțumesc.
8: Cum e? Te simți mai bine?
0: Da. Mi-ați scris despre combinații.
8: Da, nu știi că în ultimele zile Ben a căzut de acord să-ți dea o parte mult mai mare?
0: Adevărat frumos din partea lui.
4: De fapt, e meritul abilității Regine.
8: I-am explicat lui Ben că poate tu n-ai răspuns la scrisorile lui, fiindcă nu ți oferea destul.
0: Și că puteam ghici ușor că ține să rămână în mâna familiei controlul firmei.
8: Exact, așa că m-am tocmit puțin pentru tine. Și am convins pe frații mei că nu sunt singurii hâbărzi care au simțul afacerilor.
0: Ah, ce puțin se cunosc chiar rudele între ele. Nu v-ați schimbat deloc. Dar de acum încolo o să o cunoașteți mai bine pe Regina, nu? Și acum ia să vedem. Cine ia mai puțin?
4: O Oscar.
7: Cum adică?
0: Ei, Oscar, și altruist ai devenit.
4: Lui Oscar nu-i pasă. Nu merită să te ostenești acum pentru atâta lucru, nu-i așa, Oscar?
7: Până la urmă, tot cum vreau eu o să iasă, dar trebuie să mă gândesc la viitorul băiatului meu, nu?
0: Leo, înțeleg. Fiecare va primi partea lui.
4: Eram sigur că o să pricepi. Banii ăștia o să se aducă un milion.
0: Da, vă cred. Acum înțeleg sacrificiul lui Oscar. Dar afară de bani, ce-ați mai făgăduit firmei Marshall?
4: Are garanții pentru forță hidraulică fără plată.
0: Ați obținut și asta?
4: Și încă ieftin. Guvernatorul statului nostru are tarif redus. Pe urmă, Marshall îmi cere salarii mai mici decât în Nord, sub $8 pe săptămână. Ha? Ce zici, Horace? Există vreun alb sărac sau vreun negru care să nu-și taie și mâna dreaptă pentru $3?
0: Când o să începem să-i azmuțim pe unii împotriva altora, o să se mulțumească și cu mai puțin. Ură crescută, salariu scăzut. Voi cunoașteți bine legea junglei. O aplicați chiar de multă vreme în familie.
4: Nu o să avem nicio neplăcere din partea nimănui, nici alb, nici negru. Marshall m-a întrebat, lucrătorii se vor mulțumi cu atât? Suntem în sud, Marshall, oameni cum se cade și pe urmă m-au încotro.
0: Ai dreptate, dar și voi și Marshall ați făcut o afacere bună. Nu degeaba spunea tatăl vostru, eu am făcut miile, băieții vor face milioanele.
8: Milioane și pentru noi.
0: Pentru noi doi nu cred, eu mă mulțumesc cu ce am. Noi avem destui bani deja, Ina, pentru a privi cum se îmbogățesc ei. Cum merg treburile la bancă, Leo? Cred splendid, nu-i așa?
6: Splendid, unchiule, splendid.
0: Dar și ce mai fac femeile din mobil?
6: Unchiule.
0: Dijaina, cum ai putut crede că am să o las pe zenză semărite cu...
8: Stai, ce vrei să spui? Că dărâm totul?
4: Asta, cum o să renunți la norocul ăsta? Na, Horace e obosit. Mai bine stăm de vorbă mâine.
8: Dar totul trebuie rezolvat săptămâna asta. Ți-am așteptat destul răspuns, tu decide-te.
0: Dar sunt tare obosit acum, Ligia.
4: Sigur, Horace are poate nevoie de anumite lămuriri. Mâine îi le pot da.
8: Nu, vreau să știu chiar acum ce motive are. Să nu fie de acord.
0: N-aș putea să ți le spun pe toate. Să lăsăm lucrurile așa cum sunt.
8: Nu vreau. Ți-am așteptat ca niște copii proști.
0: Ca să puteți investi banii mei. Și eu mai speram că... Îmi pare rău dacă ești dezamăgită, Ligia. Mai vorbim noi despre treaba asta. Dar tu știi bine că noi nu avem niciodată aceleași păreri și convingeri.
8: Nu vreau. Vreau să vorbim chiar acum.
0: Te rog, Ligia, nu.
8: Între patru ochi.
0: Nu. Călătoria m-a obosit mult. Te rog să mă lași în pace.
8: Da? Vin și eu sus cu tine, Horace.
4: Ligia, ține minte ce spune mama. E imprudent pentru o femeie frumoasă să se încurunte. Blândețea și un zâmbet câștigă mai curând inima unui bărbat.
8: Bine.
4: Acum poți te duce.
9: Oh, să

0: că am scos castanele din foc pentru ei.
1: Nu mi repeta ce spun eu de 6 luni.
0: Da,
1: dar îl va convinge.
0: Bine, hai dreptate. Totdeauna l-am mânat după voia ei. Poate și acum. Nu cred.
1: Ascultă, ce dracu aștept de la mine?
0: Nimic. Tu ai făcut tot ce ai putut. Ia, ca să nu ne necăm la mal, aș putea și eu să fac ceva pentru voi. Mai bine zis, Liu ar putea. Nu e așa că ești gata să-ți ajuți neamurile?
2: Papa, eu ar putea ajuta, Oscar.
0: Liu are un prieten. Prietenul lui are 88.000 de dolari în acțiuni Union Pacific, la care se uită doar la 5-6 luni.
1: Union Pacific?
0: Papa.
1: Stai, am un șor. Prietenul lui Leo ar fi dispus să împrumute aceste acțiuni.
2: Și el ar fi bun să ni le împrumute nouă.
1: Și când ar cere îndărăt acțiunile prietenul tău?
3: Bă, nu știu, adică, știți, eu...
0: Spuneai că se uită la acțiunea abia la toamnă.
3: Da, așa e. Niciodată unchiul Horace
1: fii
3: n-a mai...
1: Fii calm, te rog.
0: Unchiul nu dorește să cunoască numele prietenului tău.
3: Asta e bună, nici numele...
0: Dar ține-ți gura! Avem deci 5 luni, Ben. Până în 3 luni, Leo înapoiază acțiunile. Numai dacă o să vrea Marshall să primească acțiune, acum...
1: Păi de ce să nu vrea? Bine, avem noroc. Primim împrumutul. Cred că prietenul lui Leo va fi un asociat mai sigur decât sora noastră. Când crezi că poți obține acțiunile, Leo?
3: Astăzi. Le iau chiar acum.
1: Bine. Oscar, pleci chiar astăzi seara la Chicago. Și noroc.
0: Să ai grijă și de Leo.
3: Am dreptul la partea unchiului Horace.
1: Vrei să vrei? Du-te, dracului.
0: Nu! Aș dori doar să fiu sigur că va căpăta și eu ceva.
1: Nu o să ne certăm pentru un fleac.
0: Bun.
1: Ne vedem la gar.
0: Bun, atunci e lucru hotărât.
3: Hai, vină, Leo.
4: Da.
1: Ce, dragă?
4: Du-te sus, fă-o pe mama să înceteze. Tata e bolnav,
1: Alexandra.
4: E grav bolnav. Cum poate mama să-i vorbească în felul ăsta?
1: Alexandra, tu ești o fată bună.
4: Du-te sus, unchiule, te rog. Du-te sus, te rog. Vezi?
1: Da, s-a sfârșit. Hai, nu mai te frământa. Spune mamei tale că-mi pare rău, dar trebuie să plec. Și nu mai fi necăjită, draga mea. Se întâmplă în orice familie. Soții ridică glasul și...
4: Mamă, cum poți să te porți cu tata în halul ăsta când știi cât e de bolnav?
5: Tu vezi de treabă, Alexandra. Ben!
1: Ce este?
5: Până când mai puteți aștepta banii?
1: Ce? Nu vrea? Păcat?
5: Găsesc eu mijlocul să-i schimb părerea. Până când?
1: Până săptămâna viitoare. Acum chiar că plec.
5: Nu, stai. Vreau să-ți vorbesc.
1: Mă grăbesc. Diseară Oscar pleacă la Chicago.
5: Oscar pleacă? Ce vrei să spui?
1: Ce am spus? Se duce să predea bani.
5: Minți. Vrei doar să mă sperii. Cine va da banii? Așteptați până când...
1: Te pierzi cu firea. De când îmi dai ordine?
5: Stai, te-am spus. Cum se duce la Chicago? Cu ce bani? Nu te cred. Nu pleci. Tu n-am să nu pleci. Stai, Ben!
6: E o zi mare, Regina. De ani de zile aștept să te văd răzbunându-te cu Ben.
4: Papa, nu în camera ta, te rog.
6: Așadar, nu vei mai căpăta milioanele visate, Regina.
5: Urăști până și gândul că eu voi rămâne în viață și voi avea tot ce-mi dorește inima. Fiindcă știi că vei muri curând.
4: Nu asculta, papa.
6: Nu, nici prin gând nu-mi trece să te împiedic să capezi tot ce-ți dorești. Dar sunt sătul de tine. Sunt sătul de viața asta dusă aici, de frații tăi, de murdăriile care vor să facă avere. Se pot câștiga bani și altfel decât momindu-i pe negri cu o bucată de slănină, ca să-i muncești ca pe hoții de cai. Pentru ce să vă dau banii mei? Ca să stoarceți orașului ăsta venituri? Să-l nenorociți pentru lăcomia voastră? Tu și cu frații tăi exploatați la sânge orașul. Poate că moribunzilor le vine mai ușor să fie cinstiți. Dar nu e vina mea că sunt pe moarte. Eu am fost cinstit și când nu eram pe moarte. Dar pe voi n-am putut să vă schimb. Și vrei să o faci și pe Zen să fie ca voi?
5: Sper că vei muri.
4: Mama.
5: Sper că vei muri curând.

0: Altă dată mă acompaniai. Îți amintești, Horis?
1: Ce-ai spus, Betty?
2: Papa cânta?
0: Da, cânta la vioară. Și încă foarte bine.
1: Eddie, spune lui Cole să-și spună pardesiul.
3: Da, domnule Horis.
1: Vreau să îmi fac un comision. Eddie, du-te!
0: Mi-aduc aminte de ziua când am cântat împreună cu tatăl tău. Știi? Oscar m-a adus aici la masă pentru prima oară. Nu-i mai văzusem pe Hubert la oaltă și știi cât de proastă și de timidă sunt.
3: Mătușa,
0: Horis, n-ai auzit o vorbă din tot ce ți-am spus.
1: Betty, când s-a întors Oscar de la Chicago?
0: Ieri. Și era foarte bine dispus. Aha,
1: da, și știu de ce.
2: Ce e de? Te-ai și întors?
3: Sărbătorim ceva?
0: Nu, dar aveam un proaspăt așa că am făcut prăjituri. Iar să fie rachiu de smeură face foarte bine la stomac.
3: O sărbătoare numai pentru noi. Hai să cântăm ceva vesel, Zen.
0: Nu te mai frământa atât. Un păhărel de rachiu o să-ți facă mult mai bine.
2: Ce frumos e acum, mai între noi. Bine ar fi să fie totdeauna așa.
0: Liniște și pace. Da, dar nu o să țină mult. Curând, pe coșul o să iasă fum. Iar duminica și sărbătorile, orice ființă născută din femeie va trăi numai cu pui fript. Povestea asta a spus-o domnul Ben. Da.
1: Și oamenii cred?
0: S-au deprins să creadă tot ce le poruncește el. Știi ce a spus atunci?
2: Cine?
0: Oscar a spus că muzica le enervează, că trebuie mereu să aștepți nota următoare. Vorbea serios, da, Zen. Tatăl tău a fost grozav de bun cu mine în vremea aceea. Odată când Oscar a vrut... Mă simt fericit aici cu voi. Și totuși nu mă pot împiedica să mă gândesc la lucruri rele.
1: Dragă.
0: Nu-i frumos, nu-i așa?
2: Acum, ia o prăjitură.
4: Da, domnule. Aveți nevoie de mine, domnul Horace?
1: Da, du-te până la bancă.
4: Trebuie să fie închisă. Au rămas doar domnul Menders, domnul Horn, domnul Lee.
1: Du-te prin dos, îi dai cutia asta și îi spui atât domnului Menders. Domnul Horace vă mulțumește că a primit caseta la timp.
4: Știe că ați primit caseta, că doar a adus-o chiar el miercuri.
1: Spune-i ce ți-am spus eu, pricepi? Și spune-i că doresc să vin aici după cină împreună cu domnul Saul Fowler.
4: Să vină după cine? Cu avocatul dumneavoastră.
1: Exact. Îți înșiri povestea de față cu toți.
4: Da, sir.
2: S-a întâmplat ceva, papa?
1: A, nu, nimic, draga mea.
0: Miss Bird, eu să vă doare capul de la rachiu.
3: Nu cred că o să mă amețească. Când eram mică, mama îmi dădea rachiu de smeură ca să nu sughi. Mi-aduc aminte de prima mea serată la Laene. Eram foarte emoționată, sughițam într-una. Mama râdea foarte ușor, știi? Ca să o necăjească pe mama, fratele meu i-a spus să invităm și pe Hubert la petrecere. Și atunci am văzut-o pentru prima oară pe mama mâniată. Spunea, oi fi înapoiată, dar urăsc pe cei care ucid fără rost animalele și jupai pe bieții negri neștiutori cu dobânzi că mătărești înșelându-i la vânzări. Era furioasă și deodată s-a pornit să râdă. Ia uitați-vă, am speriat-o și a trecut sughițul. Și chiar așa a fost. Întrecuse.
0: Da, au tot înșelat la negri. Ei, unii sunt în stare să înghită pământul întreg, iar alții stau și se uită la ei cum înfulecă tot. Uneori mă gândesc că nu e drept să stai și să te uiți la ei.
3: Dacă m-aș putea întoarce la Lionet, am fi mai bun și mai blâns. Nici ție, Horace, nu-ți plac oamenii răi? Nu ți-au plăcut niciodată?
1: Nu, Betty.
3: Vreți să știți ceva? Mie nu-mi place nici Leo. Oh, deși e copilul meu. Și sunt sigură că nici Oscar nu-l suferă.
2: Mătușa Buddy. Mătușa Buddy, de ce te-ai măritat cu unchiul
3: Oscar? Nu știu, era bun cu mine și am crezut că ține la mine. Dar motivul era altul. Mi l-a spus singur, destul de des. Familia mea era foarte bună, dar bumbacul moșiei Lionet și mai bun. Ben Hubert dorea bumbacul și Oscar Hubert s-a însurat cu el. Toată lumea știa adevăratul motiv afară de mine. Proastă. Așa de proastă.
2: Papa, n-ai vrea când te simți mai bine să plecăm de aici. Numai noi.
1: Da, știu ce vrei să spui. Trebuie să găsim un mijloc să plecăm. Îți făgăduiesc, da, cumpane.
0: Miss Birdy, dacă vorbești mult, te doare capul și nu-i bine.
3: Niciodată n-am avut dureri de cap. Știu bine că nu, Zen.
5: Au scornit minciuna asta fiindcă beau. Stau singură în camera mea și beau și tot ascund asta zicând că mă doare capul.
3: Mătușă, Birdie, mătușă.
5: Acum nici tu n-ai să mai ții la mine.
3: Te iubesc, te iubesc, mătușește, mă iubim totdeauna.
5: Peste 20 de ani te vor face să ajungi ca mine.
3: Mătușă,
5: știi ceva? În 20 de ani n-am avut o singură zi fericită, așa ca azi. Dar pentru tine o să fie poate și mai rău, pentru că nu ai o mamă de care să-ți aduci aminte. Tu nu ai.
3: Cred că fiecare trebuie să caute să-și găsească o zi fericită. Uite, stăm liniștiți și credem că suntem singuri, dar lucrurile nu mai pot merge așa. Haide, mătușă, haide, te conduc acasă. Haide.
1: Liniștește-te, haide, draga mea, liniștește-te.
0: Da, e prima dată că Miss Birdie spune tot. Poate a ușurat-o. Dar păcat că Zen a auzit.
1: Lasă să vadă tot. Să știe pe ce drum trebuie să apuce. Chiar dacă m-ar urâ după moartea mea, am să o fac să înțeleagă ce soartă o așteaptă. În curând doar tu ai să o mai poți ajuta.
0: Ce pot să fac eu, sir?
1: S-o scoți de aici.
0: Credeți că m-ar lăsa să plec cu ea?
1: O să-l pun pe Fuller să-mi facă un nou testament. Ei se vor opune, dar tu îndeamnă pe Zen să rămână neclintită și Fuller va face restul. Ce zici? Ai să faci asta pentru ani cât ne-ai slujit?
0: Am să plec cu ea, sir. Promit.
1: Să știi, sus în sertarul dulapului, într-un plic cu numele tău, îți las $2000.
0: Nici n-aș ști să număr atâția bani. Sunteți prea bun, domnule Horace. Cum pot să vă mulțumesc?
4: Col! M-am întors.
1: Ei, ce-a fost?
4: M-am dus și am spus ce-a spus. Nici n-am sfârșit că Mr. Leo a sărit ca ars strigând. Ce casetă? Ce tot îndrugi acolo?
1: Chiar așa a făcut?
4: Da, și Mr. Leo a zis că are ceva urgent în oraș. Dar domnul Menders i-a spus să-și vadă de treabă că nu l-a ales nimeni președinte.
1: Mr. Leo n-a mințit. Sper că domnul Menders nu o să-l rețină prea mult, nu?
0: Hai, Col, ajută-mă să urcăm fotoliul sus.
4: Da.
0: Se întoarce Miss Regina și dacă vorbiți, inima...
1: Lasă-mă, lasă-mă aici, Eddie. Duceți-vă. Hai, duceți-vă.
0: Bine, sir.
6: Înțelesese să stai în odăile tale.
1: Sigur, dar mai întâi simt să spun că până la urmă tot am investit bani în afacere.
6: Ce tot spui? Când te-ai răzgândit?
1: Aveam niște acțiuni Union Pacific în valoare de $88,000 în caseta asta.
6: Nu.
1: E, acum nu mai sunt. Uite-te și tu.
6: Da, cum?
1: Acțiunile astea circulă ca și banii.
6: Ce-i asta? Ce glumă e asta?
1: Nu, nu, nicio glumă. Nu prea umblam des la ele, dar miercuri am cerut caseta. Banii s-au dus.
6: Nu te cred. Nu sunt nebună să te cred.
1: Poți să crezi ce vrei.
6: Da? Și unde au zburat banii?
1: La Chicago, la domnul Marshall, îmi închipui. Poți ghici mișcarea. Acest gentleman cu care abia aștept să-ți măriți fata a șterpelit cheile și a deschis caseta. Oscar a plecat urgent cu acțiunile pe care mi le furase Leo ca să salveze familia, firește.
6: Când ai descoperit dispariția acțiunilor?
1: Miercuri seara.
6: Vai! Vai de capul lor! Aici cu gumănie au făcut. Sabia lui Damocle s-a târnă deasupra capetelor.
1: Dar nu vreau nicio sabie.
6: Cum?
1: O să le las acțiunile ca împrumut din partea ta.
6: Ah, înțeleg. Vrei să mă pedepsești? Da, am și singură acte cu jocul lor.
1: Nu poți face nimic. Declar oricui că i-am împrumutat.
6: Ai fi în stare să faci asta?
1: Da, e prima oară în viața noastră că pot să-ți pun și eu mâinile în cătușe. Ești neputincioasă.
6: Adică, stai puțin, cum? Ei vor putea să păstreze profiturile numai pentru ei?
1: Exact, exact. Voi face un nou testament lăsându-ți ție acțiunile și restul averii lui Zen. Dacă îi tragi la răspundere, n-au niciun risc, pentru că atâta vreme cât sunt în viață, de furt știm doar noi doi.
6: Cât ești în viață?
1: Da, da. Între timp ei vor putea să pună la loc acțiunile. O să vină îndată să dea târcoale, căci am avut grijă să afle Leo că am umblat la safe. Când vor vedea că nu fac nimic, Ben va socoti că totul a fost doar o glumă pe socoteala ta.
6: Mult mă mai urăști.
1: Nu, no. E altceva.
6: Ba da, mă urăști. Dar eu nu te-am urât. Eu te-am disprețuit doar. Cam de la început.
1: Eu te-am iubit. De ce te-ai măritat tu cu mine?
6: Pentru că mă simțeam singură.
1: Singură?
6: Dar nu așa cum înțelegi tu. În casa asta, dorințele, aspirațiile mele nici nu contau. Ei se gândeau la afacerile lor și eu doream întreaga lume. Tata a lăsat fraților mei averea, așa că...
1: Iar tu te-ai măritat cu mine.
6: Da, da. Am sperat multe, multe, multe. Da, mă înșelasem. Erai un mic funcționar și nu te-ai schimbat deloc. Că deasupra mai erai și cinstit și n-ai intrat în afacerile fraților mei, așa că... Mi-am dat seama curând de greșeală și nu știu cum, dar nu te-am putut suferi.
1: De ce nu te-ai despărțit?
6: Eu nu asta îmi dorisem, dar totuși era un măritiș. Ei, dar dacă aș fi știut... Dacă aș fi știut că vei muri înaintea mea, da, aș fi putut spune că mi-am dorit să mă mărit cu tine. Ai, ai ce noroc pe mine cu inima ta, Horace. Totdeauna am fost norocoasă. Nu-i așa, Horace? Că am noroc.
1: Te rog, Eddie, sticla de sus.
6: Horace.
1: Eddie.
6: Horace.
1: Eddie.
6: Horace.
1: Dino.
6: Eddie! Eddie!
3: La ce s-a întâmplat?
6: Repede.
3: Eddie, ce?
6: A avut un atac. Duceți-l în camera lui.
3: Da. Și Eddie, ce s-a întâmplat?
6: Mă duc după doctor. Du-te sus, du-te sus.
3: Papa! Papa!
7: Mătușele Jenna! Așa-naiba!
4: Domnul Horace a avut un atac de inimă.
7: Uncul Horace? Dar ce s-a întâmplat? N-a venit tata sau unchiul? Ia spune la atac!
4: Da. L-am căutat peste tot.
8: Dar și este... Eddie mi-a spus că Horace a avut un atac și...
7: Ce s-a întâmplat? Unde sunt acum?
1: Sus! Vă rog să mă ascultați! Trebuie să vă spun!
8: Hai să mergem sus! Ce zici?
7: Spune ce zici!
1: Dar nu vrei să mă ascultați!
7: Stai nebunită, ce urle așa!
1: Unchiul Horace știe tot despre acțiuni!
7: Dobitocule, ce aș...
6: Dobitocule!
9: Ce s-a petrecut? Vorbește liniște!
1: V-am spus, de miercuri, unchiul Horace știe tot!
9: De unde știi?
1: Pentru că a venit Cole la Menders. I-a spus că a ajuns ok caseta. Și i-a mai spus să vină astăzi seara aici cu Sol Fowler.
10: Ben, ce crezi? A văzut că...
9: Da, da, da, uite caseta.
1: Da.
9: Leo, idiotule.
1: Nu, de ce acolo?
9: Ce vrei să faci cu ea? Să o mănânci? Stai jos și ține-ți gura o clipă.
10: De miercuri zici. Dar de ce n-a spus nimic?
1: Poți să pun caseta la loc până mai află cineva?
9: A știut de miercuri și totuși tace mânc.
1: Ce mai contează? Probabil că se pregătea să-i spună și lui Fowler tot ce trebuie astă seară.
7: Paște gura!
9: Nu cred că i-ar fi spus.
1: Dar ce-mi pasă ce crezi? Eu fac tecăroșia pe urmă.
7: Nu o să uit asta, Leo.
9: Vă să zic că Horace știe, dar din anumite motive a tăcut până acum.
10: Poate că nu știe că noi...
9: Leo, Menders știa că lipsesc acțiune?
1: Nu știe, era doar că a mirat și...
9: Cum se mai simte Col?
4: Nu știu, Mr. Ben. Rău. L-am găsit deodată căzut, sus pe culoar, cu ochii deschiși.
3: Scoate tocarul și fugi după doctorul său la Burroughs.
4: Da.
3: Hai, hai, du-te repede.
1: Eu cred că unchiul Horace i-a spus mătușii.
9: Era normal să-i spună. Totuși, poate că nu. Nu trebuie să vă bine. Ascultă, Leo.
1: Da.
9: Dacă Regina știe,
1: da,
9: atunci tu trebuie să-i spui că Horace ți-a împrumutat acțiunile.
1: Dar cine o să creadă asemenea născocii?
9: Nimeni. Nimeni, dar o să tacă din aceleași motive pentru care n-a acționat până acum. Ce s-a întâmplat, Regina?
6: Horace. A suferit un atac grav.
9: Cum e? Putem urca la el?
6: Nu, nu, încă nu și-a recăpătat cunoștința.
1: Dar veni mai repede, doctor, da.
6: Cred că e deprisos.
9: Ei, cum poți vorbi așa? Am mai scăpat de alte atacuri. Poate că scapă și acum, nu?
10: Sigur.
6: Așa. Dar noi nu ne-am mai văzut de când cu cearta.
9: Ei, fleacul. Nu ne certăm mereu încă din copilărie.
8: Dacă putem face ceva pentru Horace.
9: Nu te simți bine?
6: Eu? Mă simt foarte bine. Horace mi-a spus despre acțiuni. azi după amiază.
11: Ce vrei să spui, mătușe? Care acțiuni?
12: Acțiunile alea Union Pacific.
10: Dar ce cu ele? Ce aveți de spus?
6: Că Leo le-a furat. Și vi l-a dat vouă.
10: E ridicul, Jaina, dar cum poți să crezi așa ceva?
12: Nu știu despre ce.
6: Ben, spune-i să înceteze. Trebuie să-l mai și ascult când sunt silită să mă târguiesc cu voi?
9: Nu crezi că discuția a pornit pe un drum greșit, Brigiana? Ce ți-a spus Coreș?
6: Mi-a spus că știe de furt, dar s-a decis că atâta timp cât trăiește el, să nu pot face nimic, pentru că va susține că v-am împrumutat acțiunile. Așa că, vezi, sunt tare, tare necăjită.
9: E, nu trebuie, dar putem să ne înțelegem, nu?
6: Da, tu recunoști furtul?
9: Nici gând. Se prea poate ca Horace să fie născocit povestea asta ca să-ți facă în ciudă. Ori să te pedepsească. Da, da, să te pedepsească, da.
6: Oricum, Ben, nu mi-aș fi putut închipui.
9: Na, nu te teme. Lăsă-ți înapoi, Maxule. Așa ne-am înțeles de la bun început, nu, Oscar?
10: La firește, firește.
6: Da, numai că eu speram mai mult.
9: Lasă prostiile. Să dăm o fugă și după doctorul Morris. Despre celelalte laturi ale afacerii vorbim mai pe larg într-o zi mai potrivită.
6: Mai bine stați. Mai am ceva de spus.
9: Ce unde până unde îmi dai tu ordine?
6: Încă nu-ți dau. Hai, întorceți-vă și voi doi.
10: Iată, mari,
9: Gioina. Horace s-a cam tăiat nasul și încă cu mult haz. Trebuie să ți-l mai tai și eu. Ține minte, Gioina. Femeia doar cu zâmbetul.
6: Zâmbesc, Ben. Zâmbesc. Ești în siguranță cât mai trăiește Horace. Dar nu mai are mult. Dacă moare, vă cer 75% pentru acțiunile împrumutate.
9: Lacomă! Ce lacomă ai rămas, Regina?
6: Da, da. Și dacă nu primiți, vă bag pe toți în pușcărie.
10: Ești nebună!
9: Și pe ce bază o să-i înfunzi pe Oscar și Leo?
6: Ui, Oscar, îl auzi? Nu-ți fie teamă, vă ține și el tovărășie.
9: Fă ce vrei, Regina. Încheiem discuția. La revedere. Sunt banii lui. Și e clar că vrea să ne-i lase cu un prumut. Învață să ameninți numai când ai cu ce.
10: Oscar,
9: ia Gabrieleta și adu-l o dată pe doctorul Sloan.
10: Ce este? Alexandra, Eddie, ce?
13: Cine și-ar fi putut închipui?
9: Parcă ieri a venit întâia oară aici.
13: Tot orașul iubea, toată lumea îl respecta.
14: Iubeați, uncle Oscar, unchiule Ben, îl iubeați?
13: Ce întrebare ciudată, eu?
14: Da, și tu îl iubeai, mama, nu-i așa?
6: Știu ce simți, Alexandra. Caută să te stăpânești.
14: Da, încerc, mamă, încerc din răzputeri.
9: E mai bine să plângi, Alexandra.
6: Te rog, te rog, draga mea, du-te să te odihnești. E greu de îndurat asemenea lovitură. Ha, du-te, Zef.
14: Nu, mamă, trebuie să-ți vorbesc.
6: Dar mai târziu, acum du-te și te odihnește.
14: Aștept, mamă, am timp.
6: După cum vă spuneam, mâine dimineață mă duc la judecătorul Symes să-i povestesc totul.
9: Și ce dovezi ai?
6: Nu e destul că acțiunile care lipsesc sunt la Marshall? Dacă nu va fi destul, eu adaug tot ce e necesar.
13: Da, o să tăgăduim.
6: Puteți tăgădui cât poftiți. Oricare jurat o să verse lacrimi pentru o biată văduvă jefuită de proprii ei frați. Și în întreg ținutul nu puteți găsi 12 oameni pe care voi să nu-i fi înșelat. Toți vă urăsc.
13: Dar ce mi-e dat să aud? Dar suntem frați buni. Cum poți vorbi astfel când sus un suflet cinstit?
6: Hai că eu fac parte din soiul oamenilor care trebuie să ducă la capăt ce au început. Știți, puțin îmi pasă chiar dacă nu v-ar închide, fiindcă până atunci veți fi ruinați. Cred că Marshall mă simpatizează și nu o să vrea să fie pătat de acest scandal. Într-un ceas o să anuleze tranzacția. Așa că nu vreau să vă mai aud gura, da? În casa asta nu mai încap tocmeli. Da, mai există și altă cale. Îmi dați cota de 75%. Rămânem o familie armonioasă.
10: Jana,
9: niciodată nu te-am cunoscut destul de bine.
6: Îi îmbătrânești, Ben. Manerele tale s-au demodat. Foarte bine. Tăcerea voastră înseamnă că s-a aranjat. și voi căpăta ceea ce doresc, nu?
10: Ben, te las să jucăm cum ne cântă?
9: Ai vreo sugestie?
6: Nu, n-are. Perfect. Și dacă știți să vă purtați amândoi, incidentul nici n-a existat. Actele necesare le puteți încheia mâine. Știi să pierzi, Ben. Tu știi să pierzi. Îmi place.
9: Noi doi nu suntem mutre acre ca Oscar. Avem o digestie mai sănătoasă. Și apoi nu sunt descurajat. Roata se învârtește. Lumea e deschisă pentru oameni ca noi. În țara asta sunt sute de Hubers și odată și odată ei vor stăpâni America.
6: Aha, așa cred și eu.
9: Și apoi lucrurile se pot întoarce, nu? Mă gândesc, ce caută pe scară un om aflat într-un fotoliu cu rotile? Mă întreb și eu ca omul.
6: Da? Și ce răspuns îți dai?
9: Deocamdată niciunul. Dar poate cândva îl voi găsi. Când aflu răspunsul, îți dau eu de știre.
6: Da, dar până atunci tu vei munci pentru mine.
9: Alexandra devine o fată cu adevărat interesantă. E, și acum noapte bună la toată lumea.
6: Despre ce vroiai să-mi vorbești, Alexandra?
15: M-am răzgândit, mama. Nu mai am nimic să-ți spun.
6: Te poți tare ciudat. Știu, ai primit o lovitură grea astăzi. Știu, îl iubeai pe papa. Dar știai cât de bolnav era.
15: Știam. Știam cu toții.
6: O să ne priască la amândouă să plecăm de aici. Timpul vindecă multe răni, Alexandra. Ești tânără. Voi face ca lumea să arate pentru tine așa cum îmi doream mie. Nu te uita așa la mine. Tu ești mereu cu Birdie și încep să semeni cu ea.
15: Nostim. Tocmai asta îmi spune astăzi mătușa.
16: Miss Regina, doctorul Sloan vine în 5 minute.
6: Bine. O să plecăm peste câteva săptămâni. Oh, Alexandra, mă duc la culcare. Sunt tare obosită. Și mâine tot orașul o să-mi cadă pe cap cu condoleanțe.
15: Mama, nu vin cu tine. Plec la Chicago.
6: O să discutăm despre asta mâine dimineață. Te mai liniștești și privești altfel lucrurile.
15: N-am să-mi schimb cu nimic părerea, să știi. Și n-avem ce discuta. Plec de la tine fiindcă așa vreau. Fiindcă papa ar fi ținut să plec.
6: Da?
15: Da.
6: Știi tu că tatăl tău voia să te înstrăineze de mine?
15: Da.
6: Și dacă spun nu?
15: Spune nu, mama. Și vei vedea ce se întâmplă.
6: Și dacă te silesc să rămâi?
15: Ar fi o prostie. N-ar sta în picioare.
6: Vreau să zic că tu ești ferm, decisă. Asta te răzgândești tu peste câteva zile.
15: Te răzgândești doar când vrei, mama.
6: Alexandra, sunt la capătul puterilor. Viața zboară prea iute. Fă ce vrei, gândește ce vrei, du-te unde vrei. Mi-ar fi plăcut să te am lângă mine, dar nu te voi sili nici să rămâi. Prea des am fost și eu silită și constrânsă. Nu! Nu te voi opri aici.
15: Nici n-ai putea, mama. Fiindcă doresc să plec de aici așa cum n-am mai dorit nimic în viața mea. Fiindcă acum înțeleg ce încerca să-mi spună papa. Eddie spunea că sunt oameni care înghit întreg pământul și alții care stau și privesc. Da. Și adineauri unchiul Ben a spus același lucru. Zău, același lucru. Ei bine, mama, să-i spui din partea mea că eu n-am de gând să stau cu brațele încrucișate și să mă uit cum înghițiți totul. Spune-i, dar spune-i că am să lupt împotriva voastră cu aceeași dârzenie cu care va lupta el. Undeva, unde oamenii nu se mulțumesc, să stea și să privească.
6: Ah, și eu credeam că ești o ființă fără vlagă. Dar nu trebuie să fim dușmani, Alexandra. Nu vreau să fim dușmani. N-ai vrea să stăm de vorbă, Alexandra. N-ai vrea să dormi în odaia mea astă noapte.
15: Ți-e teamă. Ți-e teamă de adevăr. Oricum n-am să tac. Mi-e silă. Mi-e silă de tot ce mă înconjoară aici. De rapacitatea, de goana asta a voastră după bani și averi. Am să plec. Am să plec fără să mă uit înapoi. Trebuie să învăț să trăiesc cu adevărat omenește.

0: Ați ascultat Vulpile de Lilian Hellman. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Regina, Gina Patrichi; Birdie, Irina Petrescu; Oscar, George Constantin; Ben, Ion Pavlescu; Horace, George Motoi; Alexandra, Mirela Gorea; Lio, Dan Condurache; Edi, Rodica Sanda Tutuianu; Marshall, Nicolae Pomoje; Col, Aurelian Georgescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.

semnat Pombo de Luis Dutrelin. Traducere și adaptare radiofonică Doina Pap. Regia artistică Attila Wiesauer.

și Angel Garcia sau oricare altul. Da. Doborât cu un blonde. Un blonde în cap. Da. Unul dintre cei cărora nu li s-au mai găsit trupurile.

0: No te preocupes, vamos a dar un paseo.
1: Nu-ți fie frică, facem doar o mică plimbare.
0: Ai, ce calor!
1: E atât de cald.
0: Ai, mira las estrellas.
1: Și uite ce de stele.
2: Vamos, ahora el cuerpo al pozo.
1: Gata. Hai, aruncați trupul în groapă.

trebuie să-ți vorbesc, altfel nu mai pot să scriu. Și tu ai fost victima acelui război. Trebuie să-ți vorbesc, altfel nu mai pot să continui. Țin în mână un cec de 2 milioane de pesetas și plâng. Și mai primesc unul dacă merg până la capăt, adică dacă scriu mai departe această carte. Am nevoie de acești bani pentru Lucia. Îți amintești de Lucia, fosta mea soție, nu? Pentru fiica mea, Angela. Am primit o comandă, tată, de la editorul meu. Dar o comandă e extraordinar, nu-i așa?

0: Bună ziua, domnule Pombo!
1: Bună ziua, domnule Amescua! Stăteam acolo așezat, în fața editorului meu, un tânăr elegant.
0: Băiatul meu are 12 ani, îmi pune mereu întrebări. Data trecută m-a întrebat cine e Franco. Pricepi?
1: Cum?
0: Hai să-ți văd talentul, talentul tău de scriitor de succes. Închipuiesc că ești Franco. Cu o autobiografie imaginară, înțelegi? Vom lansa o colecție pentru generațiile ce vor să vină, oamenilor din mileniul al treilea.
1: Da.
0: Autobiografia lui Franco ar putea fi cap de serie într-o colecție cu titlul ăsta. Ce zici, a? Ești Franco, tocmai ai ajuns la ultimul capitol, capitolul despre moarte, și cineva apropiat îți spune: excelență, ar trebui să vă povestiți viața pentru oamenii de mâine.
1: Ernesto, îți mulțumesc, dar tu supraestimezi capacitatea mea de a mă distanța. Da, eu am devenit antifranchist tocmai pentru că am detestat acel regim al subofițerilor de cazarmă, acea bufonerie mediocră și brutală a fascismului pitic.
0: Dar de ce să iei distanță, Pombo? Ești un profesionist sau nu?
1: Da.
0: Păi atunci pune-te în pielea lui Franco, justifică-te în fața istoriei.
1: Numai că Franco a fost umbra care mi-a întunecat copilăria, chiar viața întregii mele familii. Ar fi o ironie amară și îngrozitoare să-i devin eu biograful secret, da, cum ar veni istoricul de curte, înțelegi?
0: Nu, te înșeli! Tu vei semna cartea, nu Franco, semnat Pombo! Tu trebuie să dai tonul întregii colecții în care or să apară apoi cărți despre Stalin, Hitler, Lenin. Poftim. 12.000 de euro. Avans pentru dreptul de autor. Alte 20.000 la predarea manuscrisului și o primă ediție de 20.000 de exemplare. 20.000 de exemplare!

0: setas, avans. De necrezut, nu-i așa, tată? Ce-i drept, lucrurile au pornit mai degrabă prost.
1: Târgul de carte o să ne ia pe sus, Pombo. Fernando se ocupă de programele de lectură pentru bacalaureatul de la anul.
0: A, bineînțeles, programele pentru bac, știu.
2: Este primul dosar pentru următorul târg de carte, domnule Pombo. E foarte important.
1: Sigur, dăm voie să ți-i prezint pe colaboratorii mei. Fernando, directorul literar.
3: Îmi pare bine, domnule Pombo.
1: Și Cristina, secretara noastră.
2: Încântată. Vă las atunci dosarul.
1: Da, sigur.
4: Trebuie să țintim Europa, asta e clar. Europa cu toți școlari. Ei și cu marile teme. Istoria, biografiile reprezintă specialitatea dumitale, domnule Pombo, fără îndoială. Amescua, tatăl, o spunea mereu.
0: Și eu care voiam să vă propun un alt proiect.
4: Dar politicile editoriale există deja. Nu se poate schimba nimic.
1: Dragii mei, vă mulțumesc, mulțumesc mult. Acum aș vrea să rămân cu domnul Pombo între patru ochi, ok? Cristina, lasă... Nu. Dosarul, lasă-l aici. Da, dosarul, lasă-l aici. Mersi frumos. Te rog, frate, uite, o cafeluță.
0: Mulțumesc. Știi, cu tatăl tău mă înțelegeam dintr-un foc. Da, era suficient să ne privim în noi.
1: Serios?
0: Julio Amescua, tatăl tău, nepot, fiu, apoi tată de editor. Da, am fost colegi la universitate pe la începutul anilor 50.
1: Da, cunosc. Primele grupări studențești ale Partidului Comunist Spaniol din universități. Am auzit asta de 1000 de ori, arestări, închisoare.
0: Da, și cârnații trimiși de familie la închisoare.
1: Care îi făceau rău.
0: Da, profitam eu. Am rămas acolo mai mult decât taică tău. Abonat la cârnații picanți ai familiei voastre.
1: Bine, toate astea au trecut, nu? Tata era din fericire un realist.
0: Da, ai dreptate. Îți mai amintești de vremea când tatăl tău, Julio, te vedea deja poet? Dacă vrea să se dedice literaturii, trebuie să înceapă de jos, zicea el. Și cel mai de jos se situa poetul, adică eu. De aceea ai ales până la urmă să conduci afacerea ca să crești autor, nu?
1: Sigur, în stil american, nu? Am studiat managementul în state.
0: Așa e. Și tatăl tău a fost în America.
1: Da.
0: Ai petrecut mult timp în state?
1: Îți scoți repede banii cu ce te învață ăștia. Nu trebuie decât să aplici. Și gata, funcționează. Tu ai fost în Rusia, parcă, nu? Da. Cum a fost acolo?
0: E, plin de țariști.
1: Da, si.
0: Într-un voiaj la Moscova, de exemplu, ghida mea, o puștoaică, era entuziasmată de ideea revenirii țarului. Și asta numai pentru că bunica sa fusese guvernanta unei prințese din imperiu.
1: Bineînțeles. Comunismul, dictatura proletariatului, o paranteză a istoriei.
0: O paranteză a istoriei?

Bine, o paranteză a istoriei, un paseo, cum îi spuneau. Ce metaforă frumoasă pentru a descrie un asasinat, nu-i așa, tată? O paranteză a istoriei. Așa e azi. Uite, fica mea Angela, am botezat-o astfel în amintirea Angelei Davis, o doare în cot. E o rebelă frustrată fără cea mai mică grijă pentru istorie. O paranteză a istoriei. Tată, de acum răspund pe deplin de imaginea mea. Și culmea, mi-a fost încredințat cadavrul lui Franco, înmormântat în Valea Martirilor, ca să-l readuc la viață pentru 5 milioane pesetas. O paranteză a istoriei.

0: Tânăra generație nici nu pricepe sensul vorbelor. Dictatura proletariatului. Ce înseamnă asta pentru ei? Ai copii, nu-i așa, Pombo?
1: Da, am copii. Angela, clientă fidelă a doctorilor de avorturi și a clinicilor de dezintoxicare. Vladimir, avocat, consilier al guvernului, care lucrează acum la defrișarea Asturiei. Viitoarea Europa Unită nu mai are nevoie nici de laptele, nici de cărbunele și nici de oțelul nostru spaniol. Și eu, care am făcut pușcărie din cauza solidarității mele cu minerii din Asturia. Solidaritatea fiului meu e azi universală și macroeconomică.
0: Pombo, trebuie să progreseze. Asta e mersul vremurilor.
1: Da? Dar cu ființa mea cum rămâne?
0: Ființa.
1: Mersul vremurilor. Și pentru a încheia, să-ți mai spun că Luciei, mama copiilor mei, după ce am terminat divorțul, a trebuit să-i dau o pensie compensatorie pentru pierderea virginității. Asta tot din cauza mersului vremurilor, înțelegi, nu? Aș vrea să-ți amintesc întrucâtva promisiunea, mă rog, nu promisiunea, garanția pe care tatăl tău mi-a oferit-o. Un fel de contract.
0: Contract?
1: Da. Aveam nevoie de lucru pe termen lung și tatăl tău, când venea vorba de bani, m-a restructurat. Am primit bani mai puțin, dar asta era și garanția unei colaborări până la pensie. Înțelegi?
0: Până la pensie, da. Ciudată clauza asta. Da, amintesc ceva vag, dar cred că am văzut-o într-adevăr pe undeva. Dar dumneata ce vârstă ai, Pombo? Peste 60, nu?
1: Și 2. Adică mai am doar 3 ani, înțelegi? Înainte de...
0: Da, bineînțeles, bineînțeles. Nu, nu, e nicio problemă. Îți dai seama că ne respectăm angajamentele oricând. Normal, este chiar etica acestei case. De altfel, chiar am să caut contractul, să mă lămuresc. E doar o chestiune de timing.

0: spuneai: învață și bagă-te la o bancă sau la o casă de amanet. Uite, eu am început ca băiat de prăvălie. Aș fi putut ajunge tipograf sau învățător, dar când o să ies de aici, nu o să mai fiu decât un măgăruș. Nu, tata, nu ți-au spălat creierul. L-ai ascuns în tine însuți cu atâta spaimă că ți-au trebuit aproape 10 ani ca să ți-l regăsești.
1: Fac apel la talentul tău. Imaginează-ți că tu ești Franco.
0: Da, am obligația de a scrie chestia asta ca să trăiesc, pentru fica mea în special, dar tată, sunt urmărit și blocat de acea imagine a micii plimbări în noapte, un paseo dincolo. Tată, aștept un semn de la tine.
1: 12.000 de euro în avans pentru drepturile de autor, alți 20.000 la predarea manuscrisului și o primă ediție de 20.000 de exemplare. 20.000 de exemplare!
0: 2 milioane de pesetas în fața ochilor mei. Tată, îl voi reînvia pe Franco și îl voi omorâ din nou, pentru că nu a fost învins deocamdată decât biologic. A murit de moarte naturală. 5 milioane de pesetas. Să-l ucid pentru a împlini visul atâtor oameni din Spania.

0: Hei, nu oprești niciodată mașinuța asta?
1: Numai că mă sapă.
0: Și când îți vorbește cineva, nu? Părinții nu ți-au spus că atunci când cineva îți vorbește e mai bine să asculți?
1: Pot să fac două lucruri în același timp, așa că...
0: Te-am întrebat dacă e adevărat că l-ai întrebat pe tatăl tău cine e Franco.
1: Da.
0: De ce? Fiindcă voiai să afli pur și simplu așa?
1: Nu. Acum tra 5. Pro. 1, 9. Zice să descoperim singur. Nu mai vrea să copie. Zice să găsim noi.
0: Dar nu e rău.
1: Da.
0: Deci tatăl tău te-a trimis la mine pentru că sunt un specialist.
1: Da. Poate. Zice că la cât ești de bătrân, sigur l-ai cunoscut.
0: Pe cine?
1: Păi pe Franco. Și Franco era un moș.
0: Nu întotdeauna. Înainte să fie bătrân, a fost tânăr.
1: Bineînțeles.
0: Nu s-ar zice că ești de aceeași părere, dar... Serios, chiar nu poți să oprești mașinuța aia? Eu nu pot să vorbesc cu chestii de astea în urechi, ci mai și tâmpesc beculețele alea, oprește!
1: Am ratat intrare. Trebuie să iau de la început.
0: Da. Spuneam că și Franco a fost tânăr înainte să devină bătrân.
1: Bine, asta am înțeles.
0: Uite, îmi amintesc. Un comandant al armatei republicane, chiar la începutul carierei militare a lui Franco, ne-a lăsat o mărturie extraordinară. Un general republican, înțelegi? Pricep că republicanii nu sunt totuna cu ceilalți, da?
1: Care ceilalți?
0: Ceilalți, franchiștii, partizanii lui Franco din falangă, pricepi?
1: Ah, franchiștii.
0: Da, deci acest comandant, prin funcțiile pe care le îndeplinea în armată, a fost obligat să stea în preajma lui Franco, dar el era republican, pricep, și avea, putem spune, convingeri diferite, chiar opuse celor ale lui Franco. Adică avea convingeri republicane.
1: Dar nu anarhiste.
0: Nu.
1: Nu ca Baști. Pentru că tata mi-a explicat toate acestea. Cu Baști, cu terorism.
0: Da, da. Nu. În fine, să zicem că era republican și s-a trezit în armata din Africa alături de Franco. Africa de Nord, Marocul. Marocul spaniol, înțelegi, nu?
1: Da, da. Gibraltar, chestii. Am învățat la geografie.
0: Deci, și-a dat seama foarte repede, chiar tineri fiind, cum era Franco. Îl descrie foarte bine. Ia, ascultă. Așa, aici. În perioada aceea africană, în care tot timpul s-a descris ca un erou, am făcut mai multe călătorii cu Francisco Franco. Tocmai devenise locotenent colonel. Nu i-am purtat niciodată nici cea mai mică simpatie. Nimeni nu s-ar fi gândit că Franchito...
1: Franchito?
0: Da, da, da, Franchito. Nimeni nu s-ar fi gândit că Franchito, cum îi spuneau camarazii din aceeași promoție, ar putea deveni vreodată Franco, Franco, Franco. Pentru noi, Franco era un galician trist, închis în sine, mereu melancolic sau deprimat, brunet, comun, cu mâini scurte, cu o voce în falset și o cultură mediocră. Pe scurt, toată lumea îl antipatiza, începând cu propriul său frate, Ramon, care aproape că nici nu-i vorbea.
1: Avea un frate? Ca mine?
0: Doi frați. Ascultă, atitudinea lui ne stârnea disprețul. Ajungea la bază mereu la fix, serios ca un popă, foarte țeapăn ca să pară mai înalt și ca să-și mascheze burta. După ce saluta foarte regulamentar, se încurunta sau făcea o remarcă neplăcută, fără să părăsească nicio clipă poza militară ireproșabilă. Așa. Franco era antipatic din naștere. În plutonul său, soldații recalcitranți erau sistematic împușcați.
1: Spărgea pe toată lumea, ce? Pac, pac, pac. Era tânăr, se dădea mare și pe urmă s-a tâmpit. Asta. Dar și eu cu fratele meu de câte ori...
0: Ei, mai ușor, mai ușor, mai ușor. Stai, stai, stai. Franco s-a căsătorit, a avut o fată și mai ales a ajuns la putere. S-a identificat cu Spania vreme de 40 de ani. Asta e, 40 de ani. Uite, ții minte tabloul lui cu drapelul Spaniei? Tabloul pe care îl iubea atât de mult soția sa, Carmen. Parcă spune povestea dinainte, ca și când viitorul s-ar întrezări în tablou. Era plină toată Spania de tablourile lui. S-au făcut mii. Fiecare spaniol trebuia să aibă portretul deasupra șemineului. Uite, ți-am adus o fotografie, unul din portretele acelea. Privește, Juanito, și încearcă să-ți închipui.
2: Sunt Carmen Polo de Franco. Și vă atrag atenția că eu i-am spus mereu soțului meu să țină la aparențe. Chiar și când cineva îi spunea Paco sau Paquito, ca maică sa, el trebuia să fie tot Franco. Cel din poza asta la care vă uitați acum voi.
1: Paquito!
2: Paquito, fiule, ai o privire care mă înspăimântă, îi zicea maică sa. Într-adevăr, avea niște ochi imenși, negri, strălucitori, triști și severi. Privire de conducător. De câte ori mă întreba ce m-a făcut să mă îndrăgostesc de el, îi spuneam: uite, îmi amintești de un berber nomad pe care l-am văzut într-un calendar.
1: Berber.
2: Uitați-vă la el. Cizme de călărie, cămașa albastră împodobită cu semnele falangiste, bereta roșie, brațul care ține cu siguranță drapelul roșu și galben. Nu e extraordinar? Totul e așa cum trebuie.
1: Și când mă gândesc că Seranio Suner

0: și odată cu ele și pe cei care ți le-au făcut. Asta era maică sa. Dar era adevărat că ochii lui îmi plăcea să-l văd în șa, pentru că mi-amintea de gravurile cu Napoleon. Era mărunt, într-adevăr, dar nu e corect să se spună că prietenii lui de joacă din copilărie, de la El Ferrol sau din portul La Coruña, îl strigau scobitoare. Cum mai face și acum sorsa, Pilar? Femeia asta nu scapă nicio ocazie să afirme în societate că l-a crezut întotdeauna pe Nicolas cel mai inteligent dintre cei trei frați, iar pe Ramon cel mai interesant. De altfel se știe foarte bine ce a ajuns fica ăstea, o socialistă pe jumătate țicnită, iar Franco a fost obligat să o scape de pușcărie. Cu siguranță sorsa Pilar l-a moștenit pe taicăsu, un anarhist muierat care a pierdut tot.
1: Ah, deci ăștia erau frații, Nicolas, Ramon și Pachito.
2: Tatăl lor mai ales era omul în care se ascundea călcâiul lui Ahile.
0: În orice caz, la moartea bătrânului, Franco și-a readus tatăl în sânul bisericii, așa cum întregii Spanii i-a redat esența sa catolică.
2: Când vă plimbați prin portul din Coruña, v-ați oprit vreodată privirile asupra vasului Alfonso al XII-lea?
0: Alfonso al XII-lea? Ce-i cu el?
2: Ei bine, pe acest vapor a urcat tatăl meu la 15 ani, fugind de o bandă de nenorociți, și a pornit spre Havana sau Santiago de Cuba să-și caute de lucru. Privește, Juanito, fotografia asta. Privește-o. E tatăl meu, avea 5 ani și păștea vacile familiei.
1: Ia să văd. Se ocupa cu vacile.
2: Spusese încă tată că luna plină nu e un soare mai ciudat, ci un semn că vine noaptea. Și tu ți-ai îndemnat mai departe vitele spre munte, sperând că acest soare o să ne încălzească. Ai rămas acolo până când bunicii mei au pornit să te caute, ca să te învețe diferența dintre lună și soare, dintre noapte și zi. Tata era un păstor necopt și n-a putut să țină piept atâtor coarne înverșunate.
0: Nu mai suport. Nu mai suport cântecele astea care vin nici nu știu de unde, din Arabia, din Africa. Nu. Eu și Franco trăiam mai degrabă ca într-o operetă. Cunoașteți Zarzuela?

0: prea bine că, înainte de mine, Franco s-a iubit mai mult sau mai puțin cu anume Sofia, fiica de colonel care cânta la pian și din voce. Asta era în Africa. Și Franco încă nu făcea parte din acel regiment de elită al armatei din legiune.
1: Apoi, toată viața s-a uitat pe ascuns la filme cu Sofia Loren.
0: Nu, nu. Ba, nu. Eram mereu alături de el la proiecțiile de la palat.
2: Cine mai e și asta? Sofia Loren.
1: Dragă Juanito...
0: Ceea ce vreau să spun e că pentru un puști din Galicia să debarce în Maroc a fost ca un roman de Jules Verne, nu-i așa?
1: O mie și una de nopți.
2: Asta da, Aladdin.
0: De cum l-am întâlnit pe Franco, m-am hotărât să mă mărit cu el. Și nu l-am lăsat deloc să amâne. Dar familia mea... Cu câteva zile înaintea căsătoriei mi-au arătat un număr din ziarul El Sol.
1: Da. Am articolul. În dimineața asta, ducesa de Victoria, protectoarea trupelor din Africa, a fost văzută oferind un coșuleț cu trandafiri roșii, în mijlocul cărora se aflau două capete de arabi alese dintre cele peste 200 retezate cu o zi înainte.
2: Sălbaticul!
0: N-am ce!

0: dat. Și nunta a avut loc la data stabilită. Dar imediat după ceremonie, Franco a fost chemat în Africa de Nord.
1: Ții minte, Juanito, Gibraltar.
2: Fii liniștit, să nu mai are.
0: Și acolo, pentru a câta oară, a decis puterea sau moartea. Spera, trebuie să mărturisesc, să câștige titlul de general.
1: În vremea asta, tatăl meu cu o valiză de lemn, având în ea câteva haine, dar și o provizie zdravănă de cârnați și brânzeturi fierte, ajungea la Corunia. Îl aștepta traversarea Atlanticului la clasa 3. La Havana, ca infirmier într-un spital, nu încetase să viseze că va deschide un bar, că va citi, că va tipări cărți și cine știe, într-o zi va scrie și el una. Acolo, preocupat de visele lui, de muncă și de ucenicie, a intrat în Partidul Comunist Cubanez.
2: Comunist înseamnă cubanez?
1: Da, merge și așa. Merge, doar Cuba e o țară comunistă. Uite, aici o altă fotografie a tatălui meu părăsind Cuba pentru totdeauna. Dar să știi că a rămas multă vreme cu gândul la locurile acelea. Eu sunt făcut pentru tropice, zicea el. A ajuns, în schimb, la Madrid, unde și-a găsit o slujbă și s-a instruit pentru meseria de învățător. Într-o după-amiază, la Santa Lucia, a întâlnit-o pe mama, croitoreasă de rufărie madrilena. Lui tata îi mergea gura ceva de speriat, iar mama avea umor și o serioasă tendință de a grăbi lucrurile. S-au instalat într-un apartament la subsol pe strada Lombia, unde am și venit pe lume, aproape în offside.
2: Offside? Cu cine ții? Cu Barça sau Real?
1: Eu țin cu fotbalul.

0: Aici se află colecția mea personală de portrete, portretele soțului meu, toată viața lui, adică și viața mea, în fine, viața noastră. Din cauza taliei sale mărunte am decis odată pentru totdeauna să rămână doar la portrete, chipul, ochii severi dar scânteitori, asta impuneau. Franchito, ai o privire înspăimântătoare, așa spunea mama lui. Franco își amintea mereu vorbele ei ca pe un rău necesar. Ele i-au cultivat darul răbdării. Fiindcă i-a trebuit răbdare ca să le vină de hac roșilor, socialist-comuniștilor, evreilor, franc-masonilor sau altor conspiratori. Priviți-l aici, director al școlii militare din Saragossa. Ce i-a mai plăcut să instruiască pe viitorii ofițeri? Atunci sunt sigur a prins gustul vânătorii. Ah, îmi amintesc cum pleca după iepuri, călare pe cal, în câmpiile întinse ale Aragonului. Ah, a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața noastră.
1: La fel de frumoasă ca cea din Asturias.

Detest cântecele astea ale minerilor din Asturia. Franco s-a decis, fără să clipească. A trimis legiunea și gata, gata, oamenii lui n-au umblat cu mănuși. În fine, odată năbușită revoluția asturiană, s-a întâmplat totuși ceva care, cum să spun, ne-a îndurerat, asta e. Pedepsele ușoare care s-au aplicat insurgenților ne-au lăsat nouă, bunilor spanioli, un gust amar, trebuie să o spunem.

0: În timp ce micul partid comunist spaniol huzurea la ordinele unei femei, pasionaria.
1: Femeia asta era contrariul a tot ceea ce învățasem despre virtuțile femeii spaniole. Regină, iubitoare și generoasă în același timp. Dolores Ibaruri, ăsta era numele adevărat. Femeie bască. Pasionaria, o cățea murdară care a smuțea lumea. Dezgustătoare, pur și simplu inumană. Ea e responsabilă de emigrarea femeilor. Franco era de părere că sunt destule treburi domestice pentru femei și pe la noi. Și că preferă să le vadă bune decât pe post de expatriate.
0: Un exod de peste 2 milioane de spanioli. Oamenii ăștia au fost obligați să-și câștige traiul cerșind pe la alții.
1: Carmen, când voi lua o decizie, va fi pentru a pregăti emanciparea națională. Repeta într-una, Franco.
0: Lovitura de stat.
1: Și voi fi victorios? Asta era gândul lui. Pe scurt, începând cu insulele Canare, cu întoarcerea secretă în Maroc, grație, bineînțeles, avioanelor lui Hitler și ale lui Mussolini și datorită armatei din Africa, metropola a fost eliberată. Iar Franco al meu aștepta nerăbdător momentul intrării în Madrid, când va putea să-i ceară socoteală lui Don Manuel Asania.
2: Asania?
0: Președintele Republicii de atunci.
1: Să-i ceară socoteală de tot răul pe care l-a făcut întregii țări.
0: Eram într-o zi pe stradă. O coloană de 3 mașini se oprește. Șoferul, cel din mijloc, deschide portiera și din ea iese un om corpulent, îmbrăcat în costum dungat, cu o pălărie de fetru pusă pe o parte deasupra figurii umflate, pusă puțin peste ochii mici, ascunși în spatele unei perechi de ochelari. Este domn Manuel Asania, îmi șoptește tata. Îmi plăcea să-l contemplu pe omul acesta, atât de puternic și totodată atât de trist, cum răspunde cu melancolie aplauzelor, înghesuindu-se apoi între cei 2 lei de la Palatul Parlamentului. Am avut impresia că atunci l-am privit trecând oglinda morții, pentru că nu l-am revăzut viu. Iar intrarea în palat a rămas pentru mine ca o gură deschisă care l-a înghițit pe acest om, mult prea inteligent sau mult prea orgolios pentru a fi într-adevăr inteligent.
1: Ei bine, Franco al meu a prezidat marșul victoriei la Madrid în fața unei mulțimi impresionante, venite în ciuda ploii. Și apoi, îmi amintesc foarte bine, am participat la o seară de gală, un spectacol de sarsuela.
2: Domnule Pombo, femeia asta e chiar nebună. Îi arăt cartonașul roșu.
1: Pentru instalarea noastră în calitate de conducători ai poporului, Franco a ales cu modestie un mic palat situat într-un spațiu generos de 15.000 de hectare, la o distanță ideală de Madrid. Acolo mi-a permis să organizez armonios viața noastră de cuplu și l-a ordonat servitorilor să-mi spună la signora. Cu trecerea timpului am vrut să refacem în sânul familiei noastre austere modul de viață al unui cămin spaniol de condiție mijlocie. Și pot să spun că acesta era adevăratul refugiu al lui Franco. Mă ascultați?
0: Nu. Nu vă ascult. Visez, signora Franco. Visez la micul palat, la cele 15.000 de hectare, la mediul familial și mă întreb, încotro se duceau banii din Spania în anii 40 sau 50? În Cuba? Pe atunci sub dictatura lui Batista? La Santo Domingo? Altă dictatură? Și după anii 50, pe coastă, nu? Această speculație fructuoasă a populat încetul cu încetul tot litoralul spaniol cu milionari, cu ex-falangiști autentici, construind un zid de aroganță imobiliară între mare și pământ, cu o perseverență meschină și scandaloasă în distrugerea peisajului.

0: Ernesto, ce vești ai? Cum merge cartea domnului Pombo?
1: Avansează, încet, dar avansează. Am citit puțin și...
0: E prietenul tău, Ernesto.
1: Era prietenul tatălui meu, dar mă rog, asta n-are nicio legătură. Ai citit și tu, ce părere ai? Sincer.
0: Sincer, îi trebuie ceva sex.
2: What? Man, come on, man.
1: Delirezi, auzi, Cristina?
0: Nu, pe bune. Am putea scoate o serie pentru adulți? Vom face tiraj suplimentar cu, știu și eu, chestii mai sexy. Oricum, azi oamenilor li se fâlfăie dacă Franco a fost sau nu un dobitoc. Și nu știu, chestia aia cu Sofia Loren, aș face o scenă aparte. Da, o scenă unde ei să înțelegi pe ascuns privind la un film cu Sofia Loren. Asta știu sigur că se va vinde.
3: Mă duc să-l chem? Totuși, așteaptă cam de multișor.
1: Bine, hai, du-te, Fernando, te rog frumos, să nu vorbești prost, da?
4: Bună ziua, domnule Pombo.
5: Bună ziua.
4: Târgul de carte reprezintă un dosar foarte, foarte important pentru noi, domnule Pombo. Da? Trebuie să ne gândim la programele de lecturi pentru bacul de anul viitor.
5: Știu, sunt un pic în întârziere, dar...
1: Un pic. Nu-ți complica viața, Pombo. Lucrurile sunt mult mai simple.
5: Viața nu e simplă. Știi, fiica mea, Angela...
1: Da, am auzit despre problemele ei. Vă rog, lăsați-ne singuri, da? Mulțumesc.
4: Bună ziua.
5: Bună ziua. Da, secretara ta mi se pare puțin cam autoritară.
1: Nu-ți fă griji, situația e în mâinile mele, nu? Și directorul literar produce aceeași impresie, dar îl țin în frâu. Așa, deci fiica ta anorexie, da. Nu? Parcă asta era.
5: Da, anorexie între altele. În sfârșit, vom ieși din asta. Lucia, fosta mea soție, a reușit să discute cu, nu știu cine, la Comunitatea Autonomă din Madrid și tratamentul ei pentru ce are, da. Ne va parveni. În fine, îmi va parveni aproape gratis. Deci o să scap de grijă asta și...
1: Bine, dar ai fi putut să discuți chiar tu, nu? Doar îți erau datori. Presupun că ți-au mai rămas câțiva prieteni comuniști în comunitatea din Madrid. Da?
5: Eu nu făceam decât figurație. Și apoi nu mi-a plăcut niciodată traficul de influență.
1: Dar cu mine ce ai făcut? Puțin trafic de amintiri atunci când...
5: Amescoa, nu ți-am vorbit decât despre un angajament.
1: Pombo, glumesc. Ești mult prea serios. Poate chiar și în munca ta.
5: Adică ce vrei să spui?
1: Vreau să spun ce am spus deja, Pombo. Simplu, direct, fără complicații. Accesibil, lizibil imediat de către oricine și gândește-te la bacalaureat. Gândește ca pentru bac, Pombo. Imaginează-ți piața.
5: Da, bacalaureatul, sigur că da.
1: Cartea pentru bac. Perfect. Good.

Nu, degeaba ascult muzica asta. Nu pot să povestesc decât ceea ce am trăit ca fiu al unui condamnat la moarte care nu și-a revăzut tatăl. Nu te-am mai văzut, tată, decât la întrunirea tribunalului militar, unde m-au dus gândindu-se că la cei 10 ani ai mei îi voi înduioșa pe dumnezeii de carton în uniforme khaki, khaki, khaki. Totul era khaki în sala aceea, până și aerul.

Pe urmă m-am gândit la tine. Omul acela să fi fost tatăl meu? El să fi fost? Acel om slăbit, încovoiat, din care s-ar fi putut recunoaște doar vocea, deși până și ea devenise mai respectoasă, aproape servilă, în fața întrebărilor unui procuror cu mustață fascistă, ca accentul circumflex, așa cum vedeai peste tot, semne ale unui coșmar halucinant. Salvându-ți pielea, tată, ne-ai înfrânt și pe noi, căci înfrânți

0: n-am fost niciodată condus de dorința de putere. Nu, niciodată. Dacă ar fi fost după mine, m-aș fi retras, nu, la țară, să mi-administrez pământurile, să văd cum cresc copacii, să pictez, da, propaganda internațională a făcut în mine un personaj diabolic în care nu mă recunosc. Dar până la urmă nu suntem niciodată stăpânii imaginii despre noi pe care alții vor să ne-o atribuie. Cred că, din contră, sunt o persoană cu simțul umorului, nu? Da, am întruchipat istoria Spaniei pentru că am făcut din salvarea Spaniei cauza adevărată a existenței mele pământești. Salvarea Spaniei, pentru că trebuia împlinită această purificare dureroasă, dar absolut necesară. Niciodată n-am ezitat o clipă la semnarea unei condamnări la moarte. Ba mai mult, când a trebuit să pedepsesc un roșu fără lege și fără credință, completam hârtia cu o mână care n-a șovăit niciodată.
1: Da, spânzurătoarea și ziarele, asta era deviza lui Franco. Ceea ce înseamnă că nu era considerată moarte onorabilă dacă nu-i spânzura cu tot cu publicarea sentinței în ziare.
0: Dar cu timpul am putut să scap de imaginea aceasta a unui militar necioplit, sălbatic și fără scrupule. Execuția de la arenele din Badajoz, bombardamentul de la Guernica și uciderea poetului filomarxist García Lorca, acestea sunt, de exemplu, evenimente în care nu am avut nici un amestec.
1: În orice caz, nu un amestec direct.
0: La Badajoz, neavând destule santinele care să supravegheze pe cei 2000 de prizonieri roșii, i-au regrupat în diverse arene ale orașului și i-au mitraliat.
1: S-a pretins pe nedrept că anumiți prizonieri au fost vânați în arenă precum taurii la corida.
0: Și tot la fel s-a întâmplat cu executarea lui García Lorca,
1: da.
0: Ordonată de Queipo de Lian. De fapt, acum pot să o spun. Da, în locul lui Queipo, n-aș fi făcut din Lorca un martir atât de ușor exploatabil.
1: Dar când Queipo își punea ceva în cap... Ah, și câte cântece și poeme au fost apoi dedicate lui García Lorca.
0: Și mie mi-au mitraliat intelectual la fel de important.
1: Da, da.
0: Precum
1: știu și eu, adică...
0: Dar apropo de Guernica, a fost o problemă de organizare, recunosc, care a avut drept rezultat distrugerea așa numite capitale spirituale a bascilor.
1: Dar din câte știu eu, capitala spirituală a tuturor creștinilor, inclusiv a bascilor, este Roma. Știți că anumiți biografi au vrut să vadă în destinul lui Franco mâna dreaptă a lui Dumnezeu?
0: A fost o santinelă mereu trează. Da. Mereu trează, da. Și mâna curată a Sfintei Tereza de Avila, această relivă care a avut o influență atât de mare asupra întregii mele vieți. Nu era și ea o mână dreaptă?
1: Un dar al lui Dumnezeu.
0: Da, un dar. Un dar.
1: Călugărițele dintr-o mănăstire carmelită au reușit să-i salveze moaștele și să îi le ofere lui Franco pentru a-l proteja în timpul războiului civil.
0: În fine, cu tot aspectul acestui personaj bumificat, am vrut să-l am mereu lângă mine, sub ochii mei. Și Doania Carmen, soția mea, înțelegându-mi sentimentele, a acceptat să-l punem în dormitorul nostru ca să ne protejeze chiar în intimitate.
1: Mă rog, asta e.
0: Ei, și apoi Carmen însăși, soția mea, a fost neînduplecată ori de câte ori relicvele trebuiau să ne părăsească în rare momente. În împrejurările...
1: Când vreunul din apropiații noștri era în pericol de moarte, atunci, evident, ne oferam să le împrumutăm.
0: Pot spune că mâna Sfintei Tereza m-a ajutat să imaginez evoluția Spaniei cu o binecuvântată clar viziune. Binecuvântată clar viziune. Iată ce îmi caracterizează întreaga viață. Felul în care mi-am întrebuițat timpul nu s-a schimbat nici pe vremea războiului.
1: Viața noastră particulară din timpul războiului era deja o repetiție generală a viitorului. Se limita la orele de masă.
0: Ce simți într-o zi ca aceasta, soția mea, Doania Carmen, m-a întrebat astfel în ziua în care poporul din Madrid m-a aclamat și în care am lansat reconstrucția Spaniei.
1: Așa e, e chiar întrebarea pe care i-am pus-o atunci.
0: Ce simțeam? Un curaj rece și sentimentul că, începând de atunci, vor fi în mine două personalități distincte, Franco și Caudillo. Și ce gândește Caudillo, Franco nu află.
1: Vă amintiți de vorbele acestea? Atât de adevărate. Ce gândește Caudillo, Franco nu află.
0: Da, cu un curaj rece, din înaltul impresionante strade, priveam primul marș al victoriei în mijlocul aclamațiilor tuturor, al învingătorilor și al învinșilor.
1: Și al învinșilor, da, da, da. Franco, Franco, splendid, splendid. Poftim iaurtul. Ah, să-ți pun și câteva lingurițe de nuț.
2: Dar câți spanioli lipseau de la acest act triumfal care a lansat definitiv strigătul Franco de trei ori ca Sanctus, Sanctus, Sanctus în extazul consacrării euharistice? În închisori se îngrămădeau milioane de suspecți torturați, așa că nu m-aș avânta generale în disputa dacă între 1939 și 43 ați trimis la plutonul de execuție și la spânzurătoare 200.000 de învinși sau mai mulți. Nu o să mă contrazic asupra cifrei generale, pentru că oricum este aproape unanimitatea. Nu o să enumăr aici execuțiile din cadrul escadroanelor falangiste din campania spaniolă, gropile comune care au dispărut fără urmă, abuzurile sexuale suportate de femeile învinse, capetele rase ale republicanilor, uleiul de ricin, loviturile și dumneavoastră, dumneavoastră, dumneavoastră, chipul dumneavoastră de peste tot, de pe fațade, din orașe, din sate. Voi povesti doar ce am trăit, excelență, și dacă va trebui, o să ofer o imagine grăitoare a acelei epoci. Voi cita obscuritatea. Da, obscuritatea. Mi se pare chiar că noaptea se lăsa mai repede.

0: Bineînțeles, bacalaureatul! Good!
1: Uite, domnule Amescua, apropo de Bach și de traficul cu amintiri, îmi vine în minte cum am stat un an după liceu până să intru la universitate. Un răgaz ca să mai crească economiile familiei și ca să achiziționez haine de iarnă și un rând pentru sezonul intermediar. Să nu mă fac de râs în mediul stăpânit de cei cu unghiile grase, cum spunea Franco.
0: Da, da, în asta îl recunosc, cei cu pungile grase. Da. Chiar ai darul să găsești rapid legăturile. Un dar al sintezei de necrezut.
1: Da, sinteză, dacă vrei. Și în primul an la universitate, primul meu curs a fost unul de greacă. Nimic nemaipomenit, doar că profesorul, cu totul altă ordine de idei, a declarat dintr-o dată că Unamuno a fost repetent la materia asta. Colegul meu de bancă a făcut o mutră grețoasă și a scos un fluierat. Aveam impresia că liniștea care se lăsase se aduna deasupra mea. Profesorul mă va acuza cu siguranță, voi fi dat afară, va trebui să mă întorc acasă cu toate hainele mele noi și complet inutile. Colegul de bancă s-a ridicat atunci sub privirea inchizitorială a maestrului și a zis: mă scuzați, domnule profesor, fluieratul mi-a scăpat pentru că am ceva la plămâni. Numele dumneavoastră, întreabă profesorul. Julio Amescua Alvarez de Santillana, domnule profesor.
0: Ce ai spus? Tata?
1: De la editura Amescua, întreabă maestrul. Într-adevăr, domnule profesor. Profesorul arată cu degetul spre pupitrul nostru și mai spune: supravegheați-vă bronhiile, domnule Amescua. Julio, tatăl tău, m-a privit, a citit în ochii mei o admirație fără limite și mi-a întins mâna.
0: Pombo! Ah, Pombo, minunat! Știi ce? Vreau să-mi scriu o carte de amintiri legate de editura Amescua pentru a sărbători aniversarea. Ah, ce memorie ai și ce stil de a povesti. Da, revenind la contract, trebuie să înțelegi că îmi trebuie acest franco, acest franco semnat Pombo. Dă-i înainte, hai, da, dă-i înainte. Ah, îți mulțumesc în numele fiului meu. I-a plăcut foarte mult ce i-ai povestit. Ia, uite, am întârziat. Ce târziu. Am întârziat, îmi cer scuze, trebuie să o șterg. Sunt așteptat chiar la Ministerul Învățământului. Să le spun? Nu-i așa? Îți mai dau 2 zile, nu mai mult, pentru a termina. Și apoi vorbim și despre amintiri, ok?
1: Good!

M-am gândit că ar fi fost poate mai bine dacă ai fi murit, tată, în luptele fratricide de la Madrid, sau dacă ai fi plecat în exil, acolo unde ai fi putut trăi ca un prinț al istoriei și nu ca un personaj bizar, nici tânăr, nici tată, nici nimic. Doar o apăsare pe care mama a suportat-o cu o tenacitate surprinzătoare pentru statura ei fragilă, încovoiată ca un biciclist asupra mașinii de cusut Zinger zi și noapte. În restul timpului pregătea niște pachete anemice cu mâncare pentru tine și pentru unchiul meu celibatar, care fusese constrâns să-și refacă serviciul militar pentru că prima oară fusese recrutat de Republică. Le-ați furat 7 ani din viață generale unor puști care nu aveau decât 18 ani la începutul războiului și aproape 30 când au plecat din armată, purificați prin muncă, prin biciuire, prin pedepse și prin marșurile forțate, intonând cântecele învingătorilor lor, care defilau pe străzi cu cămășile lor albastre, cu pantalonii lor scuți, cu beretele lor pe crește și cu imnurile care te făceau să te înfiori. Mă simt ca o cârtiță, ca un exilat lăuntric păstrător al unui singur drept, acela de a pansa rănile apropiaților. Asta făceam noi, mama și cu mine, în timpul vizitelor rare, când primeam autorizația să te întâlnim, tată, la un vorbitor separat printr-un culoar cu 2 grilaje, pe unde un funcționar defila de parcă ar fi fost la paradă. Asta pentru că au câștigat războiul toți aceia care poartă o uniformă, chiar și șoferii și portarii.

0: Merci pentru iaurtul cornez, doamna Carmen. Este într-adevăr de departe preferatul meu. Câteva lingurițe mici de nes într-un iaurt de calitate sunt grozave.
1: Marile popoare simt nevoia să-mi scrie în piatra amintirea măreției lor.
0: Această idee m-a determinat să fac un monument.
1: Și bineînțeles, nu dorința de a-și dedica sie și un omagiu. Mergând la Avila, am descoperit situl, un fel de pădure mare de pin.
0: Data am vrut ca acolo să se ivească Valea Martirilor. Un nou far, un nou turn de veghe asupra tuturor spaniilor. Repede am chemat la locul ales guvernul în plen, conducătorii tuturor partidelor, elementele cele mai bune din Opus Dei, care mi-au permis câțiva mai târziu să reînnoiesc forțele regimului. Și chiar câțiva ambasadori și generali. Am strigat: Spania! Și mi-au răspuns cu toții:
1: Una grande libre! A fost unul dintre momentele cele mai impresionante din viața noastră. Și zefirul proaspăt din munți, în acea zi de aprilie, a uscat lacrimile care îi se rostogoleau pe obraji.
0: Eu, care nu sunt totuși sensibil la emoții.
1: Și ideea de a construi monumentul cu ajutorul prizonierilor de război a fost tot a lui. Le oferea astfel șansa să lucreze în aer liber, să-și mai vadă familiile din când în când și să câștige și ceva bani.
0: S-a exagerat mult în privința condițiilor de lucru de acolo. Pot să spun că deținuții politici munceau în condiții mai bune decât cei de drept comun. Și pot chiar să dovedesc că unii au preferat să rămână acolo. Da, acolo, acolo. Chiar după ce și-au ispășit pedeapsa bine meritată, bine meritată. Și asta ca să nu se trezească șomeri de partea de această vale a păcii.
2: Asta într-adevăr așa e. Într-o zi mama a primit o scrisoare de la tata în Valea Martirilor. Mi s-a propus să rămân aici ca muncitor liber, cu asigurare de sănătate, drepturi sindicale, etc. Voiai într-adevăr să rămâi acolo, tată. Ți-era frică să te întorci în casa noastră la Madrid. Tu nu mai erai nici din Madrid, nici din satul tău, nici din Cuba. Nu mai erai nimeni, nu mai voiai nimic. Dar mama, ea voia. Ți-a găsit de lucru distribuitor pentru publicațiile episcopiei pe tricicletă. Și chiar câteva ore suplimentare mai târziu, ca muncitor la tipografia de cartele de rație. Atunci, într-o zi, profilul tatălui meu a apărut în culoarul întunecat din strada Lombia. Razele soarelui sunt cu deosebire încărcate de praf. Eu numai ce-am picat după 5 ore de lucru. Mă mulțumesc să-ți iau geamantanul de lemn, tată, să mă feresc de sărutul tău, să te salut și să-ți deschid calea urcând înaintea ta scările.
0: Ne naștem curați. Căile vieții ne schimbă caracterul. În ce mă privește, seninătatea nativă mi-a fost întreținută de armată, da, și de practicarea sportului. Sportul este continuarea războiului, iar eu m-am consacrat lui toată viața, ceea ce mi-a creat picioarele mele musculoase, pe care le elogiază toți. Rasa exprimată de armată și când armata e în repaus, de sportivi. De aceea apreciez eu succesul lui Real Madrid, o echipă devenită reîncarnare a regimentelor noastre din Flandra.
1: Dar cu timpul, soțul meu a început să prefere să privească meciul la televizor.
0: Normal. Dacă vă povestesc atâtea despre gusturile mele, fac doar ca să vă dezvolui personalitatea unui om căruia providența i-a rezervat soarta de a-și asuma responsabilități zdobitoare.
2: Când, după divorțul de Lucia, m-am întors în casa părintească, acel con de umbră din strada Lombia, îți amintești, tată? Mama s-a prăbușit puțin câte puțin. Hemiplegie după hemiplegie. Refuza să se hrănească dacă nu-i aduceai piersici. Îți amintești? Și chiar dacă ai muncit toată viața ca un animal și ca un fost pușcăriaș, nu aveai nici măcar cu ce să cumperi un kilogram de piersici și liene în vreme de iarnă. Mama a murit un an mai târziu.
0: Ce o să se întâmple când nu voi mai fi? Iată întrebarea la care nu îndrăznea nimeni să-mi răspundă. Numai o democrație cu totul autohtonă ar putea conveni Spaniei.
2: Iar peste ani, privind la televizor, am recunoscut printre polițiști însărcinați cu paza personalităților noii democrații pe foștii experți tenaci ai torturii. Da, tată, vechii experți ai torturii deveniți fără nicio jenă îngeri păzitori ai instituțiilor democratice.
0: O democrație organică, bazată pe familie, sindicat și municipalitate. Iar în ceea ce privește procesul din Burgos, am acordat amnistie. Da. Ei bine, cred că în acea zi am deschis porțile celor mai violente atacuri opoziției care l-au costat viața pe Carrero Blanco, cel care ne-a spus într-o zi că ar fi preferat să vadă lumea distrusă de un holocaust nuclear decât dominată de ateismul marxisto-sovietic.
1: El care a propus... Astăzi putem să o spunem în coronarea regelui.
0: Dar e bun și răul la ceva.
2: E bun și răul la ceva.
0: Asta îmi spunea biata mea mamă. Și mi-am amintit de ea când prezentam condolențe văduvei sale.
1: E bun și răul la ceva. A fost cuvântul de ordine al întregii sale vieți.
0: Da. Când vine moartea, privești în ochi.
1: Pachito, ai niște ochi?
0: Totdeauna am știut că mama și Spania au ceva în comun.
1: Două femei imaculate, energice și fragile, vesele și triste.
0: Deci să privești moartea în ochi, deși știi prea bine că este oarbă.
2: Veșnic oarbă.
0: Și pentru că am zis mereu că...
1: Omul este sclavul cuvintelor sale, dar stăpân al propriilor tăceri.
0: Da, vreau să termin. Așadar, să o privești în ochi, să nu-ți imaginezi că poți să o amăgești, ba din contră, să-i arunci o privire care să spună tot ce se poate spune și să-i comanzi ca un adevărat militar respectos. Pe loc repaus.

0: appello Crepax.
1: Oficial, Franco a murit în noaptea de 19 spre 20 noiembrie 1975. În ziua aceea erai acolo, tată, în camera de alături. Și nu știam dacă să te trezesc sau nu. Abia mai suflai. Te-am întors ușor. Franco a murit. Te-ai ridicat cu greu. Ai aruncat o privire la fereastră și m-ai întrebat: cum e sta la calie? Ce e pe stradă? Deocamdată liniște, tată. Toaleta, bărbiritul tăcut ca în fiecare dimineață. Apoi te-ai hotărât să-mi spui până la urmă ce gândeai. Ascunde-te, îmi spuneai. Oamenii ăia au să te caute. Le-a murit conducătorul. Vor intra în panică. N-ar fi trebuit să mă întorc niciodată de la Havana. Puțin după aceea, când ai avut în sfârșit o pensie de victima războiului civil, ai hotărât să pleci singur la acel cămin de bătrâni. Nu mai voiai să trăiești. Iar eu...

0: Carte voluminoasă, domnule Pombo. Așteptam ceva mai sintetic.
1: Spune-mi, tată, cu ce drept, cu ce drept așteaptă ei de la mine ceva mai sintetic sau mai analitic, mai plin de vitamine sau bogat în proteine?
2: Pombo, ai făcut o treabă bună. Da, da, o treabă bună. Dar nu chiar așa cum ne-am înțeles. Nu, nu, nu, este o splendidă concentrare a materialului judicioasă, potrivită pentru o carte de popularizare. Foarte bun tonul pe care l-ai dat lui Franco. Dar chiar nu ți-e greu să crezi că așa a gândit și a scris? Iată, Pombo, închid ochii și îmi imaginez cartea aceasta reproducând cu strictețe ceea ce a spus însuși generalul sau chiar prin intermediul soției sale Carmen. Și atunci spun: jos pălăria, ăsta e un Marcel Pombo autentic și încă unul de primă mână, e cea mai bună dintre biografiile tale. Bine, deci când vorbește Franco se explică, chiar dacă tu îl inhibi cu prezența, cu vigilența ta neobosită. Franco vorbește sub presiunea ta, chiar dacă nu ține seama de întreruperile tale continue. E evident că Franco ar fi spus cu totul altceva fără pressingul tău. În fine, mă rog, e un risc asumat. Dar mă rog, pentru Franco și Carmen nu am nimic de spus, da, zgomotele?
1: Despre ce zgomote vorbești, Ernesto? Despre ce pressing? Ce e asta?
2: Pombo, dar știi ce înseamnă un zgomot, nu? Din perspectiva teoriei comunicării.
1: Nu știu.
2: Pe scurt, se numește zgomot orice fenomen care într-o comunicare nu aparține mesajului emis inițial, ok? Adică un mesaj stabilește conexiunea între un emițător activ și un receptor pasiv printr-un canal. Și tot ceea ce în acest canal împiedică mesajul să treacă de la emițător la receptor este zgomot.
1: Despre ce zgomot vorbești? Scuze-mă, nu înțeleg.
2: La început te menții în rolul tău, dar apoi, puțin câte puțin, începi să întrerupi, să contrazici, să aduci informații subiective. Și ce e mai rău e că nu te mulțumești doar să tulburi coerența discursului, adică mesajul generalului. No, te mai apuci să-ți povestești și viața, amesteci viața lui cu viața ta sau viața părinților tăi, a nevestei, a copiilor, a amantei. Sfârșește prin a fi de neascultat. Dar ce dracu să caute toate nenorocitele astea de zgomote pe canalul ăsta, în mesajul ăsta? Ce dracu au generațiile viitorului cu moartea maică-tii din cauza piersicilor ciliene sau mai știu eu ce altceva?
1: Tu practic vrei să-mi spui că Franco e singurul stăpân al imaginii sale, că eu n-am dreptul să-l demasc.
2: Asta e treaba istoricilor.
1: Istoricii de mâine, ba chiar și cei de acum, nu vor avea experiența cruzimii, a falsității, a mediocrității franchismului.
2: Și ce dacă... Pe tine te preocupă să afli dacă Hannibal era un tip sclipitor? Ce mai contează o cruzime la fel de mumificată ca și victimele ei?
1: Sclipitor? Dar eu însumi am fost torturat.
2: Minunat! Extraordinar! Chiar zilele astea am să-ți comand o carte despre... despre evoluția torturii de-a lungul istoriei.
1: Franchismul a fost un zgomot. Da, un zgomot care a venit să întrerupă mesajul democrației, al libertății.
2: Pombo, păi ce, faci un meeting aici, nu? Nu înțeleg. Tata și cu tine ați fost prea istorici. Și asta dând un sens moral acestui cuvânt. Istoria ține doar de fapte, de ceea ce au ele curios. Până la urmă, Franco a făcut istoria, voi ați dus-o doar în cârcă. Ghinion, asta e. Într-o sută de ani, ura, neputința, înfrângerea și frica voastră vor dispărea. Dar Franco va exista mereu, măcar ca un nume în dicționarele enciclopedice, câteva rânduri în manualele de istorie. Sau, mă rog, pe videodischete, pe suportul pe care viitorul va alege pentru a-și stoca amintirile. Și acolo nu va fi loc pentru suferințele voastre, pentru furie și resentimente.
1: Și ți-ai dat seama de astea? De toate astea, în 24 de ore, nu? Cam câte ore, minute, secunde din 24 de ore le-ai consacrat citirii manuscrisului?
2: Pombo, stai, nu-ți face griji. Păstrez cartea. Respect contractul dintre noi. Dar cred că voi folosi numai monologul generalului și poate intervențiile lui Carmen. Adică voi elimina toate zgomotele. Ne grăbim.
1: Poftim?
2: Programarea a fost făcută. Sigur, dacă am fi avut timp, dacă ai fi lăsat puțin deoparte manuscrisul, ai fi înțeles că hotărârea mea este îndreptățită. Poftim cecul.
1: Cum? Așteptam 3 milioane de pesetas.
2: Ca să vezi, sunt 4. 24.000 de euro, a? Ești iubit la editura asta? Poftim. Manuscrisul. Eu îl consider predat. Faci micile corecturi de care am vorbit și e perfect. Cartea asta îți va aduce ceva mălai, Pombo. Ha, money, money! Hai să vezi cum o să meargă un an școlar, apoi altul. Păi bine, poate nu imediat, dar în 5 ani va fi pe lista cărților obligatorii.
1: Amesco, nu putem măcar să păstrăm notele critice, istorice, nu pe ale mele, no, ci pe ale...
2: Zgomote.
1: Aș putea semna măcar cu un pseudonim?
2: A-a. Nici nu intră în discuție. Semnat Pombo! Ai un nume în mediul școlar. Te bucuri de un anume credit ca popularizator, mai ales pentru rezumatele la cărțile de istorie. Ai un public de tineri, Pombo! Colaborarea ta aproape neîntreruptă cu editura Amescu a avut tot timpul impact în învățământ. Apropo, chiar am revăzut contractul tău, cel cu clauza despre care mi-ai vorbit. Contractul vorbește de manuale școlare, nu de altceva, a? Și un contract e valabil în ambele sensuri, nu-i așa, Pombo? Ah, Pombo, Pombo!
1: În ambele sensuri, da. După ce am făcut 25 de biografii, de la prințesa Eboli la lui Andrea Salome, trecând prin Calamity Jane pentru colecția Femei, Femei, Femei a editurii Amescua, pot spune că moartea lui Julio Amescu, a tatăl tău, m-a afectat ca și când ar fi dispărut atunci o parte din amintirile mele. Da, da.

4 milioane de pesetas. S-ar putea spune multe despre teoria zgomotelor, nu-i așa, tată? Cu banii ăștia o să pot plăti călătoria Angelei. În total 6 milioane de pesetas. Și de ce aș fi eu unicul executor al istoriei, tată? Doar nu sunt conștiința critică a lumii până la urmă. Ascunde-te! Oamenii ăștia vin să te caute. Le-a murit conducătorul. Vor intra în panică. N-ar fi trebuit să mă întorc de la Havana. Nu, nu m-am ascuns, tată. Au trecut 17 ani din dimineața aceea și dacă ți-aș spune, tată, că nu mai există comunism... Da, ați auzit bine, generale. Nu mai există comunism și nu, nu vă vreau capul, generale. Ăsta-i adevărul. Spania este azi un stat al autonomiilor, vag federal, și democrația monarhică s-a întins ca un strat de melasă peste dejunurile liniștite și rutiniere. Chiar dacă din când în când terorismul revine și ucide, până la urmă ne-am comportat bine cu dumneavoastră, generale. Criticile au fost rare. Nimeni n-a vrut să ia în piept lovitura de bumerang a amintirii. Și chiar ideea că Franco nu a fost totalitar, ci autoritar, a făcut furori.

ai vedea asta, tată. Asta are dat un chip tuturor celor care și-l pierduseră și care apoi l-au întors spre lună. Luna cu lumina ei palidă, ce s-a revărsat peste atâtea execuții și torturi. Îmi pare bine că nu mai ești aici să auzi toate astea, tată. Da, suntem pe cale să vă uităm, generale. Poți să-ți închipui așa ceva, tată? Și uitând franchismul, uităm și antifranchismul. Această exigență culturală, etică, atât de generoasă și... Nu, nu, nu fac un meeting, domnule Ernesto Amescua. Da, să uiți franchismul înseamnă să uiți această exigență generoasă, melancolică, eroică. Prin ea v-au rezistat generale cu toții, bărbați și femei, anarhiștii care au vrut să vă asasineze ca să asasineze moartea însăși, toți tinerii care și-au luat lumea în cap pentru că existați dumneavoastră, stăpânul văilor generale, și pentru că vă plăcea să vânați rebelii care aveau o cauză. Tată, am să rup manuscrisul ăsta, filă cu filă. Am nevoie acum să-mi

0: ziua în care ne-am trezit toți trei în sala de tribunal, unde mama ne-a adus ca să inspirăm compasiune. Am avut presimțirea că, dincolo de aparențe, nimic nu va mai fi ca înainte. Și dumneavoastră, generale, în spatele tribunalului, lângă crucifix, erați acolo prin portretul retușat cu grijă ca să sublinieze privirea. Paquito, ai niște ochi care... Și chiar dacă istoria nu lasă loc pentru zgomote, pentru gemete, pentru urlete de furie sau de teroare, n-am să vă las, generale, nu, n-am să vă las să mai aruncați un strat de pământ peste toate victimele ideilor și ale acțiunilor voastre, toate victimele adevărate sau prin omisiune, pentru că istoria, generale, istoria cu I mare, generale, nu s-a purtat cu aceste victime cum ele ar fi meritat.
1: Ați ascultat Semnat Pombo de Luis Dutrălini. Proiect realizat în colaborare cu programul româno-francez Față în Față al Ministerului Culturii și Cultelor. Traducerea, adaptarea radiofonică și coordonarea proiectului Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Marcial Pombo, Florin Zanfirescu, Ernesto Amescua, Mihai Bisericanu, Franco, Răzvan Vasilescu, Carmen Polo de Franco, Ada Navrot, Cristina, Diana Medan, Fernando, Marius Călugărița, Juanito, Vladimir Preda, consultant de specialitate, Alin Genescu, redactor, Domnica Țundrea, regia de montaj, Dana Lupu, regia de studio, Janina Dicu, regia tehnică, Vasile Manta, regia muzicală, George Marcu, regia artistică, Atila Wiesauer, producător, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2004.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cassandra de Nicolae Iorga. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Zira. Își dă concursul Orchestra Sinfonică a Radio Televiziunii Române, dirijată de Iosif Ronca.

zei ai pământului, zei tăinuiți, zei părăsiți, domne ai mormântului, o zei bătrâni, fără început, vechi stăpâni ce i-am pierdut, zei creatori de țări și mări, zei păstrători fără schimbări, zei buni de hrană, fără vădiri, fără prihană, fără iubiri. Temple nu sunt, n-aveți altare, niciun cuvânt de înălțare, dar cei bătrâni

fără păcat. O, zei păgân, nu v-a uitat și într-ascuns printre nevoi, când nepătruns urcă spre voi. Singurătatea vă tulburați, o, zei uitați,

0: faci?
1: O crescătoare anilor mei tineri, Cassandra. Ce fum albastru iese și tremură în văzduh? Ce sunt aceste vorbe ce par o rugăciune, dar sunt pline de o taină pe care nu înțeleg? Sperii mei, Culiță, eu nu te-am cunoscut decât măiastra spune povești din lumi frumoase. Tu torci închipuirea în fire de argint și faci să se coboare din cer ușoare umbre ce sată împrejurul când glasul ți-l aud. Cum o vrăjitoare îmi pare. Și mi-este frică. Ce semne îmi faci? Vrei oare să plec? Și taci. E mută astăzi o buză zâmbitoare din care atâta farmec de prinsă să culeg? De ce respingi pe aceea ce a fost fica ta dragă? Te-am supărat eu oare în lipsă cu ceva? N-ai fost de dimineață dulcea sfătuitoare? Nu m-am plecat și astăzi la zeii dătători de bună sănătate și de noroc în viață?
0: Nu, nu, în clipa asta nu mai vorbi de dânsii. Voiești ca încăperea să ardă în foc cumplit sub fulgerele care adâncul ar trimite? Vrei ca viața-ți însăși să piară în chip cumplit? Chem tu nenorocirea asupra casei tale?
1: Bolnavă ești, de dacă? Eu chem în ajutor. O furie păgână te-a prins, te chinuiește. Dar toți suntem cu toții o înlătura. Și eu întâi aceea ce te iubesc atâta îngăduie.
0: N-ai voie un pas să faci de aici. Să scoți un strigăt. Nu știu ce aș face dacă încerci.
1: Eu fug în fața celor ce nu pot înțelege. Te las în suferința ce o compătimesc. Dar dacă nu-mi dai voie să ajut, o, lasă-mă!
0: Aceea care odată văzut ce a fost acum nu poate să mai iasă până ce n-a rostit făgăduința care călcată înseamnă moartea. Te juri că nu vei spune nimic din ce a fost?
1: Nu te uita la mine cu ochii îngrozitori. Ce patim fără nume prin tine să rostesc?
0: Nu sunt eu, ci puterea care mă stăpânește. Tot ce vorbesc e numai ce e porunca ei. Tu nu pricepi ce taină s-a săvârșit aici.
1: Dar eu nu sunt o copilă de sclav să fac ce vrei fără a înțelege întreaga însemnare. Vorbește doar Cassandra, copila lui Priam, și el îți este rege și domn.
0: Cu mult mai mare e strașnica domniei pe care o servesc.
1: Eu vreau să știu ce este mai mare decât tata. Nu-s zeii către care abia m-am închinat și care țin cetatea Troiei cu mâna lor cea tare?
0: Aici, în Troia, stăpân, nu-s zeii tăi.
1: Și sunt?
0: Aceia care par morți pentru voi toți, dar vii acolo unde-i cauți spre închinare.
1: Eu vreau să-i știu.
0: Pe dânsii? Ce tainici și grozavi!
1: Oricare ar fi taina și groaza, vreau să-i știu.
0: Dar cine știe? Veșnic legat de ei rămâne. De ce am rămas eu însă, așa precum mă vezi? De ce nu mă apropii de oameni, decât doar când vorba e de tine, o singură-mi iubire? De ce din frumusețea nimica n-a rămas, decât privirea-m stinsă și oasele uscate? De ce veșmântul negru eu nu l-am părăsit?
1: Credeam că o suferință ascunsă pentru oameni.
0: O, nu. Eu suferință de om n-am cunoscut. Durerea mea de aiurea vine. O vrei și tu? Nu. De taina care ucide stai deoparte.
1: Dar tu nu știi. Odată ce un lucru l-am simțit, nu e putere în lume care să mă despartă. Ori spui și fie voia zeilor, ori atunci...
0: Atunci vrei tu ca toate să piară.
1: Asta vrei?
0: Nu, nu vreau.
1: Nu. Dar taina tu ai să mi-o descoperi. Nu ar putea să o poarte doar sufletul de rând. Eu da. Cred din neamul de regi sunt o odraslă. Eu care simt în mine atâția mari străbuni și simt în mine zeii din care îmi vine neamul. E Zeus Olimpianul și Hera, doamna lui.
0: Păreri, păreri nebune.
1: Nu-i Zeus oare acela care ne ocrotește?
0: Oh, Zeus, străine idol, care pândești cetatea blestemată și care o vei distruge.
1: Atunci de unde vine și vița lui Priam? Și acest oraș ce este zidit pe temelie divină?
0: Nu-mi cere aceasta, sunt alți zei.
1: Aha.
0: De nu-mi e taina știută, spune-mi-o.
2: Nu pot.
0: N-am voie. Rostul nu-mi e să nimicesc atâta tinerețe și atâta fericire. Mi-ești drag, o, Cassandra, și crede-mă, nu pot. Ar fi pentru întreaga mea viață o mustrare. Destul că știu eu însă ce este a se întâmpla cu toată seminția regală și cu Troia. Nu mă sili, Cassandra, o viață să ucid și să grăbesc o sândă asupra Troiei tale.
1: Dar eu mă simt în stare orice să bănuiesc cât mă privește când este hotărârea să o iau, să o duc la capăt. Iar dacă un pericol pândește, eu voiesc să-l știu și prin rostirei pe-i mei să-i scap de dânsul.
0: Nu este om pe lume să oprească voia lor.
1: M-or ajuta în fapta aceiași zeii noștri.
0: Nu. Ei sunt dușmani, neîmpăcați dușmani. Ei vor pieirea voastră, o vor cu orice preț. În ceruri e rostit o sândă asupra voastră.
1: Atunci în ajutorul tu adumi pe-i tăi.
0: Nu pot. Legați în lanțuri, ei sunt prin voia voastră. Adâncul îi cuprinde.
1: Atunci știu unde sunt. Du-te-n lături. Taina eu ți-am descoperit-o. În fața groapei ăștia voi sta precum tu mai înainte.
0: O, groaznic sacrilegiu! Cum pot să-l mai împiedic?

0: care eram. Mai sunt a mea. În jurul meu văd flăcări. Cetatea arde. Zei, scăpați casa mea scumpă și pe bătrânul tată. Iertați și pe Hecuba, pe maica mea. Iertați pe Hector, al meu frate, cel aprig la năvală. Criviți are soție tânără și un copil. O, cum se varsă în valuri sângele către mare. O, vai nenorocita, ce văd și ce simțesc.
1: Ți-am spus, aceasta însă nu are trăinicii. Vei reveni la viață, dar nu o vei mai găsi cum a fost niciodată. Unul robită ești de taina care ai descoperit-o. Chemaș cumplită soartă pe tinerii tăi ani. Jertfit ai fericirea la care în scurta viață și tu avut ai drept. De ce voi răzei de mine să te apropii în ceasul rugăciunii de fiecare zi, cu care către zeii mei eu mă simt dator?
2: Dar unde ești, Cassandra? Afară jocul este stingher fără de tine.
3: Ce vino tu, fugaro?
2: Prietenii pe tine de cer, grăbește-te!
0: Da, vin! Vin, Paris. Ce-mi este mie de joc și de petreceri? De ce simt către Paris, iubit frate, ceva care mă îndepărtează și mă umple de ură? O, ierte-mă și zeii și el. Zeii cei noi. O, sunt de-a începe. Puternici sunteți. O, zeii.

0: Să mergem, Darmedonta, căci seara e aproape. Sufletul se zbate în luptă cu vedenii ce nu sunt de aici, ci vin din fund de adânc.
1: Iar, Cassandra, îți uiți cuvântul dat bunei tale mame. Și ce mi-ai spus aseară mie? Nu-ți amintești?
0: Ce am spus?
1: Ai spus că vieții te dai așa cum este, că ai închis pământul și cerul îl privești. Nu știu ce stă în aste sibilice cuvinte. Mai lasă în pace profețiile singurătății tale nemâncăiate. Vedeni, ce se poartă prin minte în zadar la ceasul când o fată se cere măritată. Alchidamo să-l cheamă. Frumos nume. Ce zici?
0: Alchidamos. Ce nume e ăsta și al cui?
1: Al celui care în umbră la tine se închină. Îl vezi colo? O vorbă de spuia și roșii.
0: Nu-mi place umbra.
1: Seara mi-e greu.
0: E sora morții.
1: Atunci pune nuca de noapte să-l vezi.
0: Să-l văd.
1: E tatăl său proietru în sfat. Și chiar Priam mi-a spus că ar fi mândru să-i fie ginere. A fost și la Hecuba și a plăcut băiatul. Eu mă duc.
2: Pot îndrăzni ca dulci fetea regelui să-i spun atât. Dea zei ca soțul ei să fie așa cum mie îmi spune acum inima. Că ce vrednică ești, doamnă, de orice fericire. Ești vrednică prin fața-ți severă de zeiță.
0: Pe zei să-i lași în pace. Mă tem de zei.
2: Dar ei nu pot decât să-ți dea o binecuvântare cum e aceea care veni din neam în neam asupra seminției tare de înaltă viță.
0: Oh, cât înșală zeii, Alchidamos, nu știe.
2: Mi-ai spus pe nume. Cinste decât care nu e alta mai mare. Eu pe nume n-aș cuteza să-ți spun. Dai voie, care lungă e de la mine de acasă, aici, să stau o clipă oprit în fața ta.
0: Să stai. Un glas îmi spune că e bine să stai. O trecător ce în calea pustiei răsărit ca să te duci pe urmă pierind fără de urmă.
2: Eu sunt troian, stăpână, și pot să-și rămân de pază înaintea unei vieți ferice. De ce să spui că soarta mi-e să pierd în lume?
0: Atâta știu. Și nu știu de ce mi-e dat să știu. Dar eu sunt știutoarea toate câte sunt și-or fi.
2: Și știi și ceea ce aduc eu pentru tine?
0: Așteaptă, știu. Mai bine să nu spun. Spune tu.
2: Ți-o-i spune că, dragă, eu te am.
0: Solie fermecată, de ce vii către mine?
2: Că ești așa severă și tristă, mai presus de orice fete care în Troia râd și joacă. Și că fără de tine aș fi nenorocit. Orice mi-ar da din mâna ei largă soarta mea.
0: Să-ți deie soarta toate de care tu ești vrednic.
2: Și eu pe toate ție sunt gata să le dau. Și cum te tem ca umbrele să nu te fure. Dar iubirea care ți-o cer, eu îți închid cu această sărutare frumoșii tăi ochi mari.
0: Pare că ai rupt un farmec cu atât cu un sărut. Mai sunt eu oare fata regelui osândit?
2: Nu fi așa. E mare și fericit Priam și în veci de veci durava sfânta împărăție.
0: Crezi tu? Mai spun o dată. Crezi tu în adevăr?
2: Cum cred că nu e în lume un om mai fericit decât acela care s-a învrednicit de tine, Cassandra? Întâi oare cu te să spun, Cassandra?
0: Mai zi așa.
2: Cassandra este o casă deasupra mării sus. Se scalde în lumina din orice dimineață și pânzele pe mare se închină în fața ei. Să stăm acolo, singuri, departe de cetate.
0: Departe de cetate? Să stăm acolo, singuri? Să nu presimt nimic care asupra cetății se gătește? Mi-e milă de cetate, dar mi-este și de mine. E frig în noaptea care se lasă? Ori mi-e frică?
2: Voi merge așadar de mâine la Priam și voi aduce darul de nuntă pentru tine. Voi săruta Hecubei mâna ca un bun fiu, căci am făgăduința ta, sigură o am.
0: De este ca eu însă-mi să știu ce pot voi? De este ca o sândă asupra mea să cadă? De mi-e iertat și mie să fiu ca orice om? De trece îngrozitoarea solie deasupra-mi, Alchidamos, voinice? Eu vreau cu tine asta în casa ce surâde în orice dimineață. sosit cu vestea străjerului din turn că vine o furtună grozavă. Archidamos, te suie în luntrea care e gătită. E târziu și zeii pe mare încep iar să se lupte.
3: Auzi, pe mare largă se bat zeii cei răi.
0: Și nu pot ajutorul din ceruri să-l implor. Știu cine e acolo și știu ce e în adâncuri. Gătește-te de grabă, iubite. Eu aduc oricui solii de moarte și de nenorocire. N-ar fi mai bine oare aici să rămâi? Așteaptă, așteaptă ca lumina din zor trezită iar se îndrepte peste valuri corabia ușoară. Ești singur, Alchidamos, și mare este rea.
3: Să te oprească aici o fată e păcat. Păcat ca noaptea întreagă străini să fim alături. Păcat și mi-e rușine păcatul să-l voiesc. Dar simt cum o putere ce-mi este cunoscută se mișcă iar în mine meninda rău.
0: Rămâi!
2: Din neamul încă nimeni nu s-a înspăimântat de șaga care face vântul cu fața mării. Voinici au singur dreptul să-și iei o nevastă. Să ne vedem, Casandra, cu bine. Eu mă duc.

0: Casandra! Casandra, vai ce iute înaintează luntrea! Spart un val și altul! Ce stai cu vânt nebun!
1: O vânt nebun, ce vânturi ia și trezești în mine!
0: Aș vrea ca peste mare o vorbă să-i trimit pentru un bărbătare în lupta cea cumplită. De ce ai plecat, iubite? Cu zeii, de ce vrei să faci o încercare când ei voiesc pieirea mea și a ta și a celor ce ne stau împrejur?
1: Furtună ticăloasă! Oprește-te, zic!
0: Dar ce sunt eu? În mijloc de zei ce se înfruntă, ce pot eu? Cu ce mijloc să încerc, ai domnul?
1: Se rupe pânza! Ca de arbă se apleacă! Sunt mulți de apă în jurul plăpântului său pas! Ai privit, Casandra! Hai, vino, nu privi! Se împlinește blestemul zeilor! Am vrut o clipă șirul meninii să mi-l rup! Am vrut ca printre oameni să încerc norocul meu! Vino, Casandra!
0: Și prin asta furtuna am vrăjit! El moare!
1: Casandra!
0: Singur moare! O lasă-mă, Medonta, să-l văd! Să văd cum apa îl cere pentru ea! Cum vine înainte în spume înveșmântată, mireasă îngrozitoare și îl trage în fund. S-a dus. Acum valuri și alte valuri vin.
1: Păciți-o, vânturi! Glasul vă este de Hristos, căci toată datoria voi v-ați îndeplinit-o.
0: Tăcere. Tăcerea cumplită voi rosti.
1: Treziți-vă, troieni!
0: O sânda vie aproape, vă cer zeii cei morți, cei care în adâncuri neîmpăcați pândesc.
1: Casandra!
0: Să adună de departe oști mari să vă distrugă. Din munți, prin văi, pe ape văd dușmanii cum vin.
1: Casandra!
0: Noianul de mare, aneagă de-a lor mulțime. Zadarnic lupți tu, Hector! Și tu, zadarnic, plângi, Priame! Tu, Hecuba, de ce să te mai baieți? Suntem pe pragul morții! Treziți-vă, troieni! Nu ajută nicio luptă și nicio rugăciune. Căci iată întâia moartea cum s-a rostit. Vin toți după acela pe care îl soarbe mare.
2: Cine a strigat în noapte?
1: E fica regelui, Casandra!
3: De ce în pacea asta a lumii tune tulburi?
2: De ce chem tu o sând asupra tuturor?
3: S-o ducem acasă pe sărmana nebună.
2: Frumoasă era, bună. Și uite ce a ajuns.
1: Nu m-a ajuns pe mine numai, ci pe toți.

0: Dar ce se întâmplă oare aici în viață? E toată Troia adunată.
1: Ce e oare?
2: Vine așadar un vas la propriu, îl vedeți? Se bate în vânt o pânză albă de bucurie.
1: E pânza fericirii lui Paris, pânza nunții.
0: O faci aici în fața noastră? Ce prilej ca să avem odată și noi petrecere.
2: Vine și curtea regală, Priam bătrân, Hecuba de gânduri chinuită, lui Hector care arde de dor de a se lupta, oprite e să poarte arme, Andromaca îl ține de aproape, părinții îl păzesc, parcă pe toți apasă o frică, o prevestire.
0: De ce o prevestire de rău?
3: Nu spune un cuvânt mai mult. Este porunca nu se mai vorbi de lucruri tăinuite ce țin de închipuire.
4: Noi să tăcem, dar pilde de sus nu ni s-a dat?
1: Puțin ne mai învață femeia de la noi. Tăcerea însă este mai sus de ei putere.
0: E tot femeia aceea care vorbește.
3: Femeia, femeia cui?
4: Femeia ce nu-i a nimănui. Acea care respinge orice gând de iubire. Acea care își mănâncă zilele profețind. Acea care nici astăzi să iasă n-are voie, căci ochii sunt o sândă și gura ei blestem.
3: Puteți să spui acestea despre Casandra?
4: Da, părinte.
0: Le spune și altă lume.
4: Da.
3: Casandra plânge numai moartea lui Alcidamos. Logotnic i-ar fi fost, dar soarta nemiloasă l-a dat valului pradă. De aceea plânge dânsa și zi și noapte.
4: Și blestemă.
5: Dacă e o durere de asta, s-o iertăm. Nu e om să nu le simtă măcar o dată în viață.
2: Din ziua în care Alcidamos muri, de la acel strigăt cumplit al ei, cetatea întreagă numai de atâta prevestește.
1: Și grija ce cuprinde pe toți e de înțeles.
2: O clipă de nebună durere și atât. Dar ce nu spune o femeie când toată fericirea îi iese înainte deodată și a pierit?
0: Crezi tu că în aste vorbe nu e un înțeles adânc?
1: Și eu aș crede în tot ce spune ea. Este ca o pornire, mai tare decât omul. Privirea ei severă, pătrunde în viitor. În toată înfățișarea ei e uneori ceva care întrece însăși puterea regilor. Dar au cercat să afle de este un temei în strașnica vestire. Și zeii întrebați în formele cerute de riturile sacre răspuns sau că ne așteaptă triumf și pradă multă.
0: Un triumf? Dar pentru asta se cere să luptăm și nu-i război. Cu câtă grijă cată Priam să fim în bună pace cu toți. Parcă s-ar teme.
2: Știu eu. Ar fi mai bine să nu avem triumf și să păstrăm această bună pace de plină, care ne prilejuiește petrecerea de azi.
4: Priviți! Ce frumos!
0: Nu știu decât atâta, că vin doi tineri soți, că unul este fiul bătrânului Priam și ea e o femeie ce-i zic Elena.
1: Că e frumoasă! Că părul ei de aur se lasă până în brâu. Că nu e în lume alta ca dânsa să zâmbească.
6: Destul și atâta, dar de unde știi?
1: Spun cei care pe acolo trecură, prin Micena.
2: Și fata asta este a cui? A cărui rege?
1: Acolo, la greci, nu sunt regii așa ca pe la noi. Mai mari decât aceia ce au cunun de aur sunt alții, care în luptă pe oricine îl întrec. Se spune de un Ahile ce iute la picior.
2: Da, dar eu întreb fecioara a cui e. Eu nu știu.
1: Dar nu este fecioară, ci văduvă.
2: Mai bine ar fi luat frumosul Paris de pe aici, o fată deopotrivă cu dulci fetele noastre.
6: Așa nu este. Cere toată lumea. Corabia e în port. Priam coboară scara ce duce către mare.
2: Să-i așteptăm. Pe aici trec toți. Ia uite ce mulțime în cale se strivește.
4: Mirea asta care-i?
1: Ceea ce lângă Priam. Hecuba o sărută și plânge.
2: Ea zâmbește. Adevărat că marea și cerul râd cu ea.
0: Acum îi văd mai bine. Pe Paris, uite.
2: Pe Paris.
0: Ce, el singur să nu râdă? Ceva parcă la pasă.
1: E greu cu o femeie ca dânsa să nu ai necontenit o teamă ca altul stă să o iei. Ce vrei și tu? Păzește comara ce-a răpit.
4: Nu este de sine stătătoare? N-a vrut ca după dânsul să vie.
1: Am greșit, zău, am greșit.
2: Nu-i bună o astfel de greșeală. Nepotrivita vorbă are în ea omenire. Ferească zeii vorba să aibă înțeles. În aer astăzi este ceva ce îngrijorează. Vezi valul cum se sparge de țărm amenințând și corbi în jurul corâbiei.
4: Văzut ai? Din seninul cerului a căzut un fulger ca un sprigel de foc drept pe cetate.
2: Și în vâietul mulțimii noi simțim că e un urlet din adâncuri ce ne întovărășește.
4: Și dați-vă în lături din calea lor,
1: gămii! Ne dăm, ne dăm! Nu-i oare și-a noastră?
7: noastră bucuria. Ori este în cetatea asta un singur om să nu simtă cu casa regală mulțumirea că i-a venit comara asta de peste mări. Dar semne sunt în aer, sunt și în fund de pământ care ne înfioară. Tu n-ai simțit nimica?
4: Strigați!

0: mulțime mare strigă într-un mulți ani. De acasă și bătrâne au plecat ca să te vadă. Și babele o luage spre tine s-au târât. De când sunt rege aici, n-am mai văzut ceva asemenea cu ziua asta de bucurie. Cum n-am văzut eu însumi atâta frumusețe.
1: Fii, moșule, cu fata ceva mai înfrânat. Se supără voinicul care ne-a cucerit-o. Ajungă-ți amintirea că ai fost și tu așa. Și când te fură gândul, întoarce-te spre mine.
0: N-am auzit de multă vreme baba glumind. Și cum lăsași părinții, fecioară?
2: Părinții? Părinții mei sunt bine. Spune, Paris.
3: V-au trimis cuvinte frumoase de urări. Se bucură că neamul lor se unește astăzi cu al nostru. În cetatea lor ei vor fi plângând pentru comoara dulce care v-au dat-o.
1: Nu nouă, tu ștrengare, ci ție cel din tâi. Dar tu, Elena, glasul-ți nu-i dat să-l auzim?
3: Dar vorbi, Elena, mai mult. Ar răsări pe cer o auroră nouă în amiază de soare. Și orice cuvânt pe buze la toți le-ar îngheța. Nu știți ce glas e acela al mândrii mele soațe. Spre el peste primejdii de grozave am alergat și am înfrânt și sacre porunci a zeilor.
0: Ce spui, Paris? Care primejdii și care înfrângeri?
2: Așa e, Paris, umblă tot cu închipuirea. Ar vrea să spună, greaua luptă ce a avut spre a înfrânge o firească spială de fecioară.
1: Așa, așa, băiatul e cam lăudăros, dar mândru e la față și iute la mișcare. La luptă doar l-întrece Hector. Încolo e întreaga întrupare a visului meu tânăr.
2: Îl știu. Și de aceea eu toate am părăsit și am venit aici, în mijloc de străini. Iubiți, fără îndoială, tot mai iubiți. Părinții de al doilea și un frate, cumnată și nu este și o soră. Nu e o soră? Casandra știu că îi zice.
0: Casandra e bolnavă.
2: Oh, dar eu voi să o văd. Ceva spre ea mă cheamă. Iubirea și mai mult. E ca o misterioasă putere ce mă mână. Unde ești tu, Casandra, frumoasă fata Troiei?
0: Nenorocire.
2: Ce zici? Ah, te tem poate că ea ieșind din cămăruța bolii să nu răcească. Dar aerul e pașnic și cerul sus e cald. Spre îmbrățișarea îmi vine o soră a vieții nouă. Severă și frumoasă ești. Cum am așteptat.
0: Ce facem, Hecuba? Astă seară vorbitul ei. Ce a zis? Uitata de grozava taină ce o urmărește.
1: A plâns. M-a prins cu lacrimi de gât. M-a îmbrățișat. Mi-era așa de milă de dânsa. S-a rugat să o punem sub o pază de aproape. S-a jurat că își va înfige în buze dinți spre a tăcea.
0: Și a înțeles că toate sunt numai închipuiri.
1: Nu e nicio putință să o facă a înțelege.
0: O, vai, ce tristă soarta asupra ne-a căzut. Da.
2: Ah, iată Elena.
1: Tu ești cea mai frumoasă din câte fete în lume sunt astăzi. Uită-te la mine. Păr de aur. Așa mi te-am văzut. Și ochi scăldați în lacrimi. Numai de bucurie. Nu te-am zărit în viață și ochii ți-i cunosc. Și brațele ce albe, rotunde. Da, întocmai. De ce ai lăsat acasă veșmântul cel stropit cu pietre nestemate?
2: De unde îl știi pe acela cu pietre nestemate?
1: Ți l-a dat Menelau. Dar cine e acela Menelau? Cum, mamă? E soțul ei. De lângă dânsul, Paris a furat-o.
4: Cum?
1: A rupt o legătură sacră. A ofensat zeii care cer astăzi cumplită răzbunare.
4: Sandra, ce vorbești?
5: Sandra, ce vorbești?
4: Sandra, taci!
1: Nu, Paris, nu. Mâna ți-e tare când sunt eu. În mine sunt zeii cei vechi, stăpânii Troiei. Puterea lor mai mare decât a voastră toți. În clipa când din adâncul sumbru își cer răzbunare, tu ai furat, o, Paris, pe soața unui rege. Ai pângărit, Elena, patul domnului tău.
5: Taci!
1: În urma voastră arme s-a adunat asupra noastră. Din munți, prin voia largă, cetele de ostași. Te văd, o, Agamemnon!

caritate murivor fetele, veniți ca de-a vor tineri feciorii mamelor, bătrânici vor cere moartea pe lor morminte. Tu însuți, Hector, jertfa fratelui vei fi, când cu părul de aur Elena s-o întoarce râzând la cer și ape cu râsul de copil. Se prăbușește cetatea, case ard și marea înfuriată acoperă cenușa. Blestem asupra celor care au ajutat cumplita răzbunarea zeilor în

0: ca în codrul vechi când cade copacul cel bătrân.
1: Și au căsii noștri.
2: Și vezi cum lasă în părăsire oastea năvălitoare.
3: Din trupurile arse vom face o movilă spre a arăta cum Troia își zdrobește dușmanul.
4: Văzutul ai vreodată pe regele înșelat, pe Menelaus?
0: Acela nu se luptă, înfrângerea de acasă de plin la izbor.
5: Așteaptă ca nevasta să-i o câștige alții.
3: Da, da, dar în învălmășala de ieri descoperi pe însuși Agamemnon, stăpân peste voinici. La trup e mare, strașnic, dar glasul lui cel tare, chemând la biruință, nu află ascultare. Și nici el nu-i destul de aprig ca să smulgă izbânda ca viteaz. Încolo sunt mulți, din multe ținuturi strânși de ură în contra noastră. Însă între ei nu se înțeleg. Și unde nu-i poruncă întreagă la un domn, la unul singur, toate merg rău, cum e la dânsi.
1: Iar noi avem pe acela care ne cârmuiește, Priam bătrânul, care e rege adevărat.
4: Și mai avem pe omul în fața căruia nu-i nimeni în stare cu arma să răzbată.
0: O, Hector, o voinic regal, glorios erou, mărire ție, tare și mândru stâlp al Troiei.
1: Și seara când se întoarce zdrobit, dar neînfricat, răsună în cetate întreagă slava lui.
3: Noroc de neamul care ne apără, altfel de mult ar fi ahei aici, stăpânii noștri.
4: Eu m-am uitat în urmă când sabia-i lovi pe grecul cel cu suflet avan, știți voi, Patroclo. Stătea toată mulțimea lor sigură de fapte, noi mai puțin și numai din cei mai neîncercați. Dar Hector, cu un zâmbet pe buze înainta, părea ca la o nuntă se duce să petreacă. Dar când lovește, brațul e tare cât o oaste. N-ai fi zis un ostaș ce așteaptă să ciocnească fierul cu al altuia. Părea un preot care pășește spre altar. El jertfa nourăște și nu i-ar vrea durerea. Dar milă nu-i când fapta cu care ești dator se cere săvârșită prin voia mai înaltă. Și sabia atunci a mânei fulgeră. Căzu aheul mare fără a scoate un geamăt. Uimiți-ai lui stătură castanele împietriți. Cât e cu noi el, Hector, de nimeni nu ne pasă. Cât este el?
1: Dar cine ar putea să ne-l răpună?
6: Desigur, nimeni.
4: Adevărat, părinte.
6: Însă e mai bine să tăcem. Puterile ascunse cuprind grozave taine. Nu-i bine niciodată ca noi să prorocim, să dăm asigurare, când nici chiar rugăciunea nu e în stare voia lor a împiedicat.
0: Cine să știe voia zeilor?
6: Ei jertfe vor. Acolo unde e un păcat, ei cer pedeapsa. Însă păcatul e de la Paris. Plătească Paris! Ce e cetatea vinovată?
4: Netrebnicul de Paris, ce știa fura nevestele frumoase, dar nu încearcă lupta spre a apăra cetatea de ce i-a pus pe cap. Și unde e frumoasa Elena când murim pe pragul casei unde jărsfață dragostea?
6: Și aici vorba cea multă îmi pare de prisos. În casa îi poruncește Priam. Și când el iartă, de ce pornim o pâră care nu e de noi? Dar ia priviți, e ceasul când iarăși vin achei și în sunetul de scuturi vă cheamă iar la luptă. În fruntea lor nu este mândrul Agamemnon, ci altul.
0: E sigur că Ahile cel ce-i mai întreabă.
6: Ahile, tesalianul cel iute de picior?
1: Oamenii îl pătrunde ca un secerător și snopii rămân în urmă acei pe care-i culcă.
7: Se începe lupta, grăbiți ostași, cum să lăsăm de Hector la încercarea cea mare?
4: E ceasul hotărât de zei ca să înceteze împresurarea Troiei și pacea urită să vină înapoi. Haidem cu toții spre biruința noastră!
6: A celor care ne ocrotesc să cruțe apărarea noastră de înfrângere. Nebunii au cu dâns și puteri nebiruite, dar nu-i de ajuns atâta. Pe lângă cei din cer sunt alți zei în adâncuri pe care ruga noastră nu i-a cătat de atâta vreme și ne urăsc. Nu-i voie în altă vreme să pomenim de dânsii, acum însă ceasul atât e de grozav încât iertat e taina s-o rup. Și în cuvinte de care se înfioară buza când le rostesc, să implorăm pe dânsii ca să ne ierte vina. Să înalț o rugăciune mă duc doar singur eu.
8: Vai! Împotriva lui Hector se aruncă nebunul. Din ciomirea de săbii s-ar scântei. E mai puternic grecul în furia lui oarbă. Se lasă pe spate. Hector cade. Se surpă temelia cetății noastre întregi. Iată-l pe rege, rege.
9: Eu n-am știut dreptul aceasta. Unde e feciorul meu cel drag și nobil loștean? De ce n-a spus că este un ceas oprit? Că zeii nu dau voie să înceapă o luptă fără sorți? Că s-a mișcat pământul de zeii din adânc? Că omul care încearcă așa merge la moarte?
6: Pe Hector cine poate în calea l-opri când află de insultă și când Ahile e acel care o aruncă?
9: Ahile? Însuși el e dușmanul de astăzi care îi stă în față. Frumosul trup își varsă în braz de scumpul sânge. Se închid ochii în care bătrân îmi oglindeam ființa șubrezită ce nu poate să lupte. S-a dus puterea Troii. Pedeapsa ne-a sosit. O zei, voi toți din ceruri și din pământ, veniți, iertați toată greșeala făcută în contra voastră.
8: Elena, vine, iată. Veniți să văd izbânda iubitului tău fiu. Vrăjmașul meu Ahile să cadă de-a lui mână și să-și întoarcă drumul mișelul Menelau. E ceas de biruință și am venit să-l cânt cu voi. Dar ce oare de stați așa? Înlături! Păcatul vine în clipa supremei încercări! Nu pângări momentul când Hector cade în luptă, plătind păcatul vostru cu sângele curat. Înlături tu, prin care zeii cei vechi plătesc greșelile acelor ce și-au ales pe alții. Înlături! Curtezana regală, piazărea! Iar tu, bătrâne tată, ce-ai fost crut cu aceea care-ți spunea solia ce-i s-a încredințat, grozavă, dar fatală. Nu pierde vreme aici cu plângere târzie, căci Hector își așteaptă, mort, cinstea care în viață el și-o a câștigat. În apărarea celor ce nu pot fi scăpați.
6: Ahile nu e omul ca morții să-i oprească, să facă din vrășmașul învins și mort un joc profan. El plânge acum cu voi fatalitatea. El nu e decât omul prin care s-a rostit pedeapsa părăsirii vechi și a prihănirii. Priam, de este grabă ca să revezi pe Hector cum e cules din țărnă podoaba vârstei tale. Trimite daruri. Solii să ceară înapoi pe acel în care Troia și-a avut apărătorul cel sigur și cel unic. Acum a grijă mare ne este tuturor cetatea ce-a rămasă fără de sprijinire. O singură ființă îi poate ajuta, aceea care zeii cei vechi și drepți cinstita. Cassandra, vestitoare curată, neînfricată, încearcă rugăciunea din urmă spre a scăpa ce-a mai rămas din sfânta noastră cetate a Troii.
8: Mă tem că pentru zeii uitați e prea târziu.
4: Treceți! În turn se mișcă domnița.
6: Lumina se stinge în odaie.
10: Poate vrea să doarmă. Să plecăm de aici cu vorba noastră.
4: Ba nu, vezi cum coboară pe trepte înspre noi.
10: Cum înspre noi? Ce are să stea de vorbă cu noi? Ce e ea? Fată de rege? Profetă? Și noi? Ce? Venirea ei are un alt fel de înțeles.
4: Privește, coboară Priam și curtea toată.
10: Și preoții.
6: E vremea spre dânsi să mă duc.
10: Și Doica vine, care a stat închisă atâta timp cât lumea nebunele credea.
4: Și până te duci la dânsi, ne spune părinte, de ce în zor de ziua această adunare?
10: E voia ca în jurul să stăm și noi?
6: Sunt astăzi 9 zile de când în rugăciuni Casandra stă, flămândă și singură, în turnul vegherii. Este pace, aceasta o vedem, dar despre dăinuirea ei o pot ști numai zeii. Se împacă, ori o clipă numai ei ne-au iertat. Salvată e cetatea, ori negătim de moarte în liniște acestor zile. Ea o va ști. Ei i-au vorbit. Priam și curtea toată vin pentru deslegare. De aceea ceasul-i sacru. Acum vă duceți spre anul profana.
11: E mare ceas acesta. Suprema hotărâre se așteaptă. Ori e moartea și atunci să ne jertfim. Ori zeii simt târzii milă de pocăința celor ce atâta vreme i-au părăsit.
12: Casandra vine, albă-i ca o zeiță, slabă ca umbra trecătoare pe ziduri, ochii ard. Sunt zeii vechi în bietul suflet ce se trudește.
11: Înapoi, voi toți care o clipă ați putut păcătui. Nu este pe aproape. Ce greu să o spun. Și pare și cei care cu dânsul făcură faptă rea. E clipa decisivă care purifică.
12: Sunt toți cei care în viață se află. Și în jur plutește umbra celui mort pentru viața noastră.
8: O, tată, venerabil rege al cetății noastre, Hecuba, maică mută a marilor dureri, tu, dulce Andromacă, și tu, fiul al lui Hector, după atâta trudă și atâta rugăciune, lovind cu fruntea piatra cea aspră a turnului, arzându-mi mâna în focul albastru din adâncuri, strigând târziu în noapte chemări de lup flămând, uitând că este un suflet în mine pentru dânsul și că un trup se ține de-a vântul chinuit, arzând și cea din urmă puterea voii mele ca jertfă către zeii de care mă rugam, eu am primit răspunsul. Drept deasupra sta al unicorn de aur când glasul a zis astfel: iertată este Troia, iertat este Priam, s-a împlinit pedeapsa prin sângele lui Hector.
11: Căzut în țărna rece, o zei, vă mulțumesc. Să se aprindă în Troia lumini de închinare, în fiecare casă să ardă focul lor, s-a isprăvit o sânda și grecii pierd ca fumul. Străjeri, plecați cu vestea cea bună și voi preoți, clădiți altarul vostru atâta de înalt încât să simtă fumul de jertfă zeii noi, a cei care vrăjiră război asupra noastră.
6: Casandra, doamna noastră cea sfântă, întru mulți ani.
8: Mulți ani? O, fie anii voștri mulți, cât de mulți. Eu am moarte alături, o simt, o vreau. Nu știu doar felul cum vor zeii să mor, când mi-am făcut față de ei și față de voi toți datoria.
6: Nu, vei trăi, domniță, un soț bun vei avea. Copiii tăi domnivor în Troia.
1: Vezi, se aprind luminile. O mare de foc răsare în Troia. Vor înțelege grecii și îndată vor fugi.
13: Săriți, săriți, se prăbădește Troia, fugiți dușmanii!
1: Veniți cu astfel de veste târziu, mă cetățene, e Troia mântuită, Casandra a vorbit, se împacă zi cei strașnici care ne prigoneau. Întoarce de acasă și aprinde altare, spre a mulțumi de mila ce se varsă astăzi.
13: Stau greci cu armă în mână în piață, sângele se varsă, fuge lumea nebună în fața lor!
14: Ia-te casa! Copiii mi sunt închiși! Fură-te, o rege, și mă!
9: revin. În tabără, acolo e tăcere. Un fum nu se ridică din corturi. Voi visați, vă tulbură vedenii, sărmani copiii mei.
13: Ne trebuie, Priame, grecii, ieșind de la dâncul acelui cal pe care ai noștri l-au adus ca semn de biruință. Puțini sunt, dar de ajuns ca să deschidă poarta. Și acum vin în valuri ceilalți. Se pierde Troia, se pierde, ori rom, ori vom muri.
9: Așa se îndură zeii pe care i-ai rugat, Cassandra. Aceasta e iertarea ce-ai smuls-o tu cu lacrimi. De aceea părăsirăm zeii cei noi și buni.
8: Mi-au spus zeii atâta. Troienii nu vor fi prin voia noastră sacră cuprinși cu sabia. Puterea noastră este aceasta. Și atât.
14: Da, da. Iertat au zeii noștri adevărați. Dar ei n-au o putere asupra înșelării. Minciuna e mai mare decât oricare zeu și nu-s puteri să poată să biruie trădarea. Pe cei care înșală, voi singuri i-ați adus și voi pieriți pe urma orbirii voastre însăși.
15: Cassandra, iată focul.

0: Ați ascultat Casandra de Nicolae Iorga. Distribuția a fost următoarea: Casandra, Adela Mărculescu; Doica, Marga Angelescu; Medonda, Ioana Casetti; Alchidamos, Radu Stoienescu; Preotul, Marcel Gingulescu; Priam, Ion Manta; Ecuba, Atena Demetriad; Paris, Mihai Velcescu; Elena, Mihaela Dumbravă. În alte roluri: Dana Cosma, George Musceleanu, Gheorghe Pufulete, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Dimitrie Vitang, Ruxandra Petru, Emilia Manta, Liliana Lupan. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer George Buican. Muzica, Livio Belegante. Și-a dat concursul Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii Române, dirijată de Iosif Conta. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Zira. Înregistrare din anul 1973.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Arcanda, scenariu radiofonic de Andrei Novitski.
1: Băgați de seama, domnule profesor, sunt gropi aici din așa.
2: Strada Begoniilor. Pe aici trebuie să fie, domnule docent.
1: Da, pe aici, domnule profesor.
3: Toate indiciile arată că tocmai în acest orășel și pe această stradă a locuit el cum.
2: Cum ai ajuns la această uimitoare descoperire?
1: Ah, am găsit niște scrisori care erau adresate lui. Mai exact o singură scrisoare. De fapt, o factură pentru petrol. Așa.
3: Data pe ștampila poștei, iar adresa pe frit. Vă închipuiți ce noroc totul la oaltă.
2: Foarte ingenios, foarte ingenios, teribil. Întotdeauna am spus că noi, oamenii de știință, suntem un fel de detectivi. Dacă ai fler și un fleac, îți poate deschide o perspectivă în cercetare. Ai lucrat foarte frumos, domnule docent.
1: Oh, n-am făcut altceva decât să vă urmez exemplu, domnule profesor.
3: Am mereu înaintea ochilor pilda dumneavoastră. Ce grandioasă lucrare de exegeză literară ați construit în jurul celor 24 de versuri din tinerețe ale marii nostru clasic.
2: Sper că oamenii la care mergem, proprietarii casei, au fost preveniți.
1: Da, firește, neașteaptă.
2: Să știi că s-ar putea să fie o mare descoperire.
1: Domnule profesor,
2: ascultă-mă ce spun. Te așteaptă și pe dumneata premiul Academiei. Da. Va fi o contribuție epocală.
3: Atenție, domnule profesor, atenție.
2: Dar cum spuneam, va fi o contribuție epocală la istoria literară a unei epoci prea puțin cercetate până acum.
3: Data de pe ștampilă coincide tocmai cu perioada pe care mi-aș permite să o denumesc perioada Arcandei. Aceea în care până acum era un gol, un total gol în biografia marelui nostru scriitor. Dacă izbutim să umplem această lacună, avem aproape totul.
2: Da. Rămân însă necunoscute locul și data morții.
3: Da, păi, tocmai aici sper să aflu anumite indicii. Ah, iată numărul 6. Am sosit. Bateți în ușă, soneria defectă. Bună ziua, doamnă.
2: Bună ziua.
4: Ce doriți dumneavoastră?
1: Am telefonat azi dimineață.
4: Ah, dumneavoastră sunteți, domnule docent. Vreți să vizitați?
1: Da, nu? Și eventual să stăm câteva zile, dacă
4: se poate. Sigur că da. Intrați,
1: după dumneavoastră,
4: domnule profesor. O clipă numai. Bărbatul meu se bărbierește în camera aceea, știți?
1: Tocmai camera aceea ne interesa.
4: Da, dar noi abia azi dimineață am aflat că...
1: Da, avea, aveți dreptate, sigur.
4: Și de altfel, cum spuneați și dumneavoastră, toate astea s-au petrecut de mult.
1: Da.
4: Acum mulți ani înainte de a ne fi mutat noi aici.
2: Și când a fost asta?
1: Mai exact, când v-ați instalat dumneavoastră aici?
4: Noi?
1: Da.
4: Imediat după război. Casa arăta cu totul altfel. O ruină, grădina era răscolită, gardul răsturnat, acoperișul prăbușit.
1: Dar restul, pare mi se, și mai ales camera aceea, au rămas intacte ca prin minune, nu?
4: Minunea ca minune, dacă a trebuit să spoim, să te încuim, să zugrăvim, ca să arate mai ca lumea. Și când te gândești că noi nu știam nimic despre ăla...
2: Nimeni nu știa, doamnă. De atunci însă, cele mai noi cercetări au demonstrat, însuși domnul docent aici de față, elaborându-și dizertația, a dat peste o lacună.
1: Lacună.
2: Da, poate ai vrea dumneata, amice dragă, să explici doamnei, ca să poată cuprinde întreaga amploare a operei noastre.
1: Da, cum să vă explic eu, doamnă? Făcând investigații asupra vieții și creații marelui și celebrului nostru scriitor, am dat, cum spunea din aur și domnul profesor, peste o lacună.
2: Da.
1: Lacună. Da. Și pornind pe firul lucrurilor, dacă mă pot exprima astfel...
2: După un an de trudă și căutări...
1: Care sprijinul dumneavoastră, domnul profesor, mi-a fost de neprețuit ajutor.
2: Mă rog să nu mai vorbim despre...
1: Ba da, domnule profesor. Dumneavoastră sunteți acela care m-a susținut când s-a spus că opera marelui nostru scriitor este lipsită de valoare, că cercetările sunt inutile.
2: Știința cere sacrificii.
1: Da, și cum să vă explic, doamnă? Poate că ați văzut cândva la teatru Arcanda. Era la vremea aceea foarte populară.
4: Arcanda? Cum să nu? Dată după nuntă m-am dus cu bărbatul meu la teatru. Da, Arcanda.
1: Această Arcanda, doamnă, s-a născut tocmai aici.
2: Aici.
4: Brudinska. Oh, mi-amintesc. Era extraordinară în acest rol. Vai, ce mai plângea. Și plângea? Îi curgeau lacrimi? Cum făceau pe atunci și actrițele să plângă așa?

0: Felix! Doamne! Și eu sunt nepieptănat! Ah, Felix! Ce vrei să faci?
1: Arcanda! Te iubesc!
0: Nu de dragoste dumitale am eu nevoie, dar de vreme ce omul pe care îl iubesc mă respinge, ia-mă, Felix! Sunt a ta!
1: Oh, nu! Nu, Arcanda! Disprețuiesc succesele ușoare! Nu sunt numai mânat de pofte, ci de sentimente solide ca fier! Și atâta vreme cât dragostea nu-ți va încinge inima, trupurile noastre nu se vor putea uni!
0: Ah, conte, cât ești de nobil!
1: Plec, Arcanda! Am plecat!
2: Pe contele Felix îl juca frumosul Pertița. Toate fetele de la pensiune erau amorezate de dânsul. Pe urmă îmi amintesc când ne-am dus la restaurant. Soțului meu îi plăceau creveții. Unde mai găsești crevete în ziua de astăzi? Mama,
3: da, sigur. Așadar, aici a luat naștere capodopera.
2: Bărbatul meu o fi terminat cu bărbierii. Poftiți, poftiți, vă rog. Ieri și dragă.
4: Da.
2: Domnule, au venit să viziteze camera. Știi, ți-am spus despre ce-i vorba. Bagă de seamă că mai e să pun pe la urechi.
4: Poftiți, vizitați. Dar am mai spus-o și altora. Noi de aici nu ne mișcăm cu niciun preț.
3: Dar de unde? Nici vorba.
4: Așadar, aici? De închiriat am putea pe câteva zile. Dacă e vorba de interesele științei, camera e confortabilă, cam strântă e dreptul, dar în ziua de azi are fereastră mare, lumină electrică, closetul e alături în curticică. 50 de sloți pe zi,
2: inclusiv micul dejun.
3: Când te gândești că în camera aceasta ieri...
5: Vă rog să nu vă mire emoția noastră. Știți, noi de luni de zile trăim numai pentru această lucrare. Trăim cu amintirea autorului Arcandei.
3: Eu parcă-l văd în camera aceasta. Vântul șuiră la fereastră. O seară lungă de toamnă. Lampa de petrol clipește.
4: Iar filează lampa. Ți-am spus, Fedora, că petrolul ăsta ieftin nu face doi bani.
2: Da, dar nici ăsta nu-i plătit. A sosit azi dimineață o factură și nu știu unde am rătăcit-o.
4: Da. Așadar, unde am rămas? Da. Arcanda plânge. Lasă plângă. Publicului îi place asta. Să închei actul aici? Nu. No. O să fie prea scurt. Ar mai trebui ceva. Să se sinucidă, poate? Ah, nu? Mai am nevoie de ea și în actul 3. Dar dacă s-ar ivi pe nepusă masă, contele Felix. Da. Deci, Arcanda plânge. Deodată o bătaie în ușă. Intră contele Felix. Da, mai bine fără să bată. Arcanda îi aude pașii. Se repede la ușă și întoarce cheia. Contele Felix zmucește clanța din culise, bate în ușă.
1: Deschide, Arcanda!
2: Nu deschid!
1: Deschide, Arcanda!
2: Nu deschid!
4: Așa, deschid. Un dialog în genul ăsta. Apoi, contele Felix sparge ușa, se repede la Arcanda.
0: Conte Felix, conte!
4: Se repede la ea, se repede și ce dacă se repede? Dar nu poate să... Nu, Arcanda trebuie să-l respingă. Se zbate. Nu merge. Să șterg și să mă întorc la bătaia în ușă. Așadar, Arcanda plânge.
0: Trebuie să fie contele Felix. Doamne, și eu sunt nepieptănată.
4: O reacție firească a oricărei femei.
0: Oh, Felix, ce vrei să faci?
1: Arcanda, te iubesc, Arcanda,
4: nu de dragostea dumitale am eu nevoie. Așa, bine. Dar de vreme ce omul pe care îl iubesc mă respinge,
3: el scrie, scrie, scrie, seară de seară, noapte de noapte. Parcă ar fi de față.
6: Biroul acesta, dacă vreți, se poate așeza la fereastră.
3: La fereastră, da, da, la fereastră. O clipă, de unde aveți acest birou? De unde?
2: A stat întotdeauna aici? Și eu care spuneam lui Erzi.
3: Acesta e fără îndoială biroul lui, al marelui nostru scriitor. Da, da, pe vremea aceea tocmai asemenea birou se făceau. Domnule profesor, da? Poate că din acest birou, dintr-un din aceste sertare va ieși lumina.
5: Da, da, da, da, s-ar putea. Dar nu uita că așteptăm rezultate concrete.
3: Concrete?
5: Trebuie să avem în sfârșit biografia completă a marelui nostru. Completă? Da, da, da. Știu că autorul trăiește în fiecare din operele sale, dar biografia ne este absolut necesară. Iar acea lacună este intolerabilă. Și apoi data morții.
3: Data morții? Oh,
5: unde, când și cum? Încă nu știm nimic. Așadar, domnule docent, îți doresc o cercetare rodnică. Și dacă afli ceva, te rog, te rog să-mi telefonezi numai decât. Cu bine, domnule docent.
3: Respectele mele, domnule profesor. Să fiți încredințat că nu voi avea o dignă până când nu găsesc un indiciu cât de mic. Așa. Nimic. Sertarele sunt goale. Și ăsta e gol? Nici aici nimic. O lamă. O peniță ruginită. Ce-ar mai putea să fi rămas după atâția ani? Poate că mai fost cineva pe aici înaintea mea, da? Ha, dar asta ce-i? Un petecuț de hârtie. Al dracului s-a prins între scânduri. S-a făcut.
4: Nu-i și nu-i. Și-aș fi jurat că am pus-o în sertarul ăsta. Fedora, Fedora, n-ai văzut cumva o hârtiuță?
7: Mereu îți lipsește câte ceva. Ce mai vrei?
4: Nimic, nu-i nimic. Poate o găsim altă dată. Știi, mi-am adus aminte azi noapte de întâlnirea noastră de la Veneția și am scris niște versuri. Acum au dispărut. Ți-amintești, Fedora, de noaptea aceea pe Canale Grande? Gondola pe valuri se leagănă, chitarele cântă sarabande. Dansează tăcerea și muzica la Veneția pe Canale Grande.
3: În ritm ușor se înfunde vâsla, prin văl de lacrimi te zăresc, iubito. Ah, dezvelește-ți gura, dezvelește-o și smulge-ți negrul văl și jalem. Senzațional, senzațional. E evident scrisă sub influența lui Oscar Wilde. Interesantă descoperire. Epocală. Și explică multe, aș putea spune chiar foarte multe. O dragoste fatală în decorul cetății dogilor. Ea și el în gondolă.
7: Ce vrei să faci, domnule poet?
4: Fedora, buzele tale sunt ca petalele de trandafir.
7: Încetişor o să-mi cadă pălăria în apă.
4: Îți căzuse pălăria în apă și n-am mai zbutit atunci să o pescuim. Îți amintești, Fedora? Mi-ai făcut reproșuri și eu ți-am jurat că am să-ți cumpăr 100 de pălării mai frumoase.
7: Da, da, da, multe mi-ai făgăduit tu. De exemplu că ai să scrii o piesă despre...
4: Despre o dragoste fatală.
7: Da, care să-ți aducă glorie și mulți, mulți bani.
4: Glorie și mulți bani. Ei, să mai așteptăm. Poate când s-o reprezenta Arcanda.
3: E clar ca lumina zilei. E clar. Primul act din Arcanda se petrece doar la Veneția. Acolo trebuie să-i fi venit inspirația. Poezia aceasta o dovedește cu presosință. Încă o lacună a fost umplută. Dacă pereții aceștia ar avea glas, dacă ar putea vorbi un
8: cam... Care însă ocupată, domnule?
4: Poftim. A, ocupată.
8: Da.
4: Înseamnă că e cineva acolo.
8: Da, am închiriat-o pe câteva zile unui domn, docent universitar.
3: Canale Grande. Este
8: pe vremea mea nu exista universitate în târgul ăsta. Nici acum nu există. Dumnealui a venit special, doar pentru câteva zile. Da, dacă doriți să vizitați numai.
3: Deci,
8: vă rog să scuzați, domnule docent, dar este aici un domn care ar dori să vadă camera.
3: Da, da, mă rog, poftiți, poftiți.
8: Dacă îmi permiți. Da. Ce mică pare acum.
9: Dar e luminoasă. 50 de zloți pe zi, inclusiv micul dejun.
8: Totul arată mai mic atunci când îmbătrânim. Îmi dai voie, tinere domn, să iau loc. Sunt obosit de drum. Da. Biroul acela stătea mai aproape de fereastră. Ce ciudat. Hârtioara aceasta, cât am mai căutat-o. Îmi permiteți?
3: Da, vreau.
8: Da. Gondola pe valuri se leagănă, chitarele cântă sarabande. Slăbuțe, slăbuțe versuri. Dar pe atunci mergeau. Unde l-ați găsit?
3: Și dumneavoastră le-ați căutat? Face și dumneavoastră cercetări? Era un sertarul acesta într-o crăpătură.
8: Într-o crăpătură? Ce întâmplare?
3: Întâmplare? Dacă se fac cercetări serioase, nu există întâmplare, domnul meu. De la început știam că voi găsi aici lucruri noi care să arunce o lumină revelatoare. Și am găsit această poezie. Ea întărește presupunerile mele că ideea Arcandei s-a înfiripat la Veneția sub influența unor trăiri personale. În măsura în care știți despre ce e vorba, vă aș ruga.
8: Mă străduiesc, da. Da, da. S-ar putea să aveți dreptate. Știți, sunt mulți ani de atunci și nu bănuiam că cineva se va interesa acum de piesa asta.
3: Arcanda? Păi a fost abia de curând redescoperită. Știam foarte puțin despre autorul ei și încetul cu încetul, cu prețul unor cercetări istovitoare, am izbutit să-i reconstituim biografia. Dar mai există lacune. Există. La un moment dat îl pierdem din vedere, de parcă s-ar fi volatilizat. Iar data și locul morții soare ne sunt până acum necunoscute.
8: Și mie, adică nici eu nu știu încă, dar...
3: După cum văd, și pe dumneavoastră vă preocupă biografia lui.
8: Într-un anume sens, da. Vizitez toate locurile.
3: Pe unde a trecut el? Da, evident, evident. Acum va trebui să mă zbat pentru o călătorie la Veneția. Ce să fac? Mă miră numai că dumneavoastră nu știați nimic despre faptul că îmi prezent Arcanda.
8: Știți, depărtarea, lipsa de legături,
3: da.
8: Dar am sperat întotdeauna că așa se va întâmpla. Visam.
3: Da, acum e aproape permanent pe afiș. E veșnic vie. Tânără, tânără și veșnic vie. Critica de specialitate îi consacră studii ample,
8: da.
3: Mereu se descoperă noi valori tăinuite în ea. Cu toate că acum e rar ori jucat în versiunea ei originală.
8: Cum adică?
3: Nu s-ar putea juca așa cum a fost scrisă, da, drept.
8: Și de ce nu?
3: Ar fi ridicul. Nimeni n-ar mai rămâne până la sfârșit. Poate că vă mai amintiți scena de la sfârșitul actului 2.
8: Un moment, un moment.
3: Cea cu Felix.
8: Da, cu contele Felix.
3: Exact.
8: Mi-aduc aminte. Arcanda plânge.
3: Da, da, dar tocmai că Arcanda aici nu mai plânge, ci... Ea râde, râde, apoi se scoală de pe tron, râzând, râzând, se scoală de pe tron și coboară treptele.
8: De pe tron?
3: Evident. De multe vreme am ajuns la concluzia că autorul, neputând să se exprime din cauza cenzura vremii, și de altfel scenograful a considerat că aici trebuie să fie neapărat un tron. Așa îi cereau legile compoziției plastice. Iar atunci când Felix intră îmbrăcat în armură...
8: Cum așa?
3: Pictorul de costume intenționa ca lumina să se reflecte punctiform pe armură și chiar pe întreg decorul. De altfel, întreaga scenă e lucrată din lumini. Și pe muzică, firește, pe muzică.
8: Muzică, dar textul...
3: Un narator. Textul e rostit de un narator. Știți, e foarte interesant. Regizorul însuși a făcut un leadăogir. Și acolo au fost introduse niște extrase din cartea proverbelor. S-au organizat 3 premiere pentru presă. 3 premiere. Apoi s-au adus sindicatele și unități întregi de ostași. Au fost în total 30
9: de reprezentații.
8: 30?
3: A ținut afiș mai mult decât filmul.
8: Cum? A fost și un film?
3: Bineînțeles, bineînțeles. Numai că filmul s-a ținut mai aproape de versiunea originală. Dar din contele Felix s-a făcut un spărgător. Ce-i cu dumneavoastră? Ce-i cu dumneavoastră?
8: Nu nimic. Spuneți, povestiți mai departe. Povestiți, mă interesează în cel mai înalt grad.
3: În film Arcanda plânge.
8: Bun și asta.
3: Când iată că se privește un spărgător.
0: Cine ești dumneata?
10: Ai încoarbi și tăile, păicuța.
0: Ține, dar ia-mă și pe mine. De vreme ce omul pe care îl iubesc mă disprețuiește.
10: Atunci hai, adună-ți parfele, păbușă, dar iute. Să vedem ce zice șeful de așa chilipir.
0: Îți mulțumesc, domnule.
10: Spune-mi, fele, atențiune, mașinile 3, 4 și 5, pe strada Lalelelor 12 la etajul 1, o spargere. Repet, mașinile 3, 4

0: Nici o mișcare! Mai lasă, doamnă, treceți la fereastră. Aveți vreo legitimație? Ia-l tu de acolo! Mâine sus!
1: Comisia! Tu ești comisia! Tu în miliție! Ți-aduce aminte de seara când... amândoi cu ani în urmă...
2: Aici începe retrospectiva.
3: Retrospectiva...
2: Un fel de scufundare în timp, în trecut.
3: Ce-i cu Arcanda?
2: De dânsa nu mai era nevoie.
3: Așa? Deata mea, Arcanda...
2: Dar ce-i cu dumneavoastră? Cum v-a schimbat la față?
3: Nu-i nimic, o să trec. Vezi, dumneata, eu când am scris Arcanda... Foiam.
2: Dumneavoastră, autorul Arcandei! Ce întâmplare miraculoasă! Vă rog, liniștiți-vă, stimate, venerate! Să știți că, în schimb, în comedia muzicală, Arcanda e permanent pe scenă! Un moment, să-mi amintesc cum sună asta în comedia muzicală. În jurul unei diamantele scânteie, iubirea ta, Arcanda, unde mie, făptura ta exotică mă îmbie, să-ți cânt întâi cuprins de veselie, Stimate, vene, a murit. Telefonul, unde-i telefonul? Telefonul. Alo, domnule profesor.
4: Alo, da, ascult.
2: Bunule, domnule profesor, ultima lacună a fost umplută. Am data.
4: A morții. Bravo. Și locul?
2: Și locul.
4: Te felicit, domnule coleg. Poți de acum să te consideri laureat al premiului Academiei. Vrei să-mi dictezi?
2: Da, îndată, domnule profesor. În cât suntem astăzi?
4: Azi? O clipă. 12. Nu, stai. 13. Un moment să mă uit în calendar. Interesantă contribuție. Formidabilă descoperire.

0: Ați ascultat Arcanda, scenariu radiofonic de Andrei Novitski. Distribuția a fost următoarea: Arcanda, Carmen Stănescu, artistă emerită; Felix, Toma Caragiu; profesorul, Gheorghe Dinică; docentul, Marin Moraru; scriitorul, Mihai Pălădescu; Fedora, Maria Georgescu Pătrașcu; gazda, Vali Voiculescu Pepino; soțul, Ștefan Niculescu Cadet; ofițerul de miliție, Ion Cosma; sergentul, Vasile Lupu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia de studio, Constantin Botez; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pascual, pe dumneata medicul familiei și întrucâtva psihiatru, te rog să-mi deslușești misterul familiei și mai ales al bietei mele suror, Laura, pentru că aici există un mister. Se trăiește cu inima strânsă. Casa pare, ba închisoare, ba cimitir, ba balamuc. Adevărat! Și misterul ăsta...
1: E o spaimă, don Ernesto, o spaimă.
0: Eu nu-l cunoșteam pe el. S-au cunoscut și s-au căsătorit pe când eram în America. Iar la întoarcere am dat peste acest nebun.
1: Exact. Cumnatul dumitale, bărbatul Laurei, a nebunit de-a binelea.
0: Asta observasem și eu, dar ea...
1: Ea? Nebună prin contaminare. Îi unește și totuși îi separă o spaimă comună.
0: Îi separă?
1: Da. Fiindcă din ziua misterului, când a nebunit, nu mai dorm împreună. El doarme singur și încuiat în cameră ca să nu se poată auzi ce zice în somn. Și își spune celălalt.
0: Celălalt?
1: Da. Când ea nevastă sau îl strigă pe numele lui Cosme, el răspunde, nu eu, ci celălalt. Eu îi cunosc doar de când, recent căsătoriți, au venit să locuiască aici. La început se purtau bine și trăiau ordonat ca bărbat și femeie. Dar într-o zi fatală, la întoarcerea dintr-o călătorie pe care a făcut-o ea, Laura, nebunia a intrat în casa asta. Și nebunia asta care mă face să-mi pierd mințile se numește celălalt.
0: Și ea?
1: Ea? Sau simulează că nu știe ce se întâmplă, sau chiar nu știe.
0: Și situația asta ține de mult?
1: Ceva mai bine de o lună. Trebuia să aibă o perioadă de incubație, dar a izbucnit dintr-o dată. Bine, sora dumitale, o vei descoase mai bine ca mine. Laura,
2: da?
1: Te las cu Ernesto ca să vă lămuriți.
2: Da.
0: Uite, Laura.
2: Da.
0: Am vorbit cu medicul vostru, pentru că în casa asta se întâmplă un mister. O spaimă, zice el. Ce înseamnă asta?
2: Nu știu.
0: Dar ce se întâmplă? Pentru ce se închide bărbatul tău să doarmă singur? Cine sau ce este celălalt?
2: Vai, Ernesto, fără îndoială că bărbatul meu a nebunit și îl urmărește acela pe care îl numește celălalt. E o obsesie fatidică, pare un posedat, un îndrăcit. Ca și cum celălalt ar fi demonul ce nu-l slăbește din ochi. L-am surprins odată și nu e ușor, prând să-l smulgă din el pe celălalt. A spart toate oglinzile din casă.
0: De ce nu iese din casă să se distreze?
2: Zice că oamenii îi se par niște oglinzi și că nu vrea să stea nici puțin însuși.
0: Dar ce citește?
2: Nu de la lecturii se trage.
0: Atunci de unde?
2: Nu știu, nu vreau să știu mai mult.
0: Așa, nu se poate trăi, iar eu trebuie să știu adevărul. Nu sunt dispus să te las în puterea unui nebun. A fi în stare să te...
2: Nu, asta nu e.
0: Ce știe? Dar spune-mi adevărul, Laura. Nebunia lui are o cauză. Îi se trage de la ceva. Și tu, nevasta lui, trebuie să o cunoști.
2: Nu, bolile astea au...
0: Nu! Tu știi de ce ai izbucnit și ce s-a întâmplat în ziua pe care don Juan o numește fatală.
2: Care?
0: Ziua în care tu, fiind în călătorie, iar el aici, singur cu el însuși, ai izbucnit nebunia.
2: Dacă eu eram plecată, de unde...
0: Dar când te-ai întors și l-ai găsit altfel ca de obicei, trebuie să-ți fi dat seama ce s-a petrecut. O astfel de nebunie nu vine dintr-o dată, fără motiv, oricare ar fi el. Ce s-a putut întâmpla în ziua fatală?
2: Nu mă chinui, eu treabă pe el, uite-l că vine.
3: Ce trebuie să mă întreb pe mine, Laura?
1: Pe tine, Cosme.
3: Nu pe mine, pe celălalt.
2: Fratele meu, care nu te cunoaște, dorește să te întrebe ce s-a...
3: Eu nu mă cunosc.
2: Dorește să te întrebe despre misterul acestei case.
3: Despre misterul meu?
0: Da. Despre misterul tău și cel al zilei fatale în care, absentă fiind nevasta ta, iar tu închis aici, singur cu...
3: Celălalt?
2: Oh, Doamne!
0: Ai dat în această manie stranie și te rog, Cosme, să-l lași pe celălalt și să nu mă mai amețești cu el.
3: Cum să-l las? E ușor de zis.
0: Bine. Păi atunci, ia-ți odată povara asta de pe suflet.
3: Așa e, da, așa e. Dacă o să o țin tot așa până la urmă, tot ce mă roade pe dinăuntru va izbucni și o să ajung să strig treaz ceea ce fără îndoială declar în visele mele când mă închid să dorm. Așa că, Ernesto, vei afla ce vrei să știi. Laura, du-te.
2: Bine, dar...
3: Pleacă, Laura, tu nu trebuie să știi. Și știi cumva?
2: Eu? Laura ta?
3: Laura mea? Trăiește de pe acum ca și cum ar trăi cu un mor. Pleacă, nu? Pleacă! Lasă că văd eu dacă, destăinuindu-mă fratelui tău, capăt viață nouă, reînviezi. Hai, pleacă, pleacă! Așa. Am nu s-a auzit destăinuirea. Dar e sigur că nu...
1: Sunt liniștit și te ascult.
3: Da. Așa. Sora ta, nevasta mea, a plecat să pună la punct niște afaceri de familie și eu am lăsat-o să plece singură pentru că doream să rămân singur, să revizuiesc niște hârtii, să ard amintiri, să îngraș memoria cu cenușă. Aveam nevoie să fac pace cu mine însumi. Și într-o după amiază, sunt eu aici unde sunt. Dar oare sunt aici?
1: Otolește-te, Cosme. Ești cu mine.
3: Cu tine?
1: Cu mine?
3: Da. Da, da, stam. Stam, cum îți spun, aici cu mine când mi l-au anunțat pe celălalt. Și m-am văzut intrând pe mine însumi pe acolo. Uite acolo, pe ușa aia. Vezi?
1: Continuă.
3: M-am văzut intrând ca și cum aș fi desprins dintr-o oglindă și m-am văzut așezându-mă acolo, acolo unde ești tu, și rămase privindu-mă în ochi și privindu-se în ochii mei. Și atunci am simțit că mi se risipește conștiința, sufletul, că încep să trăiesc, mai bine zis, să retrăiesc înapoi timpul în răspăr într-un film care se derulează invers. Și mi s-a deponat viața și am ajuns să am 20 de ani și 10 și 5 și m-am făcut copil de tot. Și când simțeam pe neprihănitele mele buze de prunc gustul sfântului lapte matern, m-am prăpătit. Am murit. Când m-am născut.
1: Hai, odihnește-te.
3: Să mă odihnesc? Dar nu ziceai tu să-mi descarc sufletul? Cum vrei să mă odihnesc fără să-mi descarc sufletul?
1: Atunci continuă.
3: Într-o clipă
2: Am reveniat.
3: Dar așezat acolo, acolo unde ești tu și aici unde sunt eu, era cadavrul meu. Aici, pe acel scaun, aici era cadavrul meu. Eu sunt cadavrul. Eu sunt mortul. Încă mă mai văd aici, privind, privindu-mă cu ochii lui morți, cu ochii lui de eternitate, cu ochii lui care a rămas ca pe o placă tragică scena morții mele pentru totdeauna.
1: Hai, mă, liniștește-te, liniștește-te, omule, liniștește-te.
3: Nu pot să mă liniștesc! N-am să pot niciodată! Am luat cadavrul. Doamne, cum a târnat de greu. L-am coborât în pivniță și l-am închis acolo. Îl simt închis acum. E acolo.
1: Bine.
3: Cum vine? Nu mă crezi. Vino cu mine. Chiar acum o să vii să te răp cadavrul celorlalt. Cum a murit aici. E acolo jos, în întuneric. Moare în întuneric.
1: Cosme!
3: Vino, te rog. Să nu-ți fie frică. Uite, eu am să o iau înainte.
1: Bine.
3: Vino.

0: Doică. Vino.
1: Doică. Doică, ce mister se ascunde în casa asta?
2: Ca în toate casele.
1: Și cadavrul din pivniță. Și el e în toate casele. E un cadavru care putrezește în pivniță. Și după toate aparențele pare să fie al lui Cosme.
2: Bietul băiat.
1: Al cui să fie? L-am văzut cu ochii mei, e acolo. Mi l-a arătat adineaur la lumina pâlpâindă în jumânări.
2: Lasă misterile să putrezească și ele.
1: Dar poate fi vorba de o crimă.
2: Lasă crimele să putrezească. Vieții mei fii, amândoi erau ca și copiii mei.
1: Care amândoi?
2: Cei doi gemeni, Cosme și Damian.
1: Ce înseamnă asta, Laura?
2: Da, da, să-ți povestească sora ta. Nu mai vreau să știu nimic. Mă duc.
1: Vorbește, Laura, vorbește.
3: Să-ți spun, când am ajuns la Renada cu tata, Dumnezeu să-l odihnească, m-am întâlnit cu doi gemeni, Cosme și Damian.
1: Doi gemeni?
3: Atât de asemănători încât nu era chip să-i deosebești. Doi exaltați amândoi. S-au îndrăgostit frenetic de mine, de unde s-a născut între ei o ură cumplită. Din gelozie, o ură frățească, duioasă. Cum nu-i puteam deosebi, nu aveam pentru ce să-l prefer pe unul celuilalt. Și pe deasupra era un pericol ca măritându-mă cu unul, celălalt să rămână pe aproape.
1: Să-i fi respins pe amândoi.
3: Imposibil! M-au cucerit. Îmi făceau curte ca două vijelii. Rivalitatea era feroce. Nu se poate spune cum au început să se urască. Am ajuns să mă tem. Și ei au ajuns să se teamă că au să se omoare unul pe celălalt. Înțelegi? Ceva asemănător cu o sinucidere reciprocă. Nu era chip să le reziști. Și așa cu furia lor m-au câștigat.
1: Care dintre ei?
3: Amândoi! Și au hotărât ca acela care nu se va însura cu mine să plece. Eu n-am asistat la hotărâre, m-am îngrozea să-i văd împreună. Am închipui ce scenă trebuie să fi fost grozitoare. M-am măritat cu cel care a rămas, cu Cosme.
1: Dar acesta este Cosme?
3: Păi cine dacă nu el?
1: Celălalt, cum zice el.
3: Cine, Damian? Doamne, ce idee!
1: Continuă.
3: M-am măritat cu Cosme și Damian a plecat. Tata a murit imediat și la puțin timp Damian ne-a scris că se însoară. M-am bucurat, fiindcă mă împrăștia o teamă, aceea că într-o zi s-ar fi întors. Cosme s-a dus la nunta fratelui său.
1: Și tu?
3: A, nu, eu n-am vrut. N-am vrut, nu trebuia și nu l-am mai văzut de atunci.
1: Pe care dintre ei?
3: Pentru Dumnezeu, pe Damian! Și după aceea a avut loc întoarcerea soțului meu, eu fiind plecată, înțelegi? Când m-am întors, l-am găsit celălalt.
1: Oare se întorsese?
2: Da. Laura! A venit, da, o doamnă care vrea să vorbească, dar e foarte supărată. Ți-ai, da, spus să intre?
3: Da, sigur că da. Rămâi, Ernesto.
4: Sunteți Laura? Soția lui Cosme Redondo?
3: Da, eu sunt. Și acesta este fratele meu, Ernesto.
4: Eu sunt Damiana, soția lui Damian, cumnatul tău. Am venit să aflu ce ați făcut cu bărbatul meu.
3: Cum adică ce am făcut cu bărbatul tău?
4: Acum ceva mai mult de o lună mi-a zis că vine să-și vadă fratele pe Cosme al tău. Că vine să vă vadă și, cum nu mi-a mai scris, i-am scris lui Cosme întrebându-l de el, dar n-am primit niciun răspuns. Și încă o dată, da, tot nimic. Și atunci am venit să-mi spuneți ce ați făcut cu Damian.
3: Bine, dar...
4: Unde-l țineți?
3: Cum unde-l ținem?
4: Cheamă-l pe bărbatul tău. Cheamă-l și să-mi spună ce-a făcut cu al meu. Cheamă-l!
3: Dar nu striga așa!
4: Am să strig! Cheamă-l, am spus! Cheamă-l și dă-mi pe al meu! Damian, dragul meu.
3: Nu e Damian, e Cosme.
5: Eu sunt celălalt.
4: Celălalt?
3: Dar tu ești Cosme. Cosme al meu.
5: Am zis celălalt.
1: Cel mai celălalt.
4: Cum?
5: Acum sunteți aici, două furii. Ați venit să mă prigoniți, să mă torturați, să vă răzbunați, să le răzbunați pe celălalt. Acum sunteți aici, furilor. Tu, Laura, tu, Damiana.
4: Unde e Damian al meu?
1: Damian al dumitare, doamnă, sau Cosme al tău, Laura, e mort și închis în întuneric în pivniță. Asasinule, fratricidule!
5: Eu? Asasin? Eu? Bine, dar cine sunt eu? Cine e asasinul? Cine e asasinatul? Cine-i Hanău? Cine-i victima? Cine-i Cain? Și cine-i Abel? Cine sunt eu? Cosme? Sau Damian?
6: A explodat misterul. A devenit de înțeles nebunia. A ieșit la lumină pesna.
5: Cei doi gemeni, cei care ca Saul și Iacob se băteau încă din pântecele mamei lor, cu ură frățească, cu ura care era iubire diabolică, cei doi frați s-au întâlnit. Era în amurg. Soarele abia apusese când umbrele se contopesc și verdele câmpului se face negru. Urăște-l pe fratele tău cum te urăști pe tine însuți. Și plin de ură față de ei înșiși, dispuși să se sinucidă reciproc pentru o femeie, se luptară. Și unul a simțit că mâinile lui înghețate de groază înțepenea gâtul celuilalt. Și Dumnezeu? Dumnezeu? Dumnezeu tăcea! Și continuă să tacă. Și acum? Cine e mortul? Cine e cel mai mort? Cine e asasinul?
1: Tu ești asasinul. În acel amurg, fratele tău a venit să te vadă și din gelozie ți-ai ucis fratele.
6: Exact. Dar în legitimă apărare. Și cine sunt eu?
1: Tu ești Cain.
6: Cain, Cain, Cain! Nu zic urfă, mi-n toate nopțile în vis. Și de aceea dorm singur, închis și departe de toți. Cain, Cain, ca să nu fiu auzit, ca să nu mai aud eu însumi bietul, Cain. Dar îmi spun de asemenea că dacă nu l-ar fi omorât Cain pe Abel, Abel
5: l-ar fi omorât pe Cain. Eu sunt și Cain și Abel și călăul și victima.
2: Vino, domn Juan, vino. Cum am prevăzut ce se întâmplă, l-am chemat pe doctor să ne scutim.
1: Ia loc, doctore.
2: Uite, domn Juan, unul din cei doi copiii mei, căci ei mei sunt, deși nu i-am născut, unul din copiii mei l-a omorât pe celălalt